За манай баян санар нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр нь бол бидний анхааруулжтай мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос хуваалцдаг байгаа.

Одоо та бүхэндээ манай радиогийн илэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа дэлгөөний байраас голж. Тэгвэл манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд дэлгөөний 945-ын килохерцээр явагддаг. Ингээд отох шууны улаан балгасан дэх 853 дамжуулах хөртөө, дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах хөртөө 945-ын дунд дэлгөөний байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудаар үсэлгээд автамжийн байраар хүрч байдаг. Дарыг, явгш тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгоо балгасанд FM 87.5, шарилдагт FM 103.4, олжж балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнши балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жаргалант балгас, Дугуйтал балгас, Балган балгасанд FM 103.8, Шөжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэн Манх, Инквид FM 106.4.

өргөн талд чечиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо ордосхотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаа сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сунар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За одоо бид хамтдаа өнөөдрийн хэмтэй мэдээллүүдийг анхааран сонсъё. За юун төрөнд одоо манай улсын амиахын хамгаалалт илэрхий үр бүтөмж олж байгаа талаар их мэдээллийг санардуулъя. Тэгвэл амиахын байгаль орчны яман ойрын өдөр сони мэдээ нийтлэх хурал хийж манай улсын голдлоготой амиахын хамгаалалтын байдлыг танилцуулсан байна. Тэгвэл амиахын байгаль орчны хамгаалалтыг үнэлэн шалгасан байдлаас үзвэл Улсын дэсийн 452 хамгаалалтын орны дотор 236 нь ул шилдэг, 211 нь сайн, 5 нь хертэнчиж, шилдэг сайн норм нь 198-ийг 9-д хүрсэн байна.
1: За тэгвэл гол болох байгалийн хамгаалалтын орны ам ахуй үргэлжлэн сэргэж байна. 187-ийг 1-ийн хамгаалалтын орнд жирлэг амьт най тоотолгоо үргэлжлэн нэмэгдэж, 176-ийг 5-ийн хамгаалалтын орнд жирлэг амьт най тархалтын хэвчээ өргөжж байна. Ам ахуйн системийн чанар чинсаа үргэлжлэн сайжирсан байна. 197-ийг 3-ийн хамгаалалтын орны газрын гадарх дээрх усны чанар шилдэг дэс төхөрч, 185-ийн хамгаалалтын орны амьд үдсийн тоо хэмжээ нэмэгдэж, ой шугуй, тал нутаг, нуг газар зэрэг ам ахуйн системийн хамгаалалтын сөргөх ажил үргэлжлэн ахиж, бүс нутгийн чанарлаг хөгжилтөд бат бэх ам ахуйн түшиг тулгуур хангаж байна.
0: За тэгвэл одоо ам ахуйн системийн үйлчилгээний чадвархи үргэлжлэн чанга

0: 1989 жиг дөрвийн хамгаалалтын орны амьтан ургамлын төрөл зүйл зохиох хэмжээгээр нэмэгдэж 1967 жиг 7-гийн хамгаалалтын орны ус хөрснөө байдал үргэлжлэн сайжирч 1974 жиг 6-гийн хамгаалалтын орны нүүс төрөгчийн давхрын эсэл шингээх хэмжээ нь дээшилсэн байна. Тэгвэл ам ахуйн амар төвчнээ халахвчи үргэлжлэн бэхжиж байгаа. За хөхнүүр төвдийн өндөрлөг болон Бэйжин Тянжин Хэбэгийн ам ахуйн хамгаалалтын орны шилдэг сайн норм жуунажууд хурч хатан голын урсгал дагуу орон жуун хойт орон хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн ам ахуйн хамгаалалтын орны шилдэг сайн норм тус тус жуунаа 99.3 жуунаа 99.1 жуунаа 98.6-д хурч Чинлинг нуруунэ ам ахуйн хамгаалалтын орн болон далай танкс далайн хөвөнэ хамгаалалтын орнэ шилдэг сайн норм тус тус жуунаа 97.7 болоод жуунаа 97.1 хүрсэн байна.
1: За тэгвэл манай улсын ам ахуйн хамгаалалтын орнэ амьт нургамлын төрөлжил зөхөх хэмжээгээр нэмэгдэж байна. За тэгвэл мөнхөө манай улсын хамгаалалтын одоо ам ахуйн хамгаалалтын орнэ ус хөрснөө байдал бас үргэлжлэн сайжирж байна. Үүнээ дагуу одоо ам ахуйн хамгаалалтын орнэ нүүрс төрөгчийн давхар эсэл сингэх хэмжээ нь бас үргэлжлэн дээшилж байгаа юм байна.
0: Тийм байна. Тэгэхээр одоо бид бас өдөр тутмын амьдралаас ахуулаад ам ахуйн системийн энэ нэг чадварыг сайжруулах талаарх ажил болоод хамгаалалтыг улам сайн атгах талаарх ажлуудыг зөвчүүлж хийх ёстой тийм.
1: Тийм. За үүнд бол одоо хамгийн гол нэг нь бол бас энерги арилгах тийм ээ.
0: Тийм.
1: За энерги ихэж арах юм уу? Одоо нүүрс төрөгчийн давхар эсэлийг одоо хэтрхий гадагшлуулснаас болоод одоо дэлхийн бөмбөрчийг дулаарж байна. За умраат мөсөн далай. За тэгвэл өмнөд төлийн төвийн одоо мөсөөл ихээр хайлж байна. За энэ нь одоо бүр айн ах үед бол одоо нөлөө үзүүлж мэдэн.
0: Тийм. За тэгэхээр ам ахуйн хамгаалалтын ажил гэдэг зөвхөн нэг улс орон нэг хов хүнд холбогдох юм бишээ. Харин бүхий л бөмбөрчгдээр амьдарч байгаа хүмүүст холбогдно. За бүхий л улс орон, газар орон бүр холбогдно. Ингэхлээр одоо ил улсынхан ч гэсэн өөр өөрийн арга авчлалын дотор ам ахуйн хамгаалалтын ажлыг бол атгаж хийж байгаа даа.

0: Тэгвэл манай улсын сугаал ардын хэрэглээ болоод бодисын гүйлгээ бол нэмэгдсэн байна. Дундад улсын бодисын гүйлгээ болоод худалдан авах холбоот хурал хоёрын өдөр энэ оны дээр хагас жилийн бодисын гүйлгээний хамаатай тоо баримтыг нийтэлсэн байна. Тэгвэл сугаал ардын хэрэглээ болоод бодисын гүйлгээний хэрэгчээ шаардлагаас үүсвэл энэ оны дээр хагас жил байгуулга нэгж болоод сугаал ардын бодисын гүйлгээний ерөнхий өртөг уян хатан чанартай нэмэгдэж сүлжээнд дээрх арилжаанд тулгуурлах хэрэглээ шилдэгжүүлэх жах дэлгүүр өргөжих зэрэг идэвх хөтэй шинж тэмдэг илэрсэн байна.
1: За тэгвэл одоо сугаал ардын хэрэглээ болоод бодисын гүйлгээ бол ажмаар сайхан нэмэгдэж байгаа юм байна.
0: Ер нь одоо хэрэглээ болоод бодисын гүйлгээ бол одоо хоорондоо шууд харьцаа холбоотой тийм ээ. За сугаал ардын хэрэглээ нэмэгдэхтэй зэрэг бол одоо Ирангу бодисын гүйлгээ бас нэмэгдэнэ. За тэгвэл одоо чинь одоо сүлжээ холбооны арилжаа бол сүлжээнд дээрх арилжаа бол одоо их идэх үетэй хөгжсөн цаг.
1: Тийм тийм.
0: За маш ариун хүмүүсийн хэрэглээ бол одоо сүлжээгээр дамжиж явагддаг.
1: Тэгэхээр ч одоо сүлжээнд дээрх арилжааны нэг тулгуурлах идэв хийжэл жаа тэгвэл хэрэглээ шилдэгжих байдал жахталгуур өргөжж байгаа байдал за жахталгуур өргөжих гэж байгаа байдлаас авч хэлвэл одоо юу бүхэн бараг сүлжээнээс авч чадах болсон тийм за мөн ч одоо хүмүүсийн хэрэгжээ шаардлага хэрэглээ бас олон янзын болж өргөжсөн
0: тийм
1: хүмүүс их олон жилийн шин сүүн жилийг хэрэглэх болсон туршиж үжих болсон. За тэгэхээр ч одоо энэ хэрэглэнэ сонголтоос болоод одоо энэ бодс хэрэглэнэ энэ нэг бодсуудын
0: гүйлгээ
1: бол сайжирж ирсэн. За мэдээж энэс бол одоо бас олон ажил төрөл бас дагаад
0: тийм
1: өрийн гисэн амжилтлын хүчнээ олох байх та.
0: Тийм тийм тийм. Ер нь одоо сүлжээнд дээрх арилжаа гэж хэлвэл одоо төрөл зүйлийн хувьд бол одоо маш олон байдаг. За ямар ч төрлийн бараа бодис одоо хэртэнцсэн төл хөрвөл за хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлаганд тохирсон л хөрвөл одоо бүр сүлжээ холбооноос бол авч дийлэх хэмжээнд хүрсэн. За тэгээд одоо бодисын гүйлгээ бас маш хөгжил сайтай. За ингээд бодисын гүйлгээнүүд бас маш хурдан. За ингээд хэрэгжилж болохын үлдэн, за хэрэгжилж болохгүй бучуулаад явна. Санаанд хүрснийн үлдэн, санаанд хүрэхгүйг нь бучаагаад явуулна. За ингээд хөдөө тосгоны одоо сүлжээний хэрэглээж хүртэл, сүлжээний арилжаа хүртэл бас маш ингэж өөрийнхөө

0: орон жайтай хөгжиж байна.
1: Одоо бол хөдөөгийн энэ одоо сүлжээний борлуулгын хамгийн чиг бол гачаан дээр ирээд байгаа шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: За төргөн үргэлт бол гачаан дээр болно. Тэгэхэр чин хүмүүст бол их
0: дөгөн болно. За тэгвэл бас хөдөө тусгын хүн юм уу одоо бидний аав ээжийн хүмүүс юм уу одоо ингэж сүлжээн дээр бараа бүтээгдүүн ахтаа нь одоо энэ картаны тийм ээ одоо ингэж тоочхон хийхтэй нь одоо ухааны нь олдгүй юм уу хийч чаддгүй юм уу гар гүйцэтгэл хийч чаддгүй юм уу ингэж ийм байдал бол бас байдаг. Энэ үед бол одоо WeChat-аар тусгайл нь одоо нэг сүл одоо нэг холбоо байгуулчихад одоо бараа бүтээгдүүнээ танилцуулж ингэж сүлжээний арилжаа хийж байгаа хүн бас байдаг. За миний бараа бол одоо хэдийн мөнгөний бараа. За ийм чадахгүйтэй. За ийм ийм ажлуудыг хийж болно. За энэ үед одоо сонирхолтой бараагаа худалдаж аваад одоо сунгаж аваад мөнгө өртгөөний бол одоо шууд гачааныхаа тэр арилжаа хийж байгаа хүнд явуулчихвал их дүгэн байдаг.
1: Тийм тийм тэн дээрээс нь одоо бараа нэрчвэл танай бараа ирцээ гэдэг
0: чинь бараага намнуу тийм
1: тэр нь бол одоо яг бас яг энэ тоочоо хийж чадгүй хүмүүс юм уу бас жахан ойлголт дутуу шиг байвал одоо бүр сайхан шийдвэрлээд өгч юм байна.
0: Тийм ерөн дээр ер нь одоо энэ сүлжээн дээр арилжаа маймаа хийхэд нэг бол одоо бараа тосч авдаг хаягаан бичнэ. За хаягаан өөрчлөлдөг юм уу? За эсвэл одоо тоочоо хийхэд одоо аль картаны тийм ээ сунгаж хэрэгэлдэг юм уу? Одоо мөнгөтэй картаны яаж одоо энэ сүлжээ холбооны тоочоо хийхэд хэрэглүүлдэг юм уу? Ингийн мэт жижиг сажиг их ариун одоо гар утсан дээр гүчтгэдэг ажлууд бол байдаг да.
1: Тийм. За тэгэхээр чи одоо яг энэ бараануудыг чуглуулад худалдаж байгаа, холбоо байгуулад худалдаж байгаа хүмүүсийн хувьд авч гэлбэл их олон хүмүүс бол таныг итгэж байгаа. Одоо энэ хэрэглээг итгэж байгаа иймэрхүү хүмүүс байж байгаа. Үнэнхүү танай тусламж хэрэгтэй. За энэ үед бол одоо барааны шигшилтийг сайн хийж өгөх нь бол хамгаас чухал байдаг
0: тийм. Тийм, ёстой ч юу.
1: Та одоо энэ сүлжээний орчноос олон янзын барааг харьцуулж үзэж хамгийн хямдхан мөртөө хамгийн чанар сайныг гаргаж өгөх ёстой тийм. Зөвхөн үн ханшийн одоо дарсан доор юм уу? За эсвэл одоо голоос нь олох нэг ашиг орлогын хувьд өндөр юм уу? Иймэрхүү бараа сонгоод чаашид одоо эдгээр хүмүүсийн хэрэглээд нөлөөлөхөд хүрвэл бас одоо
0: хичүү болно да
1: тийм. За өөрийнхөө итгэлийг халдна. Мөн ч нөгөө хүнд авч хэлвэл үнэн хэдэн мөнгөөн жараад нэг жоох юм ахуд бас чанар муутай юм ирчүүл хинч гисэн дургуу болчих шүү дээ тийм.
0: За тийм бараа хэрэглэнэ бас нэг юу байдаг? Одоо дутагдaltaй тал гэж хэлэх үү? Одоо бидэн бол одоо олонхий бараа бол одоо 7 өдрийн дотор бол одоо нөхчлгүйгээр шилдэггүйгээр бол бачааж дийдэг. Тийм бараанууд бол олонхий дон одоо бараг бачаах боломж бол бага байдаг. Учир нь ерөн өн өртгийн ховд бол одоо тийм өндөр биш ээ. Одоо өдөр тутмын амьдралын хэрэглэнэ жижиг сажиг жийлүүс тэр жийлийг одоо хүнээ гар дамжаад тэр хүнээр захаалаг хийгээд авсныхан дараа за энэ бараа бүтгэхгүй байна бучаа гэхэд хөрвөл тэр дунд нь одоо энэ ажлыг хийж байгаа хүн давч хэлвэл их ариун ажил ирэн да.
1: Тийм. Бучаах гар гүйцэтгэл ин.
0: Тийм.
1: За бараагаан бас бучааж шалгаж аавн явуулна гэх олон ажил таарна да. За тэгэхээр одоо ер нь хэрэглээ хийхтэй хүмүүс маань өөрийнхөө хэрэгжээ шаардлаганд тохирсон хэмжээгээр хийнэ. За тэгээд одоо бас олон шинжилгийг сайн шинжилж судалж үжиж ягаад хэрэглээ хийнэ тий.

За. Тэгвэл одоо жалгаад 15 дугаар 5 жил эхэлснээс нааш Өвөр Монгол аж ахуйн одоо энэ тогтооны дунд ахилттай болохыг ахиулж байгаа талаар их мэдээллийг санартуулъя. Тэгвэл одоо аж ахуйн эргэлт ерөнхийдөө тогтуун байж шин шилдэг сайн тийшээ урагшлах хандлшвал илэрч байна. За өртөн цэсэг хорны намын хорооны эдийн засаг аж ахуйн хороо 2026 оны дээр хагас жилийн Өвөр Монголын аж ахуйн эргэлтийн үр бүтэмжийн тухай дүгнэлт хийсэн байна. Тэгвэл дээр хагас жилд аж үйлсийн хувьсалд түргэсэх зэрэг олон давхар өрсөлдөөнөөр Өвөр Монголын аж ахуйн эргэлт ийм сайн үр бүтэмж олсон нь бол хэлбар бус байж байгаа. Ер нь үр бүтэмжийн ард одоо үүргэлэл хариуцлага байгаа. Тэгвэл 2026 оноос нааш орон даяараа бол ерөнхий Си Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа, чухал жааврын зөригснаг гүнж гисрэлчэн туш

0: туулж өөр танд засах хорны намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хинамгай найдваржуулж аж ахуйн эргэлт хөдөлгөө хүчнийг ховруулах тумд ахилттай болсон байна.
1: За тэгвэл бүтэмжтэй хэрэгцээг бол өргөтгөөж аж ахуйн их талыг тогтворжуулсан байна. Өвөр Монголын аж ахуйн нэргэлт ерөнхийдөө тогтун байж хөдөн бүлэг тоо баримтыг бол анхаарах чухалтай. За тэгвэл 6 сарын дунд чултал бол бүх орных нь 2026 онд чухал их төрөл зүйлээ 3668 хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, ерөнхий бэл оруулалт нь 3-4 төмөн доншуур төгөрөгт хүрч, оноо төлөвлөгд төмөн доншуур төгөрөг гари одоо бэл оруулахар төлөвлөж, төрөл зүйлийн ажиллагаа нэхлүүлж сөргөөсөн норм нь нэгэнт 190-90-с дээш тул хүрсэн байна. За тэгвэл 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бол Өвөр Монгол улсын дотоодын жуулчлагчийг 1775 төмөн хүнуудаа хүлээн авч адил хугацааныхаас 186.9-ээр нэмэгдсэн. За тэгвэл улсын дотоодын жуулчлагчдын бүх жарлаг 124 дөнгөшөөр төгөрөх тул хүрч адил хугацааныхаас 185.27-оор нэмэгдсэн юм байна.
0: За тэгвэл дээр хагас жилд Өвөр Монголын гадаадад гаргасан машин чахлагааны үйлдэхүүн, тариалгын бүтээгдэхүүн, үндсэн органик химийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг 186.9-ос 118.2-ийн нэмэгдлийн хурдчийн хэвчээнд байж, бөөм таваарын гадаадаас оруулсан хэмжээ адил хугацааныхаас бол 128.6-аар нэмэгдсэн байна. За тоо баримтаас сүжүүл Өвөр Монголын аж ахуйн онгоцын лавдуунаар хол аялах үйлдвэрлэгийн логикийг бол олж харж болно. Тэгвэл 2026 оноос нааш Өвөр Монгол бүтэмжтэй хэрэгжээг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өргөтгөөж, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн жах дэлгүүрээр гол удар дамж болгосон бүтэмжтэй бэл оруулалтыг найдваржуулахыг ахиулж, хэрэглэх хөгжих тусгай ажиллагааг хэрэгжүүлэн дотоод хэрэгжээний нэмэгдлийн шин орон зайг өргөтгөөсөн байна. Тэгвэл одоо дундад улсын чөлөөт арилжааны төршилтийн орныг үүдэн байгуулахаар хөдөлгөөр болгон гадаад арилжааны найжийн тойргийг бол бас өргөтгсөн байна.
1: За тэгвэл хүнд их хэчүү байдлын өмнө хэрэгчтэй одоо бүтэмжтэй хэрэгчээг өргөтгөх нь аж ахуйн нэмэгдлийг тогтворжуулах, хөгжилтийн уян хаданч нарыг чангадгах, бүтчийг шилдэгжүүлэхийг ахуулахад өргөн дэлгэр бөгөөд алс хэдийн идэвхтэй нөлөөтэй байж байгаа. Бэрх замын явж байгаад бол туулдаг дотоод гадаад хэрэгчээг өргөтгөж, Өвөр Монгол аж ахуйн их талыг тогтворжуулахад бол тасралтгүй хөдөлгөх хүчин нэмрэлэхээр чармайж ирсэн байна. Энэх чармайлга нь өргөн олон жах дэлгүүрийн нэгжнэлтийн гол чөкчийн бэл оруулж, үйлс босгох идэвхжилийг улам нэг алхам хөгжөөж, ардын бэл оруулалтыг тогтворжуулсан байна. Дээр хагас жилд бүх орны ардын бэл оруулалт дээр жилийн адил хугацааныхаас бол одоо бэл оруулалт нь дээр жилийн адил хугацааныхаас бол одоо 8.2-оор нэмэгдсэн.
0: За энэ хүү чармайлга нь ардын амьдралын хэрэглээг тогтворжуулсан байна. Дээр хагас жилд бүх орны хижгаар тоогоос дээших нэгж ам тос идэнэ төрлийн таварын жижиглэн борлуулсан хэмжээ дээр жилийн адил хугацааныхаас 124.4-оор нэмэгдэж, ховчс хунар шахаа малх нэхмлийн төрлийн таварын жижиглэн борлуулсан хэмжээ дээр жилийн адил хугацааныхаас 108-аар нэмэгдсэн байна. За энэ хүү чармайлга нь гадаад арилжааг тогтун болгосон. За дээр хагас жилд Өвөр Монголын барааны арилжааны гадаад оруулалт гаргалт бол 1314.6 дуншуур төгөрөгт хүрч, дээр жилийн адил хугацааныхаас 129.3-аар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдч нь бүх улсад 6-дугаард орсон байна.
1: Энэх чармайлга нь бас GDP-ийг тогтворжуулж чадсан байна. Дээр хагас жилд Өвөр Монголын орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг төм 2810 дөнгөшөөр төгөрөгт хүрч, дээр жилийн адил хугацааныхаас 104.5-аар нэмэгдсэн. Бүтэмжтэй хэрэгцээг өргөтгөх эрс шуурхай жоргоор өрлөө үдшийг тэмчин хөдөлгөх хүчнээ хөрвүүлвэл Өвөр Монголын аж ахуй тогтуу нэмэгдлийн хүчрхэг их идэвхтэй хүчнээ олж чадсан байна.
0: За тэгвэл чоо шин уралдааны жамыг нээж, чоо шин хөдөлгөөх хүчин төргөн бужгаарсан. За тэгвэл Өвөр Монголын аж ахуйн хөгжилтийн түүхэн дээр энэ бол нэгэн чухал явдал болох дамжиггүй. Тэгвэл 6 сарын 18-ны өдөр одоо ерөнхий бэл оруулалт нь 42.46 дуншуур төгөргийн Өвөр Монголын 10 дугаар жургуус онч өндөр хүчтэйтэй чахлгаан хүргэх шугам далдаас Өвөр Монголын баруун хэсэгт хүрэх 1000 кВт-ийн ховьсмол гүйдэлтэй чахлгаан хүргэх инженер барилга эхэлсэн. За энэ бол одоо Өвөр Монголын анхдагч элсэн чөлийн шинэ энергийн суурнаа гадагш хүргэх зам болох Өвөр Монголын баруун хэсгээс Бээжин, Тянжин, Хөөбэй хүрэх одоо

0: 800 кВт-ийн наагур чаагурхийн имерхүү онч өндөр хүчтэйлтэй тогтмол гүйдэлтэй чахилгаан хүргэх инженерийн тулгуурлах чанартай төрөлж ил болно. Чахал гэж байхын утган гэвэл одоо энүүнээр л чохсхийн машин байна.
1: Тийм. Тэгвэл 2 нэвтэр хэжам бол ашиглалтад орсны дараа АЖВС-ийн хэлхэнэ ихнэ болоод эцсийн АЖВС-ийн бэл оруулалтыг 390 дөнгөөр төгрөгд ажилж нэг том гарын ажлын байр хангаж тэрүүнээ тоног төхөөрөмж үйлдэх хайн химжиж журж төлөвлөгч ирэх хүрээндэх 100 гарын аж ахуйлалд холбогдож шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шин үүдэлт болоод АЖВС-ийн шин үүдэлтийн гүнжгий уусалчлыг ахиулж шинж чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний тасралтгүй буй болгож чадсан байна.
0: За тэгвэл одоо түүхийг бичгэлж хүсэлж үдэн тэргэлшүүлэн 2026 оноос нааш өөр Монгол өдөгчлсэн аж үйлсийн системийг байгуулах дунд бодит чөгжийн аж ахуйг божгаруулж хөгжилтийн шинэ уралдаан нээж амыг нээж аж ахуйн шинэ хөдөлгөөх хүчин бол эдргүүнээр бойдсан байна.

0: За тэгвэл хатан голын бодисын бус соёлын нөв амтад хэдэнэ найр эхлэхээр байж байгаа. За тэгвэл хатан голын бодисын бус соёлын нөв амтад хэдэнэ найрын бол 7-р сарын 31-ний өдрөөс 8-р сарын 14-ний өдөр болтол Ордос хотын далад хошууны бүрэн манг жуулчлалын оронд бол хөр хөгжин таягдахаар байна.
1: За тэгвэл одоо тухайн талбарт 5 их гол уулгаар бүрэлдсэн 15 жилийн ончлогт ажиллаж ич 120 гаруй жилийн бодсон бус соёлын өвийн дөрөл жилийг бол төвлөрүүлэн үжилж хатан голын өнөр амт бүхий амтд хидэнийг жугаа чигсдэд амсуулж дунддын соёлын эд шидийг олонд гайхуулах болно.
0: Тэгээ энэ хуучхааны тиймээ 7-р сарын 31-ээс 8-р сарын 14-ний өдрийн хооронд хэрвээ одоо далад хошууны бүрэн мангч жуулчлалын оронд хөрвөл одоо энэ их амтад идэнэ найртуул оролцож болох юм байна.
1: Тийм. За тэгвэл одоо бодсон бус соёлын өвийн одоо төрөл зүйлийг бас төвлөрүүлэн үжилж байгаа. За амтад идэнэ төрөл зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр одоо хөр хөгжөнтэй байж байгаа. Тэгэхээр яг энэ эрэнд хэрвээ одоо Ордос нутгаар бас бодсон бус соёлын өвийг улам сайн ойлгоё гэвэл.
0: Тийм. Далад хошууны бүрэн мангч жуулчлалын оронд хурж очихаарэ.
1: За ингээд төрж авсарлаа.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэдгий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

Жаа, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, Ордос хотын хамжуучлуур энэ төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.

За одоо үргэлжлэн өнөөдрийн мэдээ мэдээллүүдийг анхаарч үзье. За тэгвэл одоо ойрын өдөр Хөбэйгийн одоо Гуанд өндөрлөсөн 2026 оны бүх улсын биеийн тамирын уламжлалт ончлогт сургуулийн хүнд хөнгөн биеийн тамирын холбоот уралдаанд бол одоо ачтай маань алтан медаль хүртэж одоо хүмүүстэй баярын чимээ дуулгаж ирсэн тийм. За тэгэхээр одоо Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хараад дундад сургуулийн өндөр нэгэн сурагч ажтай бол 53 секунд 57-гийн хэр бүтэмжээр эрэгтэйгийн U18 дугуйлагийн 400 метрийн хэрсэх харайх уралдаанд бол манглайлж Өвөр Монголдон жалуучууд багчуудын хүнд хөнгөн биеийн тамирын уралдаанаа

0: алтан медалийг бас нэг нэмрэлсэн байгаа. За хэрсэг харайна гэдэг нь бол одоо манай эндхийн
1: саад давхыг
0: хэлдэг тийм. Саад давх уралдаан гэж ойлгож бас болно. За энэнд бол одоо алтан медалаар мэдэлгэлсэн байна.
1: За хамгийн гол нь бол энэ нь одоо бүх улсын тийм ээ.
0: Тийм.
1: Бүх улсын одоо уралдаанд бол манглайсан.
0: Тийм. За энэ удааны уралдааныг одоо дундад улсын хүн хөнгөн биеийн тамирын нийгэмлэгээс голлон эрхэлж Бээжин, Тянжин, Өвөр Монгол, Лёнинг зэрэг 17 можорон хотын содон жалуучууд багчууд бол оролцож хурц шөрүүн өрсөлдсөн байгаа.
1: Иймээс бол уралдаан нь бол одоо маш хурц шөрүүн явагдсан. Учир нь одоо 17 мож орон хотын шилдэг содон жалуучууд багчууд оролцсон болохоор одоо өрсөлдөө маш ихтэй, өрсөлдөө маш хурц болсон тийм.
0: Тэгэхээр
1: ажтай маань одоо шийдвэр туралдаанд одоо 2 дугаар дорсон тамирчнаас бас тэг чиг 5-7 секунд үрдэж одоо өөрийн авьяас мэрэгжил болоод сэтгэлийн тамираа нь сойсон байна.
0: Тийм. За ер нь бол одоо хэрсэг харайлтын шин одон гэмэгдсэн 16 настай аждагийн хувьд авч хэлвэл энэ бол одоо өнөө жилийн хувьд 3 дахь алтан медаль болно тийм.
1: Тийм, тэгмэртэн одоо 3 дахь бүх улсын манглай байж байгаа.
0: Тийм.
1: За бүх улстай манглайлна гэхээр одоо энэ хэр битэмж бол одоо маш сайн хэр битэмж.
0: Тийм. За тэгвэл одоо дээр хагас жилд явагдсан дундад улсын хотын жалуучууд багчуудын хүнд хөнгөн биеийн тамирын судчуулын уралдаана чөнчин дэх хуваар уралдаанд бол 2 алтан медаль гардсан байгаа юм. За бас тэгвэл одоо 16 дугаар хугацааны бүх улсын тамирын чуулганы шалган турших уралдаана 10 метрийн хэрсэг харах уралдаанд бол дэдэлсэн байж байгаа юм.
1: Ер нь одоо хэрсэг харах уралдаан буюу одоо саад давх уралдаан бол 10 метр байдаг.
0: Тийм. За ингээд үжихлээ одоо өнөө нэг жилээр юм бол ажтай мань энэ хэрсэг харах уралдаан тамирын чуглаанд оролцох ажиллагаа гам бол ер нь жогсоогоогүй.
1: Тийм, идэх үедээ оролцсон. Тийм, зөвхөн дээр хагас жилд 3 удаа оролцсон байна.
0: Тийм.
1: 3 удаа бүх улсын манглаа уусан.
0: Тийм, мэдээж ус энэс дараагур олон уралдаанд бас хүлээлттэй оролцож байгаа байх та.
1: Тийм, мөнх одоо үүнээс хойш болох гэж байгаа уралдаанд бас маш сайн шилдэг хэрэг бүтэмж болох байха.
0: Тийм. Яг хэлвэл одоо 2024 оноос 2026 он болтол ер нь Хөх хотын биеийн тамирын чуглааны 400 метрийн хэрсэг харах уралдаанд бол 3 жил дараалан манглайлсан, 3 жил дараалан уралдааны тэмдэглэлийг эвдсэн. Өөрөөр хэлвэл өөрийнхөө бүтэмжийг өөрөө эвдээд яваад байна гэсэн үг.
1: Тийм, 3 жил дараалаад өөрийнхөө хэр бүтэмжээ нь өөрөө бол шинтгэгээд ирсэн.
0: Аа.
1: За маш авьяаслык тамирчин.
0: Тийм. Тэгэхээр ч одоо хэрсэг харайлтын одон болж байгаа юм байна.
1: Тийм. За насны хувьд ч гэсэн маш бага 16-ахын настай. За аж таны хувьд бол одоо ирээдүйн маш сайхан гэгэн сарвал байна.
0: Тийм. За тэгэхээр одоо тамирын хөдөлгөөнөөс жухтаж шинтарч хойшоон суудаг хүүхдүүд байхад бас тамиртай иймэрхүү авьяастай хүүхдүүд
1: бас байдаг.
0: Байдаг.
1: Тийм.
0: За тэгвэл одоо яг ийм нэг сайхан тамирын авьяасыг бүрдүүлсэн хүүхдэд хүмүүжүүлж гаргахад гэрийн ахмад бас юу бодож юу хийсэн бол тийм. За энэ талаар бас сурвалжлага байж байгаа.
1: Тийм.
0: Энийг бас одоо сонсогч олондоо санардуулнаа. Ер нь бол одоо яавал ингээд тамирт бахтай болсон байна уу? Гэр бүлийн талаас бас хэрж иргээр нөлөөлсөн байна уу?
1: Тийм.
2: Энэ хэрсэг гэсэн юм ийг ч та одоо ямар дортой дотор байна аа. Одоо мөн энэ 400 м хэрсэг даавах энэ Орланд бас одоо энэ бүх улсын нэ шанар олжсэн юм аа. Бүх улстай нас мөн төрүүлж магнил байжжээ. Одоо тэр хөвөө мажийн Куан Шэнд очиад нөгөө да уралдсан юм аа. Тэр Орланд очиад мөн одоо магнилж төрүүлжээ. Одоо тэр Орланд бол би 53.57 секунтээр энэ 400 метрийн энэ хөрсгийг гүйж гараад. Одоо энэ өнөө бол одоо миний хамгийн сайн хэр бүтэмж ороод байна. Гэвч миний үчигээр одоо энэ зөвхөн миний нэг өнөөг үеийн нэг дурсамж бол үлдээж юм аа. Гэвч миний үдил харил бол өнөөр жогсгоо юм аа. Улсын нэгдүгээр зөвхөн тамирчин болохоор чармайж байна.
3: Чи чилгийн модон дотор одоо гадна зам дээр одоо боловсрсан гээд ажил байхгүй. Яг тэр тусгай тэр тамирын талбарт одоо боловсрсан бас байна шүү дээ. Урдаар өнөж ихсэн. Тэр үед бол бас одоо юу гэж хэлдэг бас энэ хүүхдийн тэр энэ чадж хөнө тэр мөрөгжлийн хэв бол ким сэн бишээ. Гэхдээ одоо би өөртөө мөж энэ бас нэг ажмины өдөр бас намд ураач бас нэг жоо ирэм тийм ба ийм байдлаар болж магадгүй гэсэн нэг юмроос үсэж хийжээ. Одоос нь чомод энэ чөндөд бүгөөс энэ зургаа дагаар ох чанаа энэ тавны чухал амбалсан. Жоо 10 метр энэ төр хэрэгсгээ дагуур тань зургаа дагаар орсон. Энэ 2001 он төгсөг жил их сургуулаа төгсөг жил Батнаа дагуур тань болсон юм байна. Тэгээд одоо тэр чинь бол одоо нас явсан гэж хэлэм үү? Уралдаан одоо болох төр тийм шитгэндээ биш яас болоод бас бүгөөс энэ 2 дугаар орсон байна. Тэг чиг тэг хоёр зөв хүндар хэчраад 2 дугаар орсон юм байна. Яг одоо миний өнөг одоо энэ хэвний юм нэг ямтрал нэг боловсрлыг бодвол их одоо хүчрэлтэй бас хэв баймаа тийм сайн биш. Өдгөр одоо хүл гараа хугаж энэ хүчрэл бүрэгшлийн амсыч өнгөрсөн боловч санаандаа нь хүртэл тийм нэг нь одоо хэр бүтэмж олсгоо уучраад би энэ нэг хүүтэй холсон уучраа та надад нэг багаас нь ирээд нэг одоо өөрөө нэг бичдгээ дийсгүй өнөх хүсэл мөрөдлийг энэх өнөөдөр баг бүлэгч хүү гэсэн бодлоо тий одоо өнөж хийх юм аа өнөх өнөг боловсрол юм аа.
2: Тамирын төрөл олон болоочаад би аавны хаана нэ боловсрж ирсэн өнө төрөл жийлэн ямар ийм боловсрыг гэсэн санаа оржээ. Тэгэд миний аа бас одоо яг багаас надад ингээд нэди дагуулад гүйнө бөмбөг чахна наадна олон жилийн тамирын хөдөлгөөд оролцжээ. Мөн одоо уулын мөн эмээ олон нэ тамирын хөдөлгөөнд оролцож өнгөржээ. Бүгэч өнө яг өн имиг бол миний аа хөтлөн жил боловсрж гарч иржээ. Имаас одоо аавынхаа өнө мөрөгдлийн одоо уламжлалын төлөө одоо өнө боловсрсан юм аа. Тэгэхэд бас энэ юм бас үнэн дуртай.
3: Би бол ердөө бас шаардлаг өндөр мөрөгдөө маш чанга. Өнөө нүүрэн дээр бол хэлээд байна. Миний одоо болж энэ шүү гэсэн майкт ингэж бол хэлээд махтаггүй. Дараа удаагийн жирэлтээс дараа удаагийн харалтаас бас нэг жевэн шүү гэсэн майкт би бол хэлээд өнгө шаардлага. Гэхдээ дотор мол бас бием бен бас мэдэрнэ бас. Гэхдээ нүүрэн дээр мөр гэж өдөө ингэж магтаж ярих бай. Тэр юрдэ мол шаардлага бол өндөр.
4: Чи уусан тэмэрч юм болохоор энэ ажтны боловсруулалт яг ер нь уусан атгаад ирж байгаа юм ба.
3: Оо тийм оо одоо энэ 110 м болоо 400 м-ийг хөрсгөө гэх шиг дээ. Энэ яг туслах мөржил байгаа нь талаар. Энэ мөргжлийн хэвд бол би нийтэм өөрөө атгахаараа. Одоо яг тэр гүйг тэр чадварын хэвд бол одоо манай сэн нэж тахлаад боловсрч байна. Одоо бүр ажлын төлөөгөр энэ ч дээ. Өдөржин дэрийн одоо боловсрох тим зам бий да. Зөвхөн би өөрөө ажил боосны дараа одоо хөө одоо хөчөөр боосны дараа ингээд мөр одоо гэрэн жорон гэр өдрийн цаг ашиглаж байгаа гэж боловсрох гол дүн чийж байна.
4: Одоо өнөө анзаар ажилтаа чинь сайн боловсраад дээр таны одоо хүснэмээр дээр ажилтаа ямар уралдаан дээр тэр уралдаа одоо чиний сэтгэл ханддаг болов.
3: Одоо яг тийж аав чи алтын металл мөнгөн металл олж ирэх гэсэн тим шаардлага ба тим өндрүүвэ. Мөрөдөө голдуу өнөг өнөг нь цаг үедэн шүү дээ. Өнөг насны үедэн одоо олог ёстой хэрэгдсэний олж хөрн. Тэр нэг төгшлөл болж хэнэ гэсэн шаардлага шүү дээ. Одоо яг үнний хадвар бацаа чи жаавал тэр нэг нь юм уусан ашруу. Одоо нүм болоо өнөг жамаараа нь одоо уусын нэг дугаар дэсийн ямар ч нэ хэрэг мө олон өнөг болмор шиг их бүтээ сургалт үзэгтэн одоо үнний хадвар миний хүсэл бас бүйлэгч хэнэ.
0: Тэгээ. Ачтайгийн хувьд бол одоо ямар орчинд боловсрогдсон гэснийг бол одоо энэ сурвалжлагаас олж сонсож байна да тийм.
1: Тэгээ ачтайгийн өнөөдрийн энэ сайн хэр бүтэмж хоёр үеийн хүмүүсийн чармайлга.
0: Тийм.
1: Орсон.
0: Аминка мөрөөдлийг дагаж өөрөө бас дур бахтай болсон.
1: Тийм.
0: За ингээд одоо аав хүү, аавын найз ийм олон хүмүүсийн хамтын чармайлгаар ажтай манаас их өндөр бүтөмжтэй явж байгаа юм байна.
1: Аав нь бас их тамиртан сайн
0: тийм тийм яг иймэрхүү хэрсэг харайх талд их мэрэгжил өндөр хүн байсан юм байна. Тэгээд одоо яг тухайн үеийн шилтгаанаас одоо өрөн
1: ширхтснаас болоод тийм ээ.
0: Одоо яг бертснээс хойшоо өрөн бол бийлүүлж атгаж явж чадсангүй. Тэгээд сүүгийн кампи дээр энэ мөрөөдөл нь бийлчих болоо гэсэн бодлоос байгаад байсан юм байна. Тэгээд одоо багаас нь дагуулж хүмүүжүүлсэн юм байна. Тэгээд нэг жил нь бас их онцлогтой сонстлоо. Ер нь бол нүүрэн дээр нь чи сайн шүү гэж мэдэрдэггүй хэлдэггүй.
1: Тий.
0: Дотроо нь бол яах вэ мэдэрдэг гэж байна.
1: Тий.
0: За тэгээд дутглаар
1: аа хүнээ хайр
0: нь датнаа халан гаднаа гэдэг энэ бас
1: тодорхой мэдэгдэж
0: байна. Мэдэгдэж байна.
1: Тийм тийм.
0: Тийм. Яа монголчууд бол ер нь хөөхтүүдэн бол нийхэмдэн дасган, хөл уулын олоолн, за өөрийн биеэн өөрөө дааж явахтан суур

0: авин гэж их ариун жилд дотроо өвдөж исэн ч гэсэн гатурхаж ханддаг.
1: Тийм.
0: За тэр улмаараа хүүхдүүд нь бас биеэн даах чадвартай болж өсөж бойддаг, нийгэм дээр өөрийн гэсэн хөлөлан олдог.
1: Тийм.
0: За тэгэхээр ямар нэгэн жил дээр ч гэсэн энэ нэг одоо монголчуудын уламжлалт сургам хүмүүжлийн жил бас дагалдаад яваад байна да.
1: Тийм.
0: За тэгээд ажтайгийн хувьд бол одоо аавын мөрөөдлийг тээж өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг бас биелүүлж явж байгаа.
1: Тийм.
0: Багчуу жалгачууд. За тэгвэл хожим хойштой бас энэ талдаар улам илүү амжилттай чармайлаг гарганаа гэж бас ярьж байна. Гэвч одоо тийм ээ яг ингээд одоо нэг үр дүнгийн хөөчлөх биш тийм.
1: Тийм.
0: Харин өөрийнхөө хамгийн өндөр түвшинд өөрийгөө өөрөө даваад дийлжээвэл одоо амжилтанд хүрэлээ гэсэн тийм.
1: Ачтайгийн хувьд бол одоо өвөр Монгол оронд бол одоо ачтайгийн бараг өрсөлдөгч идэхэд бараг үгүй болсон шиг байна тийм. 3 жилийн хувьд бол одоо 3 жил дараалаад бүр манглайлаад ирсэн. За одоо бүх улсын манглай бас болсон байна. Одоо үүнээс хойш хожмын хожимдоо одоо энэ талаар бас өргөлжлөн одоо тавших юм оронж бас ачтайгийн хувьд бол бүрэн байна.
0: Тийм. За мэдээж одоо ачтайгийн хувьд бол аав нь ийм мэрэгжлийг сайн мэддэг. За аавын конвейн нь бас метр 90.
1: Тийм.
0: За хүн ч гэсэн одоо ааваас нь дэмий дутггүй өндөр үжигдэж байна. За нэгд бол биеийн нөхцөл бол байна. Хоёрд бол сургам хүмүүжлийн нөхцөл бүрэлдээд байна.
1: Тийм.
0: За ингэхлээр одоо энэ талаар одоо тамирын талаар улам чааштай хөгжих оронж явал бас их байгаа та.
1: Тийм. За тамирын талаар одоо сайн хэрэг бүтэмж болоход одоо авьяас чухалтай, авьяас чухалтайгаас гадна бас боловсрал хатуу боловсрал, чармайлаг. За тэгвэл одоо удаан өдөр жужаан хоногоор ингэж одоо баримтлах.
0: Тийм.
1: Бүх зүйл бол бүр одоо холбогдож байдаг.
0: Тийм. Юу нэгэн төхөрнэ, ямар нэгэн үр бүтэмжийг бүтээнэ гэхэд чаг мүч орхоор барахгүй, чармайлаг, баримтлал, за одоо суралчлаг, жориг юу бүгд хэрэгтэй шүү дээ. Арга самбаа гэдэл, оюун ухаан гэдэл. Тэгэхээр ч одоо ачтайгийн хувьд бол энэ хүсэл мөрөөдөл, жорилтынхаа төлөө чармайж явж байгаа энэ нэг байдал нь бас нэг олон багчад хүүхдийг одоо жалуучуудыг дайчлах байх.
1: Тийм.

0: За тэгвэл одоо үргэлжлэн уус төрлийад дундад улсын жуулчлалыг дэлгэрүүлэх ажиллагаа явагдсан талаарх мэдээллийг сонсгоё. Тэгвэл ойрт одоо уус төрлийн Шиднийн нисгэлийн буудлын олон улсын агарын аяллалын өртөө наасарт таа сайн уу дундад улс жуулчлалыг дэлгэрүүлэх ажиллагаа явагдсан байна.
1: За тэгвэл Сиднейд сууга дундад улсын жуулчлалын хэрэг эрхлэх газрынх нь одоо банкин холбооны олон улсын Австралиагийн Хуар банк, Өвөр Монголын өөр танжсан хорны Аражуу телевизийн Топчоо, Өвөр Монголын өдрийн сонины нохороо, Өвөр Монголын мөзийн хүрээлэн зэрэг олон нэгжтэй хамтарж байгаад одоо 7-р сарын 13-наас эхлээд Сиднейгийн нисгэлийн буудлын олон улсын агарын аяллалын өртөөний асрын одоо Аинждийн нисгэлд гарах бүсийн 40 электрон хүшгэн дээр дундад улсын жуулчлалын гол сэдэв тухайлгын уулгыг бол одоо ижил алхамаар нэвтрүүлсэн байна. За ингээд ухаагуулгын зург нь бол одоо тухайн газрын чагаар өглөөний 4 цагаас шөнийн 12 цаг болтол бол ээлжлэн нэвтрүүлэгдэж олон улсын жуулчны анхаарлыг бол татаж эхэлсэн байна.
0: За энэ хүү Шиднейд суугаад дундад улсын жуулчлалын эрхлэх газрын одоо энэ хүү ажиллагааны талаар танилцуулсныг үзвэл одоо Шиднейгийн нисгэлийн буудлын олон улсын аяллалын өртөөний Аинждийн нисгэлд гарах танхим нь өдөр бүр одоо 2-2 төмөөс 2-6 төмөө хүн удаагийн иймэрхүү олон улсын хилээс гарч орох одоо Аинждийг хамарч яддаг юм байна. За Аинчд нь Австралиа, Шинзланд, Америк, Канада, Япон, Корея зэрэг бас тэгвэл одоо жүүн өмнөд Азиа, Европ төвжирэг олон улс болоод гажар орноос ирж явдсан байна л да.
1: Тийм тийм. За тэгэхээр бол одоо маш олон улс орно. Одоо аялчин жуулчин бол одоо Шиднейгийн одоо олон улсын одоо нисгэлийн буудлаар бол гарч ордог. За тэгээд тус удааны ажиллагаа нь бол таа сайн уу дундад улсаар бол гол сэдвэн болгож дундад улсын Австралиагийн одоо жуулчлал судад хандуулсан 30 өдрийн виз аквай төрийн бодлого болоод дөгм тооцоо хийх төрийн бодлогыг бол голдлоготай

0: өгөөж дундад улсын гадаадаас ирж одоо дундад улсын гадаадаас ирж жуулчлах жуулчлалын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад бол хов нэмэр үйлчлэхийн төлөө байж байгаа юм байна.
1: За энэ удааны ажилгаар тийм ээ одоо Австралиагийн Сиднейгийн нэсгэлийн буудалд бол одоо та сайн уу дундад улс гэхэд жуулчлалыг дэлгэрүүлэх ажиллагаа бол явагдаж байна. За энэ дундаа бол одоо манай улсын ил газрын судан сайхан аялал жуулчлалын өнгө хүмжийн газар буюу одоо аялал жуулчлалын онцлогтой зүйлүүдийг танилцуулахын дагуу манай өвөр Монгол орны тийм ээ одоо байгалийн өнгө хүмж төөх соёл зэрэг одоо жуулчлалын нэх баялагийг бол одоо төвлөрөнгүй дэлгэж харуулах юм байна. Мөн ч одоо өвөр Монгол он одоо Австралиад танилцуулах одоо Сиднейгийн нэсгэлийн буудлаар өнгөрөх аялчин жуулчланд танилцуулах бас нэг сайхан одоо ажиллагаа болох юм байна.
0: Тийм тийм. За тэгэхээр ч одоо энэ нэг удааны ажиллагаагаар дамжаад их олон улсуудад бас манай өвөр Монгол орныхоо жуулчлалын ажиллах, соёл түүхийн байдал, байгалийн өнгө жимж гээд одоо олон зүйлийг бол таниулах ийм нэг арга авчлыг авсан байна.
1: Тийм.
0: Мэдээж одоо ойрын хэдэн жилийн хувьд авч хэлвэл өвөр Монгол орны жуулчлалын ажиллагаа бол одоо маш өргөн дэлгэр хөвчтэй чанарлаг болсон.
1: Тийм. Олон жилийн арга хэмжээ авч газар орныхоо нончлог шинжийг одоо харуулах гэж одоо их ариун одоо ажлыг бол одоо чармайлттай хийж байгаа.
0: Тийм. За одоо энэ саадгүй тоочоо хийх тийм. Энэ бол одоо бас маш чухал зүйл л дээ мэдээж мөнгө сольж орж ирнэ гэх юм байхгүй.
1: За гадаадын хүн бол одоо манай дундад улсын энэ саадгүй тоочоо хийх буюу одоо тоочлсон тоочоо хийх. За энүнд бол одоо маш дуртай байдаг. Энийг бол маш таалдаг. За ер нь одоо гадаадын хүнөөс дундад улсаас дээрж ажиллаж амьдраад одоо нутаг уруугаан бочиход одоо дундад улсаас та юу гээд авч явмаар байна уу гэд асуу суулжилсан тэм суулжилгнууд бас байдаг. За нэг л одоо дундад улсын одоо тоочоо хийх энийх мэрэгжил. За бас нэг нь бол одоо өндөр хурдчид одоо хурдны төмөр зам. За тэрэн бол бас маш хурдан байдаг. За аялал хийхэд маш дүгэн байдаг. За бас нэг нь бол одоо бараагүйлгэнэ хурдч. За ямар нэгэн бараг авахд одоо хөдхөн өдрийн дотор гар дэрчин хүрээд ирдэг.
0: Одоо 3-аас 5 хоногийн дотор бараг ирчдэг. Уул нь бол бас 7 хоног байсан.
1: Тийм тийм.
0: Одоо бол 3-аас 5 хоногийн дотор бүр ирчдэг болсон. За тэгэхээр дүгм тоочоо. За бараг үйлгээ. За тэгвэл одоо бас нэг үес хэлтрүүлэх.
1: А тийм.
0: Энэ бас хүмүүсийн анхааралд хүрч байгаа. Нэгч одоо нэднээс эхлээд одоо дундад улстай үес хэлтрүүлэх талаар хэлэлцээ явуулж байгаатай газар орон бол олон болсон л
1: тийм. За одоо үес хэлтрүүлч бол одоо бас маш ариун гар гүйцэтгэлээ одоо хийхгүй дөгөн болно.
0: Тийм тийм. Одоо яг жуулчлалд авч хэлвэл нэгч дөгмтүүд болсон
1: тийм.
0: Мэдээж жуулчлал гэхээр чи одоо тийм олон өдөр хоногуудыг зарчуул чадхгүй. Тийм. Ирээд бочхын хооронд бас ингээд үес авах талдаар бас хэд хоногийн ажил гараад ирвэл ихчүүлдэй
1: тийм. За зарим улс оронд бол одоо 240 цаг дарын 10 өдрийн одоо үес хэлтрүүлдэг ийм төрлийн бодлого бол авч яадаг. За зарим улс оронд бол одоо 30 өдрийн үес авахгүй ийм төрлийн бодлогыг бас хэрэгжүүлж байгаа юм байна.
0: Тийм байна, тийм байна. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг энхөө өндөрлөж байна.
1: За бидэнтэй хамт тойлцож манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай арааж үгийн бусууд дуулах бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаар аруулж баяртай.
1: Төр баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг дөрөв 77 85 92 331 утсаар холбогдно.

сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун түмэн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгохыг бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тус

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн чагаар 9
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: Будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй. Эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой. Дулаан хотын эг шиг аялга.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал. Нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байж хана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогч эдөө та бүхэндээ энэ өдрийн өглөөтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Оросго тэн хамж уучлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг инхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Шижир, хянагчид Гуржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ, Чинхэлт.

Жийн кул манай элгэн хайрт ордос нэтрүүлэг маань болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэтрүүлэг болно. Жийнхээ та бүхэн тухайн цагт гандалгүй хөлен авч сонсхийгэнд хүсэн найдая.

0: Ингээд эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо үжигчдээ ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ ордос хормын жан үйл болоод за улс асалсан соёлын солилцоо гэх нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг бол бэлдсэн байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарэ. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн жочин хоморт морлон саадсан хүндэтч жочин ман болохоор ордос хормын хонжин дэмч далад ерөөлийн уламжлагч нэрт хором найрын хөллөгч сайшаалт багшгүй морлон саадсан байна. За сайн байна уу сагши?
1: Сайн дайран сайн байж хана уу сайхан дуусч байна уу.
0: За ингэвэл мөнхөө ордос хормын чололдсон бэргэд гэгэн танаа эгч морлон саадсан байна. За мөнхөө ордос хормын чололдсон бэргэд хорл эгч мөнхөө отгийн өмнөд хошууны шинжилх ухааныг төгөөмөлжүүлэх соёлын бүлхмийн хариуцлагатан ордос хормын хошууд эсийн өвлөн уламжлагч бэргэдийн жан үйлийг гүйцэтгэж бүү навчмаа гэж морлон саадсан байна. За ингээд хөндөт дөрүн чотныгоо баярлан мөгтөж байгаагаа илэрхийлье.

0: Жэнгүүдэд хин алж шоуг аманг үндэстэн ястан өөрсдийнхэн одоо өрмөч онцлогтой соёлыг бол үүдэн бүтээснийхэн дотроос жан үйлийн соёлын бол хүмүүрл хитнэ бий болохыг дагалдаад үүсэн бүрлдэж жа мөн хүү бас одоо хөгжил жичиглийнхэн мөр сүудэр босныхан ханд бол өөр бусдаас хилгагдах шинж тэмдгийнхэн нэг нь байдаг. Жа мөн хүү өдлөн жичиглийнхэн амин саха болсон байдаг. Иймээсэн одоо жан үйлийн соёлын болохоор одоо нэг үндэстнийхэн үүсэл гарлынхэн төөхийг содлон жинкулас өрмөч онцлогийн тодорхойлон өнөөгийн байдлын ойлгон ирээдүйн хөгжлийн шинжилхэд бол үнэт материалыг бол хангаж чухал байрыг бол эжилдэг байгаа. Ингээд одоо анхаж бид нар Сэвгчтэйгээ ярилцааг өрнүүлье.
1: За баярлаа.
0: За Сэвгч мор сайн морлон саатуу.
1: Сайн сайн.
0: За ерөн одоо Сэвгчийн хууд бол одоо 20 найрын өрөөлж хөллөгч тийм ээ. Энэх ажлыг хийгээд бас олон жил болсон. Тэгэхэд одоо Сэвгчээсээ яг энэ ордос хормынхан одоо үнэт чухал чанар Жанкула оксод нь юу байдаг бол энэ талаас ойлгож авъя гэж бодож байна.
1: За ер нь одоо манай Ордос хорин болоо Ордос Монгол ардын хаан тэр сагна өдөр тутмын амьдралыг багтаасан соёл гэж одоо үжиж байгаа юм аа. За энэ төрөл манай монголчуудын эдгэнэ соёл байна, өмс зүгөөлийн соёл байна, за шашин суртахууны соёл байна, мэндэлж ёсолох сагна одоо соёл байгаа. Ариун жилийг багтаасан соёл гэж ярьд юм аа.
0: Тийм.
1: За чиглэлээр нь Ордос хормын хамгийн ахын шилдэг гэдэг одоо энэ төрөл өрөөл байгаа. Мөчд ардын сахан дуу байгаа. За амьдралын сахан ухаалаг болсон нь одоо хорм үеийн одоо жан үеэл болов байгаа. За дистрадын сахан жан үеэл байна. За дихэн дигдхийн сахан өрөөл байна. Мандахын сахан өрөөл байна. За ер нь одоо манай Ордос хормд болуула анханад гэдэг үүдээс нь орж ирэхэд бүр өрөөлтэй гэж ярьдаг. За ихэд адагдан хөтөр сайхан одоо бэлэгдэл гэж ярьдаг. За ингэхэд бол манай ордосхон хамгийн шилдэг охин шилдэг жийн бол ерөөл байгаа.

0: одоо дистратай сайхан жан үйл байгаа. Ахаа ингэж хүчж байна.
1: Тэгвэл сэргэж сайхан ярьлаа одоо эрүүл гэж ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо эрүүл бол яг Ордос сурмынхан сүг сүмс гэж бас ярьж болно тийм ээ. Ордос сурмдаар аваад ярих юм бол. Тэгэхээр энэ эрүүлийн одоо голдуу ямар ямар төрөл зүйл байдаг бол ингээд эрүүлд одоо ямар ямар юм хөө сонгодог уулга байдаг.
0: За өрөөл гэж ярил одоо уулахс ариун байна. Энэ то өрөөл гэж ярддаг, жорог гэж ярддаг, бас өргөмж гэж ярддаг. За жишээлбэл манай Ордос хоримын хамгийн одоо төлөвлөгч нутгийн өрөөл гэл одоо Манглай зөрг гэвэ. За чигэл одоо үүдэрэн хамгийн уртан саадаг одоо хүүхэн тал дээр их дээр хамгийн их өрөөх болуула. За нохойн өрөөл гэвэ. За чигэд өнгөрлө толгойн өрөөл гэд бай. За чигэл одоо үүд арахс бол дотор нь оруулаа одоо Манглай зөрг мэдвүлэх. За чигэд өнгөрлө одоо эргээд одоо настайч удаан бэлэг салд өгөхөд бас сайхан өрөөл тавиад хүүхдтэй сайхан бэлэг салд өгөхөд амаа нэрвэл тавиад. За чигэд өрөөл одоо цаашаа нь л ер нь саадаг шин бирийн одоо хүүхэн талын үүдэн дээр ирвэл одоо саадаг ном сом ерөн мор ерөн одоо ийм ариун ариун жилийн өрөөл байна. За өрөөлийн төрөл жил ариун зарим гажраас жор гэж ярддаг. Өрөөл бол жоргийн хэд одоо чим одоо тод ялгаа гэж болвол одоо айжим талаар эсвэл энэ бардана талаар үрээ тавиадаг.
1: Яг ярих юм бол одоо манай Ордос хорим өөр бусд одоо газар орны хоримтой адилдахаа бол адилгүй талууд нь юу гэдэг бол секш одоо ингэдэг нарийн ярих юм бол.
0: За ер нь одоо манай Ордос хоримын хамгийн бусууд газараас ялгагдах хоримын онцлог бол Ордос сардын дуу байгаа. За ер нь манай Ордос сардын дуу бол хорим дээр 71-тай дуугаан 71-тай дуугаан дан дангаар дуулна гэж ярьдаг. Ер нь одоо давхар дуулдаг. Ер нь одоо 2-2 өдөр дуулахт бол дуугаанууд дахид дахид давтад дуулдаггүй. Ийм сайхан дуу тавиад найртай байдаг. За дэрүүнийхээ одоо хөгжим байгаа. За энэ бол босход гажараас ялгагдах нэг өсөрхийн онцлог гэж би үзэж байна. Эргээд бол манай Ордос хорин бол өөрийн хаан одоо Жан Гуйлийн онцлогтой. За жишээл одоо хүндэл мэдлэхээс эхэллээд одоо эдгэ нумдаан. За тэгэхээр одоо хорин бэлтгэх өдөр сар үжиглэхээ. За зурхын соёл гэнэ дэс дотор нь багтааж байгаа. За ингээд цаашаа нэгүр л одоо ариун жилийн хорим явж тумд нарийн жирэс ариун байна. За энэ бол босууд гажирын хоримоос онцлогдох бол хамгийн ихэд жирээтэй талагдж байна. Эргэн манай Ордос хорим бол эрэл магтуун ариун байдаг. За энэ бол босууд гажираас онцлогдж байгаа нэг онцлогдж үжиж байна. Эрэн нь би одоо Баян нуурын урдын өмнө төхшүү дундх шууд ингээд хоримдсо явлаа. Харин манай Ордос хорим шиг чим ариун бол тасарсгүй чийсэн дуулдаг дуу бол байдаг юм байна. Чөөхөн байд юм байна. За, эргээд бол энэ Жан Уилийн талаар бол манай Ордос чуд одоо Жимогдийн хаан тэр сайхан одоо 10 сүнсийг дахиж усн хард шар дархадуудын энэ 500 жилийн турш 800 гаруй жилийн турш энэ сангийн Жимогдийн хаан гэгийн сүнсэд одоо мөнгө төлөө мандуулж авсан тэр сайхан нөлөөгөөс болоод одоо доктор төл өөрийн хаан Жан Аранчнаа хадгалаад эдийн өснө хамаагийн өнөглөөштэй учраа. Босууд гажараас л хамаа энэ хормын талаар Жан Уилгүй илүүтэр ихэд овэн байна. Охой. Энэ бол миний одоо босууд гажард яг хорим дээр хөтөлсөн мөч сүлжээ холбооноос харьцуулж үжсэн хормын ялгаа гэж бол ингэж өөр юм бодож байна.
1: Тийм. Яг ярих юм бол сэгш ярьлаа одоо Ордос сардын дуу бол ингэхэд 2 өдөр 2 сараа дуулаад тэр дуу нь бас татагдчихгүй тийм ээ. Өөр өөр дуудуулаад байдаг. Энэ нь бол одоо маш их ингэж өөр газар орногтой илгаатай зүйл юм байгаа. Тэгэхээр одоо бас иймэрхүү байдал оршиж байна сагш одоо яг Ордос хормынхан энэ хуучин Жан Уилийн одоо жахан ингэж дөгөмчлөөд байж та одоогийн байдал бол тийм ээ. Тэгэхээр энэ жилд одоо хандуулаад энэ яг уламжлалт Жан Уилийн бас яахж үлдээвүүлж өхөстэй байх уу? Бас ямар аргаар ингэж одоо улам илүү ингэж хөгжүүлүүлж өхөстэй байх уу?
0: За энэ сэдвүүл бол олон ярьсан юм аа. Юу нэ одоо яах вэ одоо манай энэ үндэсний хаан энэ сайхан одоо Кристиан гоё өв хөрөнгийг өөр хоштор үлдээх үү гэсэн юм яриа бол бид хоргонд ус ариун яриач чингэлд. Юу нэ би одоо энэ 20 жил гарэ Ордос хормын тухайтай энэ тохиолдлог чигээд өрөөлж болоод ингэ явсан хоёр бол ийм хэдэн жил их юм байна. Нэг бол бид бол Ордос хормын хийгдэл бол заавал бол уул байгалаг. Тэр сайхан одоо ёсын заавал бол гүйцэтгэх гэсэн юм зорилт байх хэрэгтэй хором дээр нь. За нөгчл хэрвээ бэрэлдвэл бид заавал одоо Ордос хормын хаан тэр ариун Жан Уилийн одоо бүтэ биелүүлж баруул бол хамгийн төвстэй харин дөгөмжилжих болох юм байлаа. За энэ бол нэг. Нөгөө нэг бол одоо хотын хором бас ариун хийж байгаа. Хотод болоо одоо манай хөдөөгийн хормын хийгч хим нөгчл бас бэрэлдээгүй ийм бололцоо байна. Тэгэхээр бид одоо болохын дотор хотын

0: 20 донч гэсэн Ордус хормын хаан 1-2 их сахан жан үйли ингэ сан гүйцэтгэж болно. За жишээл бол одоо бид хүүхэн бүгдлэх. За гэжигс уцуулж хацуулж хагалах. За өснийж аврах. Эдгээр бол бүр бий л болно. Энд дотор нь болов. За жишээл бол хүү тал дээр бид за бэр мөргүүлэх. За шинэг тушаах, чай айгалах, эдгэр ёс үйл бүр гүйцэтгэл болно. Хүүхэн тушаах дан бүр сайхан ёс үйлэн сайхан хилдээд одоо тэр сайхан ордус уулын уугаал тэр жан аранч нараа хилдэг сайхан үг нь хилээд цааш нь дэлгэрүүлээд одоо хүүхэнээ сайхан тушаач нь. За хүүхэн нь тушаах нь бэрийн тусч авсан хүн бол бэр бол хадам ижийн хан тэр араас нь шинэгийн тусч аваа бол чайгаа нь айгалах энэ юу эдгэр ёс үйл хотын хором бүр бийлүүлж болно. Гэвэл энэ дотор бол бийлүүлж болно гэсэн сууранд бол заавал бол гэрийн жим болоод энэ хормын даачилж хийж байгаа дэмчнаар даамуул нуруудын энэ харуулчлага хэрэгтэй. За мөн ч одоо энэ хормын дааж хийж байгаа манай хөтөлтөгч хонжим бригадын одоо санаалсан хийсэн харуулчлага зэтгэлэг байх хэрэгтэй.
1: Аа за.
0: Ер нь одоо мөнхөд үлддэг зүйл болуула манай үрдэн үрдэн гэрэс очромгүй тэр сан удаан жил үргэлжилсэн соёл байгаа. Жан аран шин байгаа. Харин 1-2 шин зүйл гарч ирээд тэр л мөнгө төлдөг зүйл бишээ. Тэгэлэр манай ордос хормонд л заавал бол энэ сайн сайхан зүйлээ нэгэд биелүүлээд уугаал тэр анан шинараа нэг жан үйлээр нь хормын сайхан биелүүлээд барвал олон хүнээ нөлгөө гүртэн. Мөн ч багцуд хүүхд бол нөлгөө болгож болно. За жишээлбэл миний нэг хувьд авч хэлвэл 103 гушуу бол одоо манай ордос хотонд авч хэлвэл одоо 7 дараа авч хэлвэл одоо энэ 2 гушуу бол одоо монгол хүн чөөхн эргээд бол Монгол цан үйлэн мэдэхээр аана. Тэгэхээр монголчууд хэдвээр эдгээр зунгар далдын монголчууд хэдвээр эдгээр жангар шиг мэдхгүй болооч монгол хормын хий гэсэн юм хүн ариун байна. Зайч гэдэг бол бид бол зунгар дочоод болоо гэр тэнэ очоод за даамлын хийлдэ дэмчин хийлээ эргээд одоо бэрэгдэн ажилий тэр одоо уул цаг тэр маягаараа цаг хийж өглөө. За ингээ хийгээ барахта тэр цаг монгол үг нь мэддгүй монголчууд нь их нэгдгээ тусгал болд юм байна. Залуучууд нь за мань энэ монгол хорим сайхан байна. Би хожим хорим хийвэл би ус энэсээ монгол дарааш дараа нь ингээ хийе гэсэн нүлгээ тусгал их вэ. Тэгэхээр бид усаа зунгар далдаар сайн явдаг. Хоримдоо сайн явдаг. За энэ байдлаас үжүүлээ. Манай хүнөөс бол ойлгохгүй болохоос хийхгүй гэсэн бод шив санаа бол байдаггүй юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Аахаа. За энэ гэрээс чарангой зүйлэн хаа байнгүй л манай соёлын тэрс нь охин шилдэг гэрээс чарангой зүйлээ бас үдэн дэлгэл. За ингээд бол багшууд за одоо энэ насанд хүрж байгаа хүүхдүүсийг нөлөөлөх юм нэг болулч гарна. Түүн эдгэр хүүхдүүс эдгэр монгол хормын сайн хийсэн дараагаар дор үеийн хүүхдүүс нь үжил тархинд бас нэг жийлэг суугдана.
1: Яаж хийж байгаа юм бэ?
0: За манай энэ соёл чинь сайхан юм байна шүү. За мэдгүй хүн юу л чи хэлэх аргагүй. За мэдүүлс нь хон тэрүүнд мэдрэмж өгнө. Тэрүүн сайхан одоо за би юус энэ соёлоо хүндгэж явъя, хайрлаж явъя.
1: Тийм тийм.
0: За манай энэ соёл чинь ийм сайхан байдаг юм биш ойлголчгүй чаарсан томлол хөгжих хөгжүүлэх, за дэлгэрүүлэх, уламжлуулах юм болох хэрэг гарна. За энэ бол нэг. Бас нэг яри гэдэг бол одоо энэ манай энэ сургуульд байгаа багцуд хүүхдийг ахмуудын болохын төр Монгол найрдаа нэг хоримдор дагуулаа яваад тэнүүд бол багаас нь за манай Монгол хоримд ч юмс ийм байдаг юм байна гэсэн ийм нэг сэтэл төгнө тархинд нь. Хожимдаа нэх бол манай би баг дараа шим хорим мэдэжсэн. За тэр хорим мэдэжснээс намайг бол чим нөлгөө гэсэн би их болоод ус ийм нэг сайхан хорим нарт оролцсон. Гэрээ болоочдог би ийм сайн монгол хорим хийчих гэсэн ийм бодод болж байгаа юу болоочдог бол гарна. Энэ нөлгөө тусах болчихдээ. А ер нь манай монголчууд бол уудаас нь дуу чин өндөстөн бижиг чин өндөстөн. Чиглэлэр нь бол энэ ордос хоримын дуу айлгу. Эргээд манай монгол уулаас мэддэх хөндлөх ёсоо юу их хэмдэг өндөстөн. Тэгэлдэр нь бол эдгэр ёсоо юм бол хорим найраараа дамжуулаад хүүхдтэй нь уламжлал өгч болно. За хорим найр дээр чи жаавал одоо ахмуудын хаан тэр шаарлага дор юм уу эсвэл сайн дураас нь өхөр хатган брээд ахмуудаа зодгоно мөргөн.
1: Тийм.
0: Жааха эргээд дотор их жан үйл ёсоо үжиж харна. За чи бол чагаанд ямсахар эхэлээд боорсыг пилолохоос эхэлээд тэр хүүхдүүд харж байгаа. За харахын хоргон тэр бүсэн зэмийг сураад ав. Нөгөө энэ нөлгөө бол их болно. За чигээд өнгөр бол шаана бол манай энэ хам зуулчлуур юм уу одоо шингэлтийн энэ байдлаар за хүүхдүүстэй нөгөө цаашаа хүүхдүүстэй харуулна үжүүлнэ. За ингээд хооронд хүүхдүүсээс сэтгэл төрвс нэг зүйл үлдэнэ. Онцгол юм нь залуучуудын төлөөх нь сөрхий.
1: Тийм тийм.
0: Аахаа. За чигээд өнгөр бол ингээд цаашаа нь явуул олон төмөнд хамтарж байгаа үчилж байгаад за дөгөмжлөхийгээр энэ ёсоо цаахаа сайхан цаашаа ингээд уламжилж хийвэл бол манай

0: энэ хормын соёл улансан дэргэрнэ гэж бодож байна, үжиж байна.
1: Тийм тийм.
0: Мөн ч л одоо орчмын жилдүүд манай Орд Улсын хорын болуула бас нэг хөгжилт ёртондоо орлогож үжиж болно. За энэ дөр гавьяатай хүнээс ариун байна. За манай одоо бурхан болсон хэдэн багш байна. За манай чуй хасдаг тогшиг тэр суднам багшээ гэдээ ингээд ариун баяр багшээ гэдээ байсан. Тэгэхээр настайчууд одоо Орд Улсын хормын бидэнтэ үлдээсэн хамгийн их өвхрөнг болоо ариун саг бичиг материал Орд Улсын хормын тухай бичиг материал ном дэвтэр гаргаж үлдээсэн байна. За одоо дөр байгаа манай настайчууд манай чивэл өгшээ за чагдар сэрэн багшгээд за намсрын жоо багшгээд
1: тийм
0: настай буурал багш нар байна. За эдгээр багш нар бол олон төмөний дайчлаад Орд Улсын хормын өдрлөгийг зохион байгуулад жилжил. За ариун сагын залуучуудыг бол энэ Орд Улсын хормын игнэнд оруулад за дэмж хийх юм уу, даамул хийх юм уу, хөтлөгч хийх юм уу, өрөөлж болох юм уу, за бэргэд хийх юм уу. За хонжин чирэс гэдэг одоо хүмжүүлж байна. За энэ бол хонжин чирэл хүүхдийн хүмжүүлсэн очор байгаа. За эдгээр хүмүүсийн энэ чармайлга өлгөнөөс болоод одоо мануусын нэг үеийнх нь мөн мануудад дор залуучууд дор насаа залуучууд одоо ингээд одоо манай энэ Орд Улсын хормын игнэн дорх ороод л манай Орд Улсын хормын энэ жан үелийн талаар за ёс суртахууны талаар за дуу аялуугийн талаар ингээд бол орчмын жил их сайн хөгжилт ёс тундаа орж байгаа. Хэлгээнгүй гөрөлчгүй талаас ариун байгаа. Яаж юм даа нөхөж болно гэдэг нь болов. За энэ юу нэг хүндэт багш нар одоо ахмад багш нар дан талархах хэвээр. Манай соёлынхаа төлөө зүтгэж явсан одоо ахмад бууралчудаа. За бүр лиж нарт талархах хэвээр юм аа.
1: За тэгвэл одоо яг нэг үндэсний жан үйл тийм ээ гэж ингэж өөртөө ингэж хүндэтгэж хамгийн гол нь өөртөө ингэж одоо хүндэтгэж үжих чухалтай секшн ярьсан шиг тийм ээ. За жалуу нэгэн үеийнхнээс эхлээд одоо саяхан бас ярьж ялаа сургуулийн хүрээнээс эхлээд бас за энэ Орд Улсын хормын жан үйл гэж иймэрхүү юм байш шүү дээ гэж бас хүмүүст хөөхтүүдэд мэдүүлэх хэрэгтэй, үжүүлэх хэрэгтэй, харуулах хэрэгтэй. Тэгмээн чин тэд нар иймэрхүү юм байж та гэж дотроо бас нэг мэдрэмж олон тийм ээ. Тэрээс секшн одоо шинэ бэр гэж байгаа. Шинэ хөргөн за тэгвэл одоо ахмад үеийнхэн за нэг ёстол дээр бол олон хүмүүс байгаа ш тийм ээ. Олон жан одоо ажлыг бол хариучин гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хувцас жаслынхын талаар, за хувцас жаслынхын одоо хэлбэр маяг их юм уу, өнг тааруулах юм уу, хээ угалж энэ талаар бас ямар ямар зүйлийг анхаарал илүү зохистой байдаг бол.
0: Ер нь одоо манай ордосчуудын өмсгөл болуула. Одоо малгаас эхлээд доошон гутал хүртэл бүр сайхан дистра гэдэг байдаг. Харин дураар өмсдөг жийл бишээ. За эрэгтэйчүүд болуула ер нь дээрэс нь одоо мандах төрийн малгай гэж ярддаг. За энэ сайхан малгай тавина. За чигэл одоо дивлэх төрийн одоо дийл гэж урт сайхан дийл тавигаа. За бүтгэ төрийн бөсг гэдэг одоо сайхан одоо 10 бөс юм уу одоо торгон бөс байгаа. За цаг өксөг сайхан тэгжэрхийн цагаан бэлэгдүүлсэн одоо гутал гэж байгаа. Ингээд бол манай эрэгтэйч бол дээрэс нь малгаас хэлээд одоо ингээд одоо мөн ч одоо ханжаар одоо залуучууд бол одоо ингээд одоо хөрөн мөстөг. Онцгой хөргөн залуу бол хөрөн мөстөг. Шинэ хөргөн. Ер нь настайчууд жаахан насны өндөр хүмүүс бол одоо энэ боронг юм өхөн гэр ингээд голулдаг.
1: Боронг бол хөхөн.
0: За тэгээд ингээд бол одоо босууд залуучууд нь жаахан сургаг шиг ийм өнгө өмс. Ер нь одоо улаан жилийн өнгө бол чол улаан өнгө л өмсдөг. Ягаад гэвэл бид Эжин бог Чингис хаандаа үрдийн бэлэсрэлтэйг ярьдаг нь улаан өнгө бол чирэлдэг. Чол улаан өнгө чирэлдэг гэсэн. За тэгээд ингээд бол одоо доош хана эрэгтэй суудын засалг бол одоо за хэт чах хөр байна. За гүхүр даалин байна. За аяган гэр гэс байдаг.
1: Аяган гэр.
0: Аяган гэр гэдэс байдаг. Аяган сууж гэр аяган гэр гэдэс
1: байдаг.
0: За ингэч одоо засаад чимэнэ. За чигэд одоо манай бүсгүй чул болоо дээрээс нь одоо толгойн даруулга жимсэг гээд ингэхэд л одоо ууч урт дийл махай гутал ингэ сайхан гойлоод өмсчдэг. За гэлгэнгээд манай зарим одоо сая толгойн даруулга жимсэг зүгхүү бол толгойдаа сайхан алчхууртай.
1: За
0: толгойн алчхуураа сайхан одоо толгойдаа алчхуураа нь ороогоод одоо ингэ хоримнод орж харин толгойн нүчгэн одоо хоримнод орж байгаа бол чирэлдэг. Ийм байдалтай байна. За дөнгөн төлөвчд ийм шиг байна. За ер нь одоо манай монголчууд яддаг нэ жамаасын хэлээр бүр сайхан үлгэртэй байдаг.
1: За
0: доош нь жамаасын гэж ахыг хүртэл байсан үлгэртэй юу юм бэлгэдэлтэй байдаг юм ариун жилд одоо аадамтан одоо тань дээр асуулт юм. Дептер номос юм уу бичлэг гэж ярьсан бол тайлурсан хүн ариун байгаа тэнэс биш болно.
1: Улаан өнгийг бол одоо их чирдэг юм байна тийм ээ. Бор өнгө болоод хөхөнгөр бол голуулна. За тэгвэл одоо секшэс бол энэ голдуу энэ Орд Улсын хормын талаас жанк бол одоо жан үйл Орд Улсын хормын жан үйл манай Орд Улсын хормын одоо бусууд гажраас сончлогдох зүйл нь юу байдаг бол жанкад Орд Улсын хормын хувцас жасал жасал чимэглэлийн талаас бол нарийн ойлгож авлаа. Тэгвэл ер нь одоо Орд Улсын хормд мөн бэргэд бол

0: хатаж болохгүй байдаг тийм ээ. Бэлгэдэг бол одоо ордос сурмын өндэс байгаа. Тэгэхээр одоо манай нэвтрүүлгийн өрөөнд бас одоо морлон саадсан хоёр бэрэгд эгч мөн байгаа. За тэгээд одоо бэрэгдийн талаас ойлгоё тийм ээ. Тэгэхээр одоо та нар бол энэ хормын усад одоо бэрэгдийн ажиллаар бас олон удаа ажилласан хоёр эгч мөн. Тэгээд энэ бэрэгдийн талаар одоо голдуу бас ямар ямар жан үйлийг гүйцэтгэж явдаг бол жанхул одоо шинэ бэр одоо ёслол мордохоос өмнө ямар ямар зүйлийг илүү анхаарах хэрэгтэй вэ? Тусгайлан эрхэмлэн гүйцэтгэвэл зохистой байдаг вэ? Гэт одоо хоёр эгчээс энэ талаас ойлгоё.
1: За, сайн уу? Тэгээ бэрэгд бол одоо яг наггүй урд ус хорим дорн бол тутагдсан болохгүй. Ингээд бэрэгд бол одоо энэ урд ус энэ хүүхэн мордохын өмнө хүүхэн одоо мордохын өмнө бол гэдэг үс нь бол одоо нэг гүрээд ингээд сайхан боогоод явж идэх та.
0: Тийм.
1: Жаа 30-аас дээлний одоо сайхан хондон ягаанаа бол хүүхэн байх та надад ингээд бүр өмнөс болно. Тэгвч одоо энэ хорим хийгээд богдох үед бол одоо за хар гэдэг энэ стадал салгаж хандар уужийн өмсүүлж харид мордох цаг боллоо гэд одоо ингээд үс нь аав ийж гэдэг үсийн журчлагад одоо ингээд яриж өрөөгөөд энэ сайхан ёслол юу хийдэг ш та энэ одоо богдлол яг үнэ өмнө гэдгээр хинэ жанк хүн одоо хоримдохын өдөр болоход одоо жаа сада хур буугаад ирэхэд одоо жаа буулуурын 30-аас зүүлүүрийн 30-аас гээд уцаслаараа сайхан бүр төхөрж аадэрнэ ингээд одоо бэрэгд тулсан бидэн одоо энэ нэ сайхан ёстой точ аваад за бэрэг хүүхэн ээ одоо сайхан говь чалуулах цэмэлхөө за санарын зүгээр нь сайхан өмсүүл цасалван одоо хин одоо манусиад тус залуучууд та гэвч одоо манудаас залуучууд хүүхдүүд хоримд хүнөөс нь зүгээ даруулгаа яа зүв сайхан зүүхийг үл мэдэхгүй хүн нь ариун байдаг ариун байдаг энэ дээр нь бол бид нус одоо зүгээ даруулгын сайхан зүүлэг зөхтөө зэрэг бид нус бол одоо сайхан ярьж өсөв гэнэ мэдхийнэ хэрэг тэний хаалаа хандуулж үүдгээ яаж болдгоо за төвч шилвэн бүрэн сайхан төвчлөхө чухалтай за чигүүл одоо эргээд одоо бэрэг хүүхэн ан даглаад дуусчихсан сайхан мөсн дараа мөргөд нарын харин гүртүр одоо сайхан дагуулна сүүлгийн гүйдтгэн мөргөд нь одоогийн хүүхдүүд бол одоо бариун ингээд шинэргүй хорин мэдээ явуусна мөргөж чадахгүй хүүхэд тусаа хүм ариун байна оо эхлээ манус одоо сурсан чадсанараа бүгдийн сайхан ингээд загаад дагуулад зянгээд ахын модны өсөлгийн гүйдтэх үү ингээд яддаг.
0: Тэгвэл яг одоо шинэ бэрийн талаас одоо их чирлэх юм уу тийм ээ өмсгөл зүйлгийн талаас чирлэх гэж эсвэл одоо бас үйл хөдлийн талаас чирлэх зүйлүүд бас юу байдаг бол
1: байна. Одоо чирлэх зүйл бол яаж одоо цуснаар өмсвөл малга даруулгаан зүүж явах чухалтай. За чивэл одоо чи өнгөн шахаа өмсөх юм уу? За дотор нь цусгүй ингээд одоо маха юугаа нүдүүлэн гэж бол босгүй одоо гутлаан жаавал өмснээ. За Монгол хүчээс ингээд өмсөж хад манай Монгол хүчээс чинь хормын сайхан.
0: Тийм тийм.
1: Аюутай ш та. Ташаад тийш та. Инхлейнинг хүрэн одоо хүмүүс дуусан. Махчууд энэ нүдүүлэх юм бол цэрлнэ. Яжгүй толгой энэ тэр нүчгэн яква. Ийм юм бол чихэл цана цэрлэх чухалтай гэж бодно.
0: За. Тэгвэл одоо бас адил ус талбардаар бас адил усын одоо хувцас часал бол байдаг тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ талаар хоёр гэж маань бас юу бодож байгаа бол хорлыг гэж бас ярьж өгөх үү юу бодож байна ямар одоо зүйлийг илүү ингэж анхааруулж өхөстэй байдаг бол
2: за энэ 30-аас чимэглэлийн одоо энэ талаар бол одоохон манай танаа өр гэдэг ихэлсэн өнөр ариун зүйлийн одоо энэ чир ёс байдаг гэсэн энэ бол энэ дээр хэлж байна. Чүн одоо энэ үнэ тухай бас
0: олон жилийг одоо жишээлбэл одоо хорим найрдаар очиход бас ямар жилийн ямар өнгийн хувцас юмс хөө шинэ бэр одоо тусгайлан өнгө ингэж эрхэмлэх юм уу өнгө ингэж за ямар өнгийн хувцас юмс нөө гэсэн тусгай тиймэрхүү зүйлүүд байдаг уу?
1: Тийм а энэ тус одоохон манай секш хэлсэн ш та манай монгол хүн бол одоо нэ уулаан өнгө дуу чагаан өнгө эдгэрийн бол одоо хоримдор бол өмсгхийг бол цэртэй гэж ярьж байна. Гэвч одоохийн залуучууд одоо ингээд бас нийгэм журмын югаар бус юм баас ингээд өмсч байна. Гэвч хайсна өмсгхий нь гэсэн одоо нэ юу шиг тийм марал улаан энийн өмсгхий бол юм маань ерөн за бор шиг өнгө юм уу хөнгө юм уу эдгээрийн өмсгх нь одоо илүү
0: илүү
1: одоо яг өмсч болохгүй гэсэн юм болоос одоо бичсэн байхгүй.
0: За. За ингэхэд одоо хоёр гжийн хувьд бас одоо

0: эдийн ажлыг хийгээд бас уудчлаа. Тэгээд одоо танай хоёр эгч маань бас өөр одоо ярмаар жил юу байх уу? Жанкад шинэ бэрийг төлгөөлөө. Жалуу нэгэн үеийн хүмүүстэй тийм ээ. Тэгээд бэргэд болж байгаа хүмүүс бас одоо доор нэгэн үеийн хүмүүс бас олон байгаа. Тэгэхээр одоо бэргэд болно гэж байгаа. Жалуу нэгэн үеийн одоо бүсгийн хүүхдүүдэд юу ярих гэж бодож байна? Юуг илүү анхаарах хэрэгтэй байдаг бол энэ талаас бас ярьж өгнө үү?
1: Энэ талаар бол одоо миний хувь хүн энэ ойлголтор би өөрөө одоо угаасан бол энэ соёл урдас хоримд он жаахнаас юмс ингээд харахад дуртай байсан. Гэвч одоо энэ сайхан багш нарын хаан дагуулгын доор өөрөө бас ингээд суралцж явах замдаа ойлголсон нь бол одоо энэ манай урдас хоримын соёл дотор бол гүн гүн ариун ариун уулга багтаж явах гэсний ойлголт мэдсэнээр дараа бол улам нэг алхам гүн суралц хий гэсэн ийм бодол бас одоо миний хувь хүнд орж байна. Эргээ доош нь бол одоо энэ бэргэд хийгээ явж яхад замдаан бол. За би энэ сурсан сайхан соёлоо заавал энэ сурсанаар нь ингээд залуучууд хөөхдөө ёсороо мөнөөр нь зөвөр нь ингээд сайхан дагуулад. За жишээл одоо хүүр тамиг солиох уу одоохон би ярьдаг та мөрөгс хөрхөө. За зөвхөн ингээд аав ээжийн хөндүүлэх үү 30-аас цаслаа нь манай 30-аас цаслалч юм бүр эрхэмсэг үрдэм бас энэ талаас ариун хүндтэй зүй багтсан шээ. Охоо энүүний ингэж хүндүүлгийг юм доошоо хүүхдүүдтэй бүр сайхан ингээд дагуулад явъя гэж бодож байна. Эргээд шиний бэрэгдүүд нь одоо уусчаа ийм мануд юус асуугаад ирвэл мэдхинэ хэрэг ярина. Учир нь одоо мануус ингээд яг сайхан багш наа хүндэт багш нартайгаан сайхан суралцаа явьж байгаа бэрэгд юм аа. Би эс одоо улам нэг алхам сайн суралцаж энэ соёлоон болвол
0: улам илүү хөгжүүлэх жалгамжтай тийм ээ.
1: Яагаад жалгамжлие гэж болов яг бодож байна. Аргаа биндэн ихтэй байна.
0: За. Тэгэхэд одоо нэвтрүүлэг эхлэхээсээ урдэж бол би бас ярьсан. Манай нэвтрүүлгийн одоо уулгаман болохоор бол яг Ордос Хормын жан уйл болоод улс асалсан соёлын солилцоо гэж энэ хүн нэвтрүүлгээ бол эхлүүлсэн байгаа. Тэгэхээр одоо төрөөхөн бас одоо Дэлтэ наадам гэж тийм ээ. Улс асалсан сайхан наадмаар бас та нар явж байсан. За тэгээд бас тэрийг WeChat-ийн давчингаар найзын тойргоор харж байлаа. Тэгээд тус удааныхан одоо энэ өвдөгч план дээр та нар бас одоо ил үндэстэн ил газар орны одоо хувцас ясли бол үжиж харсан байхаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг энэ өөр газрын хувцас ясльтай харчуудаа тэрх юм бол манай энэ Ордос одоо хувцас яслан бас ямар ялгагдах зүйл юу байна? Ингээ та нарт одоо бас ямар нэгэн зүйлийг төрөгдлийг олгосон байдаг бол энэ талаар бас одоо бүгдөө хуваалцаж ярь гэж.
2: За энэ удааны энэ улс дамжид дээл тань адамд орсон намайд нэг өгсөн онолны юу бол төрөгдөл бол манай энэ өөр төр Монгол хүмүүсийн өмсөн бол баг нь бүр юм нэг жасал чимэглэл байдалтай юм гэсэн өмсөн байна. Одоо энэ дээр нь дэргүр юм уу, дээр нь малга салга нь өндөр ийм шиг байдалтай. Тэгээ манай энэ Ордос манус нэнийн кэ өмсөд ин кэчсэн бол манус өрөөний кэ үжин чухам сайхан эрхэмсэг. Дээр нь одоо жүгэ даруулгатай, за гуцс хунар сайхан нь юу хөөмсөө уудтай, за махай гутлаан бор сайхан өмсдсэн бол чухам сайхан байн гэж үзэж байна би бол.
0: За тэгэхээр одоо тэнд очиод бас одоо наадмын одоо дэлтэ наадам гэсэн наадамд бол оролцлоо. Ордос жан үйлэрээ оролцсон тийм ээ. Тэгэхээр та нар одоо бас ямар сайхан төрөгдөл байдаг бол тийм ээ. Секшлс ярьж болох шүү. Бүгдөө яг чөлөөтэй яриач хамаагүй.
3: За миний нүд чихэр бол энэ манай энэ удаагийн дэлтэ наадмын энэ хамгийн одоо намайд өгсөн төрөгдөл бол манай босууд газрын дэл хөвсөс тэдгээр нь гоё байна. Сайхан байна. Тэгээ болоо тэдгээр энэ тэр 30 сар манай Ордос жасал чимээ бодуулаа. Энэ амьдрал жан дөнгө болж байгаа. Заахан дөнгө болсон. Жишээлбэл тэр машин суух юм уу тэр өндөр дээгүүрэн тэр үйсэн малгай. Ингээд бол тэр өндөр тэр машин суугаад зохиргүй юм байна. Тэр таркгүй. Ажил таркгүй шир харин зохиргүй юм байна. Тэгээ манай аригад жанд ажил хийхдэр бол тэр зохиргүй юм байна. Тэгээ манай Ордос бүсгүүчүүдийн тэр юмсгэл тэр бол за ажил хийх юм уу тэр машин суух юм уу саадах зүйл арай яг байг. Ахаа тэр даруулгын жүжиг ажил хийх саадах гэсэн учрал байдаг бай. Эргээ машин тэрэг суух юм уу эсвэл өөр ажил мэл хийх бол саадах учрал байдаг бай.
0: Тийм.
3: Ахаа эргээд бол манай Ордос даруул энэ доо очоод хамгийн хүнсэн гайхсан юм бол энэ Ордос даруул болоод манай Ордос махыг гайхсан бай.
0: Аа Ордос даруулга махыг.
3: Ахаа Ордос даруулга нэрээ сүйдрүүлж байна. Эргээд махыг сүйдрүүлж байна. Тэгэхээр энэ манус энэ хөвнө уучлал их сайхан гоёд гоёмсог ихэмсэг ихэмсэг байна гэж үжиж байна.
0: За ингээд гурван үеч юм юу бодож ямар нэгэн зүйлийг олж хараад бас төрөгдөл ололт юу байдаг бол ярьж хүмүүстээ сонсох юм тийм ээ их чөлөөтэй ярьж шүү хамаагүй зүгээр л ярилцаад байгаа.
1: За би бол одоо энэ удаа энэ улсын Монгол улсын

0: наадамд дийлдэ наадамд яваад бол уусан гэд ай хүнөөс ариун хүний ариун энэ олон газар хаан хаан хин хүнөөс болоор олж үзлээ ингээд нуцацсны засаглаар болоор одоо өнгө бүдгийн талаар нэлээ ялгаа тавина. Би ингээд л одоо ингээд ажиглсан хүнээс тэр гуцсын өмнөсөн бол одоо өнгөн сүрхий тим нэг явлаа ногоон шараан ингээд одоо хэп тодруулаад бадруулаад ингээд оохо юм гэлгаар явж оохо гэлгаар эргээд тэр мөрдөн тэр хүнөөсийн уцас одоо хүмүүс манайх орлоо өргөд ихэс ч одоо им тайзны хэлбэрийн уцас одоос манай тайзандар гардаг оохо ийм хэлбэрийн уцас ариун ол үжигдэж байна. Тэгэхээр манай урдус монголчуудын уцас нь бол одоо тийм өнгө мөнгө нэг тийм зүрхээ юу ягаан хондон биш болооч эрхэмсэг за чимний хүндэтгэл гэсэн нь бол төв эрхэмсэг гэсэн нь бол топ тод үжигдэж байна. Одоо манай эрэг тайзуудны сайхан манлага юугаан бүгдийг зүүсэн нөө хөрмөн өмсчсэн эмэг тайзууд нь бол одоо бүр зүүгээ даруулга энэ чиүдэн энэ зүүгээ даруулга гэж бол зүрхий гол юм байна. Аяа хүнөөс ариун хүнөөс ирээд одоо бахархаад энэ зүүгээгийн арнаас нь ингээд сүдэрлж जैन хавргнаас нь сүд татжээ. Таныг яасан гоё мөнгө оохо мөнгөөр хийсэн үү шүргээр хийсэн үү гэдэг энэ бахархал юу хүнээ бахархал юу манай энэ ордос уцаас салуусан
1: хүмүүс дийхэн
0: хараад нилээд өндөр жиргээ татлаа гэж ойлгож байна.
1: Зя. Тэгэхэд ачмаа багшийн хар хөд юу байгаа бол
2: за хуучин үгэнд байдаг шүү дээ. Мори имэйлэр хүн хавчсаар ингэ.
1: Тийм тийм.
2: Яг тэр л өгөөрэ. Манай энэ удааны Монгол улс очиж дийлтэ наадамд оролцсон манай урд ус часалч юм ээ. Ингэхлээр нь бүр өөр өөр ингэ ончлогтой. Зөвхөн нэг Монгол улс болоод манай өвөр Монголын урд усын жан үйлийн гайхуулахар очисон хүмүүдийн гоц тасал биш. Оролцсон хүн болоо өөр улсын хүн ариун байна. Ингээлэр энэ ийм их тавчанд мөн манай урд ус хотын 30-аас болоо юустэй хүний анхаарлыг татсан. Ингээлэр энэ бүсгэчүүдийн өмсдөг ууж гүтэл бас олон янж юм байна. Чүхүү нэг янжаар нь гоёлох биш. Хөвөөтэй байна, хөвөөгүй байна. Хөвөөтэй байхдаа нь одоо угаалж хуартай байна. За хургуй байна, магнуг байна. Торг байна.
1: За
2: хамбу торго.
1: А хамбу торго тийм.
2: Энэ бүр хой хоёр нь ончлогтай. Эргээд одоо манай урд ус хормын одоо энэ даруулга. Даруулга гэхэд одоо тойруулна, сайхан гатхумл, хуартай. За, жин талангийн бүслүүртэй. За, аравч, чихвч, магнеч энэ бүр одоо жингний алтан мөнгөөр байна, хийдэг байна, огёо шүрээр хийдэг байна. Энэ гэлрийн тэндэг бол одоо олон олон хүнөөс ирээд энэ манай урд ус гоц цэслийг бол амар сайхан шагшиж магтаж, сонирхож асууж. За таны энэ зүүгээ даруулгын хүнд нь хэдий байдаг
1: юм. Аа за.
2: За тухайн цаг үед мануу шиг юм нэг малчин хүнүүд энийг өв суйлаа нь улам жил авч явж байгаа. Тэр ихэд талуурд очихгүй тус барьчин ингээ асуухад бид бас дотор нь юу хэлдэг үлээ гэж ахаа мэдэрч байсан. Ингээлэр нь тэр нэг даруулга нь хэдий хүнд байдаг юм гэсэн. Ингээлэр энэ 90-ийн даруулга одоо бол ингээд яг жинкний огёо шүрээр хийсэн бишээ. Дураалгад хийсэн нэг бүтрэм бүр 13 4 жин байна. Тэгэ жарманын болон ка мөнгө нь усаж жинкний болчихж штт. Гэвч хөө яг жинкний шүрэн ка хийчихэд бол тэр даруулган хөндөнөлөө тийм бишээ. Жинкний шүр бол хөнгөн байдаг нэ.
1: Аа за.
2: Нохой. Ингээд л одоо манай багш наруудаас сурсан. Үнэнний хэлвэл жинкний даруулга бидээс жүүжээ үжисэн, жүүжээ өнгөрсөн. Тэр бүр мөнгөөр хийчихэ мөнгө жинтэйлан гэдэр ихэд бүр хөндөрнө.
1: Тийм тийм тийм.
2: Чиглэрийн одоо ийм зүлүүдийн асуусан. Иргэд энэ яагт манай энэ урд ус говчлсаас ховор нь ончлогтой.
1: Тэг.
2: Ханцун нарын, ханцуны аман нарын.
1: Нарынхан. Аа.
2: Тэг. Тэг хилдэг штэ. Чихэж багтама ханцтай. Чээж тоо чихэвч тооцмаар. Чихэвч толмаар жамтэ гэж.
1: Тэг.
2: Тэгэхэд бүсгэчүүд манай урд ус үрхий төлөнг хад чомчоогоо суудаг. Суугаа. Ингээд энэ томчоогоо суудаад хөлийн 30 дийлгэр хормоны нь болоо хормоны нэ их бага нь болоо хилж ирт та сууж багтама хормотой суудах талаа жээжтэй гэж
1: аа
2: эргээд болоо энэ жаам нь өндөр байхад болоо энэ дээр нэг 3 гэдэг амьсгал байдаг эргээд энэ амьсгалаас нь инке явсан энэ нь болоо тэгш ингэр гэж
1: за арай жоохон микрофон тасраа тасраад байх юм дахиад за болсон болсон. За.
2: Жамнасан доош нь амьсгаа гэж хуруугч тийжээ тэ. Эргээд ийшэн хандаад ингэ нэ ингэ

0: энэ бол тгшин ингэр гэж.
1: Аа.
0: Ингэж болоо бусад газрын бусад аймгийн бодвол манай урд усын нэ говчцлт нь бол ингээд биеийн жахан бариу шиг биеийн кэр хвээр нь ингэж гардаг.
1: Аа, за.
0: Тэглэрийн энэ удааны манай энэ дийлт наадмын уруулгаанд оролцсон нөхдүүд бол одоо хорм гэдэг нь бол бүр төрөлөөр бүтдэг.
1: Тэгэхээр
0: манай бол бүр төрөл саднаар хүн ариун байх хэрэгтэй. Ээ болоход ороо нэ найрын хоморд бол настан буруучаад байхын учраас бол даалга хүрсэн настын хүн нь ч явсан.
1: Тийм.
0: 50 даваагээ давж байгаа эдэрчүүд ч явсан.
1: За
0: насундаа байгаа 20 насны хүүхдүүд бас ариун явсан.
1: За.
0: Чиглэрийн энэ тус тусынхан 30 цалаар нь гайгуулж шагшуулж ингэж ирлээ.
1: За. За ингээд яг одоо та сайхан ярьж яла. Настан буурчуудаас ихлэх тийм ээ. За жалуучууд нэгэн үеийнхэн бид бүгдөө нийлж ингээд төрөлшиж тийм ээ. Бүгдөө бүр төрөл болж явж чаа. Ингээд Монголын сайхан дээлтэй наадам гэсэн одоо улс алсалсан энэ сайхан одоо наадмын тал байдвал өөрийнхөө энэ ордос жан үйлийг бол ингээд сайхан үжүүлж харуулж явсан. За тэгэхээр таны хувьд одоо бас энэ олон бүлкмийг дагуулж явсан хнайхан аж ахуй өгдөл юу байдаг бол за ингээд энэ олон бүлкмийг дагуулад явсан ололт төрөгдөл юу байдаг бол бас чанал хөхийг бол олсон байдаг тийм ээ та болон. Тэгээд энэ талаараа бас бид бүгдөө хаалчиж ярилцчиж сууя.
0: За тэгье. За энэ удаахын аяллаа зохион байгуулсан нэ харуулхадны хуваар би энэ удааны аялын шугамдаа явсан хан 3 журвас болгоод ярья.
1: За.
0: За нэгд бол манай Урдус хорим гэж кичнээн зүүн жилдээр нь уламжилдаг дэрсэн өвөрөж хэв намбатай нандин соёл байгаа юм. Энэ хэлээр хорим байвал хонжин байх хэрэгтэй, хонжин байвал бэрэгд байх хэрэгтэй.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэгэлэр нь хонжин бэрэгдийн ханийн игнэнд алхаж байгаа манууст өвөгдөдсөн уламжилдсэн энэ их үн чатай өв соёлан бол үүргэж харгуулчлаж аварж хамгаалах юм болов Урдус нотгийн нэг хүн болсон ээ. Өөрийн харуулчлага мөн гэж үздэг.
1: Тийм.
0: Ингэхлээр энэ өвгд эдсийн хаан, аав эзийн хаан нөлгөөгөр энэ ерөөл магтаалд ойртож хормын жан үйлэн сурчаа явуулсан надад би одоо надад авчи хэлгүүл. Энэ сайхан уламжилт суйлаан бол үннээс үнэ, жөвөөс жөв. Хуучин маягаан хадгаалж шинээр одоо нийгэмдэр таниулж, үжүүлж, залуучуудаан жааж, сургаж үнэнний хэлбэр би бас бүгдийг сурчлаа гэсэн биш. Бид сурхаар, суралцхаар
1: гол
0: гол болгож. Энийн удааны аялыг зохион байгуулсан юм. Энгэлэр энэ удааны аялалд болуулаа манай нийт эндээс 38 хүн явж.
1: Жи 38 хүн явсан юм тийм ээ.
0: Тэнд Монгол улс тусан манай нутгийн хүн байдیں۔ Ингээд нийт яг дийлтэй наадмын уралдаанд нь бол 42 хүн оролцож.
1: Жи
0: 70 гарсан нь 2 Яра гарсан нь 4 5 хүн. Ингээд цаашгаан 50 бол одоо идэрчүүд ингээд
1: оролцсон.
0: Оролцсон. Ингээдлэр нь. Я ингээд болуула. Манай өөрийн юм сайхан үн чантай өв суйлаан бид өөр газар очоод үжүүлж. Жи өрөөлийн нутаг гэсэн үжүүлж. За манай Урдус нутгийн хоржин бэрэгэд хормын суйлд ийм сайхан жан үйл байдаг гэсний үржүүлээд эргээд болоо өөрийнхөө нутгийн хүнөөс манай нутгийн хааны энэ жан үйл уламжилж ирсэн энэ жан үйл болоо хэд үе үн чантай гэдгийг мэдрүүлж дийлгэж болоо гэсэн үүднээс нь үүний төхөн байгуулсан юм.
1: Тийм.
0: Ингээд болуула тэр ихэд авчан доочход би энэ хамгийн анх энэ үнэн төхөн байгуулах тавсаа хэдэн өдөр хэдэн сар нойр холжиж нойр холжиж.
1: Тийм.
0: Хилэгэнгүй энэ өв суйлан авч явах бидний харуулчлага. Гэвч энэ ч нэг одоо тоглоом биш шүү. Хоёр гурван хооронд ингээд нэг тоглолт гарах биш ээ. Хоёр улсын хооронд, хилэг нь хоёр улсын хооронд гэвч тэр тавчин дараа болоо ариун уулаас байна. Яг үнийн хэлбэл дийлхийн дийлтэй наадам гэж ярьдсан юм лээ.
1: Тийм тийм.
0: Гэвч энэ нь бол Монгол улсын одоо хийж байх учраас Монгол улсын дийлтэй наадам гэж.
1: Тийм тийм.
0: Гэвч би жоригтой байсан. Ийм сайхан суйлдаан бахарх, ийм сайхан суйл урлагаа авч үнийн сэтгэлээс нь ингээд бахархаж явдаг ийм сайхан найз нөхдөө ингээд 7-3-2 төргоос нь хонжин бэрэгдээр нь гололж яваад чуглуулад явсан. Хэдийгээр манай отгын өмнөд гүшүүнээ би жохон байгуулснаар бодогч энэ хүрээ гэвчээ нь бол хайсан урдус готхоос явсан ухаантай.
1: За.
0: Тэгээд явсан юм. За нэгэд бол ийм хоёр дан уулуу яана манай урдус хормын бодсон бос суйл өнөө өв болоод яг 20 жилийн ой болж байна.
1: За.
0: Манай урдус хорим. Яг энэ ойг дагуу тааруулж хар хөрөнд очиж хамтдаа нь одоо энэ суйлаан уламжилж хамгаалж үржүүлж явхаар. Тэр мөрдөө одоо манай дундад энэ хамтын цогчийн үжил хөмсрийг бий болгож чадвартны хүмүүжүүлэх.

0: тэр дүрмжүүлэлийг аваад маний одоо энэ урдус хормын жан үеийн хаан сууран дээр хонжин бэрги дээр бүлхэмдсэн суурандар болов жангар тул дундад улсын 3 их туул болох жангараа юм болов манаас хайлсан юм.
1: Жангар бас хайлсан тийм ээ.
0: Мөн энэ дийлтэ наадамар дамжуулаад бид болуула урдус хормын хаан 30 цас хонжин бэргийн чимэглэлээр болуула энэ жангараа болов Монгол улсын Улаанбаатарын хүн чадар гэсэн тоглолт гаргаж ий. Хэдийгээр энэ хүн чадар нэний хөрийг чин жаахан байсан боловч энэ үжигчтэн болуула ил улсаас дэлхийн үжигчт байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Энэ үнийн бүр одоо ингээд англи хэлээр бүр орчуулд хэлдэг. Тэр манус уу дагуудан одоо чадвартны хүмүүжүүлэхийн энэ нэг сайхан жориг санаагийн туурчлуулахаар. Зөвхөн бид энэ нэг урдус хормын жан үйл гэдэг л хэлгээнгүй далдын их олон сайхан нуужтай, энергитэй энэ сайхан сургал байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Аахгүй. Инглиш зөвхөн нэг бэрэгд болоо жаа би төмнөд дундаас нь төгдөж авсан бэрэгд. За энэ жан үйл юм бол би одоо шинэ бэрэг дагуулад ингээд нэг жан үйлээр дамжуулах биш. Олон олон жилийн талаар бид энэ уламжилт жан суйл ам болов урлагийн талаарч болов бодот те жан үйлийн талаарч болов дуу хөгжмөрч болов бүр харуулж бүр суралчж болдог.
1: Тийм тийм.
0: Дингч удаад болов бид нас болов одоо энэ мөн чиний жангар манай дундад уусын 3 ихэд туулах жангар юм нь улсын дисэн болоод 20 жил болж. Яг тэгээд дусхан энэ 20 жилийн нөөгийг бэлэглэхээр энэ удаагийн тэр урлагаанд орж.
1: За
0: 3 дугаар тал нь болуула. Одоо сайхан дээр сайшаал багш ярьсан юм аа. За манай энэ урд тус жан үйлэн ингээд өвлөж хамгаалж манус дингэж уламжилж өгсөн ахм одоо сүйлийн зүтгүүлтэд байгаа. Эндрийн яг энэ зүтгүүлтийн дотроос манай чивэлэг багшийн сэтгэлж хийсэн одоо жил болгоо нь урд тус хормын сүйлийн өдрлөгийн хөдөлгөөний өрнүүлдэг. Анхандаа бол энэ хонжины тархалж байсан.
1: Тийм.
0: Аа, ингээд бол одоо манус нэг үлэг юмөр одоо бүр манай энэ удааны хүмүүстэй адилхан энэ соёлын бахатад ингээд орж суралцсаар одоо манай бэрэгдүүдийн бас чололж эхэлсэн.
1: Аа, тийм, бэрэгд чололж эхэлсэн.
0: Англиэр бэрэгд чололсноос цаашаа болоо хонжин чир. Хонжин чинээс ингээд одоо дэмч бас гараад ирлээ. Тэ энэ соёлын тухайтай одоо үнийний хэлбэл энэ жан үеийн тухайтай энэ жалгалт ажиж та. За урдус хормын дуу найрыг бол одоо нэ хормиг бол одоо олон олон жилийн уулга багтхан.
1: Тийм.
0: Урдус хормыг бол олон олон жилийн багтах мөрдөө нэг хормын суйлын нуулах хүндэтгэлтэй юус. Хүндэтгэл гэсэн үг. Бид энэ жан ааршины нэг хайч хатар хөрөв хүндэтгэлгүй болчихно. Тэгвэл хүндэтгэл гэдэг бол яана хүн болохоо хүмүүстэй яг хамгийн суур байгаа. Хүндэтгэл гэсний мэддэгтэр хөрвүүлж илүүрэл ачил журам гэсний мэдэн хүмүүстэй явахын нэг суур байгаа.
1: Тий.
0: Наахаа жигэрийн энэ сайхан жан үйлийн гээд орчмын жилийн одоо энэ дэр уса сайшаал хөш ярьсан. Орчмын жилийн энэ дэлгэрэнгүй энэ нэг жан хурдус хормын жан үлийг дэлгэрүүлд нь тэгвэл ачид тустай юу байна аа манай чивэлэг хөшин сэтэлүүлж хийсэн жил болгоно ингээд сэтэлүүлсэн гэвч хийх нь бол одоо ийл манай нутгийн байгууллагын гэж удирдлагаас хийж та
1: энэ
0: тэлэр нь энэ хөдөлгөөн өрнүүлснээс хойшоо олон олон жалуучууд болоо энэ хорим нарийн хаан суйлд багтай болж урамарч хийсэн чиглэл нь одоо 13 дугаар одоо 14 дугаар удаа хийх болж байна. Инглиэрэн бид жил болгоно энэ нэг хөдөлгөөний хийлэхэд бол яа зөвхөн уралдаанд одоо жаа хонжин шагнаал болох юм уу бэргийн шагнаал болох юм уу жаа ингээд тэмтгээр одоо ингэрэ мэлаалах юм уу ийм биш нэг нэгнээс нь ингээд нутг нутгийн сүлийн солилцоо хийж ариун ариун юм сурдаг.
1: Тийм тийм тийм.
0: Инглиэрэн би нэг энэ нэг бэргийн чолоон олоод энэ нэг хөдөлгөөнд жил болгоно осолдсонгүй оролцсоны хувьд бид энэ сурснаа бас өжүүлэх хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Өжүүлэхэд бид бас давчхан байх хэрэгтэй. Инглиэрэн жаа бид бас энэ үний өөрийнхөө нутагт хийх болоод өрөөлийн нутагт хийж хийх энэ хоёр бас адилгүй. Тэгэлэр энэ Монгол улсын төвчнээр дэлхийг болоо харуулъя гэж одоо кичнээ жил би ингээд нэг чидан ядам ийм нэг хүсэлтэй байсан юм. Өнөө жил биелэгдэж ингээд манус одоо
1: дэлхийн
0: улсад явсан юм.
1: Тийм.
0: Ингээд харин санаанаас гадуур харин эрүү алдарья
1: хүртлээ. Тийм ээ.
0: Ингээд харин хоёр улсын үндэснээ бүлхэмдэл болоод соёлын уучлалаа амьдрал хуудас бичлэгсэнтэй их омогшиж хамт таан явсан хамтын сайхан соёлын багтаамс талархаж байна. Мөн ч өргөлж мануси энэ соёл жан үеийн хан төлөө чирмэж дэмжиж явдаг багш нар таамс талархаж байна.
1: За. Ингээд улс алсалсан соёлын солилцоо уусалчил тийм ээ. Яг зөвхөн одоо ордос жан үйлэн зөвхөн уламжлан жалгамжлахаасаа гадна бас чадвартны хүмүүжүүлсэн та сайхан бас ярьж ила. Ийм сайхан одоо утаа уулгатай нэгэн ажиллагаа бол улс алслаж тийм ээ дэлхийн хараа сонорт бол хөрсөн. Янгад одоо бид нар бас нэг бүгдөөр охор видео бичлэгийг харьяа. Янгад байжгаад бас одоо тэр сайхан яруу алдрыг та бүхэнтэй харуулах болноо.

0: Жаа, эрхэм мөндө сонсогчдоо одоо та бүхнээ сонортой хурж байгаа бол Хортос хотын хам жуулчлал урвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайрт Хортос нэвтрүүлэг болно. Жинхэнэ энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр бол та бүхэндээ Ордос хормын жан үйл болоод улс алсалсан соёлын салчо гэдэг нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг бол хөргөж байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хойморт хөрлчин ирсэн дөрвөн хөндөж очим ман чаг жаваан жаачилж тийм ээ. Улс алсалсан соёлын салчо уусалчлаасаа бид нарт ингээд сайхан хуалчиж ярьж сонсгож байгаа. Жинхэнэ Дээлтэй наадам тийм ээ. Ордос хормын одоо жан үйл тийм ээ. Ордос хорм жан үйл ингээд бас дэлхийн хараа сонорт хүрээд бол нэр алдартайгаар одоо Монгол улсын гавьян тэмдгийн эрүү алдартайгаар хөрцсөн байгаа. Ингээд та бүхэндээ бас эрхэм хүндэт үжигч сонсогчдоо хөргөж харуулж байгаа. За ингээд та бүхэндээ баяр хүргье. Баярлалаа шүү. За ингээд одоо бид нар үргэлжлэн одоо ярилц чагаа орнуулъя. Тийм ээ. Ингээд улс алслаад одоо бас ингээд сайхан эрүү алдрын тэмдгийг хүртсэн. Одоо сайхан бас одоо навчин багшлсан ярьж яла олон бүлхэмэд дагуулад ингээд сайхан олон бүлхмийн хамт нийтийн энэ нэг сайхан бүлхэндэлч гисэн байгаа тийм ээ. Хамтаараа чармайж за энэ нэг сайхан жан үйлээ гэж дэлхийн хараа сонорт хөргөж за энэ сайхан жан үйлээ уламжлан жалгамжлахын дагуу дэлхийн хараа сонорт хөргөхийн дагуу бас чадвартныг хүмүүжүүлэх энэ нэг сайхан тавчин юм бол хангаж олсон байгаа. Ингээд одоо манай нэвтрүүлгийн чагман бас төхөх болчлоо. Бид нар бас одоо ингээд өөр өөр хүн ингээд олсон ололт төрөгдлөө бас дөгм хүн хуалчаад бид нар нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Ингээд секшэс ярьчих. Яах вэ? За л болно.
1: За олсон ололт гэлөө ер нь одоо манай Гушуу аймгаар бол ингээд дамжаад ариун хором нэр нөхтөж авсан мөн ч одоо уралдаанд бас орж авлаа. Эргээд Гушуугаар бас сурагч хүмүүжүүлж авлаа. За харин энэ удаа шиг ийм сайхан одоо завшаа нь болоод алс гүрэнд очиод өөрийнхөө соёлыг батруулж биеийн одоо баясгаж олноо баясгаж мөн ч үерийн жоригжүүлж авсан удаа болоод чөөхөн байлаа. Харин сайхан давшаа нь боллоо. За энэ удаагийн аяна Монгол улсын дийлтэй наадамд оролцоод өөрийнхөө Ордос хормын суйлаа нь баян дэлхийд өжүүлсэн болов миний хамгийн сайн олзууртай учир гэж бодож байгаа. За манай энэ суйл харин гагц манай Ордос тань дэлгэрэх бишээ баян дэлхийд даяараа дэлгэрүүлв манай суйл улам сайн дэлгэрнэ гэж бодож байна. Мөн ч энэ сайхан одоо суйл маань улам бадартхой дэлгэрдэх гэж хурайлан уриалж байна.
0: За за ингээд наагшин хууд юу байсан бол сонсъё.
2: За. Минатлаа энэ. Бүсгэмдэл гэдэг юм юу насч хавал. Энэ удааныхан ингээд дэлхийн дийлтэй наадамд оролцоод оролцох одоо би да хилэгэнгүй 7 гушугаас нь манай сүлийн бахтад явсан. Ингээдлэр энэ дим димдэн дээрс ичмтэн гэдгээрээ. Бүсгэмдэл бид энэ жан үйл урлаг сүйлэн авчи явж улам уламжлахад болов төйлийн чавхал гэсний бас харуулж ойлгосон. Ингээд мөн орчмын жилүүдээр болуула манай яг хоримлох жалуучууд

0: харахаар энэ өөрөө бидэнд утас ирдэг болсон. Хөө за манай одоо хорим дарам болоо нэг сайхан 20 маягийн хорим хийя.
1: За.
0: Ингээд эдгэр эдгэр зүйлээсээс бид улам урмарч улам жориг орж чадахгүй юм чадхарч хэрмэж чадсан юм бид залуучуудаа

0: Нан бол улам сайн нандингэж, улам сайн дэлгэрүүлж, ундаа хүндэт сайхан багш нараас нь улам нэг алхам гүнжигийг суралцж, за өргөж бүж бадруулж явъя гэж бодож байна.
1: За. За ингээд
0: соёл минь яасан гоё юм бэ? Хэмсэх юм бэ? Хүндтэй юм бэ гэж бол бодлоо.
1: Тийм тийм. За ямар ч гэсэн энэ жан үеийн энэх өнөр баян одоо өв хөрөнгийг бас уламжлан жалгамжилж, уламжлан жалгамжлие, ухуулан дэлгэрүүлээ, уламжлан хөгжүүлээ гэд бүгдөө тийм ээ. За ингийн дагуудаа бас энэ соёлын санаа бас улам илүү баялагжуулж явах одоо хүн бүхний өөрөг хариуцлага байгаа. Ингээ чаг жаваан жээчилж тийм ээ. Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хөрөлчин ирсэн эрхэм бүндэт дөрүн жочинтаа баярлалаа. Та бүхний сансан үйлс сэтгэлчлэн бүтэж улам өдө бадрах болтугай. Баярсан шүү.
2: За, өрөөл тогтох болтугай. Баярлалаа.
1: За. За, эрхэм хүндэ сонсогчдоо, үзэгчдээ манай энэ чагийн элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлаханд дуусан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад мараа араач үгийн бусууд нэвтрүүлгийн үүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяр таа.

0: Дундад улсын ард түмэн болон дундадын үндэстэн ойр үеэс сүүлэрх хүнд гिचүү гаслан жовлон ус агуу их сэргэн мандалтын гэгэн сарул ирээдүй тийш урагшлахад ерөөс сурах бичиг гэж байсангүй. Нэмч бэлэн харуулт гэж байсангүй. Намын жуун жилийн тэмцлийн амжилт олсон жамиг бол намаас ард түмнийг удирдан биеэн дааж эжин мэдэж байгаад хайн сүгчилж нээсэн. Марксийн үжлийн дундад улсын хууцыг бол дундад улсын эвхандчууд өөрийн хүчиндээ дөшгөлж байгаад үйлсгэжүүлж бичгэлсэн. Үүнээ дотор туушлагдаж байгаа нэгэн үндсэн зүйл бол дундад улсын асуудлыг эрх биш, дундад улсын үндсэн байдлаас үүсч байгаад дундад улсын
1: Монгол хараач нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараач малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн цагаар 10 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 31 өдөр гарагийн 4-н Орц хотын хам жуулчлалын төвөөс зэрэглэн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Жалгаад өнөөдрийн мэдээний нарийн уулганд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ Домд улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 99 жилийн ой хурчрах ташрамаар 7 дугаар сарын 29-ны өдөр хотын намын хорооны шүүцээ, Орцын чиргийн хуваар төрхийн намын хорооны 1-р шүүцээ Лили, урт хожид 96311 чирэг анги, хотын өрхийн чиргийн боловсролын суурин газар ба чиргээс халагдсан шир цай шоогийн гэрт хурч, хотод суугаа чирэг ангийн дарга байлдагчид ба чиргээс халагдах сдийг болгоон тохинуулахын хамт хотын дөрвөн их удирдах багийн төлөөлөн тэдэнд баярын өдрийн мэндчлэл ба чин сэтгэлийн мэндчлэл хүргэсэн байна. Хотын удирдлага Эрдэнбэлэг Чинзянгуан тохинуулганд оролцсон байна. Манай хорооны мэдээ орд хотын намын хорооны шүүцээ Лили Леонингийн инженерингийн мэрэгжлийн их сургуулийн намын хорооны шүүцээ Цэнсүн нарт эхэлж хийж хоёр талаараа сургууль ба орон нутгийн засгийн ордны хамтралч хаган гүнж хэрүүлэх зэрэг явдлын тухай сандан гүнжгэс болцсон байна. Хотын удирдлага Эрдэнбэлэг Мявчин хий уулзалтанд оролцсон байна. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 28-ны өдөр хотын устрын зөвлөгөөний 2026 оны 15 дугаар удааны намын удирдах дугуйлангийн өргөтгөлсөн хурал хуралдсан байна. Хотын устрын зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүцээ тэргүүлэгч Сүүцүй Фан хурлыг эрхэлснээр хамт ираа тавьж хотын устрын зөвлөгөөний удирдах багийн бүрэлдэхүүн гишүүд хурал дуралцсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүцийн Шижинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал жаврын жиргэснаа ба төвийн чухал хурлын жиргэснааг уламжлан сурвалжиж, өртөн засаг хоорондын намын хорооны шүүцийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ван Вэй Жүнгийн манай хотонд байцаанс тулд хийсэн хугацаанд их ажлын шаардлага, жич өртөн засаг хоорондын устрын зөвлөгөөний 13 дугаар хугацааны банкын хорооны 17 дугаар хурлын жиргэснааг уламжлан сурвалжсан байна. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 28-ны өдөр хотын устрын зөвлөгөөний намын удирдах дугуйлангийн онол сурвалжийн гол дугуйлангийн 2026 оны 9-р удааны хамтын сурвалжлагын хурал, жичээ Шижинпингийн намын байгуулалтын үзэсгэлэнг сурвалжинд туушлуулах судлан ярилцлагын хурал хуралдаж, Шижинпингийн намын байгуулалтын үзэсгэлэнг гүнжгэс сурвалжинд туушлуулах тойронд судлан ярилцж сандаа сулцсан байна. Хотын устрын зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүцээ тэргүүлэгч Сүүцүй Фан хурлыг эргэлснээр хамт ираа тавьж хотын устрын зөвлөгөөний удирдах багийн бүрэлдэхүүн хурал дуралцсан байна. Манай хорооны мэдээ орд Орц хотын өвчин хөдхийг сэргэлэн эзэмдэх төв, Орц хотын амтны өвчин хөдхийг сэргэлэн эзэмдэх төв, Үүшин хошууны амтны өвчин хөдхийг сэргэлэн эзэмдэх төв хамтарч Үүшин хошууны төг болгосонд хүм малд чөм халдварлагдаг өвчин хэцгийг сэргэлэн эзэмдэх тухай мэдлэгийн боловсролыг хийсэн байна. Боловсролт тусгай мэрэгжилтнээс бариуцл өвчин, хулганы хэцэг зэрэг хүм малд чөм халдварлагдаг өвчин хэцгийг сэргэлэн эзэмдэх тухай үндсэн мэдлэгийг уламжилж, сэдэв хариулах хэлбэрээр хэцэг өвчний тухай малчин тратчдын ойлголтыг дэвшүүлж, малчин тратчд бариуцл өвчин ашлаган байцаалт хийсэн байна. Өртөн цэсэг хортны чагурын товчоноо урьдчилан мэдээлснээр өнөөдөр манай ортны баруун бэхийн ихэнх их хэсэг, домд бэхийн баруун хэсэг, зүүн бэхийн хойд хэсэгт үүлэрхэг байж баг борон орно. Үүнд Асиагийн баруун бэхийн хэсэг гажир, Орцын баруун хойд бэй, Хөлөн Борийн хойд бэйд домдас их борон орно. Дээр дурдсан хэсэг гажирт охор хугацаанд ширүүн борон орох, аянга чахлахын чахлах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалт чагуур дагалтна. Домд баруун бэй, зүүн бэхийн өмнө хэсэг ба баруун хэсэгт 4-5 дэсийн салих салхилж, хэсэг гажирт 7 дэсийн салих салхилна. Одоо хөшөө амь явахын бүтээн байгуулалтаар номын тансаг нутаг усан чогчилж байх юм байна. Одоо энэ тухай одоо хөшөөний хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч намрагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн, мэдээгэн дамжуулна уу?
1: 5 жилийн турш отох шүү. Мурад хэлийн ам ахын блуусны байгуултыг гүнжгэрүүлж, элтэж асан эсрэг жилийн эсрэгэл хажилыг Лавдун баттай өнүүлж, аж үйлсийг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах хүн байгаа л ээж өгчөнгүй үжигүн сайхан үжимжи жургалан ам ахын бодод өөр бүтэмжээр шинэ цаг үеийн бохирдлгүй хөгжилтийн ханамттай шалгалтын хуудсыг тушаасан юм байна. Одоохондоо бүх өшөөнөө элсэж асан хэвчээ бол нийт 1200 гари төмөмөгийг даваж, ойн шагын утаг үйлчлэрийн ам ахын хамгаалалтын сэргээн чуцхыг 452 төмөмөг бийлүүлж, муу үсэн элснээ засалтын норм 185-д хүрч, өнгөрсөн жилүүдийн засалтын өөр бүтэмжээ дахин шинэ тэгтэд гарсан юм байна. Урдаар байгуулж дараа нөхөрлөх ажлаар дэтгэмжийн орлуулах жижиг ухаанчаар засах тогтцож төшиглэн 218 төмөмөг элсгэсэн газар ширээг бүх талаар ширгэж, ам ахын төрөлжүүд нь 2300 малчин төрөлж тарачны дэжлэн хоёр шугын утаг үйлчлэрийн ам ахын тусалд болон хамааралт хамгаалалтад оролцуулж өрх үрийн дундаж орлогом жил өөр дундаж цаар 3 төмөс 5 төмөн төгрөг нэмэгдэн хэлсэж асууж үр ашиг нэмэгдүүлэх бол ардыг баяжуулахын бодит ахуй болгон хөрвүүлсэн юм байна. Мэдээг дамжуулла.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хангийн хошууны уудам талбайгийн бүжгийн уралдаан явагдсан байх юм байна. Одоо энэ тухай хангийн хошууны хам жуулчдрын төвийн сурвалжлагч Уран Танахаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн хөтлөгч сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээг нь дамжуулна уу?
2: За 7 сарын 26-ны өдөр бол одоо хангийн хошууны соёл ба жуулчлалын төв чанас гол нь эрхэлж, хангийн хошууны соёлын гэрээс дайцлал нэрчлэн явагдуулсан хангийн хошууны уудам талбайгийн бүжгийн уралдаан нь бол шинэ улс нь уудам талбайд хөвжөнтэй явагдлаа. Тэгээд энэ уралдаанд бол одоо бүх хүчнээ элсэн болгосуудад нэгэн тойргоос хүрэлцэн нэрсэн 12 дугуйлан энэ 200 гари бүжгийн багтад бол энэ тайсан дээр өөр өөрийн бүжгийн уур мэрэгдлээ нүзүүлж үзэгчд бол хянагчдын таашаалд хүрсэн байна. Тэгээд уралдааны өчсд бол энэ төрөнд тодорсон 3 дугуйлан ардын жосор хөлөн шагналын хамт ус шилдэг зохион байгуулагч ан урамшуулсан шагналсан байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отох хошуу Ази Ахуйлын гал зэрэг хилдэж гал унтраах амар төвчнээ хамгаалтанд сайтар үйлчилж байх юм байна. Одоо энэ тухай отох хошууны хам жуулчрын төвийн сурвалжлагч Оюн Гогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн.
0: Мэдээг нь дамжуулна уу?
3: Отох хошууны гал зэрэг хилдэж гал унтраах аврын туслах их анги нь үйлчилгээний маягийн гал зэрэг хилдэж гал унтраах хасрын тэтгэх шин загварыг хайнс өгчлөж уламжлалт байцаалт чигчлэн сайжруулах дахин байж байгаа ажлын сэтгүүхийгээ санаачлахаас өсрөн гарч, гал зэргийлж гал унтрах амар төвшнээ хани ажлын дутчийн шинийг уудан гаргаж, ажлын голдгоон хинэн байж халтаас нарлын оночтойгоор 60 жил удаж, хасран тэтгэлийг тийш хуруулах эдлхийн найхгүйж, сэтгэлийг дулаачулах гал унтрах үйлчлэгээр хараа торны эв төрлийн

0: хулгайнаа жахт өөрийн гол цочийн амар төвшөн тогтун хөвчлөлтийг хамгааж байна. Мэдээгэн дамжуулбаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жилгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай ордны нийгмийн хэрэглэгээний жилсээ жижиглэн хулалтсан бүх өртөг 2540 дуушурд хөргөт хүрч түрүү жилийн адлах хугацааны хагас 183-аар нэмэгдэн бүх улсын домдоч нэмэгдлийн хурдчтай тэнцсэн байна. Төрөхөн өртөн цэсх ортны сургаан хүмүүжлийн тэнхэмжрэг слам хүчир хамтран домдод байх сургуулийн сурагчид хандуулсан бүх ортнач нартай уралдаанаа ажиллагааны хамралтын архийг дарамтлан траасан байна. Хүнд сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арвин Далай, Ажтай, Хинагц, Хас Мөрөн, Ерөнхий Хинагц, Оргил Үнэн. Баяртай.

сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхтэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 78 дугаар дугаар сонсог та бүхэнтэй энэ өдрийн хамгийн сайн сайхны зөвнөд амар амгалан айлтгаж ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

0: Дуут нутгийн тансаг аялгуу.
1: Дурсамж дүүрэн далан аялгуу.
0: Далан аялгуу тусгай нэвтрүүлэг.
1: Далан аялгуу.

Далан аялгуу гэх нэг утга урлагийн нэвтрүүлэг маань өмнө 30 минутаан та бүхэнтэй шилдэг содон дуу буюу хөгжмийн аялагнуудыг сонирхуулж улдсан цагаар нь ая дунай захаалгын нуулгыг бэлтгэдэг руусан нэвтрүүлэг байгаа. Тухайлуу нэвтрүүлэг маань дуу хөгжмийн сонирхол болон ая дунай захаалаг гэх хоёр их хуулгаар явагддаг.

Цэн найруулагч Далан, шууд утасны хөтлөгч Сара, хинэгч Дугуржав, ерэн хихнагч Гэрэл Чингэлтэй. Нэвтрүүлгийн маань цагийг бол та бүхэн мэдэж байгаа. Гарын бүрийн 4:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд, тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус тус татаж нэвтрүүлдэг

За тэгвэл энэ цагийн 780 гэх нэг утгаурлагын нэвтрүүлгийг маань өмнө 30 минутын хэсгээр нь ямар шуухан уулгацтай төв тань нэвтрүүлгийг бэлтгэж ирсэн тухай өргөн олон сонсогч та бүхэн маань анхааран сонсч байгаа байхаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутаар ган чимгийн дуурамтлуудаас сонгон сонирхуулахар бэлтгэж ирсэн байгаа. За тэгвэл бэлтгэж ирсэн нэгд хуран ботол маань болохоор сайн байна уу миний найз гэдэг дуу. За хоёрд хуран ботол маань болохоор Гуалинго гэдэг дуу. За гурав дахь хуран ботол маань болохоор Их нутг гэдэг дуу. За дөрөв дахь хуран ботол маань болохоор Нандин нөхөрлөл гэдэг дуунуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл сүүлийн 20 минутын ай дунай мэнчлэл болон нуулгараан та бүхэндээ бас болж байгаа ёсоор за хоёр сайхан халгын нуран ботол маань бэлтгэж ирсэн. Тэр маань тус тусдаа залуу дуучин Нарсын дуусан Ариун тунгалаг гэдэг Орд Сардын дуулоод залуу дуучин Сүмэн Ухарын дуулсан Жорог шиг гэдэг хоёр сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл юуны өмнө та бүхэндээ за өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээр нь за сунгаж бэлтгэсэн за ган чимгийн дууран бүтээлүүдээс сунгаж бэлтгэсэн нэг их уран бүтээл сайн байна уу миний найз гэдэг уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Сайн байна уу миний найз.

Чи сайхан та бүхэндээ сайн байна уу? Миний найздаг нэгэн сайхан уран бүтээлээ хүргэлээ. Тус дуунай үг аяыг шинжилж өгөөж, цагаан чимэг баяр магнаа хослон дуулсан байгаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минут ингэсгэрэн та бүхэндээ ган чимгийн дууран бүтээлүүдээс сонгон сонирхохоор бэлтгэж ирсэн байгаа. Ган чимэг болохоор гавья жижиг чин, дуу чин, мөн ч олон сайхан дууран бүтээлүүдээрээ өргөн тэмдэг байсгаж явсан дуучин байгаа. Сайхан болохоор та бүхэндээ сайн байна уу? Миний найздаг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэлээ. Энэх уран бүтээл орчмын хэдэн жил шинэхэн зохиогдсон уран бүтээл байгаа. Мэдээж шинэхэн уран бүтээл болооч. За маш хорхон хугацаанд дотор өргөн тэмнээ хаан халуун хүрээллийг олж ингээд тархаж явсан уран бүтээл, содон уран бүтээл байгаа. Тэгвэл миний мэдээжээр одоо энэх уран бүтээлийн хамгийн анх манай орны Шилийн гол нутагт тажалуудууд чинь ууда одоо хамгийн анх дуулсан байгаа. Дуулж өргөн тэмдэг гүрэсэн. Дараалуул за Монгол улсын залуудууд чинь уран зяа гэсэн нэг бас нэг дуучин байдаг. За би өөрийн хувьдаа болохоор уран зяаг нь олон сайхан уран бүтээлийг за сонсдог, сурдаг. Тэгээд уран зяа болохоор бас сайн байна уу? Миний найз гэдэг энэх уран бүтээлийг за ондоон уудагаас ондооны хэвлэлээр одоо дуулж та бидэндээ хүргэсэн байдаг. За чаншл бол одоо яг өнөөдрийн та бүхэндээ хүргэсэн энэ хэлбэл болохоор я дуучин ган чимэг болоод баяр магнагийн хослон дуулсан одоо хэвлэл байгаа. Энэ дуугийг одоо уудаа дуулжсан, тэгэхээр нь саяс уран зай дуулсан. Гэтэл яг хослон дуулж та бидэндээ хүргэсэн хэвлэл хамаг анхны хэвлэл болохоор ган чимэг баяр магнаа хоёрын дуулсан энэ хэвлэл байгаа. Тэгээд энэх дуунай маань үг аяа болохоор шинжил гэдэг залуу уран бүтээлчин зохиож өргөн тэмдэг хүргэсэн. Мөн ч сайхан маш одоо охорхон хуучхааны дотор одоо өргөн тэмдэг хаан залуучуудын маань сонсогч нарын маань за халуун хөрөллий болсон сайхан содон уран бүтээл болсон байдаг аа. За тэгвэл залгаа та бүхэндээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минут ингэсгээр бэлтгэсэн. За ган чимгийн дууран бүтээлүүдээс за сонгож бэлтгэсэн хоёр дахь уран бүтээл Гуалинго гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье.

Чи саяхан болохоор та бүхэндээ цагаан чимгийн дуусан Голинго гэдэг нэгэн сайхан Монгол ардын дуугийг хүргэлээ. За энийх ардын дуугийг болохоор одоо би та бүхэндээ ярахаас илүүтэй та бүхэн маань одоо мэдж байгаа. Энэ ардын дуу маань болохоор одоо олон зуун жил удаан жил ингэж уламжлагдаж ингэж үлдэж хочирсан. За нэгэн содон сайхан ардын дуу байгаа. За тэгвэл одоо энийх уран бүтээлийг олон сайхан дуучин нар маань Адил Бусу хэвлэл. За тэгвэл Адил Бусу өөр өөрийн хаан за дуулдгын өөр өөрийн хаан за одоо ур авьяас тэр сайхан одоо дуу хоолойгоор нь ингэж сайхан Адил Бусу одоо дуулдгын хэм намбар нь ингэж олон тоо дуулсан байдаг. Тэр дотроос одоо миний мэдээжээр гавья жижиг чинь саран туя болохоор за энэ дуугийн бас гой сайхан дуулсан байдаг. Тэгвэл мөнч ардын дуу чинь гэж ард төмнөр нь одоо бас ингэж нэрлэгдэж ингэж сайхан ард төмөндөө мэдрэгдсэн ардын дуугийн дуулаж мэдрэгдсэн Бурма гэдэг бас нэг сайхан дуу байдаг. Дуучин байдаг. За Бурма бас за энэ дуугийн сайхан дуулсан байлаа. За тэгвэл саяхан болохоор та бүхэндээ за ган чимгийн энэ дуулсан хэлбэлийг хүргэлээ. Саяхан болохоор та бүхэнд хүргэсэн ган чимгийн дуулсан нэг хэлбэл болохоор ер нь дуулгын за аргын хувьд бол нэлээд сунгадаг тишээнд хэлбэлжлэг дуулсан шиг санагдаж байгаа. Яриангүй одоо ардын дуу чинь гэж Бурмагийн хувьд бол яг сайхан ардын дуулгын тэр сайхан хэмнэн бар дуулсан. Сайхан болохоор ган чим болохоор нэлээд сунгадаг гоё дуулгын аргаар дуулсан шиг санагдж байна. Тэгэхээр энэ одоо Адил Бусу хэлбэлээр Адил Бусу сайхан за сун дуулгын аргаар нь Адил Бусу сайхан өөрийн хаан тэр сайхан торгон мэдрэмжээр энэ дуугийг олон нарын дуучид маань ингэ дуулсан байдаг. Иймэрхүү сайхан за Монгол ардын дуу байгаа. Ер нь Монгол ардын дуу болохоор мэдээж одоо энэх Голинго гэдэг дуун маа болохоор яг хүнээ нэрээр ингэж гарч гэлсэн дуу байгаа. За ардын дуу болохоор олон сайхан үлгэртэй, домогтой дуунууд маш олонд байдаг. Бараг ардын дуу болгоно одоо тэрнийх нь өөрийн хаан за үлгэрийн баатартай өөрийн хаан үлгэрийн сайхан юм нөхө одоо домогтой үлгэртэй тэр дотроос яриангүй одоо та бид бас мэдэж байна. За яг сайхан жохолын гол баатар гэж хэлж таад дуунай маань одоо яг хүнээ нэрээр нэрлэгдсэн ардын дуусан маш олон байдаг. За тэр дотроос янглин хуар гэх юм уу, янгрын соо гэх юм уу, за ноон зай гэх юм уу, сэлэн хуар гэх юм уу, энэ мэтчил нь одоо маш олон за одоо хүнээ нэрээр ингэж нэрлэж ингэж үлдсэн одоо дуулагдж үлдсэн сайхан ардын дуу олон байдаг аа. Тэр дотроос за Голинго гэдэг энийх дуу маань болох бас адилхан за хүнээ нэрээр ингэж одоо нэрлэгдэж дуулагдж ингэж та биднийхээ сэтгэл зүрхэнд ингэж хоногшиж ингэж үлдсэн за содон Монгол ардын дуу байгаа. За залгаа та бүхэндээ за ган чимгийн дууран бүтээлүүдээ сунгаж бэлтгэсэн. За 3 дахь уран бүтээл Их Нутг гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Их Нутг.

Чи сайхан та бүхэндээ их нутг гэдэг нэгэн сайхан нуранб тойлыг хүргэлээ. Тус дууны үгийг тэргэл аяыг жанчин руу жогоож цагаан чимэг дуулсан байгаа. За тэгвэл та бүхэн бас ангаарсан байгаа байха. Ган чимгийн маань энийх их нутг гэдэг нуранб тойл маш сөрлөөн, сөргөжүүн нуранб тойл. Ёстой бас их нутг гэдэг энийх за гарчиг тайм маань одоо дуунч гэсэн, дуулах хэм нам манч гэсэн, дуунай маань шөлөгч гэсэн нэг чэршил бол одоо энэ дуунай маань хөгжмийн найруулган гэсэн маш сөрлөг сөргөжүүн шимпон найруулгач маань ингэж хийж гаргасан дуу байгаа. Яранг одоо сая бас та бүхэндээ хэлж байлаа. Дуулгын хувьд авчгал бол одоо олон одоо дуулгын арга байна. Энд дотроо уран дуулгын арга, сунгадаг дуулгын арга, за тэгвэл үндэстнээ дуулгын арга, за тэгвэл урсгал дуулгын арга, эстрад дуулгын арга гэд олон сайхан за тэгвэл R&B дуулгын арга, R&B гэдэг чинь за тэгвэл өвлөн дуулах одоо ийм осны хэлбэр дуулгын хэлбэр дотроо. Тэгэхээр сайхан болохоор за ган чимгийн нэг их нуто гэдэг дуу болохоор ер нь бас л сунгадаг уруугаан, за сунгадаг дуулгын арга буюу уран дуулгын арга алуугаан нилээд ингэж арга уруугаан хэлвэж дуусан. За гой их нутг гэдэг нэг сайхан. За яг сайхан их нутгадаа жогччсан гэж хэлмээр сайхан сөрлөг уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэлээ. За хараад байхад нийтлэлийн цаг маань бас сүүлийн 20 минут яг болж байна. Тэгээд хамаг сүлчийн уран бүтээл цаган цэмгийн бэлтгэж ирсэн нандин нөхрөллөгдөг энэх уран бүтээлийг та бүхэнтэй хүргээд нэвтрүүлгээн айдуу 8 минчлэл бүлэн уудагдаан шилжүүлээ. Нандин нөхрөлл.

Чи сайхан та бүхэндээ ган чимгийн дуулсан нандин нөхрөлөлөг гэдэг нандин нөхрөлөл гэдэг нэгэн сайхан pop дуугийг хөрглээ. Эрхэм сонсогчдоо Ордос сотын хамж үзлүүрийн төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлснээр ажугаас сэргэлэн явуулж байгаа утаг урлагийн төвчөн шүү нэвтрүүлгийн 70 аялагуу тусгаад гоор үргэлжилж байна. Одоо нэвтрүүлэг маань Айдуна Минчлэл болон нуулгадаа шилжиж байна.

0: хан тэнгэрийн нэгшигтэй хадаг өхөрийн ирэлттэй
1: сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан хөөрг.
0: Ай дүүнэ мэндичлэл.
2: Тэгвэл энэ цагийн 88 мэнчил болон нуулгараа та бүхэндээ за хоёр цайхан жахаалгын нуран төлөөн бэлтгэж ирсэн гэдгийг нэвтрүүлгийн хаан ихэнд ярьж байла. Тэр манд тус тусдаа залуудуучин нарсын дуусан ариун тунгалаг гэдэг нэгэн сайхан ортол сардын дуулаа залуудуучин сүмэн хуарын дуусан зург шиг гэдэг хоёр сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. Тэгэхээр та бүхэн маань аав ээж ахад дуус төрөл содон андан ээж ангаад уу амрын хонгор цахи нэгэндээ аз жаргал гүсэж ариун хайр бэлэглэж ай дууж хаал хүсэл тайвал нэвтрүүлгийн маань дөрөн шууд утасаар тэгээ нэвтрүүлэгт маань эдвэхлэн оролцохыг та бүхнийг эндээс хүндэтгэн үрж байна. Нэвтрүүлгийн маань дөрөн шууд утас болохоор 8592411 9592411 9592413 9592414 утас маань нэлтэй байгаа. Тэнийг сонсогч юм маань утас залгагдаж байна. Утас сонсъё. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу? Тасандаа халуун мөнд төрөж яа юм аа нэг хасаад яа.
2: За хариу мөнд төрөж байна. Эрдэнэ ногоон гоо ярьж байна тийм ээ.
3: Мөн байна. Хиял шат баран руу.
2: Ороогүй байна. За.
3: Энтэй байх. Яа та хайны хайр тогом бүхний шалди. Ортос радиог нэхэд өвөр Монголын радиог нэхэд төвийн радиог нэхэд тань ажлын өндөр амжилтий сайн сайхны гүсэж яхаад байна. Ясуул таушина суват. Кекова. Тактон дичээ. Тонназа. Отри ринчингова. Баянчоо. Ингэнэ цагчмаа.
2: За.
3: А, тхончмаа.

0: Яа тэгвэл одоо Атхын хас гэрэлтэд тань. За энэ олон олон найз өхөндөө энэ дугаан хүргье.
1: За айдуулж хаасан баярсан шүү. Баяртай.
0: Баяртай.
1: За бас нэг сонсогч маань утас залгадаж байна. Сансый. Сайн байна уу? Сайн байна уу?
2: Яа.
1: За. Вандад нуруугаа ярьж байна тийм ээ.
2: За сайн сайн сайн.
1: За.
2: Талан машин сайн сайн уу?
1: За сайн байла та сайн байв уу? За ай дууанч хаалаарэ.
2: Тийм байна.
1: Та арааж унагаан дуугийг дараад нашаа яриа.
2: Энэ одоо би энэ үндүрийн энэ хоёр сайхан дуугийг би одоо яах юм? Юу юу гэж хангэв нэ? Намайг дууж хаалдаг отгон дээд. Отгон чимээ. Яа. Эргээд одоо манай Одон усын нэ малчин араад уу сонсдог малчин эргээ одоо манай бодлог гацгаанэ араад уу сонсдог монгол төс даяар
1: за
2: дүүнэд
1: хүүхдүүд
2: дүүнэд болоод ахад уу
1: за
2: хүүхд я даяар баяжана
1: за
2: онцгойд нь одоо далан болоод хара хоёулт бол онцгойд нь барьж бай.
1: За баярлалаа шүү. Баяртай.
2: За баяртай баяртай.
1: За бас нэг сонсогч юм аа утас залгадаг байна утас сонсоё. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
1: За алтсоо ярьж байна тийм үү?
3: Мөн байна.
1: За чалаарэ ай дуу чалаарэ та.
3: За та нарын бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан дуугаан. За араад уу хорооноо тав хүндэн. За бүхэл малчин тэмэн байна. За сонорын хани холбоондоо. За бүхэл төрөл садам дүүнэр хүүхдээ нүргэн барья.
1: За баярлалаа шүү.
3: Баярлалаа.
1: За бас нэг сонсогч юм аа утас залгадаж байна. Утсанд сүй. Сайн байна уу?
3: Сайн даа, сайн байна уу? Өдрийн сайхан халуун өнд идэв шүү дээ.
1: За сайн байлаа. Та сайн байв уу? Утхан чимэг бай.
3: Сайн. За сайхан дуугаан за юу нэмэн Монгол араа дуугийн бүх баг шатлалт нар байна. Тэгээд бол араа дуугаан хүлэн авах сонсох бүхэл халуун утга сонсох тэмэн байна. Нутаг усны өргөнөг марчин тэмэн байна. Ахтуу төрөл садануудаа өргөн барьж байна. За мэд ч одоо эцэн хороо усны Монгол настан лод ханин усны Эрдэнэ ногоо настан. За мэд ч өргөлдөн араа дуудаа оролцдох болон олон сайхан та халуун утга сонсох тэмэн байна. Баяр өдрийн энэ сайхан хоёр дугаан өргөн барьж байна. За баярлалаа, баяртай.
1: За баярсан шүү, баяртай.
3: За
1: тэгвэл миний бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан жахалгын урам төлөй маа нэгдэх урам төл ариун тунгалаг гэдэг энэ урам төлийг тав хүндээ өргөе. За залуулууч нар син дуусна. Мөн ч манай хараач үгэн байгаан сонсогч цахан гэн утгатай эрдэнэ ногоон алтсаа отхон чимэг гэж тэгвэл эжийн хороо хошуун утгатай вандан нор нарын маань тэр сайхан дандын хүсэлж өгнөл тав хүндээ хүрэн шүү. Ариун тунгалаг.

Чи сайхан та бүхэндээ жалуудууд чинь нарсын дуусан ариун тунгала гэдэг нэгэн сайхан орд сардын дуугийн хөргөлээ. Тэг мөн чимээ энийх дуунай маань за айлгууд болгоноор за ражуу наражуугийн маань байнгын сонсогч эрдэн ногоо вандад нур алтсаа отхон чимиг нарын маань тэр сайхан нандин гүсэлж өгнөл та бүхэндээ хүрсэн гэдэг итгэж байна. За тэгвэл одоо үлдэж байгаа хоёр дахь хаалгын уран бүтээл маань болохоор жалуудууд чинь сүмэн ухаарын дуусан зург шиг гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл байгаа юм а. Та бүхэндээ энийх уран бүтээлийг хүргье. Зург шиг.

Цаа их юм өндөс сонсогчдоо, цаа нэвтрүүлэг маань, өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань одоо энд хүрээд өндөрлөн жаргаж байна. Саяхан болсон манай гадар утсан дээр манай Арай Жогийн банкын сонсогч за Баянжичиг хангын утагтай утас ирүүлж за миний бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан уран бүтээлэн за бүхэл Арайж сонсож байгаа Монгол төмөндөө сайн сайхныг хүсэж хаасан байгаа юм шүү. Тэгээд одоо танай утасыг тусч амжилсангүй минь уучлаарай. Тэгээд би эндээс таны төлөвөөрөөд бас одоо бүхэл сонсогчдөө таньд сайхан тэр дандын хүсэлийг дандын хүсэлж өгнөлийг бол одоо дамжуулж байгаа юм шүү. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шин жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны бордуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин Карлос Новад чахалгаан чимээ илгээж түүнээ бүгд найрамдах ардчилсан сан томоо хийгээд Принсипи улсын ерөнхийлөгчөөр уларан сонгогдсонд баяр хүргэсэн.
2: Ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн хараат нарын ажлын тухай чухал жавар нь халуун тусгал гаргасан.
3: Ли Чан Словакиагийн ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
2: Чолгожи Словакиагийн ерөнхийлөгчтэй уулзсан жирэг мэдээнүүдэд сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсноо.
3: Тобаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин 7 дугаар сарын 29-өдөр Карлос Новад чахалгаан чимээ илгээж түүнээ бүгд найрамдах ардчилсан

0: сан тумаа хийгээд Принспе улсын ерөнхийлөгчөөр уларан сонгогдсонд баяр хүргэсэн байна. Си Цзиньпин жахтан ойрын жилийн турш дундад улс болон сан тумаа хийгээд Принспегийн харилцаанаа хөгжилтийн хандаж маш сайн байж, хоёр талын улс төрийн итгэлцээ тасралтгүй гүнжгэрж, хэн альнахан амин чухал ашиг тус болон анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудал дээр харилцан эрс дэмжилчиж, Эл чар хүрээнэ бодтой гэрхэмлсэн хамтын ажиллагаанаа үр бүтэл товэн боллоо. Би дундад улс болон сан тумаа хийгээд Принспегийн харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, ерөнхийлөгч Карлос Нова тантай хамтаар чармайж байгаад, дундад улс болон сан тумаа хийгээд Принспегийн байлдах хөдөлгөөний төнгийн харилцааг ахиулан тасралт үгүй шин тэгтэрд гаргаж, Хоёр улсын ард томонд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэжээ.
1: Товаражогийн мэдээ. Пухулсын хараат нарын ажлын хурал 7-р сарын 27-ноос 28-наа өдөр болтол Пэйжинд болжээ. Хурал дээр ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн хараат нарын ажлын тухай чухал жаврыг уламжилсан байна. Хүнд хуралд оролцсон төлөөлөгчид хараат нарын хявдлын ажилтан гадаадд суугаа хөргө олон хараат хахтунэр болон улстан бүчиж ирсэн хараат нар ба хараат нарын гэр бүлийнхэн жирэг хөлөгтгөдийн хүмүүс тойлон ихээр хурамшин жоргцсан байна. Холнороон илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал жаврын жорох санааг нарийн ханамгаа суралчин ойлгож хэрэс тоочлуулан найдваржуулж сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдагж дундад улсын хүслийг хамтаар биелүүлэн хамтаар эдлэх гол сэдвийг баримталж улсын дотоод гадаадын дунддын хохот хөвгдийн бүлхэмдэн тэмчгийг ахуулж улсын хүч хэрэгжүүлэх байгууллалт хүндэснээ сэргэн мандалтын хаху хэлсэд хүчин чадлаа нэмэрлэн гэж ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин жахтан 2018 дугаар их хурлаас нааш хараат нарын ажлын фронтынхан намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг нарийн ханамгаа найдваржуулж хөргө олон гадаадд суугаа хараат хахтунэр болон улстан бүчиж ирсэн хараат нар хараат нарын гэр бүлийнхнийг бүлхэмдүүлэн дайчилж улсын хаж ахуй нийгмийн хөгжилтийг хайхуулах дунддын соёлыг уламжлан бадруулах Дундад гадаадын солилцоо ба хамтын ажиллагааг хайхуулах зэрэг талаар хідэвхийтэй ховмөр хүжүүллээ гэжээ. Тухайн талбарт ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал жаврыг сонссон төвийн нэгдмэл фронтын ажлын хэлтсийн хараат нарын ажлын ерөнхийлсэн товчооны дарга Ямьё хэлэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин хөргө олон гадаадд суугаа хараат хахтунэр болон улстан бүчиж ирсэн хараат нар ба хараат нарын гэр бүлийнхнээ үжилсэн хідэвхитэ ховнөмрийг хөндөр үнэлж байх нь чухал ач холбогдолтой юм гэжээ.
0: Ямьё хэлэхдэн ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал жавар нь өндөрт жогсон алсыг бараалж алс хэтийн ач холбогдол ба элбэг баялаг агуулга дунтай байж хүмүүсийн урам зоригийг хөвчилж байна. Синайнд бид итгэл жоргоон баттахж эрч жоргоон хөвчилж харалтан мөрдөн хараат нарт холбогдох ажил явдлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жогчлуулах ба судлан байрлуулахын чаашад чангатгаж хамаатай салам өчөртэй хамжилчин ажиллахын чангатгаж хараат нарт холбогдох төрийн бодлого хуул тогтоолыг тасралтгүй төвлөржүүлж хараат нарын санаа сэтгэл ба хараат нарын хүчин чадлыг өргөнөөр нэхтрүүлж Шинэ чагуугийн хараат нарын ажил явдлын шинэ байдлыг тасралтгүй нэхийг ахиулах болно гэжээ. Дундад улсын хараат нарын холбоотой хурлын нөхөрлийн холбооны хэлтсийн дэд дарга Жанг Лян хэлэхдэн. Ерөнхий шүүжийн намын 18 дугаар их хурлаас наашах хараат нарын ажил явдлын талаар олсон амжилт бүтэмжийг өндөр үнэлж, шинэ чагуугийн хараат нарын ажил явдлыг сайн хийхэд чиглэлийг тодорхой жаажээ. Бид тус удаанаа хурлын жорог санааг гүнжгээ суралчиж ойлгон туушлуулж, засгийн ажлын бүтөмжийн жив үжилтийг үйлдэлгжүүлэх үүрэг хариуцлагаан чангатгаж, шинэ байдлыг судлах хуучин үжилтийг арилгах, өндөр үр бүтөмж гаргах ба шинэ асуудлыг шийдвэрлэх талаар нэн лавдун баттай алхмыг алхах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагдан, Шинэ аянд шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гарч олодлого болгож, хараат нарын ажил явдлын тухай намын төрийн бодлогыг бүх талаар туушлуулж, нам төрийн ажлын их талтай нэхт уялдуул.

0: Харат нарын санаа сэтгэл ба хүчин чаддыг нэн сайн нэгтрүүлж, гадаадд суугаа өргөө олон харат нар ба улстан бочиж ирсэн харат нар болон харат нарын гэр бүлийнхнийг хөтлөн жолоодж байгаад шилдэг уламжиллыг жалгамжилж, эх оронч хайр сэтгэлгийг жожаатхаж, өвөрмөч давуулган бадруулан нэн ихэж үтгэл чармайлга гаргаж, улс орны нэгдлийн их үйлсэд идэвхтэйгээр үйлчилэн, улсын дотоод гадаадд байгаа дунддын охид хөвгөдийн бүлхэмдэн тэмцхийг ахиулж, дундд улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт, үндэстнээ зэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахад уугаа их хүчин чадлыг нягтруулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Фужимужийн харат нарын ажлын алан гэрээ эрхлэгч Шоуха Шин хэлэхдээ, харат нарын ажлын түүхэн орон байр ба хүчлэх голдолгийг оновчтой эжимдэж, харат нарын ажлыг нэн хідүүхийтэй бөгөөд санаачлахтайгаар сайн хийх хэрэгтэй. Бид ерөнхий шүүжи Шижинпингийн гадаадд суугаа харат ахтүүнэр ба улстан бочиж ирсэн харат нарын гэр бүлийн дотн хүн болж, харат нарын ажлын бодтой ажиллагч болох хэрэгтэй гэсэн чухал найдлагыг баччихжилж, дунддын харят нарын сэтгэлийг хүчил санаагаар нягтруулахыг хөтлөн дагуулж, Фужина харят нарын хурлын жочлог тэнхмийн ажлыг сайн хийж, харят нарт хүйлчлэх харах хэмжээг хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж, харят нарын сэтгэлд хүнэн бот хололт хүртэмжинд хөрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнөд төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж. Ханамужийн харат нарын холбооны тэргүүлэгч Сүүян хэлэхдэн, харат нарын ажил бол улсын дотоод гадаадын дунддын хохот хөвгүүдийн хүчийг нягтруулах, улсын хөгжилтийн хийх талд хүйлчлэх байлдах бодлогын чанартай ажил юм. Бид бол мөнгө хоёу ухаан оруулах тавчинг хідүүхийтэй байгуулж, ерөнхий шүүжи Шижинпингийн дурдсан Хайнанай чөлөөт харалжааны гармийг манай улсын шинч агуйн гадаад нөлтийг хөтлөн дагуулах чухал хүүд болгон бүтээн байгуулах талаар тунддын харат нарын хүчин өргөх хэрэгтэй гэсэн чухал жаврыг сайтар туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй гэж.
0: Улстан бочиж ирсэн дунддын харат Гондун мужийн дархлааг сайжруулах нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга Янжи Нан хэлэхдээ, ерөнхий шүүжи Шижинпин харат нарын ажлын тухай чухал жавар өгсөн нь нам болон улсаас гадаадд суугаа харат ахтуун нар болон улстан бочиж ирсэн харат нар тэржилэн тэдний гэр бүлийнхнийг дээд хэмжээгээр чухалчилж байхыг харуулж байна. Дундд улсын маягийн одоогчлох байгууллалтын агуу их чаг үед амьдарж байгаа нь манай энэ үеийн улстан бочиж ирсэн эрдэмтдийн хамгийн их ажиж авшаан мөн. Хожим би үргэлжилэн Гондун, Шанган, Омнай их болонгийн оронд суурлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтэлтэр ард түмнээ эрүүл мэндийг сахин хамгаалж, улсын хөгжилтийн их талд уусалчиж, улсаан хүчирхэгжүүлэх байгууллалт үндэстнээ сэргэн мандалтад дунддын харатын талын хүчин чадлан өргөн гэжээ. Жинаны их сургуулийн дунддын харат дундчуудын судалгааны хүрээлэнгийн онч урсан профессор Ли Мин Хуан хэлэхдээ, шин чагуйн харат нарын явдлын ажлыг сайн хийхэд харат нарын байдлыг ойлгож, дунддын харат нарын сэтгэлийг хамтдгаж, харат нарын ашиг тусыг хамгаалж, харат ахтуу нарт үйлчлэх чухалтай юм. Шинэ аянд манай харат нарын ажил явдал нь лавтай сүр далайчтай хүчнийг нягтруулж чадах юм гэжээ.
1: Товаражуугийн мэдээ. Төр явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 7-р сарын 29-ны өдрийн хойно Бээжинд дундад улсад төрийн хайлчлалд хийхээр ирсэн Словакиагийн ерөнхийлөгч Пеллегринитэй уулзжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ, дундад улс болон Словакиа гадаад харилцаа байгуулснаас нааш ямагт харилцан хүндэтгэж хөрх тгшэр хандан хоёр улсын нөхөрлөл улам батсан байна. Тэргүүлэгч Шижинпин ерөнхийлөгч Хавгайтай уулзалт хийж хоёр талын харилцааны хөгжилтийг чаашид төлөвжүүллээ. Дундад улс Словакиатай хамтаар уламжлалт нөхөрлөлөө бадруулж, байлдах бодлогын итгэлцээг бөхжүүлж, нэг бүс нэг жамын чанарлаг сайн байгуулахыг ахуулж, холбон нэвтрэлчих шинэ энерги машин тэрэг, соёл иргэншил жирэг хөл чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж, хоёр улсын хөгжилж чиглэлээ хамтаар ахиулах дуртай байна.

0: Словакиагийн Европын холбооны дунд дуусдах төрийн бодлогон нэн хідүүхийтэй хоёулгаар тогруулхийг ахуулжээ. Дундад Европын аж ахуй арилжааны харилцааг тогтуунаар хөгжүүлэхийг хүсж байна гэжээ. Пелегрини илэрхийлэгдэн, Словакия ба дундад улсын харилцаа одоо түүхийн хамгийн сайн чаг үед байна. Словакиагийн дундад улстай явуулж байгаа нь чангатгажээ. Аж ахуй арилжаа, соёл иргэншил зэрэг хэлч харах хүрээнэ солилцоо ба хамтын ажиллагаа хөргөтгөх дуртай байна. Словакиагийн Европ дундадын ярилцаа ба хамтын ажиллагаа хайхуулахад хідүүхийтэй үйлдэл үзүүлэх дуртай байна гэжээ. Хүүжинлүн хуульчлалтад оролцсон байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга зовлоожи 7-р сарын 29-ны өдрийн хойно Бээжинд Словакиагийн ерөнхийлөгч Пелегринитэй уулзсан байна. Зовлоожи илэрхийлэхдээ Тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Авгай Тантай хэлэлцээ хийжээ. Дундад Словакиагийн харилцааны ирээдүйн хөгжилтийн зураг төлөвлөгийг хамтаар зургалсан байна. Дундад улс Словакиагийн хамтаа хамтар хоёр улсын төрийн төрөвнөө чухал хамтын танилтаар журамлал болгож, байлдах бодлогын итгэлцээг тасралтгүй нэмэгдүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах аж ахуй арилжаа, хиймэл оюун, шин энерги зэрэг чар хүрээндэх харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, ардын сэтгэлийн нэвтрэлцээг ахиулж, дундад Словакиагийн харилцааны өндөр төвшөнтэй хөгжилтийг хамтаар ахиулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл Словакиагийн улсын хурлтай нягтан нөхөрсгөөр явуулчихж, хууль тогтоох, хяналт тавих зэрэг ажлын туршилгаан солилчиж, хоёр улсын бодтойг эрхэмлэлсэн хамтын ажиллагаанд хууль чаажийн баталгаа хангах дуртай байна гэжээ. Пелегрини илэрхийлэхдээ Словакия дундад хоёр улс харилцан хүндэтгэх эрх мэдэл эрх тэгш байх үргэлжилэн ярилцлага хийхийг баримталж, Словакия дундадын харилцааны урт хугацааны сайн сайхан хөгжилтөд суур тавьж өгсөн юм. Словакиагийнхан дундад улстай хууль тогтоох байгууламжийн явуулж байгаа нь чангатгаж, ойлголч байгаа нь нэмэгдүүлж, итгэлцээг гүнжгэрүүлж, хиймэл оюун зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаан өргөтгөх дуртай байна гэжээ. Ли Хунжун уулзалтад оролцсон байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг бүх чирэг ангид хүргэлжлэн баттайжуулан гүнжгэрүүлж байна. Хагарын чиргээн нэг баргаад ихэн суралцлах хүмүүжлийн харалт шаардлагыг чангатгаж, үүнийг үжил санаа суртлын чигчлэлтийг гүнжгэрүүлэх, хулс төрийн чигчлэлтийг хайхуулахтай нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, суралцах байцаах хөөрчлөхийг нэг чогтжуулан ахуулж, дарга байлгагчдын ажил хийж хүйлс босгох хөртгийн байр сууриан зөв тогтоохийг жолоодож, суралцлах хүмүүжлийн хололтыг чирэг ангийн чанарлах хөгжилтийг хайхуулах хөдөлгөх хүчин ба бодтой үр ашиг болгон хувируулж байна. Суралцлах хүмүүжлийг хөглүүлснээс нааш хагарын чиргээ нэг баргаад ихэн дайнд бэлтгэж байлдаан хийх талаарх засгийн ажлын бүтөмжийн үйлчлэлтийн алдаа жөрөөх гүнжгий байчаан жасч, хөнгөрснөө хөрөөсөл хүжилтэн жалруулан жасч, сорилт боловсрлын голдолгон бодтой ажил үүрэг нийтлэг нөхцөл байдал зэрэг бодит дайн байлдааны хичээл хүмүүжилдээр тавьж, нисгэлчдийн хэрдэм чадвараан жоргтой боловсрхийг жоргжуулж байна. Хагарын чиргээн нэг баргаадын Тангюлун илэрхийлэгдэн, чинхэн дайн байлдааныг харуулсан хатуу сорилт боловсрал дунд холонх байлдагчдын байлдааны харах мэрэгжил хилэрхий дээшилж, холноорон бүр дайн байлдаанд яаж ялалт олохыг нэн илүү судалж сэтгэх боллоо гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтнам ард түмнэн ямхта сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагчид үжиж байна. Энэ жилээс нааш гадаадын олон сурвалжлагч дундад улсад ирж, өрнөн хөгжсөн өдрөөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын өв хамтнам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэснээ сэргэн мандалтыг баялуулах, дэлхий дахнаа их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямхт батж хэжилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлаан өргөж байна гэж тэд үжиж байлаа. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунг Чингд Жүлэмпо тойргийн Минжу тосхны нийгмийн хороллынхан Сувгаал ардын саналыг өргөнөөр хурааж, хуучин нийгмийн хороллыг шинтгэн өөрчлөхийг баялуулж, Сувгаал ард нийгмийн хороллын жасан чагчлалт болон олон нийтийн хэрэг явдлын шийдвэрт бодлого тогтооход шууд оролцдог болсон байна. Фүлийн тойргийн Ордуу тосхныхан амтлагчтай давсалсан ногооны ончлогт аж биелэс ба хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин тосхны ардын урлагыг үргэлжилэн дайчилан нэмэгдүүлсэн байна. Сурвалжилагчид сурвалжилан явахын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундад улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулагч хэвлэл мэдээллийн нэр хүндэт ажилтан Гэрланд Мубанда маш гүн сэтгэгдэлтэйгээр хэлэхдээ нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтээс хөдөө тусахны хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дээшлүүлэхэд хүртэл дундад улсын өв хамтанам ямхт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээхээ хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
2: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухаан техник мэрэгчлэлээ мөнгөн гүйлгэ болон үүдэлт шинжилэлтийн төв газрын нэг болсон Шинжнэ амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн тойлын орны сонин мөдөнөөс сүлжэнэ гол найруулагч Сүүшир Алиярт гүн сухтал үлдээжээ. Алияр гайхаж шалтан хэлэхдэн өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинжилэлтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхөд энтхэн уулдан нэгэн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бүрх байна. Дунд улсад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш, харин тухайн газрын ард олон ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлд үнэн боттойхоор илэрж байдгаа. Энэ нь дэлхий дахны дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбужийн даган төлөвс хорооны сонин мөдөнө хэлтсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэхдэн. Дунд улсад үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян чаргал болж ховордог. Дунд улсын суман галт төргнө хурд чин түргэн, тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр, суухад тааламжтай бөгөөд маш дүгэн байдаг гэжээ. Шинжангийн кашгарт ваар тоосох жигэл гудамж ай туу болгонд нь бүр гүн жужан түүхийн үнэр амттай байж үндэстнэ жан үйлөр бялхана. Тайландын Бангкокийн шуудан сонны дээд жиргэн сурвалжилагч мөнгө хүн илэрхийлэгдэн Кашгарын өртнөө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинжлэн жасах зарчим болон нэг өрхөд нэг жорог төлөвлөх хийх арга хэлбэрийг авч ард олноо амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас тухайн газрын уламжлалт барилгын дүрс байдал ба ард олноо амьдралын жан татгалыг хүндэтгэж сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонноо сурвалжилагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн дунд улсын хөдөө тосхны нэг дүншуур шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөрөн ядуугаас ангижирсан явдал бол хүн төрөл хитнэ ядуу хүчтэй хүн амыг чөөдгсөн түүхэндх авха ажиллагаа болно. Дунд улсын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхийг чангатгаж, онтон газар нүүлгэн ядуу хүтгэх зэрэг байлдах бодлох юм байрлуулалт хийж, засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж, олон төмний шин орон суучид нүүлгэж, шин амьдралд уусалчулан, нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлэр суур инженерин болгож, сурган хүмүүжлийн өрх тэгш байхыг батлахаар дамжуулан, өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж, аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхий даханд өрхөм нандын туршилтыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сонин мөдөнөөс сүлжээг үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Лайнадо Атуш илэрхийлэгдэн. Дундад усад ард олны улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин ба

0: үндсэн сэтгэлэг болон бүхий л нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дунд тусын өвхамт намын дагуулгаар дунд тусын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт үргэлжилэн шавталттай болж, нийгэм нийт ямагт ээж ахчлалтай тогтун байдлаа баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирч, улам дөхмөдтэй болж, гэр орон нь улам гоё боллоо гэжээ.
1: Дундад улсын авхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай агнамын. 2010 оноос нааш Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонноо гол найруулагч Миян Абул дундад улсад олон удаа айлчилж, дундад улсын авхамт чууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлэхдээ дундад улсын авхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай агнамын. Дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, удаа дараалан ялалт олсон юм гэж. Ежвэтийн пирамид сувраг сонноо дэд ерөнхий найруулагч Сами Камухави хэлэхдээ 10 гаруй жилийн өмнө би Бээжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид сувраг сононд нийтлэхэр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдэвэл дараа. Дундад улсын авхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчийг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их баг гэж ялгалгүй арилгах, гадаадд дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг зэрэгээр хэрэгжилж, авилгалыг эсэргүүчих тэмцэл дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын авхамт нам намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг хангахад бат суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонноо тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татаж эхлэхдээ, би сурвалжилгын дундаас дундад улсын авхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн, ард олноо хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг жоргжуулж, олон түмний хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олноо хүсэл шаардлагыг идэх үетэй чуурайд нь дагаж, уснаа орчин тойрныг засгийн хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бээжинд засгийн явдлын их тэнхимд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн засаг захиргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж, тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чон байлаа. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настай чуудад туслах ажилтан жан өгч, мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байлаа гэж. Бразилийн чуулгуулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэлло Энрик Забрито хэлэхдээ, дундад улсын туршилган хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Түүний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн онцлогоо үндэслэн тус улсынхаа байдалд тохирох одоогчлалтын замыг хэрхэн хайн сувгчлэхийг дэлхий дахинд харууллаа гэж.
0: Малайшиагийн Лубагийн далай сундалсан их хөөргийг хоёр талаас амжилттай жалгуулсан Африк ТВ-ийн анхдагч Элсэн Чүлийн хүнд ачааны төмөр зам болох Алжариагийн баруун хэсгийн төмөр замын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараа алын ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 кВт-ийн чахалхан эрчим хүчнээ сүлжээнэ инженеринг бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэх хэсгийн эд барааны төвөр алын ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алын ёсоор нэвтрсэн жирэгдэх хүртэл. Энэ жилээс нааши дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагааран нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нэмрэлжээ. Хасахстана ажвилсан сонноо ерөнхий найруулагч Сарик Крымбаев хэлэхдэн, дундад улсын нэг бүс нэг замын хамтар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлх нь үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах санаачилгах нь суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, аж үйлдвэрийн хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарлан төвлөрүүлдэг. Энэ бол дундад улсын маягийн одоогчлох агчийн аяндаа үргэлжлэл болно.

0: Тус улсын хан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж, хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад ертөнцид тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэжээ. Өмнө Африкийн CAG Африктивийн сонин мөдөнө гол найруулагч Савирс Куиник илэрхийлэгдэн. Дунд улсын дурдсан бүх дэлхийн чанартай аль олон санаачилгах нь Африктивийн эх хуурын хөгжилтийн ахчид бүтэмжтэй тусдамжлах болжээ. Дунд улсын ухамт намын удирдлага доорх дунд улс харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрэх зарчмыг ямагт баримталж. Ил улсын буян дааж тус улсынхаа байдалд нийцсэн хөгжилтийн чамын хайн сүвгчлэхий хүндэтгэж. Өөрийн хүсэлж оролтон бусдад алвар тулахыг эсэргүүцдэг. Нэг бүс нэг чамын суур бэлтгэлт хөрөмжийн төрөлжүүлийг хамтар байгуулахаас аваад арилжааны бүл оруулалт, шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт. Ядуу хүчтэй хүн амын чөөдгсөн туршилхийг хуваалч хүртэл бодтой хэрхэмлсэн аль олон хамтын ажиллагаа нь Африктивийн улсуудад шин сонголтыг хангасан байна гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Буян Тагши, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу.
2: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандаж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болаа?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
4: Бейдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
6: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
7: Хөө, нүд алдам тоорон хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
8: Үжи, нуурд бас олон хүн галуу байна.
6: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн зөөлөн амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
7: Амьд утсын олон янз ята чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
6: Амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эхэм сонсогчдоо. Төвөрөжгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүр хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал бэжэнд хуралдаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Цзиньпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилсэн анаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсон хэвд. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилсэн анаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад

0: улсын өвхөнд намын намын байгуулалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ач холбогдолтой байдаг. Жоо бүгд 5 жилийн өнгө гэрэлт замлыг эргчүүлэн бодход дундад улсын өвхөнд нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилт их жоон жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвээ болгож марксийн хүчлийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн үр бүтээлээр ямхт намын байгуулалтыг жолоотч намын ажил үйлсийн ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеийн үжил санаанай ойх содон мөн. Тэргүүний үжил санаа үндэстний чус маханд уусалчин урвал лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжил санаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаанай жолоодлохын доор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөнд нам лавтай нэгдэлтэй үжил санаа эрс бат жорох санаа жогчингой үйл ажиллагаа хүчрэг их дайчин хүчнэр шин цаг үеийн намын байгуулалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгуулалт үндэстний сэргэн мандлын уугав ус болон хүн төрөл хитнэ боловсны хөгжил давшилт ширгэж тоторшгүй уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өнөөдөр бид Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санааг гүнжгэ сурчин тууштулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багши барьж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоно.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
2: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв араа зүгийн мэдээ мөрдлөө.
0: Улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурлын 6 дугаар сарын 15-ны өдөр Бээжинд хурлцсан байна. Бурлас шахтан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин цаг үед намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно гэж хэлсэн байна. Та бидэнд тус чухал үжил санаанай агуулгатгүй болоод гол утга санаагийн системтэй тайлбарлана гэнэ.
3: Одоо олны мэдээжээр 2026 он энэ жил бол Дунд улсын өвхөнд нам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ой байна. Энэ 100 бөгөөд 5 жил бол одоо энэ ихдээ бол 2 их бүлэг хаваад байна. Нэг нь бол Дунд улсын өвхөнд нам 1921 онд байгуулагдаад 28 жилийн үхсэхийн ийм байлдаан энээр дамжаад 1949 онд шин дунд улсыг байгуулсан. Энэ бол хөвсгөлт тэмцлийн ийм 28 жил. Энгүүл одоо энэ улс байгуулсны сүүлээр 1949 оноос одоо болтер бол 77 жил болж байгаа. Энэ 77 жил бол дунд улсын өвхөнд нам төрийн эрхийг хатгаж улсын засаг юу болсон энэ хогцоо. Англис мань Эрдэнэ болоод ингэж ихэд одоо ийм хоёр хавааж байдаг. Энэ бол мен одоо энэ 5 жилийн өмнөд Дунд улсын өвхөнд нам нэг бүг усад тавь өтгөн намын хөшгөнтэй ийм нэг багахан ийм нам байснасаа одоо болоход бол доншуур нэг доншуур намын хөшгөнтэй дэлхийн намын хөшгөний тоогоор хамгийн арбан ийм том нам болсон. Энэ мөртөн бол Дунд улсын өвхөнд нам бол одоо дөрөнг бол дэлхийн энэ төрийн өрхийг бэрж байгаа хамгийн том нам. Энэ бол одоо өнөөний одоо энэ бүх дэлхийн одоо энэ улс төрийн хүчин гэж байна шүү дээ. Эл улсч гэдэг бол өнөөдөр бол тэр одоо шин маягийн одоо энэ улс төрийн одоо энэ байгуулал энийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд бол бүр төрийн нам өрх барьж төрийг нь атгаж улсыг засаж энэ нэг замаар явдаг. Гэдэг бол энэ Дунд улсын өвхөнд нам бол энэ нам байгуулсан түүхээр хамгийн уртаа биш. Сайхан 100 гаруйхан жил болж байгаа. Гэдэг бол намын хөшгөний тоогоор нь бол хамгийн олон одоо ийм төр барьж байгаа ийм нам болно. Энэ бол одоо энэ 77 жилийн төр атгаж улсыг зассан одоо энэ нэг байдлын дор ядуу

хаосн хоцронгүй байсан том досыг удирдах нийгэм жирмийн энэ замаар явахыг сөвөгчилж, өөрчилж, шинчилж явуулж, шин цаг үед одоо болоход бол том досыг бол бүх дэлхийн 200 дугаад одоо энэ улсын дотор бол 2 дугаар байранд байгаа аз ахуйн бодоц цогч болгосон. Энэ бол одоо маний аз үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн хүчин. Маний энэ арилжааны энэ тоо хэмжээ бол бүгд дэлхийн нэг дүгээр байранд байгаа ийм хүчлэг, ийм том улсыг байгуулсан. Энэ бол одоо маний 105 жил, 100 богод энэ 5 жилийн энэ нэг төвхөн дээр гаргасан ийм алдар гавья. Энэ бол одоогоос маний одоо энэ шин цаг үеэс одоо 18 дугаар, 19 дугаар, 20 дугаар энэ хөдөн хурлаар дамжиж бид бол одоо энэ зууны домд хагас болох үед шин домд улс байгуулагдсан 100 жилийн ой болохын үед бол нийгэм жимт одоогчлсон хүчрэг ус байгуулна гэж одоогоор нь бод учруул одоо 25 жилийн энэ зэбэн. Ингээд бол том улсын өв хамтнаа бол одоо яг жангалгийн ийм цаг үед орсон. Улсыг хүчрэг усыг бутон байгуулах ялангуяа одоо энэ орчимд болж ирээд энэ дэлхийн энэ 100 жилийн энэ хэврэл хавсал энэ төргөч дэлхийн өл хүчин өл нийгмийн нэг өл тэглэн болвол бүр шинээр өөрчлөж байгаа ийм нэг энэ шин байдалд ор. Том досыг арт төмнийг өл үндэсний арт төмнийг удирдах байгаад энэ өөрийнх нь дотоосон энэ жирлэгдөөн хүрэхэд бүр заавал намынхаа зохион байгуулалт, намынхаа бүтээн байгуулалтыг бол цангатаа хэрэгтэй. Энэ бол шинэ түүхүүд үргэлж биелүүлэхийн хамгийн гол одоо ийм нэг жирэлт хамгийн гол юм. Ингээд одоо энэ дөрөв удааны үнэлсэн одоо энэ нэг тэр намын одоо энэ суудлын хурал дээр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг дурдж гаргасан. Энэ бол цагтаа нь маш тохирж байгаа. Яг сайхан энэ жангалгийн цаг үед намын зохион байгуулалтыг үл талаар бүх талаар энэ цангадахын үед заавал ийм үзэл санаа энээр бол жолоотох ийм нэг шаардлага байх хэрэгтэй. Ингээс юм бол яг сайхан энэ үзэл санаагийг дөнгөж хураангуулж дурсан бол цагтаа маш тохирж байна. Яг сайхан жангалгийн цаг үед Монголоо энэ Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа бол нэг Марксийн үзлийн намын бүтээн байгуулалт, намын зохион байгуулалтын нэг онлын шин өндөр төвшин энийг харуулж байна. Мөнч манай Донд улсын Өв хамт намын бүтээн байгуулалтын энэ нэг түүхэн хөгжлөлтөөр бол нэг бас нэг өндөр байр суурьтай ийм үжил санаа. Мөн ч одоо бидний дараагийн өнөөс хойших намын зохион байгуулалтын ажлыг чангалах юм бол үнсэн юм зөрмөрл. Одоодор нь бол 14 баримтлан гэж. 14 уулгаар бол Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийг хураангуйлж ингэ дүнсэн байна. Амглада нэг нэг дугаарт нь бол намын удирдлага бол Донд улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн хамгийн үндсэн шин чанартай онцлог. Энийг үл заавал баримтлана. Одоо дөрөв бүх төрхийд бол одоо 5 нийгэм жирэмт нийгмийг нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлж байгаа 5 улс байна. Манай Донд улс Солонгос, Куба, Вьетнам, Лос энэ бүгд л хийний 200 шахам улс өнний дотор бол 5 улс бол нийгэм жирэмт энэ нийгмийн одоо энэ байгууллыг баримтлж байгаа. Энэ үнсэн шинж нь бол заавал Өв хамт нам боёо, Өв хамт намын шинжтэй ийм нам бол төрийн эрхийг атгаж байна. Ингээд Донд улсын Өв хамт нам бол эн Донд улсын Өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол Донд улсын онцлогтой нийгэм жирмийн замаар явахын улс төрийн батлаг мөн. Хэрвээ Донд улсын Өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол бид нийгэм жирмийн замаар замнаж гэж

0: хэрэг дийлэх бай. Ангаас өнийг бол жаавал баримтлах хэрэгтэй. Адам дуусын ухаантай минь удирдлах, төрийг барих, урт хоцоогоор төрийг барих, өнийг бол жаавал баримтлах хэрэгтэй. Мөн ч том дуусын ухаант нам дэлхийн хамгийн намын гүшүүний тоогоор хамгийн олон ийм намаас дэлхийн хамгийн хөчргөг төрийн эрхийг барьж байгаа нам од бүтээн байгуулах энэ бол маний бас нэг толгорж байгаа түүхүүд үр. Ингээс намыг удирдах бол заавал баримтлах энэ бол нэг дугаар болго. Өнгөр хоёр дугаарт нь бол намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдлэлтэй энэ удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Энтэр бол заавал ийм нэг хоёрыг одоо энэ давлгаас нь заавал шижим хэн нөхрийн намын төв хороо болоод бүх намын доторхон голлогч удирдахчийн байрсыг батлах. Шижим хэн шин цаг үеийн дунд усны онцлог бүхий нийгэм зэргийн үжил санааны энэ голлогч байрсыг зөвөр батлах. Заавал энэ шижим хэн нөхрөөр голлогч болгосон намын төв хорооны тайранд бүрхэмдэж үжил санаа, үйл ажиллагаа Элбан ажлын дундан бол энэ голлогчийн энийг бол байрсыг хангалах энэ бол бас хамгийн чухал бол. Ингээд бол заавал дөрвөн ухамсарыг бой болгоод дөрвөн итгэлөөр олон чангах энэ бол одоо энэ гол болох болно. Өнгөрөн 3 дугаарт нь бол намыг бүх талаар чанг засахыг баримтлах. Энэ төр бол 2 болох байна. Нэгэн бол бүх талаар. Бүх талаар гэдэг нь бол намын хөшгүүн бүгд чи үнсэн цатанд адилж ясан тул малчих таалах орнд адилж ясан тул албан байгууллагт бол хотч бол намын хөшгүүн бүхэн заавал чанг засах энэ дөл хөвчөнд бол багтна. Ямар ч хоёроос гадна юм уу зохион байгуулалтаас гадна онцгой тийм намын хөшгүүн байд болох. Энэ намын зохион байгуулалт болгоно. Энэ бүх талаар гэсэн бол нэг бол бүх зохион байгуулалт бүх намын хөшгүүн. Хоёр дугаар нь болох юм бол бүх ажлын намын ажлыг үнэ заавал чанг засах. Өнгөрөн хоёр дугаар нь нэг онцлогон бол чанг гэсэн үг байна. Бүх талаар чанг засна. Өнгөрөн чанг засах нь бол чанг сахлаг бат, чанг шаардлага, чанг энэ шийтгэх энэ юм бол одоо бүр мөн чанг засах юм бол одоо гол уулгууд болно. Шинээр дүнгийн гаргасан Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийн системтэй суралцсан. Өөрийнхөө ажилдаан бол дөрөвч хүчин бол өөрийнхөө ажилдаан бол шинэ шаардлага өгөөж шинэ амжилтыг гаргах энэ ч бас одоо яг тэр хана одоо өөрийнхөө одоо энэ бүсэл шаардлага мууна гэж би бол ингэж үзэж байна.
1: Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санааны удирдлагын дор шинэ цаг үеийн дундад улсын өвхөмтчүүд лавтай тулгуур журалтан бат чэйжлэн улс төрийн мөн чандраан өнд баталж чаг үеийн урсгалын өмнө нэгнэнд ямхт хошуучлах болно. Хүндэт сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач, сурвалжлагч Найрсах, хянагч Буян Тэгш. Бид дараагийн програм болтол

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсэг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь шууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь шууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажууж өчгийг сонсохор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 4 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.
3: Ялхамж горвай онгроод дөрөвдийн тал нутагт ирсэн. Ястэй салхан

0: хийсчихмэр хөрхилтэй амтан байсан л да. Өхлөд суу уцсараад хөлд орж өжөө гэж дуудацсан. Унтцхад миний 20 оноос чангагаад байт юм лээ.
1: Хэрчил дүү минь гэрээсээ төрж алга болсныг бүүрэг барах чэжилж байна. Тэгэд л сурах чимээ тасарчээ. Дүүтэйгэн утас нэвтрэх мөч болтол уулч нэгэж санаачгүй. Жүүч шиг л бодогдоод байх юм. Өнөөдөр настан тантай уулзаад дүү минь 60 хэдэн жил тун жаргалтай амьдарсныг мэдлээ. Би дүүгээс чиний нэр чухам ямар утгатай юм э гэж асуугаад мэдлээ. Оо, тэгсэн чинь чусан төрлийн үргэлжлэл тал нутгийн хайр мөрөөдлийн жалгамж байсан юм байна.
2: Ээж маань миний нэрийг гүн утгатай гэдэг уг нь би гүцэд ойлгодгүй байсан юм. Харин тантай уулзаад энэ залгамжлал гэдэг нь манай аав ээжийн хүсэл бодлыг залгамжлах утга бас дотор нь байгааг мэдэрж байна шүү.

0: дүүгээ.
1: Аа.
0: Би энэ хэдэн өдөр тайрж үзээд мэдлээ.
1: За.
0: Миний төсөөлж ирснээс хол ондоон байш шүү.
1: Энэ улсаас малж их хоронд явуулж байгаа төрийн бодлогын сайняар хоршоочлоос бас нөхөр өгдөг болсон. Манай малчдын амьдрал явх тутам дэгж ирж байна шүү. Аж охин чинь одоо нийгэм тойргийн кадр болсон. Энд төхөөрөмжүүдийг харалтаа. Цаадах чинь гүйж агаад малчтуудад олж авчирсан эдэлтэй.
0: Тийм байна шүү. Энэ буурал хайс лав хэдэн 10 жил болсон байхаа. Намаа салаан хүртэл ийм буучихай. Лав тоогүй олон салх борооныг өнгөрөөсөн байх та.
1: Тэгэлгүй яах вэ гэж мэн. Намайг 3 настай тал нутаг дэрхтэл энэ мод мөн ийм буцаа бүдүүн байсан юм да. Тэр хутгийг намайг хортой тэр жил Баатартай манай хэдэн залуучууд хамтарж угаад малтсан юм. Тэр үед машин багж байхгүй, бүр хоёр гараараа л нэг нэг хурцээр малтаж байж л өвөл хаваржин арэ гэж гаргасан юм да.
0: Худаг малтахад лавтэж үдэрсэн мэдтэй.
1: Хилээд өгөхгүй, тэр үед маш хадуужилтай байсан. Гэвч тийм ариун тусалдаг хүмүүс байсан болохоор бид нэр них хүчээр зовлон амсаагүй. Эттэй хөрхи мөн хөгшин минь намайг ёстой хүүхэдчийг бөөцөлж харгалзалдаг байсан юм да.
0: Хөрхи.
1: Яаж хүчээр зовлон амссан ч дуугарна гэж байхгүй. Хамгийн сүүлд нь зүдэрлэн ахтаад өвчин хуучин дорогодож арай л залуугаараа явчихсан юм да.
0: Дүүбэртэйгэн олж уулцсангүй. Энэ чинь миний нэг насны харамсал шүү. Дүүгэ, тухайн жил та хоёр яаж танилцсан?
1: Тэр үед манай хоёр үгүй ингээд яривал бас нилээ урт үлгэр болон шүү. Би танд дараа нь 50 сайхан ярьж өгье.
0: За, за.
2: Чадамжаа. А? Чи тэр доор бүр 2 чиг болчихлоо шүү. Хөөе, гараад ир. Усч яв.
3: Вэ зүгээрээ. Одоо нэг жаахан явуулаадах юм. Аа нэг чигтэй шараа гарч ийн. Аюугууд бол ус гарч мэдхий байш шүү. Татлагаа жаахан явуулаадах аа доош нь. Энэ чулуунуудыг сагсан тэгээд гаргая л да. Явуул явуул доош нь.
2: Яагаад бас ус гардаггүй юм бэ?
3: Яах вэ? Сайн юм сад олон гэдэг нь шүү. Тэгж жаад гарлгүй дээ.

0: залхамжа. А? Яс. Шороо ингэж хэцүү унах чи.
1: Ой! Хэцүү юм байна. Хөгийн хаан мурах гэж байна шүү.
0: Залхамжа.
1: Залхамж тий.
0: Залхамжа битгий сандар.
1: А?
0: Би татлах нь болгоё. Чи хурдан бүсэлж уяарэ.
1: Уу наад чи хүрхгүй байна. Миний хөл хөдлөж чадахгүй байна штэ.
0: Чи түр түр тэсчээ.
1: Ус ширүүн мориглоод гарвал дээрх шороо нэврээд унчиж магадгүй. Энд чинь ус гарах хэд дахио байхгүй юу?
0: Битгий хэрэггүй мирад бай.
1: Аа?
0: Миний гараас чан гатах.
1: Аа байж. Йоо йоо. Би өнөөдөр шинээс 13 энэ утгын яралд хаях нь гэж бодлоо л доо.
0: Битгий солоород бай. Чи бас энэ хулгаас ус гарахыг үзээгүй байгаад наттай харуулт хийж хинэн мөргэн харвач гэдгээ ялгаагүй байж байгаа дөө.
1: Баатра. Чи ястаа амин цөлж байгаа намайг аварлаа шүү.
0: Яа яа. Энэ дурдах хэрэггүй. Манай малчгийн талбайнхаа ам нэгтэй улс байж сүлд энэ хутгаас ус гарвал төрөөс чинь хаваа усаар чиний бэйдэрх шарах угааж хүйдэ хүй.
1: За за за. Хурдан ажиллаа хий. Залгаад малтай.
2: Хүй Баатра. Чи хурдан харалта. Ус гараад ирсэн байна штэ.
0: Хүй. Залгамжа. Яасан гоё вэ? Охта. Өөртөө уснахаа шүүжид. Эсэхэн чанар дуудгий. Бас тэр чинь
2: хүй. Чи гэж. Дамта ийм юм ярьж ийм.

Одоо манай өрхөн жиргийн суман дарга жалгамжийн эрдмийн үчигчин шүү.

0: Ястай хариуцлагатай хүнээ шинчтэй байна.
1: Ой, чадамжа.
2: За,
1: чамд баяр хүргэе.
2: Баярлалаа шүүжи.
1: Бас нэр дүүгээр явчихсан шүү.
2: Харин тэглээ.
1: Хөөш, харан шаардлага. Чи юу ийлсэн?
2: Өтөөм.
1: Хай. Яв. Тэр хүн ч харин манай сумны сайн хүн шүү. Ухаан сэргэлэн гар уур. Бас уртын дуу сайхан дуулчихнаа.
2: Өтөөм.
1: Би чамд жуутлж өгөхгүй.
2: Мэсүүчи би харин...
1: Ай...

0: Жалганжаа. Энэ чивээг чамдаа бэрий. Хойшт хоёулаа нэг гэрийн хүн боллоо. Чи нутаг осны хан төлөв ажиллаан хий. Би чамайг дэмжий. Чи ахын дүүсэн харгалж. Би чамайг хавсрий.
1: Чимгээ. Чамдаа баярлалаа. Чимийн дэрхэд байхад би алцахгүй. Тал нутгийн төлөө. Нутаг усныхаа ахын дүүсийнхээ төлөө. Шамтрашгүй зүтгэж чиний хүслийг хүсэрдүүлэхгүй. Нам, ард түмнийхээ хүсэл найдлагыг хүсэрдүүлэхгүй ажиллана.

0: гой бай на гой бай на гой бай на за за за ордор энийг ууч ууч ууч ууч
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай Хинахч Бүрэн Үлжи хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг Эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний аранш бол амьдралд эдэшин усалтсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аранш.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аранша.
3: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн Эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рүү явж өөрингөсөн арх хэлбрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөөрөө хамт дангилж хатуужилтэд тэмчиж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөл

0: үнэн ч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбэрээр одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.

Зам бацхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлэг өдрийн мэндэд өвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Зандонго. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр дээр хагас жилд бүх орны мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн буулгасан тариалан болон бага жижиг аж ахуйлыг дэмжих дахин зээллэг 100 бүгэ 7 дүншүр төгөргий давсан. Манай орон бүтэмжтэй арга хэмжээ авч үерийн хугацааны таримтлын хорхон хөнөөлийн сэргийлэн засаж байгаа. Уртан зас хорон настайчуудад нөхөрсөн хэлбэрийн нийгэм төргийн настайчуудын сургаал мөдлийн үйлчилгээний журам жил зэрэг 5 зүйлийн баримжааг нийтлэн хэрэгжүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсох ёо.

Дээр ахс жилд манай орны мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн буулгасан тарайлан болон бага жижиг аж ахуйлыг дэмжих дахин зээллэг 100 бүгэ 7 дүншүр төгөргийг авчээ. Жилийн эхнээс нааш Ардын банкын Өвөр Монголын хуваар банк зохих хэмжээгээр уужуу байлгах зоосны төрийн бодлогыг хянамгай найдваржуулж, хошуу шаны хөвчөний Ардын банкын байгууламжийн өөрчлөлт болон өр танзас хорны хөдөө тосгоны итгэмжийн хоршоогийн нэгдэлтэй хуулийн эрхтний өөрчлөлтийн бодит байдалтай уялдуулан тарайлан ба бага жижиг аж ахуйлыг дэмжих дахин зээллэг тавих, Муж хот хамтран хөдөлцөх тогтцын сүвгчлэн дахин зээллэх тархах төрийн бодлогын найдваржуулах арга замын улам нэг алхам төлөвлөржүүлжээ. Үүний хамт Эл аймаг хотыг жолоодж хошуу шаны хөвчөний ажилсын онцлог ба бэл тохируулахын хэрэгцээ шаардлагад суурилан тухайн газар орныхон байдалд нь тохируулан дахин зээллэг тавих ажилтаа уйлцсан үйлчлэгээний загварыг идэвхтэй сүвгчилж төв банкын бэл мөнхийг тарайлан бага жижиг аж ахуйлал бусад голтлогтой хүрээнд зарцуулсан байна. Хошуу шаны хөвчөний мөнгөн гүйлгээний хамааралт ба хөдөө тосгоны мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн зохион байгуулалтын системийн хувиралтыг чиглүүлэн бүх орны мөнгөн гүйлгээний системэн дахин зээллэг тавих тоох хэмжээг нэгдэлтэй төлөвлөх тухайлсан ажлыг жолоодох хинэн хэмжиж үнэлэн чижих ба урамшуулах эрчмээ чангатгаж ашигтай төрийн бодлогын тасралтгүй үндсэн шат урдтгачээ. Бүртгэлээр 6 дугаар сарын сүүлч болтол бүх орны хуудын эрхтэнтэй мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн тарайлан ба жижиг аж ахуйлыг дэмжих зээллэгийн үлдвэр 4758 дүншүр гараа төгөргөд хүрч нэтний адил хугацааныхаас 256 дүншүр 3000 төмөн төгөрөг нэмэгдэж 110 төмөн тарайчин өрөх болон бага жижиг аж ахуйлалд ашиг хүртэжээ. Бүх орны мөнгөн гүйлгээний систем нь бас ил газрын тарайлан бала аж ахуйн үйлдвэрлэлийн үйллийн хугацаа, ажилсын хэлхээний онцлог болон барьцааны бодит байдалтай уялдуулан итгэмжит зээллэгийн шинэ үйлдэхүүнийг нийтэлсэн байна. Дээр хагас жилд холбогдол бүхий ажилсыг дэмжсэн зээллэгийг 100 бүгөө 7 дүншүр 7000 төмөн төгрөг тавьж, нэтний адил хугацааныхаас 121 чиг дөрвөөр нэмэгдүүлэн дахин зээллэгийн бэл мөнгө болон орон нутгийн онцлогт ажилсын бэл тохируулахын хэрэгцээ шаардлагын зохицуулах хэмжээг дэвшлүүлжээ.

Одоохонд манай орон нийтэм үерийн хугацаанд орсон болохоор өндөр халуун болон чиглэг өөр амсгалаас болж эл төрлийн таримлт хорхон хөнөд үүсэх боломж ихссэн байна. Үүнд чиглүүлэн өр тонзос хорны ургамлын хамгаалах байцаалтын төв тусгай мэрэгжилтнийг үндсэн шатанд томилж хорхон хөнөлийн нэгдэлтэд сэргийлэн нэгдэлтэд засах ажлыг жолоодон бохирдлгүй сэргийлэн эзэмдэх мэрэгжлийг түгээмэлжүүлж ам тосны таримтлын гамшигаас сэргийлэн хохирол басгах суурийг бэхжүүлж байна. Бодын ургалт

Эн зангилгийн хугацааг завдан урт анзас хорны ургамлын хамгаалалтын байцаалтын төв Баяннуур, Бухт, Улаанцав, Шилэнгол, Улаанхад, Хүлэнбээр зэрэг буудын гол гаралтын орондоо тусгай мэрэгжилтэн томилж нэг сүрчилтээр гурвын сэргийлэх тусгайцсан сэргийлэн засах үйлчилгээний ажлыг бүх талаар өрнүүлж өвчин гэм хорхон хөнөөлийн сэргийлэх, уурай халуун салхийн сэргийлэх ажлыг зэрэгдэн жолооч. Одоо болтол нэг сүрчилтээр гурвын сэргийлэх ажлын нийт 142 тэмүү бийлүүлсэн бөгөөд 4540 тэмүү тарианд бохирдлгүйгээр сэргийлэн эзэмдэх аргыг түгээмэлжүүлсэн байна. Үүний хамт даачлан холбоолж бомб чөвтлөх бүлгмийн зохион байгуулж таран газраар гүнжгэрэн, Шарбурцэг, Эрдэнэшис зэрэг гол болох таримлын хорхон хөнөөлийн сэргийлэн эзэмдэх мэрэгжлийг дэвшүүлжээ. Тусгай мэрэгжилтэд хорхон хөнөөлийн илгэн таних амар төвчнөр эм хэрэглэх борооны дараа таримтлыг хэрхэн хамарч хамгаалах зэрэг мэдлэгийг нарийн хянамга тайлбарлж тариачин өрхийн үйлдвэрлэлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэж өгсөн байна.

Өртан цэс хорны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөөс орд настайчуудад тавтай нийгэм төргийн настайчуудын сургаан бүдлийн үйлчлэгээний журамжил зэрэг 5 зүйлийн баримжааг нийтлэн хэрэгжүүлжээ. Үүнд нийгэм төргийн хамааралт, настайчуудын сургаан хүмүүжил, настайчуудын нийгэмлэгийн үйлчлэгээ, настайчуудын сайн дурын үйлчлэгээ, нийгэм төргийн настайчуудад хандуулсан үйлчлэгээ 5 талын агуулгыг хамарч настайчуудын амьдралын орчин нөхцөл амар төвчнөр явж суух, олон нийтийн үйлчлэгээ, нийгмийн ажиллагаанд оролцох, оюун санааны хайр халамж, тоочлолтоор настайчуудад туслах зэрэг бүх талын үйлчлэгээний цаг бүрийн системтэй байгуулжээ. Энэхүү баримжаа нь настайчуудын харилцан хавсарч харгалзах шин загварыг хэрэгжүүлж, хэмжээлж болох, найдваржуулж болох үнэлэлтийн системийг байгуулан, аль төрлийн эх баялагын нийгэм төрөгд буулгах хадлыг жолоодож, бүх орны настайчуудад тавтай нийгэм төргийн бүтээн байгуулалтын төс төвшгийг дайчлах болно.

2026 оны бүх улсын цагаан айдааны ажил төрлийн ур чадварын уралдааны шийдвэрт уралдаан 7-р сарын 31-ний өдөр Хотод эхлэхээр би тус удааны уралдааныг Дундад улсын Хөнгөн аж үйлдвэрийн холбоот хурал Дундад улсын эдийн засаг арилжаа Хөнгөн аж үйлдвэр нэхмэл Навчин тамхины үйлсийн ажилчны эвлэл Дундад улсын цагаан айдааны аж үйлдвэрийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлж өр танц хорны ажилчны ерөнхий эвлэл Хотын ажилчны ерөнхий эвлэл Хотын намын хорооны зохион байгуулах хилтэс даачлан эрхэлнэ. Бүх улсын цагаан айдааны ажил төрлийн ур чадварын уралдаанд цагаан айдааг оюунчаар ичүүлж боловсруулах болон цагаан айдааг үнлэн шалгах зэрэг хоёр их төрлийг тохируулж бүх улсын 6 том уралдааны тойргийн 268 хүн бэлтгэл уралдаанд оролцож шат шатаар шалгаруулахаар дамжин 60 хүн шийдвэрт уралдаанд орох эрхээ олсон байна. Уралдааны явцад бүх улсын цагаан айдааны ажил төрлийн ажилтан ажилчны шинэ гүйцсэн үр бүтээлийн үзүүлгийн зэргээр явагдуулж оюунчаар тэжээн үржүүлэх, эчүүлж боловсруулах, энерги арвилж нүрс төрөгчийг багасгах, эс чанарыг дээшлүүлэх зэрэг хүрээний үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлэх болно.

Уртан дэс хорны намын хорооны интер сүлжээнд мэдээ зангийн албан гэрээс голлон эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын бүх ардын тоочилсон хэв боловсрал ба урд чадварын дэвшлүүлэх сарын ажиллагаа ойр төхөө хотод эхлэв. Тус удааны ажиллагаа нь тоочлолтыг төвлөрүүлэх, чадварыг дэвшлүүлэх, сүлжээг сайжруулах, цэвэржүүлэх, сэтгэлээ нэгтгэх, хамтаар эдлэх гурван их бүлгээр гол шижин болгож, эрх сүрт мэдээлэл нийтлэх, нийтлэх хэргийн жишээг танилцуулах, уран сайхны тоглолт зэрэг олон арга хэлбэрээр дамжуулж, сүлжээний боловсны солилцооны давчинг байгуулжээ. Ажиллагааны тухайн талбайд Өвөр Монголын Уртанзас хорны интер сүлжээний хөгжүүлэлтийн мэдүүлэлтийн нийтлж, бүх орны интер сүлжээний хөгжилтийн байдал хийгээд тоочлолтоор үндсэн шатны засалтыг ахиулсан байдлыг танилцуулжээ. Интер сүлжээний мэдээ зангийн салаан бичир болон аж ахуйн төлөөлөгч тоочлсон арга барилаар үндсэн шатны засалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн шин арга зам болон тоочлсон хөгжилт бохирдлгүй хөгжилтийг цогцолсон тухай арга туршилгаа хуваалцжээ.

2026 оны аспирантын сургаал мөдлийн дэмжих бүлгийн дарга нарын ярилцах хурлаарт Өвөр Монголын Хүндэ нийгэм байгалийн шинжилгээ ухааны дээд сургуульд явагджээ. Бүх улсын 38 ихтэйдээ сургуулаас ирсэн аспирантын сургаал мөдлийн дэмжих бүлгийн дарга нар саналаан солилцож Өвөр Монголын сургаал мөдлийн дэмжих шин замыг хамтаар эрэлхийлжээ. Ярилцах хурал дээр Бээжин их сургууль, Бээжингийн Ойшугаан их сургууль, Өвөр Монголын их сургууль, Шандун их сургууль, Шанхай зам харилцааны их сургуулийн аспирантын сургаал мөдлийн дэмжих бүлгийн дарга Дестралан яра тавьж, эл сургуулийн онцлогт адилын тогтц болон сургаал мөдлийн дэмтсэн боловсруунгуй туршлагаа хуваалцжээ. Ойлгосноор энэ жил манай орон аспирантын сургаал мөдлийн дэмжих бүлгийн 285 сайн дурчны хүлээн авч бүх улсын 38 ихтэйдээ сургуулийн хамран сайн дурчуудын хөвчөө ба ихтэйдээ сургуульд үйлчлэх тоо хэмжээ нь өнгөрсөн жилүүдийнхаас бүр шавталттай болжээ.

2026 онд манай орон хөдөө тосгоны засмал замын амар төвшин ба амь насны хамгаалалтын инженерингийг 1500 км хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, 7-р сарын дундч болтол 1215 км-ийн ажил эхлүүлж, 992 км-ийн ажил дуусган бүх жилийн үргээхээ хагасын бийлүүлжээ. Энэ жилийн эхнээс нааш урт онцлог хорны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын салаан бүчир зар мэдээний сануулмжийн чанартай зарим хэллэгүүд журамжилгүй байхаа судал чиглүүлэн хандлага чанартай цэгчлэн засах ажил өрнүүлж эрхтгэгч эмх журамтай зах дэлгүүрийн өрсөлдөөний орчин нөхцөлийг бий болгож байна.

Дараах сэжилд Баяннуур хотын гадаа дарилжааны ерөнхий өртөг 400 бүгэ 6 дүншүр 3,000 төмөнд хөрөгдөгч нэдний адил хугацааныхаас 164 чиг 7-оор нэмэгдэж 12 аймаг хотын гадаа дарилжааны ерөнхий өртгийн 130 чиг 9-ийг эзэлж түүхийн адил хугацааны тэмдэглэлийг шинтгчээ. Ганц мод бомбын барааны тээврийн ерөнхий хэмжээ бүх орны 14 хуурай замын бомбын барааны тээврийн ерөнхий хэмжээний 3/1-ийг эзэлж бор тохион онцлогт малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүний гадаад гаргалт нь бүх орны тарайлангийн бүтээгдэхүүний гадаад гаргалтын ерөнхий өртгийн 7% эзэлж 130 гаруй улс ба газар оронд борлуулагдсан байна. Ойр дамгцсан 2026 оны жодо бүхийн хувь хуримтлах хуралдааны Шинжаан өртөд хуралдаан Шилэнгол аймгийн Шулуунхуу хошууны шудраг гарамгаа ур мэрэгчлэрэ 27 секундэд ялалт болж, эрэгтэн ил уралдааны дугайлангийн 73 кг-ын дэсийн манглай болж, уралдааны талбарт хурдас болон хүчин чадлаа гайхууллаа.

7 дугаар сарын 29-ны өдөр Өвөр Монголын 16 дугаар хугацааны бэйн тамрын цуглааны өдөн бөмбөгийн уралдаан Бухт хотын Олимпикийн бэйн тамрын төвд явагдаж эхлэв. Бүх орны 12 аймаг хотоос ирсэн 330 гаруй өдөн бөмбөгийн тамирчин уралдаанд оролцож 6 өдрийн уралдаанаар нийт 19 алтан медалийг өрсөлдөнө. Ойрдоо 24 дугаар хугацааны бүх улсын оюутнуудын хүнд хөнгөн бэйн тамрын манглаа шалгаруулах уралдаан Шандун Мужинжийн хотод өндөрлөө. Манай орны 18 бүрэн мэрэгжлийн ихтэй дэс сургууль, 8 дээд зэргийн ажил мэрэгжлийн сургуулийн оюутнууд уралдаанд оролцож 5 алтан медаль, 4 мөнгөн медаль, 2 хүрэл медаль гардчихэ.

7-р сарын 29-ны өдөр 7-р хугацааны бүх улсын бүх танилцуулах жижээ Хуаши үхрийг тэжээн үржүүлсэн үр бүтээлийн дэлгэн үзүүлэх ажиллагаа Шилэнгол аймгийн Улгай хамаарлын орнд явагджээ. Ажиллагаад Хэнань, Шандун, Өвөр Монгол гэрийн Юннан зэрэг мажорны үйлдвэр байжуулах аж ахуйлал хоршоо жилийн 58 шилдэг үйлдвэрийн бүхий үн хаяж

худалдсан байна. Одоохон болтол Баянуур хот Бордохойн үслэлтийн оронд тарьсан 36 том гараа муу буудайгаа бүхний хадаж хураажээ. Буудайн ерөнхий уналт нь бараг 3 дуншур 2000 том жинд хүрэх болно. Дээр агас жилд Хянган аймгийн хөвчөө жилэстэй шиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг дээр жилийн адлаг хугацааныхаас 100.42-аар нэмэгдэж түрүү 5 сарынхаас 100%-аар дээшилсэн байна. Алшаа зүүн хошууны Баяннуурын суманд байгаа Юанжин энергийн бүлэглэлийн алтан овоодох шин энерг нөөцлөх төслийн 400 түмэн киловатт цагийн шин хэлбэрийн энерг нөөцлөх тусгай төслийг ойрт бүх багтаамжаар нь цахилгаан туртай нийлүүлж цахилгаан хүргэх боллоо. 7 дугаар сарын 22-ны өдөр болтол Ирэн Бомтын хилийн ардын зах дэлгүүрийн хилээр орж ирсэн бараа таварын арилжааны өртөг 3 дуншуур 1200 том төгрөгт хүрчээ. Нэдний адил хугацааныхаас 52 өдөр урдчилан 3 дуншуур төгрөгт хүрсэн байна. 7 дугаар сарын 29-ний өдөр Өвөр Монголын Аражуу төлбөрт хороод явагдсан 2026 оны улгайн дух хөгжмийн удирдлын сонирмөдөө нийтлэх хурлаас ойлгосноор тус хугацааны дух хөгжмийн удирдлын тоглолтыг 8 дугаар сард улгай хамаарлын оронд эрхлүүлэхээр байна. Тухайн үед үүтэн өргөнөө хамтлаг зэрэг орны дотны гаднах маш олон дуучид энэхүү урилгын өвдөгш ажиллагаад оролцох болно.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихсан юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдана таалагдана.
0: Аа та. Би хөхөтөн дорно. Монгол араач удаа очно даахо.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Жагч юу вэ нөө? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэгээ.
0: Тэг. Ах минь амар сайхан сууч ягаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За миний дүү аян жамдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууч. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой юм.

0: Амгаа? Аавын хөлөө дайдах нар гарахаар байгаа сэргэж, ном уншихаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Гэний мохоха. Парт ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аав чинь чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж хүсжээ хатарчтай.
0: Мэтсэ хамга.

Заархам сонсогчдоо одоо та бүхэндээ манай орны өнөөдрийн цаг агаарын байдлыг танилцуулъя. Өнөөдрөөс маргааш болоход манай орны баруун биеийн зүүн бие, дунд биеийн өмнө бие, зүүн бие, зүүн биеийн баруун хэсэг газраар үйлрэхэг баг баруунтай, орд төсийн зүүн хойд бие, бүхтийн өмнө бие, хянганы баруун хойд бие, хөлөн бэрийн ихэнх хэсэг газар дунд зэргийн бороо орно. Баруун биеийн хойд хэсэг газраа 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа баруун өмнөөс 7 дэсэн салхитай, дунд биеийн хойд хэсэг газар зүүн өмнө бие, зүүн хойд биеийн агарын дулаан 37 градусаас өндөр болно. Улаанхатын зүүн бие, төмөлөгийн баруун биеийн агарын дулаан

30 градусаас өндөр болно. Хот орond өнөөдөр баг баруунтай 32-оос 21 градус. Зайрхам сонсогчдоо энцгийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ энхүү өндөрлүүлээ. Энцгийн мэдээний хянагч ариун ерөнхий

бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, нийгэм журамт одогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар бүтээн байгуулж, 2 дугаар жуун жилийн тэмцэх харалтыг биелүүлж, дундад улсын маягийн одогчлолтоор дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулъя.

때 아하와 아재보레 때

Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажуу. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд намайган санаж яваарай гэх жохойн шин дуугийг сонирхуулъя. Хэндийн ч жохойлгоогүй гинэн дурлалдаан одны дор би чинь гансарч уйрлаа да. Жичгийн шүүдэр гонгийн минь наргадаад оройтсан хайранд өнөчийн анчаараа нь хэндийн ч хилээгүй нуучих нүгэн нуурын жахад би чинь шивнэж явлаа да. Сарны туяас сэтгэлийн минь наргамжаад гэйвэрсэн бодолд нунстай ганчаараа хэндийн ч өгөөгүй нандинхан хайраа хорвогийн жад би чинь харамлаж ирлээ да. Чингэрхэн мөрөөдөл хоёудыг хөтлөөд чингхүн сүнийн жодыг ночоон чи минь хижээд намайган хайрлаад чимийг би дурлаад минь шумбаж яваарэ.

0: болсон байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Далан Баяр, нэвтрүүлсэн Боолан Сэйлт, хинагч Дугаржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын радио телевиз хорооны радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдэлсэн 55 бүлэгт радио руман морт чиргийн дуулыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа өсрийн жохойг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар. Тэр хүн өвгөн санжээтэй хоёул хадан батын ард жогсоод гайхаж сонирхсоор ширтэж байв. Хадан бата, энэ бол манай дарга Идэр Чогт гэж өвгөн санжээ танилцуулснаа бэд чамайг тэр залуутай чинь хамт цэрэгтэй оруулж авахаар зөвдөөд тахирж өгсөн гэж баяртай нөхөрлөв. Хадан бат Идрийн гарыг шангахан атхаад би ч мөн та нартай хамт ажиллаж тахаар ирсэн юм шүү гэж хадамсахаар хэлснэн монголоор бичсэн танилцуулгын захитлан Идэрт өглөө. Идэр үсэг бичиг мэдэхгүй боловч их л соёл боловсралтын хүний маяг гаргаж захитлын доктор гэж ядалж халтвчсан болоод захитлыг үртэлж нуруган үрээд за тун сайн боллоо. Чи монгол хүн юм чин өөрийнхөө чирэг ангид ирж ядлахан таарна. Миний энд яг их бууч полимат чин дутаж байна гэж их л төвлөнг хэлнэ. Чи хүнд полимат жарч чаддаг уу гэж өвгөн санжи асуухаар нь чаднаа. Өөшгүй тэгвэл чи миний хүн төлмөтийн бууж болчих гэж Идэр хэлэхэд өвгөн санжээ. Ой, би шаван болгож авъя гэж бодсон юм гэхээр нь хадан батыг яг сайхан үхлийдэ гэж байтал Идэр нөхрөө, та чи уулын 8 жамын цэргийн аль чирэг дээр ажиллаж байв да гэж асуусанд хадан бат тусгаар морь чиргийн батлионд Төрүүдэ хөөфүгийн дээрмиг ботч өгсөн чирэг дээр үү гэж өвгөн санжийн өдөөн бүлтэлгэж ихэл гайхан асууна. Тийм ээ гэхэр нь өвгөн санжи хадан бутын мөрийг хүчтэйхэн нутарч аваад үгүй чи тэгээд нэр тэлдэггүй яасый. Таны дарга чинь бас хадан бут гэдэг биз дээ. Тэр удаа тань усыг дээрмөөс 10 хэдэн хүнийг аварсан биш үү? Түүний дотор манай Идэр бас байсан юм аа гэж баярлан хэлнэ. Идэр чи бас их баярлаж хадан батаас таны батлын даргачин морд чиргийн баатар ханцхан элдэнд 2-3 хүний толгойг тас чавчдаг гэдэг биз дээ гэж асуу. Ээ бүрэл дамын үгэ хаа байсан тиймэрэг вэ та? Үгүй яагаад үгүй гэж бор морьонж мөнгөн сэлэмэргүүлээд дайсныг алан чавталж байсныг би нүдэрэн үзсэн юм шүү гэсэн Идэр баттай ноттой тайлбарлаад Төвний бүй чөгчн лав 7-8 тохой өмдөр байна да. Дээр муруу гавч хайлан дарихт

хатан хөнгөн пулеметыг хөжүүнээсэн дүүжилж автомат буу шиг хэрглэж дайсныг дарихтаа хамгийн дөрөв давталж байсан юм шүү. Сайн иргэдэг чинь хаашл манай Монголын дотроос гарах юм байна гэлээ.

Өвгөн санжи маш их бахтан биширсэн байдлаар сонсголоор тэдний тусгаар марчиргийн ботлооныхын чөм Ахмад Бал өмөртөн бууж өвсгэн шинэ сахилэг бат чанг дайн тулалдаанд сайн дайрын орхотон өмгтэй шүрүүн болохоор гомбиндан их айдгэн шүү гэж тэсгэлгүй хилээ тавлаа. Эдгэр яран дотор нилээд олон таамаг бодол нэмэгдэж энд тэндээс сонсч дуулснаа этгээд их үсгсэн илхэн болохыг Хаданбат мэдв. Хаданбат өөрийн буйн өрөөл бусдаас өндөрвтөр болвч хаанаас 7-8 дохой өрхвэ тэ. Ганцхан элдэнд 2-3 хүний толгойг унгаачлаа гэдэг нь нэгч үсгсэн үгэ. Хаданбат нэг удааны дайралт дунд 10 хэдэн дайсныг цавчин шархтуулсан юм. Гэвч ганцхан сэлэмдэд хэдэн хүн алсан явдал юрээсэнгүй лээ. Гэвч тэр хайрыг татсан морьчиргийн батлеоныг үнлэн сайшааж өргөн махсныг сонсоод өрчич хээжин дотор нэлчгэнэж өгүүлж барашгүй уужирж билээ. Тэр зөвхөн манай батлеоныг дивизийн доторх босд хорой батлеонтой адил тавал тиймч довийн маргаж иргвэ гэж дуугарлаа. Энэ үед Чимээлэгч маягтай нэгэн залуу загтал барьж гүйж ирээд "Ий дараа, за хошуу дараг загтал эргүүлчээ" гэж хашхирна. "Хөө санжиг бай" гээд загтлыг нэгч авт эргэж харсан идэр "Та энэ хүрийг тохируулж аятайхан хоол хийж идүүлээ" гэснэн гэр рүү яран явлаа. Өвгөн санжи уламж дотноор Хаданбатын гараас чангаж "За яви, бид чөгтөн суучхай" гэйлэ. Энэ сүмийн сангийн их хөрөөний гаднаас олон хүн монгол дуудуулах сонсстно. Энэ дуг юусе сонсоогүй Хаданбат явууд хянамгайхан чангаллаа. Бид бол феодал ноёдын цэрэг бишээ. Баян эрхэм язгууртны жарчч бишээ. Бид бол арчилсан өвөр монголын бадрунгүй ард түмний хувьсгалт чирэг гэж дуулж байна. Өвгөн санжигийн суудаг сүмийн сангийн баруун хажуугийн ханжтай их байшин бол төр чагийн зөөврийн байр байжээ. Сайгийн ачаа тэгш буулгалжсан байлдагчдын зарим нь нүүр гараан ухаж үс хижгэн самнана. Зарим нь ховч тунарынхан шавар шавхайг арилгаж хаяа нэг наадам шав гарган олон орон хөөрөлдөд орон гаран наргантай байж халаа. Хаданбат байлдагчдын дундуур шагалчин орж үжихлээр их анчин дээр чиглэн суусан нэг бүлэг хүмүүс бүдэн хөрөлдүүлэх гэж байв. Өөрөөсөө нэг нэг бүдэн гаргаж тавьсан боошан хүү сав хоёул жин тан бүлтгчгээд бүднэн ханжин дээр тавтал хоёр бүдэн бүдэн хоромхон зур өхөн сэхэн ночилдож эхлэв. Дэми хутсангүй боошан хүүгийн бүдэн дийлж сэвгийн бүдэн айхтан эжинийхэн ханчигаар шуурган оров. Хол норон хадгантал инилчлээ. Боошан хүү ихэл сортоолж "Миний бүдэнтэй халдж чадах бүдэн байна уу? Нааша" гэхээр нь сэвг нүрийнхэн хүлсийг ууртай гихчин арчиж авснаа "Энэ бүдний мах итгэх дуртай бол аваад ява" гэд өнөөх бүдний хөжөөг ганцхан мушгснаа ханжин дээр шидэж орхив. Энэ үед өвгөн санжи нэг төмпөн нүрийн ус авчирж Хаданбатын өмнө тавиад "За, найз минь нүрөөгөө" гэж халамсах хэлнэ. "Нааша, нааша, миний савн хэрэглээ. Сайхан өнөртэй шүү" гэсэн өндөр хөвчтэй нэгэн байлдагч савнгийн харьцхан Хаданбатын өмнө тавилаа. "За, миний хэрэгэл" гэж сэвг чоошин хоортой элчүүрэн Хаданбатын мөрөн дээр хайлаа. "Хаяа, энэ үнэхээр санихан доо" гэж хэлсэг өвгөн санжи үүдэн шүдэн унсан амнаасаа манав шилифтэй гансаан татаж гаргаад "Шинэ бүрийнхэн

гэсэн альчи өрийг гаргацхлаа шивдээ. Гээд ч зуумлжв. Зөрөгч нь шимширж явахгүй юу? Над бас царуул да. Залуус ядарлж өдрлгийг ерөөсөө юмд боддоггүй юм байна. Олнорон эрээ зороогүй харилцан шоглолчиж инээлдэн хөөрөлдөж зөврийн тасхийн их байшинд нэг зэрэг наргиллаа. Хаданбат өөрийн биетэн айдлахан гашуун зовлонт харалтай монгол байлдагчтай хамт байх тан туйлаар бахтдаг байна. Тэр өнгөрсөнд бэрх хатуужилт байлдааны үүргийг биелүүлэх буюу эсвэл ямар нэгэн ажлыг хийж бараад байлдагчтайгаа хамт тэмчлийн өнгөрлөлтийг ярилцаж ялалтын баяран хуваалцсан хүрдэгтэн аз жаргалын оргилсан сэтгэлэн дарж чадахгүй байсан бол одоо харин хүн дүүргийн хүлээсэн даргын ховд шинэ байр дээр ирж эмээлт морносон буумгч эдгээр олон байлдагчтай сүүчэй хоёр шиг нийсэндэн сэтгэл нь улам ч оргилэн замын жүдрлийг ортос мартаж өрхлөө. Хамгаалагч чөлөөт бол ерөө зүгээр сууч чаддаггүй залуу. Тэр мориныхан эмээлийг авч хоёр морин хөтлөн хөрөөний гаднах хөх ногоотыг газар аваачиж хөрвүүлээд өндөр хэрмийн дэрэгдэх морин уянд авчирж уйлаа. Тэгээд тэмүр маазур авч хүлэгмөрнийхан хөлс шаврыг мааж жарилах сар байтал хөдөө талдаг сүнийн хүшиг буулаа. Эдгээр бүхний хийж бараад чөлөөт сай дарган ирж очив. Гэтэл Хаданбатыг юур ирж оссонгүй. Учаардвал үргэлж амандан юм дүдэнж явдаг залуу маань тийм том дарга байгаад нэг ч дарга юм аяггүй. Бас хамгаалуулна гин ийм хүний чи яаж хамгаалах юм? Үнэхээр нэг сумдаа харьж байлдах суусны хөрөхгүй гэж өгүүлж явна. Эрэлдэж шөхөж суралд сулраад байтал нэгэн тэрэгчэн байлдахч таны тэр хөтөн чадал ихтэй өндөр бит чин манай зөврийн тасагт сууж байна гэж хэлж өгөв. Зүлээт тэр нөхөртэй чөг зөврийн тасагт өрхөд Хаданбат тэрэгчд болон тогоош нарын дунд суугаад хоол идэж байв. Тэр зүлээтийг үзэнгүүтээ хой шурд нааша нааша чи хаа явчихав? Хүлээгээд ирэхүү чи би таныг л газар бүхэнд эрэл тавилаа шүү гэж чүлөт уруул унжилган доромжхон хэллээ. Холойд холойд гэд санжээ өгөн бус чүлөтийг дотнуурхан дэрэгтэн татчих суулхав. Зарим нөхөд чүлөтөд аяг сав хоёртуулж өгөв. Чүлөт сууж хоол идэхийн завт батлын дарга та энтхийн дарга нартай болж уу да гэж чимлэнгүй хэллээ. Ингтэл дэрэгтэн сууж байсан хороод хүн цөм мэлэрж их байшин дотор тэр доороо нам гээд явчихлаа. Олны ам хөдлөхөн болж зөвхөн нүдэн бүлтэлжих болов. Тэдний гайхаж сочсон харч бүхэн Хаданбат дээр төвдөрж аргалдууллаа. Өвөө ер нь энэчэн ямар хүн болчих вэ гэж харилцан асууж байгаа юм шиг л олнорон бэй бэйн харж гаана. Энийх сул цэргийн хувчис өмссөн өндөр бийтэй хүдэрч хэрэг хүн даруй батлын дарга мөнгө ихчийг итгэж ядсан мэт байцгаав. Хөдлөмөрч малчны шинж төлөв идэрсэн хөрслөг хөрөнгө царайг үзмэгч атар хэрийн салхи шуурган дунд өссөн монгол хүн мөнгө ихчин илэрхээ. Тэр их зэрэг тушаалтантай адилхан төв ихэмсэг ларжаа татаж намб гаргадаггүй. Бас зарим бичгийн хүнтэй адилхан хавцхар нарийнхан хатангэр цагаахан ч биш. Ялангуяа уулын үер өөхлөн бууж байсан батсан үед чэйж түрэн орсон омог завха өхөксөхгүй үл хайхурч догшин урсгалын дунд өсрөн ороод ам будаг авран гаргасан ажилг бүхэн нь хүмүүст тэр бол хамгийн авраг бүхчин, хамгийн зоригтой өмнөгчин, хамгийн эрэлхэг байлдахч юм а гэхийг гэрчилж байлаа. Хаданбат өвгөн санжагийн дэргэд урт бүдүн булсан савхаар хуурлах савхтаж идэж суухтан хормхон зур бий болсон аягүй байдлыг арилгахын төлөө чөлөөтийн зүг харж би сайхан идэр нөхөртэй уулзсаа. Бид бас баахан ярилцсан шүү гэж хамаацгүй хэллээ. Тийм шттэ

0: би тарилчсан юм чи. Гэж торч тэ гэсэн өвгөн санжээ сая савхан хөдлөгөө. Тэгэд яахтан энэ улсууд таны ирснийг мэдэх байгаа юм. Гэж бас л урамгүйхэн хэлсэн чөлөөтэй би тэдний даргаынхаар орлоо. Өөр бас хэд хэдэн гэрт очлоо. Бүрл манай энд нэг л ий дарга гэж байхаас биш хаа дарга байна гэж сонсоочгүй гэж гин. Тэгдэр нь би шин шилжиж ирсэн комиссарог. Тэд бас манай энд комиссар момиссар гэж юр байдаггүй юм. Комиссар хаа дарга гэж нэгч сонсоогүй гэж хэлчихэв. Би яаж хэлсэн чи тэд яг итгэсэнгүйгээр сая тийм дарга ирсэн бол бид юунд мэдэх байх юм? Хэн ч олж утсангүй юм чи хулганы нөхөнд шурхчглаа гэж юу гэж байна. Та үжилд намайг бүр өвөлхөн аргагүй болгочихлоо гэж хэлж гарлаа. Үтгэд та хоёроос өөр бас комиссар хаа дарга гэж байгаа юм уу гэж нэг хүн хачирхан асуув. Үгүй гэд чөлөөт хадан бат өд рүүгээрэн дохиод өнгөрсөн тэр бол манай батлааны дарга байсан. Одоо таны эндхийн комиссар болсон шүү гэж тайлбарлав. Эгэм хачаар манай комиссар ноён байж шивдэ гэж өвгөн санжи сочсхэн хэлээд ойногор нүдэн бүлтэлжүүж би юр бодч олоогүй л дээ. Чи юунд эртхэн хэлдэггүй нэ? Бид таныг юрийн нөхрөөр л бодлоо. Таанч юу саллаа та? Гэхээр нэ би таны нөхөр юм чи ямар яс алдах учир байх вэ? Гэд хадан бат санжи өвгний мөрийг дотноочлон тавшина. Комиссар гэдэг нь юу гэдэг юм? Найм замын чиргийн ноёо. Өдгөд чиргийн амун самардаг юм уу? Үгүй бичиг жах багш байлгүй дээ. Олнороо нам дуунаар ярилцж хадан батыг сайл үжиж байгаа юм шиг сүудгэнсэн дөнгийн сүмжсэн гэрэлдөр асвар чагавар ариухан үнэнч нүүр царайгийн аятайхан ажгалж хаана. Сайгийн тэрх олнороо хөөрөлдөн наригсан хөгжөнт байдал доорон арилсанд Адамбат олны бэрхэрэлж бүй хурагдсан байдлыг үгүй болгохын тул намуухан хинээгээд манай хувсгал чирэг дотор жирэг тушаалын их багийг тэмээ ялгадаггүй мөртөө ноён багшаа гэж дууддаггүй юм аа. Бид бүгдөө л ард түмний эвчлэгч юм. Зөвхөн ажлын хуваар л айдлгүй байдаг аа. Жишээлбэл зарим нь тэрэг гэлж, зарим нь хоол идэг, бас зарим нь бүрээвлэж, зарим нь сэлэн болдог. Гэтэл улс төрийн талаараа олнороо чүм эрэгтэгш байдаг аа гэж тайлбарлан хэлв. Тийм байлгүй дээ гэж өвгөн санжэ комиссарын үгийг зөвтгөж олныг сургасан маягаар өвнийг бол хувьсгалын эрэгтэгш гэдэг юм. Өнгөрсөнд хадаа нөхөр шиг ийм их ноён гэлээ. Өхөлөндөө сайн боошон хүү үлгэж аваад их ноён гэдэг юм уу том дарга гэн бич дээ гэж асуурлана. Танус юу мэдхин дээ? Гам буу болон даргачин адилах юм шүү гэсэн өвгөн гой үл томсорлж хуусан нэг шавтроод өнгөрсөнд болов ийм том дарга манус шиг сул чирэг харж үжигчгүй гэлээ. Өнгөрсөнд ноён л гэж дууддагас биш хаан нь дарга гэж дууддаг байв гэсэн буушан хүү бас өвгний амыг авхаар оролдлоо. Тавч гээд өвгөн санжи боошон хүүг ганцаараа жааж инээх чивш ханиах чивш байдлаар баас л намэтэ үг болдлаа. Би чамтай уруул уруулдаж ам арилжих чавалгаа. Би арим чухал учиртай. Би явна гэж хэлээд өвгөн ганцаан төрүүлээд яруу санд руу гарч ивлээ. Өвгөн санжи эдрийн суудаг гэр рүү явахтаа
1: эдрээ чиний өнөөх Махтад байсан баатар сайн гэр хажуудсан ирчгэд байтал чи таньсангүй шүү. Хүн одоо чамаас хоол их шүү. Чи үжилд хүнээ 8 замын чиргийн комиссар гэдэг чин хэдий их чиргв. Чи мэднэ үү? Комиссар юм чин хамгийн их л байлгүй дээ бодвол. Манай тэр муу жоврын тасгийн новш байшанд хүнийг яаж чигэж суулгахгүй дээ. Эн чин бах хэрэг биш та гэж
0: дүтэнсэр явна. Өвгөн санжи ерэн зайхан олны ахмад настан гэсэн ихэрхэг зантай юм аа. Имэсэн эдрийн дэргэд хамаагүй орж гардаг байжээ. Тэр одоо эдрийг нэрээр нь дуудсаар гэрт норж үзвэл нэгч хүнгүй патарангүй байлаа.

Эрэ салбар ангийн ажлыг төр хариу үчиж байгаа. Эдрийн дүү булгийн суусан байшинд орж ах чин хаашаа явсан да гэж асуусанд булаг залсан туслахч хэдийнэ жалаад аваад явчихсан гэж хэлж өгөв. Булаг өвгний юр бус байдлаас лав чухал эрэгтэй ирснийг мэдээд Санжав ямар учиртай гэж асууна. Өвгөн ихэл сөрхий нууц учрыг хүнээс урдаар мэдсэн шиг учир явдлаа шууд хэлсэнгүйгээр зөвхөн өнөөөр манай салбар ангид ямар хүн ирснийг чи мэднэ үү гэж асуухлаар булаг сонсголоор 8 замын 2 чиргээ дагуулж авчирлаа гэсэн юм шүү. Тэгээд бас юуг надаас асуух юм да? Өвгөн ингээд сая өөрийнхөө яруу мөртөн нууч учрыг эхнээс нь адагт нь хүртэл нарийн тайлж өглөө.

Булаг ис сонсомогч туйлаар баярлаж зөөврийн тасагт төрч салбар ангийн комиссрыг залж авчрах гэд бусдал Хаданбат герт нь ороод ирч эхлэв. Булаг төрөө удаа дээрмиг устгах үед Хаданбаттай танилцсан юм аа. Гэвч тэр үед Булаг Хаданбатыг баатар үгний хүү бөгөөд өөрийнх нь зүрхний хайртай уран тод хүүхний төрсэн ах мөнгө ихчийг мэдэхгүй байж билээ. Булаг одоо Хаданбатыг нарийн атгалж үзвэл мангай хамран болон инех үеийнх нь нүд хөмсөх хүртэл чөм уран тодтой их айлхан байлаа. Хаданбатын хүүхэн дүүтэй Янаг амраг болсноо шууд хэлэхээс ширвэтэж байгаа Булагийн дотор харин том халуухан бодогдлоо. Булаг энх сайхан ирсэн зочин мөртөн удирдах нөхрөө гарч тоссонгүй суух орон байчин ч тохируулж өгсөнгүй. Хүн хэдийний ирчхэд тийм олон ажил хөдлөмөр хийсэн байтал мэдсэн ч гуйдан нүрээн хийсэн газар болдохгүй ихэл ичин гүрэн зовнон. Булгийг дүнгээд осол буруу хүлээсэн хэдэн үхэлийдэ гэтэл шин ирсэн дарга нь таслаад хайчглаа. Хаданбат малч тинчэрэг ангийн одоохны гол ажил зэргийг асуусанд сэргэлэн залуу Булыг салбар ангийн комиссарт дүгмхэн хариу мэдүүлээд ангийн дарга эдрийн хойноос одоогоор хүн томлох эсэх тухай заавравлаа. Хаданбат өнөөдөр голын хөвөнд жалсантай тохиолсон байдлаа бодоод хэрэггүй хэрэггүй чи маргааш намайг дагуулад сумны ангид оч. Би баялагчтай хэдэн хоног цуг сууж урдаар жаахан байдал ойлгоё гэж бодож байна гэлээ. Комиссар нөхрөө энд хаа байха сум анги вэ дээ гээд Булаг ихэл зовнонгүйгээр манай энэ салбар анги бол нэр дээрэн чирэг гэдэг боловч нэтэр дээрэн бүр малчин ард шүү. Энгийн үед бүр гэргэртэн харьж амьдарч гадаг. Таны өнөөрийн үчсэн эдгэр хүн бол тэрхэн өдөр дөнгөж дангаад чуглуулж ирсэн улсуудаа. Тэд бүр идэж өмсгөн гүйжилтэхгүй ядуу хүмүүс болохороос чуглуулж ирсэн юм да. Хэрвээ найман жамын чиргээс ам будаа өсөнгүй бол энэ хитгэн хүнийг бас чуглуулж чадахгүй шүү гэж тайлбарлан хэллээ. Хаданбат Булгийн хариу мэдүүлтийг сонсох зуур энэх нүд тунгалаг царай хөнчөр цог жавхотой сайхан залууг дотроо бахархаж нарийн ажгласаар байлаа. Булаг бол хөдөр чийрэг шудрах шулуун ахтайгаан яг эдлгүй өндөр нарийлэг бай уртлжин туранхай нүүр араншан тавьсан тасгар гэж ихтэй өргөн тэнгэр мангай дотор нь цовоо чалган мөртөн номой тогтуу нүдтэй юм. Тэр гүн хөхөнтэй лени маягийн шинэл хар бижимаку гүлжсэн хар сүвхэн гутламсчээ. Төвний баярлсан цагаан царайнэ дэнгийн гэрэл доор хөөхөн хүн шиг туяарж байлаа. Булгийн ханжин дээр тавьж байгаа жужаа номыг олж үчсэн Хаданбат тэр дэвтрийг авчиргуулвал дотор нь юуны зөрчлийн нэгдмэл жим ёс, зөрчлийн харилцан хувьсах жим ёс, үгэсгэлийн үгэсгэх жим ёс гэх зэргийн Хаданбатын мэдхгүй зүйлүүдийг бичиж байлаа. Хаданбат тэр номын гадар хавсан дээрх том хятад үсгийг зааж Булгаас олон түмний ямар ухаан гин гэж асуул олон түмний гүн ухаан гэж хариуллаа. Оо, гүн ухаан

0: Тэгэр инэмсгэлээд манайх уу юу ярэм баян сундагийн малыг харсаар байсан юм а. Миний багт Японыг орж ирснээс үлэр хошуу яам дээр сургууль байгуулж сундэ баяны ганц хүүг сургуульд авахар жаргалсанд хүүг нь Япон авчхасаа ирсэн сундэ сөрөг даасан ядуу молчин аавыг минь алавдж хахаж байгаад намайг хүүгийнхэн оронд сургууль төргөж өгсөн юм гэж хэллээ. Хадан бат инээгээд чи баяны хүүгийн оронд бичиг үтсэн юм чин тэд чамд харамж тал өгч явуу да тэгээд гэж асуусанд булаг урамтайхнаар өгөхөр барнуу сундэ сөргөн бочоож авсангүйгээр барахгүй жилд нэг соёлон өхөр өгдөг байсан шүү гэлээ. Хүнээ соёл хөгсөн хятад газарт бол үлэмчхэн жоос зарчуулж байгаад сай бичиг олж үчин. Гэтэл манай эндх бойд бүглүү хочронгой оронд харин хүн хүсэлж сургуул суулгана. Үнэхээр сонирхолтой гэж хэлсэн Хадан бат хас чаган шүдэн ярилжуулан инээснэн үгийнхэн гохцоог өөр тийш татаж ахчин вонгийн ордонд үргэлж очдөг юм уу гэж булгаас асуув. Буллаг бүлтэлжсэн бүдүүнүүдэн хөдөж авчиж аваад орчмоос жалсан хошуу дараа ахыг үргэлж вонгийн ордонд дуудаж учир явдалж өгдөг боллоо гэж улс төрийн гишүүндэн хэлж өглөө. За хошуу дараа үргэлж хошуун засгийн ордон дээрэн ирж ажилдаггүй юм уу тэгээд? Үгүй, тэр өнгийн үед олонхтой вонгийн ордонд байгаад байдгийн. Аа, тийм бол хошуу засгийн ордон дээр ямар ямар хүмүүсүүд байдгийн да? Өнгийн үед хэдэн бичээшил үүд харж суудгаа. Зүүчийн нөхөр бол ажлах ангийн гамбуу. Үргэлж доош бууж олон түмний дунд гүнчгэрэн ажлан өрнүүлдэг. Гүн бодлогширсан Хадан бат толгой дохиж байснаан өөрийнхөн богчноос нэг жижигхэн дэвтэр гаргаж булагт хичэнгүлэн үхтэн. Энэ бол мож үшигийн зохиол юм. Та сайн суралчаарэ. Гэхэр нь бос жогссон булаг хоёр гараараа тос цаваад үчвэл гадар дээр нь дундад усын хувьсгал хийгээд дундад усын өвх амт нам гэж бичиж байлаа. Комиссар нөхрөө, би лав сайн суралч гинэ. Удахгүй бүр цээдлж гинэ гэж булаг баяр баясгалантай хэлнэ. Хадан бат түүний мөрийг тавшиж нам бичгийг өхлөөдөж хэдлэх хэрэггүй юм а. Түүний гүн гүнжгэ уулга болоод зориг санааных нь мөн чанарыг ойлгох нь гол болно гэж хэлж өгсөнд урагш тавшихыг өдрөсөнгүй бодож байгаа хувьсгалт жалуу ихэл баярлаж жүйтэй би заавал таны хэлсэн янзаар сайн сурна гэнэ.
1: Өндөртэй сансгчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдөөч мангууд олжи. Найруулан шингээсэн нь мангууд олжи сөмбөр. Нийтхэн шингээсэн нь дугарж ав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Хой, сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Сайн байна уу хой?
0: Хой, намайг тэр жижигэнэ гар утасны дугаарыг хурдан явуулаадаггүй.
1: Аяа, чи цаахан хүлээж аа. Би одоо яг машин барьж шүү.
0: За, тийг тийг.
2: Ямар яруу ажил хөдөлтэй байлаач, машин барьж байхдаа утас бити тосоорэ хүмүүсээ.
3: Бөөжингийн чагаар 13...
4: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
3: Ордос хотын хам жуучлуурын

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялга.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байж хана уу эрх мөхөндөттэй сонсогч өдөө та бүхэндээ энэ өдрийн өглөөтэй сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлье. Ордосго тэн хамж уучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг инхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хинэгчэд уурж яв ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлтэй.

Энэ хүн манай элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг маань болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Ингээ та бүхэн тухайн цагт гандалгүй хүлэн авч сонсхийг энд хүсэн найдая.

0: Ингээд эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо үжигчдээ ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ ордос хормын жан үйл болоод за улс асалсан соёлын солилцоо гэх нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг бол бэлдсэн байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай. Янгэд нэвтрүүлгийн жочин хоморт морлон саадсан хүндэтч жочин ман болохоор ордос хормын хонжин дэмч далд ерөөлийн уламжлагч нэрт хором найрын хөллөгч сайшаалт багшгүй морлон саадсан байна. За сайн байна уу сагши?
1: Сайн дайран сайн байж хана уу сайхан дуусч байна уу.
0: За ингэвэл мөнхөө ордос хормын чололгдсон бэргэд гэгэн танаа эгч морлон саадсан байна. За мөнхөө ордос хормын чололгдсон бэргэд хорл эгч мөнхөө отгийн өмнөд хошууны шинжилх ухааныг төгөөмөлжүүлэх соёлын бүлхмийн хариуцлагатан ордос хормын хошууд эсийн өвлөн уламжлагч бэргэдийн жан үйлийг гүйцэтгэж бүү навчмаа гэж морлон саадсан байна. За ингээд хөндөт дөрүн чотныг баярлан мөгтөж байгаагаа илэрхийлье.

0: Жэнгүүд дэлхийн алж шоуг аймаг үндэстэн ястан өөрсдийнхөө одоо өрмөч онцлогтой соёлыг бол үүдэн бүтээснийхэн дотроос жан үйлийн соёлын бол хүмүүрэл хитнэ бий болохыг дагалдаад үүсэн бүрлдэж жа мөнхөө бас одоо хөгжилж ичлэгийнхэн мөр сүудэр басныхан ханд бол өөр бусдаас хилгагдах шинж тэмдгийнхэн нэг нь байдаг. Жа мөнхөө өөдлөн чичлэгийнхэн амин саха болсон байдаг. Иймээсэн одоо жан үйлийн соёлын болохоор одоо нэг үндэстнийхэн үүсэл гарлынхэн төөхийг содлон жинкулаас өрмөч онцлогийн тодорхойлон өнөөгийн байдлын ойлгон ирээдүйн хөгжлийн шинжилхэд бол үнэт материалыг бол хангаж чухал байрыг бол эжилдэг байгаа. Ингээд одоо анхаж бид нар Сэвгчтэйгээ ярилцааг өрнүүлье.
1: За баярлаа.
0: За Сэвгч мор сайн морлон саатуу.
1: Сайн сайн.
0: За ерөн одоо Сэвгчийн хууд бол одоо 20 найрын өрөөлж хөллөгч тийм ээ. Энэх ажлыг хийгээд бас олон жил болсон. Тэгэхэд одоо Сэвгчээсээ яг энэ ордос хормынхан одоо үнэт чухал чанар Янкула оксод нь юу байдаг бол энэ талаас ойлгож авъя гэж бодож байна.
1: За ер нь одоо манай Ордос хорын болоо Ордос Монгол ардын хаан тэр сагна өдөр тутмын амьдралыг багтаахсан соёл гэж одоо үжиж байгаа юм аа. За энэ төрөл манай монголчуудын эдгэнэ соёл байна, өмс зүгэлийн соёл байна, за шашин суртахууны соёл байна, мэндэлж ёсолох сагна одоо соёл байгаа. Ариун жилийн багтаасан соёл гэж ярд юм аа.
0: Тийм.
1: За ажиглаар нь Ордос хормын хамгийн охин шилдэг гэл одоо энэ төрөл өрөөл байгаа. Мацад ардын сахан дуу байгаа. За амьдралын сахан ухаалаг болсон одоо хорм үеийн одоо жан үеэл болов байгаа. За дис тарадаа сахан жан үеэл байна. За дихэн дигдхийн сахан өрөөл байна. Мандахын сахан өрөөл байна. За ер нь одоо манай Ордос хормд болуулаа анхнаа гэдэг үүдээс нь орж ирэхэд бүр өрөөлтэй гэж ярьдаг. За ихэд адагдан хөтөр сайхан одоо бэлэгдэл гэж ярьдаг. За ингэхэд бол манай ордосхон хамгийн шилдэг охин шилдэг жийм болвол ерөөл байгаа. Одоо дистратай сайхан жан үйл байгаа. Ах ингэж хүчж байна. Ордосхон охин шилдэг.
0: Тэгвэл сэгч сайхан ярьлаа одоо ерөөл гэж ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо ерөөл бол яг ордос хормынхан сүг сүмс гэж бас ярьж болно тийм ээ. Ордос хормдоор аваад ярих юм бол. Тэгэхээр энэ ерөөлийн одоо голдуу ямар ямар төрөл зүйл байдаг бол ингээд ерөөлд одоо ямар ямар сэн хөө сонгодог уулга байдаг бол.
1: За ерөөл гэж ярил одоо уулгас ариун байна. Энэ то ерөөл гэж ярддаг, жорог гэж ярддаг, бас өргөмж гэж ярддаг. За жишээлбэл манай ордос хормын хамгийн одоо төлөвлөгч нутгийн ерөөл гэл одоо манглай зөрг гэвэ. За чиг бол одоо үүдэрэ хамгийн уртан саадаг одоо хүүхэн тал дээр их тер хамгийн их өрөөх болуула. За нохойн өрөөл гэвэ. За чигэд өнгөрлө толгойн өрөөл гэд бай. За чиг бол одоо үүд арахс бол дотор нь оруулаа одоо манглай зөрг мэдүүлэх. За чигэд өнгөрлө одоо эргээд одоо настайч удаан бэлэг салд өгөхөд бас сайхан өрөөл тавиад хүүхдтэй сайхан бэлэг салд өгөхөд амаа нөрөөл тавиад. За чигэд өрөөл одоо цаашаа нь л ерэн саадаг шин бирийн одоо хүүхэн талын үүдэн дээр ирвэл одоо саадаг ном сом ерэн мор ерэн одоо ийм ариун ариун жилийн өрөөл байна. За өрөөлийн төрөл жил ариун зарим гажраас жор гэж ярддаг. Өрөөл л жоргийн гэдэг одоо чим одоо тод ялгаа гэж бол одоо айчим талаар эсвэл энэ бардана талаар үрээ тавиадаг.
0: Яг ярих юм бол одоо манай ордос хорим өөр бусд одоо газар орны хоримтой адилдахаа бол адилгүй талууд нь юу гэдэг бол сэгш одоо ингэдэг нарийн ярих юм бол.
1: За ер нь одоо манай ордос хоримын хамгийн бусууд газараас ялгагдах хоримын онцлог бол ордос сардын дуу байгаа. За ер нь манай ордос сардын дуу бол хорим дээр 71-тай дуугаан 71-тай дуугаан дан дангаар дуулна гэж ярьдаг. Ер нь одоо давхар дуулдаг. Ер нь одоо 2-2 өдөр дуулахад бол дуугаанууд дахид дахид давтад дуулдаггүй. Ийм сайхан дуу тавиадаг, найртай байдаг. За дэрүүнийх одоо хөгжим байгаа. За энэ бол босход гажараас ялгагдах нэг өсөрхийн онцлог гэж би үзэж байна. Эргээд бол манай ордос хорин бол өөрийн хаан одоо жан үйлийн онцлогт. За жишээл бол хүндэл мэдлэхээс эхлээд одоо эдгэ нумдаан. За тэгэхээр одоо хорин бэлтгэх, өдөр сар үжиглэх. За зурхын соёлын дэс дотор нь багтааж байгаа. За ингээд цаашаа нэгүр л одоо ариун жилийн хорим явж дунд нарийн жирэс ариун байна. За энэ бол босууд гажир нь хоримаас онцлогдох бол хамгийн ихэд жирээтэй тал гэж байна. Эргэн манай ордоос хорим болвол эрэл магтуун ариун байдаг. За энэ бол босууд гажираас онцлогдож байгаа нэг онцлог гэж үжиж байна. Бид нөө би одоо баян нуурын урдын өмнөдх шүү дундх шүүд ингээд хоримдсо явла. Харин манай ордоос хорим шиг чим ариун бол тасарсгүй чигсэн дуулдаг дуу бол байдаг юм байна. Чөөхөн байд юм байна. За эргээд бол энэ жан үелийн талаар бол манай ордос чуд одоо Жимогдийн хаан тэр сайхан одоо 10 сүнсийг дахиж усн хард шар тархадуудын 500 жилийн турш 800 гаруй жилийн турш энэ сангийн Чимогийн гэгийн сүнсэд одоо мөнгө чулуу мандуулж авсан тэр сан нөлөөгөөс болоод одоо доктор өөрийн хаан Жан Араншнаа хадгалаад эдийн өснө хамгийн өнөглөжтэй учраа. Босууд гажаар бас л хамаа энэ хормын талаар Жан Уилгүй илүү таар ихэд овын байна. Охой. Энэ бол миний одоо босууд гажаар дээр хормдоор хөтөлсөн мөч сүлжээ холбооноос харчуулж хөжсөн хормын ялгаа гэж бол ингэж өөр юм бодож байна.
0: Тийм. Яг ярих юм бол сэгш ярила одоо Ордос сардын дуу бол ингэхэд 2 өдөр 2 сараа дуулаад жаа тэр дуу нь бас татагдчихгүй тийм ээ. Өөр өөр дуудуулаад байдаг. Энэ нь бол одоо маш их ингэж өөр газар орногтой илгаатай зүйл юм байгаа. Тэгэхээр одоо бас иймэрхүү байдал оршиж байна сэгш одоо яг Ордос хормынхан энэ хуучин жан үеийн одоо жахан ингээд дөгөмчлөөд байж та одоогийн байдал бол тийм ээ. Тэгэхээр энэ жилд одоо хандуулаад энэ яг уламжлалт жан үеийн бас яахж үлдээвүүлж өхөстэй байх уу? Бас ямар аргаар ингэж одоо улам илүү ингэж хөгжүүлүүлж өхөстэй байх уу?
1: За энэ сэдвүүл бол олон ярьсан юм аа. Юу нэ одоо яах вэ одоо манай энэ үндэснээ хаан энэ сахан одоо Кристиан гоё өв хөрөнгийг өөр хой шатар үлдээх үү гэсэн юм яриа бол бид хоргонд ус ариун яриач чингэлд. Юу нэ би одоо энэ 20 жил гарын ордос хормын тухайтай энэ одоо хөтлөг чигээд өрөөч болоод ингэ явсан хоёр бол ийм хэдэн жил их юм байна. Нэг бол бид бол ордос хормын хийхдэл бол заав бол уул байгалаг. Тэр сайхан одоо ёсын заавал бол гүйцэтгэх гэсэн юм зорилт байх хэрэгтэй хором дээр нь. За нөгчл хэрвээ бүрэлдвэл бид заавал одоо Ордос хормын хаан тэр ариун жан үеийг одоо бүгдийг биелүүлж баруул бол хамгийн төвстэй харин дөгөмжилж болох юм байлаа. За энэ бол нэг. Нөгөө нэг бол одоо хотын хором бас ариун хийж байгаа. Хотод болоо одоо манай хөдөөгийн хормын хийгч юм нөгчл бас бүрэлдээгүй ийм бололцоо байгаа байна. Тэгэхээр бид одоо болохын дотор хотын хором данч гэсэн Ордос хормын хаан 1-2 их сайхан жан үйлээ ингээ сан гүйцэтгэж болно. За жишээлбэл одоо бид хүүхэн богдуулах. За гэжигс уучлах, чуцалж хагалах. За өснийж аврах. Эдгээр бол бүр биелүүлж болно. Энэ дотор юм болов. За жишээлбэл хүү тал дээр бид аа. За бэр мөргүүлэх. За шинаг тушаах, чай хагалах. Эдгээр ёс үйл бүр гүйцэтгэж болно. Хүүхэн тушаах дан бүр сайхан ёс үйлэн сайхан хилдээд одоо тэр сайхан ордос уулын уугаар тэр жан аранчнаар хэлдэг сайхан үг нь хэлээд цаашаа дэлгэрүүлээд одоо хүүхнээ сайхан тушаарч нь. За хүүхнээ тушаарх нь бэрийн тосч авсан хүн бол бэр бол хадамжийнхан тэр араас нь шинагын тосч аваад бол чайгаа нь хаяглах энэ юу эдгэр асуувал хотын хором бүр биелүүлж болно. Гэвэл энэ дотор бол биелүүлж болно гэсэн сууранд бол заавал бол гэрийн жим болоод энэ хормыг даачилж хийж байгаа дэмчнаар даамуунуудын энэ харуулчлага хэрэгтэй. За мөн ч одоо энэ хормын дааж хийж байгаа манай хөтлөгч Хонжим Бэргэдийн одоо санаалсан хийсэн нь харуулчлага тэтгэлэг байх хэрэгтэй.
0: Аа за.
1: Ер нь одоо мөнхөд үлддэг зүйл болоола манай үрдийн үрдэн гэрэс очромгүй тэр сан удаан жил үргэлжилсэн соёл байгаа. Жан аран шин байгаа. Харин 1-2 шин зүйл гарч ирээд тэр л мөнхөд үлддэг зүйл бишээ. Тэгэлэр манай ордос хормонд бол заавал бол энэ сайн сайхан зүйлээ нэгэд биелүүлээд уугаал тэр аран шинараа нэг жан үйлээр нь хормын сайхан биелүүлээд баруул олон хүнээ нөлгөө гүтэн. Мөн ч багцуд хүүхд бол нөлгөө болгож болно. За жишээлбэл миний нэг хувьд авч хэлвэл 100 гуршуу бол одоо манай ордос хотонд авч хэлвэл одоо далаа дараа авч хэлвэл одоо энэ хоёр гуршуу бол одоо монгол хүн чөөхн эргээд бол монгол жан үйлээ мэдэхээр аана. Тэгэхээр монголчууд хэдвээр зунгар талын монголчууд хэдвээр эдгээр жан аран шин мэдхгүй болооч монгол хормын хий гэсэн юм хүн ариун байна. Зайч гэд бол бид бол зунгард очиод болоо гэж тэн очиод за даамлын хийлдэ дэмчин хийлээ эргэд одоо бэргэдийн ажилыг тэр одоо уул цаг тэр маягаараа сах хийж өглөө. За ингээ хийгээ барахта тэр сая монгол үгэн мэддгүй монголчууд нь их нэдгээ тусгал болд юм бай. Жалуучууд нь за мань энэ монгол хорм сайхан байна. Би хожим хорм хийвэл би юу сэнгэсэн монгол дарааш дараа нь ингээ хийе гэсэн нөлгөө тусгал их вэ. Тэгэхээр бид бас зунгар далдаар сайн явдаг. Хоромдоо сайн явдаг.

0: За энэ байдлаас үзвэл манай хүмүүс бол ойлгохгүй болохоос хийхгүй гэсэн бод шивснаа бол байдгүй юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Аахаа. За энэ гэрээс чарангуй зүйлэн хаа байнгүй бол манай соёлын тэрсэн охин шилдэг гэрээс чарангуй зүйлээ бас үүнд л гэл. За ингээд бол багшууд за одоо энэ насанд хүрж байгаа хүүхдүүс энэ илгээх юм нэг болж байгаа гарна. Түүний эдгэр хүүхдүүс эдгэр Монгол хормын сан хийсэн дараагаар дор үеийн хүүхдүүс нь үжил тархинд бас нэг зүйл суугдана.
1: Яаж хийж байгаа тийм ээ.
0: За манай энэ соёл чинь сайхан байх шүү. За мэдгүй хүний бол чи хэлэх аргагүй. За мэдүүлс нь хонь тэрүүн дэг мэдрэмж өгнө. Тэрүүн сайхан одоо за би үс энэ соёлаа хүндгэж явъя, хайрлаж явъя.
1: Тийм тийм.
0: За манай энэ соёл чинь ийм сайхан байдаг юм байх шүү. Ойлголчгүй чарлан дамлуул хөгжих, хөгжүүлэх, за дэлгэрүүлэх, уламжлуулах юм болохгүй их гарна. За энэ бол нэг. Бас нэг ярий гэдэг бол одоо энэ манай энэ сургуульд байгаа багцуд хүүхдийг ахмуудын болохын төр Монгол найрдаа нэг хоримдор дагуулаа яваад тэнүүд бол багаас нь за манай Монгол хоримд ч юмсан ийм байдаг юм байна гэсэн ийм нэг сэтэл төгнө тархинд нь. Хожимдаа нөх бол манай би баг дараа шинэ хорим мэдэжсэн. За тэр хорим мэдэжснээс намайг тул чимнэ нөлгөө гэсэн би их болоод ус ийм нэг сайхан хорим найрд оролцсон. Гэрээ болоочход би юм сайн Монгол хором хийчих гэсэн юм бодод болж байгаа юу болооч хаа гарна. Энэ нөлгөө тусах болж тий. А ер нь манай монголчууд бол уулаас нь дуучин өндөстөн бижигч өндөстөн. Тэгэлэр юм бол энэ мордос хормын дуу аялгуу. Эргээд манай монгол уулаас нь мэндэлх хөндлөх ёс ёо эрхэмдэг өндөстөн.
1: Тий, тий.
0: Тэгэлэр юм бол эдгэр ёсом бол хорон найраараа дамжуулаад хүүхдтэй нь уламжлаад өгч болно. За хорон найр дээр чи жаавал одоо ахмуудын хаан тэр шаарлаг дор юм уу эсвэл сайн дураас нь өхөр хатаган брээд ахмуудын цодгоны мөргөн
1: тий.
0: Жааха эргээ дотор их жан үйл явсаа үжиж харна. Жаачлуу чагаан дямсахар эхэлээд борсыг бэлуулахаас эхэлээд тэр хүүхдүүд би харж байгаа. За харахын хооронд тэр бүсэнд юм сураад авна. Нөгөө энэ нөлгөө бол их болно. За чигээд өнгөр бол шаана бол манай энэ хам жуулчлуур юм уу одоо шингэлтийн энэ байдлаар за хүүхдүүстээ нөгөө цаашлан хүүхдүүстээ харуулна үжүүлэн. За ингээд хоорондоо хүүхдүүсээ сэтгэл төрвс нэг зүйл үлдэн. Онцгол юм нь залуучуудын нөлөөлөх нь сөрхий.
1: Тийм тийм.
0: Аахаа. За чигээд өнгөр бол ингээд цаашаа нь явуул бол олон төм нь хамтарж байгаа үчилж байгаад за дөгөмжлөхийгээр энэ ясан цаахаас сайхан цаашаа ингээд уламжилж хийвэл бол манай энэ хормын соёл улам сайхан дэлгэрнэ гэж бодож байна, үжиж байна.
1: Тийм тийм.
0: Мөн шил одоо орчмын зүйлүүд манай ордос хорим болуула бас нэг хөжилт ярьтанд орлогож үжиж болно. За энэ дөр гавьяатай хүнээс ариун байна. За манай одоо бурхан болсон хэдэн багш байна. За манай чөө хасдаг тогшиг тэр суднам багш гэдэг ингээд ариун баяр багш гэдээ байсан. Тэгэхээр настайчууд одоо ордос хормын бидэнд үлдээсэн хамгийн их өвхрөнг болоо ариун саг бичиг материал ордос хормын тухай бичиг материал ном дэвтэр гаргаж үлдээсэн байна. За одоо дөр баяга манай настайчууд манай чивэл багш за чагтар сэрэм багш гээд за намсрын жоо багш гээд
1: тийм
0: настай буурал багш нар байна. За эдгээр багш нар бол олон төмөн ан дайчлаад ордос хормын өдрлөгийг жохон байгуулад жилжил. За ариун сайхан залуучуудыг бол энэ ордос хормын игнэн торгуулад за дэмж хийх юм уу, даамул хийх юм уу, хөлөгч хийх юм уу, өрөөлж болох юм уу, за бэргэд хийх юм уу. За хонжин чирэс гэдэг одоо хүмжүүлж байна. За энэ бол хонжин чирэл хүүхдийн хүмжүүлсэн очор байгаа. За эдгээр хүмүүсийн энэ чармайлга нөлгөнөөс болоод одоо мануусын нэг үеинх нь мөн мануудаас дор залуучууд дор насаа залуучууд одоо ингээд одоо манай энэ ордос хормын игнэн дорх ороод л манай ордос хормын энэ жан үелийн талаар за ёс суртахууны талаар за дуу аялуугийн талаар ингээд бол орчмын жил их сайн хөгжилт ёс тундаа орж байгаа. Хэлгээнгүй гөрөлчгүй талаас ариун байгаа. Яаж юм даа нөхөж болно гэдэг нь болов. Аахаа. За юу нэг хүндэт багш нар да ахмад багш нар да талархах хэвээр. Манай соёлынхаа төлөө зүтгэж явсан одоо ахмад бууруулчудаа. За бүр лиж нар да талархах хэвээр юм аа.
1: За тэгвэл одоо яг нэг үндэсний жан үйл тийм ээ гэж ингэж өөртөө ингэж хүндэтгэж хамгийн гол нь өөртөө ингэж одоо хүндэтгэж үжих чухалтай секшн ярьсан шиг тийм ээ. За жалуу нэгэн үеийнхнээс эхлээд одоо сайхан бас ярьжлаа сургуулийн хүрээнээс эхлээд бас за энэ ордос хормын жан үйл гэж иймэрхүү юм байш шүү дээ гэж бас хүмүүст хөөхтүүдэд мэдүүлэх хэрэгтэй, үжүүлэх хэрэгтэй, харуулах хэрэгтэй. Тэгмээ чин тэд нар иймэрхүү юм байж та гэж дотроо бас нэг мэдрэмж олон тийм ээ. Тэрээс секш одоо шинэ бэр гэж байгаа шинэ хөргөн за тэгвэл одоо ахмад үеийнхэн за нэг ёслол дээр бол олон хүмүүс байгаа ш тийм ээ. Олон жан одоо ажлыг бол хариучин гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хувцас жаслынхын талаар, тэгээ хувцас жаслынх нь одоо хэлбэр маяг их ч юм уу, өнг тааруулах юм уу, хээ угалж энэ талаар бас ямар ямар зүйлийг анхаарал өгөх зохистой байдаг бол.
0: Ер нь одоо манай ордосчуудын өмсгөл болуула. Одоо малгаас эхлээд доошон гутал хүртэл бүр сайхан дистра гэдэг байдаг. Харин дураар өмсдөг жийл биш. За эрэгтэйчүүд болуула ер нь дээрэс нь одоо мандах төрийн малгай гэж ярддаг. За энэ сайхан малгай тавина. За чигэл одоо дивлэх төрийн одоо дийл гэж бас уртсан сайхан дийл тавигаа. За бүтэг төрийн бүсэг гэдэг одоо сайхан одоо 10 сүм бүс юм одоо торгон бүс байгаа. За цаг өксөг сайхан тэгжэрхийн цагаан бэлэгд болсон одоо гутал гэж байгаа. Ингээд бол манай эрэгтэйч бол дээрэс нь малгайгаас хэлээд одоо ингээд одоо мөн ч одоо ханжаар одоо залуучууд бол одоо ингээд одоо хөрөн мөстөг. Аахай. Онцгой хөргөн залууд хөрөн мөстөг. Шинэ хөргөн.
1: Аахай.
0: Ер нь настайчууд жаахан насны өндөр хүмүүс бол одоо энэ боронг юм өхөнгөр ингээд гололдог.
1: Аа, бор онголоо хөхөнг.
0: Аахай. За тэгээд өнгөр бол одоо босууд залуучууд нь жаахан сургаг шиг ийм өнгө мөс. Ер нь одоо улаан жил өнгө бол чол улаан өнгө л өмсдөг. Ягаад гэвэл бид эжин бог Чингис хаандаа үрдийн бэлэсрэлтэйг ярьдаг нь улаан өнгө бол чирэлдэг.
1: Аа,
0: чол улаан өнгө л чирэлдэг гэсэн. За тэгээд өнгөр бол одоо доошоо нэрэгтэй суудын засалг бол одоо за хэд чахур байна. За гүхүр даалин байна. За аяган гэр гэс байдаг.
1: Аяган гэр.
0: Аа, уул аяган гэр гэдэс байдаг. Аяган сарч гэр аяган гэр гэдэс байдаг.
1: За аяган.
0: За ингэч одоо засаад чимэнэ. За чигэд одоо манай бүсгүй чул болоо дээрээс нь одоо толгойн даруулга жимсэг гээд ингэхэд л одоо ууч урт дийл махаа гутал ингэж ингэ сайхан гойлоод мөсчдөг. За гэлгэнгээд манай зарим одоо сая толгойн даруулга жимсэг зүгхүү бол толгойд ан сайхан алчууртай.
1: Аа за.
0: Толгойн алчуураа сайхан одоо толгойд ан алчуураа нороогоод одоо ингэ хөрмнөрд орж харин толгойн өчгөн одоо хөрмнөрд орж байгаа бол чирэлдэг. Аа ийм байдалтай байна. За дөнгө төлөвчд ийм шиг байна. За ер нь одоо манай монголчууд ярьдаг нэ жамаасын хэлээр бүр цаана үлгэр тавиадаг.
1: Аа
0: одоо шин жамаасын гэж ах хөхтөр байсан үлгэртэй юу юм бэлгэдэл тавиадаг юм ариун жилд одоо аажмд тань одоо тань дээр асуулт юм. Дептер номоос юм уу бичлэг гэж ясан л тайлурсан хүн ариун байгаа тэнэс үжил болно.
1: Улаан өнгийг бол одоо их чирлэг юм байна тийм ээ. Бор өнгө болоод хөхөнгөр бол голуулна. За тэгвэл одоо секшэс бол энэ голдуу энэ Ордос хормын талаас жанг бол одоо жан үйл Ордос хормын жан үйл манай Ордос хормын одоо бусууд гажраас сончлогдох зүйл нь юу байдаг бол жангад Ордос хормын хувцас жасал жасал чимэглэлийн талаас бол нарийн ойлгож авлаа. Тэгвэл ер нь одоо Ордос хормд мөн бэрэгд бол дутагдаж болохгүй байдаг тийм ээ. Бэрэгд бол одоо Ордос хормын үндэс байгаа. Тэгэхээр одоо манай нэвтрүүлгийн өрөөнд бас одоо морилон саадсан хоёр бэрэгд эгч мөн байгаа. За тэгээд одоо бэрэгдийн талаас ойлгоё тийм ээ. Тэгэхээр одоо та нар бол энэ хормын ёслол одоо бэрэгдийн ажиллаар бас олон удаа ажилласан хоёр гэж мөн. Тэгээд энэ бэрэгдийн талаар одоо голдуу бас ямар ямар жан үйлийг гүйцэтгэж явдаг бол жанхул одоо шинэ бэр одоо ёслол мордохоос өмнө ямар ямар зүйлийг илүү анхаарах хэрэгтэй вэ? Тусгайлан эрхэмлэн гүйцэтгэвэл зохистой байдаг вэ? Гэт одоо хоёр эгчээс энэ талаас ойлгоё.
2: За, сайн уу? Тэгэхээр бэрэгд бол одоо яг нараггүй Ордос хоримдорн бол дутагдаж болохгүй. Ингээд бэрэгд бол одоо энэ Ордос энэ хүүхэн мордохын өмнө бол хүүхэн одоо мордохын өмнө бол гэдэг үс нь бол одоо нэг гүрээд ингээд сайхан боогоод явж идэх хэрэгтэй.
1: Тийм.
2: За 30-аас дээлний одоо сайхан хондон ягаанаа бол хүүхэн байхдаа одоо ингээд бүрмэст болно. Тэгвч одоо энэ хорим хийгээд богдох үед бол одоо за хар гэдэг энэ татал салгаж ханжаар уужийн өмсүүлж харид мордох цаг боллоо гэд одоо ингээд үс нь аав ийж гэдэг үсийн чухалхад одоо ингэж ярьж өрөөгөөд энэ сайхан ёслол юу хийдэг ч та энэ одоо богдлол яг үнэ өмнө гэдгээр хинэ жанк хүн одоо хоримдохын өдөр болоход одоо жаа сада хур буугаад ихэд одоо жаа буулуурын 30-аас зүүлүүрийн 30-аас гээд 30-аас саслаараа сайхан бүр төхөрж аа дэрнэ ихэд одоо бэрэгд тулсан бэдэн одоо энэ нэ сайхан ёстой тусчааваад за бэрэг хүүхэн ээ одоо сайхан говч чалуулах цэмэлхөө за санарын зүгээрэн сайхан өмсүүл цасалвна. Одоогийн одоо мануусиад тус залуучууд таа гэвч одоо мануудаас залуучууд хүүхдүүд хоримдох хүнөөс одоо зүгээр даруулгаа яа зүв сайхан зүүхийг бол мэдхгүй хүн нь ариун байдаг ариун байдаг. Энэ дээр нь бол бид нус одоо зүгээр даруулгын сайхан зүүлэг зөхтөө зэрэг бид нус бол одоо сайхан ярьж өсө өгнө мэдхинэ хэрэг тэний хаалаа хандуулж үүдгээ яаж болдгоо за товч шил байна бүрэн сайхан товчлохо чухалтай за чиг бол одоо эргээд одоо бэрэг хүүхнээ даглаад дуусцсан сайхан хүмүүс нараа мөргөж нарийн харин гүртүр одоо сайхан дагуулна. Сүүлгийн гүйдтгэн мөргөл нь одоогийн хүүхдүүд бол одоо бариун ингээд шинэргүй хорин

0: дээ усна. Мөргөж чадахгүй хүүхэд усна. Фухам арим байна. Охой. Эхлээ манаасаа то сурсан чадсанараа бүгдийн сайхан ингээд жагаад дагуулад. Зянгээд ахын модны ус үлгийн гүйдэх үү. Ингээд яддаг.
1: Тэгвэл яг одоо шинэ бэрийн талаас одоо их чирлэх юм уу тийм ээ өмсгөлж үлгийн талаас чирлэх гэж эсвэл одоо бас үйл хөдлийн талаас чирлэх зүйлүүд бас юу байдаг бол
0: байна одоо чирлэх зүйл бол яаж чадахгүйсээр өмсвөл малга даруулгаан дүүж явах чухалтай яаж ч бол одоо чи өнгөн шахаа өмсөх юм уу за дотор нь уцсгүй юм гэдэг одоо хаа юу гэнэ үү ингэж бол болохгүй одоо гутлаан заавал өмснэ за монгол уцсан гэдэг өмсөх чухал манай монгол уцсан чинь 28 сайхан
1: тийм тийм
0: хайвтай ш та ташаад тийш та их лэнинг хүрэн одоо хүмүүс их хүмүүс дуусаа ахшуудаа нүдүүлэх юм бол цэрлэнэ яаж ч толгоо энэ тэр нүчгэн яхвэ ийм бол чухал санаа цэрлэх чухалтай гэж бодно
1: за тэгвэл одоо бас адил улс талбардаар бас адил улсын одоо хувьцат часал бол байдаг тийм ээ Тэгэхээр одоо энэ талаар хоёр гэж маань бас юу бодож байгаа бол хорлыг гэж бас ярьж өгөх үү юу бодож байна ямар одоо зүйлийг илүү ингэж анхааруулж өхөстэй байдаг бол
2: за энэ 30-с чимэглэлийн одоо энэ талаар бол одоохон манай танаа авир гэдэг хэлсэн өнөр ариун зүйлийн одоо энэ чир ёс өвэдэг гэсэн энэ бол энэ дээр хэлж байна. Чон одоо энүүний тухай бас
1: Олон жилийг одоо жишээлбэл одоо 20 найрдаар очиход бас ямар жилийн ямар өнгийн хувьчсан юмс хөө шинэ бэр одоо тусгайлан өнгө ин гэж эрхэмлэх юм уу өнгө ин гэж за ямар өнгийн хувьчсан юмс нөө гэсэн тусгай тиймэрхүү зүйлүүд байдаг уу?
0: Чим а энэ тус одоохон манай сэвш хэлсэн ш та манай монгол хүн бол одоо нэ уулаан өнгө дуу цагаан өнгө эдгэрийн бол одоо 20 дор бол өмсөх юм бол цэртэй гэж ярьж байна. Гэвч одоохийн залуучууд одоо ингээд бас нийгэм журмын юугаар болсон юм баас ингээд өмсөж байна. Гэвч хайсла өмсөхгүй гэсэн одоо нэ юу шиг тийм марал улаан иний өмсөхгүй бол юм байна. Юурийн за бор шиг өнгө юм уу хөнгө юм уу эдгээрэн өмсөх нь одоо илүү
1: илүү.
0: Одоо яг өмсөж болохгүй гэсэн бол бас одоо чадсан байхгүй.
1: За ингээд одоо хоёрыгчийн хувьд бас одоо бэрэгдийн ажлыг хийгээд бас удчлаа. Тэгээд одоо танай хоёрыгч маань бас өөр одоо ярмаар жил юу байх уу? За ингээд шинэ бэрийг төлгөөлөө залуу нэгэн үеийн хүмүүстэй тийм ээ. Тэгээд бэрэгд болж байгаа хүмүүс бас одоо доор нэгэн үеийн хүмүүс бас олон байгаа. Тэгэхээр одоо бэрэгд болно гэж байгаа залуу нэгэн үеийн одоо бүсгийн хүүхдүүдэд юу ярих гэж бодож байна? Юуг илүү анхаарах хэрэгтэй байдаг бол энэ талаас бас ярьж өгнө үү?
0: Энэ талаар бол одоо миний хувь хүн энэ ойлголтор би өөрөө одоо угаасан бол энэ соёл урдас 20 дон жаахнаас юмс ингээд харахад дуртай байсан. Гэвч одоо энэ сайхан багш нарын хаан дагуулгын доор өөрөө бас ингээд суралцж явах замдаа ойлголсон нь бол одоо энэ манай урдас 20-ийн соёл дотор бол гүн гүн ариун ариун уулга багтаж явах гэсэн нь ойлголт мэдсэн нэр дараа бол улам нэг алхам гүн суралц хий гэсэн ийм бодол ус одоо миний хов хүнд орж байгаа. Эргээ доош нь бол одоо энэ бэрэгд хийгээ явж байхад замдаан бод. За би энэ сурсан сайхан соёлоо заавал энэ сурсанаар нь ингээд залуучууд хөөхдөө ёсороо мөнөөр нь зөвөр нь ингээд сайхан дагуулад. За жишээл одоо хүүр тамиг солиох уу одоохон би ярьдаг та
2: мөрөгч
0: хөрхөө. За жишээл ингээд аав ийзен хөндүүлэх гоцоос засалаа. Манай гоцоос засалт чинь бүр эрхэмсэг үртэй бас энэ талаас ариун хүндтэй зүйл багтсан шүү дээ. Охоо энэ үнийн ингэж хүндүүлгийг нь доошоо хүүхдүүдтэй бүр сайхан ингээд дагуулад явъя гэж бодож байна. Иргэд шиний бэрэгдүүд нь одоо ус жаа ийм манууд юус асуугаад ирвэл мэдхинэ хэрэгээр ярина. Гэвч учир нь одоо мануус ингээ яг сайхан багш наар хүндэт багш нартайгаа сайхан суралцаа явьж байгаа бэрэгд юм аа бис одоо. Улам нэг алхам сайн суралцаж энэ соёлоон болоод
1: Улам илүү хөгжүүлээ жалгамжилээ тийм ээ.
0: Яг жалгамжилээ гэж болов яг бодож байна. Аргаа биндээ ятгэлтэй байна.
1: За. Тэгэхэд одоо нэвтрүүлэг эхлэхээсээ урдэж бол би бас ярьсан. Манай нэвтрүүлгийн одоо уулгаман болохоор бол яг ордос хормын жан үйл болоод улс асалсан соёлын солилцоо гэж энэ хүн нэвтрүүлгээ бол эхлүүлсэн байгаа. За тэгэхээр одоо төрөөхөн бас одоо дээлтэй наадам гэж тийм ээ. Улс асалсан сайхан наадмаар бас та нар явж байсан. За тэгээд бас тэрийг WeChat-ийн давчингаар найжийн тойргоор харж байлаа. За тэгээд тус удааныхан одоо энэ өвдөгч план дээр та нар бас одоо ил үндэстэн ил гажир орны одоо хувцас заслыг бол үжиж харсан байхаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг энэ өөр газрын хувцас заслтай харчуулаад ярих юм.

0: манай энэ ордос одоо хувьсч аслан бас ямар ялгагдах зүйл юу байна? Ингээ та нарт одоо бас ямар нэгэн зүйлийг төрөгдлийг олгосон байдаг бол энэ талаар бас одоо бүгдээрээ хуваалцаж ярих гэж байна.
1: Тэ энэ удааны энэ улс дамжид дээл тань адамд орсон намайд нэг өгсөн онолны юу болоо төрөгдөл бол манай энэ өөр тэр монгол хүмүүсийн өмсөн болов бараг нь бүр юм нэг жасал чимэглэл байдалтай юм гэсэн өмсөн байна. Одоо энэ дэрэн дэргүр юм уу дэрэн малга салган өндөр ийм шиг байдалтай. Тэгээ манай энэ ордос манусын нэг кэ өмсөд ин кэчсэн болов манус өөрөө нэг кэ үзэн чухам сайхан ирэх юмсэг. Дээр нь одоо жүгэ даруулгатай за гуцс гонор сайхан нүх өмсөө уудтай за махай гутлаан бор сайхан өмсдсэн бол чухам сайхан байна гэж үзэж байна би бол.
0: За тэгэхээр одоо тэнд очиод бас одоо наадмын одоо дэлтэй наадам гэсэн наадамд бол оролцлоо ордос жан үйлэрээ оролцсон тийм ээ. Тэгэхээр та нар одоо бас ямар сайхан төрөгдөл байдаг бол тийм ээ. Секшлс ярьж болох шүү. Бүгдөө яг чөлөөтэй яриач хамаагүй.
2: За миний нүвч ихэр бол энэ манай энэ удаагийн дэлтэй наадмын энэ хамгийн одоо намайд өгсөн төрөгдөл бол манай босууд газрын дэл хөвчс тэдгэн гоё байна. Сайхан байна.
0: Тийм.
2: Гэвэл тэдгээр энэ тэр гоцос санаар манай ордос жасал чимээ бодуула. Энэ амьдрал жан дөнгө болж байгаа.
0: Аа.
2: Заахан дөнгө болсон. Жишээл бол тэр машин суух юм уу тэр дүүр дэгүрэн дэрвисэн малгай. Ингээд бол тэр үндэ тэр машин суугаад зохирх юм байна. Тэр тарк бай. Ажил тарк үчир харин зохирх юм бай. Гэв манай аригад жанын ажил хийхдэр бол тэр зохирх юм бай.
0: Тийм.
2: Тэр манай ордос бүсгүүчүүдийн тэр юмсгэл тэр бол за ажил хийх юм уу тэр машин суух юм уу саадах жил арай яг байк. Ага, тэр даруулгын зүүчгийн ажил хийхэд саатнаас уучралдуу байдаг бай. Эргээ машин тэргээс уух юм уу? Эсвэл өөр ажил мэл хийх бол саадах уучралдуу байдаг бай.
0: Тийм тийм.
2: Ага, эргээд бол манай ордос даруулгын энэ доо очоод хамгийн хүнсэн гайхсан юм бол энэ ордос даруулга болоод манай ордос махагийн гайхсан бай.
0: Аа, ордос даруулга махаа.
2: Ага, ордос даруулгын нэрээ сүйдрүүлж байна. Эргээд махагийн сүйдрүүлж байна.
0: Тэгэхээр
2: энэ манусын үнэ хөвнө уучрал их сайхан гоёд гоёмсог ихэмсэг ихэмсэг байна гэж үжиж байна.
0: За ингээд гурван үеиг ч маань юу бодож ямар нэгэн зүйлийг олж хараад бас төрөгдөл ололт юу байдаг бол ярьж хүмүүстээ сонсхой тийм ээ их чөлөөтэй ярьж шүү хамаагүй зүгээр л ярилцаад байгаа. За.
1: За би бол одоо энэ удаа энэ улсын Монгол улсын наадамд дийлтэй наадамд яваад бол уусан гэхэд ая хүнөөс ариун хүний ариун энэ олон газар хаа хаан хин хүнөөсөө болоор олж үзлээ ингээд нуцсны тасралар болоор одоо өнгө бүдүгийн талаар нэлээ ялгаатай байна. Би ингээд л одоо ингээд ажиглсан хүнээс тэр гуссын өмнөсөн бол одоо өнгөн сүрхий тим нэг явлаа ногоон шараар ингээд одоо хэп тодруулаа бадруулаад ингээд оохоо юм
0: гэлгаар
1: явж оохоо гэлгаар эргээд тэр мөрдөн тэр хүнөөсийн уучс одоо хүмүүс манай хорлоо үргэд ихэс ч одоо им тайзны хэлбэрийн уучс одоо манай тайзандар гардаг оохоо ийм хэлбэрийн уучс ариун олж үжигдэж байна. Эхлээ манай ордос монголчуудын уучс нь бол одоо тийм өнгө мөнгө нэг тийм зүрхийн онд юу ягаан хондон биш боловч эрхэмсэг за тийм хүндэтгэл
0: гэсэн нь
1: төв эрхэмсэг гэсэн нь топ топ үүжигдэж байна. Одоо манай эрэг тайцуудын сайхан мандага юугаан бүгдийг зүүсэн нөө хөрмөн өмсөн эмэг тайцууд нь бас одоо бүр зүүгээ даруулга энэ чиүдэн энэ зүүгээ даруулга гэж бол зүрхийн гол юм байна.
0: Аа
1: хүнөөс ариун хүнөөс ирээд одоо бахархаад энэ зүүгээгийн арнаас нь зинхэ сүдэрлж जैन хавргнаас нь сүд татжээ. Танай нь яасан гоё мөнгө ах мөнгөөр хийсэн үү шүргээр хийсэн үү гэдэг энэ бахархал юу хүнээ бахархал юу манай энэ ордос уцаас асал ус
0: хүмүүс дийлэн хараад
1: нилээд өндөр зэрэгэ татлаа гэж ойлгож байна.
0: Зя. Тэгэхэд ачмаа вакцин хад хот юу байгаа бол
3: за хуучин үгэнд байдаг шүү дээ. Морын имэйлэр хүн хавчсаар ингээд
0: тийм тийм
3: яг тэр л үгээрээ манай энэ удааны Монгол улс очиж дээлтэй наадамд оролцсон манай уртус часал чимэл ингээдлэр нь бүр өөр өөр ингээд ончлогтой зөвхөн нэг Монгол улс болоод манай өвөр Монголын уртусын жан үйлийн гайхуулахаар очисон хүмүүдийн гоц часал биш оролцсон хүн болоо өөр болсон хүн ариун байна. Инглиэр эн ийм их тавчанд мөн манай урд ус хотмын 30-аас сар болов юустэй. Юустэй хүний анхаарал дээр татсан. Инглиэр эн энэ бүсгэчүүдийн өмсдөг ууж гутал бас олон янз юм байна. Чөвхөн нэг янзаар нь гоёлох биш. Хөвөөтэй байна, хөвөөгүй байна.
0: Тийм.
3: Хөвөөтэй байхдаа нь одоо угаалж хуартай байна. За, хургуй байна, магнууг байна.

0: торго байна.
1: За.
0: Хамбу торго.
1: А хамбу торго тий.
0: Энэ бүр хой хоёр нь ончлогтай. Эргээд одоо манай урдус 20,000 одоо энэ даруулга. Даруулга ихэд одоо тойруулна, сайхан гатхумл хуартай. За, жин талангийн бүслүүртэй. За, аравч, чихвч, магнеж энэ бүр одоо жингний алтан мөнгөөр байна, хийдэг байна, огёр шүрээр хийдэг байна. Энэ гэлрийн тэндэг бол одоо олон олон хүнөөс ирээд энэ манай урдус гоц цэслийг бол амар сайхан шагшиж магтаж сонирхож. Асуужи. За, таны энэ зүүгээ даруулгын хүнд нь хэдий байдгийг.
1: Аа, за.
0: За, тухайн цаг үед мануу шиг юм нэг малчин хүнүүд энийг өв суйлаан уламжилж авч явж байгаа. Тэр ихэд талуурд очихгүй тус барьчин ингээ асуухад бид бас дотор нь юу хэлдэг үлээ гэж ахаа мэдэрч байсан. Ингээдлэр нь тэр нэг даруулга нь хэдий хүнд байдгийг гэсэн. Ингээдлэр нь энэ ерийн даруулга одоо бол ингээд яг жинкний овёр шүрээр хийсэн бишээ. Дураалгад хийсэн нэг бүтрэм бүр 13 4 жин байна. За, зарим нь болон ка мөнгөн ус жинкний болчих учраас. Гэвч яг жинкний шүрэн ингээ хийж хад бол тэр даруулгын хүнд нь бол тийм бишээ. Жинкний шүр бол хөнгөн байдаг нэ.
1: Аа, за.
0: Нохой. Ингээч л одоо манай багш наруудаас сурсан. Үнэнийг хэлвэл жинкэн даруулга бидээс жүжээ үжилсэн, жүжээ өнгөрсөн. Тэр бүр мөнгөөр хийж байгаа мөнгө жинк тайлан гээд ирэхэд бүр хүндэрнэ.
1: Тийм, тийм, тийм.
0: Чиглэрийн одоо ийм ийм зүйлүүдийн асуусан. Иргэд энэ яг гэд манай энэ урд ус голчлсоос хоорын хоорын ончлогтой.
1: Тэг.
0: Ханцун нарийн, ханцуны аман нарийн.
1: А нарийнхан. Аа.
0: За. Чид хэлдэг шүү дээ. Чихэж багтамаа ханцтай. Чээж тоо чихэвч тулмаар. Чихэвч тулмаар жамтай гэж.
1: За.
0: Тэгэхэд бүсгүйчүүд манай урд ус өршөлт үлэн гэдэг чомчоогоо суудаг. Суугаад. Ингээд энэ чомчоогоо суудаг хөлийн 30 дийлгэр хормоны нь болоо хормоны нэ их бага нь болоо хилж өртөө сууж багтамаа хормотой суудах талаан жээжтэй гэж. Эргээд бол энэ жаам нь өндөр байхад бол энэ дээр нэг 3 гэдэг амьсгал байдаг. Эргээд энэ амьсгалаас нь инке явсан энэ нүлүүд тгшээ ингэр гэж.
1: За. Нарэ жохон микрофон тасраа тасраад байх юм. Дахиад ача болсон болсон. За.
0: Жаамнаас нь доош нь амьсгаа гэж хуруугч тийжээ тэ. Эргээд ийшэн хандаад энэ ингэр нь болоо тгшээ ингэр гэж. Ингэж болоо бусад газрын бусад аймагт бодвол манай урд усын нэ гоцолт нь бол ингээд биеийн жахан бариу шиг биеийн кэр хвээр нь ингэж гардаг.
1: Аа, за.
0: Тэглэрийн энэ удааны манай энэ дийл танаад мань уруулгаанд оролцсон нөхдүүд бол одоо хорм гэдэг нь бол бүр төрөлөөр бүтдэг.
1: Тийм.
0: Тэглэр манай бол бүр төрөл саднаар хүн ариун байх хэрэгтэй. Ийм болоход ороо нэ найрын хомор бүр настан буруулчаад байхын учраас бол даалаг хүрсэн настын хүн нь ч явсан.
1: Тийм.
0: 50 даваагээ давж байгаа. Эдэрчүүд ч явсан.
1: За,
0: насан дан байгаа 20 насны хүүхдүүд бас ариун явсан.
1: За.
0: Чиглэрийн энэ тус тусын ган гоцлолтаар нь гайхуулж, шагшуулж. Ингэж ирлээ.
1: За. За, ингээд яг одоо та сайхан ярьж ялла. Настан буурчуудаас эхлэхээ тийм ээ. За, жалуучууд нэгэн үеийнхэн бид бүгдөө нийлж ингээд төрөлшиж тийм ээ. Бүгдөө бүр төрөл болж явж чаа. Ингээд Монголын сайхан дээлтэй наадам гэсэн одоо улс алсалсан энэ сайхан одоо наадмын талбайд бол өөрийнхөө энэ ордос жан үйлийг бол ингээ сайхан үжилж харуулж явсан. За, тэгэхээр таны хувьд одоо бас энэ олон бүлгэмийг дагуулж явсан хнайхан ач холбогдол юу байдаг бол за ингээд энэ олон бүлгэмийг дагуулад явсан ололт төрөгдөл юу байдаг бол бас чангал хөхийг бол олсон байдаг тийм ээ та болон. Тэгээд энэ талаараа бас бид бүгдөө хаалчиж ярилцчиж сууя.
0: За, тэгье. За, энэ удаахын аяллий жохон байгуулсан нэ харуулхадны хуваар би энэ удааны аяллийн шугамдаа явсан хан 3 журвас олгоод ярья.
1: За.
0: За, нэгд бол манай урдус хорим гэж кичнээн зүүн жилдээр нь уламжилдаг дийрсэн өвөрөж хэв намбатай нандин суйл байгаа юм. Энэ хэлээр хорим байвал хонжин байх хэрэгтэй, хонжин байвал бэрэгд байх хэрэгтэй.
1: Тийм, тийм, тийм.
0: Тэглэр нь хонжин бэрэгдийн ханийн игнэнд алхуж байгаа манууст өвөгдөдсөн уламжилдсэн энийх үн чатай өв суйлан болоо үүргэж харгуулчлаж аварж хамгаалах юм болоо урдус нотгийн нэг хүн болсон ээ. Өөрийн харуулчлага мөн гэж үздэг.
1: Тийм.
0: Ингээдлэр нь өвгд эдсийн хаан, аав эзийн хаан нөлгөөгөр энэ ирүүл магтаалд ортож хормын жан үйлэн сурчаа явуусан надад би одоо надад авчи хэлгүүл. Энэ сайхан уламжилт суйлаан бол үннээс үнэ, жөвөөс жөв. Хуучин маягаан хадгаалж шинээр одоо

0: ихэмдэр таниулж, үжүүлж, залууч удаан зааж, сургаж, үнийний хэлбэр бие бас бүгдийг сурчлаа гэсэн биш. Бид сурхаар, суралцхаар гол болгож. Энэ нэг удааны аялыг зохион байгуулсан юм. Энгэлэр энэ удааны аялалд болуулаа манай нийт эндээс 38 хүн явж.
1: Тий, 38 хүн явсан байх тийм ээ.
0: Тэнд Монгол улс тусан манай нутгийн хүн байдیں۔ Ингээд нийт яг дийлтэй наадмын уралдаан дан бол 42 хүн оролцож.
1: За.
0: 70 гарсан нь 2, 60 гарсан нь 4, 5 хүн. Ингээд цаашгаан 50 бол одоо идэрчүүд ингээд
1: оролцсон.
0: Оролцсон. Ингээдлэр нь. Я ингээд болуула. Манай өөрийн юм сайхан үн чантай өв суйлаан бид өөр газар очоод үжүүлж өрөөлийн нутаг тасан үжүүлж жаа манай урдус нутагын хоринжин бэрэгэд хормын суйлд ийм сайхан жан үйл байдаг гэсний үжүүлээд эргээд болоо өөрийнхөө нутгийн хүмүүст манай нутгийн хаан энэ жан үйл уламжилж ирсэн энэ жан үйл болоо хэд үе үн чантай гэдгийг мэдрүүлж дийлгэж болоо гэсэн үүднээс нь үүний зохион байгуулсан юм.
1: Жаа.
0: Ингээд болуула тэр ихэд авчанд очиход би энэ хамгийн анх энэ үнэн зохион байгуулахад тусаа хэдэн өдөр хэдэн сар нөргөө холжиж, нойр холжиж. Хилэгэнгүй энэ өв суйлаа наавч юм бидний харуулчлага. Гэвч энэ ч нэг одоо тоглоом биш шүү. Хоёр гурван хооронд ингээд нэг тоглолт гарах бишээ. Хоёр улсын хооронд, хилэг нь хоёр улсын хооронд. Гэвч тэр тавчандар болоо ариун улс байна. Тэг хүнийг хэлвэл дийлхийн дийлтэй наадам гэж ярьдсан юм лээ.
1: Тийм тийм.
0: Гэвч энэ нь болоо Монгол улсын та хийж байх учраас Монгол улсын дийлтэй наадам гэж
1: байна. Тийм.
0: Гэвч би жоригтой байсан. Ийм сайхан суйлдаан бахарх, ийм сайхан суйл урлагаа авч үнийн сэтгэлээс нь ингэж бахархаж явдаг ийм сайхан найз нөхдөө нэгэд 7-3-2 төрөгөөс нь хонжин бэрэг дээр нь гололж яваад чуглуулад явсан. Хэдийгээр манай отгын өмнөд гүшүүнээ би жохон байгуулснаар бодож энэ хүрээ гэвчээ нь бол хайсан урдус готхоос явсан ухаантай.
1: За.
0: Тэгээд явсан юм. За нэгэд бол ийм хоёр дан уулуу яана манай урдус хормын бодсон бос суйл өнөө өв болоод яг 20 жилийн ой болж байна.
1: За.
0: Манай урдус хорим. Яг энэ ойг дагуу тааруулж хар хөрөнд очиж хамтдаа нь одоо энэ суйлаан уламжилж хамгаалж үжүүлж явхаар. Тэр мөрдөө одоо манай дундад энэ хамтын төгчийн үжил хөмсрийг бий болгож чадвартны хүмүүжүүлэх. Тэр дүрмжлэлийг аваад манай одоо энэ урдус хормын жан үйлийн хаан суурн дээр хонжин бэрэг дээр бүлхэмдсэн суурн даар болоо жангар тул дундад улсын 3 нэгт тул болох жангарын болоо манус хайлсан.
1: Жангар бас хайлсан тийм ээ.
0: Мөн энэ дийлтэй наадамар дамжуулаад бид болоолаа урдус хормын хаан 30 цасад хонжин бэрэгийн чимэглэлээр болоолаа энэ жангаран болоо Монгол улсын Улаанбаатарын хүн чадар гэсэн тоглолт гаргаж ий. Хэдийгээр энэ хүн чадар нэний хүрээ гэвчэн жаахан байсан боловч энэ үжигдтэн болоолаа ил улсаас дэлхийн үжигдэт байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Энэ үнийн бүр одоо ингээд англи хэлээр бүр орчуулд хэлдэг. Тэр манус болоо дагуудна. Одоо чадвартны хүмүүжүүлэхийн энэ нэг сайхан зориг санаагийн туурчлуулахаар. Зөвхөн бид энэ нэг урдус хормын жан үйл гэдэг л хилгэнгүй далдын их олон сайхан нуужтай, энергитэй энэ сайхан сургал байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Аахгүй. Инглиш зөвхөн нэг бэрэгд болоо жаа би төмнөд дундаас нь төгдөж авсан бэрэгд. За энэ жан үйл юм бол би одоо шинэ бэрэг дагуулад ингээд нэг жан үйлээр дамжуулах биш. Олон олон жилийн талаар бид энэ уламжилт жан суйлаан болов урлагийн талаарч болов бодот те жан үйлийн талаарч болов дуу хөгжмөрч болов бүр харуулж бүр суралчж болдог.
1: Тийм тийм.
0: Дингч удаад болов бид нас болов одоо энэ мөн чиний жангар манай дундад уусан 3 нэхэд туулах жангар юм нь улсын дэс юм болоод 20 жил болж. Яг тэгээд дусхан энэ 20 жилийн өгөө бэлэглэхээр энэ удаагийн тэр уралдаанд орж.
1: За
0: 3 дугаар тань болуула. Одоо сайхан дээр сайшаал багш ярьсан юм аа. За манай энэ урдус жан үйлэн ингээд өвлөж хамгаалж манаустын гэж уламжилж өгсөн ахмууд суйлийн зөтгөлтөд байгаа. Эндэр яг энэ зөтгөлтдийн дотроос манай чивэлэг багшийн сэтгэлж хийсэн. Одоо жил болгоо нь урдус хормын суйлийн өдрлөгийн хөдөлгөөний өрнүүлдэг. Анхандаа бол энэ хонжины тархалж байсан.
1: Тийм.
0: Аахгүй. Ингээд бол одоо манус нэг үлэг юм одоо бүр манай энэ удааны хүмүүстэй адилхан энэ соёлын бахатад ингээд оролцсоор одоо манай бэрэгдүүдийн бас чолоолж эхэлсэн.
1: тий бэрэгэд чолуулж ирсэн.
0: Англиэр бэрэгэд чолуулсноос чайлан болоо хонжин чир. Хонжин чинээс ингээд одоо дэмч ус гараад ирлээ. Тэ энэ соёлын тухайтай одоо үнийний хэлбэл энэ жан үеийн тухайтай энэ жалгалд аж та. Жа урдус хормын дуу найрыг бол одоо 20 гэвэл одоо олон олон жилийн уулга багтана.
1: Тий.
0: Урдус хормыг бол олон олон жилийн багтах мөрдөө энэ 20-ийн соёл нь болох хүндэтгэлтэй юус. Хүндэтгэл гэсэн үү? Бид энэ жан ааршины юу хайж хатар гөрөө хүндэтгэлгүй болчихно. Тэгвэл хүндэтгэл гэдэг үг яана? Хүн болох хүмүүстэй яг хамгийн суур байгаа. Хүндэтгэл гэсний мэдэг дээр хөрвүүлж илүүрэл ачил журам гэсний мэдэн хүмүүстэй явахын нэг суур байгаа.
1: Тий.
0: Нөгөө жилийн энэ сайхан жан үеийн гээд орчмын жилийн одоо энэ дээр усаа сайшаалт хүш ярьсан. Орчмын жилийн энэ дэлгэрэнгүй энэ нэг жан хурдус хормын жан үеийг дэлгэрүүлд нь тэгвэл ачид тустай юу байна? Манай чивэлийн өвчин сэтэлүүлж хийсэн жил болгоноо ингээд сэтэлүүлсэн. Тэгвч хийх нь бол одоо ил манай нутгийн байгууллагын гэж удирдлагаас хийж та.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр энэ хөдөлгөөг нь өрнүүлснээс хойш олон олон жалуучууд болоо энэ 20 нарын хаан суйлд багтай болж урамарч хийсэн.
1: Тийм.
0: Чиглэр нь одоо 13 дугаар одоо 14 дугаар удаа хийх болж байна. Англиэр бид жил болгоно энэ нэг хөдөлгөөний хийхэд бол яа зөвхөн уралдаанд одоо жаа хонжин шагнаал болох юм уу бэргийн шагнаал болох юм уу жаа ингээд тэмтгээр одоо ингэрэ мэлаалах юм уу ийм биш нэг нэгнээс нь ингээд нутг нутгын сүлийн солилцоо хийж ариун ариун юм сурдаг
1: тийм тийм тийм
0: англиэр би нэг энэ нэг бэргийн чолоон олоод энэ нэг хөдөлгөөнд жил болгоно осолдсонгүй оролцсоны хувьд бид энэ сурснаа бас өжүүлэх хэрэгтэй
1: тийм
0: өжүүлэхэд бид бас давчхан байх хэрэгтэй англиэр жаа бид бас энэ үний өөрийнхөө нутагт хийх болоод өрөөлийн нутагт хийж хийх энэ хоёр бас адил бай. Тэгэлэр энэ Монгол улсын давчингаар дэлхийг болоо харуулъя гэж одоо кичнээ жил би инкед нэг чидан ядам ийм нэг хүсэлтэй байсан юм. Өнөө жил биелэгдэж инкед манус одоо
1: дэлхийн
0: улсад явсан юм.
1: Тийм.
0: Инкед харин санаанаас гадуур харин ирүү алдарья.
1: Хүртлээ. Тийм ээ.
0: Инкед харин хоёр улсын үндэснээ бүлхэмдэл болоод соёлын уучлалаа амьдрал хуудас бичлэгсэн дээ. Их омогшиж хамт таан явсан хамтын сайхан соёлын багтаамс талархаж байна. Мөн ч үргэлж мануси энэ соёл жан үеийн хан төлөө чирмэж дэмжиж явдаг багш нар таамс талархаж байна.
1: Жиа. Жинхэд удас алсалсан соёлын сарилчаа уусэлчил тийм ээ. Жинх зөвхөн одоо ордос жан үеийн зөвхөн уламжлан жалгамжлахаас гадна бас чадвартны хүмүүжүүлсэн та сайхан бас ярьж ила. Ийм сайхан одоо утаа уулгатай нэгэн ажиллагаа бол улс алсдаж тийм ээ дэлхийн хараа сунарт бол хүрсэн. Жанхад одоо бид нар бас нэг бүгдөө охор видео бичлэгийг харья. Жанхад байжгаад бас одоо тэр сайхан яруу алдрыг та бүхэнтэй харуулах болно.
0: За.
2: Түзэн хэрэг.

Яа, эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхнээ сонорт хүрч байгаа бол Хортос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайрт Хортос нэвтрүүлэг болно. Жинхэнэ энэ цагийнхан нэвтрүүлгээр бол та бүхэндээ Ордос хормын жан үйл болоод улс алсалсан соёлын салчо гэдэг нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг бол хөргөж байгаа. Инхэ нэвтрүүлгийн хойморт хөрлчин ирсэн дөрвөн хөндөж очин ман чаг жаваан жаачилж тийм ээ. Улс алсалсан соёлын салчо уусалчлаасаа бид нарт инхэ сайхан хуалчиж ярьж сонсгож байгаа. Жинхэнэ Дээлтэй наадам тийм ээ. Ордос хормын одоо жан үйл тийм ээ. Ордос хором жан үйл ингээд бас дэлхийн хараа сонорт хүрээд бол нэр алдартайгаар одоо

0: Монгол улсын гаяан тэмдгийн эрүү гадартайгаар хөрцсөн байгаа. Ингээ та бүхэндээ бас эрхэм хүндэт үжигч сонсогчдоо хөргөж харуулж байгаа. За ингээ та бүхэндээ баяр хүргье. Баярлалаа шүү. За ингээд одоо бид нар үргэлжлэн одоо ярилцаж байгаа орнуулъя. Тийм ээ. Ингээд улс алслаад одоо бас ингээд сайхан эрүү алдрын тэмдгийг хүртсэн. Одоо сайхан бас одоо навчин багшлс ярьж яла олон бүлхэмэ дагуулад ингээд сайхан олон бүлхмийн хамт нийтийн энэ нэг сайхан бүлхэмдэлч гисэн байгаа тийм ээ. Хамтаараа чармайж за энэ нэг сайхан жан үйлээ гэж дэлхийн хараа сонорт хөргөж за энэ сайхан жан үйлээ уламжлан жалгамжлахын дагуу дэлхийн хараа сонорт хөргөхийн дагуу бас чадвартны хүмүүжүүлэх энэ нэг сайхан тавчин явуул хангаж олсон байгаа. Ингээд одоо манай нэвтрүүлгийн чагман бас төхөх болчлоо. Бид нар бас одоо ингээд өөр өөр хон ингээд олсон ололт төрөгдлөө бас дөнгөн хуалчаал бид нар нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Ингээд секшэс ярьчих. Яах вэ? За л болно.
1: За олсон ололт гэлөө ер нь одоо манай Гушуу аймгаар бол ингээд дамжаад ариун хором найрд нөхтөлж авсан мөн ч одоо уралдаанд бас орж авлаа. Эргээд Гушуугаар бас сурагч хүмүүжүүлж авлаа. За харин энэ удаа шиг ийм сайхан одоо завшаа нолоод алс гүрэнд очиод өөрийнхөө соёлыг батруулж бие нь одоо баясгаж олон ном баясгаж мөн ч өөрийгөө зоригжүүлж авсан удаа болоод чөөхөн байлаа. Харин сайхан давшаа ноллоо. За энэ удаа наяа Монгол Улсын дийлтэй наадамд оролцоод өөрийнхөө ордос хормын соёлыг баян дэлхийд өжүүлсэн бол миний хамгийн сайн олзууртай учраа гэж бодож байгаа. За манай энэ соёл харин гагц манай ордос тань дэлгэрэх бишээ, баян дэлхийд даяараа дэлгэрүүлв манай соёл улам сайн дэлгэрнэ гэж бодож байна. Мөн ч энэ сайхан одоо соёл маань улам бадартхой дэлгэрдэх гэж хурайлан уриалж байна.
0: За за ингээд наагшийн хувьд юу байсан бол сонсъё.
2: За. Манайдлаа энэ. Бүсгэмдэл гэдэг юм юу насч хавал. Энэ удааныхан ингээд дэлхийн дийл танаадамд оролцоод оролцох одоо бид хилэгэнгүй 7 гушугаас манай сүлийн бахтад явсан. Ингээдлэр энэ дим димдэн дэрс ирчимтэн гэдгээр. Бүсгэмдэл бид энэ жан үйл урлаг сүлийн авч явж улам уламжлахад болов төвийн чавхал гэсний бас харуулж ойлгосон. Ингээд мөн орчмын жилүүдээр болуула манай яг хоримлох жалуучууд харин өөрөө бидэнд утас ирдэг болсон. Хөө за манай одоо хоримдор болоо нэг сайхан яжуур маягийн хорим хийя.
0: За
2: ингээд эдгэр жүлээсээс бид улам урмарч улам жориг орж чадахгүй юм чадхар чирмэж чадсан юм бид жалуучуудаа улам жилж ингэж явъя гэсэн нэг ихтгэл хүрчээ. Улам нэмэрлэгдсэн юм аа.
0: За. За ингээд одоо хоёр гэж маань бас алдалт төрөлдө дөгөн хүн хаалчий.
3: За бид энэ удаа нэ анхны одоо манай энэ сайхан бодсон бас соёл ордсын хорин болох уу? Энэ нэг сайхан соёл маань зөвхөн харин орн нутгийн минь соёлоо бол улам сайн нандингэж, улам сайн дэлгэрүүлж, ундаа хүндэт сайхан багшин нараас нь улам нэг алхам гүнжигийг суралцж за өргөж өгж бадруулж явъя гэж бодож байна.
0: За. За ингээд
3: соёл минь яасан гоё юм бэ? Хүмсэх юм бэ? Хүндтэй юм бэ гэж бол бодлоо.
0: Тийм тийм. За ямар ч гэсэн энэ жан үйлийн энэх өнөр баян одоо өв хөрөнгийг бас уламжлан жалгамжилж, уламжлан жалгамжлие, ухуулан дэлгэрүүлээ, уламжлан хөгжүүлээ гэд бүгдөө тийм ээ. За ингээд дагуудаа бас энэ соёлын санаа бас улам илүү баялагжуулж явхан та хүн бүхний өөрөг хариуцлага байгаа. Тэгэхээр чаг жаван жээчилж тийм ээ. Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хөрөлчин ирсэн эрхэм хүндэт дөрүн жочинтаа баярлалаа. Та бүхний сансан үйлс сэтгэлчлэн бүтэж улам мөдө бадрах болтугай. Баярлсан шүү.
1: За өрөөл тогтох болтугай. Баярлалаа.
0: За. За эрхэм хүндэт сонсогчдоо үжигчдээ манай энэ чагийн элгэн хайрт ордос нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай араа жүгийн бусууд нэвтрүүлгийн үүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: хүний амьдралын өртөө болгонд бүрх өөр өөрийн хин үжимж байдаг. Насан жухын амьдралын дунд хорн дуулсан тоотд хэл. Залуу байх эсхий шалгадаг баримжаа биш. Чармайлттай, тэмүүлэлтэй байж л байвал тэр дарыг залуу нас. Мөн ч амьдралын хүчин.
1: Ард олны жул жаргалын нэмэгдүүлж баян тансаг амьдралыг хамтаар чогчлон байгуулъя.
2: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань.
1: 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 14 цаг.
1: Орд Усгатын хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нараажуу.
0: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ирэнг хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 78 дугаар сонсог та бүхэнтэй энэ өдрийн хамгийн сайн сайхны зөвнөд амар амгалан айлтгаж ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

0: Дуут нутгийн тансаг аялгуу.
1: Дурсамж дүүрэн далан аялгуу.
0: Далан аялгуу тусгай нэвтрүүлэг.
1: Далан аялгуу.

Далан айлгуу гэх хэнийх утга урлагийн нэвтрүүлэг маань өмнө 30 минутаан та бүхэнтэй шилдэг содон дуу буюу хөгжмийн айлгнуудыг сонирхуулж үлдсэн цагаар нь ай дуунай захиалгын нуулгыг бэлтгэж харуулсан нэвтрүүлэг байгаа. Тухайлбал нэвтрүүлэг маань дуу хөгжмийн сонирхолтой болон ай дуунай захиалга гэх хоёр их хуулгаар явагддаг.

Би энержи нэвтрүүлгийн хөтлөгч харуудсан найруулагч Далан, шууд утасны хөтлөгч Сараа, хинэгч Дугуржав, ерөнхий хинэгч Гэрэл Чингэлтэй. Нэвтрүүлгийн маань цагийг бол та бүхэн мэдэж байгаа. Гарын бүрийн 4:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд, тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус тус дутаж нэвтрүүлдэг

За тэгвэл энэ цагийн 780 гэхэн нэг утгаурлагын нэвтрүүлгийг маань өмнөх 30 минутын хэсгээр нь ямар шуухан уулгацтай төвтэй нэвтрүүлгийг бэлтгэж ирсэн тухай өргөн олон сонсогч та бүхэн маань анхааран сонсч байгаа байхаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутаар ган чимгийн дуурамт толуудаас сонгон сонирхуулахар бэлтгэж ирсэн байгаа. За тэгвэл бэлтгэж ирсэн нэг хуран ботол маань болохоор сайн байна уу миний найз гэдэг дуу. За хоёр дахь хуран ботол маань болохоор Гуалинго гэдэг дуу. За гурав дахь хуран ботол маань болохоор Их нутг гэдэг дуу. За дөрөв дахь хуран ботол маань болохоор Нандин нөхөрлөл гэдэг дуунуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл сүүлчийн 20 минутын ай дунай мэнчлэл болон уулгараан та бүхэндээ бас болж байгаа ёсоор за хоёр сайхан халгын нуран ботолоо бэлтгэж ирсэн. Тэр маань тус тусдаа залуу дуучин Нарсын дуусан Ариун тунгалаг гэдэг Орд Сардын дуулоод залуу дуучин Сүмэн Ухарын дуусан Зураг шиг гэдэг хоёр сайхан уран ботолыг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл юуны өмнө та бүхэндээ за өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээрээ за сонгож бэлтгэсэн за ган чимгийн дууран ботолуудаас сонгож бэлтгэсэн нэгдүгээр уран ботол сайн байна уу миний найз гэдэг уран ботолыг та бүхэндээ хүргье. Сайн байна уу миний найз.

Чи сайхан та бүхэндээ сайн байна уу? Миний найз гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэлээ. Тус дуунай үг аяыг шинжилж өгөөж, цагаан чимэг баяр мангнаа хостон дуулсан байгаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээр та бүхэндээ ган чимгийн дууран бүтээлүүдээс сонгон сонирхохоор бэлтгэж ирсэн байгаа. Тэгвэл ган чимэг болохоор гавья жижиг чин, дуу чин, мөн ч олон сайхан за дууран бүтээлүүдээрээ өргөн тэмнээ баясгаж явсан за дуучин байгаа. Сайхан болохоор та бүхэндээ сайн байна уу? Миний найз гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэлээ. За энэ их уран бүтээл орчмын хэдэн жил шинэхэн зохиогдсон уран бүтээл байгаа. Мэдээж шинэхэн уран бүтээл болооч. За маш хорхон хугацаан дотор өргөн тэмнээ хаан халуун хүрээлэлээ олж ингэ тархаж явсан уран бүтээл, содон уран бүтээл байгаа.

За тэгвэл миний мэдээжээр одоо энийх уран бүтээлийн хамгийн анх за манай орны Шилийн гол нутгтай залуудууд чинь ууда хамгийн анх дуулсан байгаа. Дуулж өргөн төмөндөө хүргэсэн. Дарааллуул за Монгол улсын залуудууд чинь уран зяа гэсэн нэг бас нэг дуучин байдаг. За би өөрийн хувьдаа болохоор уран зяаг нь олон сайхан уран бүтээлийг за сонсдог, сурдаг. Тэгээд уран зяа болохоор бас сайн байна уу миний нэж гэдэг нэг уран бүтээлийг за ондоо уудагаас ондооны хэвлэлээр дуулж та бидэнд хүргэсэн байдаг. За чаншл бол одоо яг өнөөдрийн та бүгэнтэй хүргэсэн нэг хэвлэл болохоор тэгээд дуучин ган чимиг болоод Баяр Магнагийн хослон дуулсан одоо хэвлэл байгаа. Энэ дуугийг одоо уудаа дуулжсан тэгэхээр нь саяс уран зай дуулсан гэтэл яг хослон дуулж та бидэнд хүргэсэн хэвлэл хамаг анхны хэвлэл болохоор ган чимиг Баяр Магнаа хоёрын дуулсан энэ хэвлэл байгаа. Тэгээд энийх дуунай маань Үг Аяа болохоор Шинжил гэдэг залуу уран бүтээлчин жохож өргөн төмөндөө хүргэсэн мөн ч сайхан маш одоо охорхон хуучхааны дотор одоо өргөн төмнөө хаан залуучуудын маань сонсогч нарын маань за халуун хөрөлийн олсон сайхан содон уран бүтээл болсон байдаг аа. За тэгвэл залгаа та бүхэндээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын гисгээр бэлтгэсэн за ган чимгийн дууран бүтээлүүдээ за сонгож бэлтгэсэн хоёр дахь уран бүтээл Гуалинго гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье.

Тэгээ саяхан болохоор та бүхэндээ цагаан чимгийн дуусан Голинго гэдэг нэгэн сайхан Монгол ардын дуугийг хүргэлээ. За энийх ардын дуугийг болохоор одоо би та бүхэндээ ярахаас илүүтэй та бүхэн маань одоо мэдэж байгаа. Энэ ардын дуу маань болохоор одоо олон зуун жил удаан жил ингэж уламжлагдаж ингэж үлдэж хочирсан. За нэгэн содон сайхан ардын дуу байгаа. Тэгвэл одоо энийх уран бүтээлийг олон сайхан дуучнаар маань Адил Бусу хэвлэл. За тэгвэл Адил Бусу өөр өөрийн хан, за дуулдгын өөр өөрийн хан, за одоо Ур Авиас тэр сайхан дуу хоолойгоор нь ингэж сайхан Адил Бусу одоо дуулгын хэм намбар нь ингэж олон тоо дуулсан байдаг. Тэр дотроос одоо миний мэдээжээр Гавья жижиг чинь Саран Туя болохоор за энэ дуугийн бас гой сайхан дуулсан байдаг. Тэгвэл мөнч ардын дуу чинь гэж ард төмнөр нь одоо бас ингэж нэрлэгдэж ингэж сайхан ард төмөндөө мэдрэгдсэн ардын дуугийн дуулаж мэдрэгдсэн Бурма гэдэг бас нэг сайхан дуу байдаг. Дуу чинь байдаг. За Бурма бас за энэ дуугийг сайхан дуулсан байлаа. За тэгвэл саяхан болохоор та бүхэндээ за ган чимгийн энэ дуулсан хэлбэлийг хүргэлээ. Саяхан болохоор та бүхэндээ хүргэсэн ган чимгийн дуулсан нэг хэлбэл болохоор ер нь дуулгын за аргын хувьд бол нэлээд сунгадаг тишээн хэлбэлжлэг дуулсан шиг санагдаж байгаа. Ярангүй одоо ардын дуу чинь гэж Бурмагийн хувьд бол яг сайхан ардын дуулгын тэр сайхан хэмнэн бар дуулсан. Сайхан болохоор ган чим болохоор нэлээ сунгадаг гоё дуулгын аргаар дуулсан шиг санагдж байна. Тэгэрэг нь одоо Адил Бусу хэлбэлээр Адил Бусу сайхан за сун дуулгын аргаар нь Адил Бусу сайхан өөрийн хаан тэр сайхан торгон мэдрэмжээр энэ дуугийг олон нарын дуучид маань ингэ дуулсан байдаг. Имэрхүү сайхан за Монгол ардын дуу байгаа. Ер нь Монгол ардын дуу болохоор мэдээж одоо энэх Голинго гэдэг дуун маа болохоор яг хүнээ нэрээр ингэж гарч гэлсэн дуу байгаа. За ардын дуу болохоор олон сайхан үлгэртэй, домогтой дуунууд маш олонд байдаг. Бараг ардын дуу болгоно одоо тэрнийх нь өөрийн хаан, за үлгэрийн баатартай өөрийн хаан, үлгэрийн сайхан имэрхүү одоо домогтой үлгэртэй. Тэр дотроос ярангүй одоо та бид бас мэдэж байна. За яг сайхан холын гол баатар гэж хэлж таад дуунай маань одоо яг хүнээ нэрээр нэрлэгдсэн ардын дуусан маш олон байдаг. За тэр дотроос Янглин Хуар гэх юм уу, Янгрын Соо гэх юм уу, за Нонзя гэх юм уу, Сэлэн Хуар гэх юм уу, энэ мэтчил нь одоо маш олон за одоо хүнээ нэрээр ингэж нэрлэж ингэж үлдсэн одоо дуулагдаж үлдсэн сайхан ардын дуу олон байдаг аа. Тэр дотроос за Голинго гэдэг энийх дуу маань болох бас адилхан за хүнээ нэрээр ингэж одоо нэрлэгдэж дуулагдаж ингэж та бидний хаа сэтгэл зүрхэнд ингэж хоногшиж ингэж үлдсэн за содон Монгол ардын дуу байгаа. За залгаа та бүхэндээ за ган чимгийн дуурын бүтээлүүдээ сонгож бэлтгэсэн. За 3 дахь уран бүтээл Их Нутг гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Их Нутг.

Чи сайхан та бүхэндээ их нутг гэдэг нэгэн сайхан нуран төлийг хүргэлээ. Тус дууны үгийг тэргэл аяыг жанчин руу жогоож цагаан чимэг дуулсан байгаа. За тэгвэл та бүхэн бас ангаарсан байгаа байха. Ган чимгийн маань энийх их нутг гэдэг уран бүтээл маш сөрлөөн, сөрөгжүүн уран бүтээл. Ёстой бас их нутг гэдэг энийх за гарчиг тайм маань одоо дуунж гэсэн, дуулах хэм намбанч гэсэн, дуунай маань шөлөгч гэсэн нэг чэршил бол одоо энэ дуунай маань хөгжмийн найруулга гэсэн маш сөрлөг сөрөгжүүн шимпон найруулгач маань ингэж хийж гаргасан дуу байгаа. Яранго одоо сая бас та бүхэндээ хэлж байла. Дуулгын хувьд авчгал бол одоо олон одоо дуулгын арга байна. Энд дотроо уран дуулгын арга, сунгадаг дуулгын арга, за тэгвэл үндэстнэ дуулгын арга, за тэгвэл урсгал дуулгын арга, эстрад дуулгын арга гээд R&B дуулгын арга, R&B гэдэг чинь зэрэг бол өвлөн дуулах одоо осны хэлбэр, дуулгын хэлбэр дотроо. Тэгэхээр саяхан болохоор за ган чимгийн нэг их нутг гэдэг дуу болохоор ер нь бас л сунгадаг уруугаан, за сунгадаг дуулгын арга боё уран дуулгын арга луган нилээд ингэж арга уруган хэлвэж дуусан. За гоё их нутг гэдэг нэг сайхан. За яг сайхан их нутгдаан жогчсон гэж хэлмээр сайхан сөрлөг уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэлээ. За хараад байхад нэвтрүүлгийн цаг маань бас сүүлчийн 20 минут яг болж байна. Тэгээд хамаг сүлчийн уран бүтээл цаган цэмгийн бэлтгэж ирсэн нандын нөхрөлөлдөг нэг уран бүтээлийг та бүхэнтэй хүргээд нэвтрүүлгээн айтуна мэнчлэл бүлэг нуулгадаа шилжүүлээ. Нандин нөхөрлөл.

0: Чи сайхан та бүхэндээ ган чимгийн дуулсан нандин нөхөрлөл гэдэг нэгэн сайхан pop дуугийг хүргэлээ. Эрхэм сонсогчдоо, Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлснээр ажугаас хэрхэн явагдуулж байгаа утаа урлагийн төвчөн шүү нэвтрүүлгийн 70 аялагуу тусгай дугаар үргэлжилж байна. Одоо нэвтрүүлэг маань Айдуунай Минчлэл болон нуулгадаа шилжиж байна.
1: Хан Тэнгэрийн

0: нэг шигтэй хадаг өхөрийн ирэлттэй.
1: Сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан хөөрөг.
0: Айдууны мэндичлэл.
1: Айдууны мэндичлэл.
2: Тэгвэл энэ цагийн 88 мэнчил болон нуулгараа та бүхэндээ за 2 цайхан халгын нурам төлөөн бэлтгэж ирсэн гэдгийг нэвтрүүлгийнхаа нэгэнд ярьж байла. Тэр манд тус тусдаа жалуудуучин нарсын дуусан ариун тунгалаг гэдэг нэгэн сайхан ордод сардын дуулаа жалуудуучин сүмэн ухарын дуусан зург шиг гэдэг 2 сайхан урам төлөгийг бэлтгэж ирсэн. Тэгэхээр та бүхэн маань аав ээж ахад дуус төрөл содон анда найз ангаад уу амраг хонгор цахи нэгэндээ аз жаргал гүсэж ариун хайр бэлэглэж ая дууж хаал хүсэл тайвал нэвтрүүлгийн маань дөрөн шууд тасаар тэг нэвтрүүлэгт маань эдвэхлэн оролцохыг та бүхнийг эндээс хүндэтгэн урж байна. Нэвтрүүлгийн маань дөрөн шууд тас болохоор 85924411 85924411 85924413 85924414 утас маань нэлтэй байгаа. Тэнийг сонсогчийн маань утас залгагдаж байна. Утсанд цуй. Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу? Тасан та хасан мөн төрөж яа юм аа энэ хасаад яа.
2: За хариу мөн төрөж байна. Эрдэнэгон гоо ярьж байна тийм ээ.
3: Мөн байна. Хийв чад баран руу.
2: Мороогүй байна. За.
3: Энтэй байх. Яа та хайна хайр тугаан бүхний цагаали. Одоо сараа зүгэн нөхөд өвөр монголын араа зүгэн нөхөд төвийн араа зүгэн нөхөд тань. Ажилын өндөр амжилтий. Сайн сайхны гүсэж яхаад яана. Ячур савушина суата кекова тактон дичи конназа атри ринчангова баянчав ингэнэ цагчма
2: ча
3: а атхан чимэ ячур ото атри хас гэрэлттэй я энэ олон олон найз ихэнтэй энэ дугаан хүрлээ
2: ча айдулж хаасан баярсан шүү баяртай ча бас нэг сонсогч юм утас залгадаж байна сансый сайн байна уу
4: я
2: ча Вандад нургаа ярьж байгаа тийм ээ.
4: За, сайн сайн сайн.
2: За.
4: Та намаш сайн сайн уу?
2: За, сайн байла. Та сайн байв уу? За, ай дууанч хаалаарэ.
4: Тийм байна.
2: Та араажунагаан дуугийг дараад нашаа яруу.
4: Энэ одоо би энэ үндүрийн энэ хоёр сайхан дуугийг би одоо яах юм? Юу гэж хангинаа? Намаа дууж хаалдаг отгон дээд. Отгон чимэг. Эргээд одоо манай 7-8 малчин араад уу сонсдог малчин эргээ одоо манай бодлог гацгаанаа араад уу сонсдог монголчууд даяар
2: за
4: дүүнэр
2: хүүхдүүд
4: дүүнэр болоод ахад уу
2: за
4: хүүхд я даяар баяртай
2: за
4: онцгой нь одоо 70 болоод хара хоёулт бол онцгойд барьж байна.
2: За баярлалаа шүү. Баяртай.
4: За баяртай баяртай.
2: За бас нэг сонсогч юм аа утас залгадаж байна. Утсанд сая. Сайн байна уу?
5: Сайн байна уу?
2: За алтсоо ярьж байна тийм үү?
5: Мөн байна.
2: За чалаарэ ай дуу чалаарэ та.
5: За та нарын бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан дуугаан. За араа дуу хорооноо тавхандаа. За бүхэл малчин тэмэн байна. За сонрын хөний холбоондоо за бүхэл төрөл садам дүүнэр хүүхдээ нүргэн барья.
2: За баярлалаа шүү.
5: Баярлалаа.
2: За бас нэг сонсогч юм аа утас залгагдаж байна. Утсанд сүй. Сайн байна уу?
5: Сайн даа. Сайн байна уу? Өдрийн сайхан халуун өнд идэвхтэй байна.
2: За сайн байлаа. Та сайн байв уу? Утхан ч юм уу.
5: Сайхан дуугаа. За юу нэг юм Монгол араа дуугийн бүх баг шатлт нар даа. Яг л араа дугаан хүлэн авч сонсох бүхэл халуун сэтгэл сонсогч түмэн байна. Нутаг усны өргөнөгийн малчин түмэн байна. Ахтуу төрөл садануудаа өргөн барьж байна. За мэн ч одоо эцэн хорооллох нэ. Мангад настан зоод хайрын гусны эрдэн ногоо настан. За мэн ч өргөлдөн араа дугаа оролцдог. Болон олон сайхан одоо халуун сэтгэл сонсогч түмэн байна. Тэгээд өдрийн энэ сайхан хоёр дугаан өргөн барьж байна. За баярлалаа баяртай.
2: За баярсан шүү баяртай. За тэгвэл миний бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан жахалгын урам ботлын маа нэгдэг урам ботл ариун тунгалаг гэдэг энэ урам ботлыг тав хүндээ хүргэе. Жажалууд уучин нар син дуусна. Мөн ч манай хараа жүгэн байгаан сонсогч цахан гэн утгатай эрдэнэ ногоон алтсан отхон чимэг гэдэг бол эжийн хороо хошуу утгатай вандан нуруу нарын маа тэр сайхан танд нь

Чи сайхан та бүхэндээ жалуудууд чинь нарсын дуусан ариун тунгуул гэдэг нэгэн сайхан орд сардын дуугийн хөргөлээ. Чи мөн чимээ энийх дунай маань. За айлгууд болгоноор за ражуу мэн ражуугийн маань байнгын сонсогч эрдэнэ байгаа вандад нур алтсаа отхон чимиг нарын маань тэр сайхан дандын гүсэлж өгнөл та бүхэндээ хүрсэн гэдэг итгэж байна. За тэгвэл одоо үлдэж байгаа хоёр дахь хаалгын уран бүтээл маань болохоор жалуудууд чинь сүмэн ухаарын дуусан зург шиг гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл байгаа юм аа. Та бүхэндээ энэх уран бүтээлийг хүргье. Зург шиг.

Чоу-чоу. Тэрхэн үндэс сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань одоо энд хүрээд өндөрлөн жаргаж байна. Саяхан болсон манай гадар утсан дээр манай Арай Жогийн банкын сонсогч за Баян Жижиг Хангийн нутагтай утас ирүүлж за миний бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан уран бүтээлэн за бүхэл Арай Жог сонсож байгаа Монгол төмөндөө сайн сайхныг хүсэж хаалсан байгаа юм шүү. Тэгээд танай утсыг тосч амжилсангүй минь уучлаарай. Тэгээд би эндээс таны төлөвөөрөөд бас одоо бүхэл сонсогч төмөндөө таны сайхан тэр дандын хүсэлийг Дандын хүсэлж өгнөлийг бол одоо дамжуулж байгаа юм шүү. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн жаргаж байна. Ая дугаанч хаасан. За Баян Жижиг эрд ногоон мондод нуруу алтасоо отхон чимэг нардаа нь онцгойлон баярлсан сэтгэлээ нь илтгэж байна шүү. Баяр таа.

Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа, чухал жаврын жоргсоног гүнчгий туушлуулан найдваржуулж, өөртөө нисэх 28 намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор шинэ хөгжилтийн ойлголт хүнийг бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар туушлуулан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэвхтэй уулсалчих ба үйлчилж чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулж ард түмнийг дээдлэхийг баримтлая.

Монгол хараазуу нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 38 өдөр гарагийн дөрвөн Орц хотын хамжуучлалын төвөөс сэргэлийн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлдэг сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Жалгаад өнөөдрийн мэдээний нарийн уулганд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ. Домд улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 99 жилийн ой хурц хэрэг ташрамаар 7 дугаар сарын 29-ны өдөр хотын намын хорооны

0: шүүцээ. Орцын чиргийн хуваар тойрхийн намын хорооны 1-р шүүцээ. Лили. Урт хожид 96311 чирэг анги. Хотын өрхийн чиргийн боловсролын суурин газар ба чиргээс халагдсан шир цай шоогийн гэрт хурч. Хотод суугаа чирэг ангийн дарга байлдагчид ба чиргээс халагдсдыг болгоон тохнуулахын хамт. Хотын дөрвөн их удирдах багийн төлөөлөн тэдэнд баярын өдрийн мэндчлэл ба чин сэтгэлийн мэндчлэл хүргэсэн байна. Хотын удирдлага Эрдэн Бэлэг, Чин Жингуан тохнуулганд оролцсон байна. Манай хорооны мэдээ. Ордо хотын намын хорооны шүүцээ Лили, Леонингийн инженерингийн мэрэгжлийн их сургуулийн намын хорооны шүүцээ Цэнсүн нарт эхэлж хийж. Хоёр талаараа сургууль ба орон нутгийн засгийн ордны хамтралч хаган гүнж хэрүүлэх зэрэг явдлын тухай сандан гүнжгэс болцсон байна. Хотын удирдлага Эрдэн Бэлэг, Мявчин хий уулзалтанд оролцсон байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 28-ны өдөр хотын устрын жоблгоны 2026 оны 15-р удааны намын удирдах дугуйлангийн өргөтгөлсөн хурал хуралдсан байна. Хотын устрын жоблгоны намын дугуйлангийн шүүцээ тэргүүлэгчийн Сүүцүй фон хурлыг эрхэлснээ хамт ираа тавьж хотын устрын жоблгоны удирдах багийн бүрэлдэхүүн гишүүд хуралдалцсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүцийн Сижин Пингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал жаврын жүргэснаа ба төвийн чухал хурлын жүргэснааг уламжлан сруулчиж, өртөн засаг хоорондын намын хорооны шүүцийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ван Вэй Жүнгийн манай хотод байцаанс тулд хийсэн хугацаанд их ажлын шаардлага, жич өртөн засаг хоорондын устрын жоблгоны 13-р хугацааны банкын хорооны 17-р хурлын жүргэснааг уламжлан сруулчсан байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 28-ны өдөр хотын устрын жоблгоны намын удирдах дугуйлангийн онол сурвалжийн гол дугуйлангийн 2026 оны 9-р удааны хамтын сурвалжлагын хурал, жичи Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэсгэлэнг сурвалжинд туушдуулах судлан ялцгийн хурал хуралдаж, Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэсгэлэнг гүнжгэ сурвалжинд туушдуулах тойронд судлан ялцж сандаа сулцсан байна. Хотын устрын жоблгоны намын дугуйлангийн шүүцээ тэргүүлэгч Сүүцүй фон хурлын гэрэлтснээ хамт хийрээ тавьж хотын устрын жоблгоны удирдах багийн бүрэлдэхүүн хуралдалцсан байна. Манай хорооны мэдээ ордо Ордос хотын өвчин хөдхийг сэргэлэн эзэмдэх төв, Ордос хотын амтны өвчин хөдхийг сэргэлэн эзэмдэх төв, Үүшин хошууны амтны өвчин хөдхийг сэргэлэн эзэмдэх төв хамтарч Үүшин хошууны төг болгосонд хүм малд чөм халдварладаг өвчин хэцгийг сэргэлэн эзэмдэх тухай мэдлэгийн боловсролыг хийсэн байна. Боловсролт тусгай мэрэгжилтнээс бариуцл өвчин, хулганы хэцэг зэрэг хүм малд чөм халдварладаг өвчин хэцгийг сэргэлэн эзэмдэх тухай үндсэн мэдлэгийг уламжилж, сэдв хариулах хэлбэрээр хэцэг өвчний тухай малчин тратчдын ойлголтыг дэвшүүлж, малчин тратчд бариуцл өвчин ашлаган байцаалт хийсэн байна. Өртөн цэцэг ордны чагүрийн товчлоноо урьдчилан мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны баруун бэхийн ихэнх их хэсэг, домд бэхийн баруун хэсэг, зүүн бэхийн хойд хэсэгт үйлрэх байж баг борон орно. Үүнд Асиагийн баруун бэхийн хэсэг гажир, Ордсын баруун хойд бэй, Хөлөн Борийн хойд бэйд домдас их борон орно. Дээр дурдсан хэсэг гажирт охор хугацаанд ширүүн борон орох, аянга чахлахын чахлах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгал чагуур дагалтна. Домд баруун бэй, зүүн бэйн өмнө хэсэг ба баруун хэсэгт 4-5 дэсийн салиг салиглаж, хэсэг гажирт 7 дэсийн салиг салиглана. Отох шүү ами авахын бүтээн байгуулалтаар номын тансаг нутаг усан чогчилж байх юм байна. Одоо энэ тухай отох шүүнэ хамж уучлалын төвийн сурвалждагч намраагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн. Мэдээг дамжуулна уу?
1: 5 жилийн турш отох шүү Умрад Хилийн ам авахын булуусны байгуулалтыг гүнжгэрүүлж, элтэж асан эсрэгийн жилийн эсрэгэл хажилыг Лавдун баттай өнүүлж, аз үйлсийг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах хүн байгаал ээж өгчөнгүй үжигүүн сайхан үжимжи жургалан ам ахын бодод өөр бүтэмжээр шин цаг үеийн бохирдлгүй хөгжилтийн ханамттай шалгалтын хууц хэрэг шаарсан юм байна. Одоохондоо бүх хөшөөнөө элсэж авсан хэвчээ бол нийт 1200 гарын төмөмөөг даваж, ой шигэ нутг үлчэрийн ам ахын хамгаалалтын сэргээн чуцхыг 452 төмөмөө биелүүлж, муу үсэн элснээ засалт

0: гэдэг нь хэлсэж асууж өөр ашиг нэмэгдүүлэх бол ардын баяжуулах юм бодот ахуй болгон ховруулсан юм байна. Мэдээгээ намжуулдаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хангийн хошуунаа уудам талбайгийн бүжгийн уралдаан явагдсан байх юм байна. Одоо энэ тухай хангийн хошуунаа хамж уучдрын төвийн сурвалжлагч Уран Танахаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн хөтлөгч сайн байна уу?
1: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
2: Тэгээ 7 сарын 26-ны өдөр бол одоо хангийн хошуунаа соёл ба ажилчлалын тов чанас голн эрхэлж хангийн хошуунаа соёлын гэрээс дагтлын эрхлэн явагдуулсан хангийн хошуунаа уудам талбайгийн бүжгийн уралдаан нь бол шинэ ургас нь уудам талбайд хөвжөнтэй явагдлаа. Тэгээд энэ уралдаанд бол одоо бүхчнээ элесэн болгоцудад нийхэн тойргоос хүрэлцэн нэрсэн 12 дугуйлан энэ 200 гарын бүжгийн багтад болоод энэ тайсан дээр өөр өөрийн бүжгийн уур мэрэгдлээн үзүүлж үжигчд болоод хянагтын ташаалд хүрсэн байна. Тэгэхээр уралдааны өчсд болоод энэ тэрүүнд тодорсон 3 дугуйлан ардын жосор хүлэн шагналын хамт ус шилдэг зохион байгуулагч ан урамшуулсан шагналсан байна. Мэдээ юм байна.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отох хошуу Ази Ахуйлын гал сэргилдэж гал унтраах амар төвчнээ хамгаалтанд сайтар үйлчилж байх юм байна. Одоо энэ тухай отох хошууны хамж уучрын төвийн сурвалжлагч Оюн Гогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн.
1: Мэдээгэн дамжуулна уу?
3: Отох хошууны гал сэргилдэж гал унтраах аврын төсөлх их ангийн үйлчилгээ маягийн гал сэргилдэж гал унтраах хасрын тэтгэх шин загварыг хайнс өгчлж уламжлалтаа байж хаалт чигчлэн сайжруулах дахин байцаах ажлын сэтгүүх хийгээс санаачлагаасан үсрэн гарч гал сэргийлж гал унтраах амар төвшнээ хани ажлын дутчийн шиний уудан гаргач ажлын голдгоон хинэн байцаалтаас нарийн оночтойгоор жаан жолооч хасран тэтгэх тийш гооруулах идэлхийн найхгүйч сэтгэлийг дулаачлуулах гал унтраах үйлчлэгээр хараа торны эв төрлийн хутгалдааны жагтлгүүрийн гол цогчийн амар төвшн догтун хөвчлөлтийг хамгааж байна. Мэдээг амжилтаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жилгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай ордны нийгмийн хэрэглэгэнэ жилсээ жижиглэн хулалдсан бүх өртөг 2540 дуушурт хөргөт хүрч түрүү жилийн адлах хөгчний хийгаас жуна 1.3-аар нэмэгдэн бүх улсын домдож нэмэгдлийн хурдчтай төнцсөн байна. Төрөхөн өртөн цэсх хортны сургаан хүмүүжлийн танхимжирэг слаам хүчир хамтран домдод байх сургуулийн сурагчид хандуулсан бүх ортнач нартай уралдааны ажиллагааны хамралтын архийг дарамт бүлэн траасан байна. Хүнд сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арвин Далай, Ажтай, Хинагчи Хас Мөрөн, Ерөнхий Хинагчи Оргил Үнэн. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурлыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг бүргэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Сайн байна уу их мөндөс сонсогчдоор тосготын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг хэлж байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлд.

0: Энэ лжи нэгтрүүлгээр бид ил тод ажлын гогчо болон гээ тохируулж чиргэрийн жавха нутаг жарсан үйлс гэсэн сурвалжлагын улгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулна уу. Хүслэнт отох шүүнээ улаан болгоснаас сайхан талгач янаа хүн 2016 онд чиргээс халагдаж нутагтан бочсны дараа олон ажил төрөлд оролцож байснаа 2022 онд өдөрхөг тралан мал аж ахуйн тусгайдсан хоршоожлыг үүсгэн байгуулж алж нутлах, эдшүүлж боловсруулах баримжаатсан үйлдвэрийн тасгийг ийж бүрдүүлэн нутгийн өхөр ямаа махна сүлжээн дээр борлуулах чамрыг нэвтрүүлж малчин өрөх хоршоожил жах дэлгүрийн хангалгын хэлхээсийг байгуулан орон нутгийн малын махны ажилсын баримжаатсан нэр тэмтгэжсэн хөгжилтийг дайчилж нутаг ботсон жалуучуудын атгал үйлс чогчлох хошууч дагуулагч болсон юм байна. За тэгвэл одоо бид отох шүүнээ улаан болгоснаас сайхан талгаа чанаа хүслэнттэй уцар холбогдож нарийн байдлыг суулжилъя. Юун төрөнд нэвтрүүлгийн чочноо нэвтрүүлгэ даврыг сайн байна уу?
1: За сайн.
0: За ингээд өнөөдрийн сайхан мэндий дэвшүүлээ. Сайн байж яв уу? Сайн сайн. За ингээд та бол одоо чиргээс халагдаж нутагдан бочиж вилэс босгож яваа. Чалуу хүн байгаа. Юуны өрөөд одоо тантаа чирэг байгуулагдсан баярын өдрийн мэндийг урьдчилан хүргэж байна. За юуны өрөөд та чиргийн хооронд байсан одоо өнгөрлөлтөн бидэнтэй хуваалцна уу?
1: За би бол 2014 онд тэрэгд явж 2016 онд аюу хажилтсан байна. Тэгээд тэрвээс хахад ядраая ядраатай за баяртай төбе баяртай цагваса. За би бол энэ хоёр жил дээр бол хариу нариун энэ күчри дийл одоо мо нэг сайхан энэ хоёр жилийн өнгөргөсөн байна. За энэ энэ хоёр жилийн хугацаанд хооронд хариу нариун одоо мо шагнал авч энэ хоёр жилийн сайхан өнгөргөсөн байна.
0: Яг одоо аль чиргийн хооронд байсан бол тухайн үед хаана очиж одоо чиргийн алуу хаажсан бол?
1: За энэ Шанси хотын Шанси
0: Мужин
1: Шанси Мужин 50 хотод байсан.
0: Тийм байна. Одоо 2 жилийн чиргийн алуу хаасан байна тийм ба. За энэ жил одоо чиргээс халагдаж нутаг таан ботсон одоо 10 жилийн ой гэж хэлж болон учир нь одоо 10 жил болж байна тийм ба. Сая хэлж нутаг таан ирсний дараа одоо ажил олж үйлс босгох талаар ямар төсөв төлөвлөгөө байсан бол юу юу хийж өнгөрөв? Өнгөрөлтэй болсон бас ярина уу?
1: Ай. За би бол хараад ирсэн дараа яа тэгээд насаа баг байсан одоо мо ямар ийм төсөв төрлөлт юу яа байсангүй. За одоо тэрөөс байхад холон гэрт энэ холон холон гэрт яа ажилласан одоо энэ койдин энэ айгу ажил дээр ажилласан. Тэгээ тэр үесээр бол сөрхи одоо мо төржсэн одоо юу хийх ойлгохгүй. Тэгээд манай аав юм уу энэ ажил юм уу нэг насаараа хийцэн хүн. Тэгээ манай аав манхор нэг гэлцээ үзэ. За мөө айгу ийм нэг юм хийн үү гэ. За ийм нэг юм хийсэн байна. Манайс 2022 онд за энэ ажлыг эхэлж хийсэн ма. Инхээ эхэлсэн дараа манай

0: одоо нэг ийм нэг юу ийм нэг жихва тавьсан.
1: Төлөвлөгөөтэй юм ба.
0: Аа,
1: уулын бол одоо хоолон гэрийн ажил хийжсэн, за төргөн говлогын ажил хийжсэн. За сүүсүүлдэн бол таны аав малчин хүн тийм ба. Одоо тараалан малаж өхөд ойрцсон юм хүн байгаа тийм ба. Тэгээд бол одоо сүүлээр нь хоршоожил байгууллаа гэсэн тийм ба. За өөдрөхөд тараалан малаж өхийн тусгайдсан хоршоожлыг байгуулсан тийм ба.
0: Аа, юм уу.
1: Яагаад одоо энэ хоршоожлыг байгуулах болсон бол?
0: Тэгээм би бол энэ моёны малчдын ийм багасан юм уу хөдөөд өссөн хүүхдээ тэгээ дагасан юм мэдэнэ энэ манай энэ хөдөөд энэ одоо мо тараар хаадах вэ одоо мо энэ малын энэ тухайгаар бол каташан борлуулд ийлхгүй одоо мо юу мал я одоо өөр гадарын хүн хөнгөнөөр ирээ аваа явуучнаа тэгээд айгаа би нэг нүний нэг бодоо үзсэн үүрээн ингээ хийвэл ямар шиг байх болов уу тэгээ 2022 онд манай улс энэ өдрөхсөн тараалан аз ахын юу гээ байгуулсан байна.
1: 2022 он тийм ба.
0: Аа.
1: За тэгвэл одоо хоршоожлынхан суур бүтээн байгуулалт за эжиг нэлтийн хүрээ хвчээ зэрэг талаас бас танилцуулна уу. Одоо хэдий их тал байтай одоо үйлдвэрийн тасгийн юм уу эсвэл одоо их хөрөөх хвчтэй жигнэлттэй энэ талаас нь ярьж өгнө.
0: За манай энэ суур нь бол манай яг манайд би өссөн гадраа одоо сайхан тал гацааны хөшил баг дуулаанд байна. За энэ манай энэ хөдөөд юм бол 3000 аюу тгшид ирүүлжин талбай яг бас ойсагэн автоматжуу менжин автомат босго барилгал бол 8 руу гарь юу ятма автомат тгшид ирүүлжин талбай.
1: За ингээс одоо нийт бол одоо 3000 гарэ тгшид ирүүлжин метрийн талбайтай энэ дотор нь бол одоо барилга бүтээн байгуулалт нь бол 8 руу илүү тгшид ирүүлжин метрийн талбайтай байх юм байна тийм ба.
0: Мод.
1: За эжиг нэлтийн хүрээ хвчээгээс авч гэлбэл. Хашаан борлуулдаг.
0: Оо. Манус бол голтуул энэ Хөх хот энэ Ордос хот энэ Боту хот хотлоо борлуулж байна. Ордиа энэ Бэжин хот Манусия одоо ихлээд тэндэн нэг одоо мо диан хайсан одоо мо юудиан
1: тусгай дэлгүүр гаргасан байна тийм
0: үү? Оо махан дэлгүүр гаргасан.
1: За тэгвэл одоо жилд бараг хэдийн мал борлуулчихна. Орлого нь ус ямар шуухан байна?
0: За би жилийн бодож үзвэл манус бараг 90,000 гарын айгууд мал гаргасан байна. За энүүн давж гэлү одоо манус одоо мо хүн махи борлуул одоо мо хийсэн одоо мо энэ боожон хийсэн. Аа манус үүрэнэ малаан гаргасан. За энэ ураг параны 20 том 30 том ийм орлого орсон байна.
1: За өөр хүнэ одоо малын махыг одоо боодох юм уу? За алад нийтлэх юм уу? Эдгээр үйлчлэгээ бас хийсэн байна. За жилдээ бол одоо 20-30 төмөн төгрөгийн орлого олд юм байна тийм ба?
0: Мөө.
1: За ингээд малчтаан дайчлаад одоо энэ нэг хоршоожлыг байгуулад бас энэ нэг ашиг орлого олоход хэр их итгэл тавиа тухайн үед?
0: Хаяа тухайн үед итгэл байсангүй аа. Манайд тэнгэр ихэлхэд я одоо мо маний энэ нагай хүн одоо хотодор мо юм одоо мо дэлгүүр байсан одоо мо мал малын маха хотод одоо юм нэг дэлгүүр байсан. Тэгээ энэ хүн бол манайд ханга гадашаан борлуулаа одоо мо одоо хүртэрэд манайс мо ийм мо одоо мо нийлэх зүйл гэнаа.
1: Хоршиж байна тийм ба.

0: Тэгээд нагач бол одоо танд бол ийм жориг өгсөн юм байна. Сүүлээрээ бас одоо энэ борлуулгын зам мөрийг бас олгож шулуутгаж өгсөн юм байна. Тэгэхээр одоо бол хоршоод бас одоо энэ борлуулгын зам мөрийг бол нилээ шулуун болгосон тийм ба.
1: Най тийм ээ тийм. Манус.
0: Тэгээ 19-ийн Малимах бол бүх улсад одоо алдарсан орон нутгийн нэр тэмдэг. Одоохонд мэдээж уучлуур хөгжиж тур сүлжээ түгээмэлцсэн чаг үед таныхан мал тараалгын бүтээгдэхүүнээ борлуулган ямар хөө нэг өөрмөч хэвж агуураар ижигнэж байна. Одоо өөрийн гэсэн нэг ончлог байна уу?
1: Аа энэ манус яг энэ манусын ончлог бол одоо яг сагам манус энэ малчдуудын манус энэ хөдөөд тавьжсэн юм а. Одоо ийм цөлөө мөлөө читээсэнгүй одоо мо яг хөдөөдөр явжсэн мал борлуулдама. Манус бол одоо одоогийн мал гэд яг манусын мал бол тэн яг сахан 2-3 жил одоо мо үүрэнэ тараанда хөдөөдөө тавьжсэн ийм малдууд борлуулна. Тэгэхээр одоо 2-3 сар чидээгээд одоо мо гаргасан малдууд яваа. Одоо мо чим малдуудын манус өмсөн оруулжгүй. Яг хөтөнө малчдуудаас авч яана.
0: Жиа. Яг бол одоо бэлчээрлүүлсэн ийм малын махыг бол одоо бодолж борлуулахар гол болгод юм байна. За бордуур юм уу? Одоо бордоо юм уу? Одоо ээл жилийн таргалуулах аргаар таргалуулсан малын махыг бол хэргэлдэггүй юм байна. Ерөөсөн бол таныхын бол одоо оргоныг за яг байгалийн иймэрх малын махыг бол одоо борлуулахар гол болгод юм байна. Тэгэхээр бол одоо малын махнаа энэ чанар юу бол баталсаар ирсэн тийм ба. Энэ нь бол одоо таны яг ончлог байх юм байна. За энэ нь тухайн газрын орны энэ малчин тараачдад яах гэж үнэн бодод ашиг тус хүртэж байна.
1: Тэр манус бол энэ хүнэд малчдууд одоо миний энэ дээр мал байна одоо манус нэг хуталтаа өгнө үү тэгээ манус илүү хүн одоо мод цоос мөнгөний илүү хүн шиг өгөөд одоо ийм дэмжлэг хүртэж байна.
0: Тэгээ малчдууд бол одоо жахийн маймач юм уу эсвэл одоо айл өрхөр гүнж гэрдэг маймачинд явуулын маймачинд бол өгдөг юм байна. За энэний бодвол таны оршоожилд энэ махыг одоо хангахад бол одоо жах дэлгүүрийн үнээс арай жахан дээгүүр үнэтэй байдаг байх тийм ба.
1: Тийм ээ.
0: Тэгэхээр энэ бол одоо малчдуу нэг бол гэрийн хаан үүдэн дээр найдвартай одоо хурааж авдаг хүн дөгн. Хоёр бол одоо нэгч одоо жахан жах дэлгүүрийн үнээс бол арай жахан үнэтэй худалдаад малчид бол ашиг хүртдэг юм байна тийм ба.
1: Тийм ээ тийм.
0: Та чиргийн боловсролыг хүртэж өнгөрсөн хүн нутагтаан бочиж үйлээс босгон малын махын нэр тэмдгийг ухуулах таавар чалхаа явчихд бас маш олон амжилт болоод ялагдлын өнгөрлөлтөй байх нь лавтай. Тэгвэл одоо чиргийн хооронд хатуу бэрх энэ боловсрол болоод үйлээс босгох зам тулгарсан хүчир бэрхийн талд та ямар ололт төрөгдөл байна? За эдгээр 2 жилийн өнгөрлөлтийн явцад танай шандас жоргийг сорж байсан суугдалтай өнгөрлөлт байна уу? Бидэнтэй бас одоо энэ суугдалтай мартагдашгүй өнгөрлөлтүүдэн хуваалцна уу?
1: За би одоо мо энэ одоо мо гүчөртэй тал бол одоо хойшон одоо мо ухрахгүй одоо мо гэдэг мо өмшөө явуулсан мо юм бодолтой. Тэгээд айгууд би одоо мо сайн одоо сайн ажиллагаа нь бол ядрааж өдрөө тийм бол одоо мо ийм мо энэ үнэн хийгээ барсан дараа одоо мо айгууд одоо мо шиг хүн хараа би энэ одоо юу гэж хэлнэ
0: хүчээр бэрхийг одоо ялан давдаг туулдаг тийм ба.
1: Аа тийм ээ тийм.
0: За тэгэхээр бол одоо энэ их нэг жоргийг баримталж хүчрийг сөрөн урагшилдаг нэг чирэг хүнэ жоргсноо гар тийм ба. Чирэг хүн гэдэг бол одоо бас хүчрийг ялагдлыг одоо хайхардаггүй. За хүчрийн сөрөн урагшилдаг. А тэгэхээр нь бол одоо чиргийн боловсралч гэсэн болно. За аж үйлс эрхлэхэд ч болно. Тийм ба. За аж үйлс эрхлэхэд одоо бас маш олон хүчрэлд тулгаран. За чиргийн боловсралч адилхан маш олон одоо хүчтэй таваануудыг давж байгаад нэг хэр тэнцсэн за чирэг хүн болдог. Үүнтэй адилхан маш олон одоо ялагдлыг давж байгаад нэгэн үйлсийг бүтээдэг. Тэгэхэр нь бол одоо чирэг дээр ч гэсэн адил мөн ч одоо энэ үйлс босгох зон ч адил энэ нэг чирэг хүнэ жоригснагаар хүчрийг сөрөн урагшилсаар бол өнөөд хөрсөн. За ингээд өнөөд хөрөхөд бол одоо бас нэлээ амжилттай. За нэгд бол малчтай ашиг хүртээдсэн тийм ба. Хоёрд бол өөрийн гэсэн эрхэлсэн үйлстэй. А тэгээд бол чаашаа одоо энэ нэ чанаас маш олон амжилт байна шүү дээ. За чиргээс халагдах стийн нөхөр харгалзлын талд тухайн газар орны дэмжлэгийг хэр олсон бэ?
1: За манай энэ чиргээний энэ юунаас бол манай намайг бол ийм нэг одоо мо кошо одоо мо ийм нэг дэлгүүр нийлгсэн гадарийн яа өгд одоо манус дрогнад өгсөн одоо мо сайхан консульт өгсөн.
0: За нэгд бол одоо гажир олгож өгсөн. За тэгвэл энэ дэлгүүрийн бас нээж өгсөн. За нэх нэгтэн одоо бас дотор одоо жасах чимэглэх ажлын бас хариуцж сайхан танд бол бэлэн болгож өгсөн тийм ба.
1: Тийм ээ тийм.
0: За энэ бол дэмжлэг мөртөн одоо танд нэг юмсан тань чоригчул бол байх хэвээр тийм ба.
1: Тийм ээ тийм ээ.
0: Та одоо 90 оны сүүлчд төрсэн байх тийм ба.
1: 95 онд төрсөн.
0: Жиа. Нутаг батчиж үйлс босгож байгаа энэ 90 оноос сүүлэрх жалуучуудын бас нэг дуурал. Жалуу хүмүүс одоо нутаг тань бочиж одоогчлсан тараалан мала жихэн үйлс эрхлэх талд өөрийн гэсэн нэг үжилт бодол байна уу?
1: За
0: жалуучууд одоо гэрхэн одоо нутаг орон доон бочиж үйлс босгох хэрэгтэй бай.
1: Най тийм. Манай одоо би одоо айго им одоо залуучууд одоо сурхан даамар одоо манус одоо энэ холуун дорь айго борлуул яана тэгээ одоо айго холуун дорь айго манене чиргэн энэ талбайгаас манус тэ юм энэ гэрээ өгөхөд жо манус тэгээ одоо мо холуун молуун дорь айго одоо мо чөпөх хийхүү тэгээ
0: бардууд энэ жаман рүүтгэнэ.
1: Сурж байна. Аа, сайн. Аа, сурхан амар шиг өө. Манайс яа сайн сурж байна. Манайс идүүх нь манай энэ 10 сарын энэ цагаан ямагийн гадаашаан борлуулаад ийлээд.
0: За, жалуу хүмүүс бол нэгд бол одоо чоригтойгоор нутаг дамжчих хэрэгтэй. Миний үжилтээр та бас одоо юу гэж бодож байгаа юм бэ лүү? За, жалуучууд нэгд бол одоо тан шиг юм чирэг хүнэ. Жоригоор хүчрийн сөрч нутаг таан одоо жоригтай бочно. Хоёрд бол та сая ярьсан одоо нийгэм чагийн хөгжилтийн алхаатай жогчулж байгаад энэ сүлжээ холбоогоор өөрийн байгаа за сайн шилдэг бүтээгдэхүүнээ бол нэн олон хүн мэдүүлнэ тийм ба. Ийм байхдаар хөрвөл одоо жалуучууд нэг бол нутаг таан бочиж үйлс босгоод ийлэн хоёр бол өөрийн сайхан за шилдэг жийлсэн бол одоо нэн олон хүн таниул дийлнэ. За мөн ч одоо нэн олон хүнийг дайжилж байгаад нэн олон малчин тараачд бол ашиг хүртэй чадна тийм ба.
1: Тийм.
0: Одоо ярангүй үйлс босгох зам мөр тийм хялбар биш байдаг. Үйлс босгосон 10 жилийн турш та маш олон хүчээр бэрх даралт шахалтыг даван туулж ирсэн нь лавтай байх уу? Мөн ч одоо дараачхан алхамд бас адил ус хэл одоо хэлбэрийн энэ нэг олон ариун саад бэрхийг гэрхэн одоо даван туулж мөн ч одоо ийм саад бэрхийг боллоо таны өмнө тавигдсан ш та. Тэгэхээр энэ асуудал та яах гэж хандаж үг санаагаа баримталж ангиж улам энэ нэг үйлсээ дээдэлж мөн ч одоо олон малчин тарааж таан дайчилж ашиг орлого болохоор юм нэг ихтгэл зэрэг байна уу?
1: Хей, ийм ихтгэл зэрэг яг байна. Одоо манусиа талуучууд ийм зэрэгтэй ийм энэ ажлыг хийсэн ма. Тэгээ манусиа улам сайн чирэмэж айгууд нутгийн устдан айгууд энэ малчдуудаан сайн үйл ажиллагааг хийгээ бодоод энэ ажлыг хийсэн. Улмаас ихэл улмаас зэрэг тавих уу?
0: За улам зэрэгтэйгээр за та бас өөрийн дараалан алаад явахын тусгайд сонгоршоод жил дан бол одоо өөдрөх гэсэн нэр хайрлсан тийм ба. За яг энэ нэр шигэн үргэлждэн одоо өөдөөн давшиж за өөдрөхөөр юм болгонд асуулт болгонд шалгалт болгонд хүчээр болгонд бол өөдрөхөөр хандаж хүчээр болгоныг бол даван туулж байгаад нэг олон хүнд одоо ашиг хүртэй. За өөрөө бас энэ нэг үйл сайн дээдэлж өөрийнхөө чам бүрэн бол нэг шулуун болгон гэсэн ийм жориг тавих юм байна тийм ба?
1: Тийм ээ.
0: За. Жангэд танд дахинтаа одоо энэ чирэг байгуулагдсан баярын өдрийн мэндийг одоо төвшүүлж байна.
1: За талархлаа. За би энэ дээрээс манай энэ чиргээ салгадсан найз нар бүхэн найз нартаа за айгуу
0: баярын
1: өдрийг баярын өдрийг баяр хүргэж байна.
0: За баярлалаа. Ингээд өнөөдөр өөрийн одоо ажлын 10-аас жайчилж байгаад манай нэвтрүүлгийн сурвалжлагын хүлээсэнд маш их баярлалаа.
1: Ай.
0: За баярлалаа. Баяртай.
1: Ай баяртай.

0: чаг төрийн чухал мэдээ.
1: Тэгэхэд сая тавханд одоо хүслэнгтийг сурвалж илсэн мөн ч одоо хүслэнгтийн үйлээс сусгасан жам бүрийн тухай сурвалжлагыг хүргэлээ. Жалгаад манай нэвтрүүлэг чаг төрийн чухал мэдээ болон дан шилжиж байна. Жинка тавханд 2 хуаши үлдрийн бох тус бүр 48 төмөн төгрөгөөр арилжаа бүтсэн тухай мэдэнэс дамжуулъя. Гүх улсын үлдрийн бохын үн хаялчаан данх удаа хос Монголд тодорсон байна. 48 төм 1 удаа, 2 удаа, 3 удаа арилжаа тохирлоо. Үн хаялчаан алхаа одоо алах дэсийнх нь дугарх алдат одоо Түмлёгийн Жингэн үйлдвэрийн бох үржүүлэн байжуулах Хижгард компанийн борлуулгын хэлтсийн даамал Цоу Шуугуан одоо догтлсон сэтгэлээ дарж ядан суудлаасан өндөлжин болсон байна. 7-р сарын 29-ны өдөр Улгай хамаралтын оронд явагдсан 7-р хөгжааны бүх улсын үйлдвэрийн бохын танилцуулгаж ичи Хуаши өхрийн үр бүтээлийг гэдэлгэн үжүүлэх ажлын үн хаялчаанд 2 шилдэг үйлдвэрийн хуаши бох тус тус 48 төмөн төгрөгийн өндөр үнээр арилжаа бүтэж бүх улсын үйлдвэрийн бохын үн хаялчих чуглааныг эрхлэн явагдуулсан 7 жилийн туршид анхудаа 2 үйлдвэрийн бох адил үнээр манглайлсан шин тэмдэглэлийг бичиглэв. Үн хаялчааны тухайн талбайд хөрхөгчнөр бэлгэж өрсөлдөн маш хурц ширүүн байлаа. Хэнань Шандун, Өвөр Монгол, Гэрийн Жирэг, Можорно үйлдвэр байжуулах аж ахуйлал болоод тусгай хоршоогоос сонгон хөргсөн 58 шилдэг үйлдвэрийн бохыг үн хаялчин удалдаж, үүнд 56 үйлдвэрийн бох амжилттайгаар арилжаа бүтэж нийт 1724 төмөн төгрөгийн үнэд хүрсэн байна. Үнэ дотор манай улсын биеийн дааж байжуулсан шилдэг үйлдвэр болох хуаши өхөр олны нүдийг эрэхгүй татаж

нийт 49 толгойн арилж явагдсан байна. Хуаши өхөр болон манай улсын биеэн даасан өмчлөлийн эрхтэй шилдэг махны үлдрийн өхөр мөн тэр нь өсөлтөн төргөн тарга ахуйтай сайн махны гаралтайг их зэрэг давуулагтай байдаг. Энэ удаа бид үн хайл чанай манглаад тодорсон сайн үлдрийн бохыг худалдан авснаар манай аж ахуйлын өрсөлдөх хүчнийг чангаруулахад маш ашигтай гэж бодож байна гэж Цоо Шүүгон сэтгэл догтлон хэлсэн байна. Хуаши өхрийг үржүүлэн байжуулсан газар болоод бүх улсын үйлдэр байжуулах гол хором болсны хувьд улгын хамралтын орны махны өхрийн үйлдэр байжуулах ажил 40 гаруй жил хатгуулжилттай урд чамдлыг туулсан юм а. Хамралтын орн нь 1978 оноос эхлэн махны өхрийг эрлэсжүүлж үйлдэр сайжруулах ажлыг эхлүүлж 2021 онд Хуаши өхөр улсын шинэ үйлдрийн хинан тогтоолтыг өргөжтэй өнгөрүүлж манай улсын биеэн дааж байжуулсан шилдэг үйлдрийн махны өхрийн гаралтын орн болсон байна. За одоохондоо улгын хамралтын оронд 3 дугаар үеийн Хуаши өхөр 3-чиг 8 төмөн толгой байж өвөнд гол болох үйлдэр байжуулах талбайд 1-чиг 6 төмөн толгой бий. Одоо улсын дэсийн гололхо үйлдэр байжуулах талбай 2, өөртөө жас хорны дэсийн гололхо үйлдэр байжуулах талбай 1 байж, Хуаши өхрийн тоо толгой бүх улсын гололх сөрөгийн зүүнэ 52-оос дээшхийг хэжилж бий. Бүх улсын анхдагчийн Хуаши өхрийн үрийг чуглуулах өртөөд төгшөөлөн тухайн газрынх нь ойр тойрны газар оронд жилбэр 240 төмөн ширхэг шилдэг ичээл үргийн хангаж холбогдол үхий бүтээгдэхүүн нь нэгэнтэй Лаос улстай гарч тундад улсын махны өхрийн ичээл үрийн гадагш гарах шин шавталтыг биелүүлжээ. 2018 оноос одоо болтол улгын хамралтын орн нь 7 хугацааны бүх улсын үйлдвэрийн бохийн үнэ хайлцаг чуглааныг урагштай эрхэлж 360 бохийг амжилттай арилж ялан арилж авцсан Жосын ерөнхий өртгөн 8000 бөгөөд 31.5 төмөн төгрөгт хүрч үүнд ганц толгой өхрийн хамгийн өндөр үнэ нь 66 төмөн төгрөг хүрсэн удаач бий. Сайн үйлдвэрийн махны өхрийн аж үйлсийн хүрээнд бусдыг мөрдөн дагаж байснаас энэ жиргэчин урагшлах болж голдуу гадаадаас оруулахад төшиглэж байснаас биеэн дааж сайн үлдэр байжуулах болтол энэ хідэн хугацаанаа эрхэлсэн үлдэрийн бохийн үн хайлчихаа чуглаанаа нэгэнт улсын дотоодын махны өхрийн үрийн үйлсийн хүрээнд хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтар эдлэх чухал тавчин болсон байна. Үндэс сонсогчдоо энэ чигийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг үг өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч дугарч яв хэрэнхий хинагч гэрлээ Чингэлд.

0: Ордос хотын хамт үзлүүрийн төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамт үзлүүрийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран төхөдийн сний хол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа таны бүтөл манай хүсэл нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд суу алтан тулгуурын цохоолсон далайн иргэдэр 1-2-1 гэх бүтөлийг хүргэе. Та бүхэн таалан болгоно уу.

Үгүй ер нь би чинь хижээгээс эхэлж хүн хаждаг болсон билээ. Айлгуужуур жаахан байх нь үгүй хүн хаждаг байсан бич. Надад хажагдаж өнгөрсөн хүмүүс гэвэл чичирдгийн дунд ангийн үеийн бичхэн найж, охтыг буйлуулад л байдаг хүйлсэн. Чагаан сараар манайд ч

Тэгээд гэмгүй наадаж байсан гэнт миний тоглоомын сантаасан бол авах. Дандаа өөрийнхийгэн урдаар идчихээгээд минийхий булаатаг эгч. Аавгээжийн хайртай тайдийг өлөх бөмбүүлээ жиргвэй. Үнэндээ бөмбүүлээ энэ хүмүүс дотор орохгүй дээ. Нохой гэдэг чинь нохойл гэсэн үг. Гэвч аавгээжийн бөмбүүлээ ир миний мөхүү, бөмбүүлээ ээжийн сонсноо гэдгийг сонссоор өмсөж өхөрдөхийн харсаар бөмбүүлээ чинь нээр нь авах авах ээж хоёрын баг хүү миний бүл дүүч юм уу гэж бодогдох болсон билээ. Чи хүн байж байхад нохой ахсан бүл дүүхэн юунд хажуу гэж асууж билээ. Юу яах гэж авах ээж бойдон дээр сууж байлаа. Би хажуудан суухаар бодоотал муу нохой хур хар гэд гараас жуугаа тавлаа. Уйлаагүй л дээ. Уур хурсантай урд урдын хүн хажиж байсан торчлого тайгаар нь муу бөмбүүлэг нухаж авангууд өвдгөр нь хужуугийн дарж байгаад морон гол дээр нь хажиж орхилоо. Бөмбүүлэ янгинчл байсан чадланлаа тэр дүмжинг аавгаж аав ээж шуруу бачин утас аваад намайг эмнэлэгт хүрглээ. Галзуурхыг сэргэлэх тарилга ус хийлгэлээ. Эмчин хэлэхээр нэг л зүгээр зогсохгүй гэж байна. Тэгээд энэ хүүхэд яагаад хүн хазаад байна гэдгийг мэрэгжилтнээр үзүүллээ. Мэрэгжилтнээс хоёр хүүхэлдээ өгдөг юм байна. Тэгээд хоёр хүүхэлдээг нь эй хийгээд ви гэж нэрлэлтгээгээд нэгээр нь нөгөөг нь хазуул гэж байна. Хазууллаа. Мэрэгжилтнээр одоо хүүхэлдээгээр нь хатсан болон хазагдсан төрөгдлийг яриулаач гэдэг юм байна. Ёо ёо өвдсөн гэжээ? Хазагдсан нэг нь хэлж байна. Уучлаарай. Хадсан нэг нь хэлж байна. Би өвдөж байна. Хадагдсан нэг нь хэлж байна. Би харин өвдөж байхгүй шүү. Миний шүд мэдрэлгүй болчихсон юм уу? Хадсан нэг нь хэлж байна. Анх алхамд анхаарлын шилжүүлэх ажил илүүхэн хийж байгаарэ. Хоёр гарагт нэг удаа ирж оншилж байх хэрэгтэй гэж мэргэжилтэн тушаалаа. Анхаарлын шилжүүлэх гэж тодорхойлвол хүн хажиг гэж бодох үеэс буюу хүн хазмаар болоход гараа нүргэж үүнээ бусдад мэдэгдэх урт амьсгах арга хүртэл тоолох мэдхийн арга авчил авдаг юм. Мэргэжилтэн дээрч хоёр гарагт нэг хүрнэ. Сүүлээр нь баг сургуульд төвшиж ээж миний өрөөний үүдэн дээр улаан нот шангах хөснөгт нааж өгөхөд энэ өдөр нэгч хүний хадсангүй бол нэг улаан одны хөвхөлөл авдаг болсон юм. Бүр сүүлээр нь би чинь нээрэн хүн хацхгүй болчихсон юм билээ. Хүн хацдаг өвчин сайн болсноос ч юм уу, нас нэмэгдэж том болсноос уу бүүмүүдээ. Тэр үес уурлсаар хүн хацдаг байсан. Харин одоо бол уурлах, баярлах, гомдох, хайрлах, дурлах, ганцаардах, уйтгарлах эсвэл гэв гинт байж байсаар хүн хажи гэж боддог болсон наахгүй. Тэгээд миний өвчин гинт нэг өдөр эргээд дагч гахна. Тийм ээ, гинтэл бүх юм гинтэл болдог юм. Сэргэлэн энэ бүхэн сэргэлэнтэй л холбоотой. Энэ л хүнээс үүссэн гэж хэлж болох мэт бас болохгүй ч мэт. Ажил дээрээ хинтээч гэд алья хошин ярьж үүсгэж дандаа хүн амт нь энийлгэж явдаг хөөрхөн жантай хөвгөлтэй хүн шүү. Бусдын дуртахгүй хүүхэнчүүдийн сэтгэлд бол түүний нууцхан инэмсгэл хадгалсан жарахын шиг нүднээ харцлаа гүйчичгэн. Тэгэхлээр зарим нэгэн бүр далдуур сэтгэлтэй сэм хадгалж сэдэн хаяхын хүлээж явдаг ч хэлдэй. Гэвч энэ нь надад ямар ч нөлөө болохооргүй. Учир нь биелэ сэргэлэнгийн өөл таагдах чавлан энэ сэтгэлийнхаа гүүнээс хуалчна. Долгодуулан самнасан хэлтгансан хар гэж гэнэх нь ганж хоёр содон чахаан үсээ өгдөөч. Чамар хайгийн илвэс суудаг юм. Юу нөхвэй? Би сэргэлэнтэй нэг жил явуулчаад байчихсан юм. Арахгүй дээ. Хэлийхэснэ багдаан хүн хадж хавал аав ээж миний өмнөөс осол хүлээж төлөвөр өгч хүний өмнө намайг салхаасан болоод өнгөрөөдөг байлаа. Харин насанд хүрснээ дараа бол өөрөө бүх зүйлд хариуцах учиртай. Үдийн нэг цаг. Бүшээгийн дутуу татсан багавтур тасалгааны өргөн оронтог дээр 8-9 орчим насны хүү тоглоомд нь ядраад унтсан байлтай. Хажууд нь их бах өнгө жисман бүр адилгүй алтар маанууд хөглөр хэвтэн. Өрөөнд

хүнгүй гэж бодох биж. Үнэнтэй байгальд өрөөг эргүүлж тойруулан нэмжиж хар басу үүднэ хавчаа хүчил төрөгчтэй жидэн тааруулсан шилийн хорог дотор чохомбол жаахан сайргал дээр би хөвтөж байгаа. Би энд яг бүтэн 2 жил болж байна. Арс минь хар ногоон өнгөтэй болчихож. Өндөртүү хангар нуруун дээр минь хав хатуу хайрсан бурхул бөмбөйн тогтжээ. Хүн байхдаа би чин 42-тай л юм санджи. Ясад мэлхийн хавдаан би өтлөө нэгэн болжээ. Ясад мэлхий урт насалдаг гэж хэлдэг бич. Яг 2 жил хүмүүс намайг жилийж одсон гэж бодхоос бич. Энд ясад мэлхий ховлоод хэвтэж байна гэж угт санахгүй 730 өдөр болж байна. Гэрт тэжээсэн ясад мэлхий хэдийл урт наслах билээ. Урт наслаа гэд яах билээ. Хүчил төрөгт чийдэн тааруулсан шилийн хоргыг авчирхаас өмнө би угаалгын өрөөнд тэх угаалгын онгоч дотор нэлээд өдөр амьдарсан. Угаалгын онгоч гэж аль хэжээний уулын бэлтлээн алчхасан нэд. Анх энэ гэрээн янзлан засаж хамаг юмы бэлтгэхэд манай гэргийн их тоож авсан юм. Ууланч бол гэргийн минь ажлаас нь ихэд ядарсан хүн. Харж ирээд энэ дотроо хэвтчихээх. Нэг сайхан амарч хах гэж бодож байсан биж. Би угаасан бачимдуу хүн хэлдэй. Хэрмийн мухар хавдуулж халхлах жишээлэн бүслүүлсэн жижигхэн шаажин пүнстэй хэвтэж байдгүй. Дөрмөн өнгөтэй сууч минь чаншлаад энэ хотын өргөн дардан жээл бодомж. Хөнхөр хаяа нүдгэр ухтргүй хүртэл надад багтаад байгаа юм чинь санагдна. Өргөлж чаг өргөлжлө бачуурж төвчээдж явдаг байлаа. Тэгэхлээр гэргийн минь угаалгын онгоцон доош хөвтчихэж, сүүлээр нь угаалгын онгоцон дотор хөвтөх үнгүй болж, хувцас хунар ухаахсав болчихогт би адилхан бүгчимдэж билээ. Надад бусдаас илүү хамаагүй хөдөн дахин илүү оронжей хэрэгтэй байсан юм. Харин хүсэд байсан оронжей минь энэ бичхэн хүчил төрөгчтэй чийдэн тааруулсан шилийн хорог байжээ гэдгийг жүнгнэж мэдхэн байтугай. Бодоч ч үжээгүй явтал хин нэг нь миний өмнөөс бүгдийг шийдэж гэдэг байна гэж. Бурхан уу, чөтгөрөө би мэдхгүй байна. Миний тэр орон зай хүсэл гэдэг ийм л хэмжээний юм байж шүү дээ. Жаа байж. Би чинь яахлаар ясны мэлхий ховлсон бэлээ. Өрд урдаан жүнгнэж мэдээгүй, бодоч ч үжээгүй гэж хэлэхэд би нэг зүүж үдэлсэн баймар юм. Үүний болж хүм чэжилж байна. Тэгвэл зүүдлэхийн өмнө юу хийж байсан бэ? Бодож олохон болжээ. Хөө, ясад мэлхийгэн сорих гэж одорхон чинээхэн чулуугийн хөвөн утсаар аргамжаад хөлд минь ууж чирүүлнэ. Хөл ялих нарийнхан утас жижигхэн чулуу гэж нэгд нэгээр нь аминд хөрөх аимшиг зүйлүүд байх юм. Яасан ч хүнд нүсэр ямарч гүн шигтгдэг билээ. Би сандарч нуулгүй хэлэхдээ ухтлаа нь айж баг дотроо бүхэн шургав. Ингих тусам миний хүүхийн урам сэргэж нуруун дээр дэлдэж үүжин. Анх хөлс чиглэлсэн жаахан гараар нь хөнгөн тэмтэрч паг пагхын чохилж байсан бол сүүлээр нь наадмын машин алтар маань хубан хурж гар төртсөн айл бүхнөр нь тэлэстэг боллоо. Бурхан минь эсвэл чөтгөр минь намайг яахдаа ингэж тамуулж байгаа билээ. Тэр юу хийчихв? Ээж айлвал нэг л дор их олон юм бодож болохгүй нэ. Хүн байхдаа би чинь юм бодох тутам ухаа сэргэжээд нүд гялалчаад явж хадаг байлаа. Ясад мэлхий болсон чинь баахан юм санав сэтгэв хэхсэр нойр хүрээд ч байх юм уу? Толгой өвдөд ч байх юм уу? Тун чуудаан сэрлээ. Гэгээвчээр ойсон гэрэл цаад телевиз тавьдаг автар дээр тусч байлаа. Хүү алга, эхнэр ч алга. Үүдэн хавчаа өсгөлж хайсан нэх бага угдаашар тэд хоёр мань сургуул байгуулах гэд өглөөгөр яруу сандруу харайлгасны гадарлаа. Манай гэргийн юм хуман данш нэг эвтэй тэгтэй тавьдаггүй. Одоо хүүч дагаад гэж бодхоос дурггүй ч. Хүүгийн минь уншаад хайсан бичхэн хан хөвгөн номч хүсэр думд хэвтээстэй. Ном. Энхэн тарихын дотор журсхив. Би чинь унтахаас өмнө ном уншиж байсан сан. Тэгээд би чинь ясад мэлхий болчихсон.
одоолоо санаж оллоо. 2 жилийн турш юустэй яагаад гэж тарих гашлаглаа. Харин хариултан гинт гараад ирч гэдэг гэж. Юм гэж ингэдэглэг юм. Эрин нэрн угсан хойноонч олддог юм биш. Хайнд нь хайчих, гараад ирчихэн. Хараад байсан манайхын намайг ясад мэлхий болсныг мэдгүй байгаа юм байна. Нэр минь сураг тасарч алга болсох содийн тэмтгэлд орсон. Чагдаагийн хинч эрэл хайгуул хийсэн. Сүлжээ вэ чатарч ягч сачагдсан. Гэргимийн намайг олж авчирсан этгээдтэй бүх хөрөнгө хогчлонд өндөр талархаас очихгүй байсан юм. Эг чахнарч болон болон хөөрхий мануу суултаан нэг хот хороололд амьдарч байсан хэрнэ холоос бараахийн хараад алхатлаа нь удаашруулах зүг чигэн өөр түүлэх мэтэр болохын дотор уулзахгүйгээр өнгөрч гэдэг байлаа. Харин намай алга болсны анхны жилдэр анх эг чи чагийн хуар гаргаж өдөр болгон ээлж халаагаар ирч гэргийг минь тайвширшуулах хүүгийн минь харгалцдаг байлаа. Нэг удаа миний орондох шилийн хорхын дэргэд зогсоод игч буул ах хоёр манай гэргийг оролцуулахгүйгээр болов бүр мэдүүлэхгүй байх урдалдор ховын мөрдөгч хөлсдүүлж төлөвлөгөн шимнэлдэв. Эгчийн таамгаар бол манай гэргийн намайг хөнгөч гисэн тэгэд туяаж хагсан буюу хөлдгөөч гисэн байж магтгүй. Ахын бодлоор бол нэг эмхтэй хүн няаж ганцаараа тэр бүхний хийж дийлэхгүй лав ханилсан сайдсан хамсаатан байлгүй гэнэ. Энэ нь миний ховд ямар их тайдхурл болдог гэж. Эдэн мань надад ямар ч их хайртай юм бэлээ. Миний төлөө юу ч хийхдээ бэлэн байдаг ач. Үүнчлэн надад тайвурших юм адан хүн байхдаа би чинь дандаа нойр дутуу байддаг. Ясд мэтхий болсон чинь зүндэ нь унтна. Унтахгүй бай гэсэн чи бүтэхгүй нойр гэж нүрээд ирнэ. Хэсэн чи сэтгэл жавоох юм бас ариун байгаад одоо надад ясад мэлхий авчив гэд төрүүчээр тэжиж байсан могой гөрвөлэнд өхүүлч гэгээд ээжийн шалж байж ясад мэлхийтэй болсон юм. Энэ нь би. Дэг унтаа сэрэхдээ ясад мэлхий болсон нь сандаг шигээр гэргийг хүү хоёр манч манайхи яагаад гэнт ясад мэлхийтэй болсон нь сэжиг ажигтай юмд боддоггүй. Зүгээр л инхүрийн амтан сарилгаадаг дэлгүүрээс авсан гэж итгэдэг бич. Хүн төрөл хитнэ ой санамжийг хулгайлж хадаг, сольж хадаг, засч хадаг хайр гаргийн хүчс этгээд байдаг гэдгийг би итгэдэг. 2 жилийн өмнө хүү сая 6 настай байсан болохоор намайг элдвээр асарч туйлна. Бэхэд бир бодогт харантаагаар бүтэн биеимэнд бодчихно. Намайг ухаан арилган гэд уснайхан халуун хөйтний ч тэнчүүлж мэдгүй. Заримдаа нь хоол тэжээл өгөх нь мартчихна. Угаасан би өсгүй дааж чаддагтаа л болсон. Хоол хүнэс байхгүй ч яахгүй. Ус умдаар тасархлах хэчүү. Зум бол бас дөнгөчхөн. Хамаг юм өвөл хэчүү. Шалан доороос дулаалах хийж байх болохоор гэр дотор учиргүй хуурай. Усгүй хэд хонон хэч тамдан ундлаа гэсэн дүү. Надаас өмнө тэжээгдэж байсан нөгөө гөрвөлгүй мөн ингэж амдаар нь хатаад дүүрсэн байна. Шилийн хорог минь эхэндээ надад их айнгуртай тавчуу чихүүн санагддаг байсан бол сүулдэн бүр тасчхалсан байдалтай боллоо. Би шилийн хоргоныхон өнчг болон бүрэг сайн мэддэг болсон юм. Олзуурчтай нь эндээс нь гадна бүх юмыг тодорхой харчихна. Ер нь тасна гэдэг ганч хүнээч биш. Бүхэл амтны зан бололтой. Гэргийн минь нэн яруу болжээ. Ажилдаа нь явна, хүүгэн сургуульд хүргэн тасна, хоол бодаа хийн, ховцос угаана. Оройжин хүүхдийн ханд хичээлийг давтуулж дасгалын жолоодохыг хараад би бүр уярж оргино. Тэр намайг санан гүйчиж байгаагийг би дуугаар нь харчаар нь санаа алдах аясаар нь мэдэрч байлаа. Гэвч гэргийн хүү хоёр маань хоорондоо миний тухай ухт ярихгүй бөгөөд хүү ганцаархнаа байхдаа ч аав гэж амлахгүй яах гихгүй. Нэг удаа би шилийн хорныхан яг жахт нь хүү минь амархан олоод үдчихэх талд толгоогоо нь аачхаахад бүлтэтэл шалтв. Бодохдоо би хүн байхад хүүгээ ингэж ширтдэг байсан юм. Хүү минь намайг таньчхах магад гэж гордсноох. Тэгээл л гайхалтай юм боллоо. Хүү зог тосч өөдөөс минь гайхширэн ширтснээр

Ясд мэлхий, чи миний гурван хүслийг биелүүлээд өгөөч гэж гуйхан тэр. Гурван хүслийн нэгд нэгээр шивгэнлээ. Нэгдүгээрт аавы авсан Аня одоо аавы боцаахгүйч гэсэн болно. Хоёрдугаарт манай ангийг сүрлэгий тонилгоод өгөөч. Дандаа хүн дарлаад. Гурдугаарт ээж минь баяртай л байгаасай. Төр байж энэ гурван хүслийн өөр бас нэгэнд хаа нэгэнтэй шивгэнч хэлсэн баймаар юм. Асанж оллоо. Ээжийн хаан тагтэх манжуур шив бурхан дан бас хэлсэн юм дэ. Шинийн хоёрдч би лүү. Тэрвээсээ хүүхийн алгаан хавсархан намчлан мөргөхийг хараад хөх хинээд минь хурч байсан бол одоо жүрх хэмтрэх шиг болов. Тийм ээ. Ясд мэлхийч бас өвдөг жүрхтэй байдаг юм. Нэг ч удаа миний тухай ээжээс нь асуугаагүй. Бас намайг санч вилаагүй болохоор би санаач авахгүй байсан юм. Тэр намайг яагаад өөр анятай хамт яваад өгсөн гэж хэлээд байгааг нь учрыг би харин бодоод олсонгүй. Тэр мөртөө дээр удаа хүслэн аавы авсан наня аавы минь буцааж өгөөч гэж хэлснийг би тов тодорхой сонссон юм. Ангийн хан нэг хичүү хүүхэдтэй дээрүүлхүүлж байдагт нь хэмжээлсгүй жовлоо. Юу ч хийж дийхгүй, юу ч ярьж чадахгүй. Би чинь одоо ясад мэлхий. Ясад мэлхий бол ясад мэлхий шүү дээ. Гэвч ясад мэлхий өвддөг жүрхтэйгээр барахгүй бас гунигдаг, ганцаарддаг, үйлдэг гэдгийг би одоо мэдэж байна. Би үнээр гунигдаж, ганцаардаж, үйдэж байв. Гэвч үүний минь хэнч мэдгүй байгаа нь хамгаас хамгийн харамсалтай, тарчлалтай. Гэргийн минь их бичгийн цаасан дээр шүлгөөн бичиж байна. Тэр усны тухай шүлэг бичжээ. Бичиж дуусаад компьютер дээр нь шивлээ. Шивж дуусаад тэр амантаа аярхан шивнэн унснаа нөгөө норгийн цаасан авч юучгүй жижигдэн уурчхаагаад дээш нь соччихлаа. Намайг ясад мэлхий болохоос өрөд гэргий яагаад вэй вэй хачин ууртай болчходог байсныг бас яагаад өрөөгөр нэг л урж өнгөч хайсан цааснууд хөглөрч байдаг байсныг би энийх нь ойлгов. Гэргий минь одоо тэр цаасаар цас болгон тоогдож байгаа шүү.

эрхэм сонсогчдоо. Манай энэ чагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлтэй. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл шингээсэн тэргэл хинагч дуугарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Жинхэлтэй. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 30-ны өдөр гарагийн 4-н Орц хотын хамжуучдрын төвөөс эрхлэн явагдулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Жалгаад өнөөдрийн мэдээнэ нарийн уулганд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ Домд улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 99 жилийн ой хурчрах ташрамаар 7-р сарын 29-ны өдөр хотын намын хорооны шүүцээ, Орцын чиргийн хуваар төрхийн намын хорооны 1-р шүүцээ Лили, урт хожид 96311 чирэг анги, хотын өрхийн чиргийн боловсролын суурин газар ба чиргээс халагдсан шир цай шоогийн гэрт хурч, хотод суугаа чирэг ангийн дарга байлдагчид ба чиргээс халагдсдыг болгоон тохинуулахын хамт хотын 4 их удирдах багийн төлөөлөн тэдэнд баярын өдрийн мэндчлэл ба чин сэтгэлийн мэндчлэл хүргэсэн байна. Хотын удирдлага Эрдэнэ Бэлэг, Чин Жингуан тохинуулганд оролцсон байна.

0: манай хроны мэдээ. Ортой хотын намын хроны шүүц Лили, Леонингийн инженерингийн мэрэгжлийн их сургуулийн намын хроны шүүц Цэнсүн нарт эхэлж хийж. Хоёр талаараа сургууль ба орон нутгийн засгийн ордны хамтралч хаган гүнж гэрүүлэгч зэрэг явдлын тухай сантан гүнжгэс болцсон байна. Хотын удирдлага Эрдэн Бэлэг, Мявчин Хий уулзалтанд оролцсон байна. Манай хроны мэдээ 7-р сарын 28-ны өдөр хотын устрын зөвлөгөөний 2026 оны 15-р удааны намын удирдах дугуйлангийн өргөдгөөсөн хурал хуралдсан байна. Хотын устрын зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүци тэргүүлэгч Сүүцүй Фан хурлыг эрхэлснээ хамт ираа тавьж хотын устрын зөвлөгөөний удирдах багийн бүрэлдэхүүн гишүүд хуралдалцсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүци Си Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал жаврын жүргэснаа ба төвийн чухал хурлын жүргэснааг уламжлан сурвалжиж, өртөн засаг хоорондын намын хроны шүүци, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хроны эрхлэгч Ван Вэй Жунгийн манай хотонд байцаанстулт хийсэн хугацаанд их ажлын шаардлага, жич өртөн засаг хоорондын устрын зөвлөгөөний 13 дугаар хугацааны банкын хроны 17 дугаар хурлын жүргэснааг уламжлан сурвалжсан байна. Манай хроны мэдээ 7-р сарын 28-ны өдөр хотын устрын зөвлөгөөний намын удирдах дугуйлангийн онол сурвалжлах гол дугуйлангийн 2026 оны 9-р удааны хамтын сурвалжлагын хурал, жичи Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэсгэлэнг сурвалжин туушлуулах судлан ярилцлагын хурал хуралдаж, Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэсгэлэнг гүнжгэ сурвалжин туушлуулах тойронд судлан ярилцж сандаа сулцсан байна. Хотын устрын зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүци тэргүүлэгч Сүүцүй Фан хурлын гэрэлтснээ хамт ираа тавьж, хотын устрын зөвлөгөөний удирдах багийн бүрэлдэхүүн хуралдалцсан байна. Манай хроны мэдээ, ортой Ордос хотын өвчин хэж хийг сэргэлэн эзэмдэх төв, Ордос хотын амтнаа өвчин хэж хийг сэргэлэн эзэмдэх төв, Үүшин хошууны амтнаа өвчин хэж хийг сэргэлэн эзэмдэх төв хамтарч, Үүшин хошууны туг болгосонд хүм малд чөм халдварлагдаг өвчин хэжгийг сэргэлэн эзэмдэх тухай мэдлэгийн боловсролыг хийсэн байна. Боловсролт тусгай мэрэгжилтнээс бариуцл өвчин, хулганы хэжиг зэрэг хүм малд чөм халдварлагдаг өвчин хэжгийг сэргэлэн эзэмдэх тухай үндсэн мэдлэгийг уламжилж, сэдэв хариулах хэлбэрээр хэжиг өвчний тухай малчин тратчдын ойлголтыг дэвшлүүлж, малчин тратчд бариуцл өвчин ашлаган байцаалт хийсэн байна. Өртөн цэсэг хордны чагурын товчоноо урьдчилан мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны баруун бэхийн ихэнх хэсэг, домд бэхийн баруун хэсэг, зүүн бэхийн хойд хэсэгт үүлэрхэг байж баг борон орно. Үүнд Асиагийн баруун бэхийн хэсэг гажир, Ордсын баруун хойд бэй, Хөлөн Борийн хойд бэйд домдас их борон орно. Дээр дурдсан хэсэг гажирт охор хугацаанд ширүүн борон орох, аянга чахлахын чахлах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгал чагуур дагалтна. Домд баруун бэй, зүүн бэхийн өмнө хэсэг ба баруун хэсэгт 4-5 дэсийн салих салхилж, хэсэг гажирт 7 дэсийн салих салхилна. Отох шүү амь авахын бүтээн байгуулалтаар номын тансаг нутаг усан чогчилж байх юм байна. Одоо энэ тухай отох шүүний хамгийн уучлалын төвийн сурвалжлагч намрагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн. Мэдээгэн дамжуулна уу?
1: 5 жилийн турш отох шүү Умрад Хилийн амь авахын булуусны байгуулалтыг гүнжгэрүүлж, элтэж асан эсрэгийг жилийн эсрэгэл хажилыг Абдуун Баттай өнүүлж, аж үйлсийг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах хүн байгаа ээж өгчөнгүй үжигүүн цаахан үжимжиж ургалан ам ахын бодод өөр бүтэмжээр шин чаг үеийн бохирдлгүй хөгжилтийн ханамттай шалгалтын хуудсыг шаарсан юм байна. Одоохондоо бүх хөшүүнээ элсэж авсан хэвчээ бол нийт 1200 гари төмөмөгийг даваж, ойн шигэн утаг үлчэрийн ам ахын хамгаалалтын сэргээн цусхыг 452 төмөмөг биелүүлж, муу үсэн элснээ засалтын норм 185-д хүрч, өнгөрсөн жилүүдийн засалтын өөр бүтэмжээ дахин шинэ тэгтэл гарсан юм байна. Бурдаар байгуулж дараа нөхөрлөх ажлаар дэтгэмжийн орлуулах шинжил ухаанчаар засах тогтч ирж төшиглэн 218 төмөмөө элсгэдсэн гажирах ширээг бүх талаар ширгэж, хам ахын төрөл зүйл нь 2300 малчин төрөв тараачны дайчлан, хоёр шугуй нутаг үйлчэрийн ам ахын тусалт болон хамааралт хамгаалалтад оролцуулж, өрх үрийн дундаж орлогом жил өөр дундаж цаар 3 төмөөс 5 төмөн төгрөг нэмэгдэн элсэж асаж, үр ашиг нэмэгдүүлэх өөрөө ашиг нэмэгдүүлэх юм бол ардын баяжуулах юм бодот ахуй болгон ховруулсан

0: 7 сарын 26-ны өдөр бол одоо хангиг шинэ соёл баажуулалтын тав чанаас гол нь эрхэлж, хангиг шинэ соёлын гэрээс дайцлын эрхлэл нь явагдуулсан. Хангиг шинэ уудам талын бүжгийн уралдаан нь бол шинэ ургасны уудам талад хөвжөнтэй явагдлаа. Тэгээд энэ уралдаанд бол одоо бүх шинэ элсэн болгоцудад нийгмийн тойргоос хүрэлцэн нэрсэн 12 дугуйлан энэ 200 гари бүжгийн багтад бол одоо энэ тайсан дээр өөр өөрийн бүжгийн урам мэргэжлийн үзүүлж, үлэгчд бол одоо хяналтын ташаалт хүрсэн байна. Тэгээд уралдааны өчсд бол одоо энэ тэрүүнд тодорсон 3 дугуйлангийн ардын жосор хөлн шинжлэх хамт ус шилдэг зохион байгуулагч чан урамшуулсан шагналсан байна. Мэдээ юм байна.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отох хөшүү Азиа хөллийн гал зэрэг хилдэж гал унтраах амар төвчнээ хамгаалтанд сайтар үйлчилж байх юм байна. Одоо энэ тухай отох хөшүүний хамж уулсрын төвийн сурвалжлагч Оюн Гогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн.
1: Мэдээг дамжуулна уу?
2: Отох хөшүүний гал зэрэг хилдэж гал унтраах аврын туслахын ангийн үйлчилгээ маягийн гал зэрэг хилдэж гал унтраах хасрын тэтгэх шин загварыг хань сөвжилж уламжлалтаа байцаалт чигчлэн сайжруулах дахин байцаах ажлын сэтгүүхийгээ санаачилгаасан үсрэн гарчээ. Гал сэргийлзээ гал унтрах амар төвшнээ хани ажлын дутчийн шинийг уудан гаргачээ. Ажлын голдогоон хинан байцаалтаас нарлын оночтойгоор жаан жил удчээ. Хасран тэтгэл тийш хууруулах эдлхийн найгуулчээ. Сэтгэлийг дулаачуулахаа гал унтраах үйлчлэгээр хараа торны эв төрлийн хутгалдааны жагтлгүүрийн гол цогчийн амар төвшн догтун хөвчөлтийг хамгаалж байна. Мэдээг дамжуулбаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жилгаад товч мэдээ сонсгоё. Энэ жилийн дөр хагас жилд манай ордны нийгмийн хөрлөгөөний жилсийг жижиглэн хулалтсан бүх өртөг 2540 дуушуурт хөргөт хүрч түрүү жилийн адлах хөгжлийн хягас жуна 1.3-аар нэмэгдэн бүх улсын домдож нэмэгдлийн хурдчтай тэнцсэн байна. Төрөхөн өртөн цэсх хортны сургаан хүмүүжлийн танхим жирэг слам хүчрэх хамтран домдод байх сургуулийн сурагчид хандуулсан бүх ортнач нартай уралдааны ажиллагааны хамралтын архийг дарамт бүлэн траасан байна. Хүнд сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арвин Далай, Ажтай, Хинагц хас мөрөн, Ерөнхий Хинагц, Оргил Үнэн. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань арааджуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.
2: За самбач хану эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. За энхүү Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж байгаасаар эхэлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн, тэгвэл энэ нээлжийн нэвтрүүлгийг манай найруулагч Шүртэй хамтаа хөтлөнгөж идэх болно.

За манай баян сонор нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр ам бол бидний анхаар өштэй мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос хуваалцдаг байгаа.

Одоо та бүхэндээ манай радиогийн нийлэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа дэлгөөний байраас холжи. Тэгвэл манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд дэлгөөний 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох шууны улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945 дунд дэлгөөний байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудаар үсэлгээд автамжийн байраар хүрч байдаг. Дарэх, явгш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгоо балгасанд FM 87.5, шарилдагт FM 103.4, олжж балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнши балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жаргалант балгас, Дугуй тал балгас, Балган балгасанд FM 103.8, Шөжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэн Манх, Инквид FM 106.4.

Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо ордосхотын хамж уучлуурийн төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж байгаа сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сунар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдийг анхааран сонсъё. За юун төрөнд одоо манай улсын амьхын хамгаалалтад илэрхий үр бүтөмж олж байгаа талаар их мэдээллийг санардуулъя. Тэгвэл амьхи байгаль орчны яман ойрын өдөр сони мэдээ нийтлэх хурал хийж манай улсын голдлоготой амьхын хамгаалалтын байдлыг танилцуулсан байна. Тэгвэл амьхи байгаль орчны хамгаалалтыг үнэлэн шалгасан байдлаас үзвэл Улсын дэсийн 452 хамгаалалтын орны дотор 236 нь ул шилдэг, 211 нь сайн, 5 нь хертэнчиж, шилдэг сайн норм нь 198-ийг 9-д хүрсэн байна.
1: За тэгвэл гол болох байгалийн хамгаалалтын орны ам ахуй үргэлжлэн сэргэж байна. 187-ийг 1-ийн хамгаалалтын оронд жирлэг амьт най тоотолгоо үргэлжлэн нэмэгдэж, 176-ийг 5-ийн хамгаалалтын оронд жирлэг амьт най тархалтын хэвчээ өргөжж байна. Ам ахуйн системийн чанар чинсаа үргэлжлэн сайжирсан байна. 197-ийг 3-ийн хамгаалалтын орны газрын гадарх дээрх усны чанар шилдэг дэс төвөрч, 185-ийн хамгаалалтын орны амьд үдсийн тоо хэмжээ нэмэгдэж, ой шугуй, тал нутаг, нуг газар зэрэг ам ахуйн системийн хамгаалалтын сөргөх ажил үргэлжлэн ахиж, бүс нутгийн чанарлаг хөгжилтөд бат бэх ам ахуйн түшиг тулгуур хангаж байна.
0: За тэгвэл одоо ам ахуйн системийн үйлчилгээний чадвархи үргэлжлэн чангарч, 189-ийг 4-ийн хамгаалалтын орны амьтан ургамлын төрөл зүйл зохиох хэмжээгээр нэмэгдэж, 167-ийг 7-ийн хамгаалалтын орны ус хөрснө байдал үргэлжлэн сайжирч, 174-ийг 6-ийн хамгаалалтын орны нүүс төрөгчийн давхар эсэл шингээх хэмжээ нь дээшилсэн байна. Тэгвэл ам ахуйн амар төвчнээ халахвч үргэлжлэн бэхжиж байгаа. За хөхнөр төвдийн өндөрлөг болон Бөөжин Кенжин Хөбэгийн ам ахуйн хамгаалалтын орны шилдэг сайн норм жуунай жууд хурч хатан голын урсгал дагуу орон жуун хойт орон хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн ам ахуйн хамгаалалтын орны шилдэг сайн норм тус тус жуунай 99.3 жуунай 99.1 жуунай 98.6-д хурч Чинлийн нуруунай ам ахуйн хамгаалалтын орн болон далай танкс далайн хөвөнөө хамгаалалтын орны шилдэг сайн норм тус тус жуунай 97.7 болоод жуунай 97.1-д хүрсэн байна.
1: За тэгвэл манай улсын ам ахуйн хамгаалалтын орны амьт нургамлын төрөл зүйл зохих хэмжээгээр нэмэгдэж байна. За тэгвэл мөнхөө манай улсын ам ахуйн хамгаалалтын орны ус хөрснө байдал бас үргэлжлэн сайжирж байна. Үүнээ дагуу одоо ам ахуйн хамгаалалтын орны нүүрс төрөгчийн давхар эсэл сингэх хэмжээ нь бас үргэлжлэн дээш

0: хэлж байгаа юм байна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо бид бас өдөр тутмын амьдралаас ахуулаад амхын системийн энэ нэг чадварыг сайжруулах талаарх ажил болоод хамгаалалтыг улам сайн атгах талаарх ажлуудыг зөвчүүлж хийх ёстой тийм.
0: Тийм. За үүнд бол одоо хамгийн гол нэг нь бол энерги арилгах тийм ээ.
1: Тийм.
0: За энерги ихэж арах юм уу? Одоо нүүрс төрөгчийн давхар эсвэл одоо хэтрхий гадагшлуулснаас болоод одоо дэлхийн бөмбөрчиг дулаарж байна. За умраат мөсөн далай. За тэгвэл өмнөө төлийн төвийн одоо мөсөөл ихээр хайлж байна.
1: Аа.
0: За энэ нь одоо бүр аймах үед бол одоо нөлөө үзүүлж мэдэн.
1: Тийм. За тэгэхээр амхын хамгаалалтын ажил гэдэг зөвхөн нэг улс орон нэг хов хүнд холбогдох юм бишээ. Харин бүхий л бөмбөрчиг дээр амьдарч байгаа хүмүүст холбогдно. За бүхий л улс орон, газар орон бүр холбогдно. Ингэхлээр одоо ил улсынхан ч гэсэн өөр өөрийн арга авчлалын дотор амхын хамгаалалтын ажлыг бол атгаж хийж байгаа даа.

0: Тэгвэл манай улсын сугаал ардын хэрэглээ болоод бодисын гүйлгээ бол нэмэгдсэн байна. Дундад улсын бодисын гүйлгээ болоод худалдан авах холбоот хурал 2-ын өдөр энэ оны дээр хагас жилийн бодисын гүйлгээний хамаатай тоо баримтыг нийтэлсэн байна. Тэгвэл сугаал ардын хэрэглээ болоод бодисын гүйлгээний хэрэгчээ шаардлагаас үзвэл энэ оны дээр хагас жил байгуулга нэгж болоод сугаал ардын бодисын гүйлгээний ерөнхий өртөг уян хатан чанартай нэмэгдэж сүлжээн дээрх арилжаанд тулгуурлах хэрэглээ шилдэгжүүлэх жах дэлгүүр өргөжих зэрэг идэвхтэй шинж тэмдэг илэрсэн байна.
1: За тэгвэл одоо сугаал ардын хэрэглээ болоод бодисын гүйлгээ бол ажмаар сайхан нэмэгдэж байгаа юм байна.
0: Ер нь одоо хэрэглээ болоод бодисын гүйлгээ бол одоо хоорондоо шууд харьцаа холбоотой тийм ээ. Сугаал ардын хэрэглээ нэмэгдэхтэй зэрэг бол одоо ирангүй бодисын гүйлгээ бас нэмэгдэнэ. Тэгвэл одоо чинь одоо сүлжээ холбооны арилжаа бол сүлжээнд дэрх арилжаа бол одоо их идэх хитэй хөгжсөн цаг. Маш ариун хүмүүсийн хэрэглээ бол одоо сүлжээгээр дамжиж явагддаг.
1: Тэгэхээр ч одоо сүлжээн дээрх арилжааны нэг тулгуурлах идэв хийжэл жаа тэгвэл хэрэглээ шилдэгжих байдал жагтлгүүр өргөжж байгаа байдал за жагтлгүүр өргөжих гэж байгаа байдлаас авч хэлвэл одоо юу бүхэн бараг сүлжээнээс авч чадах болсон тийм за мөн ч одоо хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлага хэрэглээ бас олон янзын болж өргөжсөн
0: тийм
1: хүмүүс их олон жилийн шин сүүн жилийг хэрэглэх болсон туршиж үжих болсон. За тэгэхээр ч одоо энэ хэрэглээний сонголтоос болоод одоо энэ бодис хэрэглээний нэг бодисуудын
0: гүйлгээ
1: бол сайжирж ирсэн. За мэдээж энэс бол одоо бас олон ажил төрөл бас дагаад
0: тийм
1: өрийнсэн амжилтлын хүчнээ олох байх та.
0: Тийм. Ер нь одоо сүлжээн дээрх арилжаа гэж хэлвэл одоо төрөлжилийн хувьд бол одоо маш олон байдаг. За ямар ч төрлийн бараа бодис одоо хэр тэнцсэн төл хөрвөл за хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлаганд тохирсон төл хөрвөл одоо бүр сүлжээ холбооноос бол авч дийлэх хэмжээнд хүрсэн. Тэгээд одоо бодисын гүйлгээ бас маш хөгжил сайтай. За ингээд бодисын гүйлгээнүүд бас маш хурдан. За ингээд хэрэгжилж болохын үлдэн, за хэрэгжилж болохгүй бүчүүлээд явна. Санаанд хүрснийн үлдэн, санаанд хүрэхгүйг нь бучаагаад явуулна. За ингээд хөдөө тосхны одоо сүлжээний хэрэглэгч хүртэл сүлжээний арилжаа хүртэл бас маш ингэж өөрийнхөө оронжтой хөгжиж байна.
1: Одоо бол хөдөөгийн энэ одоо сүлжээний борлуулгын хамгийн чиг бол гачаан дээр ирээд байгаа шүү дээ.
0: Тийм.
1: За төргөн үргэлт бол гачаан дээр болно. Тэгэхэр чинь хүмүүст бол их
0: дөгөн болно. За тэгвэл бас хөдөө тусгын хүн юм уу одоо бидний аав ээжийн хүмүүс юм уу одоо ингэж сүлжээн дээр бараа бүтээгдүүн ахтаа нь одоо энэ картаны тийм ээ одоо ингэж тоо чогоон хийхтэй нь одоо ухааны нь олдгүй юм уу хийч чаддгүй юм уу гар гүйцэтгэл хийч чаддгүй юм уу ингэж ийм байдал бол бас байдаг. Энэ үед бол одоо WeChat-аар тусгайл нь одоо нэг сүл одоо нэг холбоо байгуулчихад одоо бараа бүтээгдүүнээ танилцуулж ингэж сүлжээний арилжаа хийж байгаа хүн бас байдаг. За миний бараа бол одоо хэдийн мөнгөний бараа. За ийм чадах хүйтэй. За ийм ажлуудыг хийж болно. За энэ үед одоо сонирхолтой бараагаан худалдаж аваад одоо сунгаж аваад мөнгө өртгөөний бол одоо шууд гачааныхаа тэр арилжаа хийж байгаа хүнд явуулчихвал их дүгэн байдаг.
1: Тийм. Тэн дээрээс нь одоо бараа нэрчвэл танай бараа ирцээ гэдэг
0: чинь бараага намнуу тийм.
1: Тэр нь бол одоо яг бас яг энэ тоочоо хийж чадгүй хүмүүс юм уу? Жахан ойлголт дутуу шиг байвал одоо бүр сайхан шийдвэрлээд өгч юм байна.
0: Ер нь одоо энэ сүлжээн дээр арилжаа маймаа хийхэд нэг бол одоо бараа тосч авдаг хаягаан бичнэ. За хаягаан өөрчилдөг юм уу? За эсвэл одоо тоочоо хийхэд одоо аль картаны тийм ээ сунгаж хэрэгэлдэг юм уу? Одоо мөнгөтэй картаны яаж одоо энэ сүлжээ холбооны тоочоо хийхэд хэрэглүүлдэг юм уу? Ингээм мэт жижиг сажиг их ариун одоо гар утсан дээр гүйцэтгэдэг ажлууд бол байдаг да.
1: Тийм. За тэгэхээр ч одоо яг энэ бараануудыг чуглуулад худалдаж байгаа, холбоо байгуулад худалдаж байгаа хүмүүсийн хувьд авч гэлбэл их олон хүмүүс бол таныг итгэж байгаа. Одоо энэ хэрэглээг итгэж байгаа иймэрхүү хүмүүс байж байгаа. Үнэнхүү танай тусламж хэрэгтэй. За энэ үед бол одоо барааны шигшилтийг сайн хийж өгөх нь бол хамгаас чухал байдаг
0: тийм. Тийм, ёстой ч үү.
1: Та одоо энэ сүлжээний орчноос олон янзын барааг харьцуулж үзэж хамгийн хямдхан мөртөө хамгийн чанар сайныг гаргаж өгөх ёстой тийм. Зөвхөн үн ханшийн одоо дарсан доор юм уу? За эсвэл одоо голоос нь олох энэ нэг ашиг орлогын хувьд өндөр юм уу? Иймэрхүү бараа сонгоод чаашид одоо эдгээр хүмүүсийн хэрэглээд нөлөөлөхөд хүрвэл бас одоо
0: хичүү болно да
1: тийм. За өөрийнхөө итгэлийг халдна. Мөн ч нөгөө хүнд авчих гэвэл үнэн хэдэн мөнгөөн жараад нэг жоох юм авахуд бас чанар муутай юм иржүүл хинч гэсэн дургу болчих шүү дээ. Тийм.
0: За тийм бараа хэрэглэнэ бас нэг юу байдаг? Одоо дутагдaltaй тал гэж хэлэх үү? Одоо бидэн бол одоо олонхи бараа бол одоо 7 өдрийн дотор бол одоо нөхчлгүйгээр шилтггүйгээр бол бачааж дийдэг. Тийм бараанууд бол олонхи доо одоо бараг бочаах боломж бол бага байдаг. Учир нь ерөн өнөртгийн ховд бол одоо тийм өндөр биш ээ. Одоо өдрийн өдөр тутмын амьдралын хэрэглэнэ жижиг сажиг жийлүүс тэр жийлийг одоо хүнээ гар дамжаад тэр хүнээр жахаалаг хийгээд авсныхан дараа за энэ бараа бүтгүй байна бучаа гэхэд хөрвөл тэр дунд нь одоо энэ ажлыг хийж байгаа хүн давч хэлвэл их ариун ажил ирэн да.
1: Тий. Бучаах гаргүй ч гэл энэ.
0: Тийм.
1: За бараагаан бас бучааж шалгаж аавн явуулна гэх олон ажил таарна да. За тэгэхээр одоо ер нь хэрэглээ хийхтэй хүмүүс маань өөрийнхөө хэрэгжээ шаардлаганд тохирсон хэмжээгээр хийнэ. За тэгээд одоо олон шинжилгийг сайн шинжилж судалж үжиж ягаад хэрэглээ хийнэ тий.

0: Тэгвэл одоо жалгаад 15 дугаар 5 жил эхэлснээс нааш өвөр Монгол аж ахуйн одоо энэ тогтооны дунд ахилттай болохыг ахиулж байгаа талаар их мэдээллийг санартуулъя. Тэгвэл одоо аж ахуйн эргэлт ерөнхийдөө тогтуун байж шин шилдэг сайн тийшээ урагшлах хандлшул илэрж байна. За өртөн цэс хорны намын хорооны эдийн засаг аж ахуйн хороо 2026 оны дээр хагас жилийн өвөр Монголын аж ахуйн эргэлтийн үр бүтэмжийн тухай дүгнэлт хийсэн байна. Тэгвэл дээр хагас жилд аж үйлсийн хувьсалд түргэсэх зэрэг олон давхар өрсөлдөөнөөр өвөр Монголын аж ахуйн эргэлт ийм сайн үр бүтэмж олсон нь бол хэлбар бус байж байгаа. Ер нь үр бүтэмжийн ард одоо үүргэлэл хариуцлага байгаа. Тэгвэл 2026 оноос нааш орон даяараан бол ерөнхийлөгч Ши Жинпингийн өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жааврын жоригснаг гүнж гисрүүлчин төлөшлүүлж өртөн цэсэг хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хинамгай найдваржуулж аж ахуйн эргэлт хөдөлгөө хүчнийг ховруулах тумд ахилттай болсон байна.
1: За тэгвэл бүтэмжтэй хэрэгцээг бол өргөдгөөж аж ахуйн их талыг тогтворжуулсан байна. Өвөр Монголын аж ахуйн нэргэлт ерөнхийдөө тогтун байж хөдөн бүлэг тоо баримтыг бол анхаарах чухалтай. За тэгвэл 6 сарын дунд чултал бол бүх орных нь 2026 онд чухал их төрөлжүүлээ 3668 хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж ерөнхий бэл оруулалт нь 3-4 төмөн доншуур төгөрөгт хүрч оноо төлөвлөгд төмөн доншуур төгөрөг гари одоо бэл оруулахар төлөвлөж төрөлжүүлийн ажиллагаа нэхлүүлж сөргөөсөн норм нь нэгэнт 190-90-ээс дээш тул хүрсэн байна. За тэгвэл 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бол Өвөр Монгол улсын дотоодын жуулчлагчийг 1775 төмөн хүнуудаа хүлээн авч адил хугацааныхаас 186.9-ээр нэмэгдсэн. За тэгвэл улсын дотоодын жуулчлагчдын бүх зарлаг 124 дөнгөшөөр төгөрөх тул хүрч адил хугацааныхаас 185.27-оор нэмэгдсэн юм байна.
0: За тэгвэл дээр хагас жилд Өвөр Монголын гадаадад гаргасан машин чахлагааны үйлдэхүүн, тариалгын бүтээгдэхүүн, үндсэн органик химийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг 186.9-ос 118.2-ийн нэмэгдлийн хурдчийн хэвчээнд байж бөөм таварын гадаадаас оруулсан хэмжээ адил хугацааны хаас бол 128.6-аар нэмэгдсэн байна.

0: За тоо баримтаас сүжүүл өвөр Монголын аж ахуйн онгоцын лавдуунаар хол аялах үйлдвэрлэгийн логогийг бол олж харж болно. Тэгвэл 2026 оноос нааш өвөр Монгол бүтэмжтэй хэрэгжээг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өргөтгөж худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн жах дэлгүүрээр гол удар дамж болгосон бүтэмжтэй бэл оруулалтыг найдваржуулахыг ахиулж хэрэглэх хөгжих тусгай ажиллагааг хэрэгжүүлэн дотоод хэрэгжээг нэмэгдлийн шин орон зайг өргөтгөөсөн байна. Тэгвэл одоо дундад улсын чөлөө тарилжаана төршилтийн орныг үүдэн байгуулахаар хөдөлгөөр болгон гадаа тарилжаана найжийн тойргийг бол бас өргөтгсөн байна.
1: Тэгвэл хүнд их хэчүү байдлын өмнө одоо бүтэмжтэй хэрэгцээг өргөтгөх нь аж ахуйн нэмэгдлийг тогтворжуулах, хөгжилтийн уян хатанч нарыг чангадгах, бүтчийн шилдэгжүүлэхийг ахуулахад өргөн дэлгэр бөгөөд алс хэдийн идэвхтэй нөлөөтэй байж байгаа. Бэрх замын явж байгаад бол туулдаг дотоод гадаад хэрэгцээг өргөтгөж, өвөр Монгол аж ахуйн их талыг тогтворжуулахад бол тасралтгүй хөдөлгөх хүчин нэмэрлэхээр чирмайж ирсэн байна. Энэх чирмайлга нь өргөн олон жах дэлгүүрийн нэгжлэлтийн гол чөгчийн бэл оруулж, үйлс босгох идэвхжилийн улам нэг алхам хөгжөөж, ардын бэл оруулалтыг тогтворжуулсан байна. Дээр хагас жилд бүх орны ардын бэл оруулалт нь дээр жилийн адилах ухааныхаас бол одоо 8-2-оор нэмэгдсэн.
0: Энэ хүү чирмайлга нь ардын амьдралын хэрэглээг тогтворжуулсан байна. Дээр хагас жилд бүх орны хижгаар тоогоос дээших нэгж амтос идэнэ төрлийн таварын жижиглэн борлуулсан хэмжээ дээр жилийн адилах хугацаанаас 124-4-өөр нэмэгдэж ховчс хунар шахаа амалах нэхмлийн төрлийн таварын жижиглэн борлуулсан хэмжээ дээр жилийн адилах хугацаанаас 108-аар нэмэгдсэн байна. Энэхүү чирмайлга нь гадаа дарилжааг тогтун болгосон. За дээр хагас жилд Өвөр Монголын барааны арилжааны гадаад оруулалт гаргалт бол 1314.6 дуншуур төгрөгдөхөрч дээр жилийн адил хугацаанаас 129.3-аар нэмэгдэж нэмэгдлийн хурдч нь бүх улсад 6-дугаард орсон байна.
1: Энэх чирмайлга нь бас GDP-ийг тогтворжуулж чадсан байна. Дээр хагас жилд Өвөр Монголын орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг төм 2810 дуншуур төгрөгдөхөрч дээр жилийн адил хугацаанаас 104.5-аар нэмэгдсэн. Бүтэмжтэй хэрэгцээг өргөтгөх эрс шуурхай жоргоор өрлөө үдшийг тэмчин хөдөлгөх хүчнээ хөрвүүлвэл Өвөр Монголын аж ахуй тогтуу нэмэгдлийн хүчрхэг ихэ идэвхтэй хүчнээ олж чадсан байна.
0: За тэгвэл чоо шин уралдааны жамыг нээж чоо шинэ хөдөлгөөх хүчин төргөн буж гарсан. За тэгвэл Өвөр Монголын аж ахуйн хөгжилтийн түүхэн дээр энэ бол нэгэн чухал явдал болгон дамжиггүй. Тэгвэл 6 сарын 18-ны өдөр одоо ерөнхий бэл оруулалт нь 42.46 дуншуур төгрөгийн Өвөр Монголын 10 дугаар жургуус онч өндөр хүчтэйлт ажиглан хүргэх шугам далдаас Өвөр Монголын баруун хэсэгт хүрэх 1000 кВт-ийн ховьсмол гүйдэлт ажиглан хүргэх инженер барилга эхэлсэн. За энэ бол одоо Өвөр Монголын анхдагч элсэн чөлөөний шин энергийн суурнаа гадагш хүргэх зам болох Өвөр Монголын баруун хэсгээс Бээжин, Кенжин, Хөөбэй хүрэх одоо 800 кВт-ийн наагур чаагурхийн иймэрхүү онч өндөр хүчтэйлтэй тогтмол гүйдэлт ажиглан хүргэх инженерийн тулгуурлах чанартай төрөлж ил болно. Чухал гэж байхын утга нь гэвэл одоо энүүнээр л чухсах юм биш юм байна.
1: Тийм. Тэгвэл хоёр нэвтэрх зам бол ашиглалтад орсны дараа аж үйлсийн хэлхэнэ ихнэ болоод эцсийн аж үйлсийн бэл оруулалтыг 390 дуншуур төгрөгд ажилж нэг том гарын ажлын байр хангаж тэрүүнээ тоног төхөөрөмж үйлдэх хайн химжиж журж төлөвлөгч зэрэг хүрээндэх 100 гарын аж ахуйлалд хологдож шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шин үүдэлт болоод аж үйлсийн шин үүдэлтийн гүнжгий уусалчлыг ахиулж шинч нарын үйлдвэрлэлийн хүчний тасралтгүй буй болгож чадсан байна.

0: За тэгвэл хатан голын бодисын бус соёлын нөв амтад хэдэнэ найр эхлэхээр байж байгаа. За тэгвэл хатан голын бодисын бус соёлын нөв амтад хэдэнэ найр бол 7-р сарын 31-ний өдрөөс 8-р сарын 14-ний өдөр болтол Ордос хотын далд хөшүүнэ бүрээн мангаж жуулчлалын оронд бол хөр хөгжин таявагдахаар байна.
1: За тэгвэл одоо тухайн талбарт 5 их гол уулгаар бүрэлдсэн 15 жилийн ончлогт ажиллаж ичээ. Жуу 20 гаруй жилийн бодсон бус соёлын өвийн дөрөл жилийг бол төвлөрүүлэн үжүүлж хатан голын өнөр амт бүхий амтд хидэнийг жуга чагсдад амсуулж дунддын соёлын эд шидийг олонд гайхуулах болно.
0: За энэ хуучхааны тиймэд 7-р сарын 31-ээс 8-р сарын 14-ний өдрийн хооронд хэрвээ одоо далад хөшүүнэ бүрээ мангаж жуулчлалын оронд хөрвөл одоо энэ их амтад идэнэ найртуул оролцож болох юм байна.
1: Тийм. За тэгвэл одоо бодсон юм бас соёлын өвийн одоо төрөл зүйлийг бас төвлөрүүлэн үжилж байгаа. За амтад идэнэ төрөл зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр одоо хөр хөгжөнтэй байж байгаа. Тэгэхээр яг энийрэнд хэрвээ одоо Ордос нутгаар ус бодсон бус соёлын өвийг улам сайн ойлгоё гэвэл
0: тийм далд хөшөөнэ бүрээн мангаж жуулчлалын оронд хурж очиарай.
1: За ингээд төрж авсралээ.

Жаргах чагт сэрэмж хэрэгтэй. Жавах чагт хатуу жил хэрэгтэй. Эрүүл биеийн эс асарваас уу, өвдсөн хойноо гэмшин. Эрүүлийн хүсвэл өвчин хичгийг урчлан сэргийлж гээ.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

Жаа, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.

0: За одоо үргэлжлэн өнөөдрийн мэдээ мэдээллүүдийг анхаарч үзье. За тэгвэл одоо ойрын өдөр Хөбэйгийн Гуанд өндөрлөсөн 2026 оны бүх улсын биеийн тамирын уламжлалт ончлогт сургуулийн хүнд хөнгөн биеийн тамирын холбоот уралдаанд бол одоо ачтай маань алтан медаль хүртэж одоо хүмүүстэй баярын чимээ дуулгаж ирсэн
1: тийм.
0: За тэгэхээр одоо Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн Хараад дундад сургуулийн өндөр нэгэн сурагч ажтай бол 53 секунд 57-гийн хэр бүтэмжээр эрэгтэйгийн U18 дугуйлангийн 400 метрийн хэрсэг харайх уралдаанд бол манглайлж Өвөр Монголдон жалуучууд багчуудын хүнд хөнгөн биеийн тамирын уралдааны алтан медалийг бас нэг нэмэрлсэн байгаа. За хэрсэг харайна гэдэг нь бол одоо манай эндхийн
1: саад давах
0: хэрэгтэй. Саад давахыг хэлдэг
1: тийм.
0: Саад давах уралдаан гэж ойлгож ус болно. За энэнд бол одоо алтан медалаар медалгасан байна.
1: За хамгийн гол нь бол энэ нь одоо бүх улсын тийм ээ.
0: Тийм.
1: Бүх улсын одоо уралдаанд бол манглайлсан.
0: Тийм. За энэ удааны уралдааныг одоо дундад улсын хүнд хөнгөн биеийн тамирын нийгэмлэгээс голлон эрхэлж Бээжин, Тянжин, Өвөр Монгол, Лёнинг зэрэг 17 можорон хотын содон жалуучууд багчууд бол оролцож хурц шүрэн өрсөлдсөн байгаа.
1: Иймээс бол уралдаан нь бол одоо маш хурц шүрэн явагдсан. Учир нь одоо 17 мож орон хотын шилдэг содон жалуучууд багчууд оролцсон болохоор одоо өрсөлдөө маш ихтэй, өрсөлдөө маш хурц болсон тийм.
0: Тэгэхэд
1: ажтай маань одоо шийдвэр туралдаанд одоо 2 дугаард орсон тамирчнаас бас тэг чиг 5-7 секунд үрдэж одоо өөрийн навьяас мэрэгжил болоод сэтгэлийн тамираа нь сойсон байна.
0: Тийм. За, ер нь бол одоо хэрсэг харайлтын шин одон гэмэгдсэн 16 настай ажтайгийн хувьд авч хэлвэл энэ бол одоо өнөө жилийн хувьд 3 дахь алтан медаль болно тийм.
1: Тийм, тэгмэртэн одоо 3 дахь бүх улсын манглай байж байгаа.
0: Тийм.
1: За, бүх улстай манглайлна гэхээр одоо энэ хэр бүтэмж бол одоо маш сайн хэр бүтэмж.
0: Тийм. За тэгвэл одоо дээр хагас жилд явагдсан дундад улсын хотын жалуучууд багчуудын хүнд хөнгөн биеийн тамирын судчлалын уралдаанаа чөнчин дэх хуваар уралдаанд бол 2 алтан медаль гардсан байгаа юм. За бас тэгвэл одоо 16 дугаар хугацааны бүх

0: Улсын тамирын чуулганы шалган турших уралдаан 60 метрийн хэрсэг харах уралдаанд бол дэдэлсэн байж байгаа.
1: Ер нь одоо хэрсэг харах уралдаан буюу одоо сад авах уралдаан бол 60 метр байдаг.
0: Тийм тийм. За ингээд үжихлээ одоо өнөө нэг жилээрэн бол ажтай мань энэ хэрсэг харах уралдаан тамирын чуулганд оролцох ажиллагаагаан бол ер нь жогсоогоогүй.
1: Тийм, идэх үед оролцсон. Тийм, зөвхөн дээр хагас жилд 3 удаа оролцсон байна.
0: Тийм.
1: 3 удаа бүх улсын манглаа уусан.
0: Тийм, мэдээж ус нээс дараагур олон уралдаанд бас хүлээлттэй оролцож байгаа ах та.
1: Тийм, мөнх одоо үүнээс хойш их болох гэж байгаа уралдаан дан бас маш сайн шилдэх хэрэг бүтэмж болох байха.
0: Тийм. Яг хэлвэл одоо 2024 оноос 2026 он болтол ер нь Хөх хотын бэйн тамирын чуулганы 400 метрийн хэрсэг харах уралдаанд бол 3 жил дараалан манглайлсан, 3 жил дараалан уралдааны тэмдэглэлийг эвдсэн. Өөрөөр хэлвэл өөрийнхөө бүтэмжийг өөрөө эвдээд яваад байна гэсэн.
1: Тийм, 3 жил дараалаад өөрийнхөө хэр бүтэмжээ нь өөрөө бол шинтгэгээд ирсэн. За маш авьяаслык тамирчин.
0: Тийм. Тэгэхээр ч одоо хэрсэг харалтын одон болж байгаа юм байна.
1: Тийм. За насны хувьд ч гэсэн маш бага 16-ын настай. За аж таны хувьд бол одоо ирээдүйн маш сайхан гэгэн сарвал байна.
0: Тийм. За тэгэхээр одоо тамирын хөдөлгөөнөөс жухтаж шинтарч хойшоон суудаг хүүхдүүд байхад бас тамиртан ийм хүн авьяастай хүүхдүүд
1: бас байдаг.
0: Байдаг.
1: Тийм.
0: За тэгвэл одоо яг ийм нэг сайхан тамирын авьяасыг бүрдүүлсэн хүүхдэд хүмүүжүүлж гаргахад гэрийн ахмад бас юу бодож юу хийсэн бол тийм. За энэ талаар бас сурвалжлага байж байгаа.
1: Тийм.
0: Энийг бас одоо сонсогч олондоо санардуулнаа. Ер нь бол одоо яавал ингээд тамирт бахтай болсон байна уу? Гэр бүлийн талаас бас хэрж иргээр нөлөөлсөн байна уу?
1: Тийм.
2: Энэ хэрсэг гэсэн юм ийг ч та одоо ямар дортой дотор байна уу? Одоо мөн энэ 400 м хэрсэг даах энэ Орланд бас одоо энэ бүх улсын шанар олжсэн юм аа. Бүх улстаас мөн төрүүлж магнал байжжээ. Одоо тэр Хөвэй Мажин Куаншанд очиад нөгөөдөө уралдсан юм аа. Тэр Орланд очиад мөн одоо магнэлж төрүүлжээ. Одоо тэр урланд бол би 53.57 секунтээр энэ 400 метрийн энэ хөрсгийг гүйж харааж. Одоо энэ өнөө бол одоо миний хамгийн сайн хэр бүтэмж ороод байна. Гэвч миний үчигээр одоо энэ зөвхөн миний нэг өнөөг үеийн нэг дурсамж бол үлдээж юм а. Гэвч миний үдил харилц бол өнөөр жогсгоо юм а. Улсын нэгдүгээр зөвхөн тамирчин болохоор чармааж байна.
3: Чи чилгийн модон дотор одоо гадна зам дээр одоо боловсрсон гээд ажил байхгүй. Яг тэр тусгай тэр тамины талбарт одоо боловсрсон бат байна шүү дээ. Урдаар өнөж ихсэн. Тэр үсэд бол бас одоо юу гэж хэлдэг бас энэ хүүхдийн тэр энэ чадж хөнө тэр мөрөгжлийн хэв бол тийм сайн биш. Гэхдээ одоо би өөртөө мөж энэ бат нэг админ өдөр бас намд ураач ур бат нэг жоо ерэн тийм ба ийм бэлдлээ болж магадгүй гэсэн нэг юм бас үсэж хийжээ. Одоо чи чомод энэ чөндөд бүгд бас энэ цогоро зургадгаар ох чанаа буин тамирын цогоранд болсон. 110 м-ийн тэр хэрсгэ дагуурдаа зургадгаар орсон. Энэ 2001 он төгсөж их сургууль төгсөж ирэв. Батнаа дагуурдаа болсон юм байна. Тэгээд одоо тэр чинь бол одоо нас явсан гэж хэлэм үү? Уралдаан одоо боловс төр тим шиттэндээ биш яас болоод бас хугаас их дугаар орсон байна. Тэг чиг тэг хоёр сэхүн дараа хэчраад их дугаар орсон юм байна. Яг одоо миний энэ нэг одоо энэ хэвний юм нэг ямтрал нэг боловсрлыг болж их одоо хүчирдэлтэй бас хэв баяма тийм сайн биш. Өдгөр одоо хүл гараа хугаж энэ хүчир бүрэгшлийн амсж өнгөрсөн боловч санаандаа нөхтөл тийм нэг нь одоо хэр бүтэмж олохоо уучраад би энэ нэг хүүтэй холсон уучраад надад нэг багаас нь ирээд нэг одоо өөрөө нэг гүйцэтгэж дийхгүй өнөх хүсэл мөрөдлийг энэ хүнээр баг бүлэгч хүүхэн бодлоо одоо өнөж хийх юм аа өнөх хүнээр боловсрол
2: тамирын төрөл олон болоочаад би аавны хаан энэ боловсрч ажирсан энэ төрөл зүйлээ ямар ийм боловсрыг гэсэн санаа оржээ. Тэгэд миний аав бас одоо яг багаас надад ингээд нэди дагуулад гүйнө бөмбөг чахна наадна олон жилийн тамирын хөдөлгөөд оролцжээ. Мөн одоо уулын мөн ямар олон нэ тамирын хөдөлгөөнд оролцож үржээ. Бүгэч энэ яг энэ юмыг бол миний аав хэдэн жил боловсрж гарч иржээ. Имаас одоо аавынхаа өнө мөрөгдлийн одоо уламжлалын төлөө одоо энэ боловсрсан юм аа. Тэгэхээр бас энэ юм бас үнэн дуртай.
3: Би бол ердөө бас шаардлага өндөр мөр мөртөө маш чанга. Өнөө нүүрэн дөрөв гэж одоо аа миний одоо болж энэ шүү гэсэн майкт ингэж болж одоо махтдаггүй. Дараа удаагийн жирэлтээс дараа удаагийн харалтаас бас нэг жив энэ шүү гэсэн майкт би өргөж одоо ингэж шаардгаа. Гэхдээ дотор мор бас бием бием бас мөдөрнө басаа. Гэхдээ нүүрэн дөрөв гэж одоо ингэж махтж ярих бай. Тэр юртэ мөр шаардж бол өндөр.
4: Чи уусан тэмэрч юм болохоор энэ ажтны боловсруулалтыг ер нь уусан атхад ирж байгаа юм
3: ба. Оо тийм оо одоо энэ 10 м болоо 400 м-ийг хөрслөхөө гэх шиг байна. Яг туслахын мөрөгжил байгаа нь тараа. Энэ мөрөгжлийн хэвд бол би нийтэм өөрөө атгах тараа. Одоо яг тэр гүйг тэр чадварын хэвд бол одоо манай СН нэж даглаад боловсрч байна. Одоо бүр ажлын чөлөөгөр энэ ч дээ. Өдөржин дэрийн одоо боловсрох тим зам бий да. Зөвхөн би өөрөө ажил боосны дараа одоо хөө одоо хөчөөр боосны дараа өнгөд мөр одоо гэрэн жорон гэр өдрийн цаг ашиглаж байгаа гэж боловсрох гол дүн чийж байна.
4: Ата өнөөдөр зэрэг ажилтнаа сайн боловсраад явуул. Таны одоо хүснмөрөө зэрэг ажилтнаа ямар уруулаан дээр тэр уруулаа чиний сэтгэл ханддаг болов.
3: Одоо яг тийж аавал чи алт металл мөнгөн металл олж ирэх гэсэн тийм шаардлага тийм өндөр үгүй. Мөн одоо голдуу нэг өнөг нь цаг үедээ шүү дээ. Өнөг насны үедээ одоо олог ёстой хэрэгцээ олж хөрн. Тэр нэг төгшлөл болж хэнэ гэсэн шаардлага шүү дээ. Одоо яг үнний хадвар бацаа чи жаавал тэр нэг нь юм болсон ашруу. Одоо нүм болоо өннөг жамаараа нь одоо улсын нэг дугаар төсөнд ямар ч нэ хэрэг мөө олно. Өннөг болмор шиг их бүтээ сургалт үзэгдүүл одоо үнний хадвар миний хүсэл бас бүйлэгч хэнэ.
0: Зэ. Ачтайгийн хувьд бол одоо ямар орчинд боловсрогдсон гэснийг бол одоо энэ сурвалжлагаас олж сонсож байна да тийм.
1: Тэгээ ажтайгийн өнөөдрийн энэ сайн хэр бүтэмж хоёр үеийн хүмүүсийн чармайлаг.
0: Тийм.
1: Орсон.
0: Амика мөрөөдлийг дагаж өөрөө бас дур бахтай болсон.
1: Тийм.
0: За ингээд одоо аав хүү, аавын найж ийм олон хүмүүсийн хамтын чармайлгаар ажтай манаас их өндөр бүтэмжтэй явж байгаа юм байна.

0: яг тухайн үеийн шилтгаанаас одоо өрөө
1: шархатснаас болоод тийм ээ.
0: Одоо яг бертснээс хойшоо өөрөө бол биелүүлж атгаж явж чадсангүй. Тэгээд сүүгийн кампай дээр энэ мөрөөдөл нь биелчих болоо гэсэн бодлоос байгаад байсан юм байна. Тэгээд одоо багаас нь дагуулж хүмүүжүүлсэн юм байна. Тэгээд нэг жил нь бас их их ончлогтой сонстлоо. Ер нь бол нүүрэн дээр нь

0: зааж явахд нь суур тавина гэж их ариун жилд дотроо өвдөж исэн ч гэсэн гатурхаж ханддаг.
1: Тийм.
0: За тэр улмаараа хүүхдүүд нь бас биеэн даах чадвартай болж өсөж бойддаг, нийгэмдэр өөрийн гэсэн хөл улаан олдог.
1: Тийм.
0: За тэгэхээр ямар нэгэн жил дээр ч гэсэн энэ нэг одоо монголчуудын уламжлалт сургаан хүмүүжлийн жил бас дагалдаад яваад байна да.
1: Тийм.
0: За тэгээд ажтайгийн хувьд бол одоо аавын мөрөөдлийг тээж өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг бас биелүүлж явж байгаа багч ажилгачуд. За тэгвэл хожим хойштоо бас энэ тал дээр улам илүү амжилттай чармайлга гарганаа гэж бас ярьж байна. Гэвч одоо тийм ээ яг ингээд одоо нэг үр дүнгийн хөөцөлдөх биш
1: тийм.
0: Харин өөрийнхөө хамгийн өндөр түвшинд өөрийгөө өөрөө даваад дийлжээвэл одоо амжилтанд хүрэлээ гэсэн тийм.
1: Ачтайгийн хувьд бол одоо өвөр Монгол оронд бол одоо ачтайгийн бараг өрсөлдөгч идэхэд бараг үгүй болсон шиг байна тийм. 3 жилийн хувьд бол одоо 3 жил дараалаад бүр манглайлаад ирсэн. За одоо бүх улсын манглай бас болсон байна. Одоо үүнээс хойш хожмын хожимдоо одоо энэ талаар бас үргэлжлэн одоо давших ийм орон жай бас ачтайгийн хувьд бол бүрэн байна.
0: Тийм. За мэдээж одоо ачтайгийн хувьд бол аав нь ийм мэрэгжлийг сайн мэддэг. За аавын конвейн бас метр 90.
1: Тийм.
0: За хүүн ч гэсэн одоо ааваас нь дэмий дутггүй өндөр үжигдэж байна. За нэгд бол биеийн нөхцөл бол байна. Хоёрд бол сургаан хүмүүжлийн нөхцөл бүрэлдээд байна.
1: Тийм.
0: За ингэхлээр одоо энэ талаар одоо тамирын талаар улам чааштай хөгжих орон зай бол бас их байгаа да.
1: Тийм. За тамирын талаар одоо сайн хэрэг бүтэмж болоход одоо авьяас чухалтай, авьяас чухалтайгаас гадна бас боловсрал хатуу боловсрал, чармайлга. За тэгвэл одоо удаан өдөр жужаан хоногоор ингэж одоо баримтлах.
0: Тийм.
1: Бүх зүйл бол бүр одоо холбогдож байдаг.
0: Тийм. Юу нэгэнд хүрнэ, юмар нэгэн үр бүтэмжийг бүтээнэ гэхэд чаг мөч орхоор барахгүй, чармайлга, баримтлал, за одоо суралчлах, жориг юу бүгд хэрэгтэй шүү дээ, арга самбаа гэдэл, оюун ухаан гэдэл. Тэгэхээр ч одоо ачтайгийн хувьд бол энэ хүсэл мөрөөдөл, жорилтынхаа төлөө чармайж явж байгаа энэ нэг байдал нь бас нэг олон багчад хүүхдийг одоо жалуучуудыг дайчлах баг.
1: Тийм.

0: Жай тэгвэл одоо үргэлжлэн уус төрлийад дундад улсын жуулчлалыг дэлгэрүүлэх ажиллагаа явагдсан талаарх мэдээллийг сонсгоё. Тэгвэл ард одоо уус төрлийн Шиднигийн нисгэлийн буудлын олон улсын агарын аяллалын өртөө наасарт таа сайн уу дундад улс жуулчлалыг дэлгэрүүлэх ажиллагаа явагдсан байна.
1: Тэгвэл Сиднейд суугаа дундад улсын жуулчлалын хэрэг эрхлэх газрынх нь одоо банкин холбооны олон улсын Австралиагийн Хуваар банк, Өвөр Монголын өртөн жасаг хорны Аражуу телевизийн Топчоо, Өвөр Монголын өдрийн сонины хороо, Өвөр Монголын мүзийн хүрээлэн зэрэг олон нэгжтэй хамтарж байгаад одоо 7-р сарын 13-наас эхлээд Сиднейгийн нисгэлийн буудлын олон улсын агарын аяллалын өртөөнө асрын одоо Аинждийн нисгэлд гарах бүсийн 40 электрон хүшгэн дээр дундад улсын жуулчлалын гол сэдв тухуулгын уулгыг бол одоо ижил алхамаар нэвтрүүлсэн байна. Жанкед ухаагуулгын зург нь бол одоо тухайн газрын цагаар өглөөний 4 цагаас шөнийн 12 цаг болтол бол ээлжлэн нэвтрүүлэгдэж олон улсын жуулчны анхаарлыг бол татаж эхэлсэн байна.
0: Одоо энэхүү ажлын талаар танилцуулсныг үзвэл одоо Шиднигийн нисгэлийн буудлын олон улсын аяллалын өртөө Аинждийн нисгэлд гарах танхим нь өдөр бүр одоо 2-2 төмөөс 2-6 төмөө хүн удаагийн иймэрхүү олон улсын хилээс гарч орох одоо Аинждийг хамарч яддаг юм байна. За Аинчд нь Австралиа, Шинзланд, Америк, Канада, Япон, Корея зэрэг бас тэгвэл одоо Жүүн өмнөд Азиа, Европ төв зэрэг олон улс болоод гажар орноос ирж явдсан байна л да.
1: Тийм тийм. За тэгэхээр бол одоо маш олон улс орно. Одоо аялчин жуулчин бол одоо Шиднейгийн одоо олон улсын одоо нисгэлийн буудлаар бол гарч ордог. За тэгээд тус удааны ажиллагаа нь бол та сайн уу дундад улсаар бол гол сэдвэн болгож дундад улсын Австралиагийн одоо жуулчлаг садад хандуулсан 30 өдрийн виз аквай төрийн бодлого болоод дөгм тоочоо хийх төрийн бодлогыг бол голдлоготай ухаагуулах юм байна. За ингээд Өвөр Монголын байгалийн өнгөж юмж түүх суйл зэрэг жуулчлалын нэх байдлыг бас төвлөрүүлж дэлгэнэ.

0: зүлэх юм байна.
1: За Шиднид сууж байгаа дундад улсын жуулчлалын хэрэг эрхлэх газрынх нь илэрхийлэхдээ тус удааны ажиллагаа нь одоо ил хамтралж байгаа нэгжийн эх баялагын дагуулга гэвэл Гүйчэд бадруулж хамжилчин дэлгэрүүлэх хамтрал хүчнийг бүрдүүлж дундад улсын жуулчлалын төрөл тэмдгийн Австралиагийн жах дэлгүүрдэх дамжуулгын үр бүтэмжийг улам нэг алхам өргөтгөөж дундад улсын гадаадаас ирж жуулчлах жуулчлалын чанар сайтай хөгжилтийг ахуулахд бол хов нэмэр үйлчлэгийн төлөө байж байгаа юм байна.
0: За энэ удааны ажиллагаар тийм ээ одоо Австралиагийн Сиднейгийн нэсгэлийн буудалд бол одоо та сайн уу дундад улс гэхэд жуулчлалыг дэлгэрүүлэх ажиллагаа бол явагдаж байна. За энэ дундаа бол одоо манай улсын нийл газрын судан сайхан аялал жуулчлалын өнгө хүмжийн газар буюу одоо аялал жуулчлалын онцлогтой зүйлүүдийг танилцуулахын дагуу манай өвөр Монгол орны тийм ээ одоо байгалийн өнгө хүмж төөх соёл зэрэг одоо жуулчлалын нэх баялагийг бол одоо төвлөрөнгүй дэлгэж харуулах юм байна. Мөн ч одоо өвөр Монгол он одоо Австралиад танилцуулах одоо Сиднейгийн нэсгэлийн буудлаар өнгөрөх аялчин жуулчланд танилцуулах бас нэг сайхан одоо ажиллагаа болох юм байна.
1: Тийм тийм. За тэгэхээр ч одоо энэ нэг удааны ажиллагаагаар дамжаад их олон улсуудад бас манай өвөр Монгол орныхон жуулчлалын ажиллах, соёл түүхийн байдал, байгалийн өнгө жимж гээд одоо олон зүйлийг бол таниулах ийм нэг арга авчлыг авсан байна.
0: Тийм.
1: Мэдээж одоо ойрын хэдэн жилийн хувьд авч хэлвэл өвөр Монгол орны жуулчлалын ажиллагаа бол одоо маш өргөн дэлгэр хөвчөөтэй чанарлаг болсон.
0: Тийм. Олон жилийн арга хэмжээ авч газар орныхоо нончлог шинжийг одоо харуулах гэж одоо их ариун одоо ажлыг бол одоо чармайлттай хийж байгаа.
1: Тийм. За одоо энэ саадгүй тоочоо хийх тийм. Энэ бол одоо бас маш чухал зүйл л дээ мэдээж мөнгө сольж орж ирнэ гэх юм байхгүй.
0: За гадаадын хүн бол одоо манай дундад улсын энэ саадгүй тоочоо хийх буюу одоо тоочлсон тоочоо хийх. За энүнд бол одоо маш дуртай байдаг. Энийг бол маш таалдаг. За ер нь одоо гадаадын хүнөөс дундад улсад ирж ажиллаж амьдраад одоо нутаг ургаан бочиход одоо дундад улсаас та юу гээд авч явмаар байна уу гэд асуу суулжилсан тэм суулжилгнууд бас байдаг. За нэг бол одоо дундад улсын одоо тоочоо хийх энийх мэрэгжил. За бас нэг нь бол одоо өндөр хурдчид одоо хурдны төмөр зам. За тэр нь бол бас маш хурдан байдаг. За аялал хийхэд маш дүгэн байдаг. За бас нэг нь бол одоо бараа гүйлгэнэ хурдч. За ямар нэгэн бараа авахд одоо хөдхөн өдрийн дотор гар дэрчин хүрээд ирдэг.
1: Одоо 3-аас 5 хоногийн дотор бараг ирчдэг. Уул нь бол бас 7 хоног байсан.
0: Тийм тийм.
1: Одоо бол 3-аас 5 хоногийн дотор бүр ирчдэг болсон. За тэгэхээр дүгм тоочоо. За бараг үйлгээ. За тэгвэл одоо бас нэг үес хэлтрүүлэх.
0: А тийм.
1: Энэ бас хүмүүсийн анхааралд хүрч байгаа. Нэг ч одоо нэднээс эхлээд одоо дундад улстай үес хэлтрүүлэх талаар хэлэлцээ явуулж байгаатай газар орон бол олон болсон л
0: тийм. За одоо үес хэлтрүүлч бол одоо бас маш ариун гар гүйцэтгэлээ одоо хийхгүй дөгөн болно.
1: Тийм тийм. Одоо яг жуулчлалд авч хэлвэл нэгч дөгөмтүүд болсон тийм.
0: Тийм тийм.
1: Мэдээж жуулчлал гэхээр чи одоо тийм олон өдөр хоногуудыг зарчуулж чадгүй.
0: Тийм.
1: Ирээд бочхын хооронд бас ингээд үес авах тал дараа бас хэд хоногийн ажил гараад ирвэл их хчүүлдэ
0: тийм. За зарим улс орнд бол одоо 2 жууд 40 цаг дарын 10 өдрийн одоо үес хэлтрүүлдэг ийм төрлийн бодлого бол авч яддаг. За зарим улс орнд бол одоо 30 өдрийн үес авахгүй ийм төрлийн бодлогыг бас хэрэгжүүлж байгаа юм байна.
1: Тийм байна, тийм байна. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг энхөө өндөрлөж байна.
0: За бидэнтэй хамт байлчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай араа жуугийн бусуу дуулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
1: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
0: Төрөө баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь

шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дий тоглоом шанглын мөнгөн 9 жүн төмөн төгөрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дий тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жүн төмөн төгөргийн электрон үзүүлгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шанглалт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн цагаар 17.
1: Ордос хотын хан жүч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: арадио наадам
1: арадио наадам

За сайн байна уу эрх мөндөс сонсогчдоо та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан гайлхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний 90 хэлсэн арааж байгаас эрхлэн явагдуулж байгаа арааж удам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 30 бэлгийн уларлын 6 сарын 17 гаригийн 4 болж байна. Би бол энержи нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа, шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянахч дугаржав, ерөнхий хянахч Гэрлээ Чингэлтүү.

За, радио наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдрийн хооны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдаг. Ингээ тав их маань нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож аваарай. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

0: Чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
1: За, Ордос хотын чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай хотын чагуурын урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол тунгалаг байснаа үйл шин. Маргааш өдрөөр ихэнхий хэсэг газруудаар бага бороо юм уу? Аянгат бороонтой, баруун хоноос 2-3 дэсэн салхитай. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол үүлэрхэг, отох хошуу, отхийн өмнөд хошуунаас бусад газруудаар бага бороонтой, өмнөөс 2-3 дэсэн салхи салхалж байснаа баруун хоноос 3-4 дэсэн салхитай. Жалгаадэл хошуу тархиудын чагуурын байдлаас дамжуулъя. Хявгач тархиуд бага бороонтой 19-29 градус, дүншин тархиуд бага бороонтой 20-28 градус, шагжин болгосонд бага бороонтой 22-33 градус, шин болгосонд бага бороонтой 20-31 градус, улаан болгосонд үлэрхэг 18-31 градус, олжж болгосонд бага бороонтой 20-31 градус, галуут болгосонд бага бороонтой 21-33 градус, Алтан ширээт болгосонд бага бороонтой 19-32 градус, Шажаван болгосонд бага бороонтой 20-33 градус, Хявгач тархиуд бага бороонтой 19-29 градус.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон
2: бэлгийн сараа тусга болон эхэлж байна. Ингээд сонсогч юм уу цохол уудлаа уцаанд басъя. За сайн байна уу?
3: Сайн байна уу? Ариун танаас халуун мэд төрөж байна.
2: За баярлалаа. Хариу мэндийг хүргэж байна. Эрдэнэ нөгөө орж яхан байна да.
3: Муу байна.
2: За өнөөдөр өөр мөчлөлийн утгыг тайлж байна шүү.
3: За чадгалтай юм уу? Өөртөө
2: одоо юу ч гэсэн утас холбогдсон юм

0: чин чадах чадахгүй нэг оролдож үзэн да.
1: Аахаа, тай сарахгүй, туул сарахгүй.
0: Та юу ч гэсэн тоолаад үзэн да.
1: Аа,
0: за. За, ингэж яана. Сэтгэлийн хэр шингэсэн юм.
1: Энэ одоо яаж харуулах?
0: Энэ одоо ямар утгатай үг вэ?
1: Ямар юм ч вэ?
0: Сэтгэлийн хэр шингэсэн юм.
1: Яа за энэ чи чадах юм уу? Сэтгэлийн хэр.
0: Хэр хэр хэр.
1: Хэр яа?
0: Мхм.
1: Гоо цагарах нэг юм уу?
0: За дараа нэг нь сүүл хураах.
1: Сүүл хураах аа.
0: Аха.
1: Энэ төсөл хураа сүүлтэн нийлсэн төгөөслөө гэсэн.
0: Аа яг тийм шүү дээ. Та бол одоо энэ сэдвний ухааны нүүл нэгэнтэй ойлгоцсон байна. Сүүл хураанаа гэж хэлдэг нь одоо амьтны сүлийг очиж хураах гэсэн үг биш шүү дээ, тийм ээ. Цаанах утх нь болохоор за энэ нэг ажил явдал нь бол дуусах чигдэн хүрсэн, төгсөх чигдэн хүрсэн, тийм ээ. За сэтгэлийн хэр шингэсэн юм гэдэг нь одоо ямар утгатай вэ? Сэтгэлийн хэр шингэсэн юм.
1: Ирээн гоохгүй гэсэн шээ.
0: Биш шүү. За дараа нэг нь гал дээр тос нэмэх.
1: Гал дээр яа байна?
0: Гал дээр тос нэмэх.
1: Гал дээр тал нэмэх.
0: Тос тос тос.
1: Оо, тэр гал дэх явах гэсэн утгатай ба.
0: Гал дээр тос нэмэх үү? Энэ үгийг бас амьдралдаа сайн хэрэгэлдэг, сайн ярддаг үг да.
1: Эй, отов гүшгэрсэн юм аа, отов хэлдэсэн юм яа та мартав бай.
0: Мартаж болохгүй шүү. Хүүхэд дөөнөрөө дан, залуучууд дөөнөрөө дан бас хэл сургаах хэрэгтэй шүү дээ, тийм ба та.
1: Тоос нэмэх. Аа, яа юу шүү. Тоос нэмэн, тоос нэмэж одоо галаан мандуулж явах юм.
0: Юу гэсэн үг юм? Өөрмөгч хэлчин утгыг тайлна гэдэг чинь яг тэр утгыг тайлах биш шүү дээ. Тэгвэл сүүл хураана гэдэг чинь байдаг сүлийн очиж хураахыг хэлж өгвш юм уу? За өөрмөгчлөлийн утга гэдэг чинь Монгол хэлний уран баялагыг үзүүлж байна шүү дээ. Сүүл хураана гэдэг нь одоо төгсөж байна, дуусж байна гэснийг харуулж байна. За гал дээр нь тос нэмнэ гэдэг чинь гал дээр очиж тос нэмхийг хэлж байгаа биш шүү дээ.
1: Төгсөж нэмнэ гэсэн
0: үг шүү. За биш байна. За 1 2 3 болчлоо. Дөрөвд их ингэж энэ сүүлийн уг нь цайх.
1: Сүүлийн уг нь цайх.
0: Мм.
1: Там маз явсан мөри хэлж байна.
0: За биш байна. Дараа нэг нь 5 сэдэв юм байна. А гидг нь хөдлөх.
1: А тэр одоо гидг муутай хүний хэлж байна. Энэ гидгээсээ гидг нь хөдөлж байна.
0: За биш байна. За нэг хэдэн сэдвийн дараачийн сонсголтоо үлдээчихье. Оролцсон баярлалаа дахиад олзъя. Баяртай. За үргэлжлүүлээ утсан тасыг сайн байна уу?
2: Сайн.
0: За. Хас гэрэлтэхгүй юм уу? Ягаад инээдтэй ороод ирв аа?
2: Сайн сонсчихсан харуул хэрэг.
0: За тэдгээр зүтв танд оногдсон шүү.
2: За хийшээ чадал юм. За.
0: Та чадал гуд. Гал дээр тос нэмэх гэдэг нь
2: одоо ууралсан хүний улам уур нуур.
0: Тийм, тийм шүү дээ. Улам өдөө шүү дээ, тийм ба.
2: Хоёр хүн
0: хэрэлдэж муудчих үед хажуунаас нь тос нэмнэ гэдэг чинь улам уурын хүргээгээл, улам өдөөгөл, хөгжөөгөл, тийм ба. Идэн дээр нь ид нэмэх.
2: Тийм ба.
0: За, гэдг нь хөдлөх.
2: Гэдг нь хөдлөх ч одоо дуруулхыг хийж явах шүү.
0: Биш ээ. Энэ нэг юм гэдэг нь хөдөлсөн ба гэдэг биш үү?
2: Алер хөдөллөө.
0: Алер. Одоо муу ааш нь хөдлөх юм уу? Одоо алиа нь хөдлөх юм уу? За эсвэл бас зарим үедэн бол энэ нэг юм одоо гэдэг нь хөдөлчээ гэдээ одоо дургу болсон тийм нэг байдлаа нэг бас.
2: Энийгээ зогсох гэдэг.
0: Энийгээ зогсохгүй одоо муу ааш гаргаад ааш нь хөдөлсөний бас гэдэг нь хөдөлчлөө гэж хэлнэ. Бас нэг нь одоо жишээлбэл би нэг ямар нэг учир явдал дургу өрөөд царай тавьбал за энэ нэг юм гэдэг нь хөдөлчихжээ. Дур үгэтсэн байдлаа нь илэрхийлэх. Тэгэж ярьж байгаа юм байна. За сүүлийн уг нь цайх.
2: холжин гэсэн үг шүү дээ.
0: Тийм шүү дээ. Залмэгтэй тийм бай.

0: Нох галим өсөлттэй холдоо.
1: Сүүлэн цайсан үнэг гэж хэлдэг шүү. Сүүлийн ууган цайна гэдэг чи одоо хүний холжин хашартай, мөхтэй, зальтай л гэж ярьсан юм байна. За, сүү сэтгэлийн хэр шингэсэн юм гэж байна.
0: Сэтгэлийн хэр шингэсэн юм гэдэг одоо үүн дурдхаалтай юм гэсэн үг юм уу?
1: Биш. Хэр шингэсэн юм байвал
0: жоолон юу гэж ёо?
1: Биш.
0: Одоо жоолон
1: хэр буртхны хэр шүү?
0: Аа, хэр штэ. Би хэр шингэсэн юм гэдэг одоо одоо юу гэж хэлнэ? Одоо юу ч гэсэн одоо туйлын нэг зовууртай шүү байдлыг харуулж явах мөн үү?
1: Биш. Сэтгэлийн хэр шингэсэн юм аа? Хэр гэдэг чи хэр буртхны хэр ш? Сэтгэлийн хэр шингэсэн юм байвал ямар л олоотой юм байх вэ? Харамлсан юм нь ш.
0: Харамлсан юм аа?
1: Аа. Хүн одоо чихтий дотроо одоо харамлаад тэрийг өөх дургу байжгаад өгсөн ш.
0: Оо.
1: Тийм байна. За, тав сэдвэн сайхан харилцлаа. Оролцсон баярлалаа шүү.
0: За, баярлалаа, баярлалаа. За,
1: талаа. Хутлаа хэлсэн байна би. Дөрвөн сэдв болж байгаа юм байна.
0: Оо. Яг бичиг дондор шүү байла.
1: Харин. За, тав дахь сэдв нь хус минь малтах.
0: Ха?
1: Хус минь малтах.
0: Ус минь малтах уу?
1: Аа. Өрөм хөрөөсөр хусам гэж байдаггүй юу?
0: Аа.
1: Хус минь малтах гэж байна.
0: Одоо хүнэ муугийн удуурын одоо өнгөрснөө муухайгийн одоо татаж шилэх үү гэж хэлэх юм уу одоо татаж шилэх.
1: Хүний яг нэг одоо ярах дургу юм уу, хөндөх дургу юм уу тийм ээ? Тийм нэг талын хөндөж хорсгоно. Яг хүний тэр нэг эмжиг талын олж хорсгож ярах тийм ба? Хос минь малтан тийм байна. За одоо жинхэнэ 5 сэдв болсон шүү.
0: Одоо нэг нэмчих ёо.
1: А нэмчи дэр юу вэ? За ингэж байна. Хоёр эртэ сүх.
0: Энэ одоо дэлгтөөч хүний одоо хоёр тийш амбар юу гэдэг шүү хаантай үгүй аа гэж одоо би бол хоёр эртэ өгдөө одоо хин дээр одоо бүр ёхна
1: аль талын амжилт дийлэн тийм ба
0: ооо
1: сайн сайн тал руу харуул бас сайншир чин муу тал руу харуул бас муу ол чин
0: алины ёх чадана одоо хоёр ертэс
1: за тэг тийм үед бас хэргэлж болно одоо бялдууц зантай хүн ямар ч хүн их ч одоо сайхан аяын дагуулад тийм ба тэгвэл бас нэг янзаар нь болохоор хоёр жилийн хэл мэддэг хүнийг бас ингэж хэлдэг гэж байна
0: тийм юм.
1: Хоёр ертэй сүх гэж хэлдэг гинэ.
0: За. Энэ завсарлын юу гэдэг хүний бас чиг хэлээ. Энэ бас хоёр ертэй сүх үү юу хаад одоо хүнээ завсарл одоо юу гэдэг ийм хүний бас
1: сурч хүнийг ёо.
0: Оо одоо хүний одоо яалаа гэж хоёр хүний зөвлөө. Завсард болоо шүү дээ.
1: Хов зүв зээ зөөдөг.
0: Оо маань тийм шүү санаа.
1: Тийм байна. За одоо таны нутгаар халуун байна уу энэ хоёр өдөр?
0: Халуун, халуун.
1: Бүү дуграа гэдэг.
0: Аа, сайн сургуул юм байна.
1: Тэгээ бараа, бараа орсонгүй юу?
0: Бэхгүй шүү. Маргааш манайхи хайцсан Улаанбаатарсыг.
1: Хари саяын сая цагаурын мэдээ уншсан чинь өөр бусад газраад газруудаар л бүр баг бороонтой л гэж хэлсэн.
0: Улаан болгосон дээр байхгүй.
1: Харин улаан болгосон дээр үүлэрхэ гэж байна. Тэгээд хажуу хаваар орж ивэл бас тэгээд яа яа дайгдах байх та.
0: Одоо яа хараа
1: орж яваа. За за. За дахаад болж яа.
0: За дахаа.
1: За баяж та.
0: За баяж
1: та. За үргэлжлэн утсан тасыг сайн байна уу?
2: Сайн
1: сайн
2: байна уу?
1: Мун байна. За энэ оролцоогүй утсан хүний дуу хоолой гарч ин шүү.
2: Үүшнэ. Сонсолт
1: чи. Яа, уулцсангүй удлаа.
2: Өндөр одоо яг нэг оролц хийж
1: байгаа. Өнөөдөр яг цагаан үжиж ягаад орж ирсэн байхаа.
2: Тийм яг матад өнгөрөөсөн
1: ба. За уулцсангүй ястай удлаа.
2: Оохой.
1: Я нутаг усаар хур бараан сайн уу?
2: Юу ямар ямар төбэт

0: байна.
1: За өнөөдөр юу хийж ин шүү? Өөрмөгч хэлчин утгыг тайлж байна.
0: За.
1: За ингэж байна. Эвэртэй туулай гэдэг нь ямар утгатай үг вэ?
0: Эвэртэй туулай гэвэл одоо юу?
1: Эвэртэй туулай үтсэн мэт болваа гэж.
0: Амархог юу хэлж байгаа юм байна уу?
1: Эвэртэй туулай юу? Эвэртэй туулай гэдэг нь амархог зааны хэлж байгаа биш ээ. Эвэртэй туулай үтсэн мэт сочваа гэж.
0: Оо, онцгой. Онцгой бидний хэлж
1: байгаа. Яг таарсан. Онцгой хүнээс онцгой. Тийм ба? Этгээд сонирн байдалтай. Эвэртэй туулай гэж ярьдаг ш, тийм ба? За, дараа нэг нь нас тогтох.
0: Нас.
1: Нас. Нас жилний нас. Нас тогтох. Аа.
0: Оо, манди мадри нас жил тогтох ба.
1: Биш ээ, биш ээ. Хүн дээр яа болно?
0: Оо,
1: нас тогтлоо гэж ярьдаг ш, тийм ба?
0: Нас тогтох уу?
1: Аа.
0: Мөн ба.
1: Мөн.
0: Нас тогтох. Одоо Овгийн үйлчилсэн байна уу?
1: Яасан?
0: Яасан тогтох юм?
1: Нас жилнээ нас. Насуу.
0: Яг л цаханы багтаас тогтохгүй.
1: Нас жилнээ насуу?
0: Оо.
1: Хэдэн настай вэ гэж нас асуудаг шүү дээ, тийм ба?
0: Оо.
1: Нас жилнээ нас. Аха. Нас тогтох. Нас тогтох гэдэг нь юу? Одоо нас тогтно гэдэг нь эрийн чээлд хүрэх, хашир суух. Тийм утгатай гэж байна. За, улаан хоолойгоо боох.
0: Тэр одоо идэж уухыгаа нь одоо гамнах уусан юм ба.
1: Идэж уухаа нэг хасах, ариулах. Нүд бүлтрэх.
0: Одоо нүд бүлтрэх одоо хүний ёс байгаа нь төрдөөх айлгах уусан байна уу? Нүд байна гэдэг нь уусан байна уу?
1: Нүдэн бүлтгэнүүлээд айлгаад оо. Нүд бүлтрэх, нүд бүлтэртэл яалаа гэж хэлдэг ба.
0: Медица. Чүүн одоо нүд чилэр яг нэг юм хараад яг нүд чилэг хэлсэн шүү айдсан байна уу?
1: Одоо нүд бүлтэрнөө гэдэг нь нүд ингээд бүлтэртлөө нэг юм лүү одоо та гайхах юм уу уурлах юм уу тийм ба
0: тийм үү яг нүд тоттоо
1: тийм тийм за дараа сэдвэн улаан мөндөр буулгах
0: үгүй улаан мөндөр буулгах уу
1: ааха
0: энэ ондоо юм
1: ондоо юм гарч бий
0: улаан мөндөр буух нь юу юм аа байж таа хатан бороонор яв.
1: Биш ээ. Одоо бороо орох тухайтай биш шүү. Энэ цаанах утгыг нь асууж байна.
0: Оо. Утнаа мэндэр уулгах. Зайтгүй.
1: Улаан мөндөр болгох аа гэж. Улаан мөндөр болгоно гэдэг нь одоо хараа загнах. Одоо эрэхээрэн хүн дарж одоо хараад загнахыг хэлж явах юм байна. За, ингээд оролцсон баярлалаа.
0: Баяртай.
1: За, баяртай. Банк оролцож байгаарай, дахиад болж.
0: Я
1: мэдээсэн
0: цагийн
1: өрөмтөлий. За, баяртай. За, сонсогчийн маань утас холбогдож байна. Утсаанд бас сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Аа, уурсан байна уу?
1: Сайн сайн. За, отхон ч юм орж ирэх юм байна.
0: За, мөн байна.
1: За, бараан хуртай юу?
0: Бараан хорт дугуйла тороод орж л байна.
1: Яа, энэ хоёр өдрийн халуун.
0: Ахаа.
1: Халуун ч бас мундаг байна шүү.
0: Яа, халуун ус.
1: Харин.
0: Баахан сууга хөлөрө гадна гарья хөлөрө юм.
1: За бас борооны сураг ойрхон сонсож ирсэн шүү, дуулдаж ирсэн.
0: Аа, одоо орно, орно.
1: Харин орох байха.
0: Монгол хүн аман хэлэг
1: одоо. Тийм, тийм. За өнөөдөр өөрмөг чилчийн утгыг тайлж байна.
0: Харин тийм байна.
1: Аа.
0: Одоо чамайху.
1: За, ингэж байна. Аа, нүд харлах гинэ.
0: Танд харлах.
1: Аа, танд өстө бүр амархан сэдвүүд нь таарсан байна уу?
0: Нүд харлах бол одоо тэг тох хасгийн өлөсөх дандас харлаад байна.
1: Тийм ээ. Мөө мөө. Улсууд нэг хэмжээ хөрсээр нүд харлаа гэж ярьдаг тийм ба. Улсууд аяа нүд харлчлаа гэж ярьдаг.
0: Мөө мөө яа та тэн нүд харлаад байна. Аа.
1: За дараа нэг нь тоосын гүвэх.
0: Тоосын гүвэх үү?
1: Аа.
0: Тоосын гүвэх.
1: Тоосын гүвнэ гинэ.
0: Тоосын гүвнэ. Би юу яаж
1: гүвэх юм бэ? Яаж гүвэх юм байх юм бол?
0: Яаж гүвэх юм бэ?
1: Гүвнэ гэсэн үг ярина уу?
0: А.
1: Гүвнэ гэсэн үг ярьдаг уу?
0: Ямар үг вэ?
1: Гүвэх.
0: Гүвэх. Яаж гүвэх вэ?
1: Аа, тэгвэл тоосын гүвнэ гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Энэ үг юу л өстэй сайн ярьдаг да.
0: Тоосын гүвэх. Ям хомын ажиу. Тэр шиг.
1: Яг нэг тэрэн дээр нь дасарсан.
0: Аа.
1: Яг таны ярьсан үг нь дасарсан да.
0: Аа.
1: Юу гэд ярьчва?
0: Аа, би хэлгээ эсхий шидэг тоос ин гүүх үү. Утас ханаар тоос гүүх, гүүх.
1: Хуучин жилийн тоосон, хуучин жилийнхэн тоосыг өвүүлэх санаатай юу гэж ярьдаггүй юу?
0: Аа.
1: Ярьдаг ба.
0: Ярин, ярин.
1: Одоо хүүхдэд нэг барьж одох үгийг чиг ярьдаг шүү дээ, тийм ба? Хуучин жилийн тоосон гөвнө гэж. Аа, хуучин жилийн тоосон өвүүлэх санаатай байна уу гэдэг. Хүүхдийг одоо тэгж айлгаж сүрдүүлж ярьдаг шүү дээ, тийм ба?
0: Манай
1: одоо аа бас нэг утга нь болохоор одоо хол газар яваад ирсэн жочноог ухтан авч жочлох үедээ бас тоосын гүвнө гэж ярьдаг гэж байсан. За дараа сэдвэн толгойг нь өвтгөх. Яа энэ ч нэг толгой өвтгөдөг учир байна да.
0: Толгойг нь толгой яах гинэ?
1: Өвтгөх.
0: Толгой өвтгөх. Толгой өвдөж байна. Одоо солон дээр дууд. Ишэл бол одоо ятаны нутгийн гинж.
1: Аа.
0: Ишэл бол одоо юм болгонд одоо дууд өгчтэй одоо. За одоо нэг 20 найр хийх юм одоо толгой өвдөж байна.
1: Аа, тийм ээ. Сэтгэл санаа зовхыг хэлж байна.
0: Оо, сэтгэл санаа зовх.
1: За, судлын барих. Судлын барих. Эмхтэй хүний судлыг барихад амархан гэж гэдэг ба.
0: Эмхтэй хүний судлыг барих амархан.
1: Йоо, она шог жүжигэн дэр гардаг штэ.
0: Эмхтэй хүний юу мороохын юм ба.
1: Санааг нь ойлгох.
0: Санааг нь ойлгох.
1: Эмхтэй хүн чи ердөө а заахан юм дээр баярлаа, заахан юм дээр гомддог байхгүй юу? Тэгээд одоо нөгөө шогон дээр гарч ирсэн. Эрцүүд нь эмхтэй хүний судлыг барихад амархан гэд тэгдэг гинэ. Дараа сэдвэн. Совсон толгойт.
0: Ямар толгойт юм
1: бэ? Совсон толгойт. Арханд шунахыг тэгж хэлдэг гинэ. Совсон толгойлоод гэж хэлдэг гэнэ. Тэгээ утас бас тасарчлаа.
0: Мөө мөө бид утас тасараа одоо энэ чад одоо хатаа надаа араа дараа яруулчихдаг юм аа.
1: Өнөөдөр гаагу байна уу? Өнөөдөр гаагу байна.
0: Баасан дотор зогсож байх шиг байна одоо.
1: Өнөөдөр гаагу байна. За 5 сэдвэн.
0: Хатан явж явж, тэр мал хөтлөн явж явал гинж сайхан юу таавал тэр сайхан хатан.

0: тийм
1: байна. Тэгвэл сонс дараа цаа юун дээр я сонс юм. Эх я таарах тийм басан дасраа яаж юм бэ?
0: Тийм байна. Харин өнөөдөр ханг байна шүү. Аваа ярьчлаа. Үгүй бол заримдаа мар хоёр үг ярьдэлгүй тасраад байдаг шүү дээ.
1: Тэгээ ба тэгээ зам гэж аваа дотоо.
0: За. За, оролцсон баярлалсан шүү. Дахаад уулзъя. Баяртай.

0: Чаархим сонсогчдоо Ордос хотын хамж уучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражоогоос эрхлийн явуулж байгаа аражоо наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ингээд сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Манай сонсогчийн манд үргэлжлэн холбогдож байна. Утсан тас сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн ханаас орж байгаа юм байна лээ.
1: Ангина цогжмаа.
0: За цогжмаа. Цогжмаагуутай уулцсангүй ёстой уудлаа.
1: Утлаа бараг нэг жил, одоо бараг яг нэг жил болчихлоо.
0: Нэг жил болчихлоо ба.
1: Аа.
0: За, манай нэвтрүүлэгдээ хандсанд баярлж дэн шүү. Та нартайгаа уулзсандаа бас баярлж дэн шүү. Өнөөдөр ердөө оролцоогүй, уулзсангүй утсан манай сонсогчдод холбогдож дэн шүү.
1: Холбогдож байна.
0: За, нэвтрүүлэгдээ байнга холбогдож байгаарэ. Би ч бас та нарыг сандах шүү, санаа болдох шүү.
1: Аа. Өчнөө сэ хэвчээ одоо. За араач уусаа өвдөрсөн дээрээсэн босоо ийм тийм учиртай чигээр байж байгаа нэлээ удачлаа.
0: Харин тийм байна. За өнөөдөр өөрмөгч хэлчин утгыг тайлж байна.
1: Яа нэг тайлж үзье да.
0: За. Усан хулган болох. Усан хулган болох гэж байна.
1: Усан хулган болох.
0: Аа.
1: Усан хулган болох гэдэг одоо тэрлэн нэг ядрага гэдрэгэд хөтөө дарс юм уу та тон холгон болготор
0: а адуумалаан ба
1: ахаа
0: адуумалааныг одоо усан холгон болтол зарах бас тийм э одоо усан холгон болно гэдэг нь юу вэ хөлсөнд дэвтэх хөлсөн гараад хөлсөндөө дэвтсэн шүү дээ тийм ба эсвэл одоо бороонд норхийг бас усан холгон болтол норгодлоо гэж ярьдаг шүү дээ. За дараа нэг наан цаан үгүй.
1: Нэрэн цаан үгүй байна.
0: Наан цаан үгүй. Наан. Наан цаан үгүй гинэ.
1: Наан цаан үгүй ярах юм уу? Наан цгүй цаан цгүй. Тэг өөрч хөшөвлж байгаа шиг болсон ч юм уу?
0: А бас тэгж яардаг тийм ба. Наанан чгүй цаанан чгүй аль алдандаа ч хүрсэнгүй жостой өөхчгүй болцорхоочгүй болтлоо гэж бас ярьдаг. Энэ нь болохоор одоо наан цаангүй одоо хүний нэг бодол сэтгэлээр ярвал
1: одоо наан хийж бодож болохгүй цаанан чгүй наанан чгүй юу ч бодож болохгүй.
0: Тийм атхаг санаагүй, муу санаагүй, тийм шулуун шудраг санаа сэтгэлээ илтгэсэн юм байна.
1: Яг нэг таард ирэхгүй байна.
0: За дараа нэг нь усан толгойлох.
1: Усан толгойлох одоо мөн архинт шанасан.
0: Тийм тийм яг мөн дөө. За өвчүүгэн дэлдэх.
1: Өвчүүгэн дэлдэх одоо сансарч гацаад инээхөө. Юуэн тэлдэвэл одоо бараг. Бараг мөн тийм ба. Одоо. Бараг сансарх уу бачимдах уу?
0: Тийм тийм. Ууралж бачимдах. Ууралж бачимдаад одоо нэг хэмжээ хүрэхэд эвчүүгэн дэлдэн тийм ба. Эвчүүгэн дэлдэтэл уурлаа. Гачхдах юм уу? Ямар нэг юм дээр гачхдахад бас тэгдэг тийм ба. За, дараа нэг сэдвэн. Эвийн тогоо хагарах.
1: Эвийн тогоо хагарах уу?
0: Аа.
1: Эвийн тогоо ба.

0: одоо өвийн цагаан хагаар бол одоо ий өвдрлээ гэсэн.
1: Тийм байна. Хэрэлдэх, ий найр өвдрөх гэм ба.
0: Аха.
1: Мм, тийм ухаантай байна. За, 5 сэдвэн сайхан харууллаа. Оролцсон баярлалаа шүү.
0: За, баярлалаа.
1: За, дахиад болъё.
0: За, дахиад болъё.
1: Баяртай.

0: За сонсогч маань утас холбогдож байна. Утсаан тас сайн байна уу?
1: Сайн байна.
0: Сайн сайн ханаас арж байгаа юм бэлэ?
1: Хангины юм.
0: Хангины юм руу. Тэгээ уулцсан гуудлаа тантай.
1: Харин осол боллоо.
0: Осолдох зүйл байхгүй ээ, байхгүй. Та нарын дахиад ороод ирсэн би бас их баярлж байна шээ өнөөдөр. Та нар ч орж ирэхгүй бол бас би тэгэл жаахан саргалзаад байдаг шөө.
1: Охоо. Би тэрийг жаахан дохоо бараг тавина гэж бодож байна.
0: Тийм ба. Би сайн байна уу?
1: Ай.
0: Таны би сайн байна уу?
1: Гагвай.
0: Аа, тяажа. За, өнөөдөр өөрмөгч хэлтийн утгыг тайлж байна.
1: Одоо сайн мандах.
0: За, амьдрал дамдаа хэргэлдэг үгүүд болохоор бас гаагүй байх уу?
1: За.
0: За, үг хамар нийлэх.
1: Үг хамар нийлэх. Хоёр хүнээ үг таархыг хэлж байна.
0: Тийм шүү дээ. Яраа таарж үг таарах.
1: Охоо.
0: За, царай үзүүлэх.
1: Аа та уучсан харсан явсан суулсан мэдүүлж хэлэх хэрэгтэй бүр ярихыг хэлж байна.
0: Царай үзүүлэх үү?
1: Аахаа. За би хаа явлаа юу юу үзэл харлаалаа ээ.
0: Тэр чин газар үзэх хэн ба?
1: Аа.
0: Тэр чин газар үзүүл газар үзэх ба.
1: Газар үзэх чаа тэр бол одоо харам мэдүүл ёо.
0: Гэхдээ энэ царай үзүүлэх гэж байна шүү.
1: Царай үзүүлэх ёо.
0: Аа.
1: Оо, муу царай үзэх ёо.
0: Тийм тийм.
1: Муур хурж одоо аашилтай.
0: Хүнд царай үзүүлдэг тийм ба дур үгэжсэн тийм нэг байдал гаргах. Царай үзүүлдэг хүн байдаг шүү дээ тийм ээ. Аа тийм тийм тийм хүмүүс байдаг. За, бусдын тогоо өнгөх.
1: Аа.
0: Бусдын тогоо өнгөх.
1: Оо. Айл хэрэг тогоо хатаггүй
0: юм шиг. Бусдын төшгөлж амьдрах тийм ба?
1: Оо.
0: За, дээгүүр доогуур гүйх.
1: Үүдээр явах хэлж байна
0: уу? Үүдээр явхаа?
1: Ар өмнө үүдээр гарахыг хэлж байна уу да? Ар үүд өмнө үүдгээ одоо чи нэг юм хэлчихдэг.
0: Мөн мөн мөн. Мөн бэ. Ар үүдгүй ихийг хэлж байна.
1: Ох.
0: За, дараа нэг нь. Хошуу худалдах.
1: Аа, илүү үг хэлхийг хэлж.
0: Тийм. Хогжив үг зөөдөг. Хавуу хэлдэг. За, 5 сэдв болсон байна. Сэдвэн сайхан хариуллаа. Оролцсон баярлалаа шүү.
1: Өөр байхгүй юу?
0: Өөр байхгүй шүү. 5 сэдв.

0: Жаар хэм сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражоогоос эрхлэн явуулж байгаа аражоо наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.
1: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй.
2: Хорон бүрд уран нэргийн уянгатай.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
2: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

ойрхим сонсогчдоо Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражаагаас эргэлтийн явуулж байгаа аражаа надам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: талнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Хаалга алдалж жогсдаггүй, хар ус самардаггүй, хайч ангайлгаж тавьдаггүй хайлхан Монгол ухаан. Уурган дээгүр алхадаггүй, усан

Хүнд ам гардаггүй, утас зангидж өгдөггүй уужим Монгол ухаан. Соврганы сүудэр хишигдэггүй, суухтан дашуур тулдаггүй, сонайхтан суугаан тэнийлэгдэггүй суут Монгол ухаан. Жөөхи сүүгэн дээжилдэг, жүн билэгд итэгдэг, жөв эргэж тойрдог зөөлөн Монгол ухаан. Газар хөндөгтөн аргаддаг, гал голомтан дахдаг, гар сунгаад жолгодог гайхам Монгол ухаан. Найр хийвэс ерөөдөг, наадам болвол уралдадаг, нас ахваас томоочдог нандин Монгол ухаан. Чамалваас нэмж өгдөг, час гархан домондог. Чахтах голомтан өвлүүлдэг чадалтай Монгол ухаан. Аавынхаа дэргэд завилдаггүй, ахмадынхаа төрөнд дуурдаггүй, ахынхаа дээгүр жолгодаггүй ачлалт Монгол ухаан. Босог гисгэж гардаггүй, болжиж басаж яардаггүй, болсон идэнэс зайлдаггүй бодолтай Монгол ухаан. Бурханаа доор дахидаггүй, болгийн эхэнд нутгалдаггүй, бууран хохтой орхидаггүй боёнтай Монгол ухаан. Сүүнд хороо дүрдэггүй, сүрэг алдар бол барьдаггүй, сүүжний яс хонуулдаггүй сүсэгтэй Монгол ухаан.

овоонд чулуу нэмдэг, олж таарваас хуваалцдаг, ойж ширж уралдаг оюунлаг Монгол ухаан. Шидэж өгхийг чээрэлдэг, шивнэ үгийг чааргалдаг, ширээр чалам хийдэг ширгэшгүй Монгол ухаан. Чоорын аялгууг өвлүүлдэг, чол чимэг зүүлэгдэг, чоож сэрвэг уралдаг, чогчлуулах Монгол ухаан. Ууж өмсгөлөн эсэгдэг, уурд цайгаан нүддэг, уургийн модон тагнэддэг уртай Монгол ухаан. Хавар шаанааддаггүй, хазар эгэлдэр гэж зүүдэггүй, хазгай сууж болдоггүй хатуу Монгол ухаан. Шанаа толж суудаггүй, шавхруу хүнд өгдөггүй, санах ухсраатай орхидаггүй, шавхадашгүй Монгол ухаан. Үдийн нарыг гололдоггүй, өдөр шагаж хардаггүй, үдшээр хогоон гаргадаггүй үнэн Монгол ухаан. Гэр дотрон исхэрдэггүй, гэргийн яну хоймордон суудаггүй, гэжигний сэвчилгээн хийсэгдэггүй гэгэнлэг Монгол ухаан. Автор дугархад бэлгшээдэг, амны бэлгийг мэлаадаг, арга төшөөлж төрүүлдэг амарлангүй Монгол ухаан. Эм ханыг тойголдог, ээтэн гутлан уралдаг, эрхи хуруундан итгэдэг эвлэг Монгол ухаан. Идэ ундаан дээжилдэг, итгсэн нөхөр дон хилдэг, ингэн тэмээгэн хөөсөлдөг, эвлэгдэг Монгол ухаан. Монголч усан хамгаалдаг, морь шилгээхэд баярлдаг, молор хөлгөн сүлддэг мортон Монгол ухаан. Гарын салаагаар өгдөггүй, галын хайцаан дамжуулдаггүй, галдан яс төлдөггүй гаргууд Монгол ухаан. Өглөө дуулж гинждэггүй, өдрөр өрхөн бүтөөдөггүй, өвгдийн өмнөр гардаггүй өлжит Монгол ухаан. Баган тэвэрж зогсдаггүй, барам мөрөөнд төшүүлдэггүй, багалж боож жихдэггүй баялаг Монгол ухаан. Нахчинд дал байрдаггүй, нар хертгэд найрлдаггүй, намрын малыг

туудаггүй найрсаг Монгол ухаан. Цайны дээжэн өргөдөг, цагийн сайныг эрхмэлдэг, цадаг түүхэн өвлүүлдэг чаглашгүй Монгол ухаан. Алга захтнуваас баярлдаг, адууны хомоолоор аруулдаг, аяны хөнсөн хуваалцдаг, ахуйлаг Монгол ухаан.

Чаархим сонсогчдоо Ордос хотын хамгийн чухлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражоогоос эрхлэн явуулж байгаа. Аражоо наадам шууд нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. За нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдрийн хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдаг. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4-н утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож болно. 8592-4611, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4614.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Ерөнхийлөгчийн Ши Жинпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 18.
1: Намын 20 дугаар их хурлын зориг санааг суралцж, ухуулан туушлуулж, шин чаг үеийн үжисгэлэнт сайхан өвөр Монголыг бүтээн байгуулах шин хууцыг чармайн бичгэлээ.

дундтын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсар бол улсын нэгдлийн суурь. Үндэстнээ бүтгэмдлийн үндэс, хамтын зоригснаа хүчин чадлын сүг сүнэс мөн.

Ордосхотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн нарааж өв. Сайн байж хан уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд намайган санаж яваарай гэх жохойн шин дуугийг сонирхуулъя. Хэндээ ч чохойлгоогүй гинэн дурлалдаан, одны дор би чин ган сарж уйрлаа да. Жичгийн шүүдэр гонгийн минь наргадаад, оройтсан хайранд өнөчийн анчаараа нь хэндээ ч хилээгүй нуучих нүгэн, нуурын цахад би чин шивнэж явлаа да. Сарны туяа сэтгэлийн минь аргамжаад, гэйвэрсэн бодолд нунастай ганчаараа нь хэндээ ч өгөөгүй нандинхан хайраа нь хорвогийн жад би чин харамнач ирлээ да. Чингэрхэн мөрөөдөл хоёудыг хөтлөөд чингхүн сэнийн жодыг ночоон чи минь хижээд намайган хайрлаад чимийг би дурлаад минь шумбаж яваарэ.

намайган санаж яваарай гэх дууны үгийг тогтчил увсан аяыг махсардавч гож дуучин найралт дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Далан Баяр, нэвтрүүлсэн Боолан.

0: Чокетчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чокетчаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна.

0: Чимчрүүлээ байда ээж яу хор ёршуу.
1: Дүнэрээ сайн бачхан үү? Саяын дуу сайхан байна уу? Энэ ардын дуугийг дуулж байгаа бичхан найз бол манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин отоо хөшүүнээ нэгдүгээр баг сургуулийн Айжин болно. Энэ цаг нэвтрүүлгээр бид Ая дуун тавьяастай Айжимийн сурвалжлахаар болсон байна. Одоо бид сурвалжлагын сингээлтийг сонсъё.
2: Ур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалхъя.
1: Миний дүүгээ хин гэдэг?
0: Миний нэр бол Айжин гэдэг.
1: Яаж сургууль суучих юм?
0: Отог гүсэн төсөлтийн баг сургууль. Нэ хоёр дор.
1: Айжин ямар ямар дор багтай?
0: Бүжиг, морон хөл, дуу. Тэгээ би зүнд ма бүжинд очиж байгаа бүжиг уралдаан оролцсон.
1: Тэгэл уралдаанд оролцоо.
0: Нэг дор авсан.
1: Та хамтын бүжиг ёо?
0: Ма хамтын бүжиг.
1: Айжин ямар ямар дуун дуртай?
0: Би бол чимийн хөөпөд шиг чимийн үсэрж яснаа чимийн дуртай.
1: Үсэрснээ дуу чин аяг хөгжимээр нэг чим чоглог тим дуун дуртай мөн үү? Мөн. Тэгвэл ямар ямар манай уддууд дуртай гэх?
0: Тэнгэр аав болоо сүмүүхаар.
1: Дуу чин тэнгэр болоод дуу чин сүмэн хард дуртай гэсэн. Тэдгэрийн дуу дуртай мөн үү?
0: Мөн.
1: Тэгвэл айзын тэдгэрийн дуугийн дуулчдан уу?
0: Заахан ч дах.
1: Манай олон сонсогч дүнэртэйгэн эдгээ дуугийн дуулаар сонсгож үзүүлнэ.
0: Тэнгэр тэнгэр аа ла ла на тэнгэр гээ заахан хэсэг гэж.
1: Заа.

0: 这是我的家，哎
1: 嘿。呀，啥很多啦？啊，这个是什么花人？多个多少钱呢？

Намайг хоёр дүү байна. Би танаалд хоёр дүүний нэрийг хэлж байгаа үгүй. Нэгэн бол аялгуу хөглөсөн дуулал. Бос нэгэн бол наади бүгдээрэн гэдэг дуу. Би танаалд аялгуу хөглөсөн дуулал дуугээ дуулаад үгүй.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийснээр ажугаас эрхлэн явуулж байгаа. Чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно.
1: Чул Азийн мод бага сургуульд орсон сайхан байна уу?
2: Сайхан байна.
1: Бага сургуульд ороод хамгийн их хөөрэлтэй юм байна.
2: Олон юм сурцсан. Тэгээ би бага байхад юм олон юм мэдгүй үзэл явчиж ажилладаг. Тэгээ одоо бага сургуульд дотор орсон одоо олон юм мэдэт чадац.
1: Олон юм мэдэт цаанч цаа олон юм сурцсан байна оо. За. Тэгвэл Азим баг сургуульд орсон нэгдүгээр өдөр яхаа орсноо мэдэж байна уу?
2: Тий орсон аа тааж байна.
1: Баг сургууль суух дуртай байна уу? Баг сургуульд хурдан очиж сууйг хүлээд эсгүй болцсон тийм байдалтай байна уу? Аа за. Баг сургуульд орсон дараа ямар хичээл төрөлд дуртай?
2: Баг сургуульд орсон гурван хичээл дуртай. Тэгээ бас Дунаг чэл дуртай, зургийн чэл дуртай.
1: За. Чэл сургуульдаар бас дөө хөгжмийн үүнд идэхтэй оролцсон мөн үү?
2: Намайг нөө хүсэл байна. Би бүдүү олцоо нэг жити үндэр чимээ нэг бүжгийн муу чимээсиг нэг газар хийсэн аа. Тэгээ тэндэр бүжиг жаажгаа, морон хөл жаажгаа чигээ дуу заага чимээс нэг газар юусан.
1: Аа, тэр нэг том чим дуу бүжиг морон хур бүр жаачдаг тийм анги нээж гэсэн наатай мөн үү? Чи олон хүүхэд бас эдгээр юм бүр жаагаад өхсөн наатай мөн үү? Моо, ийм хүсэлтэй мөн. За, тэгвэл тийм сайхан ол оо бүжиг дүүг нь анги морон хурын анги эрхлүүлэл өөрөө жаавал бүр сайн ч та маа мөн үү? Тэгс хавсаа хүнд жаач дийлэх юм нөө мөн ба тэгэл зөргөлжлөө нэгээр юм сурыгэ бодож гэнэ үү
2: бодож
1: ямар хинжээ барыг бодож гэнэ
2: дитийн сурхи
1: одоо болыг бодож хэмээн аа за энэ хөсөл сайхан хөсөдэй.

манай авьяач дуурайр хөглөссөн ээжин бичхэн ээж, мөн ч манай дүүнэр хөсөлтэй, чирмэлтэй болол жарсан чамдаа лавтай хүрх юм аа.

Манай энэ цагийн цагтай зал хүүхэд багчуд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч гэрэл Чингэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: оной чолоон даатунгийн төрүн он хэмээн хэлжээ. Гэвч Елүй Дэгуан дөнгөж хэдхэн сар Лёусын хаан суугаад тус жилийнхэн дөрвөн сард өвчнөөр үхв.
1: Нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Дуулян Хянагч, Алма Жаяху ерөнхий хянагч, Боожинхуа. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай
2: байна. Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Урдаар агуулгын төв чам мэдэгдий.
3: Өртөн засхорны намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж, бүх улсын намын сургуулийн захирал нарын хурлын зургснаг уламжилд суралцж, холбогдол бүхий ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, хамаа бүхий ажлыг судлан байрлуулсан.
4: Өртөн засхорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Жевсэг Чагдаагийн Өвөр Монголын ерөнхий ангийн дарга байлгачдыг тойхнуулсан.
3: Өртөн засхорны намын хорооны дэтрүүжи улс төр хуульч ажийн зөвлөлийн шүүжи шиг Ванхүй зүрхийн хамтарсан боловсрлын суйранд хүрч дарга байлдагчдыг тогнуулсан.
4: Өртөн засхорн Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах ухуулгын хадлага өрнүүлсэн.
3: Дээр ахс жилд манай орны мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн ардын зоосны хадгаламж ба зээлийн ерөнхий хэмжээ тогтуунаар нэмэгдсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсорой.
4: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засхорны намын хорооны байнгын хороо 7-р сарын 30-ны өдөр хурал хуралдуулжээ. Бүх улсын намын сургуулийн захирал нарын хурлын зургийн санааг уламжлан суралчиж, холбогдол бүхий адлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, хамаа бүхий адлыг судлан байрлуулжээ. Өртөн засхорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун хурлыг эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн намын сургуулийн адлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин туушлуулж, бүх улсын намын сургуулийн захирал нарын хурлын зэрэг санааг нарийн ханамгаа найдваржуулж, намын сургуулийн намынх байхыг баримтлан, намын сургуулийн уг санааг бачижлэн, сургууль эрхлэх жив чиглэлийг баримтлаж, намын төлөө чадвартан хүмүүжүүлэх, намын төлөө арга бодлого гаргах тайнах дуйлдуулан, жан сургалт ба шинэлэг ухааны судалгааны төвшнөд дэвшлүүлж, бүх орны намын сургуулийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Тууштай ярьж, оновчтой ярих, намын шинийг үүтсэн онолыг гүнжгээ ярьж, нэвтрхээ ярихыг намын сургуулийн жан сургалтын голдлогийн доторх голдлого болгох хэрэгтэй. Намчнарын хүмүүдлийг банк жуулан сайтуратгаж, өртөн засхорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтын найхд уйлдуулж, аж ахуйн бүтээн байгуулалтын шинлуухай мэрэгдлийн шинүүдэлд аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг хүрээнд чиглүүлэн, хичээлийн тохируулалтаа шилдэгжүүлж, тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх чадварын боловсролыг сайтуратгаж, сурагчдын улс төрийн хэв боловсрол, тусгай мэрэгдлийн чадвар болон үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өртөн засхорны чанарлах хөгжилтөд холбогдох чухал их онол болон үйлдвэрлэлийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, онлын судалгаа болон шийдвэрт

0: Төлхийн лавлалгааг Лавдунбаттай өрнүүлжээ. Нэн олон чанарлаг үн өртөгтэй содлогоны үр бүтээлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас дээр хагас жилийн өртөн жас хорны намын хорооны бүх талаараа намын чанг жас хадлын хариу мэдүүлэлтийг сонсов. Хурлаас чухалчлагтай. Намын шинэ үүдсэн онлоор живсгэлхий чангатгаж, Шижин Мингийн намын байгууллалтын үжил санааны суралтлах хүмүүжил ухуулах содлогоныг товын байран тавьж сайтуратгах хэрэгтэй. Засгийн адлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийн суралтлах хүмүүдлийг чанг бодтой бий болгон үйлдэлжүүлж, асуудлыг чиглэн сайжруулахыг айхуулж, засгийн адлын бүтэмжийн үжилтийн жөрөөг бүтэмжтэй сэргэлэн жалруулах адлын тогтцыг бүрэн шүүлэн төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны удирдах багийн төвлөрүүлэн хугацаа зөвлөх адалтай уялдуулж, хүний сонгож хэрэглэх жив оновтой удирдамжаар кадрын хариутлаг үргэлэн зүтгэл чармайлаг гаргахыг жоргжуулах хэрэгтэй. Сортлын байгууллалтыг чангатгаж, эрх төвлөрсөн, бэлмөнг төвлөрсөн, эх баялаг элүүхрэндэг авилгалын асуудлыг сайтурж ихтлэн жасч, суртал жигч овор төв улс төрийн орчин авахыг үргэлдлэн бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх орны дотоодын хамгаалалт байгууллагын голдлогтой адлын хариу мэдүүлэлтийг сонсов. Хурлаас шаардлагатай дотоодын хамгаалалт адлын одоохлолтыг төрөгдөхөн бүх орны аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд бат чан амар төвшнээ батлах анхаар чармайх хэрэгтэй. Улс төрийн амар төвшнийг эрс хамгаалж, нийгмийн амар төвшнээ бүхэл жогчийн сэргийлэн ажимдах адлыг чангатгаж, шалгаж ахуй ажил, жоос мөрийн ичих хор төдөв ханцлах, эдэн өмдөн амтан орчин тойрон, хулгайлах булайх мэхлэг, буусан ба дэлбэрхэтэд холбогдсон хуулаас жүрдсэн ялд ажиллагаад чанг чахалт өгч, нүүрсэн урхай зэрэг аюулгүй үйлдвэрийн хүрээнээ засах чарханы шийтгэл, эрүүгийн шийтгэлийг жолгуулах адлыг чангатгах хэрэгтэй. Дотоодын хамгаалалт байгууллагын засгийн явдлын бэлтгэлийг шилдэгжүүлэн ёс чанарыг дээшлүүлэх ажилгыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, аж ахуйлалд холбогдсон хуулийг хэрэгжүүлэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг төгөлдржүүлэн журамжуулж, чанарлаг хөгжилтөд үйлдэх үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бүх талаараа намын чанг хамаарч чагдаг чанг засгийг гүнжгэ хайхуулж, баатар жишээчин жорох санааг ихээр бадруулж, өндөр хэв боловсролтой шалгарсан дотоодын хамгаалалт чагдааныг нэг давтан боловсруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бус жилийг судалжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан байрыг ухтан Өртөн зас хорны намын хорооны дэд шүүжи, Өртөн зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган зэвсэгт цагдааны Өвөр Монголын ерөнхий ангийн дарга байлдагчдыг тохинолж тэднэрд баярын өдрийн зөгнөл ба чин сэтгэлийн мэдчилэл дэвшүүлжээ. Боган дарга байлдагчдын бачин байдлыг аргацаан гинтийн хэргийн шийдвэрлэх, аюул гамсгаас аврах, тогтууны хамгаалалт зэрэг талаар үзүүлсэн хувь номерт талархаж байгаагаа илтгэжээ. Тэрээр цэрэг ангийнхныг Ши Жинпингийн цэргийг хүчрэгжүүлэх үзэл санааг гүнзгий туйшлуулж, Өртөн зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нэгт уйлдуулан орон нутгийн хөгжилтийн их талдаа санаачилгаасаа уусалцж, эх улсын умартын амар тогтууны халхавчийн хамтаар цогцлохыг хүсэж байна. Өртөн зас хорон өнгөрсөнтэйгээ адилаар цэрэг ангийн өөрчлөлт бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, цэргийн хүрээлэн цэргийн гэр бүлийнхний харгалзах зэрэг үйлчилгээний батлагыг Лавдунбаттай сайдурхийж, цэрэг засаг цэрэг ардын бат бөх харьцааг үргэлжилэн бэхжүүлэн хөгжүүлнэ гэжээ. Зэвсэгт цагдааны Өвөр Монголын ерөнхий ангийн командлагч Гүүжин ажиллагаад оролцсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан баяр болохоос өмнөхөн Өртөн зас хорны намын хорооны дэд шүүжи, улс төрийн хуульчаажийн зөвлөлийн шүүжи Шиг Онхүй зүрхийн хамтарсан боловсруулалтын сууранд хүрчээ дарга байлгагчдыг тохинолов. Шиг Онхүй цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтын хөгжилтийн байдлыг байчан үжиж, дарга байлгагчдын боловсрал, суралцлага, амьдралын батлахын байдлыг нарийн ойлгов. Тэрээр суурн цуугаа чирэг ангийн хүчир бэрхшээлээс айхгүй буттай дүгүнжгэрэн чирэг боловсруулж үүрэг чадах үүрэг хариутлагаа үнэн чэр гүйцэтгэв. Хойш долноороо Ши Жинпингийн чиргийг хүчрэгжүүлэх үжил санаагаар жолоодлого болгож чагаарсан эрдэм чадвараа давтан боловсруулж эл жилийн боловсруулын үүргээ төгс амжилттай биелүүлэхийг хүсэж байна. Өртөн зас хорноос хоёрыг хүрээлж хамтар байгуулахыг талсралтгүй гүнжгэрүүлж, эл жилийн үйлчилгээний батлахыг бүх хүчнээрээ сайтур хийж, чирэг ангийн дарга байлдагчдын хүчирдлийн үнэн сэтгэлээс шийдвэрлж, чирэг засаг, чирэг ардын бүлгэмдлийн сайн сайхан байдлыг үргэлжлэн бэхжүүлнэ гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн зас хорны намын хорооны ухуулах хилтэсээ 7-р сарын 28-ны өдөр Өртөн зас хорны намын хорооны шуутараа байгуулгын намын ажлын зөвлөлтөй хамтран Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг суралцсан туйшлуулах ухуулахын ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагаа

0: Төвөр Монголын багшийн их сургуулийн Дундад улсын Эвхамт намын түүх намын байгууллалтын дээд сургуулийн захирал Жан Рижвиний урьж тусгай тайлбарч хийлгэжээ. Жан Рижвин профессор ойлгомжтой үгхэл амьдлаг бодтой жишээгээр Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үзэл санааны бүрэлдсэн ахуй байдал, шинжил ухаанч агуулагдсан болон онлайн хөв чанарыг үнцгээ задалж 14 баримтлалын гол агуулга болон үйлдэлэг шаардлагыг голдлогтой тайлбарлсан бөгөөд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Дундад улсын Эвхамт нам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурлд ярьсан чухал ярааны зөрөгснөттэй нэгт уйлдуулж Дундад улсын Эвхамт намын 100 гаруй жилийн турших ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж олсон агуу их амжилт болон түүхэн туршлагыг гүнзгий тодорхойлон өгүүлжээ. Уртанзас хорны шуутраа ил байгуулаг нэгчийн намын хорооны тусгай тушаалтад Шүүжи жич хэсэг намын ажлын кадр ажиллагаад оролцжээ. Уртанзас хорны бачин байдлыг арга зай хамааралтын тэнкмийн байгуулгын намын хорооны тусгай тушаалтад Шүүжи Жан Тун тус удаагийн хичээл нь Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үзэл санааны гол агуулгыг бүрэн бүтэн амьхэлж, шин цаг үеийн намыг хамаарч, намыг засах харалт үүрэг болон үйлдэлгийн арга замыг гүнзгий тайлбарлсан болохоор бидний Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг сайтар ойлгож, бодтой ажилтамдаа туйшлуулахад чухал жолоодох ач холбогдолтой эмгэлээ. Орон сууц ба хот төдөгийн бүтээн байгуулалтын тэнкмийн байгуулгын намын хорооны тусгай тушаалтад Шүүжи Ванвэй, Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санааг суралцсан туйшлуулахыг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжилж, Уртанзас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдваржуулагтай нэгт уйлдуулж, намын байгуулалтын ажил ба тухайлсан ажлыг зэрэгээр төлөвжүүлэх, зэрэгээр байрлуулах, зэрэгээр найдваржуулахыг баримтлан үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын улс төрийн чадамж ба зохион байгуулалтын чадамжийг тасралтгүй чангадах нь гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ 7 дугаар сарын 29-ны өдөр Уртанзас хорны Ардын засгийн ордны сони мэдээний албан гэрээ сони мэдээний идэлх хурал хийв. Хуралд Дундад улсын Ардын банкын Өвөр Монголын Уртанзас хорны хувар банкын хариуцлагатнаас 2026 оны дээр хагас жилийн Өвөр Монголын мөнгөн гүйлгээ жич мөнгөн гүйлгээгээр Уртанзас хорны чанарлах хөгжилтийг дэмжсэн байдлыг танилцуулав. Энэ жилийн эхнээс нааш бүх орны мөнгөн гүйлгээний байдал ерөнхийд нь тогтун байж, хадгаламжийн ерөнхий хэмжээ тогтунаар нэмэгдэн, голдлоготой хүрээндэх итгэмжит зээлгийн дэмжлэг үргэлжлэн чангарж, нийгмийн ерөнхийлсэн бэл хурамдуулгын өөрийн өртөг нэлээд доор хэмжээнд байв. Бүртгэлийг үндэслэвэл 6 дугаар сарын сүүлч болтлоо бүх орны мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн ээлжийн зээлгийн үйлдвэр 3 түмэн дуншур 3951 түмэнд хүрэгд хүрчээ. Харьцуулж болох баримжаагаар бодвол жилийн эхнээс 1300 гаруй дуншур төгрөг нэмэгдэж, найднайл хугацааныхаас ч 6-аар нэмэгдчээ. Ардын жаосын элжүүлийн хадгаламжийн үйлдвэр тоо 4 түмэн дуншур 3350 түмэнд хүрэгд хүрчээ. Найднайл хугацааныхаас ч 6-аар нэмэгдэв. Бүх орны уурхайн үйлс чагалгаан ил чиш ятамгай хийж ичээ, усны үйлдвэрлэл ба хангалга, үйлдэх үйлс зэрэгт олгосон жээлгийн үйлдвэр тооны надна адил хугацаанаас тус тус 7, 8 ба 8 гараагаар нэмэгдэв. Энэс гадна ардаас ижгэнсэн аж ахуйн итгэмжит жээлгийн шаардлагыг гүйцэд хангаснаар бүх орны ардаас ижгэнсэн аж ахуйн жээлгийн үйлдвэр надна адил хугацаанаас 8-аар нэмэгджээ. Тарааланд холбогдох юм уу, ардаас ижгэнсэн баг жижиг аж ахуйлыг дэмжих эрчимээ чангаруулж, бодож очихын аж ахуйг дэмжих мөнгөн гүйлгэний 10 талын арга хэмжээг найдваржуулаад бодтой өрөвтөмж олсон байна. Мөнгөн гүйлгээгээр чөлөө тарлж яаны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг дэмжих арга хэмжээг бодтойжуулж, Дундад Монголын хил алсалсан тоочоогоо 3 хуваар тойрогдох бүхнийг найдваржуулснаар Монгол улсын банкинг карт болон бусад олон улсын гол болох банкинг карт нь чөлөө тарлж яаны туршилтын оронд гар утсаар тоочоо хийдийлх болсон байна. Шинлуухан мэрэгдлийн жийлэг зэрэг жираа төрлийн шинлуухан мэрэгдлийн итгэмжит жийлгийн үйлдэхүнийг шинээр гаргаж 6 дугаар сарын эчээс болтлоо чөлөө тарлж яаны туршилтын орно 85 шинлуухан мэрэгдлийн аж ахуйлалд нийт 89 дүнгшүр төргийн жийлэг олгожээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз цараны мэдээ. Одоохонд манай орон нийтэм үерийн хугацаанд орсон болохоор өндөр халуун болон чиглэг уур амьсгалаас болж ил төрлийн тарималд хорхон хөнөл үүсэх боломж ихсэн байна. Үүнд чиглүүлэн Уртанзас хорны ургамлын хамгаалах байцаалтын төв тусгай мэрэгжилтнийг үндсэн шатантай томилж, хорхон хөнөөлийн нэгдэлтэд сэргийлэн нэгдэлтэд засах ажлыг жолоодон, бохирдлгүй сэргийлэн эзэмдэх мэрэгжлийг түгээмэлжүүлж, амт тосны тарималын гамшигаас сэргийлэн хохирол багасгах зүйрийг бэхжүүлж байна. Будан ургалтын зангилгийн хугацааг завдан Уртандас хорны ургамлын хамгаалалтын байцаалтын төв, Баяннуур бухт, Улаанцав, Шилэнгол, Улаанхад Хөлөнбөр зэрэг Будан гол гаралтын оронд тусгай мэрэгжилтэн томилж, нэг сүржилтээр гурвын сэргийлэх тусгайцсан сэргийлэн засах үйлчилгээний ажлыг бүх талаар өрнүүлж, өвчин гэм хорхон хөнөөлийн сэргийлэх, хуурай халуун салхийн сэргийлэх ажлыг зэрэгтэн жолооджээ. Одоо болтол нэг сүрчилтээр гурвын сэргийлэх ажлын нийт 142 тонн байлуулсан бөгөөд 4540 муу тарианд бохирдлгүйгээр сэргийлэн эзэмдэх аргыг түгээмэлжүүлсэн байна. Үүний хамт даачлан холбоолж бомб чувтлах бүлхмийн зохион байгуулж, тариан газраар гүнжгэрэн, шар борцог, эрдэн шис зэрэг гол болох тарамлын хорхон хөнөөлийг сэргийлэн эзэмдэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлжээ. Тусгай мэрэгжилтэд хорхон хөнөөлийн илгэн таних амар төвчнөр эм хэрэглэх, борооны дараа тарамлыг хэрхэн хамаарч хамгаалах зэрэг мэдлэгийг нарийн хянамгаа тайлбарлж, тариачин өрхийн үйлдвэрлэлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлж өгсөн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөнөөс хорны жах тэлгүүрийн хяналт хамаарлын төв жагсаас орд настачуудад тавтай нийгэм тойргийн настачуудын 6 модлын үйлчилгээний журамдал жирийг 5 жилийн баримжааг нийтлэн хэрэгжүүлв. Энэ нь нийгэм тойргийн хамааралтай настачуудын 6 хүмүүжил, настачуудын нийгэмлэгийн үйлчилгээ, настачуудын сайн дурын үйлчилгээ, нийгэм тойргийн настачуудад хандуулсан үйлчилгээ 5 талын агуулгыг хамарчээ. Настачуудын амьдралын орчин нөхцөл амар төвчнөр явд суух олон нийтийн үйлчилгээ, нийгмийн ажиллагаад оролцох оюун санааны хайр халамж, тоочлолтоор настачуудад туслах зэрэг бүх талын үйлчилгээний загварыг шишчэмтэй байгуулав. Энэхүү баримжаана настачуудын харилцан хавсарж харгалж байгаа шин загварыг хэрэгжүүлж, хэмжээлж болох найдваржуулж болох үнэлэлтийн системийг байгуулан, эл төрлийн их баялгийн нийгэм тойрогд буулгах адилыг жолоодож, бүх орны настачуудад тавтай нийгмийн тойргийн бүтээн байгуулалтын дэс дэвшхийг дайчлах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хөлөнбөр хотын дотоодын хамгаалалт байгууллага нутаг бэлчээр гол мөрний бүхний хамарсан ам ухаан чагдааны явдлын тогтцоо байгуулж ам ухаан амар төвчний сахин хамгаалж байна. Энэ жил өргөнө хот нэг игнэ, нэг зураг, нэг сүлжээ, нэг данс, нэг чипийн 5 их арга хэмжээг найдваржуулж, орон бус хуваан засах, эрүүгийн шийтгэл ба засаг захиргааны шийтгэлийг золгуулах, ам ухааг засан сэрхээхийг багтаасан 7 зүйлийн урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг ижбүрдүүлэн агаар мандлаас хянах хүнтэй, газар дээр чагдах хүнтэй, сүлжээгээр байцах хүнтэй байх бүх хэлхээний хамааралтын байршлыг байгуулжээ. Төрөө хагас жилд өргөнө хотын дотоодын хамгаалалт төвчөө ам ухаан хамгаалалтын тусгай ажиллагааг нийт 16 удаа өрнүүлж, ам ухаан төрлийн засаг захиргааны хэргийг 14 удаа байцаан шийдвэрлж, хуул бусаар анг агнсан нэг эрүүгийн хэргийг илрүүлж, ам ухаан их баялгийн эвдсэн эл төрлийн хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг хүчтэй хоригдсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны баян тамирын чуглаан өдөн бөмбөгийн уралдаан 7 дугаар сарын 29-ны өдрөө бүх хотын Олимпикийн баян тамирын төвийн баян тамирын ордонд эхэлжээ. Тус уралдаан 6 өдөр явагдаж бүх орны 12 аймаг хотын 330 гарай тамирчин 19 алтан медалийг өрсөлдөх болно. 7 дугаар сарын 29-ны өдрийн үдийн өмнө эрэгтэй хөгжин дугаалангийн 1-р шатны элж уралдаан 6 талбарт жиргээр явагдав. Эмэгтэй хөх дугайлангийн бүлгэм нэгжийн 1-р шатны элж уралдаанд дээр хугацааны уралдаанд манлайлсан хөх хотын анги бухтын ангитай уралдаж уралдааны талбайн уур амьсгалыг хөгжөөсөн байна. Өдөн бөмбөгийн уралдаан бол олон түмний хүрээлэлийг олсоод ирсэн баян тамирын төрлийн нэг жил болно. Тус хугацааны өдөн бөмбөгийн уралдаанд хөх хөгчин улаан 3 насны дугайлангийн уралдаанд тохируулж, ганч хүнээ уралдаан 2 хүнээ уралдаан жижиг бүлгэм нэгжийн уралдаан зэрэг 19 баг төрлийн хамарчээ. Уралдааны өмнө 2 өдөрт бүлгэм нэгжийн уралдааныг явагдуулж, сүүлийн 4 өдөрт дан төрлийн уралдааны алтан медалийн өрсөлдөөнийг тохируулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Тайваны жуучлуурын Өвөр Монгол дахь материал цуглуулж солилцох ажиллагаа 7 дугаар сарын 24-28-ний өдөр болтол Уртажид Хөх хот, Улаанцав хот, Ордос хотод явагджээ. Тайван хоолын 2 эргийн 20 гараа жуучлуурынхан 3 хотоор тойрон үзэж, Өвөр Монголын соёл иргэншил болон ажилсын хөгжилтийг ойлгожээ. 7 дугаар сарын 28-ний үдийн өмнө материал цуглуулах бүлхмийнхан Ордос хотын соёлын ажилсын хүрээлэнд хүрч, Өвөр Монголын түүх соёлын хөгжилтийг олон талаар ойлгожээ. 5 өдрийн хугацаанд материал цуглуулах бүлхэм Ийлийн эрүүл мэндийн хөндий, Хүйтэн шилийн тал нутаг, Далд хошууны гэрэл сэнгийн дагуулагч суурин газар зэргээр тойрон сурвалжилж, Өвөр Монголын одоогийн саалын үйлсийн хөгжилтийн байдлыг ойлгон, Талнуудын өнг үзмжийг сонирхож гэрэл сэнгээр эсрэг жилийн засах, амь ухааг зохицуулан хөгжүүлэх арга маягийг ойлгож, соёл иргэншил, аж үйлсийн хөгжилд, эс

0: эсрэг жилийн сэргийлэн засах, ам ухаан засалт, хиймэл оюун зэрэг олон талаас Өвөр Монголын хөгжилтийн байдалд гүнзгий ойлголттой болсон байна.
1: Товч мэдээг сонсхий. 2026 онд манай орон хотод усхнай жасмал жамын амар төвшин ба амь насны хамгаалалтын инженеринг 1500 км хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж 7-р сарын дундч болтлоо 1215 км-ийн адлыг эхлүүлж 992 км-ийн адлыг дуусгахан бүх жилийн үргэнг хагасын бийлүүлв.
0: Ойр дэмгцэн 2026 оны жодоо бүхийн ховь хурамдуулах уралдааны Шинжаан өртөөдөх уралдаанд Шилэнгул аймгийн Шулуунхөх хошууны шударга гарамгай ур мэрэгжлээрээ 27 секундэд дэлэлт болж, эрэгтэн ил уралдааны дугаалангийн 73 кг-ын дэсийн манглай болж уралдааны талбарт хурдас болон хүчин чадлан гайхууллаа.
1: Одоохон болтлоо Баян Нуур хотод бор тухайн услалтын оронд тарьсан 36 том гараа юм буудаага бүхний хадаж хураав. Буудаа ерөнхий уналт нь бараг 3 дүн шүр 2000 том жинд хүрэх болно.
0: 7-р сарын 29-ний өдөр 7-р хугацааны бүх улсын бух танилцуулах жич хуаши үхрийг тэжээн үржүүлсэн үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх ажиллагаа Шилэнгул аймгийн Улгай хамааралтын оронд явагджээ. Ажилгаад Хэнаан Шандун Өвөр Монгол гэрийн Юннан зэрэг мож орны үлдэр байжуулах аж ахуйлал хоршоо жилийн 58 шилдэг үлдрийн бухыг үн хаяж худалдсан байна.
1: Энэ цагаан нэвтрүүлгээ нэвтрүүлт өгслөө нэвтрүүлэгч Зандонго Алтан Далай жижүүр найруулагч Уран Туяа хянагч Ариун ерөнхий хянагч бүргэд та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голтуу.
3: Зонгор хол шүү ус харуулх тралгийн шинэ мэрэгжлийг дэлгэрүүлж трачтын ордохыг нэмэгдүүлж байгаа.
2: Хотын устрын жүлгөнө 2026 он 15 дахь удаанаа намын удирдах тоглонгийн хурал хуралдсан.
3: Хотын улс төрийн жүлгөнө намын удирдах тоглонгийн онлын сурвалжлагын гол тоглонгийн 9-р удаанаа хамтын сурвалжлаг болсон зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жалгаад мэдээний бүрэн улганд анхаарлаа хандуулна уу?
3: Манай хорооны мэдээ. Ган хураа хурд тондос бага ууршилтын хэмжээ их байх бол зөнгөр хошууны тралгийн хөгжилтийн илэрхий дутуудалтай тал болно. Иймэрхүү байдал чиглүүлэн тухайн газар бодит байдалдаа тохируулан ус харуулх шинэ мэрэгжил шинэ хэв загварыг дэлгэрүүлж, ган хураа газрын ашиггүй талыг давуулаг тал болгон хөрүүлж, ус харуулт нь үрэсхийн нэмэгдүүлж, хураалтын батал нь ордохын нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна. Бөрдийн гол тосхоно одоо байгаа таран газрын талбай 5900 мөв байж, голдуу эрдэн шиш, шар борчиг, бас жижиг холмиг аам зэргийг тарж байдаг. Эдгээр таранч юм хуурай тараа болохоор тус тусхан борооны ус зэргийг хурамдуулахад тохиромжтой газар оронд усан жоор буюу хуурай худаг зэргийг малтах аргыг авчээ. Үүнээ хамт доврхи газрын шатан тараа болгон өөрчлөх төрөл зүйлийг зэрэгдэн хэрэгжүүлсэн юм. Бөрдийн гол тусхны уулын намын үрийн шүүжи Яндай хайгийн хилдэг худаг бол борооны усыг хурамдуулан хадгалах хуурай худаг болно. Энэ хоёр жил тус тусхан борооны ус хадгалах жоорыг дөрөв малтсан юм. Ойлгосноор Бөрдийн гол тусхан бол ган хураа мөртөн довчи газар олон байх нийтлэг газар орон байж, таран газар нь доврхи газрын шатан тараа болгон өөрчилсөн хэсгээр голдолж, тараалангийн хэрэглэнэ усны эрэлт нь болж өгөх нь борооны усанд дүшигддэг байж. Энийх хүчтэй байдал чиглүүлэн борооны усыг хадгалах жорж ирхи их хүчнээр бутан байгуулж, ган хасраанд хэрэглэхээр бэлтгсэн байна. Үүнээ хамт доврхи газрын шатан тараа болгон өөрчлөх таран газрын бутан байгуулалтын төрөл зүйлийг ахиулж, газар сороохон дэгшлэн дэгшгэн шиг шатан тарааны газрын байршлыг бүрдүүлснээ хамт эс зөрлийг таранд буцаан оруулж, оргоног бордуурыг хэрэглэх зэрэг арга хэмжээг дөхөржүүлэн, хөрс ширээн усыг хадгалж, чийгийг хамгаалах чадварыг бүтэмжтэйгээр дэжлүүлсэн байна. Бөрдийн гол тосхны уулын намын үрийн шүүжи Яндахаа хэлэхтэй. Одоохонд бид нэгэнтэй борооны усыг хадгалах хуурай худаг ба ус хадгалах жорж ирхий 8 байгуулж, усыг хадгалт дил хэмжээ нь 2000 босгодруулсан метр орчимд хүрж, 300-аас 400 муу тармлын устлалтын хэрэгцээг хангаад ийлэн. Үүнээс гадна бас 4500 муугийн доврхи газрын шатан тараа болгон өөрчлөх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлээд уулын доврхи хэлбэрийн ус хөрс тогтдоггүй бордуур оруулахуд хүчиртэй байсан таран газрыг өөрчлөөд ус бордуур хөрс ширээг хамгаалж чадах 3-ий батлах тараа болгоод тармлын уналтын өнгөрснөөс 130 орчим бол.

0: дотоод нэмэгдүүлжээ гэлээ. Ингээд тус тусхнаа таран газар нь үнэнхүү өөрчлөгдөд уус хөрсөн доктоорч нь хүн ардынхын магнит нисэн байна. Гэвч жалгаад бас хэрхэн хязгаартай усны сурвалж ан нэг бүтэмжтэйгээр ашиглаж чадах вэ гэдэг асуудал тулгарчээ. Энэ тухай бид бүрдийн гол тусхнаас 30 км жайтай байгаа булаг тусхнаа Хөшөнван хоршоонд хүрэхэд хоршооны дарга Хуанхай сурвалжлагчд өнгөрсөнд манай энд данд ус дутагддаг зэрэг шилтгаанаас болж 600 муу газрын 3/1 нь бүр атарчихсан юм. Гэвч одоохонд бүрхөвчийн доорх тусдхан услах мэрэгжлийн дэлгэрүүлэлтийг дагалдаж тусад ус бүрий чим заахан ч бүрлэггүйгээр тармалын үндсэн хэсэгт нь нарийнлаг оновчтойгоор хүргэд дийлдэг болсноос таран газрын байдал нэлээд сайжирчихсан гэлээ. Зөнгөр хошууны шагдар балгасны булаг тусхнаа Хөшөнван хоршооны дарга Хуанхай хэлэгтэн. Өнгөрсөн дэних 600 муу таран газрын 3/1 хэсэг нь үндсэндээ бүр атар газар байж, үлдсэн 3/2 хэсэг нь ч заримтаа бас усал дийлдэггүй байсан юм. Одоо харин энийх өндөр барамжаатай таран газрын байгуулсны дараа энэ 600 муу таран газрын бүхний бүр усал дийлдэг болсноос уналт нь ч өндөр болжээ. Өнгөрсөнд муу бүрийн уналт нь 1000 жин орчим байсан бол одоо нэмэгдээд бараг 2000 жин орчим болчихсон юм гэлээ. Ойлгосноор одоохонд тус хошууны байгуул дуусгасан ба яг сайхан байгуулж байх борооны усыг хадгалах зорн 59 болж, доврох газрын шатан тараа болгон өөрчлөгч зэрэг өндөр барамжаатай таран газрын бутан байгуулалт ич 3-2 төмөмөө болж, гүйхэн болох хэлбэрийн тусдхан услах мэрэгжлийн 21-3 төмөмөө таран газарт нэгэнтэй дэлгэрүүлэн ашиглаад тус газрын малчин тратын орлогыг үнэнхүү бүтэмжтэйгээр нэмэгдүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 28-ны өдөр хотын улсын жиблгоны 2026 оны 15-р удаанаа намын удирдах дугуйлангийн өргөтгөөсөн хурал хуралдсан байна. Хотын улсын жиблгоны намын удирдах дугуйлангийн шүүцийн тэргүүлэгчийн Сүүцүй Фан хурлыг эрхэлснээ хамт тирэ тавьж, хотын улсын жиблгоны удирдах багийн бүрэлдэхүүн нар хурал дурлсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ойрын хугацаанд чухал яриа, чухал жаврын жиргэснаа болоод төвийн чухал хурлын жиргэснаа гуламжлан сурвалжиж, өртөнцөсөн хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ван Вэй Жунгийн манай хотонд байцаан судалт хийх хугацаанд ажлын шаардлага, жич өртөнцөсөн хорны улс төрийн жиблгоны 13-р хугацаанд банкын хорооны 17-р удааны хурлын жиргэснааг уламжлан сурвалжсан байна. Хотын улсын жиблгоны байгууллагын намын удирдах дугуйлангийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай сурвалжлах хүмүүжлийн байдал, дээр хагас жилийн үжил ухамсарын хэлбэрийн ажлын байдал ба хотын намын хорооны 5-р тойрон байцаах дугуйлангийн улсын жиблгоны байгууллагыг тойрон байцаасан холбогдлоо бүхий байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсон байна. Хурлаас улсын жиблгоны өрмөч давулгыг бадруулж, гол ажлын тойронд тушаал харилцаан гүйцэтгэн санал сануулга дурдж, бүх хотын Ази Ахуй нийгмийн цэнар сайтай хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэхийг улсын жиблгоны тушаал харилцаан гүйцэтгэх бүх явцд уусгаж, асуудлыг байчаах, халан сайжруулж, зөвчлөн жасах, дүрм тогтоол тогтоох ажлыг боттой хатгаж, тушаал харилцаан гүйцэтгэх чанарчил үр бүтэмжийг үргэлжлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Жив устрын чиглэлийг батгажимдж, үжил ухамсарын хэлбэрийн ажлын хариуцлагыг боттойжуулж, сүлжээн дэрх ба сүлжээн гаднах чигсалын газрыг сайтар сахиж, үзэл санааны хамтын таналтыг өргөнөөр нягтруулах хэрэгтэй. Тойрон байцаажи хариу тусгасан асуудлыг харгуулан, нэгд нэгэр халан сайжруулж найдварчулан, шилдэг сурталтар устрын жиблгоны өлтрөлийн ажлын чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 28-ны өдөр хотын улс төрийн жиблэлгэн намын удирдах дугуйлагийн онлайн сурвалжлагын гол дугуйлагийн 2026 оны 9-р удааны хамтын сурвалжлагын хурлж ичээ. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурвалжинд туурстуулах судалн ярилцах хурл хуралдаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнзгий сурвалжинд туурстуулах дооронд судалн ярилцаж санал бодлоо солилцлоо. Хотын улс төрийн жиблэлгэн намын удирдах дугуйлагийн шүүжи тэргүүлэгч Сүсүй Фан хурдан ирэхэснээ хамт ирээ тавьж, хотын улс төрийн жиблэлгэн удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хурал дуралцв. Хурлаас гүнзгий сурвалжиж нарийн ойлгох дээр хүч тавьж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаанаа баялаг уулгадхын ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгож, бүх талаар сурвалжин бүх талаар эзэмшиж, бүх талаар найдваржуулахыг бийлүүлж, хоёрын тогтоосны эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалахыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй. Сэтгэлээ нэгтгэх нь хүчин хамтдах дээр хариуцлага үүргэлж, чанар сайтай хөгжилтийн тойронд санал сануулга дурдан арга ухаан гаргаж, шийдвэр бодлогын найдваржуулахад анхаардан төвлөрүүлэн, ардчлалаар хяналт тавихыг урднуулж, бүлхэмдэн хамтралцаж

сэтгэл санаахан нэгтрүүлэн хүчин хамтдахад анхаардан төвлөрүүлж, одоогчлолтын ордсыг бүтээн байгуулах хүчрхүү их хамтрал хүчний нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Суурь чангадах нь үндсийг бэхжүүлэх талаар бодтой өрөвтөмж олж, бүх талаар намын чанга часах харуулчлахыг чанга найтуржуулж,

0: 6 оны ортсхотын оюутдын журмын амралтын дадлага үйлдэгэн ажиллагаа зинхнэр эхлэж, Цинхуа их сургууль, Домдулсын Ардын их сургууль, Жөөцян их сургууль зэрэг бүх улсын 20 гарын ихтэй сургуулийн жуу гарын шилдэг сурагч, бүх хотын 9 хошууд хоригд хүрч, баялаг сайхан үйлдэгэн ажиллагаа өрнүүлэхэр байна. Энэ жил ортсод морлон саадсан анхны бүлэг жалуу чадвартад бол Домдулсын Уурхан улсын их сургууль, Бөөзингийн Шуудэн холбооны их сургууль зэрэг 10 үйлдэгэн ангийн 90 багш сурагч болон Төвийн үндэстний их сургуулийн дарвуул хийсгэх төлөвлөөндөх 16 дадлагын сурагч байж, тэд манай хотод 7 өдрийн хугацаа бүхий тойрон байцаалтын үйлдэгэн ажиллагаад оролцох болно. Энэ хугацаанд эдгээр сурагчид Ордос Мүзи, Улаан Мөрөн Нуур, Хияа Багш төрхийн гол зээл гудамж зэрэгээр хүрч, Дулаан хотод карт ширүүх ажиллагаагаа өрнүүлж, хотын хүн соёлын нарлаг уулагт гунай тухай бийчлэн олгохор байна. Судалгааны сэдвийнхэн тойронд тэд хүрээлэн тойрог, аж ахуй хүйлэл, нийгэм тойрог, гачаа тосгон зэрэг боттой газруудаар гүнжгэрэн байцан сэтгэлд хийж, манай хотын дээд чанар чин сад хөгжилтөнд ховор нандын санал зовлогыг төвчүүлэхэр байна. Төвийн үндэстний их сургуулийн оюутан Цобини хэлэхдээ, би өөрийн ажлын байран дээр онлайн мэдлэгэн үйлдэгч давр болгон хориглохыг хүсэж байна. Бас илүү тойрч аривны үзэн Ордос нутгийг үнэнхүү ойлгохыг хүсэж байна гэлээ. Домдулсын Ардын их сургуулийн оюутан Лёкхо юу хэлэхтэй. Миний өвөг нутаг бол Дари Ордос мөн. Энэ удааны үйлдэлгээр дамжиж би орон нутгийн хаан Бутан байгуулт тулаад хөгжилтийн бүх талаар нэн сайн ойлгоё гэж бодож байна гэлээ. Тус удааны ажиллагаанд оролцсон их дэд сургуулийн сурагчид оюун чуурхай, бохирдлаггүй чахилхаан зэрэг гол сэдвийн тойронд үйлдэлгэнд оролцохоор байж, манай хотын хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагыг оновчтойж олохулж, шилдэг сайн бүтгэл санаа болоод тусгай мэрэгжлийн үйлчлэлтэйрэн манай хотын чанар сайтай хөгжилтөнд жалуу насны оюун ухаан ба хүчин чадлаа өргөх болно. Эвхэмд жалуучуудын авлигын ордос хотын хорооны дэд шүүцээ Жанхан Шанхлагтай. Үйлдэгийн хугацаанд бид дадлах хийхий багтаасан бүй бүхий үйлдэгийн ангийн сурагчдыг ил хошууд хоргийн ончлогт давуулаг аж үйлсэн хөгжилтийн оронд ончхойлон хотын намын хороо засгийн ордноос дурдсан 3-4 харалт дүүрэг 6 дулаан хотын Бутан байгуулалт зэрэг гол сэдвийн тойронд тойрон байцаалгаж тэдэнд бийчлэн ойлгох охисын оронжийг хангаж өгнө гэсэн байна.
1: Манай хорооны мэд Ард 2026 цаг эрнээ найралдуу бүх улсын үндэстний оркестр хөгжмийн шилдэг бүтээлийн үйлчлэгийн төгсөх ёстол Ордсын том жижигхэн чадрын дуулалт жижигхэн тэнхим хөрх хөгжөнтэй явагдсан байна. Төгсөх ёстолд Дулаан хот Ордсын Морин хуурын найрал хөгжмийн бүлгэмээс дуу хөгжмийн үдэшлэгийн тоглолт гаргаж, Морин хуур, Уртын дуу, Хүмээ, Ордсын Багын дуу зэрэг тал нутгийн уламжлалт урдгийн одоогч хэлсэн үндэстний найрал хөгжмтэй гүнзгий уйлдуулна. Ордсын хүн соёлын түүх амь ахуйн хөвсөлт буюу өрнөнгүй хөгжилтэй эрин цагийн ахуй үзмжийг дүрстгэр илрүүлж үндэстний бүлхэмдэн нэгтрэл хөгжилт авшилтыг уянгалсан байна. Жансу Мужийн жугаачч Жангвиран хэлэхтэн, би анх удаа Өр Монголын өрмөц хонцлогтой найрлын дууны үдэшлэгийг сонирхож байна. Эдгээр тоглолт бүрдэх үр амсгал гүм мөртөө багтаанд сайтай байж нутгийн ончлогийг үнэнхүү тавилглаа гэлээ. Цагэрнэ найрал дуу бүх улсын үндэстний оркестр хөгжмийн шилдэг бүтээлийн үзүүлэлтийг хөгжмөөр зууж болгож, урдгаар хүчин болгоно. Ард олонд хэр төвшин өндөр, барамжаа өндөр, үндэстний аяд үнэ соёлын өвдөгч нар сонирхуулахаар гол болгож, 14 өдрийн хугацаанд бүх улсын ил газраас ирсэн 1500 гарын урлагчин болон ардын найрчдын 14 татвай гоц сайхан тоглолтоор ойрын жилүүдийн үндэстний оркестр хөгжмийн хөгжилтийн үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлсэн байна. Үүнд тухайн талбар дэх сонирхогчдийн тоо нэгтмэн хүн удаагийн давж сонирхогчдийн суудалд саадсан нурам дундчаар 100-ээ эрд хүрсэн байна. Хөндөс сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрдлээ. Нэвтрүүлэгч ундна уянг, сингэн үйлдэгч ялна, жижүүр найруулагч чилгэр, хинагч хуар, ерөнхий хинагч оргил үнэн. Та бүхэн эн олон уулахуудын ойлхыг гэвэл дулаан мэдэнэ сэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчин анхаардан дуулаарай.
0: Сайн байцгаа нүү эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурийн хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 цагт манай хотын чагуурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд тунгалаг байснасаа үл шиж. Ихэнхий хэсэг газар оронд бага бороон буюу аянгат бороон орж 12-ноос 2-оос 3 дэсийн салхи салхилна. Жалгаад хошуу тархины чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулна. Хияа багш тойрог баг бороонтой

9-с 29 градус. Дуншин тойрог баг буруунтай 20-с 28 градус. Шагжимн балгас баг буруунтай 22-с 33 градус. Шинэ балгас баг буруунтай 20-с 31 градус. Улаан балгас үүлрэхэг 18-с 31 градус. Олжич балгас баг буруунтай 20-с 31 градус. Галуут балгас баг буруунтай 21-с 33 градус. Алтан шилөт балгас баг буруунтай 19-с 32 градус. Шөжиафан балгас баг буруунтай 20-с 33 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагурын мэдээ нэвтрүүлэх баяртай.

хан тэнгэрийн доор солонгордог хамаг сайхан алдар бол хөдөлмөр. Халж аварын хөрсөн дээр навчилдаг хамаг гоё чичиг бол хөдөлмөр билээ.

0: Ном бол ертөнцийн харах гэгээвч. Ном бол орчлонд дүүлэх далавч.
1: Ном унслаг оюуны хүртэл, ном унслаг хав чингэл.
2: Ном унслаг нь мэдлэгийг өргөжүүлж, чадварыг дээшлүүлэн.
0: Ном бол хүний амьдралын гэрэлт чамхаг.
3: Ном бол ёс сурт хүн оюун ухааны сурталчилгач.
1: Ном бол хүний үжис нагийг гэрэлтүүлэгчд

0: ном бол хүнэ оюун санаанэ хани.
1: Ном бичиг хүмүүст мэдлэг, хүчин, жориг олгодог.
2: Ном бичиг хүмүүст ухаарал, сэхэрэл, гэрэл гээгээ хайрладаг.
3: Бичиг номыг төмөн бот уншваасу, биерийн үжүүр, шид оршимой.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын радио телевиз хорооны радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдсэн 55 бүлэгт радио руман морд чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа өсрийн жохойг амар жиргал үлгэрчлэн ярив.

0: морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Хон дамжсан энхчиний дуу, төөх товчолсон мөнхчиний баатар.
1: Тэр хүн өвгөн санжээтэй хоёул хадан батын ард жогсоод гайхаж сонирхсоор ширтэж байв. Хадан бата, энэ бол манай дарга Идэр Чогт. Гэж өвгөн санжаа танилцуулснаа бэд чамайг тэр залуутай чинь хамт цэрэгтэй оруулж авахаар зөвдөд тахирж өгсөн. Гэж баяртай нөхөрлөв. Хадан бат Идрийн гарыг шангахан атхаад би ч мөн та нартай хамт ажиллаж дахаар ирсэн юм шүү. Гэж хадамсахаар хэлснэн монголоор бичсэн танилцуулгын захитлан Идэрт өглөө. Идэр үсэг бичиг мэдэхгүй боловч их л соёл боловсралтын хүний маяг гаргаж захитлын доктор гэж ядалж халтвчсан болоод захитлыг үртэлж нуруган үрээд. За тун сайн боллоо. Чи монгол хүн юм чин өөрийнхөө чирэг ангид ирж ядлахан таарна. Миний энд яг их бууч полимат чин дутаж байна гэж их л төвлөнг хэлнэ. Чи хүнд полимат жар чаддаг уу гэж өвгөн санжи асуухаар нь. Чаднаа. Өөшгүй тэгвэл чи миний хүн төлмөтийн бууж болчих гэж Идрий хэлэхэд өвгөн санжээ. Ой, би шавам болгож авъя гэж бодсон юм. Гэхээр нь хадан батыг яг сайхан үхлийдэ гэж байтал Идрэ. Нөхрөө, та чи уулын 8 жамын цэргийн аль чирэг дээр ажиллаж байв да? Гэж асуусанд хадан бат тусгаар морь чиргийн батлаанд. Төрүүд хөөфүгийн дээрмиг ботч өгсөн чирэг дээр үү? Гэж өвгөн санжийн өдөөн бүлтэл гэж ихэд гайхан асууна. Тийм ээ. Гэхэр нь өвгөн санжи хадан бутын мөрийг хүчтэйхэн

гарч аваад үгүй чи тэгээ нэр тэлдэггүй яасый. Таны дарах чинь бас хадан бат хэдэг биз дээ. Тэр ута таны ус дээрмөөс 10 хэдэн хүнийг аварсан биш үү? Төвнөө дотор манай хитэр байсан юм аа. Гэж баярлан хэлнэ. Эдэр чи бас их баярлаж хадан батаас таны батлын дарагчин морд жиргэн баатар ганцхан элдэнд 2-3 хүний толгойг тас чавчдаг гэдэг биз дээ. Гэж асуу. Ээ бүрэл дамын үгэ. Хаа байсан тиймэрэг байд. Үгүй яагаад үгүй гэж. Бор морьон жин мөнгөн сэлэмэргүүлээд дайсныг алан цавталж байсныг би нүдэрэн үчсэн юм шүү. Гэсэн эдэр баттай ноттой тайлбарлаад түүний бий чогч нь лав 7-8 тохой өндөр байна да. Дээр муруу гавшхайлан дарихтан хөнгөн пулеметыг хөжүүнээсээ дүүжилж автомат пуш хэргэлж дайсныг дарихтан хамгийн түрүүнд давталж байсан юм шүү. Сайн эргэдэг чинь хаашл манай Монголын дотроос гарах юм байна гэлээ.

Өвгөн санжээ маш их бахтан биширсэн байдлаар сонсголоор тэдний тусгаар марчиргийн батлааныхын чөм Ахмад Бал өмөртөн Пууж өвсгэн шинэ Сахилэг бат чанг дайн тулалдаанд сайн дайрын орхотон өмгтэй шүрүүн болохоор гомендан их айдгийн шүү гэж тэсгэлгүй хилээ тавлаа. Эдгэр Яран дотор нилээд олон таамаг бодол нэмэгдэж энд тэндээс сонсч дуулснаа итгэхэд их үсгсэн илхэн болохыг Хаданбат мэдв. Хаданбат өөрийн буйн өрөөл бусдаас өндөрвтөр болвч хаанаас 7-8 дахь өрхвэ тэ. Ганцхан элдэнд 2-3 хүний толгойг унгаачлаа гэдэг нь нэгч үсгсэн үгэ. Хаданбат нэг удааны дайралт дунд 10 хэдэн дайсныг цавчин шарахт уулсан юм. Гэвч ганцхан сэлэмдээд хэдэн хүн алсан явдал юрээсэнгүй лээ. Гэвч тэр хайрыг татсан морьчиргийн батлааныг үнлэн сайшааж өргөн махсныг сонсоод өрч чэйжин дотор нэлчгэнэж өгүүлж барашгүй уужирж билээ. Тэр зөвхөн манай батлааныг дивисийн доторх босд хорой батлаантай адил тавал тиймч довийн мар гажиргүй гэж дуугарлаа. Энэ үед Чимээлэгч маягтай нэгэн залуу загтал барьж гүйж ирээд "Ий дарга, цаа хошуу дараг загтал эргүүлчээ" гэж хашхирна. "Хөөв санжаагүй" гэж загтлыг нэгч авт эргэж харсан идэр "Та энэ хүрийг тохируулж аятайхан хоол хийж идүүлээ" гэснэн гэр рүү яран явлаа. Өвгөн санжээ уламж дотноор Хаданбатын гараас чангаж "За яви, бид чөгтөн суучхай" гэлээ. Энэ сүмийн сангийн их хөрөөний гаднаас олон хүн монгол дуудуулах сонсдоно. Энэ дуу юусе сонсоогүй Хаданбат явууд хянамгайхан чангалаа. Бид бол феодал ноёдын цэрэг бишээ. Баян эрхэм язгууртны жарчч бишээ. Бид бол арчилсан өвөр монголын бадрунгүй ард түмний хувьсгалт чирэг гэж дуулж байна. Өвгөн санжигийн суудаг сүмийн сангийн баруун хажуугийн ханжтай их байшин бол төр чагийн зөөврийн байр байжээ. Сайгийн ачаа тэгш буулгалжсан байлдагчдын зарим нь нүүр гараан ухаж үс хижгэн самнана. Зарим нь ховч тунарынхан шавар шавхайг арилгаж хаяа нэг наадам шав гарган олон орон хөөрөлдөд орон гаран наргантай байж халаа. Хаданбат байлдагчдын дундуур шагалчин орж үжгэлээр их анчин дээр чиглэн суусан нэг бүлэг хүмүүс бүдэн хэрэлдүүлэх гэж байв. Өөрөөсөө нэг нэг бүдэн гаргаж тавьсан боошан хүү сэв хоёул жин тан бүлтгчгээд бүдэн ханжин дээр тавтал хоёр бүдэн бүдэн хоромхон зүр өхөн сэхэн ночилдож эхлэв. Дэми хутсангүй боошан хүүгийн бүдэн дийлж сэвгийн бүдэн айхтан эжнийхэн ханчигаар шуурган оров. Хол норон хадгантал инилчлээ. Боошан хүү ихэл сортоолж. "Миний бүдэнтэй халдж чадах бүдэн байна уу? Наша." Гэхэрн сэвг нүрийнхэн хүлсийг ууртай гихчин арчиж авснаа. "Энэ бүдний мах итгэ дуртай бол

0: Аваад ява. Гэд өнөөх бүдний хөжиг ганцхан мушгснаа ханжин дээр шидэж орхив. Энэ үед өвгөн Санжээ нэг төмпөн нүрийн ус авчирж хадан бутын өмнө тавиад, "За, найж минь нүрөөгаа" гэж халамсах хэлнэ. "Наша, наша, миний савнг хэрэглээ. Сайхан өндөртэй шүү" гэсэн өндөр хувцастай нэгэн баялагч савнгийн харьцан хадан бутын өмнө тавилаа. "За, миний хий хэрэглээ" гэж сөвг цоошин хортой элчүүрэн хадан бутын мөрөн дээр хайлаа.
1: "Хая, энэ үнэхээр санихан доо"
0: гэж хэлсэг өвгөн Санжээ үүдэн шүдэн унсан амнаасаа манав шилифтэй гансан татаж гаргаад,
1: "Шиний мөрийнхэн илгээсэн альчуурыг гаргачихлаа шивдээ"
0: гээд жуумлжав. "Зөрөгч нь шимширж явахгүй юу? Над бас царуул да" залуус ядарлж өдрлгийг ерөөсөө юмд боддоггүй юм байна. Олнороон эрээ зороогүй харилцан шоглолчиж инээлдэн хөөрөлдөж зөврийн тасхийн их байшинд нэг зэрэг наргиллаа. Хаданбат өөрийн биетэн айдлахан гашуун зовлонт харалтай монгол байлдагчтай хамт байх тан туйлаар бахтдаг байна. Тэр өнгөрсөнд бэр хатуу жилд байлдааны үүргийг биелүүлэх буюу эсвэл ямар нэгэн ажлыг хийж бараад байлдагчтайгаа хамт тэмчлийн өнгөрлөлтийг ярилцээж ялалтын баяран хуваалцсан хүрдэгтэн аз жаргалын оргилсан сэтгэлэн дарж чадахгүй байсан бол одоо харин хүн дүүргийн хүлээсэн даргын ховд шинэ байр дээр ирж өмэлт морносон буумгч эдгээр олон байлдагчтай сүүчэй хоёр шиг нийлсэндэн сэтгэл нь улам чөргөлөн замын жүдрлийг ортос мартаж өрхлөө. Хамгаалагч чөлөөт бол ер зүгээр сууч чаддаггүй чалуужи. Тэр мөрнийхэн эмээлийг авч хоёр морин хөтлөн хөрөөний гаднах хөх ногоотой газар аваачиж хөрвүүлээд өндөр хэрмийн дэрэгдэх морин уянд авчирж уйлаа. Тэгээд төмөр маазур авч хүлэгмөрнийхэн хөлс шаврыг мааж жарилах сар байтал хөдөө талдаг сүнийн хөшиг буулаа. Эдгээр бүхний хийж бараад чөлөөт сай дарган ирж очив. Гэтэл хадан батыг юур ирж оссонгүй. Учаардвал үргэлж амандан юм дүдэн живдэг залуу маань тийм том дарга байгаад нэг ч дарга юм аяггүй. Бас хамгаалуулна гин ийм хүний чи яаж хамгаалах юм? Үнэхээр нэг сумдаа харьж байлдах сулсны хөрөхгүй гэж өгүүлж явна. Эрэлдэж шөхөж суралд сулраад байтал нэгэн тэрэгчэн байлдахч, "Таны тэр хөтөн чадал ихтэй өндөр бит чин манай зөврийн тасагт сууж байна" гэж хэлж өгөв. Зүлээт тэр нөхөртэй чөг зөврийн тасагт төрөхөд хадан бат тэрэгчд болон тогош нарын дунд суугаад хоол идэж байв. Тэр зүлээтийг үзэнгүүтээ,
1: "Хөөш хурд, нааша, нааша, чи хаа явчих вэ? Хүлээгээд ирэх үү чи? Би таныг л газар бүхэнд эрэл тавилаа шүү"
0: гэж чөлөөт уурул унжилган доромжхон хэллээ.
1: "Холойд, холойд"
0: гэд Санжээ өвгөн босч чөлөөтийг дотнуурхан дэрэгтэн татчих суулхав. Зарим нөхөд чөлөөтөд аяг сав хоёртуулж өгөв. Чөлөөт сууж хоол идэхийн завт, "Батлын дарга, та энтхийн дарга нартай болж уу да" гэж чимлэнгүй хэллээ. Ингтэл дэрэгтэн сууж байсан хороод хүн хөн мэлэрж их байшин дотор тэр доороо нам гээд явчихлаа. Олны ам хөдлөхөн болж зөвхөн нүдэн бүлтэлжих болов. Тэдний гайхаж сочсон харж бүхэн хадан бат дээр төвдөрж аргалдууллаа. Өвөө ер нь эн чин ямар хүн болчих вэ гэж харилцан асууж байгаа юм шиг л олнорон бэй бэйн харж гаана. Энийх сул цэргийн хувчис өмссөн өндөр бийтэй хүдэр чирэг хүн даруй батлын дарга мөнгө ихчийг итгэж ядсан мэт байцгаав. Хөдлөмөрч малчны шинж төлөв идэрсэн хөрслөг хөрөнгө царайг үзмэгч атар хэрийн салих шуурган дунд өссөн монгол хүн мөнгө ихч нь илэрхээ. Тэр их зэрэг тушаалтантай адилхан төв ихэмсэг ларжаа татаж намб гаргадаггүй.

0: бас зарим бичгийн хүнтэй адилхан хавцхар нарийнхан хатангэр цагаахан ч биш. Ялангуяа уулын үер өөхлөн бууж байсан батсан үед чэйж түрэн орсон омог завха өхөхсөхгүй үл хайхурч догшин урсгалын дунд өсрөн ороод ам будаг авран гаргасан ажилг бүхэн нь хүмүүст тэр бол хамгийн аварга бүхчин, хамгийн зоригтой өмнөгчин, хамгийн эрэлхэг баялагч юм а гэхийг гэрчилж байлаа. Хаданбатай өвгөн санжагийн дэргэд урт бүдүн хулсан савхаар хуурлах савхтаж идэж суухтан хормхон зур бий болсон айгүй байдлыг арилгахын төлөө цөлөөтийн зүг харж би сайхан идэр нүхөртэй уулзсаа. Бид бас баахан ярилцсан шүү. Гэж хамаачгүй хэллээ.
1: Тийм штэ. Би тарилжуулсан юм чи.
0: Гэж торч тэгсэн өвгөн санжээ сай савхан хөдлөгөө.
1: Тэгэд яахтан энэ улсууд таны ирснийг мэдэх байгаа юм.
0: Гэж бас л урамгүйхэн хэлсэн чөлөөт. Би тэдний даргаынхаар орлоо. Өөр бас хэд хэдэн гэрт очлоо. Бүрэл манай энд нэг л ий дарга гэж байхаас биш хаа дарга байна гэж сонсоочгүй гэж гин. Тэгдэр нь би шинэ шилжиж ирсэн комиссароо гэв. Тэд бас манай энд комиссар момиссар гэж юр байдаггүй юм. Комиссар хаа дарга гэж нэг ч сонсоогүй гэж хэлчихэв. Би яаж хэлсэн чи тэд яг итгэсэнгүйгээр сая тийм дарга ирсэн бол бид юунд мэдэх байх юм? Хэн ч олж утсангүй юм чи хулганы нөхөнд шурхчглаа гэж юу?
1: Гэж байна.
0: Та үжилд намайг бүр өвөлхөн аргагүй болгочихлоо.
1: Гэж хэлж гарлаа.
0: Тэгэд та хоёроос өөр бас комиссар хаа дарга гэж байгаа юм уу? Гэж нэг хүн хачирхан асууна.
1: Үгүй гэд чөлөөт Хаданбат хөд рүүгээрэн дохиод
0: өнгөрсөн тэр бол манай батлааны дарга байсан. Одоо таны эндхийн комиссар болсон шүү.
1: Гэж тайлбарлав.
2: Эйгэм та чарын манай комиссар ноём байж шивдэ.
0: Гэж өвгөн санжи сочсхэн хэлээд ойногор нүдэн бүлтэлжүүж
2: би юр бодч олоогүй л дээ. Чи юунд эртхэн хэлдэг юм дээ? Бид таныг юрийн нөхрөөр л бодлоо. Таанч юу саллаа та?
0: Эхээр би таны нөхөр юмчин ямар яс алдах учир байх вэ? Гэд Хаданбат санжи өвгний мөрийг дотноочлон тавшина.
1: Комиссар гэдэг нь юу гэдэг юм? Найм замын чиргийн ноёо. Өдгөд чиргийн амун самардаг юм уу?
0: Үгүй бичиг жах багшгүй л гүд. Олнороо нам дуунаар ярилцж Хаданбатыг сайл үжиж байгаа юм шиг сүудгэнсэн дөнгийн сүмжсэн гэрэлдөр асвар чагавар ариухан үнэнч нүүр царайгийн аятайхан ажгалж хаана. Сайгийн тэрх олнороо хөөрөлдөн наригсан хөгжөнт байдал доорон арилсанд Хаданбат олны бэрхэрэлж бүй хурагдсан байдлыг үгүй болгохын тул намуухан хинээгээд манай хувсгал чирэг дотор зэрэг тушаалын их багийг дэмий ялгадаггүй мөртөн ноён багшаа гэж дууддаггүй юм а. Бид бүгдөө л ард түмний эвчлэгч юм. Зөвхөн ажлын хуваар л адилгүй байдаг а. Жишээлбэл зарим нь тэрэг гэлж, зарим нь хоол идэг, бас зарим нь бүрээвлэж, зарим нь сэлэн болдог. Гэтэл улс төрийн талаараа олнороо чүм эрэгтэгш байдаг а. Гэж тайлбарлан хэлв.
2: Тийм байлгүй дээ.
0: Гэж өвгөн санжээ комиссарын үгийг зөвтгөж олныг сургасан маягаар
2: үүнийг бол хувьсгалын өргөтэй шиг гэдэг юм. Өнгөрсөнд хадаа нөхөр шиг ийм их ноён
0: гэлээ. Өхөлдөн сайн боошанху үлгэж аваад
2: их ноён гэдэг юм уу том дарга гэнэ биз дээ
0: гэж засварлана.
2: Танус юу мэдхин дээ гам буу болон даргачин адилхан юм шүү.
0: Гэсэн өвгөн гой үл томсорлж хуусан нэг шавтроод
2: өнгөрсөнд болов ийм том дарга манус шиг сул чирэг харж үжигчгүй
0: гэлээ.
2: Өнгөрсөнд ноёл гэж дууддагас биш хаан нь дарга гэж дууддаг байв.
0: Гэсэн бошанхүү бас өвгний амыг авахар оролдлоо.
2: Тавч
0: гэд өвгөн санжээ бошанхүүг ганцаараан жааж инээх чивши ханиах чивш байдлаар
2: бас л намайтай үг болдлаа. Би самтай уруул уруулдаж ам арилжих чавалгаа. Би арим чухал учиртай. Би явна.
0: Гэж хэлээд өвгөн гансаан төрүүлээд яруусан

0: руу гарч ивлээ.
1: Өвгөн санжээ идрийн суудаг гэрүү рүү явахтан,
2: «Идрээ, чиний өнөөх магтаад байсан баатар сайн ир хажуудсан ирчгээд байтал чи таньсангүй шүү. Хүн одоо чамаас хоол их шүү. Чи үжилдэ. Хүнээ 8 замын ширгийн комиссар гэдэг чин хэдий их чэрэгв. Чи мэднэ үү? Комиссар юм чин хамгийн ихэл байлгүй дээ бодвол. Манай тэр Можоврийн тасгийн новш байшанд хүнийг яаж чигэж суулгахгүй дээ. Эн чин бах хэрэг биш та гэж
1: дүдэн сөр явна. Өвгөн санжи ерөн зайхан олон ахмад настан гэсэн ихэрхэг зантай юм а. Имэсэн идрийн дэргэд хамаагүй орж гардаг байжээ. Тэр одоо идрийг нэрээр нь дуудсаар гэрт нь орж үзвэл нэг ч хүнгүй патарангүй байлаа. Тэр салбар ангийн ажлыг төр хариучиж байгаа идрийн дүү булгийн суусан байшинд орж «Ах чин хаашаа явсан да?» гэж асуусанд булаг «Залсан туслах чи хэдийнэ жалаад аваад явчихсан» гэж хэлж өгөв. Булаг өвгний юр бус байдлаас лав чухал эрэгтэй ирснийг мэдээд «Санжаав ямар учиртай?» гэж асууна. Өвгөн ихэл сөрхий нууц учрыг хүнээс урдаар мэдсэн шиг учир явдлаа шууд хэлсэнгүйгээр зөвхөн «Өнөөөр манай салбар ангид ямар хүн ирснийг чи мэднэ үү?» гэж асуухлаар булаг «Сонсголоор 8 замын 2 чиргээ дагуулж авчирлаа гэсэн шүү. Тэгээд бас юуг надаас асуух юм да?» Өвгөн ингээд сай өөрийнхөө яруу мөртөн нууч учрыг эхнээс нь адагт нь хүртэл нарийн тайлж өглөө.

Булаг ис сонсомогч туйлаар баярлаж зөөврийн тасагт төрч салбар ангийн комиссрыг залж авчрах гэд бусдал Хаданбат герт нь ороод ирчихлээ. Булаг төрөө удаа дээрмиг устгах үед Хаданбаттай танилцсан юм аа. Гэвч тэр үед Булаг Хаданбатыг баатар үгний хүү бөгөөд өөрийнх нь зүрхний хайртай уран тод хүүхний төрсэн ах мөнгө ихчийг мэдэхгүй байж билээ. Булаг одоо Хаданбатыг нарийн атгалж үзвэл мангай хамран болон инээх үеийнх нь нүд хөмсөх хүртэл чөм уран тодтай их айлхан байлаа. Хаданбатын хүүхэн дүүтэй Янаг амраг болсноо шууд хэлэхээс ширвэтэж байгаа Булагийн дотор харин том халуухан бодогдлоо. Булаг энэх сайхан ирсэн зочин мөртөн удирдах нөхрөө гарч тоссонгүй суух орон байчин ч тохируулж өгсөнгүй. Хүн хэдийний ирчхэд тийм олон ажил хөдлөмөр хийсэн байтал мэдсэн ч гуйдан нүрээн хийсэн газар болдохгүй ихэл ичин гүрэн зовнон. Булгийг дүнгээд осол буруу хүлээсэн хэдэн үхэлийдэ гэтэл шин ирсэн дарга нь таслаад хайчглаа. Хаданбат малч тинчэрэг ангийн одоохны гол ажил зэргийг асуусанд сэргэлэн залуу Булыг салбар ангийн комиссарт дүгмхэн хариу мэдүүлээд ангийн дарга эдрийн хойноос одоогоор хүн томлох эсэх тухай заавравлаа. Хаданбат өнөөдөр голын хөвөнд жалсантай тохиолсон байдлаа бодоод хэрэггүй хэрэггүй чи маргааш намайг дагуулад сумны ангид оч. Би баялагчтай хэдэн хоног цуг сууж урдаар жаахан байдал ойлгоё гэж бодож байна гэлээ. Комиссар нөхрөө энд хаа байха сум анги вэ дээ гээд Булаг ихэл зовнонгүйгээр манай энэ салбар анги бол нэр дээрэн чирэг гэдэг боловч нэтэр дээрэн бүр малчин ард шүү. Энгийн үед бүр гэргэртэн харьж амьдарч гадаг. Таны өнөөрийн үчсэн эдгэр хүн бол тэрхэн өдөр дөнгөж дангаад чуглуулж ирсэн улсуудаа. Тэд бүр идэж өмсгөн гүжилтэхгүй ядуу хүмүүс болохоороо сая цугдарж ирсэн юм да. Хэрвээ найман жамын чиргээс ам будаа үсэнгүй бол энэ хитгэн хүнийг бас чуглуулж чадахгүй шүү гэж тайлбарлан хэллээ. Хаданбат Булгийн хариу мэдүүлтийг сонсох зуур энэх нүд тунгалаг царай хөнчөр цог жавхотой сайхан залууг дотроо бахархаж нарийн ажгласаар байлаа. Булаг бол хөдөр чийрэг шудрах шулуун ахтайгаан яг эдлэггүй өндөр нарийлэггүй урталжин туранхай нүүр араншан тавьсан тасгар гэж ихтэй өргөн тэнгэр мангай дотор нь цовоо чалгиг

0: мөртөн номын тогтуунуудтай юм аа. Тэр гүн хөхөнтэй Лени маягийн шинэл, хар бижимаку гүлжсэн хар сүвхэн гутламсчээ. Төвний баярлсан цагаан царайнэ дэнгийн гэрэл дор хөөхөн хүн шиг туяарж байлаа. Булгийн ханжин дээр тавьж байгаа жужаа номыг олж үчсэн Хадан бот тэр дэвтрийг авчиргуулвал дотор нь юуны зөрчлийн нэгдмэл жим ёс, зөрчлийн харилцан хувьсах жим ёс, үгэсгэлийн үгэсгэх жим ёс гэх зэргийн Хадан ботын мэдхгүй зүйлүүдийг бичиж байлаа. Хадан бат тэр номын гадар хевсэн дээрх том хятад үсгийг зааж булгаас олон түмний ямар ухаан гин гэж асуул. Олон түмний гүн ухаан гэж хариуллаа. Оо, гүн ухаан, чи гүн ухаан мэднэ үү гэж сайхнаас бичиг сурч байгаа Хадан бат соёлын мэдлэгтэй хүнийг бахархахтан, манай хөдөө газар бичиг үжсэн хүн их цөөн байдаг, чи яагаад соёлтой болсон юм да гэж гайхан асуув. Би багдаа хүний алдлагаар сургуульд орсон юм а гэж хэлсэн булэг Хадан ботыг харж ичимтгээгээр инээмсэглээд, манайх уу ерэн баян сундагийн малыг харсаар байсан юм а. Миний багд Японыг орж ирснээс үлэр хошуу яам дээр сургууль байгуулж сундаа баяны ганц хүүг сургуульд авахаар жаргалсанд хүүг нь Япон авчхаас айлсан сундаа сөрөг даасан ядуу молчин аавыг минь алавдж хахаж байгаад намайг хүүгийнхэн оронд сургуул төргөж өгсөн юм гэж хэллээ. Хадан бат инээгээд, чи баяны хүүгийн оронд бичиг үчсэн юм чин тэд чамд харамж тал өгч явуу да тэгээд гэж асуусанд булэг урамтайхнаар, өгөхөр барна уу, сундаа сөргөн бочоож авсангүйгээр барахгүй жилд нэг соёлон өхөр өгдөг байсан шүү гэлээ. Хүнээ соёл хөгсөн хятад газарт бол үлэмчхэн жоос зарчуулж байгаад сай бичиг олж үчнэ. Гэтэл манай энтх бойд бүглүү хочронгой оронд харин хүн хүсэлж сургуул суулгана, үнэхээр сонирхолтой гэж хэлсэн Хадан бат хас чагаан шүдэн ярилжуулан инээснэн үгийнхэн гохцог өөр тийш татаж, ахчин вонгийн ордонд үргэлж очдог юм уу гэж булгаас асуув. Буллаг бүлтэлжсэн бүдүүнүүдэн хэдэж авчиж аваад орчмоос жалсан хошуу дарга ахыг үргэлж вонгийн ордон дуудаж учир явдалж өгдөг боллоо гэж улс төрийн гишүүндэн хэлж өглөө. За хошуу дарга, үргэлж хошуун засгийн ордон дээрэн ирж ажилдаггүй юм уу тэгээд? Үгүй, тэр энгийн үед олонхтой вонгийн ордонд байгаад байдгийн. Аа, тийм бол хошуу засгийн ордон дээр ямар ямар хүмүүсүүд байдгийн да? Энгийн үед хэдэн бичээшил үүд харж суудгаа. Зүүчийн нөхөр бол ажлах ангийн гамбу, үргэлж доош бууж олон түмний дунд гүнчгэрэн ажлан өрнүүлдэг. Гүн бодлогширсан Хадан бат толгой дохиж байснаан өөрийнхөн богчноос нэг жижигхэн дэвтэр гаргаж булагт хичэнгүлэн үхтэн, энэ бол мож үшигийн зохиол юм, та сайн суралчаарэ гэхээр нь бус жогссон булаг хоёр гараараа тос цаваад үчвэл гадар дээр нь дундад улсын хувьсгал хийгээд дундад улсын өвх амт нам гэж бичиж байлаа. Комиссар нөхөр, би лав сайн суралч гинэ, удахгүй бүр цээдэлч гинэ гэж булаг баяр баясгалантай хэлнэ. Хадан бат түүний мөрийг тавшиж, нам бичгийг өхлөөдөж хэдлэх хэрэггүй юм аа. Түүний гүн гүнжгээ уулга болоод зориг санааных нь мөн чанарыг ойлгох нь гол болно гэж хэлж өгсөнд урагш тавшихыг өдрөсөнгүй бодож байгаа хувьсгалт жалуу ихэл баярлаж, жүйтэй би заавал таны хэлсэн янзаар сайн сурна гэнэ.
1: Үндэтгэл сансгчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлага гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсно. Өдөрдаач мангууд олжий. Найруулан шингээснэн мангууд олжий.

сөмбөр. Нийтхэн шингэснэ нь дугарж ав. Манайн чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

Аав ээж амьд бурхан, ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг, өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байна уу, хүмүүс мэндийн сонсогчдоор тосготын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг хэлж байна. Би бол энэ нийлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэ нийлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чинхэлд.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж, ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.

0: Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид ил тод ажлын гогчоо болонгийн тохиролж чиргэрийн жавха нутагж ярсан үйлс гэсэн сурвалжлагын уулгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарал хандуулна уу. Хүслэнт отох шүүнээ улаан болгоснаас сайхан талгач янаа хүн 2016 онд чиргээс халагдаж нутагтаа бочсоны дараа олон ажил төрөлд оролж иж байснаа 2022 онд өдрөхөг тараалан малажхийн тусгайдсан хоршоожлыг үүсгэн байгуулж алж нутлах, эдшүүлж боловсруулах баримжаатсан үйлдвэрийн тасгийг ийж бүрдүүлэн нутгийн өхөр ямаа махна. Сүлжээн дээр борлуулах чамрыг нэвтрүүлж малчин өрөх хоршоожил жах дэлгүүрийн хангалгын хэлхээсийг байгуулан орон нутгийн малын махны ажилсын баримжаатсан нэр тэмтгэжсэн хөгжилтийг дайчилж нутаг ботсон жалуучуудын атал үйлс чогчлох хошууч дагуулагч болсон юм байна. За тэгвэл одоо бид отох шүүнээ улаан болгоснаас сайхан талгач чанаа хүслэнгтэй уцар холбогдож нарийн байдлыг сурвалжилъя. Юун төрөнд нэвтрүүлгийн чочноо нэвтрүүлэг даврын сайн байна уу?
1: Сайн.
0: За ингээд өнөөдрийн сайхан мэндий дэвшүүлээ. Сайн байж яв уу? Сайн сайн. За ингээд та бол одоо чиргээс халагдаж нутагтаа бочиж үйлс босгож яваа чалуу хүн байгаа. Юуны өрөөд одоо

0: тантаа чирэг байгуулагдсан баярын өдрийн мэндийг урьдчилан хүргэж байна. За юуны өрөөд та чиргийн хооронд байсан одоо өнгөрлөлтөн бидэнтэй хуваалцна уу?
1: За би бол 2014 онд чирэгт явж 2016 онд аюу хажилт мана тэгээд тэр үеэс хойд ядраая ядраатай за баяртай чөбе баяртай чагвайсан. За би бол энэ хоёр жил дээр бол хариу нариун энэ күчри дийл одоо мо нэг сахан энэ хоёр жил өнгөргөсөн байна. Энэ хоёр жилийн хооронд хариу нариун шагнал авч энэ хоёр жил сайхан өнгөргөсөн байна.
0: Яг одоо аль чиргийн хооронд байсан бол тухайн үед хаана очиж одоо чиргийн алуу хаажсан бол?
1: За энэ Шанси мөнжийн 50 хотод байсан.
0: Тийм байна. Одоо 2 жилийн чиргийн алуу хаасан байна тийм ба. За энэ жил одоо чиргээс халагдаж нутаг таан ботсон одоо 10 жилийн ой гэж хэлж болон учир нь одоо 10 жил болж байна тийм ба. Сая хэлж нутаг таан ирснээр дараа одоо ажил олж үйлс босгох талаар ямар төсөв төлөвлөгөө байсан бол юу хийж өнгөрөв? Өнгөрөлтэй болсон бас ярина уу?
1: Ай. За би бол хараад ирсэн дараа оо тэгээд насаа баг байсан одоо мо ямар төсөв төрлөлт юу яа байсангүй. За одоо тэр үес байхад хоолон гэртээ ажилласан одоо энэ койдын энэ ажил дээр ажиллажсан. За тэгээд тэр үесээр бол сөрхий одоо мо төржсэн одоо юу хийх нь ойлгохгүй. За тэгээд манай аав юм уу энэ ажил юм уу нэг насаараа хийцэн хүн тэгээ манай аав мангар нэг гэлтэй үзээ. За айгууд ийм нэг юм хийн үг. За ийм нэг юм хийсэн манай бас 2022 онд за энэ ажлыг эхэлж хийсэн маа. Ингээ эхэлтэн дараа манай бас одоо нэг ийм нэг жихаа тавьсан.
0: Төлөвлөгөөтэй тийм ба.
1: За
0: уул нь бол одоо хоолон гэрийн ажил хийжсэн, за төргөн говлогын ажил хийжсэн. За сүүсүүлдэн бол таны аав малчин хүн тийм ба. Одоо тараалан мал аж ахуйд ойртсон юм хүн байна тийм ба. Тэгээд бол одоо сүүлээр нь хоршоожил байгууллаа гэсэн тийм ба. За өөдрөхөг тараалан мал аж ахуйн тусгайдсан хоршоожлыг байгуулсан тийм ба.
1: Аймо.
0: Яагаад одоо энэ хоршоожлыг байгуулах болсон бол?
1: За би бол энэ багаас юм уу хөдөөд өссөн хүүхэд тэгээд даагаас юм мэдэнэ энэ манай энэ хөдөөний энэ одоо мо тараар хааж авах уу одоо мо энэ малын энэ тухайгаар бол каташан борлуул дийлхгүй өөр газрын хүн хөнгөнөөр ирээ аваа явуучнаа тэгээд би нэг инүүний нэг бодоож ирсэн үүрээ ингээ хийвэд ямар шиг байх болов уу тэгээ 2022 онд манайс энэ өдрөхсөн тараалан аж ахуйн юу гээ байгуулсан байна.
0: 2022 он тийм ба. За. За тэгвэл одоо хоршоожлынхан суур бүтээн байгуулалт за эжигнэлтийн хүрээ хвчээ зэрэг талаас бас танилцуулна уу. Одоо хэдий их талбайтай одоо үйлдвэрийн тасгийн юм уу эсвэл одоо их хүрээ хвчээтэй эжигнэлттэй энэ талаас нь ярьж өгнө.
1: За манайсын суур нь бол би өссөн гадраа одоо сайхан тал гацааны хөшөл багд байланд байна. За энэ хөдөөд юм бол 30,000 гişe төрүүлжин талбай одоо босго барилгал бол 8 руу гари одоо гişe төрүүлжин талбай.
0: За ингээс одоо нийт бол одоо 30,000 гари гişe төрүүлжин метрийн талбайтай. Энэ дотор нь бол одоо барилга бүтээн байгуулалт нь бол 8 руу илүү тэгш төрүүлжин метрийн талбайтай байх юм байна тийм ба.
1: Мод.
0: За эжигнэлтийн хүрээ хвчээгээс амч гэлбэл хаашаа борлуулдаг?
1: Манус бол голдуу бол энэ Көх хот энэ Ордос хот энэ Боту одоо борлуулж байна. Нордиа энэ Бэжин хот манус я одоо ихлээд тэндэн нэг Диан Кайсан том Жудиан
0: тусгай дэлгүүр гаргасан байна тийм.
1: Оо, махан дэлгүүр гаргасан.
0: За тэгвэл одоо жилд бараг хэдий мал борлуулчихнаа? Орлого нь ус ямар шуухан байна?
1: За би жилийн бодож үзвэл манайс бараг 90,000

0: хамгаалагаары мал гаргасан байна. Энэ үн давж гэлүү одоо манус одоо мо хүн махи борлуулж одоо мо юм боожон хийсэн. Аа манус үүрэн малаан гаргасан. Энэ үрэг барааны 20 том 30 том ийм орлог орсон байна.
1: За өөр хүнээ одоо малын махыг одоо боодох юм уу? За алад нэтлэх юм уу? Эдгээр үйлчлэгээ бас хийсэн байна. За жилдээ бол одоо 20-30 төмөнд төгрөхийн орлого олд юм байна тийм ба?
0: Мөн.
1: За ингээд малчтаан дайчлаад одоо энэ нэг хоршоожлыг байгуулад бас энэ нэг ашиг орлого олоход хэр их ихтэй тавиа тухайн үед?
0: Харин тухайн үед ихтэй байсангүй. Манайд дөнгөө ихлэхэд я одоо мөн маний энэ нагаан хүн хотод ор малын маха гудалддаг юм нэг дэлгүүр байсан. Тэгээ энэ хүн бол манайд ханга гадаашаан борлуулаа одоо мөн одоо хүртэрэд манайд мөн ийм юм одоо мөн нийлэх зүйл гэнаа.
1: Хоршиж байна тийм ба. Нагач бол одоо танд бол ийм жоргий өгсөн юм байна. Сүүлээрээ бас одоо энэ борлуулгын зам үрийг бас олгож шулуутгаж өгсөн юм байна. Тэгэхээр одоо бол хоршоод бас борлуулгын зам үрийг бол нэлээ шулуун болгосон тийм ба.
0: Най тийм ээ тийм.
1: За 10 сийн малын мах бол бүх улсад одоо алдарсан орон нутгийн нэр тэмдэг. Одоохонд мэдээж уучлуур хөгжиж тур сүлжээ түгээмэлцсэн чаг үед таныхан мал тараалгын бүтээгдэхүүнээ борлуулган ямар хөө нэг өөрмөч хэв жагураар ижигнэж байна. Одоо өөрийн гэсэн нэг ончлог байна уу?
0: Манусын ончлог бол одоо мөн яг саган манус энэ малчдуудын манус энэ хөдөөд тавьжсэн юм а. Одоо ийм цөлөө мөлөө читээсэнгүй одоо мөн яг хөдөөдөр явжсан мал борлуулдмаа. Манусын мал бол яг саган 2-3 жил одоо мөн үүрэнэд хөдөөд нь тавьжсэн ийм малдууд борлуулна. Тэгвэл одоо 2-3 сар читээгээд одоо мөн гаргасан малдууд явна. Одоо мөн тийм малдуудын манус өмсөн оруулдаггүй. Яг хөдөөнө малчдуудаас авч яана.
1: Жиа. Яг бол одоо бэлчээрлүүлсэн ийм малын махыг бол одоо бодолж борлуулахар гол болгод юм байна. За бордуур юм уу? Одоо бордоо юм уу? Одоо ээл жилийн таргалуулах аргаар таргалуулсан малын махыг бол хэргэлдэггүй юм байна. Ерөөсөн бол таныхын бол одоо оргоныг за яг байгалийн имэрх малын махыг бол одоо борлуулахар гол болгод юм байна. Тэгэхээр бол одоо малын махнаа энэ чанар юу бол батасаар ирсэн тийм ба. Энэ нь бол одоо таны яг ончлог байх юм байна. За энэ нь тухайн газрын орны энэ малчин тараачдад яа гэж үнэн бодот ашиг тус хүртэж байна уу?
0: За манайс бол энэ малчдууд одоо миний энэ дээр мал байна. Манайс нэг хуталтаа өгнө. Тэгээ манайс илүү хүн одоо мод цоос мөнгөний илүү хүн шиг өгөөд ийм дэмжлэг хүртэж байна.
1: За малчдууд бол одоо чахи маймач юм уу эсвэл одоо айл өрхөр гүнж гэрдэг маймачинд явуулын маймачинд бол өгдөг юм байна. За энэний бодвол таны хоршоожилд энэ махыг одоо хангахад бол одоо чах дэлгүүрийн үнээс арай жахан дээгүүр үнэтэй байдаг байх тийм ба.
0: Тийм ээ.
1: Тэгэхээр энэ бол одоо малчдууд нэг бол гэрийн хаан үүдэн дээр найдвартай одоо хурааж авдаг хүн дөгн. Хоёр бол одоо нэгч одоо жахан чах дэлгүүрийн үнээс бол арай жахан үнэтэй бодлоод малчид бол ашиг хүртдэг юм байна тийм ба.
0: Тийм ээ.
1: Та чиргийн боловсролыг хүртэж өнгөрсөн хүн нутагтаан бочиж үйлээс босгон малын махын нэр тэмдгийг ухуулах таавар чалхаа явчихд бас маш олон амжилт болоод ялагдлын өнгөрлөлтөй байх нь лавтай. Тэгвэл одоо чиргийн хооронд хатуу бэрх энэ боловсрол болоод үйлээс босгох зам тулгарсан хүчир бэрхийн талд та ямар олол төрөгдөл байна? За эдгээр 2 жилийн өнгөрлөлтийн явцад таны шандас жоргийг сорж байсан суугдалтай өнгөрлөлт байна уу? Бид энтэй бас одоо энэ суугдалтай мартагдашгүй өнгөрлөлтүүдэн хуваалцна уу?
0: За би одоо мо гүчиртэй тал бол хойшонд ухрахгүй одоо мо өмшөн явуулсан мо юм бодолтой. Тэгээд сайн ажиллагаа нь бол ядрааж өдрөө тийм бол одоо мо ийм мо энэ үнэн хийгээ барсан дараа одоо мо чиг хүн хараа би энэ одоо

0: гэж хэлнэ.
1: Хүчээр бэрхийг одоо ялан давдаг, туулдаг тийм ба.
0: Аа тийм бай, тийм.
1: За. Тэгэхээр бол одоо энэ их нэг жоргийг баримталж хүчрийг сөрөн урагшилдаг энэ нэг чирэг хүнээ жоргиснаар тийм ба. Чирэг хүн гэдэг бол одоо бас хүчрийг ялагдлыг одоо хайхардаггүй. За, хүчрийг сөрөн урагшилдаг. А тэгэхээр бол одоо чиргийн боловсралт гэсэн болно. За, аж үйлс эрхлэхэд ч болно. Тийм ба. За, аж үйлс эрхлэхэд одоо бас маш олон хүчрэлд тулгарна. За, чиргийн боловсралт адилхан маш олон одоо хүчтэй таваануудыг давж байгаад нэг хэр тэнцсэн чирэг хүн болдог. Үүнтэй адилхан маш олон одоо ялагдлыг давж байгаад нэгэн үйлсийг бүтээдэг. Тэгэхэрэн бол одоо чирэг дээр ч гэсэн адил мөн ч одоо энэ үйлс босгох зон ч адил энэ нэг чирэг хүнээ жоригснагаар хүчрийг сөрөн урагшилсаар бол өнөө төрсөн. За ингээд өнөө төрөхөд бол одоо бас нэлээ амжилттай. За нэгд бол малчтай ашиг хүртээдсэн тийм ба. Хоёрд бол өөрийн гэсэн эрхэлсэн үйлстэй. Тэгээд бол чаашаа одоо энэ нэ чанаас маш олон амжилт байна шүү дээ. За чиргээс халагдах стийн нөхөр харгалзлын талд тухайн газар орны дэмжлэгийг хэр олсон бэ?
0: За манай энэ чиргээний юунаас бол намайг бол ийм нэг одоо мо ийм нэг дэлгүүр нийлгсэн гадарын яа өвд одоо манайд консул төгсөн.
1: За нэгд бол одоо гажир олгож өгсөн. За тэгвэл энэ дэлгүүрийн бас нээж өгсөн. За нэх нэгтэн одоо бас дотор одоо жасах, чимэглэх ажлын бас хариуцж сайхан танд бол бэлэн болгож өгсөн тийм ба.
0: Тийм ээ, тийм.
1: За энэ бол дэмжлэг мөртөн одоо танд нэг юмсан тань чоригчлуулал байх хэвээр тийм ба.
0: Тийм ээ, тийм ээ.
1: Та одоо 90-ийн оны сүүлч төрсэн байх тийм ба.
0: Аа, 95 онд төрсөн.
1: Жиа. Нутаг батчиж үйлс босгож байгаа энэ 90-ийн оноос сүүлэрх жалуучуудын бас нэг дуурал. Жалуу хүмүүс одоо нутагтаан бочиж одоогчлсан тараалан малаа жихэн үйлс эрхлэх талд өөрийн гэсэн нэг үжилт бодол байна уу? Жалуучууд одоо гэрхэн одоо нутаг орондоо бочиж үйлс босгох хэрэгтэй вэ?
0: Жалуучууд одоо сурхан даамар одоо манаас одоо энэ холуун дорё аюу борлуул яана. Тэгээ одоо манай энэ чиргээний энэ талбайгаас манайд ямаа энэ гэрээ өгөхөд жоо манайд тэгээд одоо мо холгоо молгоон дараад одоо мо чөбөө хийх үү. Тэгээ
1: борлуул гин жамаа өгөхнө.
0: Манайс я сайн сурж яана. Манайс илүүх нь манай энэ 10-ын энэ цагаан ямаагийн гадаашаан борлуулаад хэлээд.
1: За жалуу хүмүүс бол нэгд бол одоо чоригтойгоор нутаг дамжчих хэрэгтэй. Миний үжилтээр та бас одоо юу гэж бодож байгаа юм бэ лөө? За жалуучууд нэгд бол одоо тань шиг юм чирэг хүнэ жоригоор хүчрээс өрч нутагтан одоо жоригтай бочно. Хоёрд бол та сая ярьсан одоо нийгэм чагийн хөгжилтийн алхаатай жогчулж байгаад энэ сүлжээ холбоогоор өөрийн байгаа за сайн шилдэг бүтээгдэхүүнээ бол нэн олон хүн мэдүүлнэ тийм ба. Ийм байхдаар хөрвөл одоо жалуучууд нэг бол нутаг дам бочиж үйлс босгоод ийлэн хоёр бол өөрийн сайхан за шилдэг жийлсэн бол одоо нэн олон хүн таниул дийлэн. За мөн ч одоо нэн олон хүнийг дайжилж байхад нэн олон малчин тараачид бол ашиг хүртэж чадна тийм ба.
0: Тийм.
1: Одоо ярангүй үйлс босгох зам мөр тийм хялбар биш байдаг. Үйлс босгосон 10 жилийн турш та маш олон хүчээр бэрх даралт шахалтыг даван туулж ирсэн нь лавтай байх уу? Мөн ч одоо дараачхан алхамд бас адил ус хэлбэрийн энэ нэг олон ариун саад бэрхийг гэрхэн даван туулж мөн ч одоо ийм саад бэрхийг болоо таны өмнө тавигдсан ч та. Тэгэхээр энэ асуудал та яа гэж хандаж үг санаагаа баримталж ангиж улам энэ нэг үйлсээ дээдэлж олон малчин тарааж дан дайчилж ашиг орлого олохоор ийм нэг ихтгэл зориг байна уу?
0: Хей, ийм ихтгэл зориг яг байна. Одоо манайс я талбаачууд ийм зоригтай ийм энэ ажлыг хийсэн аа. Тэгээ манайс я улам сайн чирмэж нутаг устдан малчиддуудаан сайн үйл ажиллагаа хийгээд бодоод энэ ажлыг хийсэн. Уламас зориг тавих уу?
1: За улам зоригтойгоор за таус өөрийн дараалан малаа явахын тусгайд сонгоршоод жил дан бол одоо өөдрөх гэсэн нэр хайрлсан тийм ба. За яг энэ нэр шигэн үргэл

хүчтэн одоо өөдөө давшиж за өөдрөхөөр юм болгонд асуулт болгонд шалгалт болгонд хүчээр болгонд бол өөдрөхөөр хандаж хүчээр болгоныг бол даван туулж байгаад нэг олонхонд одоо ашиг хүртэн өөрөө бас

0: зөвшөөлж байна.
1: За талархлаа. За би энэ дээрээс манай энэ чиргээ салагдсан найз нар бүхэн найз нартаа
0: баярын өдрийн
1: баяр хүргэж байна.
0: За баярлалаа. Ингээд өнөөдөр өөрийн одоо ажлын 16 жайчилж байгаад манай нэвтрүүлгийн сурвалжлагын хүлээсэнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Баяртай.
1: Хаяа баяртай.

0: чаг төрийн чухал мэдээ.
1: Жинхэд сая тав хүнд одоо хүслэнтийг сурвалж ялсан мөн ч одоо хүслэнтийн үйлээс сусгасан жам бүрийн тухай сурвалжлагыг хүргэлээ. Жалгаад манай нэвтрүүлэг чаг төрийн чухал мэдээ болон дан шилжиж байна. Жинхэ тавханд хоёр хуаши үйлдрийн бох тус бүр 48 төмөн төгрөгөөр арилжаа бүтсэн тухай мэдэнэс дамжуулъя. 7-р сарын 29-ны өдөр Улгай хамаарлын оронд явагдсан 7-р хөгжааны бүх улсын үйлдрийн бохийн танилцуулгаж ичи хуаши үхрийн үр бүтээлийг гэдэлгэн үжүүлэх ажлын үн хайлчаанд хоёр шилдэг үйлдрийн хуаши бох тус тус 48 төмөн төгрөгийн өндөр үнээр арилжаа бүтэж бүх улсын үйлдрийн бохийн үн хайлч өгч өглөөнийг эрхлэн явагдуулсан 7 жилийн туршид анхудаа хоёр үйлдрийн бох адил үнээр манглалсан шин тэмдэглэлийг бичиглэв. Үн хайлчааны тухайн талбайд хөрхөгчнөр бэлгэж өрсөлдөн маш хурц ширүүн байлаа. Хэнаан Шандун, Өвөр Монгол, Гэрийн Жирэг, Можорно үйлдэр баяжуулах аж ахуйлал болоод тусгай хоршоогоос сонгон хөргсөн 58 шилдэг үйлдрийн бохыг үн хайлчин удалдаж үүнд 56 үйлдрийн бох амжилттайгаар арилжаа бүтэж нийт 1724 төмөн төгрөгийн үнэд хүрсэн байна. Үнэ дотор манай улсын биеийн дааж баяжуулсан шилдэг үйлдэр болох хуаши үхэр олны нүдийг эрэхгүй татаж нийт 49 толгойн арилжаа бүтсэн байна. Хуаши үхэр бол манай улсын биеийн даасан өмчлөлийн эрхтэй шилдэг махны үйлдрийн үхэр мөн. Тэр нь өсөлтөн төргөн таргаа ахуйтай сайн махны гаралтай их зэрэг давуулагтай байдаг. Энэ удаа бид үн хайлчааны манглайд тодорсон сайн үйлдрийн бохыг худалдан авснаар манай аж ахуйлын өрсөлдөх хүчнийг чангаруулахад маш ашигтай гэж бодож байна гэж Цоо Шүүгон сэтгэл догтлон хэлсэн байна. Хуаши үхрийг үржүүлэн байжуулсан газар болоод бүх улсын үйлдэр байжуулах гол хором болсны хувьд Улгай хамаарлын орны махны үхрийн үйлдэр байжуулах ажил 40 гаруй жил хатгуулжилттай урд чамдлыг туулсан юм а. Хамаарлын орн нь 1978 оноос эхлэн махны үхрийг эрэлсжүүлж үйлдэр сайжруулах ажлыг эхлүүлж 2021 онд Хуаши үхэр улсын шинэ үйлдрийн хинан тогтоолтыг өргөжтэй өнгөрүүлж манай улсын биеийн дааж байжуулсан шилдэг үйлдрийн махны үхрийн гаралтын орн болсон байна. За одоохондоо Улгай хамаарлын оронд 3-р үеийн хуаши үхэр 3-8 төмөн толгой байж үүнд гол болох үйлдэр байжуулах талбайд 1-6 төмөн толгой бий. Одоо улсын дэсийн гололхо үйлдэр байжуулах талбай 2, өөртөө жас хорны дэсийн гололхо үйлдэр байжуулах талбай 1 байж, хуаши үхрийн тоо толгой бүх улсын гололх сөрөгийн жүүнээ 52-оос дээшхийг хэжилж бий. Бүх улсын анхдагчийн хуаши үхрийн үрийг чуглуулах өртөөд төгшөөлөн тухайн газрынх нь ойр тойрны газар оронд жил бүр 240 төмөн ширхэг шилдэг ичээл үргийн хангаж хологдол үхий бүтээгдэхүүн нь нэгэнтэй Лаос улстай гарч тундад улсын махны үхрийн ичээл үрийн гадагш гарах шин шавталтыг биелүүлжээ. 2018 оноос одоо болтол

Уулгай хамралтын орно нь 7% чанай бүх улсын үйлдвэрийн бохийн үнэ хаялж байгаа чуглааныг урагштай эрхэлж 360 бохийг амжилттай арилж ялан арилжаа бүтсэн Жосын ерөнхий өртгөн 8000 бөгөөд 31 чиг 5 төмөн төгрөгт хүрч үүнд ганц толгой үхрийн хамгийн өндөр үнэ нь 66 төмөн төгрөг хүрсэн удаач бий. Сайн үйлдвэрийн махны үхрийн аж үйлсийн хүрээнд бусдыг мөрдөн дагаж байснаас энэ жирэгчин урагшлах болж голдуу гадаадаас оруулахад түшиглэж байснаас биеэн дааж сайн үлдэр баяжуулах болтол энэ хідэн хөг чанаа эрхэлсэн үлдэрийн бохийн үн хаялж байгаа чуглаанаа нэгэнт улсын дотоодын махны үхрийн үрийн үйлсийн хүрээнд хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлэх чухал тавчин болсон байна. Ойрдоо өртөөн жас хорно жам харилцаа тэврийн тэнхмийнх нь худалдааны явдлын тэнхэм шуудны хамралтын төвчөө хөхөт бомбтой хамтран Өвөр Монголын өртөөн жас хорно агарын айлын барааны гүйлгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж чөлөөт харилцааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахиуллах 3 жилийн ажиллагын төслийг одоо дарамболон тарааж Өвөр Монголын чөлөөт харилцааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтад бүх хүчнээрэн үйлчлэхээр тогтжээ. Төсөлд 2018 оны сүүлч болоход Хөх хот Орон бүсийн агарын айлын бараа тээврийн хөөс чадамжийг бүх талаар дэмжлүүлж Манжуур, Эрийн хотын нэсгэлийн буудлын хил алсалсан бараа тээврийн чадварыг илэд чангаруулж бүх орны агарын айлын барааны шуутнаар оруулж гаргах чадвхийг 12 төмөн тооныг давуулахар чармайч бүх оронд тоног төхөрөмж бүрэн тор сүлжээ нэвтэрсэн аж үйлээс төвлөрсөн үр бүтэмж өндөр оюунчилсан агарын айлын барааны гүйлгийн системийг анхаалхан бүрэлдүүлэн гэж тодорхой дурджээ. Тогтсон харалтаар гол болгож төсөлд 5 талаар бодтой байрлуулалт хийв. Нисгэлийн буудлын байр тогтоолтын талаар Хөх хотын шүнглэ олон улсын нисгэлийн буудлыг умарш нээлт хийх гол агарын тээврийн жангалаг болгохыг тодорхойлж Манжуур, Эрийн хотын нисгэлийн буудалд тус тус дундад Орос, Монголын аж ахуйн арилжааны хамтралчаагийн агарын барааны гүйлгийн давчин дундад Монгол Оросын аж ахуйн хөнгөлийн чухал нэвтрэх замыг байгуулж Ил аймаг хотын салуур шугамын нисгэлийн буудлын бараа тээврийн чадамжийг эмх журамтай өргөдгөнө. Сүүр төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын талаар Хөх хотын шүнглэ олон улсын нисгэлийн буудалд олон хэлбэрийн холбоосон тээврийн системийг байгуулж тогтсон хинан хамаарах талбар байгуулах аюултай бодсын тээврийг өргөдгөхийг говьчлан мэдүүлж нэг машинаар бомбтын хинан байчаалт болгоод амар төвшнө хинан байчаалтыг жиргээр гүйцэтгэх холбоолсон байчаалтын жохурыг хэрэгжүүлнэ. Манжуур, Эрийн хотын нисгэлийн буудал нь агарын гарамын хөлийн хөмөргөө шуудны байчаалтын талбарын бүтээн байгуулалтыг тус тус ахиулна. Агарын айлын нэвтрэх замын чадварыг дэмжлүүлэх талаар гол шугам болоод салуур шугам холбоолон ончлогт бүтээгдэхүүнийг гадагш тээвэрлэх зам шугамыг шулуудгахыг чангатган улсын дотоодын айлын шугамын торыг төгөлдөржүүлж хоёр октрохийн бараа тээвэрлэх айлын шугамыг сөвгчилнэ. Орос Монголд нэвтрэх олон улсын бараа тээвэрлэх тусгай шугамыг нээж хэлийн бомбтын нэсгэлийн буудлын бараа тээвэрлэх айлын зам өргөдөхөхийг дэмжинэ. Орос Монголд нэвтрэх олон улсын бараа тээвэрлэх тусгай шугамыг нээж хэлийн бомбтын нэсгэлийн буудлын бараа тээвэрлэх айлын зам өргөдөхөхийг дэмжинэ. Агарын айлын бараа тээвэрлэх чадамжийг чангатгах талаар Өвөр Монголын чөлөөт харилцааны төрөлтийн орны ил хэсэг орны жирээчилсэн байршуулалтын аж үйлсийг баяжуулж хангалах хэлхээгийн хамжилтжих тавчгийн байгуулахыг дэмжин дагуулагч барааны гүйлгийн аж ахуйлыг оруулж авчран дагуулагч бүлэглэлийг баяжуулна. Хоёр октрохийн агарын айлын барааны гүйлгийн өрийн өртгийг буруулах талаар нисгэлийн буудлын барааны өртөөжич талуур газрын сүйтгэлэн буруулахыг зөргжүүлж барааны гүйлгийн аж ахуйлал хийгээд агарын айлын компанитай хамжилчин үн ханшийг тохируулахыг ахиулж ардын агарын тээврийн тусгай бэлмөнгийг сайтар хэрэгдэн бараа тээвэрлэх тухайлсан ажлыг дэмжиж түргэн хөргөлтийн аж ахуйлыг хөтлөн жолоо

байхад гол болон салбарын сэтгэлийн буудлын бараг хурааж тараах чадварыг дэмжлүүлнэ. Хүндээ сонсогчдоо, энэ чигийн ажил төрлийн сурталчил нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж энэ ариусан нь тунгалаг хөтлөгч Намраа, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт.

0: Чавтайчаал нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чавтайчаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна.

0: 에르체 토지라다 에르웨 히처하수 에르웨 요조힘 심츠루레베다 에지아우하르여쇼
1: Дүнэрэ сайн бачхан уу? Сайн дуу сайхан байна уу? Энэ артын дуугийг дуулж байгаа бичхан найз бол манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин Ото Хөшүүнэ 1-р баг сургуулийн Айзим болно. Энэ цаг нэвтрүүлгээр бид Ая дуун тавьяастай Айзими сурвалжлахаар болсон байна. Одоо бид сурвалжлагын сэнгэлтийг сонсъё.
2: Ура авьяасаа нүжүүлээ. Эртэн мэдлэгэн шалхая.
1: Я миний дүүгийн хин гэдэй?
0: Миний нэр бол Айжин гэдэг.
1: Яаг сургууль суучих юм?
0: Ото Гүсүн төсөлтийн баг сургууль. Нэ 2 дор.
1: Айжин ямар амар дор бахтай?
0: Бүжиг, моронхуул, дуу. Тэгээ би зүнд ма бүжинд очиж байгаа бүжиг урдаан оролцсоо.
1: Тэгэл урдаан оролцоо.
0: 1 дор авсан.
1: Та хамтын бүжиг ёо?
0: Ма хамтын бүжиг.
1: Айдин ямар амар дуун дуртай?
0: Би бол чимийн хөөпөд шиг чимийн үсэрж ясна чимийн дуртай.
1: Үсэрсэнэ дуу чинь аяг хөгжимээр нэг чим чоглог тим дуун дуртай мөн үү? Мөн. Тэгвэл ямар ямар манай удадууд дуртай гэх?
0: Тэнгэр аав болоо сүмэн ухаар.
1: Дуу чинь тэнгэр болоод дуу чинь сүмэн хаард дуртай гэсэн. Тэдгэрийн дуу дуртай мөн үү?
0: Мөн.
1: Тэгвэл айзын тэдгэрийн дуугийн дуулчдан уу?
0: Яахан ч дуу.
1: Манай олон сонсогч дүнэртэйгаа эдгээр дуугийн дуулаар сонсгож үзүүлнэ.
0: Тэнгэр аав

0: 这是我的家，哎
1: 嘿。呀，啥很多啦？啊，这个是什么花人？多个多少钱呢？
0: 嗯，不是。

Амьд хоёр дүү байна. Би танаалд хоёр дүүний нэрийг хэлж байгаа үгүй. Нэгэн бол аялгуу хөглөсөн дуул. Бос нэгэн бол наади бүгдээр гэдэг дуу. Би танаалд аялгуу хөглөсөн дуул дуугээ дуулаад үгүй.

0: Зүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас өргөлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно.
1: Чул Азимод бага сургуульд орсон сайхан байна уу?
2: Сайхан байна.
1: Бага сургуульд ороод хамгийн их хөөрэлтэй юм байна.
2: Олон юм сурцсан. Тэгээ би баг байхад анжуума олон юм мэдгүй үзэл явчиж ажилладаг. Тэгээ одоо баг сургуульд дотор орцсон одоо олон юм мэдэт чадац.
1: Олон юм мэдэт цаанч цаа олон юм сурцсан байна оо. За тэгвэл Азим баг сургуульд орсон нэгдүгээр өдөр яхаа орсноо мэдэж байна уу?
2: Тий орсон аа тааж байна.
1: Баг сургууль суух дуртай байна уу? Баг сургуульд хурдан очих сууйг хүлээдэсгүй болсон тийм байдалтай байна уу? Аа, за. Баг сургуульд орсон дараа ямар хичээл төрөлд дуртай?
2: Баг сургуульд орсон гурван хичээл бол дуртай. Чигээ бас дуунай хичээл дуртай, зургийн хичээл дуртай.
1: За. Чийл сургуульдаар бас дөө хөгжмийн юунд идэхтэй оролцсон байна уу?
2: Намайд нэг хүсэл байна. Би бүдүү алцаа нэг жити үн дээр чимээ нэг бүдгийн муу чимээсэг нэг газар хийсэн аатай. Чигээ тэндэр бүдүү жаажгаа, морон хул жаажгаа, чигээ дуу жаажгаа чимээсэг нэг газар юусэн.
1: Одоо нэг том чим дуу бүжиг морон хуур бүр жаачдаг тийм анги нээжсэн наатай мөн үү? Тэгээ олон хүүхэд бас эдгээр юм бүр жаагаад өхсөн наатай мөн үү? Моо ийм хүсэлтэй мөн. За тэгвэл бол тийм сайхан ол оо бүжиг дүүгийн анги морон хуурын анги эрхлүүл бол өөрөө жаавал бүр сайн чтам маа мөн үү? Тэгс хавсаа хүнд жаач дийлэх мөн үү? Мөн ба. Тэгэл зөргүүлжил нэг эдгээр юм сурыг бодож гэнэ үү?
2: Бодож.
1: Ямар хинжээ барыг бодож байна?
2: Тийм сурхи.
1: Одоо болыг бодож байгаа маа. За. Энэ хүсэл сайхан хүсэлтэй. Тэгвэл л одоо чирмай уул лавтай энэ хүсэлэн биелэгдэх байхаа гэж бодож байна. Мөн үү?

Манай авьяач дуурайр хөглөссөн ээжийн бичхэн ээж. Мөн ч манай дүүнэр хөсөлтэй, чирмэлтэй болол жарсан чамдаа лаптай хүрх юм аа.

Манай энэ чагийн чагтай зал хүүхэд багчуд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч гэрэл Чингэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голтуу.
3: Зонгор хол шүү ус харуулх траалын шинэ мэрэгжлийг дэлгэрүүлж трачтын ордохыг нэмэгдүүлж байгаа.
2: Хотын устрын жүлгөнө 2026 он 15 дахь удаана намын удирдах тугалангийн хурал хуралдсан.
3: Хотын улс төрийн жүлгөнө намын удирдах тугалангийн онлын сурвалжлагын гол тугалангийн 9 дахь удаана хамтын сурвалжлаг болсон зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жалгаад мэдээний бүрэн улганд анхаарлаа хандуулна уу?
3: Манай хорооны мэдээ. Ган хурай хурд тондос бага ууршилтын хэмжээ их байх бол зөнгөр хошууны траллын хөгжилтийн илэрхий дутуудалтай тал болно. Иймэрхүү байдал чиглүүлэн тухайн газар бодит байдалдаа тохируулан ус харуулх шинэ мэрэгжил шинэ хэв загварыг дэлгэрүүлж, ган хурай газрын ашиггүй талыг давуулаг тал болгон хөрүүлж, ус харуулт нь үрэсхийн нэмэгдүүлж, хураалтын батал нь ордохын нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна. Бөрдийн гол тосхоно одоо байгаа таран газрын талбай 5900 мөө байж, голдуу эрдэн шиш, шар борчиг, бас жижиг холмиг аам зэргийг тарж байдаг. Эдгээр таранч юм хуурай тараа болохоор тус тусхан борооны ус зэргийг хурамдуулахад тохиромжтой газар оронд усан зоор буюу хуурай худаг зэргийг малтах аргыг авчээ. Үүнээ хамт доврохи газрын шатан тараа болгон өөрчлөх төрөл зүйлийг зэрэгдэн хэрэгжүүлсэн юм. Бөрдийн гол тосхоны уулын намын үрийн шүүжи Яндай хайгийн хилдэг худаг бол борооны усыг хурамдуулан хадгалах хуурай худаг болно. Энэ хоёр жил тус тусхан борооны ус хадгалах зоорыг дөрөв малтсан юм. Ойлгосноор Бөрдийн гол тосхон бол ган хурай мөртөн довчих газар олон байх нийтлэг газар орон байж, таран газар нь доврохи газрын шатан тараа болгон өөрчилсөн хэсгээр годолж, тараалангийн хэрэглэнэ усны эрэлт нь болж өгөх нь борооны усанд дүшигддэг байжээ. Энийх хүчтэй байдал чиглүүлэн борооны усыг хадгалах зорж ирхи их хүчнээр бутан байгуулж, ган хасраганд хэрэглэхээр бэлтгсэн байна. Үүнээ хамт доврохи газрын шатан тараа болгон өөрчлөх таран газрын бутан байгуулалтын төрөл зүйлийг ахиулж, газар сороохон дэгшлэн дэгшгэн шиг шатан тарааны газрын байршлыг бүрдүүлснээр хамт эс зөрлийн таранд буцаан оруулж, оргоног бордуурыг хэрэглэх зэрэг арга хэмжээг дөхөржүүлэн, хөрс ширээн усыг хадгалж, чийгийг хамгаалах чадварыг бүтэмжтэйгээр дэмжлүүлсэн байна. Бөрдийн гол тосхоны уулын намын үрийн шүүжи Яндахаа хэлэгтэн. Одоохонд бид нэгэнтэй борооны усыг хадгалах хуурай худаг ба ус хадгалах зорж ирхий 8 байгуулж, усыг хадгалт дил хэмжээ нь 2000 босгодруулсан метр орчимд хүрж, 300-аас 400 муу тармлын услалтын хэрэгцээг хангаад ийлэн. Үүнээс гадна бас 4500 муугийн доврохи газрын шатан тараа болгон өөрчлөх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлээд уулын доврохи хэлбэрийн ус хөрс тогтдоггүй бордуур оруулахуд хүчтэй байсан таран газрыг өөрчлөөд ус бордуур хөрс ширээг хамгаалж чадах 3-ийг батлах тараа болгоод тармлын уналтын өнгөрснөөхөөс 130 орчим болтол нэмэгдүүлжээ гэлээ. Ингээд тус тусхны таран газар нь үнэнхүү өөрчлөгдөд ус хөрсөн тогтворч нь хүн ардынхын магнит нисэн байна. Гэвч жалгаад бас хэрхэн хязгаартай усны сурвалж зан нэг бүтэмжтэйгээр ашиглаж чадахгүй гэдэг асуудал тулгарчээ. Энэ тухай бид Бөрдийн гол тосхноос 30 км жайтай байгаа Булаг тосхны Хөшөнван хоршонд хүрэхэд хоршоны дарга Хуанхай сурвалжлагчд өнгөрсөнд манай энд данд ус дутагддаг зэрэг шилтгаанаас болж 600 муу газрын 1/3 нь бүр атарчгасан юм. Гэвч одоохонд бүрхөвчийн доорх тусдган услах мэрэгжлийн дэлгэрүүлэлтийг дагалдаж, тусад ус бүрий чим заахан ч бүрлэггүйгээр тармлын үндсэн хэсэгт нь нарийнлаг оновчтойгоор хүргэд дийлдэг болсноос таран газрын байдал нэлээд сайжирчихсан гэлээ. Зөнгөр хошууны шагдар балгасны Булаг тусхна Хөшөнван хоршоны дарга Хуанхай хэлэгтэн. Өнгөрсөнд энийх 600 муу таран газрын 1/3 хэсэг нь үндсэндээ бүр атар газар байж, үлдсэн 1/3 хэсэг нь ч заримдаа бас усал дийлдэггүй байсан юм. Одоо харин энийх өндөр баримжаатай таран газрыг байгуулсны дараа энэ 600 муу таран газрын бүхний бүр усал дийлдэг болсноос уналт нь ч өндөр болжээ. Өнгөрсөнд муу бүрийн уналт нь 1000 жин орчим байсан бол одоо нэмэгдээд бараг 2000 жин орчим болчихсон юм гэлээ. Ойлгосноор одоохонд тус хошууны байгуул дуусгасан ба яг сайхан байгуулж байх борооны усыг хадгалах зоор нь 59 болж, доор

0: Хэ газрын шатан тараа болгон өөрчлөгч ирэг. Өндөр барамжаатай таран газрын ботон байгуулалт ич 3-2 тэмүүмүү болжээ. Гүйхэн бол хэлбэрийн тусдган услах мэрэгжлийн 21-3 тэмүүмүү таран газарт нэгэнтэй дэлгэрүүдэн ашиглаад тус газрын малчин тракторын орлогыг үнэнхүү бүтэмжтэйгээр нэмэгдүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 28-ны өдөр хотын устрын жуулгоны 2026 оны 15-р удаанаа намын өдөртөх дугуйлангийн өргөтгөсөн хурал хуралдсан байна. Хотын устрын жуулгоны намын өдөртөх дугуйлангийн шүүцийг тэргүүлэгчийн Сүүцүй фон хурлыг эрхэлснээ хамт хираа тавьжээ. Хотын устрын жуулгоны өдөртөх багийн бүрэлдэхүүн нар хуралдалцсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал жаврын жиргэснаа болоод төвийн чухал хурлын жиргэснааг уламжлан сурвалжиж, өртөн цэцэг хоорондын намын хорооны шүүжийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Вангви Жүнгийн манай хотонд байцаан сутулт хийх хугацаанд ажлын шаардлага, жичи өртөн цэцэг хоорондын устрын жүлгөний 13-р хугацааны банкын хорооны 17-р удааны хурлын жиргэснааг уламжлан сурвалжсан байна. Хотын устрын жуулгоны байгууллагын намын удирдах дугуйлангийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийн бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай сурчлах хүмүүжлийн байдал, дээр хагас жилийн үжил ухамсарын хэлбэрийн ажлын байдал ба хотын намын хорооны 5-р тойрон байцаах дугуйлангийн устрын жуулгоны байгууллагыг тойрон байцаасан холбогдлоо бүхий байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсон байна. Хурлаас устрын жуулгоны өрмөч давулгыг баатруулж, гол ажлын тойронд тушаал харилцаан гүйцэтгэн санал сануулга дурдж, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн цэнар сайтай хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэхийг устрын жуулгоны тушаал харилцаан гүйцэтгэх бүх явцад уусгаж, асуудлыг байцаах, халан сайжруулж, зөвчлэн жасах, бүрэн тогтоол тогтоох ажлыг боттой хатгаж, тушаал харилцаан гүйцэтгэх чанарчил үр бүтэмжийг үргэлжлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Жив устрын чиглэлийг бат хэмдэж, үжил ухамсарын хэлбэрийн ажлын хариуцлагыг боттойжуулж, сүлжээнд дэрх ба сүлжээн гаднах чигсалын газрыг сайтар сахиж, үзэс нааны хамтын таналтыг өргөнөөр нягтруулах хэрэгтэй. Торин байчаажийн хариу тусгасан асуудлыг харгуулан, нэгд нэгээр халан сайжруулж найдварчулан, шилдэг сурталтаар устрын жуулгоны өлтрүүлийн ажлын чанар сайтай хөгжлөлтийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 28-ны өдөр хотын улс төрийн жуулгоны намын удирдах дугуйлагийн онлайн сурчлагын гол дугуйлагийн 2026 оны 9-р удааны хамтын сурчлагын хурлж ичээ. Ши Жинпингийн намын байгууллагын үжилснааг сурчин туурстуулах судлан ярилцах хурл хуралдаж, Ши Жинпингийн намын байгууллагын үжилснааг гүнзгий сурчин туурстуулах дооронд судлан ярилцаж санал бодлоо солилцлоо. Хотын улс төрийн жиглэлгэний намын удирдах дугуйлагийн шүүжи тэргүүлэгч Сүсүй фан хурдан ирэхэснээ хамт ирээ тавьж, хотын улс төрийн жиглэлгэний удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хурлд оролцов. Хурдаас гүнзгий сурчлаж нарийн ойлгох дээр хүч тавьж, Ши Жинпингийн намын байгууллагын үжил санааг баялаг уулгадхан ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгож, бүх талаар сурчлан, бүх талаар эзэмшиж, бүх талаар найдваржуулахыг биелүүлж, хоёрын тогтоосны эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Сэтгэлээ нэгдэх нь хүчин хамтдах дээр хариуцлага үүргэлж, чанар сайтай хөгжилтийн тойронд санал сануулга дурдан арга ухаан гаргаж, шийдвэр бодлогыг найдваржуулахад анхаардан төвлөрүүлэн, ардчлалаар хяналт тавихыг урднуулж, бүлхэмдэн хамтралцаж сэтгэл санаахан нэгтрүүлэн хүчин хамтдахад анхаардан төвлөрүүлж, одоогчлолтын ордсын ботон байгуулах хүчрхүү их хамтрал хүчний нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Суурийг чангадах нь үндсийг бэхжүүлэх талаар бодтой өрөвтөмж олж, бүх талаар намын чанг часах харилцаахыг чанга найдваржуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж, сахлаа батай суртлын байгууллагыг чанга атгуулж, суртал чигч овортов ажил хийж үйлс бүтээх сайн сайхан улс төрийн нам ахыг өргүүлжлэн хамгаалах хэрэгтэй гэж хулжлав.
1: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 28-ны өдөр Жалууч тавртад орцсод ирж, бохирдлгүй хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэлийг өгөх 2026 оны орц хотын оюутдын журмын амралтын дадлаг үйлдэлгийн ажиллагаа зинхнэр эхэлж, Цинхуа их сургууль, Домдулсын Ардын их сургууль, Жөөцян их сургууль зэрэг бүх улсын 20 гарын ихтэй сургуулийн зөө гарын шилдэг сурагч, бүх хотын 9 хошууд хоригд хүрч, баялаг сайхан үйлдэлгийн ажиллагаа өрнүүлэх хэрэг байна. Энэ жил орцсод морлон саадсан анхны бүлэг жалууч тавртад бол Домдулсын Уурхан улсын их сургууль, Бөөзингийн Шуудан холбооны их сургууль зэрэг 10 үйлдэлгийн ангийн 90 багш сурагч болон төвийн үндэстний их сургуулийн дарвуул хийсгэх төлөвлөөндөх 16 дадлагын сурагч байж, тэд манай хотод 7 өдрийн хугацаа бүхий тойрон байцаалтын үйлдэлгийн ажиллагаад оролцох болно. Энэ хугацаанд эдгээр сурагчид Ордос Мүзий, Улаан Мөрөн Нуур, Хиа багш төрхийн гол зээл гудамж зэрэгээр хүрч, Дулаан хот

0: Хотонд кад ширүүх ажиллагаагаа урдмуулж, хотын хүн соёлын нарлаг уулагт гунай тухай бэйчлэн олгохор байна. Судалгаанаас дэвийнхэн тойронд тэд хүрээлэн тойрог, аж ахуйлал, нийгэм тойрог, гачаа тосгон зэрэг боттой гажруудаар гүнжгэрэн байцан сэтгэлд хийж, манай хотын дээдч нар чин сад хөгжилтөнд ховор нандын санал зовлгоог төвчүүлэхэр байна. Төвийн үндэстнээ их сургуулийн оюутан Чобыны хэлэхтэн, би өөрийн ажлын байран дээр онлайн мэдлэгэн үйлдэгч давр болгон хоёрлохыг хүсэж байна. Бас илүү тойрч арвины үзин ордос нутгийг үнэнхүү ойлгохыг хүсэж байна гэлээ. Домдод улсын ардын их сургуулийн оюутан Лёкхо Юй хэлэхтэн, миний уг нутаг бол дари ордос мөн. Энэ удааны үйлдэлгээр дамжиж би орон нутгийнхаа бүтээн байгуулалтуулаад хөгжилтийн бүх талаар нэн сайн ойлгыг гэж бодож байна гэлээ. Тус удааны ажиллагаанд оролцсон ихтэй сургуулийн сурагчид оюун чуурхай бохирдлаггүй чахилхаан зэрэг гол сэдвийн тойронд үйлдэлгэнд оролцохоор байж, манай хотын хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагыг оновчтойж олгохулж, шилдэг сайн бүтгэл санаа болоод тусгай мэрэгжлийн үйлчлэлтэйрэн манай хотын чанар сайтай хөгжилтөнд жалуу насны оюун ухаан ба хүчин чадлаа өргөх болно. Эхмэд жалуучуудын авлигын ордос хотын хорооны дэд шүүцээ жанхан шанхлагтай. Үйлдэлгийн хугацаанд бид дадлах хийхи багтаасан бие бүхий үйлдэлгийн ангийн сурагчдыг ил хошуу төргийн ончлогт давуулаг ажиулсан хөгжилтийн оронд онцгойлон хотын намын хороо засгийн ордоноос дурдсан 3-4 харалт дүүрэг 6 дулаан хотын бүтээн байгуулалт зэрэг гол сэдвийн тойронд тойрон байчаалгаж тэдэнд бэйчлэн ойлгох оксийн оронжийг хангаж өгнө гэсэн байна.
1: Манай хорооны мэд Ард 2026 цаг эрнээ найралдуу бүх улсын үндэстнээ орчлостор хөгжмийн шилдэг бүтээдийн үйлчлэгийн төгсх ёстол ордсын том жижигхэн чадрын дуулал жижигхэн тэнхэм хөрх хөгжөнтэй явагдсан байна. Төгсх ёстолд дулаан хот ордсын морин хуурын найрал хөгжмийн бүлгэмээс дуу хөгжмийн үдэшлэгийн тоглолт гаргаж, морин хуур, уртын дуу, хүмээ, ордсын богон дуу зэрэг тал нутгийн уламжлалт урдгий одоогч хэлсэн үндэстнээ найрал хөгжмтэй гүнзгий уйлдууд нь Ордсын хүн соёлын түүх амь авахын ховсолт буюу өрнөнгүй хөгжилтэй эрин цагийн ахуй үзмжийг дурсгаар илрүүлж, үндэстний бүлхэмдэн нэгтрэл хөгжилт авшилтыг уянгалсан байна. Жансу мужийн жугаачч Жэнгвиран хэлэхтэн, би анх удаа өр Монголын өрмөц хонцдогт найрал дууны үдэшлэгийг сонирхож байна. Эдгээр тоглолт бүрдэх үр амсгал гүн мөртөө багтаамт сайтай байж, нутгийн ончлогийг үнэнхүү тавилглаа гэлээ. Цаг эрнээ найрал дуу бүх улсын үндэстнээ орчлостор хөгжмийн шилдэг бүтээлийн үзүүлэлтийг хөгжмөөр зууж болгож, урдгаараа хүчин болгох нь ард олонд хэр төвшин өндөр, баримжаа өндөр, үндэстнээ ая дунаа соёлын өвдөгч нар сонирхуулахаар гол болгож, 14 өдрийн хугацаанд бүх улсын ил газраас ирсэн 1500 гарын урлагчин болон ардын найрчдын 14 татвай гоц сайхан тоглолтоор ойрын жилүүдийн үндэстнээ орчлостор хөгжмийн хөгжилтийн үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлсэн байна. Үүнд тухайн талбар дэх сонирхогчдийн тоо нэгдмэн хүн удаагийн давж, сонирхогчдийн суудалд саадсан нурам дундчаар 100-ийг хүрсэн байна. Хөндөс сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрдлээ. Нэвтрүүлэгч ундна, уянг, сингэн үйлдэгч ялна, зэжүүр найруулагч чилгэр, хинагч хуар, ерөнхий хинагч оргил үнэн. Та бүхэн энэ олон уулахуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдэнэ сэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчин анхаардан дуулаарай.
0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурийн хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 цагт манай хотын чагуурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол манай хотын ихэнхий хэсэг гажир оронд тунгалаг байснасаа үл шиж. Ихэнхий хэсэг гажир оронд бага бороо буюу аянгад бороо орж 12-ноос 2-оос 3 дэсийн салхи салхилан. Жалгаад хошуу төргийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулна уу? Хиа багш төрөг баг бороонтой 19-с 29 градус. Дүншин төрөг баг бороонтой 20-с 28 градус. Шагжман балгас баг бороонтой 22-с 33 градус. Шинэ балгас баг бороонтой 20-с 31 градус. Улаан балгас үүлрэхэг 18-аас 31 градус. Олжич балхас баг бороотой 20-аас 31 градус. Галуут балхас баг бороотой 21-аас 33 градус. Алтан ширээт балхас баг бороотой 19-аас 32 градус. Шөжиаван балхас баг бороотой 20-аас 33 градус.

Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн нарааж өв. Сайн байцхан уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар тавханд намайган санаж яваарай гэх жохооны шин дуугийг сонирхуулъя. Хэндээ ч чухалгаагүй гинэн дурлалдаан, одны дор би чинь гансарч уйрлаа да. Жичгийн шүүдэр гонгийн минь аргадаад, оройтсан хайранд өнөчийн анчаараа нь хэндээ ч хилээгүй нуучих нүгэн, нуурын жахад би чинь шивнэж явлаа да. Сарны туяас сэтгэлийн минь аргамжаад, гэйвэрсэн бодолд нунастай ганчаараа нь хэндээ ч өгөөгүй нандинхан хайраа нь хорвогийн жад би чинь харамлаж ирлээ да. Чингэрхэн мөрөөдөл хоёудыг хөтлээд чингхүн сэнийн жодыг ночоон. Чи минь хижээд намайган хайрлаад чимийг би дурлад минь шумбаж яваарэ.

намайгаан санаж яваарай гэх дууны үгийг тогтчил увсан аяыг махсаржвч гож дуучин найралт дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Далан Баяр, нэвтрүүлсэн Боулан.

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: Будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй. Эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоол. Дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал. Нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуутлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгөн хайртай Ордос нэвтрүүлэг тавхандоо өнөөдрийн амар мэндийн альтхан жолгож байна. Би бол энэлжи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэлжи нэвтрүүлгийн хянагч дугуур зав ерөнхий хянагч Гэрлөө Цинкэлт. Энэлжи нэвтрүүлгээр гүр завын жохоос нь өмчлэн хямгадах өв соёл гэх номын хэсэг уулгаас сонирхолгор боллоо. Манай аражуугийн нэвтрүүлэгч шижрээс өнгөшин сонирхолно. Гүр завын жохоос нь өмчлэн хямгадах өв соёл гэх энэхүү номын гадарт бас ингэж бичиж байдаг. Эрт урдын зан журам, өрхмөлч баримтлаг ёс гурам, өвөгдөөдийн алтан сургал, өвөлч уламжлах ариун соёл, өрийн цагийн мөрөөдөл тэмүүлэл өчөөст хөрөх хүсэл жорил гэж бичсэн байдаг. За тэгвэл манай өвөгдөөцийн уламжилж ирсэн ёс жаншил дотор маш олон зүйлийн ёс журам байдаг. За тэгвэл эдгээр ёс журам бол үнэн дээр хоосон зүйл биш. Эдгээр уламжилж ирсэн ёс жаншил дотор маш олон амьдралын гүн ухаан уулга байж байдаг. Жишээлбэл аяган долох ёс нь, цай аягалах ёс нь, савыг хоосон боцоодохгүй ёс нь, ясыг өрхмөлдөг ёс нь гэх зэрэг маш олон ёс жаншил байдаг. Үүнээ дагуу маш олон идэв өмдөнийг хүртэх үст бас олон жилийн ёс жаншил жан үйл байдаг. Жишээлөө дэрвэл сүүсаал, цай, давас зэрэг идэв өмдөний жилд маш олон өрхмөлдөг ёс жаншил байдаг. За тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр иймэрхүү идэж уухтай холбогдсон амьдралын жан жаншлаас та бүхэндээ өнгөшс сонирхулъя.
1: Эдэнэ дээж чай. Чай бол эдэнэ дээж ундааны ох. Чайг монголчууд гэсэнгүй алич үндэстэн ястан эрхэмлэн дээдэлдэг. Чайг улс орон үндэстэн ястандаараа төвд чай, монгол чай, орос чай, энтхэг чай, турк чай, нангиад чай гэж ангилдаг. Нутаг усаараа ордос чай, урд чай, жахар чай, өжимчин чай, авах сүнд чай, харчин хорчин чай, жарууд байран чай, барг буряад чай гэж ч ангилдаг билээ. Аль өгсатан аль гажар нутгийн чай болсон ч өөр өөрийн өөрмөч онч.

Лэгтэй, уяг шимлэг, амт шинттэй байдаг. Чэг өнгө буюу шинжээрээ сүүтэй чэ, бараан чэ, хийч буюу холчороо бодаатай чэ, бурчтай чэ, бурамтай чэ, өрөмтэй чэ, жөөхөйтэй чэ, чүчгүйтэй чэ, гулиртэй чэ, жирэмтэй чэ, хурудтай чэ, буустай чэ, банштай чэ гэх мэт олон төрөлд ялгадаг. Чэний хэрэгчээ олон байдаг. Чэг эдэлж жарж болдог, эмлэг домлогод ч хэрэгж болдог. Бэдэг сэлдэд ч хөргөж болдог, шагнал хөөхийг гулдаг, өгч болдог. Чэний үйлдэл их байдаг. Чэний биднэ ерөн мэддэг унд дарж, ангаа чангааг тайлхаасаа гадан, илгийг чивэршүүлж, харааг тунгалаг шуулах, чогс үлдийг сэргээж, тарих сэтгчийг тамиржуулах, хор гэмийг хөөж, тэжээл шимэн хүүрлэх, өвчин эмхэгийг сэргийлж, элдв архагийг өлдөх, халуун хөтнийг тэгшитгэж, хямраа дагшуурыг дарах, хоол идэнийг шингээж, ходоод гэдсийг чангаруулах, бэй чогчсийг чэрэгжуулж, нас жилийг уртдгаах зэрэг олон ариун үйлдэлтэй байдаг. Чай чинахад урд мордог, чайг дөрлжим ночим гал дээр чандаг. Дөрлжим ночим гал дээр чанавал чайг бочлохын төргөн мөртөн эдээшгэнч сайн байдаг. Чайг төмөр чайр хөрл тогоонд чандаг, жис гуулын тогоонд бараг чандаггүй. Жис гуулын тогоонд чансан чай амтгүй. Учир нь жис гуулын тогоон бал жив ихтэй. Балтай живтэй тогоонд чансан чай ер нь өнөр амтаар аанай байдаг. Шаачин уар саванд нэнч чандаггүй. Жарим хүнээ чансан чай уухад таатай амттай байдаг. Жарим хүнээ чансан чай уулахар аанай өнөр амтар тааруухан байдаг. Энэ нь чай чанах урд эмийнхэн адил бусаасл болсон байхаа. Чай чанахад чай усаан тогоодон хийж оргилтал таргилтал бочлагааснахан дараа сүү буюу өрөм, жөөхий, багасага шар тос, айргийн тос, давус тэрүүтнийг хийж ахин дахин олон удаа гайгүй сайн самарч эдээшүүлэн. Чайгаан гавгүй сайн бочлагааж самарч эдээшүүлснахан дараа дэвэр танхуудаа ууталж авч аяг шаажин ангаргаж мах тос буюу хуруд, чагаан идээ, бов боорсог, бууз бенш, бода, бурам шатангаа хийгээд уувал тун ангилем сэвүүн амттай, таттай байдаг. Амттай сайхан чансан чайг уувал биеийн ядраачилээ доороо тавигдаж, чог хиймар сэргэж, жавхаачиж чогжуухан явчдаг. Чайг чөвөр тунгалаг усаар чандаг. Монголчууд чайг ер нь булгийн ус, голын ус, горхын ус, нуурын ус, чөөрмийн ус, гангийн ус, бүрдийн ус, чайнай ус, часны ус, хайлын ус, мөрөн голын ус, худгийн ус зэрэгээр чандаг. Борооны усаар чай чинж уулаа гэснийг бид ер нь олж сонсоогүй. Нэнч далайн усаар чай чинж уулаа гэснийг дуулаачгүй. Бодход борооны уусан дотор олон жилийн бодис элемент уулагдаж байх юм уу? Далайн ус шорвог, шингэг ихтэй жиргээсэн л шалтгаалсан байхаа. Божир буртаг болонхартай ус буюу шорвог, шингэг усаар яаж ч чай чинж уух вэ да? Чай айгалах буюу уухдаан бас ёс горон байдаг. Эмтэрхээ сэтэрхээ аяг шаажинд аягалдаггүй, бүтэн чөөр аяг шаажинд аягалдаг. Аягалсан чайгаан урдаар ахмад томоотой хүн буюу гээчин жочинтон дээжилж байрдаг. Дараа нь өөрийн бие буюу өрөөл бусад болоод хөөхд шуухуттан аягалж өгдөг. Чай аягалахад бас өнгөрөө бэлхартал дүүртэл аягалах юм уу? Ёсын тэдвий тун баг хийх, тусаахыг чээрлэн. Тэхэн ёс номгүй гээчин жочин буюу бусуудыг хүнээрүүжгүй, хүндэтгэхгүй, ёсрохгүй байна гэж үздэг. Чайвал эдэний дээж, ундааны өх, чайг монголчууд гэсэнгүй алич үндэстэн ястан эрхэмлэн дээдэлдэг. Эдэний дээж, ундааны өх болсон чайгаан бид тохиромжтой хэрэглэж, жохимжтой уужгаая. Чай чинах буюу чай аягалах, чай барих, чай уух болч юм нэгэн зүйлийн соёл билээ. Чайнай соёлоон бид бүү мартый, бүү хаяа өвдөж, жалгамжилж, уламжилж, дэлгэрүүлж явъя.

Эдэнэ гол жил болох эдэн билээ. Монголчууд малын сүү саалаар олон жилийн амт сайхан эдэн юмда хийдэг. Хон, яма, үнэн сүүгээс урам жөөхий шар тос, жүчгий илгаруулж болуусрлан авч эдэш ууш чай ундаан болгодог. Зарим тэмээ илүү газрынхан тэмийн сүүгийч эдэлж жардаг. Тэмийн сүүгээр өрөм хөөрүүлж шар тос болуусруулан гаргаж эдэж ухтаа л жардаг. Хон юма үнийн сүүгийг эсгэж айрг тарг хийнэ. Айргийг бочилгаж аарч бэлтгэн ааруул хурууд хийдэг. Хуруудыг сүн хурууд буюу аарчин хурууд гэж хоёр ангилан. Чол сүүнээр илгаруулж хийсэн хуруудыг сүүн хурууд гэж сүүгийг эшгэж айрг болгоод дахин айргийг бочилгаж аарч болгож илгаруулан хийсэн хуруудыг аарчин хурууд гэдгээ. Сүүн хурууд бол амтлаг, аарчин хурууд бол хүчлэг байдаг. Айргийг нэрэж ари хэлгаруулан гаргадаг, бас сүүгийг эдүүлж эдэм, бяшлаг, ээжгий, шүүмэл зэргийг хийдэг. Айрг таргийг асааран уул, умд тэжээл болдог мөртөн, хорийг тайлан, эдшийг тэгшитгэж, бэй махмадыг чээрэгжуулан өвчин эмхгийг ардгаадаг. Өрөм жөөхий шар тосож өчгий эдэм бяшлаг, ээжгий арч, хурууд, ааруд, шүүмэл зэргинч гэсэн үл шим илүү мөртөн тос тостан өөр өөрийн үйлдэл хэрэгчээтэй байдаг. Үүнд шар тосны үйлдэл хэрэглээ хамгаас их байдаг. Шар тос нь эдэж болох мөртөн эмлэг домлогодч гэсэн өргөнөөр хэрэгэлдэг. Хүн үргэлж шар тос эдээд байвал ус гижиг шимжиж, жүс чарай өнгөжиж, чог жал сэргэж, чадал хүчин нэмэгдэн. Хөлдөж шархатсан буюу час бороонд даарж бээрсэн хөл гар бэртэж хүч тамир дөрөөдсөн хүн шар тос уух юм уу эдвэл эдгэрж тэнхэрхэн тун төргөн байдаг. Ааруул шүүмэл буюу аарч хурууд нь эсхэлэн хүчтэй байдаг тул хоол будааг шингэж ходоод гэдсийг чэрэгжүүлэхэд хамгаас тустай эдэн болно. Хүн хэрүү хижээд ааруу шүүмэл буюу аарчин хуруудыг эдээд байвал сонгон сарымсаг жан юу цөө мэтэр багсарх холч болгож ходоод гэдсийг сайжруулах гэж оролцсоны хэрэг ер нь алга билээ. Гүүнээ сүүг эсгэж айрг чигээ болгон уудаг. Гүүнээ сүүг бас түүхийг эрен шууд ууж болдог. Гүүнээ сүүнийхэн шим тэжээлэн бусууд алич сүүнээс гэсэн илүүг өтгөн байдаг. Чигээний сэрүүн сайхан умдаан болохоор баргүй шим тэжээлээр илүүг шинж чанараар сайн дээд жиргийн эдэн болох юм. Чигээний элдв жилийн ужиг өвчнийг жастаг онцгойлон жүрх чусны өвчин буюу уушиг ходоод гэдснэ өвчин ханаад шар усны өвчин хөл нурууны өвчин жиргийг жасхад маш сайн байдаг. Хор тайлах хогшиж богчсон өвчнийг жасхад онц тохиромжтой. Гүйлэг сайтай, гүйлдлэр туйлын төргөн байдаг. Тэгтээ Монгол эмдэгэд хижээдэн чигээг хүчир төвөгтэй өвчнийг жасах гол гар авлага болгодог мөртөн эдэн жаслах хийнэ гэж удаан жил эм уусан хүн буюу эмдэг жаслах авахгүй болсон өвчтөнд чигээ уулгаж чанга нимбай совилго жаслах хийдэг билээ. Малын сүүнэ ашиг шим ариун болохоор монголчууд сүүг туйлаар эрхэмлэн дээдэлдэг. Дээд тэнгэр буюу гажрал усыг дээдлэн хүндэтгэж эдэнэ дээд сүү саал буюу арчин хуруудаар өргөдөг. Дэлгэр үлжит ажиллагаа үйлийг эрхэмлэн явагдуулахад дэмбрэл бэлгийг бодож мөнч эдэнэ дээд сүү саал арчин хуруудаан өргөж барьж дээжилж сачдаг. Монголчууд сүү саалыг дураараа асгаж утгахыг онч чээрлэн, бас сүүнд хуруу дөрөх, ус хийх, бужир бүртэг юм тусаах, чагаан эдэнэж үйсийг хамаа намаагүй гээж хаях жиргийг бэлэг дэмбрэлгүй муу ёртой ажиллагаа хийлээ гэж үждэг. Буйнаан баран, байдгаа хөмөрөн, байснаа хоослон, бурхан тэнгэр буруу гар харан, эдийн хишиг дундран, эдэлж хэрэглэх нэнгэрэн гэжж үждэг билээ. Энэ нь чагаан эдэвэл эдэнэ дээдийм, эдэнэ дээд чагаан эдэгийн эрхэмдэж нандингэж яв гэсэн нэгэн ёсны сургал болох үйлээ. Чагаан эдэвэл эдэж уухад бэлэн дөгөм эдэн болох мөртөн хадгалж хураах авч явахад гисэн дөгөм хэлуур эдэн болох юм. Хэдэн сар хагас жилээр хадгалж хураахад ер нь гэмтэж эдэрнэ гэж байдаггүй. Монголчууд сүү саал савлах сав суулга хэрэгсдийн ариун чүр байхыг онч анхаардаг. Божир бортаг буюу бусдын хэрэгж өнгөрсөн сав хэрэгсэлд сүү саалан савлдаггүй.

сүү саал савлах сав хэрэгслийн төрөлж үйл ясч нарийч гэсэн ончлон анхаардаг. Олонхдон модон сав суулгад сүү сааж савлж хадгалан, модон сав суулган чол байгалах хийж бүтэчтэй мөртөө бүхлэг сүү саал савлаад тавьчихад тийм сайхан, тийм амархан эсч хувилдаггүй. Болосруулж идэшүүлж гаргасан аарч хурууд ааруул бяшлаг тэрүүтнэнч гэсэн анх эхлэн хатааж эвхрэхэдэн чол модон хичтэй хатас буюу ялдсан дээр дэлгэж хатааж хагсаадаг. Хатааж хагсааж гаргасан чагаан идэнэ жүйсэнч гэсэн чөөр дохлог бүс уутан буюу арсан тулам жич чиг нойтон тэсүр даачтай модон сав хэрэгсэлд хурааж хадгалж тавьдаг. Одоогийн адил сүлийн уут савнд савлж хадгалах буюу чаасан уутанд савлж хадгалдаггүй. Учир нь сүлийн уутан савнд савлж хадгалах юм уу, чаасан уутанд хийж чаасанд баглаж савлж хадгалах нь ариун чөөр бус, хүний эрүүл мэндэд ашиггүй, савлж хийсэн чагааны дээр урт хугацаа хадгалагдаж дийлэхгүй, хэлуурхан эсч ховлж, элжирж, эвдэрж чанар хуурдгаас болсон байгаа. Чагаан идэнэ тухай ярих юм бол ярих юм байхал, мэдэх юм бол мэдэх чухалтай юм ч гэсэн олон байха. Идэнэ дээд чагаан идэгийн бид эрхэмдэж нандингэж явъя. Идэш үүлж болуусруулж сурчгай, эдэлж хэрэглэж жаржгай. Элвэгж үүлж, баялагж үүлж, хөгжүүлжгэй. Давсны амдрал дэх хэрэгчээ үйлдэл. Давс гэж дурдвал хүмүүсийн тархинд «Оо, давс юу, давс бол нэгэн жилийн эдэн штэй» гэсэн сэргдэл томьёолол ордог. Харин давсыг эдэж болохоос гадан амьдралд олон талын хэрэгчээ жарлаг байдаг гэснийг анжаарч мэдсэн хүн бас тун ховорхон байж мэднэ. Давсыг үнээр эдэж болохоос гадан манай өдөр тутмын амьдрал хэрэглээнд олон талын хэрэгчээ жарлаг байдаг шүү дээ. Монголчууд арс нэхийгэн эдээлүүлж болуусруулахдаа давсыг өргөнөөр хэрэглэдэг. Давстай шаруулсанд хон юма, өхөр малын арсан сар хор хоногор дэтэж гаргаж авсныхаа дараа давстай чайд өрхөж, тэлж дэлгэж хатаадаг. Ингэж эдээлүүлж болуусруулсан арс нэхийн бүхлэг мөртөн даачтай, тийм хэлуурхан урагдаж тасархгүй, энгийн байдалд эдэгдэж барагдгүй байдаг. Малын хөл нөрөө шархалж улайж илүүрвэл давстай ус юм уу давстай шаруусаар угааж шавшдаг. Ингэж давстай ус юм уу давстай шаруусаар угааж шавшсан малын хөл нуруу нь эдгэрж тэнхэрхэн төргийн мөртөн хөрсдөж өсөлхөнч гисэн сайн байдаг. Хон мал өтөж хорхойдвол өтөж хорхойдсон гажир нь давс дөрхөх юм уу шархан их байвал давс жихэж жихээ тавьчвал өт хорхой нь доороон өхөж удгүй эрүүлждэг. Энэ бол монголчуудын давсыг амьдрал жаргалтаа хэрэгэлдэг олон олон жишээнээ дамдах нэг хоёр жишээ хэдүүл байгаа. Давс нь манай одоох өдөр тутмын амьдралд ч гэсэн өргөн хэрэглээтэй байдаг. Хүмүүс хямарж тагшуурдаж хамар ам бөгдрөөд болохгүй юм бол давстай чиген усаар хамрын нүхэн гаагүй сан угааж ариутч хавал хямраа тагшуур доороо хөнгөрөөд явчихдаг. Хойлоо ам хөөж шархалж хавдаж хавнаад болохгүй юм бол давстай ус юм уу давстай өтгөн харч байгаан жалгаад хэдэн өдөр жайлвал хавдар шарханч гисэн аяндан эдгэрдэг. Шүд өвдөх юм уу жавж буйл шалуурж идэлгүүл давстай ча усаар жайлах юм уу шалуурсан хэсэгдэн давс баг тавьбал өвдгөн жогсож шархалж идээсэн гисгэнч гисэн эдгэрж доороо сайн болдог. Мах тос буюу тослог идэнийг хэтрүү ариун идсэн байвал шангдуураад болохгүй юм байвал давстай харч явуух юм уу давсалсан ногоо баг идчүүд шангдуурхан намдаж өөх тосонч гэсэн шингэж уусчдаг. Идэнэ харчлаас болж гихэрж жогсоод болохгүй юм бол шар тос баг хийсэн давстай халуун харчааг шөрүүн шиг хэд уугаад бол гихэрж жогсохонч гэсэн доороо намддаг. Өглөө бүр өлнөр баг давстай ус уугаад байвал гэдэс доторыг чөөрлөж хургалсалж хатхайч гэсэн сэргил чадан. Халаасан шархан давстай усаар угааж жүлгүүл эдгэрж эрүүшх нь төргөн байдгаа. Дахан өндөг чанахад баг давс хийчвэл хагархыг сэргилэх буюу хагарсан өндөг нөхөн хайлж жадарч явахыг сэргилж дээлдэг. Хувцас хонорыг угаахад баг давс хийчвэл өнг будаг нь унах нь гайгүй байдгаа. Шил чомоо буюу шаажин сав эдлэлийг хэрэглэхээс өмн давстай усанд чанавал тийм хэлуурхан хагарч ан чав гарахгүй мөртөн бүхэл

0: байдаг. Жесс хүрэл багаж эдэл хэрэгслийн дээр суусан живийг давстай усаар арчиж ижүүлгүүл арилхан сайн байдаг. Жагас идэхэд жагасан дээрээ давс дүрхэж дараа нь чивэр усаар жайлж угаавал жагасны бие дээрх нэлчхэ идэмүү шингэг өндрөнч гэсэн үгүү болчдаг. Ууж барсангүй сүүнийхэн дээр баг саг давс хийчүүл тийм амархан эсч эвдрэхгүй болдгоо. Давсны хэрэгжээ үйлдэл тун олон байдаг. Гол нь бид амьдрал дундаа зүгээр дохлогоор хэрэгж ашиглаж чадвал болчин тэр жухам ашигтай хэрэгжээтэй сайхан явдал болно.
1: За тэгвэл сая та бүхэндээ чайгийн тухай нэгэн хэсэг өгүүлөөс өнгөш сонирхоллоо. Залгаад та бүхэндээ өөжин чайгах, цайтай холбогдсон нэгэн айдуугаас сонсгоё.

Хоолчээ аягалж барих ёс гүр юм. Хоолчээ аягалж барих бол монголчуудын уламжлалтай ёс жангшлийн дундах гол болох ёс жангшлийн нэгэн болох билээ. Хүмүүс тоготой шүл хоол буюу дэвэр танх тэжээг аяг шаажанда аягалж бусуудад барихыг хоолчээ аягалж барих гэдэг. Харахад энэ нь нэг хүн нь нөгөө нэг хүндээ хоол бодаа чайшүл аягалж аяг шаажин дамжуулж байгаа ялимгүй үйл хөдлөл үйлдэл явдал болооч үүнтэй холбогдох ёс горим жан үйл гэж тун олон байдаг. Аяг

онгох. Хоолчаа аяглах аяг шаажин нь эрхив ши чөвөр мөртөн эмтэрж холторж чав гарсангүй аяг шаажин байх хэрэгтэй. Угааж чөвөрлсэнгүй буюу угааж арчсан эсвэл эмтэрхээ чавтай аяг шаажинд бусуудад буюу гээчин жочинд хоолчаа аяглаж өхийг хүмүүс мураалгүй юм мэдгүй бусдыг хүндэтгэхгүй бэлэг дэмбрэлгүй гэж үздэг. Нэнч бусдын хоол бодаа идэж чай ус ууж өнгөрсөн аяг шаажиныг дэмий сайн угааж чөвөрлсэнгүйгээр баг саг жайлж арчцгаад бусуудад хоолчаа аяглаж өхийг божир буртаг ажигч хянуур бус ариун чөрийг дэмий эрхэмлэж барихгүй байгаа гэж үздэг. Хоолчаа аяглах хинд ч болсон чай эшвэл хоол бодаа аяглахдаа хитрхээ дүүртэл бэлхэттэл аяглах буюу думдуур аяглаж болохгүй. Шүл ус чай будаагийн тэнцвэртэй аяглах хэрэгтэй. Хитрхээ дүүртэл бэлхэттэл аяглах буюу думдуур аяглах нь чүм моралгүй. Юмнэ химжим химжээ домжог мэдхгүйд тоочгддаг. Онцгойлон дэндүү дундуур аяглах нь хүнд хоол чайхан харамлаж байгааг хэмүү хоол чай нь хөрхгүй болсон гэх төрөгдөл амархан олгодог. Хоол чай аяглах аягандаа аяган бархад аяган амсрыг эрхийн хурун өндгөөр нь дарахад эрхийн хурун өндөг нь хоол чайнд орохгүй болчин. Өнгөрөө лавдун атгаж барьсныхан жохолгүй хөнгөхөн шиг барьж атхвал жохистой билээ. Чай аяглахад дэврээн дээр өргөн сүрчхэнтэл гоожуулж эс болох, олонт дасалдуулж бас эс болох, хоол шүл аяглахад баг багаар ахин дахин химнэж хийж эс болох, нэг л дээр тэнцвэртэй хийх аяглахыг хийж байна. Эдгээр бол хоол чай аяглахад эрхив иш анхаарах мэдвэс жохох зүйлс билээ. Хоол чай нэмэх Ахмад настан буюу гийчин жочинтой хоол чай нэмж дахин аяглах бүр аягын досон аваад хоол чайгаа нэмснээхэн дараа дахин гардуулж өгөн. Шууд жочиноор аяг тосуулан аягладаггүй. Ямар хүнд болсон ч хоол чай нэмж аяглахдаа удаа бүр босч жогсон аягладаг. Суугаагаараа аяглах эсвэл аягын хөсөр буюу ширээн дээр тавьж хаад аяглах нь бусуудыг хүндэтгэсэнгүй буюу моралгүйд тоочгдсон. Хоол чай аяглаж барихдаа өг дүүгээр аяглаж барьдаг. Гээчин жочин аяглаж өгсөн хоол чайгийн чинь идээд барсан бол дахиад ахуу гэж асуудаггүй. Бусуудыг аягаан тавхасан өмнө амжин нэмж аяглаж өгдөг. Аяг барих, тосго, гардуулах, баруун гар уул зүв гар, зүүн гар уул солгой гар гэж үздэг. Иймээс аливаа юмыг олон хэдэн жив гараараа урдчлан барьж тосдог. Хоол чай аяглаж бусуудад гардуулах буюу бусдын аягыг тосгодонч гэсэн ч юм баруун гараараа барьж гардуулж баруун гараараа тосч авдаг. Зүүн гараараа барьж гардуулах буюу тосч авдаггүй. Солгой гараараа барих юм уу? Солгой гараараа юм тосхийг чүм моралгүй юм мэдгүй бусдыг хүндэтгэхийг мэдгүй гэж үздэг. Тэрчлэн солгой гараараа юм хөргөж тосх нь бэлэг дэмбэрэлгүй, ийм юм хүний биед тогтгүй гэж ч үздэг. Хоол чай бодаашгүй аяглахдаа зүүн гартаа аягаан барьж баруун гараараа шанаг дэврээн барин хоол чайгаа хийж аягладаг. Харин баруун гартаа аягаан барьж зүүн гараараа шанаг дэврээ барьж аягладаг учир гэж байхгүй. Аягандаа хоол чай будаа шүлэн хийж аягалж барсныхаа дараа гараан солин аягаа өгдөг. Одоо бүр чомоонд чай ус чомоолж аягалж байгаа. Чай усыг чомоонд хийж өгсөн ч мөн үүнтэй адилхан байгаа. Чомоогийн тосон авч зүүн гартаа барих юм уу? Тогтсон нэгэн газар тавьчихад чай усаа нэмж хийчгээд баруун гараараа солин барьж гээчин жочинд гардуулах юм уу? Өмнө нь аваачиж тавьж өгнө. Ингэхэн сая морал ёстой юм мэддэг бусдыг хүндэтгэсэнд тоочгдсон. Аягаан долоох гэж ариун нандин жаншил суртал. Эртнээсэн аваад хүн будаа идснийхэн дараа аягаан долоох жаншилтай байдаг. Хаа ямар гажир ямар будаа хоол идсэн ч будаа хоолон идэж баруул аягаан гэлэтэл сайхан долоож чөвөрлөж тавьдаг.

Долоох бол Монгол үндэстний уламжлалт сайхан жангшил дадгалын доторх умтгайлж хөнгөвчилж болошгүй нэгэн зүйлс болох мөртөн мартаж болошгүй ариун нандин жангшил дадгал болох билээ. Аяга долоохдоо бас жохох урд юм ордог. Ямар хоол идсэн бол ямар янчтай долоох юм уу? Ямар янчтай аяг байвал яаж долоох гэж байдаг? Ялуугар том амсартай аяг бол долоохд хэлур, шомбгор эвчүү амсар юм уу? Эрэлттэй аяг бол долоохд их хүчир байдаг. Аягыг ер нь дотор талын амсраас эхлэн долоож, дотшоон аягын хан дагалан долоож, хамгийн сүүлд нь эрэлийн хэсгийн долоодог. Хамаа ирээгүй долоовол хачир нуурда будаа тараа наалдулчвал бас шог болтгоо. Аяг долоохон хүнээ хилнээ мэдрэл судлын гүйдэлд тустай мөртөн жавж нүүр чарайны өсөлт бойжилт төлөвжилт гэсэн ашигтай гэж Ахмад нар ярьдаг. Аяг долоох нь багалж өрийн өрөвсөл буюу жавжийн шалуурал хил ам ядарч толборох буюу өвчнийг жасаж сэргэлэхэд тустай гэж одоох эрдэмтэд мэргэд сулгатад үжиж бий. Аяг долоох нь хилийг уян жуулан харамхай чанартай болгохын дагуу эрүүнэ хөдөлгөөнийг шалмгай болгож амны хөндөний өсөлт авчилтыг дадмгай тохируулан. Хөөхд аяг долоовол хилнээ өсөлтөд ашигтай шүснээ шулалчууд сайн байдаг. Тарих сэтгчийнхэн өсөлт мөртөн юмыг ухаж сэтгэх, оролдож эвшүүлэхэд нь тустай. Нэг л үгээр хэлвэл ухаан сэтгчийнхэн өсөлт бойжилт, уурга санаа нэх нь тэлэлт нээлтэд тус дэмжлэг, жилоолго сэтгэмж болдог. Аягаан долоож байх нь ямар идэж чадсангүй буюу бодаа хоолн хөрсөнгүйдэн долоож байгаа биш. Харин түүнд ариуч гамж буюу ариун чивэрийг эрхэмлэх гэх үжил суртал сурталчлагдаж байдаг. Аягаан сайхан долоочвол аяга чивэр чигэн болох мөртөн айраг тараг, жөөхий, жөчхий, шүлтэй бодаа, өрөмтэй хоол зэрэг аяганд хэлуурхан наалддаг эдэн унтаныч гэсэн хайж гээхгүйгээр хамарч арилгаан авчдаг. Ахад аяган угаах чөвөрлөгд ч гэсэн амар дөгм байдаг. Аяг долоохд бас анхаарах зүйлс гэж байдаг. Өөрийн бодаа хоол идсэн аяган голдуу долоохоос биш, өөр хүнээ бодаа хоол идсэн аягыг долоодоггүй. Өөр хүнээ бодаа хоол идсэн аягыг долоовол өөрөө л бусдад ховдог гэсэн төрөгдөл өгөх юм уу? Өөрийн бэйжич өөрөө л бусдыг эв үгээрүүлэх арга барагдуулах учирч гэсэн гардаг. Бас нэг талаас нь хэлвэл өөр хүнээ аягыг долоодоггүй нь өвчин эмхийг халдварлагдахаас хичээсэн сэргийлсэн зүйлч гисэн бас байдаг. Аяг долоох нь хоол будаагаа үлдээж хаялгүй эдэн гэсэн утгатай уламжлалт сайхан ёс жангшил байдаг. Гэхдээ аягтай хоолоо жаавал хилээрээ чөвөрлөх гэсэн л учир биш. Хоол жуушаа үлдээж сүйтгэхгүй асгаж орхихгүй байхыг эрхэмлэн гэсэн л учир билээ. Хөгжсөн улс орны хүмүүс аяг тавгаан далах мян бохор жүлгэж иддэг, өөрөөр хэлвэл далахар долоод. Энэ нь мөн ч асгаж жутхахгүй, арж айлгаж, агсайлгаж хайхгүй, ариулж ганна гэсэн ариун нандин суртал билээ. Аяган долоохын ач тус, ёс ном олон байдаг юм. Бид хижээ хаа, хинээд ч гэсэн болог, бодаа хоол идвэл аяган сайхан долоож чивэрлэж бай. Битгийл энэ эртний суртал одоо хэрэггүй гэд хамаарахгүй анхаарахгүй байя. Аяг сава арчиж чөөрөхгүй, аржилгаж, агсайлгаж хаях бол муу жан, муухай суртал шүү дээ.

Ясыг эрхэмлэн дээдэлдэгийн учир. Алертнээс аваад ясыг машид эрхэмлэн дээдэлдэг. Ясыг эрхэмлэн дээдлэх жан үйлэн эртнээс уламжлалтай мөртөн өөрмөч ойлголттой өрөөл бусдаа зилгагдах ончлогтой байдаг билээ. Малийн биеэс гээгдэх юм гэж ер байдаггүй, малийн бүх биеийн чүм эрдэнэ гэж үздэг. Малийн махыг эдэж арс ноосын эдэлж жарж хэрэглэж болохоор баргүй, ясыгийн ч гэсэн ашиглаж хэрэглэж эдэлж жарж болдог гэж ярьдаг билээ. Тэгэхээр малаан бажааж махыг эдчихэд ясын ерөөсөн дураараа хамаа намаагүй хайдаггүй, мөнхөө нохой шуудаанч гэсэн тэр болгонд өгдөггүй. Хэрэгчэ жарлаг үйлдэл ашиглаагийн үндэслэн хэсэглэж бүлэглэн хурааж хадгалдаг юм уу? Дэми хэрэгчээгүйгийн болсон ч ончлог шинжийн үжин орон байр олгон эвтэхэн шийдвэрлдэг. Хээр гадан хайсан буюу хаягдсан малын ясыч гэсэн хэрэггүй болчихсон юм гээд хээгүй дураараа хишгэж өшгөчөж хэмгчж балуучдаггүй. Эвжүйгийн харан нэг тал тээш нь гарган тэгшилж дэглэн тавьдаг. Малын ясыг дураараа хайж гээх юм уу? Хэшгичж, өшгөчж, хэмгчж, балуучвал малын хишиг буурн мал усгүй урчгүй болон гэж хэлдэг билээ. Ясыг хамгийн хатуу чанарлаг юмээр үждэг. Альва юмныхын чанар үн өртгийг ясаар жишээлж үнэлдэг. Хүнээ сайн муу хүн чанарын шинжихэд ясын үжиж янжийн тань гэдэг буюу эр жоригтой, эрмхий дөрвөлөг хүнийг бол яс хатуу хүн гэж, жориг сүсгүй хүн чанар барагтай хүнийг бол яс муут гэх юм уу, яс муут явн хатна гэж хэлдэг билээ. Эд таавар бодсын сайн муу гэд тодлоход ясч нарын үжин гэдэг юм уу, чанар сайн жинхэн жүйлсийг бол яслаг эд гэж, чанар муу хуурмаг сулмаг жүйлсийг бол яс муу гэх юм уу, яслаг бус гэж ярьдаг. Малд гүйчэд тарга авуулахыг бол ясан тарга авуулах гэж махны хаан нүд, ясны хаан шүд хэмээн үжиж, малын яс чанар нас жилийг тодлоход шүдийн татан шинжиж тодлодог. Шүдэрийн хідэн настай мал буюу хэр жиргийн чанар сайтай мал гэснийн ч гэсэн хэлж гаргадаг. Унгас ноос эдэлж эсгий хийхдээ ясаас хатуу часнаас чагаан болтхой хэмэн ерөөж ямар нэгэн явдал учрыг бүтээхэд ясын барьж ёсын дагах, ясанд нь мөргөж ёсонд нь ёолох, ясанд ч авсаргүй явдалд яаралгүй ёсын барьж ясын жуун гэх мэдчилэн жүйрдэж дөрсөлж жорж жүтгэж бүтээж гүйчт гэдгээ. Бас эчхийн талын хаан эсэн үеиг бол ясан төрөл хэмэн тоолож, тэр үеийн өнгөрөхөд сая яс чайлаа, яс чайрлаа, үе сунлаа, үе мултурлаа гэж хэлдэг. Хүн яс хүмүүстэй хүн чанартай удам мөгсөө нэр төр нийхэм чагдаан осолдолгүй явахыг нэрэн хугалахаар ясаан хугал гэсэн үгээр жоригжуулан иршүүлдэг. Ясан монголчуудын амьдрал нүүдэл буудал, эдэл хэрэгсэл, жасал жимсэг, соёл иргэншил, жан үйл зэрэгтэй салшгүй холбоотой байдаг. Ясыг эмчлээ совлоо, дом шившлэг, даллага тайлга, тайлга тахлаг, мэрэг төлөг, жан үйлд болон бусууч үйлд өргөнөөр хэргэлдэг. Ясыг эдэл хэрэгсэлд хэргэлдэг, хонь юма өхрийн өөрийн тайрдсаар морно чөдөр, ногт хажаар, өхрийн эвхчийг өлгөх чах хийх юм уу, өхрийн өвөрөөр өгж хундагчсан хийдэг. Малын өвөр толгойноо яс, далны яс жиргийг жасаж гоёлоод гоёл жаслын жүйлэс болгон гэртэн өлгөдөг билээ. Ясыг жижиг жижиг хөрөөдөн тайраад чөдрийн чагт хуурын тавих гэж хийж болдог мөртөн богдсын жалган яс жирг нарийн ясаар шүднээ шигчлүүр хийж, эрүү ясаар маажүр хийж болдог. Ясыг тоглоом наадурд хэрэгж гисэн болон хонь юманы шагайг чөглүүлж нисэлчих, харуух, богчоох, гэр барих, тэрэг найрах, барилчаа барих, мор уралдах мэт наадам наадах, мах шрүүсийн муйлтал сайхан мулжсан тойг, борив, шилв, дал, дунд чөмөг, эрүү яс, сэрийн яс зэргийг олон чөглүүлж хүүхдүүдэд өгч, хүүхдүүдээрээ айлгэр, авдар тэрэг, ачаа хөсөг, адуу мал болгон наадуулдаг. Эрүү ясар голдуу бүү жипсэг болгон наадуулдаг. Малын сэр буюу боктос шумгийг салгаж,
залуу эдэрчүүдийн гарын хүч болон эвдэмийг шалган үүждэг. Бас шинэ хөргөнээр хүжүү мөшгүүлж хэр жирэг чадалтайг энэ шалган үүждэг. Ясаар ясан пай буюу босуу жилийн тоглоо наадвар хийж наадж тоглож болдог билээ. Ясыг эмчлээ совлогод хэргэлдэг. Тамир тэнхээ ааны хүн буюу өвчин хуучинтай хүн махын сайтар мөлжсөн ясыг сайтар бучилгааж шөлийн уувал тамир тэнхээ орох юм уу эрүүлчгэд тусдэ гэж ясан шөл бучилгааж уулгадаг билээ. Шөдөлж гүйчсэн хүүхдийн шүдийг суулхан боловсруулан

хангаруулан гэж тойг буюу борвин ясыг мэрүүлдэг. Хаврын гачиг чагда ядарж туйлдсан малд тамир хүчийн сэлгэн гэж ясан шүл уулгадаг мөртөн ясыг шатан үнэрлүүлдэг. Заримдаа ясыг хэмхчин хэмхтгийн эдүүлдэг буюу бүхэл яс хаян өгч химлүүлдэг. Ясыг дом шивчлэгэд хэргэлдэг. Алива амтнай амин сүнс нь амун хүжүүдэн байдаг хэмэн үжиж амун хүжүүг чанж идчгээд өөх тосоор чимэн галдаа өргөн шатааж үнсийн чөвөр сайхан гажарт сачдаг. Богдсын махыг идэхдээ жалганы бүлгээ гадар хальсын үлдээж махын сайхан мулжчгөөд ховл нүхэнд нь дэрс хавчуулж мал сайн хар адуу сайн ман гэж дом болгон гэрийн баруун өмнөх үнэнд хавчуулж тавьдаг билээ. Шагыг 3 удаа орхиод мор бүвэл энэ хүнийг ихэд ачтай хиймөртэй хүн өөнэс хойш ачтай хиймөртэй явна гэж бэлгсэн таашаадаг. Орхисон шагын хеди олон мор тосвол тэди сайн байдаг. Олонх Монгол гажар орныхон хоньны далан ясыг шинжвэл эжин хүнэ хиймөр сулд эд хөрөнгө аалжан адуу мал алива үйл хэргийг бүрэн мэдэж болно хэмэн далан ясыг мэрэг төрөгд олон хэргэлдэг. Ясыг жан аалд хэргэлдэг, шинэ гэр барих, нас нэмэх, хүүхэд төрөх, хүн нас барах зэрэгд чүм, шаат чүмгийн ясыг хэргэлдэг билээ. Сая гарч байгаа хүүхэдтэй шагыг нөхлөн оосор хатаж, жүүлгэдэг жаншилж гисэн байдаг. Үүнээс астан ясыг хүүхэд жалуусаар сайтар мөлжүүлчгээд хэмхэчж балуучин сайтар чинаад тосын гарган авч дэн жул барихад хэрэглэх юм уу, гулир хагсааж бов хайрхад ч гэсэн хэрэглэдэг ёсон бий. Ясны үйлдэл хэрэгчээ гэж ийм л олон байдаг. Тэгтэн мадинхан ясыг эрхэмдэж дээдлж, эдэлж хэрэглэж, шүтэж дахиж явдаг байгаа нь тэр билээ.

сав хоосолгүй ёсон. Хүн эрт урдаас айлд бууж чай ус уух юм уу хоол бодоо идэхтэн айлын тавьж өгсөн боов боорсог шихэр жимс хурууд чагай буюу мах шүүсийг тавг савын хоосортол идэж уухыг маш их чэрэлдэг билээ. Үүнийг сав хоосолгүй ёсон гэдэг. Жарим гажирт тавг пиллик хоосолгүй гэж ярдэгч байдаг. Монгол нутаг өргөн уудам, жамур хол, явс суух чагуурт хэнд ч гисэн болог хижээ ямар чаг үедч гисэн айлд очиж жочлогдох буюу жам мөрхөөж явж байгаад айлд бууж сууж чай ус уух хоол бодоо идэх явдал олон тохиолддог. Аль нэгэн айл өрхөдч гисэн жалсан жочин ирэх юм уу жам мөр явж хөөж байсан хүн бууж суугаад гарах явдалч гисэн жөнд тохиолдом. Буугаал гардаг бучаад л морддог. Аль нэгэн айл өрхөнч болсон ч таних танихгүй хүн ирлээгээд чайчгүй чарайчгүй чам байж дам байж суугаад өнгөрөөдөггүй. Хинэн ирсэн ч хамаагүй боо борсгоо гаргаж шихэр жимсээ тавьж чай усаан аяхалж өгдөг. Айлд жаллагдаж очсон жочин буюу жамаараа хүрсэн гээчин хинэн ж гисэн болог ямар байдалд орж гисэн эд уу гэх юм уу ирээгүй ма жороогүй ма тавиад өгчсөн юм чин тавгийн хоосортол идчи уучи бараачи гэд тавиж өгсөн юмыг нь тавг савын хоосортол иддэггүй уудаггүй. Тавиж өгсөн юм нь ариун хөрөлчтэй юм бол чатал юм уу өлөөнд дарж анга чангагаан тайлтал идэж уух тавиж өгсөн юм нь баг юм бол чөөхөн байвал хөрөлчээр ааны шиг байвал амсаад тавьдаг. Анга чангагаан баг дараад болчихно. Яаж их өлсч харангуулж анга чангаж байсан ч гэсэн хишиг дээж буйнийн үлдээгээд тавьж өгсөн бодаа хоол буюу эдэн омдоноосан тавг сав хэрэгслийнхэн эрэлт нэг хоёр хэсэг буюу нэг хоёр оочч гэсэн үлдээж өгөөд морддог билээ. Айлд очсон гээчин жочин айлын тавьж өгсөн юмыг тавг савын хоосортол идэж уух нь ёсгүй, моралгүй, юм мэдгүй нэхэн босуудад бор бүдүүлэг, өлөнг ховдог гэж хэлэгдэн. Сав хоосолгүй ёсонд бас босуудын өгсөн юмын сав суулгыг

бучаах юм уу? Дэлгийн болт баглааг бучаахад хоосон бучаадаггүй. Жаавал жаалж өгөл юм уу? Хурууд боовж иргийг хийж өгдөг учир бий. Энэ нь мөн ч хүндтгэл, талархал буюу бэлгэдлийн ёсон мораль сурталтай ажиллах билээ. Айлд жалалагдаж чочлогдох буюу амиаран жамаран очиж хоол бодо идэх чай ус уухад буюу бусдын юм хийж өгсөн сав суулгыг бучаахад анхаарах чухал тэж үйлс буюу мэдэх чухал тэж үйлс анх урдасаа аваад ийм олон ёс гурамтай. Одоо ч гэсэн хэн хүн хэрвээ айлд жалалагдаж чочин болох юм уу айлчилж тойрж очоод чай ус уух хоол бодо идэх айлын тавьж өгсөн боов боорсог шихэр жимс эдэн ундааныг эдэж уухдаа ирээлж нарийлахыг мэдлгүйгээр тавг савын хоосортол идэх уучих юм уу айлын юм хийж өгсөн сав суулгыг хоосон бучаах юм бол тэр жохом ёсгүй моралгүй мор бүдүүлэг өдөнг ховдог буюу юм мэдгүй амтан гэж өрөөл бусдад хэлэгдэх дамжиггүй билээ. Өнөө чагийн хүүхэд багчууд үүнийг мэдэж авах хэрэгтэй, санаа бодолдан авч сахиж хичээмжилж явах хэрэгтэй. Айл аймагаараа айлчилж тойрж очиход чай ус ууж хоол бодоо идэх юм уу эсвэл ид уу гэж тавьж өгсөн эдэн унтааны эдэж уухдаа эвжвийгийн харж ирээлж нарийлж тэнчүүлж очиулж эдэж ууж сурах хэрэгтэй. Тавг савын гэлэтэл таарчиг уутын онготол идэх уух бусдын юм хийж өгсөн сав суулгын бучаахтаан ч гэсэн битгий эролийн хоб хоосноор бучаагаарэ. Баг саг юмич гэсэн хийм бучааж өгөх хэрэгтэй. Энэ бүр сайхан жамшил, сайнч суртал билээ.

хов үлдээх ёсон. Эртнээсээ аваад хов үлдээх ёс жангшил гэж байдаг. Аль нэгэн айл гэр нь аль нэгэн удаа ямар нэгэн амттай шимтэй ховорж ухаг юм идэхэд энэ гэрийн аль нэгэн гишүүн нь байсангүй юм байвал түүндээ энэ идсэн гисээсэн түүний хов хишиг гэж үлдээдэг билээ. Энэ хувийн тэр хүнэн харж ирснийхэн дараа түүнд гаргаж өгч идүүлдэг. Хов үлдээхийг бас жарим гажар хов хөргөх, хов түгэх гэж хэлдэг мөртөн адил бус орон талуурт адил бус жан журамтай байдаг билээ. Хов үлдээхийн уулга олон байдаг. Ихээс хонимал бажаах, мах шүүс гаргах, багаас бүүс банш барих, боо борс хайрах, шихэр жимс түгэх зэрэг аль нэгэн жийлэнч гэсэн болог түүнийг идэхэд аль нэгэн гишүүнийхэн байсангүй байвал түүндээ түүний хов гэж үлдээж бучиж ирснийхэн дараа гаргаж өгч идүүлдэг билээ. Энэ бол хүнээ харамч хашингүй ходог ховнчөр биш хижээд бусдыг бодол хэлж байдаг жанч нарыг илтгэж байх мөртөө гэр бүлийн эй найртай ээлсэг халуумсаг харилчин хүндэтгэлчих ариун чагаан сэтгэлийч гэсэн илтгэж байдаг. Хов үлдээхний ганч гэр бүлийн дундал явагддаг биш. Авийн талбай, хоолн ширээн дээр айл аймгийн хооронд ч гэсэн бүр хов үлдээх гэж байдаг. Амттай шимттэй юм буюу ховорч ухаг юм идэхэд ойр жиргэлдээ айл аймагтан айл аймгийн хов гэж өгдөг билээ. Айл аймгийнхан хүнгүй байсан байвал хүн нь харж ирснийхэн дараа хөргөж өгдөг. Хүнгүй юм чин яах вэ, байчи сүүлэр болый, дараахаар мэдээ гэдэг учир байдаггүй. Ингхийг эвгүй ёс алдсан учир гэж үздэг. Юу ямар юм болсон ч ихэч гэсэн болог багач гэсэн болог гэрт нь аль нэгэн хүн ч гэсэн болог харж ирдэглийн байвал тэр даривхан нөхөж хөргдөг. Тэрчлэн энэ айл гэрийнхэн аль нэгэн хүн нь байсангүй байвал энэ юмасан түүний хов гэж дахин баг сав үлдэж байгаад тэр хүний буцаж ирснийхэн дараа эдлийн их эдэнэ дэж гэж түүнд өгч идүүлдэг. Ан гөрөө хийхэд агнаж агуулж олсон жүйлсэн хаан авд мордсон хүний хишиг гэж алаг чохоргүй хувааж тэгшилж ховдож гардуулж өгдөг билээ. Хоол будааны ширээн дээр ч гэсэн болог ховорж өхөг амттай шимттэй юм ан бол ширээнд суугаа хүн болгоно хов гэж хувааж түгэж өгдөг. Аль нэг хүн нь энэ юм амттай гоё би ганчаар идчи та нар босуу жүйлсийн идчихэ гэдэггүй. Хүн болгонд адил тэгшээр хувааж ховдож өхийг эрхэмдэг билээ. Хов үлдээх их энэ ёс жангшил сайхан ёс жангшил хижээ хинч гэсэн болог хэрэгчээтэй ёс гурмаа

эрхэмдэн дэдэлж явъя. Энэ ёс жаншил одоо ч гэсэн манайхан жарим айл өрхийн хооронд явагдсаар байгаа. Одоо ч гэсэн манайхан аль нэгэн айл нь амттай шинттэй ховорч өхөг юм болвол нөгөө нэг айл өрхтөн өх юм уу эсвэл нөгөө нэг айл өрхийнхөө хүмүүсийг дуудаж энэ юм хантаарж огдож амсах зэрэг сайхан ёс жаншлыг хадгалсаар харилчин гүйцэтгэсэр байгаа. Харамчи хашингүй хүнээ ёс жаншил гэж хижээтэй сайхан байдгаа.

хүнд сонсогчдо манусын амьдралын дунд хууль ёсоос гадна бас амьдралын дүрм гурам ёс жаншил гэж байдаг. Эдгээр зүйл бол үндэн мөнч манусын ухамсарт байгаа нэгэн дүрм ёс байгаа юм а. Ярангу манай өвдөцсийн уламжилж ирсэн ёс дүрм чөөр ёс нь амьдралын дадаглаас сайн сайхан утга улахтай амьдралын гүн ухааны

Усын хэсгөөс бид уламжлан хөгжүүлж бадруулах ёстой юм а. Хөндөс сонсогчдоо манай энержи нэвтрүүлэг ийм хөө өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай.

0: Монгол хараа зү. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.
1: Өвлийн улирал хурц ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал толсууд 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгоор. Боинтэй тал нутаг омортын хэдий жоробдов. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг, өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүлийн буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагвал наадам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг Умартын хөлийг журуулна. Нийтийн асрамжийн шагналт суул.

0: Чивэр чингэг ус ам насны үндэс.
1: Чивэр чингэг ус ам насны үндэс.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдгүү?
1: Өндөр уулын час мөснөй хайлаас,
0: уул нуруунаа мөсөн голын хайлмалаас.
1: Гол мөрн нуур чөрмийн уснаас.
0: Болго горох шант чөрмийн уснаас.
1: Газар дорох усан сурвалжаас.
0: Чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
1: Гэвч чингэг усны хэмжээний жигхэн дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийг эжилдэг байна шүү.
0: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин зүүнээ тэг чиг 5 орчимл байдаг да.
1: Хүн төрөлхтөн олуулаа 80 дуншуур шахам хүн амтай шүү.
0: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Жөхөн зүүний 3.
1: Усны сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
0: Усны баялга сайтар арвилж гай.

0: Улсын хамт үйлч төрийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамт үйлч төрийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран төхөөрийн сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажуу хас эрхлэн явагдуулж байгаа таны бүтөл манай хүсэл нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд суу алтан тулгуурын цохоосн далайн иргэдэр 1 2 1 гэх бүтөлийг хүргэе. Та бүхэн таалан болгоно уу.

Үгүй ер нь би чинь хижээгээс эхэлж хүн хаждаг болсон билээ. Аль уужуур жаахан байх нь үгүй хүн хаждаг байсан бич. Надад хажагдаж өнгөрсөн хүмүүс гэвэл чичирдгийн дунд ангийн үеийн бичхэн найж охтыг буйлуулад л байдаг үйлс. Чагаан сараар манайдч ирээд гинхүү наадаж байсан гэнт миний тоглоомын сантаасан бол авах. Дандаа өөрийн хийгэн урдаар идчихээгээд минийхи булаадаг эгч. Аавгээжийн хайртай тайдыг өлөх бөмбүүлээ жиргвэ. Үнэнтэй бөмбүүлээ энэ хүмүүс дотор орохгүй дэ. Нохой гэдэг чинь нохой л гэсэн үг. Гэвч аавгээжийн бөмбүүлээ ир миний мөхүү бөмбүүлээ ээжийн сонсно уу гэдгийг сонссоор өнсөж өхөрдөхийг харсаар бөмбүүлээ чинь нэр нь авах авах ээж хоёрын бах хүү миний бүл дүү ч юм уу гэж бодогдох болсон билээ. Чи хүн байж байхад нохой ахсан бүл дүүхэн юунд хажв гэж асууж билээ. Юу яах гэж авах ээж бодон дээр сууж байлаа. Би хажуудан суухаар бодоотал муу нохой хур хар гэд гараас жуугаа тавлаа. Уйлаагүй л дээ. Уур хурсантай урд урдын хүн хажиж байсан торчлог тайгаар нь муу бөмбүүлэг нухаж авангууд өвдгөр нь хужуугийн дарж байгаад морон гол дээр нь хажиж орхилоо. Бөмбүүлэ янгинчл байсан чадланла тэр дүмжингэн аавгээж аавээж шуруу бачин мутас аваад намайг эмнэлэгт хүрглээ. Галзуурхыг сэргэлэх тарилга ус хийлгэлээ. Эмчин хэлэхээр нэг л зүгээр зогсохгүй гэж байна. Тэгээд энэ хүүхэд яагаад хүн хазаад байна гэдгийг мэрэгжилтнээр үзүүллээ. Мэрэгжилтнээс хоёр хүүхэлдээ өгдөг юм байна. Тэгээд хоёр хүүхэлдээг нь эй хийгээд бий гэж нэрлэлтгээгээд нэгэр нь нөгөөх нь хазуул гэж байна. Хазууллаа. Мэрэгжилтнээр одоо хүүхэлдээгээр нь хатсан болон хазагдсан төрөгдлийг яриулаач гэдэг юм байна. Ёо ёо өвдсөн гэж хазагдсан нэг нь хэлж байна. Уучлаарай. Хадсан нэг нь хэлж байна. Би өвдөж байна. Хадагдсан нэг нь хэлж байна. Би харин өвдөж байхгүй шүү. Миний шүд мэдрэлгүй болчихсон юм уу? Хадсан нэг нь хэлж байна. Анх алхамд анхаарлын шилжүүлэх ажил илүүхэн хийж байгаарэ. Хоёр гарэгтэй нэг удаа ирж оншилж байх хэрэгтэй гэж мэрэгжилт нь тушаалаа. Анхаарлын шилжүүлэх гэж тодорхойлвол хүн хажиг гэж бодох үйс буюу хүн хазмаар болоход гараа нүргэж үүнээ бусдад мэддэх урт амьсгах арга хүртэл тоолох мэдхийн арга авчил авдаг юм. Мэргэжилтэн дээрч хоёр гарагт нэг хүрэн сүүлэр нь баг сургуульд төвшиж ээж миний өрөөний үүдэн дээр улаан нот шанах хөснөгт нааж өгөхөд энэ өдөр нэгч хүний хадсангүй бол нэг улаан нотны хөвхөлөл авдаг болсон юм. Бүр сүүлээр нь би чинь нэрэн хүн хацхгүй болчихсон юм билээ. Хүн хацдаг өвчин сайн болсноос ч юм уу, нас нэмэгдэж том болсноос уу бүүмэдэ. Тэр үес уурсаар хүн хацдаг байсан. Харин одоо бол уурлах, баярлах, гомдох, хайрлах, дурлах, ганцаардах, уйтгарлах эсвэл гэв гинт байж байсаар хүн хажиг гэж боддог болсон нөхөө. Тэгээд миний өвчин гинт нэг өдөр эргээд дагч гахна. Тийм ээ, гентэл бүх юм гентэл болдог юм. Сэргэлэн энэ бүхэн сэргэлэнтэй л холбоотой. Энэ л хүнээс үүссэн гэж хэлж болох мэт бас болохгүй ч мэт.

ажил дээрийн хинтээч гээд алия хошин ярьж үүсгэж дандаа хүн амт нь энелгэж явдаг хөөрхөн жантай хөгжилтэй хүн шүү. Бусдын дуртахгүй хүүхэнчүүдийн сэтгэлд бол түүний нууцх нь инэмсгэл хадгалсан жараахан шиг нүднээ харчлаа гүйчгэн. Тэгэхлээр зарим нэгэн бүр далдуур сэтгэлтэй сэм хадгалж сэдэн хаяхын хүлээж явдаг ч ихэлдэй. Гэвч энэ надад ямар ч нөлөө болохооргүй. Учир нь би л сэргэлгийн өөл таагдах чавал минь сэтгэлийнхаа гүнээс хаалчна. Долгодуулан самнасан хэлтгэнсэн хар гэж гэнэх нь ганж хоёр содон чахааны үсээ өгдөөч. Чамар хайгийн илвэс суудаг юм. Юу нөхвэй? Би сэргэлэнтэй нэг жил явуулчаад байчихсан юм. Арахгүй дээ. Хэлийхэснэ Багдаан хүн хадчих хавал аав ээж миний өмнөөс осол хүлээж төлөвөр өгч хүний өмнө намайг салхаасан болоод өнгөрөөдөг байлаа. Харин насанд хүрснээ дараа бол өөрөө бүх зүйлд хариуцах учиртай. Өдийн нэг цаг. Үшээгийн дутуу татсан багавтур тасалгааны өргөн оронтог дээр 8-9 орчим насны хүү тоглоомд нь ядраад унтсан байлтай. Хажууд нь их бах өнгө жусман бүр адилгүй алтарманнууд хөглөр хэвтэн. Өрөөндөө өөр хүнгүй гэж бодох биж. Үнэнтэй байгальд өрөө гэргүүлж тойруулан нэмжиж хар басу үүднээ хавчаа хүчил төрөгчтэй чэдэн тааруулсан шилийн хорго дотор чохомбол жаахан сайргал дээр би хэвтэж байгаа. Би энд яг бүтэн 2 жил болж байна. Арс минь хар ногоон өнгөтэй болчихоож. Өндөртүү хангар нуруунд дээр минь хав хатуу хайрсан бурхул бөмбөнд тогтжээ. Хүн байхдаа би чинь 42-тай л юм санджи. Ясад мэлхийн хавдаан би өтлөө нэгэн болжээ. Ясад мэлхий урт насалдаг гэж хэлдэг бич. Яг 2 жил хүмүүс намайг жилийж одсон гэж бодхоос бич. Энд ясад мэлхий ховлоод хэвтэж байна гэж угт санахгүй 730 өдөр болж байна. Гэрт тэжээсэн ясад мэлхий хэдийл урт наслах билээ. Урт наслаа гэд яах билээ. Хүчил төрөгт чийдэн тааруулсан шилийн хоргыг авчирхаас өмнө би угаалгын өрөөнд тэх угаалгын онгоч дотор нэлээд өдөр амьдарсан юм. Угаалгын онгоч гэж аль хэжээнэ уулын бэлтлээ алдчихсан нэд. Анх энэ гэрээн янзлан засаж хамаг юмы бэлтгэхэд манай гэргийн их тоож авсан юм. Ууланч бол гэргийн минь ажлаас нь ихэд ядарсан хүн. Харж ирээд энэ дотроо хэвтэж гээх нэг сайхан амарч хах гэж бодож байсан бич. Би угаасан бачимдуу хүн хэлдэй. Хэрмийн мухар хавдуулж халхлах жишээлэн бүслүүлсэн жижигхэн шаажин пүнстэй хэвтэж байдгүй. Дөрмөн өнгөтэй сууч минь чаншлаад энэ хотын өргөн дардан жээл бодомж. Хөнхөр хаяа нүдгэр ухтргүй хүртэл надад багтаад байгаа юм чинь санагдна. Өргөлж чаг өргөлжлөө бачуурж төвчээдж явдаг байлаа. Тэгэхлээр гэргийн минь угаалгын онгоцон доон хэвтчихэгдэж, сүүлээр нь угаалгын онгоцон дотор хэвтэх үнгүй болж, хувцас хунар ухаахсав болчихогт би ажиллах нь бүгчимдэж билээ. Надад бусдаас илүү хамаагүй хөдөн дахин илүү оронжэй хэрэгтэй байсан. Харин хүсэд байсан оронжэй минь энэ бичхэн хүчил төрөгчтө чидэн тааруулсан шилийн хорго байжээ гэдгийг зөнгнөж мэдхэн байтугай. Бодоцч үжээгүй явтал хин нэг нь миний өмнөөс бүгдийг шийдэж гэдэг байна гэж. Бурхан уу, чөтгөрөө би мэдхгүй байна. Миний тэр орон зай хүсэл гэдэг ийм л хэмжээний юм байж шүү дээ. За байж. Би чинь яахлаар ясд мэлхий ховлсон бэлээ. Өөр дурдан жүгнэж мэдээгүй бодоцч үжээгүй гэж хэлэхэд би нэг жүүч үдэлсэн баймар юм. Үүний болж хүм чэжилж байна. Тэгвэл зүүдлэхийн өмнө юу хийж байсан бэ? Бодож олохон болжээ. Хөө, ясад мөлхийгэн сорих гэж одорхон чинээхэн чулуухи хөвөн утсаар аргамжаад хөлд минь ууж чирүүлнэ. Хөл ялах нарийнхан утас жижигхэн чулуу гэж нэгд нэгээр нь аминд хөрөх аимшиг зүйлүүд байх юм. Яасан ч хүнд нүсэр ямар ч гүн шигтгдэг билээ. Би сандарч нуулгүй хэлэхдээ ухтлаа найж баг дотроо бүхэн шургав. Ингих тусам миний хүүхийн урам сэргэж нуруун дээр дэлдэж үүжин, анх хөлс чиглэлсэн жаахан гараар нь хөнгөн тэмтэрч

сэтгэв хэхсээр нойр хүрээд ч байх юм уу, толгоо өвдөд ч байх юм уу? Тун чуудаан сэрлээ. Гэгээвчээр ойсон гэрэл чаад телевиз тавьдаг автар дээр тусч байлаа. Хүү алга, эхнэр ч алга. Үүдэн хавчаа өсгөлж хайсан нэх бого угдаашар тэд хоёр мань сургуул байгуулах гэд өглөөгөр яруу сандруу харайлгасны гадарлаа. Манай гэргийн юм хумаан данш нэг эвтэй тэгтэй тавьдаггүй юм. Одоо хүч дагаад гэж бодхоос дурггүй ч. Хүүгийн минь уншаад хайсан бичхэн хан хөвгөн номч хүсэр дунд хэвтээстэй. Ном. Энхэн тархин дотор журсхив. Би чин унтахаас өмнө ном уншиж байсан сан. Тэгээд би чин ясуд мэлхий болчихсон нь одоо л санаж оллоо. 2 жилийн турш юустэй яагаад гэж тарих гашлаглаа. Харин хариултан гинт гараад ирчихэд гэгч. Юм гэж ингэдэг л юм. Эрин угсан хойноонч олддог юм биш. Хайнд нь хайчих, гараад ирчихнэ. Хараад байсан манайхын намайг ясад мэлхий болсныг мэдгүй байгаа юм байна. Нэр минь сураг тасарч алга болсгосодын тэмтгэлд орсон. Чагдаагийн хинч эрэл хайгуул хийсэн. Сүлжээ вэ чатарч ягч сачагдсан. Гэргимийн намайг олж авчирсан этгээдтэй бүх хөрөнгө хогчлонд өндөр талархаас бочихгүй байсан юм. Эг чахнарч болон болон хөөрхий мануу суултаан нэг хот хороололд амьдарч байсан хэрнээ холоос бараахийн хараад алхатлаан удаашруулах зөв чигэн өөр түүлэх мэтэр болохын дотор уулзахгүйгээр өнгөрч гэдэг байлаа. Харин намай алга болсны анхны жил дээр анх эгчи чагийн хаар гаргаж өдөр болгон ээлж халаагаар ирч гэргийг минь тайвширшуулах хүүгийн минь харгалцдаг байлаа. Нэг удаа миний оргондог шилийн хорхын дэргэд зогсоод игч бул ах хоёр манай гэргийг оролцуулахгүйгээр болвол бүр мэдүүлэхгүй байх урдалдор ховын мөрдөгч хөлсдүүлж төлөвлөгөн шимнэлдэв. Эгчийн таамгаар бол манай гэргийн намайг хөнгөөч гисэн, тэгэд туяаж хагсан буюу хөлдөөч гисэн байж магтггүй. Ахын бодлоор бол нэг эмхтэй хүн няаж ганцаархан тэр бүхний хийж дийлэхгүй лав ханилсан сайдсан хамсаатан байлгүй гэнэ. Энэ нь миний ховд ямар их тайд хурл болдог гэж. Эдэн мань надад ямар ч их хайртай юм бэлээ. Миний төлөө юу ч хийхдээ бэлэн байдаг ач. Үүнчлэн надад тайвширших юм адна. Хүн байхдаа би чин дандаа нойр дутуу байддаг. Ясд мэтхий болсон чин зүндээ нь унтна. Унтахгүй байя гэсэн чи бүтэхгүй нойр гэж нүрээд ирнэ. Гэсэн чи сэтгэл жавоох юм бас ариун байгаад одоо надад ясад мэлхий авч өг гэд төрүүчээр тэжиж байсан могой гөрүүлэнд өхүүлч гэгээд ээжийн шалж байж ясад мэлхийтэй болсон юм. Энэ нь би. Нэг унтаа сэрэхдээ ясад мэлхий болсноо сандаг шигээр гэргийг хүү хоёр манч манайхи яагаад гэнт ясад мэлхийтэй болсноо сэжиг ажигтай юмд боддоггүй. Зүгээр л инхүрийн амтан сарилгаадаг дэлгүүрээс авсан гэж итгэдэг бич. Хүн төрөл хитэн ой санамжийг хулгайлж хадаг, сольж хадаг, засч хадаг харь гаргийн хүчс этгээд байдаг гэдгийг би итгэдэг. 2 жилийн өмнө хүү сая 6 настай байсан болохоор намайг элдвээр асарч туйлна. Бэхэд бир бодогт харантаагаар бүтэн биеминд бодчихно. Намайг ухаан арилган гэд уснайхан халуун хөйтний чэ тэнчүүлж мэдгүй. Заримдаа хоол тэжээл өгөх нь мартчихна. Угаасан би усгүй дааж чаддагтаа л болсон. Хоол хүнэс байхгүй ч яахгүй. Ус умдаар тасархлах хэчүү. Зум бол бас дөнгөчхөн. Хамаг юм өвөлөх хэчүү. Шалан доороос дулаалах хийж байх болохоор гэр дотор учиргүй хуурай. Усгүй хэд хонон хэч тамд нь ундлаа гэсэн дүү. Надаас мөн тэжээгдэж байсан нөгөө гөрүүлгүй мөн ингэж амдаар нь хатаад дүүрсэн байна. Шилийн хорго минь эхэндээ надад их айнгуртай тавчуу чихүүн санагддаг байсан бол сүулдэн бүр тасчхаасан байдалтай боллоо. Би шилийн хоргоныхон өнчөг болон бүрэг сайн мэддэг болсон юм. Олзуурштай нь эндээс нь гадна бүх юмыг тодорхой харчихна. Ер нь тасна гэдэг ганч хүнээч биш. Бүхэл амтны зан бололтой. Гэргийн минь нэг яруу болжээ. Ажилдаа нь явна,
хүүгэн сургуульд хүргэн

босно. Хоол бодаа хийн, ховцос угаан. Оройжинд хүүхдийн хаан хичээлийг давтуулж дасгалын жолоодохыг хараад би бүр уярж оргино. Тэр намайг санан гүйчиж байгааг би дуугаар нь харчаар нь санаа алдах аясаар нь мэдэрч байлаа. Гэвч гэргийн хүү хоёр маань хоорондоо миний тухай ухт ярихгүй бөгөөд хүү ганцаархнаа байхдаа ч аав гэж амлахгүй. Яах гихгүй. Нэг удаа би шилийн хорныхан нь яг жахт нь хүү минь амархан олоод үжичгэх талд толгоогоо нь аачхаахад бүлтэтэл шилтв. Бодохдоо би хүн байхад хүүгээ нь ингэж ширтдэг байсан юм. Хүү минь намайг таньчхах магад гэж гордсноох. Тэгэл гайхалтай юм боллоо. Хүү жогтосч өөдөөс минь гайхширан ширтснээр ясд мэлхий. Чи миний гурван хүслийг биелүүлээд өгөөч гэж гуйхан тэр. Гурван хүслэн нэгд нэгээр шивгэнлээ. Нэгдүгээрт аавы авсан аня одоо аавы боцаахгүй ч гэсэн болно. Хоёрдугаарт манай ангийг сүрлэгийг тонилгоод өгөөч. Дандаа хүн дарлаад. Гурдугаарт ээж минь баяртай л байгаасай. Төр байж энэ гурван хүслэн өөр бас нэгэнд хаа нэгэнтэй шивгэнж хэлсэн баймар юм. Асанж оллоо. Ээжийн хаан тагтах манжуур шив бурхан данд бас хэлсэн юм дэ. Шинийн хоёрт ч билүү. Тэрвээсээ хүүхийн алгаан хавсархан намчлан мөргөхийг хараад хөх хинээд минь хурц байсан бол одоо жүрх хэмтрэх шиг болов. Тийм ээ. Ясд мэлхийч бас өвдөг жүрхтэй байдаг юм. Нэг ч удаа миний тухай ээжээс нь асуугаагүй. Бас намайг санч вилаагүй болохоор би санаач авахгүй байсан юм. Тэр намайг яхад өөр анятай хамт яваад өгсөн гэж хэлээд байгааг нь учрыг би харин бодоод бодоод олсонгүй. Тэр мөртөнд дээр удаа хүслээн аавы авсан аня аавы минь буцааж өгөөч гэж хэлснийг би тов тодорхой сонссон юм. Ангийн хааны хичүү хүүхэдтэй дээрүүлхүүлж байдагт нь хэмжээлсгүй жовлоо. Юу ч хийж дийхгүй, юу ч ярьж чадахгүй. Би ч н одоо ясад мэлхий. Ясад мэлхий бол ясад мэлхий шүү дээ. Гэвч ясад мэлхий өвддөг жүрхтэйгээр барахгүй бас гунигдаг, ганцаарддаг, үйлдэг гэдгийг би одоо мэдэж байна. Би үнээр гуниглаж, ганцаардаж, үйдэж байв. Гэвч үүний минь хэнч мэдгүй байгаа нь хамгаас хамгийн харамсалтай, тарчлалтай. Гэргийн минь их бичгийн цаасан дээр шүлгөө бичиж байна. Тэр усны тухай шүлэг бичжээ. Бичиж дуусаад компьютер дээр нь шивлээ. Шивэт дуусаад тэр амандаа аярхан шивнэн унснаа нь нөгөө норгийн цаасан давж юу чгүй жижигдэн уурчхаагаад дээшин сочиж халаа. Намайг ясад мэлхий болохоос өрөд гэргий яагаад вэй вэй хачин ууртай болчходог байсныг бас яагаад өрөөгөр нэг л уурч өнгөч хайсан цааснууд хөглөрч байдаг байсныг би энийх нь ойлгов. Гэргий минь одоо тэр цаасаар цас болгон тоогдож байгаа шүү.

эрхэм сонсогчдоо. Манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлтэй. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл шингээсэн тэргэл хинагч дуугарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Жинхэлтэй. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн байцгаана уу эрх мөндөс сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа радио наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За радио наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдрийн хоног 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдаг. Ингээ тав хүн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож орой. 85924411, 85924412, 85924413, 85924414.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон
2: За бэлгийн сорой тусга болон эхэлж байна. Ингээд сонсогчийн мань утас холбогдлоо.

0: утсан дос. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Ариун танаа халуун мэд төрөж бай.
0: За баярлаа. Хариу мэндийг хүргэж байна. Эрдэнэ нэг орж яхан байна да.
1: Муу байна.
0: За өнөөдөр өөр мөчлөлийн утгыг тайлж байна шүү.
1: За чадгатай юм уу? Өөртөө
0: тоолоо. Одоо юу ч гэсэн утас холбогдсон юм чинь чадах чадахгүй нэг оролдож үзэн да.
1: Ааха, тойл гарахгүй юм, туул гарахгүй.
0: Одоо юу ч гэсэн тоолоод үзэн да.
1: Аа,
0: за. За, ингэж байна. Сэтгэлийн хэр шингэсэн юм.
1: Энэ одоо яаж харуул?
0: Энэ одоо ямар утгатай үг вэ?
1: Ямар юм ч вэ?
0: Сэтгэлийн хэр шингэсэн юм.
1: Хэр? Хэр яа? Гуа цагаргана гэсэн үг.
0: За, дараа нэг нь сүүл хураах.
1: Сүүл хураах аа. Энэ та сүүл хураа, сүүлтэй нийлсэн төгөөслөө гэсэн үг.
0: Аа, яг тийм шүү дээ. Та бол одоо энэ сэдвний ухааны нүүлгэнтэй ойлгоцсон байна. Сүүл хураана гэж хэлдэг нь одоо амьтны сүлийг очиж хураах гэсэн үг биш шүү дээ, тийм ээ. Цаанах утх нь болохоор за энэ нэг ажил явдал нь бол дуусах чигдэн хөрсөн, төгсөх чигдэн хөрсөн, тийм ба? За сэтгэлийн хэр шингэсэн юм гэдэг нь одоо ямар утгатай вэ? Сэтгэлийн хэр шингэсэн юм.
1: Ирэн гоохгүй гэсэн
0: шээ. Биш шүү. За дараа нэг нь гал дээр тос нэмэх. Гал дээр тос нэмэх.
1: Тос. Оо, тэр гал дэх явах гэсэн утгатай ба.
0: Гал дээр тос нэмэх үү? Энэ үгийн ус амьдрал замдаа сайн хэргэлдэг, сайн ярддаг үг да.
1: Эй, одоо гүшгэрсэн юм аа, одоо хэлчихсэн юм яа, одоо мартаа бай.
0: Мартаж болохгүй шүү. Хүүхэд дөөнөрөөд, залуучууд дөөнөрөөд бас хэл сургаах хэрэгтэй шүү дээ, тийм ба да.
1: Тос нэмэх. Аа, яа юу үстэ. Тос нэмэн, тос нэмэж одоо галаан мандуулж явах юм.
0: Юу гэсэн үг? Өөр мөчлөлийн утгыг тайлна гэдэг чинь яг тэр утгыг тайлах биш шүү дээ. Тэгвэл сүүл хураах гэдэг чинь байдаг сүүлийн очиж хураахыг хэлж өгв юм уу? За, өөр мөчлөлийн утга гэдэг чинь энэ монгол хэлний уран баялагийг үзүүлж шүү дээ. Сүүл хураана гэдэг нь одоо төгсөж байна, дуусж байна гэснийг харуулж байна. За, гал дээр нь тос нэмнэ гэдэг чинь гал дээр очиод тос нэмхий хэлж байгаа биш шүү дээ.
1: Төлгөөс нэмнэ гэсэн
0: юм уу? За, биш байна. За, 1 2 3 болчлоо. Дөрөвдөх нь ингэж энэ сүлийн уг нь цайх.
1: Сүлийн уг нь цайх.
0: Аа.
1: Там маз явсан мөрийг хэлж байна.
0: За, биш байна. Дараа нэг нь 5 сэдэв юм байна. А, гэдэг нь хөдлөх.
1: А тэр ото гитиг муутай хүний хэлнэ анаа гитигээсээ гитиг нь хөдөлж байна.
0: За, биш байна. За, нэг хэдэн сэдвийн дараагийн сонсголтоо уулдаачя. Оролцсон баярлалаа, дахиад уулзъя. Баяртай. За, үргэлжлэн уулзсан тасыг сайн байна уу?
2: Сайн.
0: За. Хас гэрэлтгүй юм уу? Ягаад инэттэй ороод ирвэ?
2: Сайн сонсчихсан харуулж
0: байна. За, тэдгээр зүйл танд оногдсон шүү.
2: За, хөөшэй чадал юм. За,
0: та чадал өгд. Гал дээр тос нэмэх гэдэг нь
2: одоо уурлсан хүний улам уурлаа.
0: Тийм штт. Улам өдөө штт, тийм ба.
2: Оо,
0: хоёр хүн хэрэлдэж муудчих үед хажуунаас нь тос нэмэн гэдэг чинь улам уурын хүргээгээл, улам өдөөгөл, хөгжөөгөл, тийм ба. Идэн дээр нь ид нэмэх. За, гэдэг нь хөдлөх.
2: Гэдэг нь хөдлөх гэж одоо дуруулхыг хийж явах шүү.
0: Биш ээ. Энэ нэг юм гэдэг нь хөдөлцөн ба гэдэг биш үлээ.
2: Алер хөдөлдөг.
0: Алер. Оо, муу ааш нь хөдлөх юм уу? Одоо алян хөдлөх юм уу? За, эсвэл бас зарим үедэн бол энэг юм одоо гэдэг нь хөдлөчээ гэдээ одоо дургу болсон тийм нэг байдлаа нэг бас.
2: Аа, энийгээ зогсох гэдэг.
0: Энийгээ зогсохгүй одоо муу ааш гаргаад нөө ааш нь хөдлөсний бас гэдэг нь хөдлөчлөө гэж хэлнэ. Бас нэг нь Одоо жишээлбэл би нэг ямар нэг очил явдал дургуй өрөөд царай тав бол за энэ нэг юм гэдэг нь хөдөлтэй. Дур үгэцсэн байдлаа нь илэрхийлэх. Тэгж ярьж байгаа юм байна. За сүүлийн уган чайх.
2: Холжин гэсэн үг шүү дээ одоо.
0: Тийм шүү дээ. Залим өхтэй тийм бай.
2: Ноох галим өхтэй холжин.
0: Сүүлэн цайсан үнэг гэж хэлдэг шүү. Сүүлийн уган цайна гэдэг чи одоо хүний холжин хашартай мөхтэй зайлтай л гэж ярьсуул юм байна. За сүү сэтгэлийн хэр шингэсэн юм гэж байна.
2: Сэтгэлийн хэр шингэсэн юм гэдэг одоо хүн дурдхаар та юм гэсэн үг юм уу?
0: Биш. Хэр шингэсэн юм байвал
2: зовлон юу гэж ёо?
0: Биш.
2: Одоо зовлон
0: хэр буртахны хэр шүү?
2: Аа хэр шүү дээ. Би хэр шингэсэн юм гэдэг одоо одоо юу гэж хэлнэ одоо юу ч гэсэн одоо туйлын нэг зовууртай шүү байдлыг харуулж явах мөн үү
0: биш сэтгэлийн хэр шингэсэн юм аа хэр гэдэг чи хэр буртахны хэр шүү сэтгэлийн хэр шингэсэн юм байвал ямар л олоотой юм байх дөө харамлсан юм нь шүү
2: харамлсан юм аа
0: хүн одоо чихтий дотроо одоо харамлаад тэрийг өөх дургуй байж гад өгсөн шүү
2: Оога.
0: Тийм байна. За, таван сэдвэн сайхан харилцлаа. Оролцсон баярлалаа шүү.
2: За, баярлалаа, баярлалаа.
0: За, талаа. Хутлаа хэлсэн байна би. Дөрвөн сэдв болж байгаа юм байна.
2: За, би чинь дондор шүү байла.
0: Харин. За, тав дахь сэдв нь хус минь малтах.
2: Ха?
0: Хус минь малтах.
2: Ус минь малтах уу?
0: Аа. Өрөм хөрөөсөр хусм гэж байдаггүй юу?
2: Аа мама.
0: Хосмын малтах гэж байна.
2: Одоо хүнэ муугийн удуурын одоо өнгөрснөө муухайгийн одоо татаж шилэх үү гэж хэлэх юм уу одоо татаж
0: шилэх. Хүнэ яг нэг одоо ярах дургу юм уу хөндөх дургу юм уу тийм ээ тийм нэг талын хөндөж хорсохно. Яг хүний тэр нэг эмжиг талын олж хорсож ярах тийм ба. Хосмын малтан тийм байна. За одоо жинхэнэ яг 5 сэдв болсон шүү.
2: Одоо нэг нэмчихвээ.
0: А нэмчи дэр юу. За ингэж байна. Хоёр эртэ сүх.
2: Энэ одоо дэлгтөөч хүний одоо хоёр тийш амбар юу гэдэг шүү хаантай үг ба гэж бодож байна. Би бол хоёр эртэ өгдөө одоо хин дэний одоо бүр ёхна
0: аль талыны амжуул дийлэн тийм ба
2: ооо
0: сайн сайн тал руу харуул бас саймшир чин муу тал руу харуул бас муу ол чин
2: алиуны юу ч чадана одоо хоёр эртээ сүхүү
0: за тэг тийм үед бас хэрглэж болно одоо бялдууц зантай хүн ямар ч хүнийг ч одоо сайхан аяын дагуулад
2: ооо
0: тийм ба тэгвэл бас нэг янзаар нь болохоор хоёр жилийн хэл мэддэг хүнийг бас ингэж хэлдэг гэж байна хоёр ертэй сүх гэж хэлдэг гинэ.
2: За. Энэ завсарт юу гэдэг хүний бас чиг хэлээ. Энэс хоёр ертэй сүх юу хаад одоо хүнээ завсарт одоо юу гэдэг ийм хүний бас
0: цусурч хүнийг ёо.
2: Одоо хүний одоо яалаа гэж хоёр хүний зөвлөө завсарт болоо шүү дээ.
0: Хов зүв зээд зөөдөг.
2: Маань тийм шүү санаа.
0: Тийм байна. За одоо таны нутгаар халуун байна уу энэ хоёр өдөр?
2: Халуун.
0: Бүү дуграа гэдэг.
2: Хаашаа сургуул юм бэ?
0: Тэ бараа орсонгүй юу?
2: Бэхгүй шүү. Маргааш манайхи хайцсан улаан болгосон.
0: Харин сайн. Сайн цагаурын мэдээ уншсан чинь өөр бусад газруудаар л бүр баг бороонтой л гэж хэлсэн.
2: Улаан болгосон дээр.
0: Харин улаан болгосон дээр үүлэрх гэж байна. Тэгээд хажуу хаваар орж ивэл бас тэгээд яа дайгдах байх та.
2: Одоо яа орё.
0: За за. За дахад болъя.
2: За дахад.
0: За баяр та.
2: За баяр
0: та. За үргэлжлэн утсан тосы сайн байна уу?
1: Сайн сайн байна уу?
0: Мун байна. За энэ оролцоог утсан хүний дуу хоолой гарч ин шүү.
1: Үүшнэ. Сонсогч. Оо байна.
0: За уулцсангуудлаа.
1: Аа үнд. Оо. Өндөр одоо яг нэг оролт хийж
0: цагаан баримтлал. Өнөөдөр яг цагаан үжиж агаад орж ирсэн байхаа.

0: Матаад өнгөрөөгөө хэвчээ.
1: За за уулцсангүй ястай бодлаа.
0: Оохой.
1: За нутаг усаар хур бороон сайн уу?
0: Юу ямар ямар төбөт мэ?
1: За өнөөдөр юу хийж шүү? Өөрмөгч хэлчин утгыг тайлж байна.
0: За.
1: За ингэж байна. Эвэртэй туулай гэдэг нь ямар утгатай үг вэ?
0: Эвэртэй туулай гэвэл одоо юу?
1: Эвэртэй туулай үтсэн мэт болов аа гэж.
0: Оморхог юу хэлж байгаа юм нү?
1: Эвэртэй туулай юу? Эвэртэй туулай гэдэг нь оморхог зааныг хэлж байгаа биш ээ.
0: Ах, чуун одоо чи одоо ямар юм хэлж байгаа.
1: Эвэртэй туулай үтсэн мэт сочваа гэж.
0: Оо, онцгой. Онцгой зүйл хэлж байгаа.
1: Яа, таарсан. Онцгой хүнээс онцгой. Тэмба. Этгээд сонирн байдалтай. Эвэртэй туулай гэж ярьдаг ш тийм ба. За дараа нэг нь нас тогтох.
0: Нас
1: жилний нас. Нас тогтох. Аа.
0: Оо, мандри нас жил тогтох ба.
1: Бишээ. Хүн дээр яа болно?
0: Оо,
1: нас тогтлоо гэж ярьдаг ш тийм ба.
0: Нас тогтох уу?
1: Аа.
0: Мөн ба.
1: Мөн.
0: Нас тогтох. Одоо
1: Ясан?
0: Ясан тогтох юм.
1: Нас жилнээ нас. Насуу. Нас жилнээ насуу?
0: Оо.
1: Хэдэн настай вэ гэж нас асуудаг шүү дээ, тийм ба?
0: Оо.
1: Нас жилнээ нас. Аха. Нас тогтох. Нас тогтох гэдэг нь юу вэ? Одоо нас тогтно гэдэг нь эрийн чээлд хөрөх, хашир суух. Тийм утгатай гэж байна. За, улаан хоолойгоо боох.
0: Тэр одоо идэж уухыгаа нь одоо гамнах уу юм ба?
1: Аа, идэж уухаа нэг хасах, ариблах. Нүд бүлтрэх.
0: Одоо нүд бүлтрэх одоо хүний ёс заяа нь төрдөө айлгах хөсөн мөн үү? Нүдөө нэ гэдэг нь үү мөн үү?
1: Нүдэн бүлтгэнүүлээд айлгаад оо. Нүд бүлтрэх, нүд бүлтэртэл яалаа гэж хэлдэг ба.
0: Оо, мэдчихэ. Чүүн одоо нүд чилэр яг нэг юм хараад яг нүд чилэг хэлсэн шүү айлсан мөн үү?
1: Одоо нүд бүлтэрнө гэдэг нь нүд ингээд бүлтэртлөө нэг юм л үү одоо гайхах юм уу уурлах юм уу тийм ба
0: тийм үү яг нүд бүлтэр
1: тийм за дараа сэдвэн улаан мөндөр буулгах
0: тэгээ улаан мөндөр буулгах уу
1: аха
0: энэ ондоо юм
1: ондоо юм гарч бий
0: улаан мөндөр буух нь юу юм аа байж өө хатан борооноор явуу
1: биш ээ одоо бороо орох тухайтай биш шүү энэ цаанах утгыг нь асууж байна
0: оо улаан мөндөр уулах хөө хөө
1: Мм. Улаан мөндөр болгох аа гэж.
0: Тэгэхээр харуул тийм бид ма.
1: Улаан мөндөр болгоно гэдэг нь одоо хараад загнах.
0: Оо, тийм тогшгөр.
1: Аа, тийм. Одоо эрэхэрэн хүн дарж одоо хараад загнахыг хэлж явах юм байна. Яа. Мм. За, ингээд оролцсон баярлалаа.
0: Баяртай.
1: За баяртай. Банк оролцож байгаарай. Дахаад уулзъя.
0: За, мэдээсээ цагийн өрөм талий.
1: За. За баяртай.
0: Баяртай.
1: За, сонсогчийн маань утас холбогдож байна. Утсаанд бас сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Аа, утас сайн байна уу?
1: Сайн сайн. За, утхан ч юм орж ирэх юм байна.
0: За, мөн байна.
1: За, бараан хуртай юу?
0: Бараан хорт дугуйла тороод орж л байна.
1: Яа, энэ хоёр өдрийн халуун.
0: Оохоо.
1: Халуун ч бас мундаг байна шүү.
0: Яа.

0: Долоо нуусаа.
1: Харин.
0: Баахан суугаа хөлөрө гадна гарья хөлөрө юм.
1: За бас борооны сураг ойрхон сонсож ирсэн шүү, дуулдаж ирсэн.
0: Аа, одоо орно, орно.
1: Харин орох байха.
0: Монгол хүн аман хэлэг одоо.
1: Тийм, тийм. За өнөөдөр өөрмөг чилчийн утгыг тайлж байна.
0: Харин тийм байна. Одоо санаах уу?
1: За, ингэж байна. Аа, нүд харлах гинэ.
0: Нүд харлах.
1: Аа, танд өстө бүр амархан сэдвүүд нь таарсан байна уу?
0: Нүд харлах бол одоо эдгээр хосын өлөсөх дандад харлах гинэ.
1: Тийм байна уу? Мөө мөө мөө. Өлсөд нэг хэмжээ хөрсээр нүд харлаа гэж ярьдаг тийм ба. Өлсөд аяа нүд харлчлаа гэж ярьдаг.
0: Мөө мөө яа та чи нүд харлаад байна аа.
1: За дараа нэг нь тоосын гүвэх.
0: Тоосын гүвэх үү?
1: Тоосын гүвнэ гинэ.
0: Тоосын гүвнэ. Яаж гүвэх
1: вэ? Яаж гүвэх юм байх юм бол?
0: Яаж гүвэх вэ?
1: Гүвэн гэсэн үг ярина уу?
0: А.
1: Гүвэн гэсэн үг ярьдаг уу?
0: Ямар үг вэ?
1: Гүвэх.
0: Гүвэх. Яаж гүвэх вэ?
1: А тэгвэл тоосын гүвн гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Энэ үг юу л өстэй сайн ярддаг да.
0: Тоосын. Ям хомын ажив. Тэр шиг.
1: Яг нэг тэрэн дээр нь дасарсан.
0: А.
1: Яг таны ярьсан үг нь дасарсан да.
0: Аа.
1: Юу гэд ярьчва?
0: Аа, би хэлгээ эсхий шидэг тоосын гүвх үү. Утас ханаар тоос гүвх, гүвх, тоос гүвх.
1: Хуучин жилийн тоосон, хуучин жилийнхээ тоосыг гүвүүлэх санаатай юу гэж ярьдаггүй юу?
0: Аа, мой.
1: Ярьдаг ба.
0: Ярь, ярь.
1: Одоо хүүхдээ нэг барь зодох үгий ч гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ба? Хуучин жилийн тоосон гүвнө гэж. Аа, хуучин жилийн тоосон гүвүүлэх санаатай байна уу гэдэг. Хүүхдийг одоо тэгж айлгаж сүрдүүлж ярьдаг шүү дээ, тийм ба?
0: Манай
1: одоо бас нэг утга нь болохоор одоо хол газар яваад ирсэн жочноо нэг ухтан авч жочлох үедээ бас тоосын гүвнө гэж ярьдаг гэж байсан. За дараа сэдвэн толгойг нь өвтгөх. Яа, энэ ч нэг толгой өвтгөдөг учир байна да.
0: Толгой яах гинэ?
1: Өвтгөх.
0: Толгой өвд. Толгой өвд гэна. Одоо солон дээр дууд. Ишэл бол одоо. Я таны нутгийн гинэ.
1: А?
0: Ишэл бол одоо юм болгонд одоо дууд өгч одоо. Яа, одоо нэг 20 найр хий. Одоо толгой өвд гэна.
1: А, тийм ш. Сэтгэл санаа зовхыг хэлж байна.
0: Оо, сэтгэл санаа зовх.
1: За, судлын барих. Судлын барих. Эмхтэй хүний судлыг барихад амархан гэж гэдэг ба.
0: Эмхтэй хүний судлыг барих амархан.
1: Юу, оно шог жүжигэн дэр гардаг штэ.
0: Эмхтэй хүний та юу, профин гэм гардаг.
1: Санааг нь ойлгох.
0: Санааг нь ойлгох.
1: Эмхтэй хүн чи ердөө а заахан юм дээр баярлаа, заахан юм дээр гомддог байхгүй юу? Тэгээд одоо нөгөө шогон дээр гарч ирсэн. Эрцүүд нь эмхтэй хүний судлыг барихад, судлыг нь барихад амархан гэд тэгдэг гинэ. Дараа сэдвэн. Совсон толгойт.
0: Ямар толгойт вэ?
1: Совсон толгойт. Арханд шунахыг тэгж хэлдэг гинэ. Совсон толгойлоод гэж хэлдэг гин. Тэгээ утас бас тасарчлаа.
0: Мөө мөө би утас тасараа гэдэг нь чад таавах цаана л араа дотор яруулчихдаг юм аа.
1: Өнөөдөр гаагүй байна уу? Өнөөдөр гаагүй байна.
0: Баашин дотор зогсож байх шиг байна одоо.
1: Өнөөдөр гаагүй байна. За таван сэдвэнийг.
0: Хатаны явж явбал дээр маш их та явж явбал гинэ сайхан юу гэвэл дээр та хатсан юм байна.
1: Аа, тийм.
0: Аа, сонсож араа тоо цаг юун дээр я сонсож байна. Ийм я таарах юм. Пасан дасраа яаж юм бэ?
1: Тийм байна. Харин өнөөдөр ханг байна шүү. Аваа ярьчлаа. Үгүй бол заримдаа мари хоёр үг ярьдэлгүй дасраад байдаг шүү.
0: Тэгээд тэгсэн юм гээд

0: Чаархим сонсогчдоо Ордос хотын хамж уучлуурын төв юм Монгол хэлний ерөн хэлсэн аражоогоос эрхлийн явуулж байгаа аражо наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ингээд сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Манай сонсогчийн манд үргэлжилэн холбогдож байна. Утсандас сайн байна уу?
1: Сайн, сайн байна уу?
0: Сайн, сайн. Ханаас орж байгаа юм бэлээ?
1: Ангина цогжмаа.
0: За, цогжмаа. Цогжмаагуутаа уулцсангүй ёстой уудлаа.
1: Утала бараг нэг жил, одоо бараг яг нэг жил болчихлоо.
0: Нэг жил болчлоо ба.
1: Аа.
0: За, манай нэвтрүүлэгт хандсанд баярлж дэн шүү. Та нартайгаа уулцсандаа бас баярлж дэн шүү. Өнөөдөр ердөө оролцоогүй, уулцсангүй утсан манай сонсогчдод холбогдож юм шүү.
1: Холбогдож байна.
0: За, нэвтрүүлэгт байнга холбогдож байгаарэ. Би ч бас та нарыг сандах шүү, санаа болдох шүү.
1: Аа. Эхлээд хэлсэн одоо. За, арац уусаа өвдөрсөн, дээрээсэн босоо ийм тийм учиртай. Тэгээр байж байгаа нэлээ удачлаа.
0: Харин тийм байна. За, өнөөдөр өөрмөгч хэлчин утгыг тайлж байна.
1: Яа нэг тайлж үзье да.
0: За. А, усан хулган болох. Усан хулган болох гэж байна.
1: Усан хулган болох аа. Усан хулган болох гэхээр одоо тэрчлэн нэг ядраага жидрээгээд хөтөө зарц юм уу та? Тон холгон болготоо.
0: Аа, адуу малаан ба.
1: Ахаа.
0: Адуу малааныг одоо усан холгон болтол зарх. Аа, бас тийм ээ. Одоо усан холгон болно гэдэг нь юу вэ? Хөлсөнд дэвтэх. Хөлсөн гараад хөлсөндөө дэвтсэн шүү дээ, тийм ба. Эсвэл одоо бороонд норхийг бас усан холгон болтол норгодлоо гэж ярьдаг шүү дээ. За, дараа нэг наан цаан үгүй.
1: Нөрн цаан үгүй байна.
0: Наан цаан үгүй. Наан.
1: Аа.
0: Наан цаан үгүй гинэ.
1: Наан цаан үгүй ярах юм уу? Наан цгүй цаан цгүй. Тэг. Өөх чишүү билч хаа чишүү болсон ч юм уу?
0: Тэг. Аа, бас тэгж яардаг тийм ба. Наан нь чгүй цаан нь чгүй аль алдандаа ч хүрсэнгүй жостой өөхчгүй болцорхоочгүй болтлоо гэж бас ярьдаг. Энэ нь болохоор одоо наан цаангүй одоо хүний нэг бодол сэтгэлээр ярвал
1: одоо наан хийж бодож болохгүй цаан нь чгүй наан нь чгүй юу ч бодож болохгүй.
0: Тийм атхаг санаагүй, муу санаагүй, тийм шулуун шудраг санаа сэтгэл илтгэсэн юм байна.
1: Яг нэг таарав дийхгүй байна.
0: За, дараа нэг нь усан толгойлох.
1: Усан толгойлох бол одоо мөн архинт шоносон.
0: Тийм, тийм яг мөн дөө. За, өвчүүгэн дэлдэх.
1: Өвчүүгэн дэлдэх одоо амтарч гацаад инэрхөө. Түгэн тэлдэвэл одоо бараг. Бараг мөн тийм ба. Одоо. Бараг амтарх уу бачимдах уу?
0: Тийм тийм. Ууралж бачимдах. Ууралж бачимдаад одоо нэг хэмжээ хүрэхэд эвчүүгэн дэлдэн тийм ба. Эвчүүгэн дэлдэтэл уурлаа. Гачхдах юм уу? Ямар нэг юм дээр гачхдахад бас тэгдэг тийм ба. За, дараа нэг сэдвэн. Эвийн тогоо хагарах.
1: Эвийн тогоо хагарах уу?
0: Аа.
1: Эвийн тогоо ба. Одоо эвийн тогоо хагарвал одоо ий өвдрлээ гэсэн.
0: Тийм байна. Хэрэлдэх, ий найр өвдрөх тийм ба.
1: Ааха.
0: Тийм ухаантай байна. За, 5 сэдвэн сайхан харууллаа. Оролцсон баярлалаа шүү.
1: За, баярлалаа.
0: За, дахиад болъё.
1: За, дахиад болъё.
0: Баяртай.

0: Ачаа, сонсогч маань утас холбогдож байна. Утсаанд бас сайн байна уу?
1: Сайн, сайн байна.
0: Сайн, сайн ханаас орж байгаа юм байна лээ.
1: Хангины юм.
0: Хангины юм руу. Тэгээ, уулцсангуу удлаа тантай.
1: Харин осол боллоо.
0: Осолдох зүйлг байхгүй ээ, байхгүй. Та нарын дахиад ороод ирсэн би бас их баярлж байна өнөөдөр. Та нар ч орж ирэхгүй бас би тэгэл жаахан саргалзаад байдаг шүү. Тийм ба. Би сайн байна уу?
1: Ай.
0: Таны би сайн байна уу?
1: Гагвай.
0: Аа, за, за. За, өнөөдөр өөрмөгч хэлтийн утгыг тайлж байна.
1: Одоос энэ мандахмаа бацна.
0: За, амьдрал дундаа хэргэлдэг үгүүд болохоор бас гагвай байх уу?
1: За.
0: За, үг хамар нийлэх.
1: Үг хамар нийлэх. Хоёр хүнээ үг таарах хэлж байна.
0: Тийм шүү дээ. Яраа таарж үг таарах.
1: Ооха.
0: За, царай үзүүлэх.
1: Аа, та үзсэн харсан явсан суулсан мэдүүлж хэлэх хэрэгтэй хэрэгтэй бүр ярих хэлж байна.
0: Царай үзүүлэх үү?
1: Ооха. За, би хаа явлаа юу юу үзэл харлаалаа ээ.
0: Тэр чин газар үзэх хэн ба?
1: Аа.
0: Тэр чин газар үзүүл газар үзэх ба.
1: Атар чичаа тэр бол одоо харам мэдүүл ёо.
0: Гэхдээ энэ царай үзүүлэх гэж байна шүү.
1: Царай үзүүлэх ёо.
0: Аа.
1: Оо, муу царай үзэх ёо.
0: Тийм, тийм.
1: Уур муур хөрж одоо аашилтай.
0: Хүнд царай үзүүлдэг тийм ба, дур үгүйчсэн тийм нэг байдал гаргах. Царай үзүүлдэг хүн байдаг шүү, тийм ээ. Аа, тийм, тийм. Тийм хүмүүс байдаг. За, бусдын тогоо өнгөх.
1: Аа.
0: Бусдын тогоо өнгөх.
1: Оо. Айлх хэрэг. Тогоо хатаггүй
0: гэдэг юм. Бостыг төшгөлж амьдрах тийм ба?
1: Аа.
0: За, дээгүүр доогуур гүйх.
1: Аа, та. Уутер явах хэлж байна
0: уу? Уутер явах аа.
1: Ара өмнө уутер гарахыг хэлж байна уу та? Ара уут өмнө уутер одоо чи нэг хэлчдэг.
0: Мөн мөн мөн. Мөн байна. Ара уут гүйхийг хэлж байна.
1: Ох.
0: За, дараа нэг нь хошуу худалдах.
1: Аа, илүү үг хэлхий хэлж.
0: Тийм. Ховж өг зөөдөг. Хов өг хэлдэг. За, 5 сэдв болсон байна. Сэдвэн сайхан хариуллаа. Оролцсон баярлалаа шүү.
1: Өөр байхгүй юу?
0: Өөр байхгүй шүү. 5 сэдв.
1: Чи таарав уу?
0: Таарсан, таарсан. Тавуулаа таарсан.
1: За, баярлалаа.
0: За, маргааш дахиад болъё.
1: Аа, за.
0: Баяр таа.

0: Жаар хэм сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражоогоос эрхлэн явуулж байгаа. Аражо наадамын шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлгээд оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.
1: Агшин бүрд аялал гөхөгчмийн нэгшигтэй,
2: харам бүрд уран найргийн уянгатай.
1: Аялал гөхөгчм уран найраг.
2: Аялал гөхөгчм уран найраг.

ойрхим сонсогчдоо Ордос хотын хамж уучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражаагаас эргэлтийн явуулж байгаа аражаа надам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож болно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: таалнууд хин мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамжил сургалаа өн үрд бат чэжлээ санамж сургал.
1: Хаалга алдалж жогсдаггүй, хар ус самардаггүй, хайч ангайлгаж тавьдаггүй хайлхан Монгол ухаан. Уурган дээгүр алхадаггүй, усанд ам гардаггүй, утас зангидаж өгдөггүй уужим Монгол ухаан. Саврганы сүудэр хишигдэггүй, суухтан дашуур тулдаггүй, сонайхтан суугаан тэнийлэгдэггүй суут Монгол ухаан.

Жөөхи сүүгэн дээжилдэг, жүн билэгд итэгдэг, жөв эргэж тойрдог зөөлөн Монгол ухаан. Газар хөндөгтөн аргаддаг, гал голомтаан дахдаг, гар сунгаад жологдог гайхам Монгол ухаан. Найр хийвэс ерөөдөг, наадам болбол уралдадаг, нас ахваас томоочдог нандин Монгол ухаан. Чамалваас нэмж өгдөг, час гархан домондог. Чахдах гуламтан өвлүүлдэг чадалтай Монгол ухаан. Аавынхаа дэргэд завилдаггүй, ахмадынхаа төрөөнд дуурдаггүй, ахынхаа дээгүүр жолгодаггүй ачлалт Монгол ухаан. Босог гисгэж гардаггүй, болжиж басаж яардаггүй, болсон идэнэс зайлдаггүй бодолтай Монгол ухаан. Бурханаа доор дахидаггүй, болгийн эхэнд нутгалдаггүй, бууран хохтой орхидаггүй боёнтай Монгол ухаан. Сүүнд хороо дүрдэггүй, сүрэг алдар бол барьдаггүй, сүүжний яс хонуулдаггүй сүсэгтэй Монгол ухаан.

овоонд чулуу нэмдэг, олж таарваас хуваалцдаг, ойж ширж уралдаг оюунлаг Монгол ухаан. Шидэж өгхийг чээрэлдэг, шивнэ үгийг чааргалдаг, ширээр чалам хийдэг ширгэшгүй Монгол ухаан. Чоорын аялгууг өвлүүлдэг, чол чимэг зүүлэгдэг, чоож сэрвэг уралдаг, чогчлуулах Монгол ухаан. Ууж өмсгөлөн эсэгдэг, уурд цайгаан нүддэг, уургийн модон тагнэддэг уртай Монгол ухаан. Хавар шаанааддаггүй, хазар эгэлдэр гэж зүүдэггүй, хазгай сууж болдоггүй хатуу Монгол ухаан. Шанаа тулж суудаггүй, шавхруу хүнд өгдөггүй, санах ухсраатай орхидаггүй, шавхадашгүй Монгол ухаан. Үдийн нарыг гололдоггүй, өдөр шагаж хардаггүй, үдшээр хогоон гаргадаггүй үнэн Монгол ухаан. Гэр дотрон исхэрдэггүй, гэргийн яну хоймордон суудаггүй, гэжигний сэвчилгээ хийсэгдэггүй гэгэнлэг Монгол ухаан. Автор дугархад бэлгшээдэг, амны бэлгийг мэлаадаг, арга төшөөлж төрүүлдэг амарлангүй Монгол ухаан. Эм ханыг тойголдог, ээтэн гутлан уралдаг, эрхи хуруундаан итгэдэг эвлэг Монгол ухаан. Идэ ундаан дээжилдэг, итгсэн нөхөр дон хилдэг, ингэн тэмээгэн хөөсөлдөг, ивлэгдэг Монгол ухаан. Монголч усан хамгаалдаг, морь шилгээхэд баярлдаг, молор хөлгөн сүлддэг мортон Монгол ухаан. Гарын салаагаар өгдөггүй, галын хайцаан дамжуулдаггүй, галдан яс төлдөггүй гаргууд Монгол ухаан. Өглөө дуулж гинждэггүй, өдрөр өрхөн бүтөөдөггүй, өвгдийн өмнөр гардаггүй өлжит Монгол ухаан. Баган тэвэрж зогсдаггүй, баруун мөрөөнд төшөөлдөггүй, багалж боож жихдэггүй баялаг Монгол ухаан. Нахчинд дал байрдаггүй, нар хертэхэд найрлдаггүй, намрын малыг туудаггүй найрсаг Монгол ухаан. Цайны дээжэн өргөдөг, цагийн сайныг эрхмэлдэг, цадаг түүхэн өвлүүлдэг чаглашгүй Монгол ухаан. Алга захтнуваас баярлдаг

Чаархим сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэн явуулж байгаа арааж унаадам шууд нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. За нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдрийн хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдаг. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4-н утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож болно. 8592-4611, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4614.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хоорсон ам, мах тос, шүүмэл хуруудаас нь идэ.
1: За, за. Монгол чай гэжээ. Ёстой, шими нохта.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуу усуд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов.
1: Харин гим, манай насны хүмүүс л өглөөрөө дон чай маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь Монгол ам дэх нүүрс усны 1-р жууны 75 орчим хүний бие дэх ужмын шихрийг маш хурднаар энерх болгон хураадаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусууч жилийн витамин уулагддаг болохоор чулт тутхыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж юм да. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроо шар тосны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өндөр шимт тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идэв да. Монгол ам чагаан идэгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бэйч овчтой болоё да. Чай идэнээсэ жоглоо.
1: За, баярлалаа.

0: Хой, сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Сайн байна уу хой?
0: Хой, намайг тэр жижигэн гар утасны дугаарыг хурдан явуулаадаггүй.
1: Аяа, чи цаахан хүлээж аа. Би одоо яг машин барьж шүү.
0: За тийг тийг.
2: Ямар яруу ажил хөдөлтэй байлаач, машин барьж байхдаа утас бити тосоорэ хүмүүсээ.
3: Монгол хараазуу, нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу, малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жүн төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жүн төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжүүлчлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн 70 найлгуудсаа дугаар сонсог та бүхэнд

0: Дуут нутгийн тансаг аялгуу.
1: Дурсамж дүүрэн далан аялгуу.
0: Далан аялгуу тусгай нэвтрүүлэг.
1: Далан аялгуу.

Далан айлгуу гэх хэнийг утга урлагийн нэвтрүүлэг маань өмнө 30 минутаан та бүхэнтэй шидэг содон дуу буюу хөгжмийн айлгнуудыг сонирхуулж үлдсэн цагаар нь ая дунай захаалгын нуулгыг бэлтгэдэх руусан нэвтрүүлэг байгаа. Тухайлбал нэвтрүүлэг маань дуу хөгжмийн сонирхолтой болон ая дунай захаалга гэх хоёр их хулгаар явагддаг.

Би энерги нэвтрүүлгийн хөтлөгч харуудсан найруулагч Долон, шууд утасны хөтлөгч Сараа, хинэж тугуржав, ерөнхий хинэж гэрэл Чингэлтэй. Нэвтрүүлгийн маань цагийг бол та бүхэн мэдэж байгаа. Гарын бүрийн 4:10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд, тус өдрийнх нь 14 цаг 23 цаг 10 минутад тус тус дутаж нэвтрүүлдэг

Зөв тэгвэл энэ цагийн 783 гэх нэг утгаргийн нэвтрүүлгийг маань өмнө 30 минутын хэсгээр нь ямар шуухан уулгасцад тэ нэвтрүүлгийг бэлтгэж ирсэн тухай өргөн олон сонсогч та бүхэн маань анхааран сонсч байгаа байхаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутаар ган чимгийн дуурамтлуудаас сонгон сонирхуулахар бэлтгэж ирсэн байгаа. Зөв тэгвэл бэлтгэж ирсэн нэг хуран ботол маань болохоор сайн байна уу миний найз гэдэг дуу. За хоёр дахь хуран ботол маань болохоор Гуалинго гэдэг дуу. За 3 дахь хуран ботол маань болохоор Их нутг гэдэг дуу. За 4 дахь хуран ботол маань болохоор Нандин нөхөрлөл гэдэг дуунуудыг бэлтгэж ирсэн. Тэгвэл сүүлчийн 20 минутын ай дунай мэнчлэл болон нуулгараан та бүхэндээ бас болж байгаа ёсоор за хоёр сайхан халгын нуран ботол маань бэлтгэж ирсэн. Тэр маань тус тусдаа нь залуу дуучин Нарсын дуусан Ариун тунгалаг гэдэг орд усардын дуулоод далуу дуучин Сүмэн ухаарын дуусан Зураг шиг гэдэг хоёр сайхан уран бүтээлийг бэлтгэж ирсэн. За тэгвэл юуны өмнө та бүхэндээ за өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө 30 минутын хэсгээр нь за сонгож бэлтгэсэн за ган чимгийн дууран бүтээлүүдээс сонгож бэлтгэсэн нэгдүгээр уран бүтээл сайн байна уу миний найз гэдэг уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Сайн байна уу миний найз гэдэг

Чи сайхан та бүхэндээ сайн байна уу? Миний найз гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлээ хүрглээ. Тус дуунай өвөг аяг шинжилж өгөөж цагаан чимэг баяр магнаа хостон дуулсан байгаа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнө хүчмнүү тэнгисгээр та бүхэндээ ган чимгийн дууран бүтээлүүдээс сонгон сонирхохоор бэлтгэж ирсэн байгаа. Тэгвэл ган чимэг болохоор гавья жижиг чин дуу чин мөн ч олон сайхан за дууран бүтээлүүдаараа өргөн тэмдэг байсгаж явсан за дуучин байгаа. Сайхан болохоор та бүхэндээ сайн байна уу? Миний найз гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэлээ. Тэгээ энэх уран бүтээл орчмын хэдэн жил шинэхэн зохиогдсон уран бүтээл байгаа. Мэдээж шинэхэн уран бүтээл болооч за маш хорхон хүч хаан дотор өргөн тэмнээ хаан халуун хүрээллийг олж ингэ тархаж явсан уран бүтээл, содон уран бүтээл байгаа. Тэгвэл миний мэдээжээр одоо энэх уран бүтээлийн хамгийн анх за манай орны Шилийн гол нутгтай жалууд учна ууда хамгийн анх дуулсан байгаа. Дуулж өргөн тэмдэг хүргэсэн. Дарааллуул за Монгол улсын жалууд учна уран зяа гэсэн нэг бас нэг дуучин байдаг. За би өөрийн хувьд

болохоор уран зайг нь олон сайхан уран бүтээлийг за сонсдог, сурдаг. Тэгээд уран зай болохоор бас сайн байна уу миний найз гэдэг нэг уран бүтээлийг за ондоо уудагаас ондооны хэвлэлээр дуулж та бидэнд хүргэсэн байдаг. За чаншл бол одоо яг өнөөдрийн та бүгэнтэй хүргэсэн нэг хэвлэл болохоор я дуучин ган чимиг болоод баяр магнагийн хостон дуулсан одоо хэвлэл байгаа. Энэ дуугийг одоо уудаа дуулжсан, тэгэхээр нь сая суран зай дуулсан. Гэтэл яг хостон дуулж та бидэнд хүргэсэн хэвлэл хамаг анхны хэвлэл болохоор ган чимиг баяр магна хоёлын дуулсан энэ хэвлэл байгаа. Тэгээд энийх дуунай маань үг аяа болохоор шинжил гэдэг жалуу уран бүтээлчин жохож өргөн төмөндө хүргэсэн. Мөн ч сайхан маш одоо охорхон хуучхааны дотор одоо өргөн төмнөө хаан залуучуудын маань сонсогч нарын маань за халуун хөрөлийн олсон сайхан содон уран бүтээл болсон байдаг аа. За тэгвэл залгаа та бүхэндээ тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань өмнөх 30 минутын гисгээр бэлтгэсэн. За ган чимгийн дууран бүтээлүүдээ за сонгож бэлтгэсэн. Хоёр дахь уран бүтээл гуалинго гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье.

Чи саяхан болохоор та бүхэндээ цагаан чимгийн дуусан Голинго гэдэг нэгэн сайхан Монгол ардын дуугийг хүргэлээ. За энийх ардын дуугийг болохоор одоо би та бүхэндээ ярахаас илүүтэй та бүхэн маань одоо мэдж байгаа. Энэ ардын дуу маань болохоор одоо олон зуун жил удаан жил ингэж уламжлагдаж ингэж үлдэж очирсан. За нэгэн содон сайхан ардын дуу байгаа. Тэгвэл одоо энийх уран бүтээлийг олон сайхан дуучин нар маань Адил Бусу хэвлэл. За тэгвэл Адил Бусу өөр өөрийн хан, за дуулдгын өөр өөрийн хан, за одоо Ур Авяс тэр сайхан дуу хоолойгоор нь ингэж сайхан Адил Бусу одоо дуулдгын хэм намбар нь ингэж олон тоо дуулсан байдаг. Тэр дотроос одоо миний мэдээжээр Гавья жижигчин, Саран Туя болохоор за энэ дуугийн бас гой сайхан дуулсан байдаг. Тэгвэл мөнч ардын дуучин гэж ард түмнээр нь одоо бас ингэж нэрлэгдэж ингэж сайхан ард түмэндээ мэдрэгдсэн ардын дуугийн дуулаж мэдрэгдсэн Бурма гэдэг бас нэг сайхан дуу байдаг, дуучин байдаг. За Бурма бас за энэ дуугийн сайхан дуулсан байлаа. За тэгвэл саяхан болохоор та бүхэндээ за ган чимгийн энэ дуулсан хэлбэлийг хүргэлээ. Саяхан болохоор та бүхэндээ хүргэсэн энэ ган чимгийн дуулсан нэг хэлбэл болохоор ер нь дуулгын за аргын хувьд бол нэлээ сунгадаг тийшэн хэлбэлжлэг дуулсан шиг санагдаж байгаа. Яренгүй одоо ардын дуучин гэж Бурмагийн хувьд бол яг сайхан ардын дуулгын тэр сайхан хэм намбар дуулсан. Сайхан болохоор ган чим болохоор нэлээ сунгадаг гоё дуулгын аргаар дуулсан шиг санагдж байна. Тэгэхээр одоо Адил Бусу хэлбэлээр Адил Бусу сайхан за дуулгын аргаар Адил Бусу сайхан өөрийнхөө тэр сайхан торгон мэдрэмжээр энэ дуугийг олон нарын дуучид маань ингэ дуулсан байдаг. Иймэрхүү сайхан за Монгол ардын дуу байгаа. Ер нь Монгол ардын дуу болохоор мэдээж одоо энэх Голинго гэдэг дуу нь маань болохоор яг хүнээ нэрээр ингэж гарч хэлсэн дуу байгаа. За ардын дуу болохоор олон сайхан үлгэртэй, одоо мөгтэй дуунууд маш олонд байдаг. Бараг ардын дуу болгоно одоо тэрнийх нь өөрийнхөө за үлгэрийн баатартай, өөрийнхөө үлгэрийн сайхан иймэрхүү одоо домогтой, үлгэртэй. Тэр дотроос Ярангүй одоо та бид бас мэдэж байна. За яг сайхан Холын гол баатар гэж хэлж таад дуунай маань одоо яг хүнээ нэрээр нэрлэгдсэн ардын дуусан маш олон байдаг. За тэр дотроос Янглин Хуар гэх юм уу, Янгрын Соо гэх юм уу, за Нонзя гэх юм уу, Сэлэн Хуар гэх юм уу, энэ мэтчил нь одоо маш олон за одоо хүнээ нэрээр ингэж нэрлэж ингэж үлдсэн одоо дуулагдж үлдсэн сайхан ардын дуу олон байдаг аа. Тэр дотроос за Голинго гэдэг энийх дуу маань болох бас адилхан за хүнээ нэрээр ингэж одоо нэрлэгдэж дуулагдж ингэж та бидний хаа сэтгэлж ирэхэд ингэж хоногшиж ингэж үлдсэн за судан Монгол ардын дуу байгаа. За залгаа та бүхэндээ за ган чимгийн дуурын бүтээлүүдээ сонгож бэлтгэсэн. За 3 дахь уран бүтээл Их Нутг гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. Их Нутг.

Чи сайхан та бүхэнд энэ их нутг гэдэг нэгэн сайхан нуран ботхойг хүргэлээ. Тус дууны үгийг тэргэл аяыг жанчин руу жогоож цагаан чимэг дуусан байгаа. За тэгвэл та бүхэн бас ангаарсан байгаа хаа. Ган чимгийн маань энийх их нутг гэдэг уран ботхол маш сөрлөөн, сөрөгжүүн уран ботхол. Ёстой бас их нутг гэдэг энийх за гарчиг тай маань одоо дуунч гэсэн, дуулах хэм намбанч гэсэн, дуунай маань шөлөгч гэсэн нэг чэршил бол одоо энэ дуунай маань хөгжмийн найруулга гэсэн маш сөрлөг, сөрөгжүүн шимфон найрлах хөгжмөр ингэж хийж гаргасан дуу байгаа. Яранг одоо сая бас та бүхэндээ хэлж байла. Дуулгын хувьд авчгал бол одоо олон одоо дуулгын арга байна. Энд дотроо уран дуулгын арга, сунгадаг дуулгын арга, за тэгвэл үндэстнээ дуулгын арга, за тэгвэл урсгал дуулгын арга, эстрад дуулгын арга гээд R&B дуулгын арга, R&B гэдэг чинь за тэгвэл өвлөн дуулах одоо осны хэлбэр, дуулгын хэлбэр дотроо. Тэгэхээр саяхан болохоор за ган чимгийн нэг их нуто гэдэг дуу болохоор ер нь бас л сунгадаг уруугаан, за сунгадаг дуулгын арга буюу уран дуулгын

наргалуун нилээд ингэж 13 хэлвэж дуусна. За гоё их нутг гэдэг нэг сайхан. За яг сайхан их нутгдаан чогчсон гэж хэлмээр сайхан сөрлөг уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэлээ. За хараад байхад нэвтрүүлгийн цаг маань бас сүүлийн 20 минут яг болж байна. Тэгээд хамаг сүлчийн уран бүтээл цаган цэмгийн бэлтгэж ирсэн нандин нөхрөлөлдөг нэг уран бүтээлийг та бүхэнтэй хүргээд нэвтрүүлгээ айдуна мэнчлэл бүлэг нуулгадаа шилжүүлээ. Нандин нөхрөлөл.

0: Чи сайхан та бүхэндээ ган чимгийн дуусан нандин нөхөрлөл гэдэг нэгэн сайхан pop дууг хөргөллөө. Эрхэм сонсогчдоо, Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлснээр ажугаас сэрхэлэн явуулж байгаа утаа урлагийн төвчөн шүү нэвтрүүлгийн 70 аялагуу тусгаадгаар үргэлжилж байна. Одоо нэвтрүүлэг маань Айдуунай Мэнчлэл болон нуулгадаан шилжиж байна.
1: Хан Тэнгэрийн нэгшигтэй хадаг хөрийн ирэлттэй.
2: Сансрын жигүүрэн дэлгсэн итгэл хүслийн алтан хөөрг.
1: Айдуунай Мэндичлэл.
2: Айдуунай Мэндичлэл.

0: За тэгвэл энэ цагийн 88 мэнчил болон нуулгаараа та бүхэндээ за хоёр сайхан жахаалгын нурам төлөөн бэлтгэж ирсэн гэдгийг нэвтрүүлгийнхаа нэгэнд ярьж байла. Тэр манд тус тусдаа залуу дуучин Нарсын дуусан Ариун Тунгалаг гэдэг нэгэн сайхан ортод Сардын дуулаа залуу дуучин Сүмэн Хуарын дуусан Зураг шиг гэдэг хоёр сайхан урам төлөгийг бэлтгэж ирсэн. Тэгэхээр та бүхэн маань аав ээж ахад дуус төрөл содон анда найз ангаа дуу амрын хонгор за хин нэгэндээ аз жаргал хүсэж ариун хайр бэлэглэж ая дууж хаал хүсэл тайвал нэвтрүүлгийн маань дөрөн шууд тасаар нэвтрүүлэгт маань эдвэхлэн оролцохыг та бүхнийг эндээс хүндэтгэн үрж байна. Нэвтрүүлгийн маань дөрөн шууд тас болохоор 85924411 85924412 85924413 85924414 утас маань нэлтэй байгаа. Таныг сонсогч юм маань утас залгагдаж байна. Утсанд цуй. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Тасан тахлын мөн төрөй яа юм аа нэг хатаа.
0: За хариу мөнд хөрөж байна. Эрдэнэ гонгой ярьж байна тийм ээ.
1: Мөн байна. Хиял чад баран руу.
0: Мороогүй байна. За.
1: Энтэй байх. Я та хайн хайр тугаан бүхний цагаан ортос радиогийн хөт өвөр монголын радиогийн хөт төвийн радиогийн хөт тань ажилын өндөр амжилтыг сайн сайхны гүсэж жахаалж байна. Ясуул савуушина суваад кекова тактун дичи тонназа отгий ринчангова баян чав ингэнэ цагчма.
0: За.
1: А отхон чимө. Я тийм одоо отгийн хас гэрэлтэд байна. За энэ олон олон найз өхөндөө энэ дугаан хүргье.
0: За айдулж хаасан баярсан шүү баяртай. За бас нэг сонсогч маань утас залгадаж байна. Сансый сайн байна уу?
2: За.
0: За. Вандад нуруугаа ярьж байгаа тийм ээ.
2: За сайн сайн сайн.
0: За.
2: Дадам багшээ. Дадам багшээ сайн сайн байна уу?
0: За сайн байлаа та сайн байв уу? За айдугаан чахалаарэ.
2: Тийм байна.
0: Та Аражунагийн дуугийг дараад нашаа яруу.
2: Энэ одоо би энэ үндүрийн энэ хоёр сайхан дуугийг би одоо яах юм? Юу юу гэж хангэв нэ? Намайг дуу чахалдаг отгон дээд. Отгон чимээ. Эргээд одоо манай 7 усыг нэ. Малчин. Араа дуу сонсдог малчин. Эргээд одоо манай бодлог гацхан нэ. Араа дуу сонсдог монгол цуут. Даяар.
0: За.
2: За дүүнэр.
0: Хүүхдүүд.
2: Дүүнэр болоод ахад уу.
0: За.
2: За хүүхд. За даяар. Барьж байна.
0: За.
2: Онтгойл нь одоо далан болоод хараа хуюутуул онтгойл нь барьж байна.
0: За баярлсан шүү. Баяртай.
2: За баяртай. Баяртай. За
0: баяртай. За бас нэг сонсогч юм аа нутас залгадаж байна. Утсан цай. Сайн байна уу?
3: Сайн. Сайн байна уу?
0: За. Алтсаа ярьж байна тийм үү?
3: Мөн байна.
0: За чахалаарэ, ая дугаан чахалаарэ та.
3: За та нарын бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан дугаан. За Радуу хорооноо та бүхэнд байна. За бүхэл малчин төмөнд байна. За сонорын хани холбоонд байна. За бүхэл төрөл садам дүүнэр хүүхдээ нүргэн барья.
0: За баярлалаа шүү.
3: Баярлалаа.
0: За бас нэг сонсогч юм аа утас залгадаж байна. Утсан цэсий. Сайн байна уу?
3: Сайн таав сайн байна уу? Өдрийн сайхан халуун мэнд идэвхтэй байна.
0: За сайн байла та сайн байв уу? Утхан ч юм уу.
3: Сайхан дуугаан за юу нэмэн Монгол араа дуугийн бүх багш ажилтнаар байна. Тэгээд бол араа дуугаан хүлээний ад сонсох бүх халуун сэтгэл сонсох төмөн байна. Нутаг усан өргөн огон марчин төмөн байна. Ахтуу төр хатануудаа өргөн барьж байна. За мэн ч одоо эцэг хороо усна. Монгол нутаг зоод хайрын усна. Эрдэн ногоо настан. За мөн ч өрөлдөнгөн араад удаа гаргачдаг 7-7 сайхан одоо халуун сэтгэл сонсч түмэн байна. За энэ өдрийн энэ сайхан хоёр дугаан өргөн барьж байна. За баярлалаа баяртай.
0: За баярсан шүү баяртай. За тэгвэл миний бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан жахаалгын урам төлөй маа нэгд хурам төл ариун тунгалаг гэдэг энэ хурам төлийг та бүхэндээ хүргэе. За залуу дуучин Нарсын дуусан мөн ч манай араа жуугийн байнгын сонсогч цахан гэн утгатай эрдэнэ ногоо алтсаа отхон чимэг гэж тэгвэл эжийн хороо хошин утгатай вандан нуруу нарын маань тэр сайхан танд нь хүсэлж өгнөл та бүхэндээ хүрэн шүү. Ариун тунгалаг.

Чаа сайхан та бүхэндээ чалуу дуучин Нарсын дуусан ариун тунгалаг гэдэг нэгэн сайхан орд сардын дуугийн хөргөлээ. Тэ мөн чимээ нэх дуунай маань за айлгууд болгоноор за ражуу манай ражуугийн маань байнгын сонсогч Эрдэнэ ногоо вандад нур алтсан отхон чимиг нарын маань тэр сайхан дандын гүсэлж өгнөл та бүхэндээ хүрсэн гэдэг итгэж байна. За тэгвэл одоо үлдэж байгаа хоёр дахь хаалгын уран бүтээл маань болохоор чалуу дуучин Сүмэн Ухарын дуусан зург шиг гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээл байгаа юм а. Та бүхэндээ энэх уран бүтээлийг хүргье. Зург шиг.

Цай эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань одоо энд хүрээд өндөрлөн жаргаж байна. Саяхан болсон манай гадар утсан дээр манай Арааж Уугийн банкны сонсогч за Баян Жижиг Ханган нутагтай утас ирүүлж за миний бэлтгэж ирсэн хоёр сайхан уран бүтээлэн за бүхэл Арааж Уугийн сонсож байгаа Монгол төмөндөө сайн сайхны гүсэн чахаалсан байгаа юм шүү. Тэгээд танай утсыг тусч амжилсангүй минь уучлаарай. Тэгээд би эндээс таны төлөвлөд бас одоо бүхэл сонсогч төмөндөө таны сайхан тэр дандын хүсэлийг эндэн гүсэлж өгнөлийг бол одоо дамжуулж байгаа юм шүү. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн жаргаж байна. Ай дугаанч хаасан. За Баян Жижиг эрд ногоон мондод нуруу алтасоо отхон чимэг нардаа нь онцгойлон баярлсан сэтгэлээ нь илтгэж байна шүү. Баяр таа.

0: Бүлхэмдэл амьдрал вилсийн амжилт бүтээл.
1: Бүлхэмдэл алс маргаашийн аз жаргал.
0: Бүлхэмдэл гөрх ирээдүйн хов тавилан.
1: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтно.

0: нал.
1: Бүтхэмдэл төвөмөл төмнөө төгс самглан, бүтхэмдэл төр гүрнээ төвшин жиргал.
0: Бүтхэмдэл ээж авчлын мөнх жол, бүтхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүл өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоноо 9 жу 45 кГц хяваагч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хороо хөшөнд FM 93.5, үүшин хөшөнд FM 88.4, үүшин хөшөнд шарлагт FM 103.4, отгийн өмнөд хөшөнд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, отгийн хөшөнд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хөшөнд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгур хөшөнд FM 88.2, Далд хөшөнд FM 106.4, Өнхвид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдөр, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 18-нд гаригийн 5. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 9:45-ийн клохерсээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 9:45-ийн дунд долгоноо байраар дамжуулна. Ил хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгч тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хорон хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуй тал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын араажууд хэлбэрс хорооны Монгол араажуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтай жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв араажуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын араажууд хэлбэрс хорооны монгол араажуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас гаригийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10

0: минут шууд нэвтрүүлэг. 16 цагаас баян сонор нэвтрүүлэг. 17 цагаас аразуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18 цагаас нийтийн асрамжийн 60. 18 цаг 5 минутаас гаргийн дуу. 18 цаг 10 минутад чог тайжаал багцуд хөөгдөд зориулсан нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19 цаг 5 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19 цаг 10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19 цаг 40 минутаас ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20 цаг 10 минутаас чог тайжаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20 цаг 30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20 цаг 45 минутаас гаргийн дуу. 20 цаг 50 минутаас элгэн хайрт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21 цаг 50 минутаас таны бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22 цаг 10 минутаас аразуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23 цаг 10 минутаас удахгүйрлэгийн товчоон нэвтрүүлэг. 24 цагтай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгаан сонсго төгслөө.
1: Монгол аразуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол аразуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 өдөр нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогч хэдөө энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Радио Тэлгүүс хорооны Радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдэлсэн 55 бүлэгт Радио Руман морт чиргийн дуулыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа улсрийн жохойг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуучин нэ, Чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар.

Залсны захтлыг олсон тэр даруйдаа мордсон идэр. Маргааш их нүдийн хонь сай залсан хошуу даргын ордон хууцсан онгийн ордны их хүрээнд хөрөв. Өндөр хэрэмтэй энэ их хүрээ Вангнайныг тэнгэр тадахаас өмнө хэчнэн ихэмсэг, хэчнэн сүр жавхлантай, хэчнэн наргантай байв та. Тэр үед улан халганаас холхоон бусгсан чулуун баган дээр нь нүд ясгсан эдлэл тоногтай мэлт мордыг ярайтал ууж торгон дэлэмссэн их баган ноёд төшмөд жингс жирэхтэн болон бүх хошуун далдартай майрын залан жич том том байдууд орж гараад өдөр сүнгүй хөлийн хөр хөгжөнтэй байж билээ. Залсан туслагчийг хар ходоос вангийн ордонд нүүж ирснээс хойш өвдөрж тамтарсан их өрөөний энэ тэрийг сэлмэн жасаж өнг бодог нэмсэн боловч өнгөрснийг нь бодвол тэнгэр газар мэт жүрөөтэй болж эдэр гар хөөрсөн хоёр хамгаалагч дагуулж вангийн ордны их хөрөөг шууд чиглэн давхиж ирлээ. Бием баахан тоосон баатарлах үйлдэлтэй дунд насны энэ хүн өнгөрсөн үеийн вангийн хууль ёсыг өчөхөн ч ойшоосонгүйгээр жижиг чулуу шигтгэн дөвссөн замаар орж хоёр чулуун арслыг өнгөрөн гараад их хаалганд тулж ирээд сай мориносон бов. Урд байсан бол энэ нь вангийн хул зүрчсэн их ял болно. Тэр үед вангийн ордонд ирэх хүн байм хол мориносон бух ёстой. Холын их жамаар өнгөрөх аян замын хүмүүс хүртэл вангийн ордны өмнөр гарах тан 4-5 газрын цаана мориуна тэр хүсгнээсэн буудаг ёстой юм. Цолбуран хамгаалагчтан өгсөн эдэр их хүрээгээр хэнхэлцэн алхаж арлав. Урдын вангийн ордон гэдэг чинь энгийн малчин ард ойртож болдоггүй орон бөгөөд орд харш дотор нь тан сувдын гэрэл сацарч таж мангаар дүүрсэн байдаг юм да. Бүх ордон бол сундлаа 3 сууч хөрөө болон баруун зүүн 2 хөрөөгээр бүрджээ. Хөрөөнд дотор нь өндөр их ваарн гэрүүд сундлагдан ангирджээ. Дотор гадар зочлох тэнхмээс гадна бас гэрийн сүм, тамган орд, уншилгын гэр, дотор гадар тагон гэр болоод зүйл зүйлийн сан хөмрөг, зүүн баруун яаман зэрэг 100 гаруй зан гэртээ. Урд талынхын гэрүүдийн олонх нь өмнөрөн сарвчсан гудамтай харшууд, гудамын хэрэм дээр хослуу, мол эрдэн 12 жил зэргийн өнг бодог ялгарсан зургуудыг сурчээ. Залсны өнөөх сагалтай өвгөн цэргүүд их хөрөн дотор 2-3 араан хольхилдэн явж гана. Тэдний олонх нь хуурмаг манжин уй буюу хуурмаг баруун Монгол

үеийн ширгүүд болохоор Пуу Мориндон сайн гэж алдаршжээ. Тэмийн тул залсан тэднийг тоож, эл нутаг гацаанаас сонгон авчирж, өөрийнхөн шадар хамгаалах анги болгосон байжээ. Эдэр зүүн баруун хоёр талын гэрийн дундуурх тоосго дэвссэн газраар дотор хөрөөний гол гэрийг шууд чигдэн явхад шор хадаасты сүвхэн гутал нь таш таш дугарч байлаа. Төвнийг гол тэнхмийн 10 зан гэрийн үүдэнд хүрэхдээ зэрэг Вангийн ордны буйдаа майран улан хамарт найдан масганын даргансаар гүйж ирээд нахис нохос толгой дахиж "Тя и дарга замдан их хил ярихв үү?" гэж асуув. "Гайгүй, хошуу дарга ордондоо саатаж байна уу?" "Саатаж байна, саатаж байна." "Кичин жочинтай юу?" "Жочинтай. Баруун холбоотой шүүний тогоо хорон дарга сайхан ирээд байна." гэж улан хамартан майрын сул доор дуунаар нуучрахан хэлнэ. Эдэр тэр баруун хошууны хүн байгаад энд юунд ирсэн бол да гэж сонирхон тогоо хорон даргаыг хошуу даргаас урсан юм уу гэж найднаас асуусанд "Тийм ээ, тий" гэсэн найдан бухан хүжүүгэн гүртилгэж "Заахан шүү дарга, их чухал хэрэг зөвтгөхээр эрхэм та нарыг залсан юм аа" гэж хүд газар хүрэхгүй баярлан хэлнэ. Эдрийг улсын чирэгт байх үед тогоо ахлах төслөгч жирэхтээ суман дарга байсан болохоор тэр хоёр чөлөөлөгдөхөөс өмнө танилаа. Орчим сонсхолоор тогоо газрын бүхнээс чирэг мар өсөж өөрийнх нь чиргийг чинээ мэдэн өргөтгөж нэгэнт морьт чиргийн хорон дарга болсон гин. Тогоо чухам өнгөрснийхан хэр сортолж байна уугүй юу гэдгийг жигсэн гэж бодсон эдрийг явах гэтэл найдан хоёр гараан дэлгэж "За, даргуурдаар баруун байшинд морилж саатаад цай жаглах болов уу?" гэхээр нэдр түүний хамардгүйгээр гар сажаад долоон дэхтэр чулуун эндрэг давж хэнчсэр гоё зочлох тэнхэмд орж очив. Зочлох тэнхмийн хөвсөд өссөн гол ханжин дээр залсан хуурмаг манжин чиргэн хувчис өмссөн тогоотой суугаад ярилцж байв. Сэргийн боловсрал хүлээсэн эдэр үүд ормогчон авасхан зогсоод залсанд чогсүлд бадрангүй чирг ёс хийвээ. Залсан өөхөн бөмбөг болсон бомбор толгойгоон дохис хийж атсан сахалтай ман ярвайлган "Тавжич, энэ гэнэв" гэж тогоог жаана. "Бид хоёр ч уучин тань шүү" гэж хэлээд тогоо ам дүүрэн алтан шүдэн ярилжуулан халамсаг инээсээр ханжнас үсрэн бууж эдрийн гарыг чангатхана. Эдрийг сумхч жарч дагахсад нь цай айгалж барьлаа.

Залсан тогоо идэр гурвуул цайвууж суухтан энэ тэрэг ярилжиж байгаа нь. Залсан яг л ийдэг мөртөн энэрэнгүй ах хүний овроор тэд хоёрын яраг сонсч заримдан үндэсний ховж аянд холбогдсон алс холын харалттай хэдэн өгч аавруулна. Энэ үед жочлох тэнхмийн дотор гэрийн үүд алгуур нээгдэж залсны бах хатан гарч ирлээ. Тэр гойбор нарын биетэн хар өөдөн дэлэмсч уртг гэжиг тавьжээ. Аонсыг шавсан гожгор чагаан царайдан баярт дөр илрүүлсэн бах хатан тогоо идэр хоёрыг үзээд зэрвэр хөмсгөн зэрийлгэж мөгдөн газрын хятад хэлээр эрхэм хоёр зочин хэдийд морилж боо гэж асуув. Адими отагвэ гээд тогоо босч урсам сайхан хятад хэлээр хариулаад за хошуу даргын бах хатанд суудл тавьж өглөө. Нарийн нуруугаан нахис хийлгэж сонёж авсан жасны бага хатан зочдыг зөөмөлжин харж толгой дахсан цонхон дэрэгдэх бэйжэн маягийн сүм модн ширээний

0: дэргэд хүрчээ. Ширээн дээр тавьж байгаа дөрвөлжин өхөөстэй хатуу цаасан буудлыг гинт олж үжээд сочсон болжээ.
1: Аяа, энэ юу болчих вэ? Хар тамхи биш мэж? Хэн хөргөж ирв?
0: Гэж орилно. Түүнээс ирэх энэ байх юм бэ? Гэсэн залсан тоог чаана. Залсны багатан яахын аргагүй баярлажээ.
1: Тан хорон дарга үнэхээр сайн хүн да.
0: Гэж зихтэй санин дуугаар хилээд хар тамхиг авч алтан бүлжэнтэй шахан гараараа өргөжөвжэд хохотой нүдээр тогоог харжээ.
1: Хаяа, үнэхээр хүнтэй. Тан хорон дарга ирэх болгон ийм их бэлэг авчирнаа. Хожим та ингээд байвал бид таныг гэртэн оруулахгүй шүү.
0: Гэж хамраран гуншина. Тогоо энийгэд л өнгөрөөчхөв. Залсны баг хатан түнд үгэдүүлж байхыг мэдсэн эдэр манай гэрийн үтэлсэн нялх өглөө идвэл оройгүй юм чин надад хавэсэн хар там хавх тийм жоос юм бэ гэж дотром бодоод эхэлж өвчөв. Залсны баг хатан үүдэнд жогсож байсан зарчид нүд дохоод нарийн нуруугаа нахис гитл эргүүлж
1: дотор гэрт морилж ярж байгаа бүр бэлтгэж ирсэн шүү
0: гэж залсан тэлнэ. Залсан хоёр жочноо дагуулж Намбаттай алхан дотор гэрт орно. Энэ бол залсны унтах хэр юм аа? Өдөх сүмгэр нам сэлэн бүгэд ихэмсэг сайхан. Зар чалавт нь нүдэг ялсан мөнгөн пялтай хар тамхины эдэл хэрэгслийг авчирж ханжингол дүүрлээ. Залсан аажмханаар хажуулан хөвтөөд сааны ялсан сорвыг сордөг талаар нь тогоод өгчээ. За, чи тат. Тогоо эргүүлэн барьж хошуу дарга та урдаар урдаар. Гэхээр нэ хөөрийн гэртээ эмчин бүөрөө илээ. Гэсэн жалсан саруулан шүүд тогоод өглөө. Өвгүй ирхсэн байдал гаргаж тос шавсан тогоо идрөө динэвхэлэн ий салвар ангийн дарга нааша нааша. Гэж тонгч ёсорхог ашилна. Би чаддгүй юм аа надах чи. Гэд идэр гарас хажина. Үчи бас сураагүй юм уу? Гэхээр нэ өвөө гэж хэлсэн идэр хар тамхины үнэрээс хайлдарж бос зогсоод хошуу дарга намайг ямар учиртай дуудав гэж жассаас асуулаа. Залсан тулгойгоо өндилгэж чи урдаараа мисхиж вэ? Ян нарин бичээчиг ирсний сүүлэр эрэхэм та хоёртэй чухал учир явуудья гэж инээн. Идэр толгойгоо дохоод гарах гэтэл залсны багатан бүхсэн мөшгөлдүүлэн орж ирээд
1: салуур ангийн дарга та туршиж үжинваа да. Би танд ночоож өгье л да.
0: Гэж нам дуунаар хэлэхэд нь шонхон улан уруулийнхэн цаанаас гялжсан алтан шүд ярилжж шунамхай хоёр нүд нь төрлөх авьяасан илрүүлв. Төвний тэрх царай зүсний илрэл гушшилжсэн нуруу мушгилсэн бүхс жиргэн чөм горьгохтож тачаал татхаар оролдно. Баг хатны бөөлжс чутхам нэлун дууныг сонсмогч дурвэлгсэн идэр эргэж харсан чгүй гараад явчихлаа. Идэр Монгол үндэснийг хамгаас халуунаар харилдгаа гэж буян өргөмжилсэн залсныг тун биширдэг байсан юм. Өвч бүйдэн үндэсний халуунтай энэ залуу алвар баригдаж улсын чирэг болсон хугацаандан Япон цэргийн ойныг зодоод хар гэрт хоригдж. Сүүлэр нь идэрийн хоригдох хугацаа дүүрч гэнтаас гарахаас өмнөхөн Монгол үндэсний ялуучуудыг халамжилдаг богод авралтнаар улсан жалсан хянданд орж идэр жирэг хэдэн монгол жалуусыг авч харгажээ. Иймээс жалсныг энэрэлт хүнэр үжсэн идэр чөлөөл гарвал

усны ордонд ирдэг. Тэр үед тэдгэр Монгол жалуучууд ч хүм өөрийнхөө үндэснийг Япон түрэмгийчүүдийн харгас сэрчгээ дараллалд ороос ангижрийн салж тусхаар тогтнож хөгжин чичгэлээсэ гэж чин зүрхнээсэн хүссэр иржээ. Гэтэл жалсан жалуучуудын энэ сайн санааг ашиглаж үндэсний сэргэн мандахыг хоосон орилоод жалуучуудын анхаардыг татаж хүмүүсийн сэтгэлийг олж өвийн эрх сүрэн өргөтгөхөр оролдов. Залуу хүн болохоор халуунтай боловч тун нялхсаа. Идэр тэр үед жалсныг үндэсний сэргэн мандуулах удирдах хүний нэгэр үжиж байв. Гэвч идэрийн сэтгэл дотор энэх удирдах хүнд хамгийн харамсалтай хоёр дутагдлтай. Өөрөөр хэлвэл сайхны дотор сааруутай. Хар тамхи татдгийн тухай идэр алей эртнээс түүнийг зогсоосэй гэж хүсдэг байсан. Залсан бас жалуучуудын өмнө хар тамхи татхан эрс зогсоно гэж тангаргалсаар иржээ. Гэтэл харамсалтай нь хар тамхан хагас өдөр зогссэнгүй. Сайхан сэтгэлтэй Монгол жалуучууд жалсны тухай ярилжих тан хар тамхи татдаг дутагдлын бүр баг хатанд нь түлхэж залсны тамхи татхан зогсдоггүй нь баг хатных нь ёроо гэж хэдэг байв. Үүний дээр тэр зихшүүрдэм хаач гисэн эдрийг үжингүтэл татхаар дэрвэлжин гохтохоор говгнод завхын ажлан зайдан жанганад ичхүрийн төлд толж байв. Өөрийн ёстойл нэг төв чигч эрхүнээр үздэг эдэр иймэрхүү өмсөг сэтгэлийн угасан болсомжилэн зэгшин хорсдогсон. Хаятан үнэхэр хачрын алгачмаар сандаг боловч зөвхөн залсны нэр нүрийг бодоод тэгж болих ашилдгүй билээ. Залсны бичээч ян буян хай явсныг бүүмэдэ. Хэжээ эрхийгч бүүмэдэ. Идэр хийх ажилгүйдэн вонгийн ордон дотор газар болгоноор тойрж үжин. Тэр гол тэнхмийг тойрж хойд өдөр гараад вонгийн ордны хөрөөний ард их чечрлэгийн хөрөөлөнд оров. Энэ газар яг л нэгэн өндөр уулын өтгөн шугойд орчихсонтой адил санагдж өхөмдөг ногоон нарс майлаас сойл ногоон уд улаас уянгат мод, гүйс мод, альми мод, жимсийн мод болон туурын мод зэрэг ян жанчин мод шугуйгаас гадна нэрийн мэдхгүй модод ч хэдий байхыг бүүмэдээ. Эдгээр модод хонгор салхинд шууган ганхах нь яг л шиншиж ирэх аратан буюу эсвэл голгон ирэх могой шиг хүний айдас өргөн. Өвдөг чинэн үлэн өвсөн дотор гулаа чарчаахай саргэнэ. Тоо томшгүй арвин чижиг хуарууд өнг ялгарн дэлгэржээ. Гэвч хөдөөрийн чижиг хуар шиг тийм соргох сайхан бишээ. Тэри дэми хол өвсөнгүйгээр зүйл зүйлийн хэлбэртэй чулуугаар барьсан хиймэл уул байхыг олж үзэв. Хиймэл уулан дээр бас нилээд олон хүрл буюу шаазангаар хийсэн арслан, барс, жаан, бог, бүргэд, тогруу зэрэг араатан зэг үртэн байна. Настадын хэлэлцгийг сонсголоор эдгээр олон үнтэй ховор ямиг чөм алсхолын Бээжин хотоос зөөж авчирсан гэнэ. Хиймэл уулан дээр ургасан өнчин анчхан шанш модны салаанаас өнгөн унсан хадаг буюу төвд номтой тарчхуудыг үлгэжээ. Энэ бол дарий вонгийн онгон мод гэдэг нь муйм байна. Эдэр гинэт айдас сөрч айхавтар хичүү сөрдүүлэлд уцарсан мэт боллоо. Эдэр баг болцор байх тан вонгийн ордонд хүн боомлж өгдөг усар үргэлж гардгаа гэж настадаа сонсчээ. Ноёрхолд нухлагдж дараллал талхиг даад амьдрах харахгүй болсон зовлонтой хүмүүс чөм энэ модноос боомлж өгсөн байхаа. Модон догур дэвссэн хавтхай чулуун дээгүр тусалсан ариун цус хөрөө дөрөн модны навчин дээр бүмжгэнсэн нулмс эдэрт бүжигдэх шиг боллоо. Тэр жалгаад чааш явбал хиймэл уулны зүүн суудах

Дүн модондор удаан жил жужаан хоног наранд шаргадж бороонд шавшигдаад арлын салхтан тулсан муусан усан тэргнүүдийг өгсөрж тавьсан байлаа. Вангийн ордны их хөрөнд тийм сайн устай худаг байж байтлаа бас юуны балар эртний нүүдэлчин маягаар амьдэрдэг малчин артай айлахан усан тэрэгтэй юм бол. Тэгэхдээ бас ганц хоёрхан усан тэрэг биш шүү. Гэж идэр их гайхаж төрөөд улам нарийн ажгалбал ер нь усан тэрэг биш дээ. Усны хүнгийн хэчээ нь ийм жужаан хавцсаар хийж байсан. Дөрвөн хуруу жужаан хавцсны гадуур дөрв таван давхар төмөр цагар хийжээ. Дээр нь хэдийгээр усыг амсартай боловч зарим тэргэнд нь улаан шавар адил болтоон зэвэрсэн айган чинэ бүдүн онсүдэгчээ. Аа данчин юунех нь усны тэргийн дөнг тэрэг байна шүү. Малчны хүү идэр баг байхтан ийм дөнг тэргэнд онцлогсон ялтныг үжиж байсан билээ. Идрийг 7-8 настай байсан үед билээ. Намрын сүүл өвлийн ихний нэгэн өдөр түүнийг тугал хариулаад харьж ирэхэд гэрийнх нь гадаа нэгэн усан тэрэг нэмгэсэн байжээ. Хэн маны гадаа усан тэрэгэн тавьсан бол гэж бодсон бячхан идэр яг усан тэрэгний хажуугаар гарах үед гэнэт тэрэгэн дотроос нэгэн цараан устэй арзгар харим болтос гэж үжигдэв. Сүнсэн жилтэн ээж аяа гэж царилан бахирсаар гэртэн ухаан падгүй гүйж орсон бяцхан идэр дахин эргэж ирж гэрийнхэн үүдээр толгойгоо болтойлгон үжсэн чинь харин нэг хүний толгой байлаа. Үгүй хичнэн аймар гэж сексис мурд үсттэй бадахар ширээтэй тэр хүн нүд гэрэлтүүлэн аймар харж байв. Ээж нь айж сочсон хүүгэн төвөрж аваад тэр ялтан бол Вангийн ордны боол байсан Баатар гихч сан ир юм аа. Вангийн адуу харж байхдаа Вангийн онгон сэдэртэй мориг барьж унснаас Ван ноён зарилэг болгож түүнийг гойдох үед тэр харин олон нэдрэгт Ван ноёныг харааж хуул ёсныг зөрчээд дөнг тэргэн дөнслөгдөж бүх хошуг тойрж байх нь энэ юм аа гэж эдэрт хэлж өгчээ. Тэр өдрийнх нь орой тэнгэр муухай риж явган шуурга шуурсанд эдтрийн аав нь тэр ялтны хөөрхийлж толгойн чохойж байгаа нөхөр арван хоньны онгос чигж жигэд дөнг тэргний гадуур бас муу сайн арс шир эсхийн тасархайгаар орож тавьжээ. Тэр орой эдрийн аав гэртэн орсонгүйгээр дөнг тэргийн хажууд тэр хүнтэй нэг сүн ярилцж хончээ. Ээж нь бас тэр хүнийг энэ бол аавын чинь сайхан ахトゥ юм. Эдис саалын арх өгч уулгаж байлаа. Маргааш өглөөний эдрийн ээж нөх ялтанд нэг бүдүн аяг хурууд хоорой удаа идүүлсний дараа аав нь тэр дөнг тэргийн хүлээд өөр хотон төрөхөөр явх үед тэр хүн нилээд олон талархсан үг хэлж байлаа. Тэр хүн хошуу тойрж явхтаа маш олон ардын дуу зохиож Ван ноён захирагч төшмөлүүдийг харааж байж гин. Тэр үед их дэлгэрсэн нэг ардын дуг эдэр бас чэдэлсэр юм аа. Өнөөх ялтан эдрийнхөөс салахтаа хэрвээ амтлаг гарч ирдэг бол заавал энэ шигэн авна. Дөнг тэргэн дотор үхчихдэг юм бол эргэж төрөөд энэ шигэн авна гэж шүдэж ууж байлаа. Бячхан эдэр ялтны дэргэд хүрчээ. Таны алдрыг хэнэ гэдэг юм? Ээж асуусан дээр тэр намайг Баатар гэдэг гэлээ. Тэгтэл эдэр бас та үнэл Баатар юм бол энэ муу усан тэргийг юунд ганцхан үшгэрэд өвдөлчихдэггүй юм? Өдөр сүнгүй үүний дотор суух нь хэдий завар тавэ да. Гэсэндэ тэр хүн эйг миний гарт гавтай хүлд дүнгтэй юм чин ямар арга вэ та? Эдэр түүний үгийг сонсоод их хөөрхилж аваа бид бүдүүн сөхөр энэ усан тэргийг боловчаад энэ хүний гаргачихж болохгүй юм уу? Гэж аава сан асуусанд аав нь их л баярдаж
сайн.

0: хөөм энэ дээ. Миний хөө зүв хэллээ. Гэж энэ нам дуугаар ярьсаар эдрийн бяцхан толгойг хилж байлаа. Гэтэл өнөөх ялтан толгой сэгсэрч тэгж болохгүй шүү хөөхэй. Аав чин тэр гүвдэлж хүүл харигсван аавыг чин барьж аваад энэ дүнг тэргэнд харин шүү гэлээ. Сүүдэрэн сонсхолоор дүнг тэрэг хөрсөн газар бүхэнд өнөөх хүн ван ноёныг хараасан ардын дууган дуулж байв. Дуулан дуусаар байтал тэрх ардын дуучи хошуу даяар дэлгэрэн тархаж гинэ. Эдэр энэ жихэн хүйтэн бөгөөд сүрдэж амар чичирлэгээс гарч ирэх үст дотор нь тун өвгүй санагдж байлаа. Тэр өнгөрсөнд вангийн ордны ар хүрээний чичирлэгийг Бэйжингийн хааны ордныг дуурайлгаж байгуулсан гайхамшигт сайхан ор мөртөн эргэх дөрвөн улралд мөнхө ногоорж жигүртэн шувуу донгодож чичиг навч анхилсан саргалангийн газраа гэж сонсч байв. Одоо үзвэл харин хөөр үхээр буюу алж хятах талбар шиг аймар зөвөн оронгож зихшиж бодлоо. Тэр өдрийн орой залсан вангийн ордны голын их танхимд эдэр тогоо хоёрыг ихээр дайлав. Том гихчин хоёр мэйүүдэн хөөнчөр гоё зочлох тэнхмийг дулаэтл гэрэлтүүлж байлаа. Хаяан дүлгсэн хуучин маягийн том гихч сажилуур цаг залхуу бүгэд айжимтай сажилж байв. Өнгөрсөнд их танхимд орж ирдэг хүмүүс цагийн зүүн талд нэгэнт тэнгэрд хайсан өвгөн онгийн сүудрийг үлгэж байсныг чэжилсэр юм. Өвгөн он толгойдон улаан жалаат жингсэт малгай өмсч бэйдэн чин улсын үеийн чин онгийн логин хэтэ мангадэл жоглож хурвалжин үдэн өхрийн нүд шиг бүлтэлгэж байсан билээ. Их цагийн баруун талд Фүүжин хатны залуугийн сүутрийг үлгэж байв. Нарин хүмсэг бүдүүнүүд зузаан уруу болон чин улсын эрхэм язгууртны өмсгөл зүүдэл овор байдал нь Бадруулт хааны их Ши Тайху хатантай их төсөрхөг байв. Одоо энэ хоёр их сүудэр үжигтэн болж оронд нь залсан туслахчийн энгийн хувцас өмсч сүудэрлсэн сүудрийг нэг талд нь үлэгчээ. Төвний хэнчэр ихэмсэг дэгши төвлөн бөгөөд хявдаж болшгүй хатсан сүрлэг дөрн урдын өвгөн онгаас доорчгүй харагдана.
1: Хүндэтгэл сансгчид сая Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Руманик нэвтрүүллээ. Тус Румане үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Удирдаач Мангууд Олжи, найруулан шингээсэн нь Мангууд Олжи Сөмбөр, нийтхэн шингээсэн нь Дугуржав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Улсын үндсэн хууль, ард иргэдийн үндсэн эрх үүргийг тогтоодох, улсыг засаж төрийн төвшөлтгөх ерөнхий дүрэм.
1: Үндсэн хуулийг суралчин, үндсэн хуулийг журамлаж, үндсэн хуулийг хамгаална, үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэх нь ард иргэдийн хамтын харуулчлага.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдгий.
1: Өртөн засхурны намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж, бүх улсын намын сургуулийн захирал нарын хурлын зургснаг уламжилн суралцж, холбогдол бүхий ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, хамаа бүхий ажлыг судлан байрлуулсан.
2: Өртөн засхурны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Жевсэг Чагдаагийн Өвөр Монголын ерөнхий ангийн дарга байлгагчдыг тойхнуулсан.
1: Өртөн засхурны намын хорооны дэтрүүжи улс төр хуульч ажийн зөвлөлийн шүүжи Шигванхүй зүрхийн хамтарсан боловсрлын суйранд хүрч дарга байлдагчдыг тогнуулсан.
2: Өртөн засхурын Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчинд туушлуулах ухуулгын адлаг өрнүүлсэн.
1: Дээр ахс жилд манай орны мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн ардын зоосны хадгаламж ба зээлийн ерөнхий хэмжээ тогтуунаар нэмэгдсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсорой.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засхурны намын хорооны банкын хороо 7-р сарын 30-ны өдөр хурал хуралдуулжээ. Бүх улсын намын сургуулийн захирал нарын хурлын зөрг санааг уламжлан суралцжээ. Холбогдол бүхий адлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, хамаа бүхий адлыг судлан байрлуулжээ. Өртөн засхурны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун хурлыг эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн намын сургуулийн адлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин туушлуулж, бүх улсын намын сургуулийн захирал нарын хурлын зөрг санааг нарийн ханамгаа найдваржуулж, намын сургуулийн намынх байхыг баримтлан, намын сургуулийн уг санааг бачижлэн, сургууль эрхлэх зөв чиглэлийг баримтлаж, намын төлөө чадвартан хүмүүжүүлэх, намын төлөө арга бодлого гаргах тайнах дуйлдуулан, жан сургалт ба шинлүүхааны судалгааны төвчнээ дэвшлүүлж, бүх орны намын сургуулийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Тууштай ярьж оновчтой ярих, намын шинийг үүдсэн онолыг гүнжгээ ярьж нэвтрхээ ярихыг намын сургуулийн жан сургалтын голдлогийн доторх голдлого болгох хэрэгтэй. Намчнарын хүмүүдлийг банк жуулан сайтуратгаж, өртөн засхурны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтаа найх дуйлдуулж, аж ахуйн бүтээн байгуулалтаа шинлуухан мэрэгдлийн шинэ үүдэлд аюулгүй үйлдвэрлэж ирэх хүрээнд чиглүүлэн, хичээлийн тохируулалтаа шилдэгжүүлж, тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх чадварын боловсролыг сайтуратгаж, сурагчдын улс төрийн хэв боловсрол, тусгай мэрэгдлийн чадвар болон үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Өртөн засхурны чанарлах хөгжилтөд холбогдох чухал их онол болон бэлтгэлийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, онлын судалгаа болон шийдвэрт бодлогын давлалгааг лавдан баттай өрнүүлж, нэн олон чанарлах үн өртөгтэй судалгааны үр бүтээлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас дээр хагас жилийн өртөн засхурны намын хорооны бүх талаар намын чанга засгаадлын хариу мэдүүлэлтийг сонсов. Хурлаас чухалчлагтай. Намын шинийг үүдсэн онолоор жевсгэлхий чангатгаж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны суралтлах хүмүүжил, ухуулах судалгааныг товын байран тавьж сайтуратгах хэрэгтэй. Засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийн суралтлах хүмүүдлийг чанга бодтой бий болгон үйлдэлгжүүлж, асуудлыг чигтлэн сайжруулахыг айхуулж, засгийн адлын бүтэмжийн үжилтийн жөрөөг бүтэмжтэй сэргэлэн жалруулах адлын тогтцыг бүрэн шүүлэн төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Эл чатна удирдах багийн төвлөрүүлэн хугацаа зөвлөх адилтай уйлдуулж, хүний сонгож хэрэглэх зөв оновтой удирдамжаар кадрын хариутлаг үүрэглэн зүтгэл чармайлаг гаргахыг жоргжуулах хэрэгтэй. Сортлын байгууллалтыг чангатгаж, эрх төвлөрсөн, бэлмөнг төвлөрсөн, эх байлаг элүүхрэндэг авилгалын асуудлыг сайтурж ихтлэн жасч, суртал жигч овор төв улс төрийн орчин авахыг үргэлжлэн бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх орны дотоодын хамгаалах байгууллагын голдлоготой адлын хариу мэдүүлэлтийг сонсов. Хурлаас шаардлагатай дотоодын хамгаалах адлын одоохлолтыг төрөгдхөн бүх орны аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөд бат чан амар төвшнээ батлах анхаар чармайх хэрэгтэй. Улс төрийн амар төвшний гэрээс хамгаалж, нийгмийн амар төвшнээ бүхэл жогчийн сэргийлэн ажимдах адлыг чангатгаж, шалгаж ахуй ажил, жоос мөрийн

0: өвдөмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бүх талаар намын чанхамарч чагдаг чангасхийг гүнж гайхуулж баатар жишээчин жорох санааг ихэр бадруулж өндөр хэв боловсралтай шалгарсан дотоодын амгалах чагдааныг нэг давтан боловсруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бус жилийг судалжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан баярыг ухтан Өвөр Тан Зас хорны намын хорооны дэд шүүжи Өвөр Тан Зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган зэвсэгт цагдааны Өвөр Монголын ерөнхий ангийн дарга байлдагчдыг тохинолж тэднэрд баярын өдрийн зөгнөл ба чин сэтгэлийн мэдчилэл төвшүүлжээ. Боган дарга байлдагчдын бачин байдлыг аргацаан гэнтийн хэргийн шийдвэрлэх, аюул гамсгаас аврах, тогтууны хамгаалах зэрэг талаар үзүүлсэн хувь номерт талархаж байгаагаа илтгэжээ. Тэрээр цэрэг ангийнхныг Ши Жинпингийн цэргийг хүчрэгжүүлэх үзэл санааг гүнзгий туушлуулж, Өвөр Тан Зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нэгт уйлдуулан орон нутгийн хөгжилтийн их талдаа санаачилгаасаа уусалцж, эх улсын умартын амар тогтууны халхавчийн хамтаар цогцлохыг хүсэж байна. Өвөр Тан Зас хорон өнгөрсөнтэйгээ адилаар цэрэг ангийн өөрчлөлт бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, цэргийн хүрээлэн цэргийн гэр бүлийнхний харгалзах зэрэг үйлчлэгээний батлагыг лавдун баттай сайдвархийж, цэрэг засаг цэрэг ардын бат бөх харьцааг үргэлжилэн бэхжүүлэн хөгжүүлнэ гэжээ. Зэвсэгт цагдааны Өвөр Монголын ерөнхий ангийн командлагч Гүүжин ажиллагаад оролцсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан баяр болохоос өмнөхөн Өвөр Тан Зас хорны намын хорооны дэд шүүжи, улс төрийн хуульчаажийн зөвлөлийн шүүжи Ширэг Анхүй зүрхийн хамтарсан боловсруулалтын сууранд хүрчээ дарга байлгагчдыг тохинолов. Ширэг Анхүй цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтын хөгжилтийн байдлыг баачан үжижээ. Дарга байлгагчдын боловсрал, суралцлага, амьдралын батлахын байдлыг нарийн ойлгов. Тэрээр суурн цуугаа чирэг ангийн хүчир бэрхшээлээс айхгүй буттай дүгүнжгэрэн чирэг боловсруулж үүрэг чадах үүрэг хариутлагаа үнэн чэр гүйцэтгэв. Хойшд олноороо Ши Жинпингийн чиргийг хүчрэгжүүлэх үйл санаа гарч олодлого болгож чагаарсан эрдэм чадвараа давтан боловсруулж элжүүлийн боловсруулын үүргээ төгс амжилттай биелүүлэхийг хүсэж байна. Өвөр Тан Зас хорноос хоёрыг хүрээлж хамтар байгуулахыг тасралтгүй гүнжгэрүүлж, эл жилийн үйлчилгээний батлахыг бүх хүч нараа сайтар хийж, чирэг ангийн дарга байлдагчдын хүчирдлийн үнэн сэтгэлээс шийдвэрлж, чирэг засаг, чирэг ардын бүлгэмдлийн сайн сайхан байдлыг үргэлтлэн бэхжүүлнэ гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Тан Зас хорны намын хорооны ухуулах хэлтэс 7-р сарын 28-ны өдөр Өвөр Тан Зас хорны намын хорооны шуутраа байгуулгын намын ажлын зөвлөлтэй хамтран Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санааг суралцсан туушлуулах ухуулахын ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагаа Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Дундад улсын Эвхамт намын түүх намын байгуулалтын дээд сургуулийн захирал Жан Рижвиний урьд тусгай тайлбарч хийлгэжээ. Жанг Рижин профессор ойлгомжтой үг хэл амьдлаг бодтой жишээгээр Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санааны бүрэлдсэн ахуй байдал, шинжил ухаанч агуулга дүн болон онлайн хөв чанарыг гүнзгий задалж 14 баримтлалын гол агуулга болон үйлдэлэг шаардлагыг голдлоготой тайлбарлсан бөгөөд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Дундад улсын Эвхамт нам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурлд ярьсан чухал ярианы зөргснөттэй нэгт уйлдуулж Дундад улсын Эвхамт намын 100 гаруй жилийн турших ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж олсон агуу их амжилт болон түүхэн туршлагыг гүнзгий тодорхойлон өгүүлжээ. Өвөр Тан Зас хорны шуутраа ил байгуулаг нэгчийн намын хорооны тусгай тушаалтай дэд шүүжи жич хэсэг намын ажлын кадр ажиллагаад оролцжээ. Өвөр Тан Зас хорны бачин байдлыг аргацаа хамааралтын тэнкмийн байгуулгын намын хорооны тусгай тушаалтад дэд шүүжи Жанг Тун тус удаагийн хичээл нь Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санааны гол агуулгыг бүрэн бүтэн эмхэлж шин цаг үеийн намыг хамаарч намыг засах харалт үүрэг болон үйлдэлгийн арга замыг гүнзгий тайлбарлсан болохоор бидний Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санааг сайтар ойлгож бодтой ажил дундаа туушлуулахад чухал жолоодох ач холбогдолтой эмгэлээ. Орон сууц ба хот төдөгийн бүтээн байгуулалтын тэнкмийн байгуулгын намын хорооны тусгай тушаалтад дэд шүүжи Ванвэй Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үзэл санааг суралцсан туушлуулахыг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжилж Өвөр Тан Зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдваржуулагтай нэгт уйлдуулж намын байгуулалтын ажил ба тухайлсан ажлыг зэрэгээр төлөвжүүлэх, зэрэгээр байрлуулах, зэрэгээр найдваржуулахыг баримтлан үндсэн шатны намын байгуулалтын улс төрийн чадамж ба цохон байгуулалтын чадамжийг тасралтгүй чангадах нь гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7-р сарын 29-ны өдөр

0: Өртөн жас хурны ардын жасгийн ордны сони мэдээний албан гэрээ сони мэдээний идэлх хурал хийв. Хуралд дундад улсын ардын банкын Өвөр Монголын өртөн жас хурны хувар банкын хариуцлагатнаас 2026 оны дээр хагас жилийн Өвөр Монголын мөнгөн гүйлгээ жичээ мөнгөн гүйлгээгээр өртөн жас хурны чанарлах хөгжилтийг дэмжсэн байдлыг танилцуулав. Энэ жилийн эхнээс нааш бүх орны мөнгөн гүйлгээний байдал ерөнхийд нь тогтун байж, хадгаламжийн ерөнхий хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэн, голдлоготой хүрээндэх итгэмжит чиглэлийн дэмжлэг үргэлжлэн чангарж, нийгмийн ерөнхийлсэн бэл хурамдуулгын өөрийн өртөг нэлээд дор хэмжээнд байв. Бүртгэлийг үндэслэвэл 6-р сарын сүүлч болтол бүх орны мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн элжвэлийн чиглэлийн үйлдвэр 3 түмэн дуншур 3951 түмэнд хүрэгд хүрчээ. Харьцуулж болох баримжаагаар бодвол жилийн эхнээсээ 1300 гаруй дуншур төрөг нэмэгдэж, найд найдал хугацаанаас ч 6-аар нэмэгдчээ. Ардын жаасын элжвэлийн хадгаламжийн үйлдвэр тоо 4 түмэн дуншур 3350 түмэнд хүрэгд хүрчээ. Найд найдал хугацаанаас ч 6-аар нэмэгдэв. Бүх орны уурхайн үйлс чагалгаан ил чиш ятамгай хийж ичээ. Усны үйлдвэрлэл ба хангалга, үйлдэх үйлс зэрэгт олгосон жийлгийн үйлдвэр тооны найд найдал хугацаанаас тус тусаа 107, 108 ба 108 гаруйгаар нэмэгдэв. Энэс гадна ардаас эжгэнсэн аж ахуйн итгэмжит чиглэлийн шаардлагыг гүйцэд хангаснаар бүх орны ардаас эжгэнсэн аж ахуйн жийлгийн үйлдвэр найд найдал хугацаанаас 108-аар нэмэгдчээ. Тариаланд холбогдох юм уу ардаас ижгэнсэн баг жижиг аж ахуйлыг дэмжих эрчимээ чангаруулж, бодож огчийн аж ахуйг дэмжих мөнгөн гүйлгэний 10 талын арга хэмжээг найдваржуулаад боттой өрөвтөмж олсон байна. Мөнгөн гүйлгээгээр чөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг дэмжих арга хэмжээг боттойжуулж, дундад Монголын хил алсасан тоочоогоо 3 хуваар тойрогд бүхнийг найдваржуулснаар Монгол улсын банкинг карт болон бус олон улсын гол болох банкинг карт нь чөлөө тарлжааны туршилтын оронд гар утсаар тоочоо хийдэлэх болсон байна. Шинлуухай мэрэгдлийн жийлэлэг зэрэг жираа төрлийн шинлуухай мэрэгдлийн итгэмжит жийлэлгийн үйлдэхүнийг шинээр гаргаж 6-р сарын эхэс болтлоо чөлөө тарлжааны туршилтын орноо 85 шинлуухай мэрэгдлийн аж ахуйлалд нийт 89 дүнгшүр төргийн жийлэлэг олгожээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз цорооны мэдээ. Одоохонд манай орон нийтэм үерийн хугацаанд орсон болохоор өндөр халуун болон чиглэг уур амьсгалаас болж эл төрлийн тарималд хорхон хөнөөл үүсэх боломж ихссэн байна. Үүнд чиглүүлэн өртөн жас хорны ургамлын хамгаалах байцаалтын төв тусгай мэрэгжилтнийг үндсэн шатантай томилж, хорхон хөнөөлийн нэгтэлтэй сэргийлэн нэгтэлтэй засах ажил хийж олоодон бохирдлгүй сэргийлэн эзэмдэх мэрэгжлийг түгээмэлжүүлж, ам тосны тармилын гамшгаас сэргийлэн хохирол багасгах зүйрийг бэхжүүлж байна. Будан ургалтын зангилгийн хугацааг завдан өртөн жас хорны ургамлын хамгаалалтын байцаалтын төв Баян нуур бухт, Улаан цав, Шилэн гол, Улаан хад, Хүлэн буур зэрэг буудан гол гаралтын оронд тусгай мэрэгжилтэн томилж, нэг сүрчилтээр гурвын сэргийлэх тусгайцсан сэргийлэн засах үйлчилгээний ажлыг бүх талаар өрнүүлж, өвчин гэм хорхон хөнөөлийг сэргийлэх, хуурай халуун салхийг сэргийлэх ажлыг зэрэгтэн жолоодчээ. Одоо болтол нэг сүрчилтээр гурвын сэргийлэх ажлын нийт 142 түмүү байлуулсан бүгэд 4540 муу тарианд бохирдлгүйгээр сэргийлэн эзэмдэх аргыг түгээмэлжүүлсэн байна. Үүний хамт даачлан холбоолж бомб чувтлах бүлхмийн зохион байгуулж, тариан газраар гүнжгэрэн, шар борцог, эрдэн шис зэрэг гол болох тармилын хорхон хөнөөлийг сэргийлэн эзэмдэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлжээ. Тусгай мэрэгжилтэд хорхон хөнөөлийн илган таних амар төвчнөр эм хэрэглэх, борооны дараа тармилыг хэрхэн хамаарч хамгаалах зэрэг мэдлэгийг нарийн хянамгаа тайлбарлж, тариачин өрхийн үйлдвэрлэлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлж өгсөн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны жах тэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөөс орд настайчуудад тавтай нийгэм төргийн настайчуудын 6 модлын үйлчилгээний журамдал зэрэг 50 жилийн баримжааг нийтлэн хэрэгжүүлв. Энэнд нийгэм тойргийн хамааралтай настайчуудын 6 хүмүүжил, настайчуудын нийгэмлэгийн үйлчилгээ, настайчуудын сайн дурын үйлчилгээ, нийгэм тойргийн настайчуудад хандуулсан үйлчилгээ 5 талын агуулгыг хамарчээ. Настайчуудын амьдралын орчин нөхцөл, амар төвчнөр явж суух олон нийтийн үйлчилгээ, нийгмийн ажиллагаад оролцох оюун санааны хайр халамж, тоочлолтоор настайчуудад туслах зэрэг бүх талын үйлчилгээний загварыг шишчэмтэй байгуулав. Энэхүү баримжаанаа настайчуудын харилцан хавсарж харгалж байгаа шин загварыг хэрэгжүүлж, хэмжээлж болох, найдваржуулж болох үнэлэлтийн системийг байгуулан, эл төрлийн их баялгийн нийгэм тойрогд буулгах адилж олоодж, бүх орны настайчуудад тавтай нийгмийн тойргийн бүтээн байгуулалтын дэс дэвшхийг дайчлах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз цорооны мэдээ. Хүлэнбаяр хотын дотоодын хамгаалах байгууллага нутаг бэлчээр гол мөрний бүхний хамарсан

0: Амь ухаан чагдааны явдлын тогтцоо байгуулж, амь ухаан амар төвчний сахин хамгаалж байна. Энэ жил өргөнөө хот нэг эгнээ, нэг зураг, нэг сүлжээ, нэг данс, нэг чипийн 5 их арга хэмжээг найдваржуулж, орон бус хуваан засах эрүүгийн шийтгэл ба засаг захиргааны шийтгэлийг золгуулах амь ухааг засан сэрхэхийн багтаасан 7 зүйлийн урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоо иж бүрдүүлэн агаар мандлаас хянах хүнтэй, газар дээр чагдах хүнтэй, сүлжээгээр байцах хүнтэй байх бүх хэлхээний хамааралтын байршлыг байгуулжээ. Төрөө хагас жилд өргөнөө хотын дотоодын хамгаалалт төвчөө амь ухаан хамгаалалтын тусгай ажиллагааг нийт 16 удаа өрнүүлж, амь ухаан төрлийн засаг захиргааны хэргийг 14 удаа байцаан шийдвэрлж, хууль бусаар анг агнасан нэг эрүүгийн хэргийг илрүүлж, амь ухаан эх баялгийн эвдсэн ил төрлийн хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг хүчтэй хоригласан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны баян тамирын чуглааны Өдөн бүмгийн уралдаан 7 дугаар сарын 29-ны өдрөө Богт хотын Олимпикийн баян тамирын төвийн баян тамирын ордонд эхэлжээ. Тус уралдаан 6 өдөр явагдаж бүх орны 12 аймаг хотын 330 гарай тамирчин 19 алтан медалийг өрсөлдөх болно. 7 дугаар сарын 29-ны өдрийн үдийн өмнө эрэгтэн хөгжин дугаалангийн 1-р шатны ЭЛЖ уралдаан 6 талбарт жиргээр явагдав. Эмэгтэй хөх дугайлангийн бүлгэм нэгжийн 1-р шатны ЭЛЖ уралдаанд дээр хугацааны уралдаанд манлайлсан хөх хотын анги Бухтын ангитай уралдаж уралдааны талбайн уур амьсгалыг хөгжөөсөн байна. Өдөн бүмгийн уралдаан бол олон түмний хүрээлэлэг олцоод ирсэн баян тамирын төрлийн нэг жил болно. Тус хугацааны өдөн бүмгийн уралдаанд хөх хөгжин улаан 3 насны дугайлангийн уралдаанд тохируулж, ганч хүний уралдаан 2 хүний уралдаан жижиг бүлгэм нэгжийн уралдаан зэрэг 19 баг төрлийн хамарчээ. Уралдааны өмнө 2 өдөрт бүлгэм нэгжийн уралдааныг явагдуулж, сүүлийн 4 өдөрт дан төрлийн уралдааны алтан медалийн өрсөлдөөнийг тохируулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Тайваны жуучлуурын Өвөр Монгол дахь материал цуглуулж солилцох ажиллагаа 7 дугаар сарын 24-өөс 28-ны өдөр болтол Уртажид Хөх хот, Улаанцав хот, Ордос хотод явагджээ. Тайван хоолын 2 эргийн 20 гараа жуучлуурынхан 3 хотоор тойрон үзэж, Өвөр Монголын соёл иргэншил болон ажилсын хөгжилтийг ойлгожээ. 7 дугаар сарын 28-ны үдийн өмнө материал цуглуулах бүлгэмийнхан Ордос хотын соёлын ажилсын хүрээлэнд хүрч, Өвөр Монголын түүх соёлын хөгжилтийг олон талаар ойлгожээ. 5 өдрийн хугацаанд материал цуглуулах бүлгэм Ийлийн эрүүл мэндийн хөндий, Хүйтэн шилийн тал нутаг, Далд хошууны гэрэл сэнгийн дагуулагч суурин газар зэргээр тойрон сурвалжилж, Өвөр Монголын одоо үеийн саалын үйлсийн хөгжилтийн байдлыг ойлгон, тал нутгийн өнг үзмжийг сонирхож, гэрэл сэнгээр эсрэг жилийн засах, амь ухааг зохицуулан хөгжүүлэх арга маягийг ойлгож, соёл иргэншил, аж үйлсийн хөгжилт, эсрэг жилийн сэргийлэн засах, амь ухаан засалт, хиймэл оюун зэрэг олон талаас Өвөр Монголын хөгжилтийн байдалд гүнзгий ойлголттой болсон байна.
1: Товч мэдээгээ сонсхий. 2026 онд манай орон хөдөө дулхнай Жасмал жамын амар төвшин ба амь насны хамгаалалтын инженеринг 1500 км хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, 7 дугаар сарын дундч болтлоо 1215 км-ийн адлыг эхлүүлж, 992 км-ийн адлыг дуусгахан бүх жилийн үүргийнх хагасыг биелүүлв.
0: Ойр дэмгэцэн 2026 оны жодоо бүхийн ховь хурамдуулах уралдааны Шинжаан өртөөдөх уралдаанд Шилэнгул аймгийн Шулан хөх хошууны шударга гарамгай ур мэрэгжлээрээ 27 секундэд дэлэлт болж, эрэгтэн ил уралдааны дугайлангийн 73 кг-ийн дэсийн манглай болж, уралдааны талбарт хурдц болон хүчин чадлан гайхууллаа.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч Занданго Алтан Далай, жижиг найруулагч Уран Туяа, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч Бүргэд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсон нь баяртай.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мэдээнд голтуу.
5: Зонгор хошуу ус харуулах тралангийн шинэ мэрэгжлийг дэлгэрүүлж, трачтын ордохыг нэмэгдүүлж байгаа.
4: Хотын устрын жөвлөгөөнө 2026 оны 15 дахь удаана намын удирдах дугалангийн хурал хуралдсан.
5: Хотын устрын жөвлөгөөнө намын удирдах дугалангийн ондын сурвалжлагын гол дугалангийн 9-р удаана хамтын сурвалжлаг болсон зэрэг мэдэнүүд байна.
4: Жалгаад мэдээний бүрэн улганд анхаарлаа хандуулна уу.
5: Манай хорооны мэдээ. Ган хурай хурд тондос бага ууршилтын хэмжээ их байх бол зөнгөр хошууны тралангийн хөгжилтийн идэрхий дутуудалтай тал болно. Иймэрхүү байдал чиглүүдэн тухайн газар бодот байдалдаа тохируулан ус арвуулах шинэ мэрэгжил, шинэ хэв загварыг дэлгэрүүлж, ган хурай газрын ашиг

0: гүй талын давуулаг тал болгон хөрүүлж, улс арвад нь урайшгийн нэмэгдүүлж, хураалтын батал нь ордохын нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна. Бөрдийн гол тосхоно одоо байгаа таран газрын татва 5900 мөө байж, голдуу эрдэн шиш, шар борчиг, бас жижиг холмиг аам зэргий тарж байдаг. Эдгээр таран чүм хуурай тараа болохоор тус тосхоно борооны ус зэргийг хурамдуулахад тохиромжтой газар оронд усан жоор буюу хуурай худаг зэргийг малтах аргыг авчээ. Өнөө хамт доврохын газрын шатан тараа болгон өөрчлөх төрөлж байли зэрэгдэн хэрэгжүүлсэн юм. Бөрдийн гол тосхоно уулын намын үрийн шүүжи Яндай хайгийн хилдэг худаг бол борооны усыг хурамдуулан хадгалах хуурай худаг болно. Энэ хоёр жил тус тосхон борооны ус хадгалах жоорыг дөрөв малтсан юм. Ойлгосноор Бөрдийн гол тосхон бол ган хуурай мөртөн довчих газар олон байх нийтлэг газар орон байж, таран газар нь доврохын газрын шатан тараа болгон өөрчлөсөн хэсгээр гололж, тараалангийн хэрэглэнэ усны эрэлт нь болж өгөх нь борооны усанд дүшигддэг байжээ. Энийх хүчиртэй байдал чиглүүлэн борооны усыг хадгалах жорж ирхи их хүчнээр бутан байгуулж, ган хасарганд хэрэглэхээр бэлтгсэн байна. Үүнээ хамт доврохын газрын шатан тараа болгон өөрчлөх таран газрын бутан байгуулалтын төрөлжилийг ахиулж, газар соройхон дэгшлэн дэгшгэн шиг шатан тарааны газрын байршлыг бүрдүүлснээ хамт эс зүрлийн таранд буцаан оруулж, органик бордуурыг хэрэглэх зэрэг арга хэмжээг дөхөржүүлэн, хөрс ширээн усыг хадгалж, чийгийг хамгалах чадварыг бүтэмжтэйгээр дэвшүүлсэн байна. Бөрдийн гол тосхоно уулын намын үрийн шүүжи Яндахаа хэлэхтэй. Одоохонд бид нэгэнтэй борооны усыг хадгалах хуурай худаг ба ус хадгалах жорж ирхий 8 байгуулж, усыг хадгалт дил хэмжээ нь 2000 босгодруулсан метр орчимд хүрч, 300-аас 400 муу тармлын услалтын хэрэгцээг хангаад ийлнэ. Үүнээс гадна бас 4500 муугийн доврохын газрын шатан тараа болгон өөрчлөх төрөлжилийг хэрэгжүүлээд уулын доврохын хэлбэрийн ус хөрс тогтдоггүй бордуур оруулахуд хүчиртэй байсан таран газрыг өөрчлөөд ус бордуур хөрс ширээг хамгаалж чадах 3-ийг батлах тараа болгоод тармлын уналтын өнгөрснөөхөөс 130 орчим болтол нэмэгдүүлжээ гэлээ. Ингээд тус тосхоно таран газар нь үнэнхүү өөрчлөгдөд ус хөрсөн тогтворч нь хүн ардынхын магнит нийсэн байна. Гэвч жалгаад бас хэрхэн хязгаартай усны сурвалж ан нэг бүтэмжтэйгээр ашиглаж чадах вэ гэдэг асуудал тулгарчээ. Энэ тухай бид Бөрдийн гол тосхноос 30 км жайтай байгаа Булаг тосхоно Хөшөн ван хоршонд хүрэхэд хоршоны дарга Хуанхай сурвалжлагчтай өнгөрсөнд манай энд данд ус дутагддаг зэрэг шилтгаанаас болж 600 муу газрын 3/1 нь бүр атарчихсан юм. Гэвч одоохонд бүрхэвчийн доорх тусдхан услах мэрэгжлийн дэлгэрүүлэлтийг дагалдаж, тусад ус бүрий чим заахан ч бүрлэггүйгээр тармалын үндсэн хэсэгт нь нарийнлаг оновчтойгоор хүргэд дийлдэг болсноос таран газрын байдал нэлээд сайжирчихсан гэлээ. Зөнгөр хошууны шагдар багасна Булаг тусхна Хөшөн ван хоршоны дарга Хуанхай хэлэгтэн. Өнгөрсөнд энийх 600 муу таран газрын 3/1 хэсэг нь үндсэндээ бүр атар газар байж, үлдсэн 3/2 хэсэг нь ч заримдаа бас усал дийлдэггүй байсан юм. Одоо харин энийх өндөр баримжаатай таран газрыг байгуулсны дараа энэ 600 муу таран газрын бүхний бүр усал дийлдэг болсноос уналт нь ч өндөр болжээ. Өнгөрсөнд муу бүрийн уналт нь 1000 жин орчим байсан бол одоо нэмэгдээд бараг 2000 жин орчим болчихсон юм гэлээ. Ойлгосноор одоохонд тус хошууна байгуул дуусгасан ба яг сайхан байгуулж байх борооны усыг хадгалах жоор нь 59 болж, доврохын газрын шатан тараа болгон өөрчлөх зэрэг өндөр баримжаатай таран газрын бутан байгуулалтыг 3-2 тэмүүмүү болж, гүйхэн болох хэлбэрийн тусдхан услах мэрэгжлийн 21-3 тэмүүмүү таран газарт нэгэнтэй дэлгэрүүлэн ашиглаад тус газрын малчин тракторын орлогыг үнэнхүү бүтэмжтэйгээр нэмэгдүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдэ 7-р сарын 28-ны өдөр хотын устрын жиблгоны 2026 оны 15-р удааны намын өдөртөх дугалангийн өргөтгөсөн хурал хуралдсан байна. Хотын устрын жиблгоны намын өдөртөх дугалангийн шүүцийн тэргүүлэгч Сүүцүй Фан хурлыг эрхэлснээ хамт хираа тавьж, хотын устрын жиблгоны өдөртөх багийн бүрэлдэхүүн нар хуралдалцсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шизинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал жаврын жиргэснаа болоод төвийн чухал хурлын жиргэснааг уламжлан сурвалжиж, өртөмжсөн хорны намын хороноо шүүжийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороноо эрхлэгч Вангви Жүнгийн манай хотонд байцаан суулт хийх хугацаанд ажлын шаардлага, жич өртөмжсөн хорны устрын жиблгөнө 13-р хугацааны банкын хороноо 17-р удааны хурлын жиргэснааг уламжлан сурвалжсан байна. хотын устрын жүлгэнэ байгуулахын намын удирдах дугалангийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай сурчлах хүмүүжлийн байдал, дээр хагас жилийн үжил ухамсарын хэлбэрийн ажлын байдал ба хотын намын хорооны 5 дугаар тойрон байцаах дугалангийн устрын жүлгэнэ байгуулахыг

0: тойрон байчаалсан холбогдлоо бүхий байдлын тухай хариу мэдүүлтийг сонсон байна. Хурлаас улс төрийн жавдгын өрмөч давулгыг бадруулж гол ажлын тойронд тушаал харилцаан гүйцэтгэн санал сануулга дурдж бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэхийг улс төрийн жавдгын тушаал харилцаан гүйцэтгэх бүх явцад уусгаж асуудлыг байчаах, халан сайжруулж зөвчлэн жасах дүрэм тогтоол тогтоох ажлыг баттай атгаж тушаал харилцаан гүйцэтгэх чанарчил үр бүтэмжийг үргэлжлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Жив улс төрийн чиглэлийг батгажмдж, үжил ухамсарын хэлбэрийн ажлын хариуцлагыг боттойжуулж, сүлжээнд дэрх ба сүлжээнд гаднах чигсалын газрыг сайтар сахиж, үзэс нааны хамтын танилтыг өргөнөр нягтруулах хэрэгтэй. Торин байчаажийн хариу тусгасан асуудлыг харгуулдан, нэгд нэгэр халан сайжруулж найдварчулан, шилдэг сурталтар улс төрийн жилдгэнэ электролийн ажлын чанар сайтай хөгжлөлтийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 28-ны өдөр хотын улс төрийн жигдэлгэн намын удирдах дугаалгын онлайн сурчлагын гол дугаалгын 2026 оны 9-р удааны хамтын сурчлагын хурлж ичээ. Си Цзиньпингийн намын байгууллагын үжил санааг сурчин туурстуулах сурдан ярилцах хурл хуралдаж, Си Цзиньпингийн намын байгууллагын үжил санааг гүнзгий сурчин туурстуулах дооронд сурдан ярилцаж санал бодлоо солилцлоо. Хатын улс төрийн жигдэлгэн намын удирдах дугаалгын шүүжи тэргүүлэгч Сүси Фан хурдан ирэхэснээ хамт ирээ тавьж хатын улс төрийн жигдэлгэн удирдах багийн бүрэлдүүнээр хурд оролцов. Хурдаас гүнзгий сурчлаж нарийн ойлголт дээр хүч тавьж Си Цзиньпингийн намын байгууллагын үжил санаанаа баялаг уулгадхын ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгож бүх талаар сурчлан бүх талаар эзэмшиж бүх талаар найдваржуулахыг биелүүлж хоёрын тогтоосны эрс хүрээлж хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Сэтгэлээ нэгтгэх нь хүчин хамтдах дээр хариуцлага үүргэлж, чанар сайтай хөгжилтийн тойронд санал сануулга дурдан арга ухаан гаргаж, шийдвэр бодлогыг найдваржуулахад анхаардан төвлөрүүлэн, ардчлалаар хяналт тавихыг урьднуулж, бүлхэмдэн хамтралцаж сэтгэл санаахаа нэгтрүүлэн хүчин хамтдахад анхаардан төвлөрүүлж, одоогчлолтын ордсыг бүтээн байгуулах хүчрхүү их хамтрал хүчний нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Суурь чангадах нь үндсийг бэхжүүлэх талаар бодтой өрөвтөмж олж, бүх талаар намын чанга часах харилцахыг чанга найдваржуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж, сахлаа батай суртлын байгууллагыг чанга атгуулж, суртал чигч овортов, ажил хийж үйлс бүтээх сайн сайхан улс төрийн нам авахыг өргөлжлөн хамгаалах хэрэгтэй гэж хэлжлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 28-ны өдөр Жалууч давртад орцсод ирж бохирдлгүй хөгжилтөнд хүчин нэмрэлтийг өгөх 2026 оны орцс хотын оюутдын журмын амралтын дадлаг үйлдэлгийн ажиллагаа зинхнэр эхлэж, Цинхуа их сургууль, Домдулсын Ардын их сургууль, Жөөжян их сургууль зэрэг бүх улсын 20 гарын ихтэй сургуулийн 100 гарын шилдэг сурагч бүх хотын 9 хошууд хоригдох хүрч баялаг сайхан үйлдэлгийн ажиллагаа өргнүүлэхэр байна. Энэ жил орцсод морлон саатсан анхны бүлэг Жалууч давртад бол Домдулсын Уурхан улсын их сургууль, Бөөзингийн Шуудан холбооны их сургууль зэрэг 10 үйлдэлгийн ангийн 90 багш сурагч болон Төвийн үндэстний их сургуулийн дарвуул хийсгэх төлөвлөөндөх 16 дадлагын сурагч байж, тэд манай хотод 7 өдрийн хугацаа бүхий тойрон байчаалтын үйлдэлгийн ажиллагаад оролцох болно. Энэ хугацаанд эдгээр сурагчид Ордос Мүзи, Улаан Мөрөн Нуур, Хияа багш төрхийн гол зээл гудамж зэрэгээр хүрч, Дулаан хотод карт ширүүх ажиллагаагаа урдмуулж, хотын хүн соёлын нарлаг уулагдхуны тухай бийжлэн олгохор байна. Судалгааны сэдвийнхэн тойронд тэд хүрээлэн тойрог, аж ахуйлал, нийгэм тойрог, гачаа тосгон зэрэг боттой гажруудаар гүнжгэрэн байцаан судалт хийж, манай хотын дээд чанар чин сад хөгжилтөнд ховор нандын санал зовлгоог төвчүүлэхэр байна. Төвийн үндэстнээ их сургуулийн оюутан Чобэйний хэлэхдээ, би өөрийн ажлын байран дээр онлайн мэдлэгэн үйлдэлгэнч давр болгон хоёрлохыг хүсэж байна. Бас илүү тойрч аривны үзэн Ордос нутгийг үнэнхүү ойлгохыг хүсэж байна гэлээ. Домдулсын Ардын их сургуулийн оюутан Лёкхо юу хэлэхтэн. Миний өвөг нутаг бол дарий Ордос мөн. Энэ удааны үйлдэлгээр дамжиж би орон нутгийн хаан бүтээн байгуулалтуулаад хөгжилтийн бүх талаар нэн сайн ойлгоё гэж бодож байна гэлээ. Тус удааны ажиллагаанд оролцсон их дэд сургуулийн сурагчид оюун чуурхай, бохирдлгүй чахилхаан зэрэг гол сэдвийн тойронд үйлдэлгэнд оролцохоор байж, манай хотын хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагыг оновчтойж олохулж, шилдэг сайн бүтгэлц санаа болоод тусгай мэрэгжлийн үйлчлэлтэйрэн манай хотын чанар сайтай хөгжилтөнд жалуу насны оюун ухаан ба хүчин чадлаа өрөх болно. Их хүнд жалуучуудын авлигийн ордос хотын хорооны дэд шүүцээ жанхан шанхлагтай. Үйлдэлгийн хугацаанд бид дадлаг хийхий багтаасан бүх бүхий үйлдэлгийн ангийн сурагчдыг ил хошуу төргийн ончлогт давуулаг аж үйлсэн хөгжилтийн оронд, ончхойлон хотын намын хороо

0: эцгийн ордноос дурдсан 3 дөрвийн харалт дүүрэг, 6 дулаан хотын бүтээн байгуулалт зэрэг гол сэдвийн торонд торон байж хаалгаж, тэдэнд бэйчлэн ойлгох охисын оромжийг хангаж өгнө гэсэн байна.
1: Манай хороноо мэдээ. Хард 2026 цаг эрнээ найралдуу бүх улсын үндэстний орчлолтор хөгжмийн шилдэг бүтээдийн үйлчлэгийн төгсөх ёстол ордсын том жижигхэн чадрын дуулалт жижигхэн тэнхим хөрх хөгжөнтэй явагдсан байна. Төгсөх ёстолд дулаан хот ордсын морин хуурын найрал хөгжмийн бүлгэмээс дуу хөгжмийн үдэштгийн тоглолт гаргаж, морин хуур, уртын дуу, хүмээ, ордсын богон дуу зэрэг тал нутгийн уламжлалт урдгийн одоогч хэлсэн үндэстний найрал хөгжмтэй гүнзгий уялдууд нь ордсын хүн соёлын түүх амиахын хөвсөлт буюу өрнөнгүй хөгжилтэй эрин цагийн ахуй үзмжийг дүрстгэр илрүүлж үндэстний бүлхэмдэн нэгтрэл хөгжилт авшилтыг уянгалсан байна. Жансу мужийн жугаачч Жангвиран хэлэхдээ би анх удаа Өр Монголын өрмөц хонцлогтой найрал дууны үдэштгийг сонирхож байна. Эдгээр тоглолт бүрдэх үр амсгал гүм мөртөө багтаанд сайтай байж нутгийн онцлогийг үнэнхүү тавилглаа гэлээ. Цаг эрнээ найрал дуу бүх улсын үндэстний орчлолтор хөгжмийн шилдэг бүтээлийн үзүүлэлтийг хөгжмөөр зууж болгож, урдгаар хүчин болгоно. Ард олонд хэр төвшин өндөр, баримжаа өндөр, үндэстний ая дунаа соёлын өвдөгч нар сонирхуулахаар гол болгож, 14 өдрийн хугацаанд бүх улсын ил газраас ирсэн 1500 гарын урлагч болон ардын найрчдын 14 талбай гоц сайхан тоглолтоор ойрын жилүүдийн үндэстний орчлолтор хөгжмийн хөгжилтийн үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлсэн байна. Үүнд тухайн талбар дэх сонирхогчдийн тоо 1,000 хүн удаагид авж, сонирхогчдийн суудалд саадсан норм дундчаар 190-д хүрсэн байна. Хөндөс сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрдлээ. Нэвтрүүлэгч ундна, уянга, сингэн үйлдэгч ялна, жижүүр найруулагч чилгэр, хинагч хуар, ерөнхий хинагч оргил үнэн. Та бүхэн энэ олон уулхуудын ойлхыг гэвэл дулаан мэдэнэ сэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчин анхаардан дуулаарай.
0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурийн мэдээ нэвтрүүлье. Орц хотын чагуурийн хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 цагт манай хотын чагуурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол манай хотын ихэнхий хэсэг гаж оронд тунгалаг байснасаа үлшиж, ихэнхий хэсэг гаж оронд баг бороо буюу аянгад бороо орж 12-ноос 2-оос 3 дэсийн салхи салхилна. Жалгаад хошуу тархины чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулна уу? Хияа багш тойрог баг бороонтой 19-с 29 градус. Дүншин тойрог баг бороонтой 20-с 28 градус. Шагжимн балгас баг бороонтой 22-с 33 градус. Шинэ балгас баг бороонтой 20-с 31 градус. Улаан балгас үүлрэхэг 18-аас 31 градус. Олжич балхас баг буруутай 20-аас 31 градус. Галуут балхас баг буруутай 21-аас 33 градус. Алтан ширээт балхас баг буруутай 19-аас 32 градус. Шөжиаван балхас баг буруутай 20-аас 33 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурийн мэдээ нэвтрүүлэх баяртай.

Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажуу. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд намайган санаж яваарай гэх жохойн шин дуугийг сонирхуулъя. Хэндийн ч жохойлгоогүй гинэн дурлалдаан одны дор би чинь гансарч уйрлаа да. Жичгийн шүүдэр гонгийн минь аргадаад оройтсан хайранд өнөчийн анчаараа нь хэндийн ч хилээгүй нуучих нүгэн нуурын жахад би чинь шивнэж явлаа да. Сарны туяас сэтгэлийн минь аргамжаад гэйвэрсэн бодолд нунастай ганчаараа хэндийн ч өгөөгүй нандинхан хайраа хорвогийн жад би чинь харамлаж ирлээ да. Чингэрхэн мөрөөдөл хоёудыг хөтлөөд чингхүн сэнийн жодыг ночоон чи минь хижээд намайган хайрлаад чимийг би дурлаад минь шумбаж яваарэ.

намайгаан санаж яваарай гэх дууны үгийг тогтчил увсан аяыг махсаржвч гож дуучин найралт дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Далан Баяр, нэвтрүүлсэн Боулан.

0: Чокежаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чокежаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна.

0: 에르체 토지라다 에르웨 히처하수 에르웨 요조힘 심치루레베다 에지아우하르여쇼
1: Дүнрээ сайн бачхан уу? Сайн дуу сайхан байна уу? Энэ артын дуугийг дуулж байгаа бичхан найз юу бол манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин Ото Хөшүүнээ 1-р баг сургуулийн Айзим болно. Энэ цаг нэвтрүүлгээр бид Ай дуун тавьяастай Айзими сурвалжлахаар болсон байна. Одоо бид сурвалжлагын сингээлтийг сонсъё.
2: Ба ба ба ба ба ба
3: ба ба Уравьяса нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалхая.
1: Я миний дүүгийн хин гэдэй?
4: Миний нэр бол Айжин гэдэй.
1: Яг сургууль суучих юм.
4: Отог гүсүн тусалтын баг сургууль. Нэ хоёр дор.
1: Айжин ямар амар дор бахтай?
4: Бүжиг, морон хуул, дуу. Тэгээ би зүнд ма бодинд очиж байгаа бүжиг уралдаан оролцсоо.
1: Тэгэл уралдаанд оролцоо.
4: Нэг дуур авсан.
1: Та хамтын бүжиг ёо?
4: Ма хамтын бүжиг.
1: Айдин ямар амар дуун дуртай?
4: Би бол чимийн хөөпөд шиг чимийн үсэрж ясна чимийн дуртай.
1: Өсвөрснэ дуу чинь аяг хөгжимээр нэг чим чоглог тим дуу дуртай мөн үү?
4: Мөн.
1: Тэгвэл ямар ямар манай уддууд дуртай гэх?
4: Тэнгэр аав болоо сүмэн ухаар.
1: Дуу чинь тэнгэр болоод дуу чинь сүмэн ухаард дуртай гэсэн. Тэдгэрийн дуу дуртай мөн үү?
4: Мөн.
1: Тэгвэл айзын тэдгэрийн дуугийн дуулчдан уу?
4: Заахан ч дуу.
1: Манай олон сонсогч дүнэртэйгэн эдгээ дуугийн дуулаар сонсгоч үгүй юу?
4: Тэнгэр аам ла ла ла тэнгэр гээ заахан хэсэг гээ.

0: сайхан дуулаа. А тэгвэл сүмэн харийн дуу гэдэг болч таа нөө.
1: Бас

Надад хоёр дүү байна. Би танаалд хоёр дүүний нэрийг хэлж байгаа үгүй. Нэгэн бол аялгуу хөглөсөн дуулал. Босон нэгэн бол

бол нади бүгдээр гэдэг то би танаалтаа аялгуу хөглөсөн дуулаад дуугаад дуулаад үгүй.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийснээр ажугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно.
1: Чул Азимод бага сургуульд орсон сайхан байна уу?
2: Сайхан байна.
1: Бага сургуульд ороод хамгийн их хөөрэлтэй юм байна.
2: Олон юм сурцсан. Тэгээ би баг байхад анх юм олон юм мэдгүй үзэл явчиж ажилладаг. Тэгээ одоо баг сургуульд дотор орсон одоо олон юм мэдэт чадац.
1: Олон юм мэдэт цаанч цаа олон юм сурцсан байна оо. За. Тэгвэл Азим баг сургуульд орсон нэгдүгээр өдөр яхаа орсон нь мэдэж байна уу?
2: Тий орсон аа тааж байна.
1: Баг сургууль суух дуртай байна уу? Баг сургуульд хурдан очих сууйг хүлээдэсгүй болсон тийм байдалтай байна уу? Аа за. Баг сургуульд орсон дараа ямар хичээл төрөл дан дуртай?
2: Баг сургуульд дотор орсон гурван хичээл бол дуртай. Тэгээ бас дууны хичээл дуртай, зургийн хичээл дуртай.
1: За. Тэгэл сургуульдаар бас дөө хөгжмийн юунд нь идэхтэй оролцсон байна уу?
2: Намайг нэг хүсэл байна. Би бүдүү олцоо нэг жити үн дээр чимээ нэг бүдгийн муу чимээсэг нэг газар хийсэн аатай. Чигээ тэндээр бүдгийг жаажгаа, морон хүл жаажгаа, чигээ дуу жаажгаа чимээсэг нэг газар юусан.
1: Одоо нэг том чим дуу бүдгийг морон хур бүр жаачдаг тийм анги нээж гэсэн наатай юм уу? Тэгээ олон хүүхэд бас эдгээр юм бор жаагаад өхөснө наатай юм уу? Моо ийм хүсэлтэй юм аа. За тэгвэл бол тийм сайхан ол оо бүжиг дүүгийн анги морон хүрэн анги эрхлүүлэл өөрөө жаавал бүр сайн ч юм аа мөн үү? Тэгс хавсаа хүнд жааж дийлэх юм уу? Мөн ба. Тэгэл зөргөжлөө эдгээр юм аа сурыг бодож гэнэ үү?
2: Бодож.
1: Ямар хинжээ барыг бодож гэнэ?
2: Тийм сурхи.
1: Одоо болыг бодож хэм байна. За. Энэ хүсэл сайхан хүсэл ээ. Тэгвэл л одоо чармай уул лавтай энэ хүсэлэн биелэгдчих байхаа гэж бодож байна. Мөн үү?

Манай авьяасч дуурайр хөглөссөн ээжин бичхэн ээж. Мөн ч манай дүүнэр хөсөлтэй, чирмэлтэй болол жарсан чамдаа лавтай хүрх юм аа.

Манай энэ чагийн чагтай жаал хүүхэд багчуд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч гэрэл Чингэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: Бөөжингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргийн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.